0: בוקר טוב לג'קי וידל, וידל, תעזור לי.
1: ג'קי וידל, יושב ראש
0: ארגון יהודי בולגריה בישראל, בוקר טוב, דוקטור ג'קי וידל. עכשיו אמרתי את זה.
1: יושב ראש בית מורשת יהדות בולגריה ביפו.
0: בית מורשת יהדות בולגריה ביפו.
2: דוקטור, לפני הכל, מה עם מכבי יפו?
1: דני, איזה קשר יש למשפחה למכבי יפו? קשר שהוא צריך להצדיע לו, ואנחנו זוכרים אותו, את לוניה ואותך.
2: וואו, ריגשת אותי, ג'קי.
1: תכף אתה תשמע איך זה מתפתח.
0: אז תספר לנו, ג'קי, קדימה.
1: קודם כל, אני אספר על אירוע שאנחנו עורכים איחוד עולי בולגריה ובית מורשת יהדות בולגריה ב-18 ליוני, לזכרו של המאסטרו זיקו גרציאני.
0: המנצח האגדי והאלמותי.
1: האגדי והאלמותי, כשכל מי שמופיע בו יש לו קשר ארוך שנים אליו, והאהבה רבה שגם הקהילה רוכשת אליו בכבוד. יורם גאון מופיע. כמובן שהם עבדו ביחד המון שנים. אריק דודוב, החצוצרן הנפלא, שקיבל את החצוצרה הראשונה שלו מזיקו. יש לנו את ותיקי תזמורת צה"ל, שכמובן זיקו ניצח עליהם. יש לנו את מקהלת צדיקוב, שזיקו היה מנהל שלה. יש לנו את אורי לוי מנחה. ואת כל זה קיבלנו בתרומה של ראש עיריית בת ים, בהיכל התרבות בת ים.
0: אני רגע רוצה לעשות איזושהי שאלה קצת יותר רחבה. אתה אומר שאתם מקימים בית של מורשת ליהדות בולגריה. למה זה חשוב בעצם עדיין, אולי בעידן שלנו, אתה יודע, לשמר את התרבויות האלה? בעצם אנחנו מדינה כל כך גלותית ורב-מדינית ורב-תרבותית, האם זה עדיין משמעותי כל כך להקים באמת איזשהו מקום שהוא יהודי ליהדות מסוימת?
1: אז אנחנו, אם את שואלת את השאלה הזאת, זו השאלה המרכזית. זה לא רק מהותי, זה חשוב לדורות הבאים במדינת ישראל. הקהילה הבולגרית, כמו זיקו, נטמעה באופן כל כך עמוק בחברה הישראלית, שבעצם שכחנו לספר על עצמנו. ולמה חשוב לספר על עצמנו? אם ניקח את קהילת יהודי בולגריה בבלקן, בעצם היא ניצלה בשלמות ויש לה סיפור שלם. זו קהילה שדוברת לדינו, ומבין הקהילות האלה יש לה סיפור מרתק גם בהיבט הישראלי וגם בעוד היבטים. נניח, אם ניקח את סיפור ההצלה וההישרדות של קהילה שלמה בשואה, אז אנחנו רואים חיבור בין הנצרות לבין גיבורים שהם לא יהודים, שנרתמו להציל את הקהילה הזאת, ואקטיביזם יהודי שעמד מאחורי רבות מהפעולות ההצלה. אז יש ערכים שהקהילה הבולגרית יכולה להנחיל לחברה הישראלית ככלי עבודה, שפשוט התאמו בחברה הישראלית.
0: בתי ספר באים למקומות כאלה? זאת אומרת, מי באמת מגיע למעט אוכלוסייה, אולי הבולגרית, או ככה, אם יש בר מצווה לילד מתרבות בולגרית, שבאים ככה לעשות איזשהו סיור שורשים, מי מגיע? מי סוג המבקרים שמגיעים?
1: אז אנחנו עוד לא פתחנו, אנחנו נפתח

0: איפשהו במהלך חודש יולי. תהיה שם תערוכה, תערוכה ראשונה. לגבי בתי ספר, כבר עשינו פיילוט עם רשת אורט ומוזיאוננו והקשר הרב דורי, ויש עניין רב בקשר הזה בין, בין ילדים לדור הראשון שלנו. עכשיו, אצלנו אנחנו נפתח את בית מורשת, כשנפתח את בית מורשת, זה מקום קטן, אנחנו נעבוד בשיטת התערוכות. ובנוסף יהיו בו הרצאות, אנחנו נערך, הרי ביפו יש כל כך הרבה סיורי תוכן בכל מיני נושאים, השאיפה שלנו שהם יוסיפו את הסיפור המדהים שלנו לפני או אחרי סיור, ולא משנה מה התוכן שלו.
1: דוקטור וידל, אני בעניין הזה של בית המורשת של יהדות בולגריה, הוא כל כך חשוב כל הנושא לדעתי, ולכן השאלה המתבקשת היא האם או מתי תפתחו גם את בית המורשת של יהדות בולגריה לקהל הרחוב, אלה שלא מכירים, אינם מכירים את יהדות בולגריה.
0: כן, אז אנחנו שואפים לפתוח את המקום לקהל הרחב החל מאמצע יולי. אנחנו פותחים בתערוכה על מכבי יפו, לתשומת לבך, דני. זה מקום לא גדול, הוא יכול לארח כמה עשרות אנשים בלבד באותו זמן, וישולבו בו גם הרצאות בכל מיני נושאים, ממכבי יפו, שיש לנו שחקנים שידברו, אנשים שקשורים למועדון, וכך אנחנו נחליף תערוכות, אחת לשלושה, ארבעה חודשים תערוכות נושא, עד שנראה אם אנחנו יכולים לגבש ציר זמן שלם שמספר את כל הסיפור בכללותו, ואז זה יהיה פתוח עם תערוכה קבועה כל הזמן, והרצאות בכל נושא בעניין הבולגרי.
2: ג'קי, אנקדוטה קטנה על מה מייחד את יהדות בולגריה. ממש סיפור קצר קצר קטן.
0: סיפור קצר קצר קטן, אני חוזר לזיקו. זה אדם ש... הוא בעצם עולה חדש, שהטביע את חותמו בחברה הישראלית, כמו כל הקהילה. אבל הסיפור הוא לא רק זיקו, יש פה סיפור ענק, כי אנחנו מעורבים בארץ ישראל מה-19, כולל רכישת אדמות. אנחנו עמוד שדרה בכל תחום, ושכחנו לספר על עצמנו, שקהילות אחרות לא שכחו לעשות את זה, ועושים את זה יפה מאוד, וכך צריך. ואנחנו... רוצים לספר את הסיפור הבולגרי שלנו לדורות הבאים, ויש המון מה לספר. מההתיישבות בארץ ישראל, אף אחד לא יודע שאנחנו עמוד שדרה של ההתיישבות בארץ ישראל, מחורן ועד הרטוב, וכן הלאה והלאה בעשרות יישובים בארץ ישראל. יש לנו את ההשתלבות שלנו, יש לנו את הציונות, אנחנו מראשי הציונים, מראשוני הציונים, יש לנו את הסיפור של המערכת הפיננסית והטיפולית שהקמנו כבר ב-1935 ו-37 עם איחוד עולי בולגריה ובנק קופת עלייה. זאת אומרת, זה עלייה, זה קהילה שצפתה את העתיד, בנתה את התשתיות, כולם חושבים שב-48 הגיעו לפה והכל היה מוכן. לא, הם הכינו וחשבו מראש וחזו פחות או יותר את מה שהולך לקרות בעשרות שנים שלפני מלחמת העולם השנייה.
1: דוקטור וידל, אני רוצה רק מה שנקרא הערה, זו לא שאלה, כי אני פשוט מאוד תוך כדי הדברים שלך, אני נזכר בלהקת צדיקוב, ואני זוכר אותה אפילו בתקופה שמנצחה היה עמוס מלר.
0: כן.
1: והיא קיימת עדיין הלהקה?
0: בדיוק. מקהלת צדיקוב קיימת, חיה ובועטת, היא בת מעל 120 שנה.
1: כן, מקהלת צדיקוב, לא להקת צדיקוב.
0: כן,
1: נכון, נכון, צדקת.
0: כן, והיא תשאיר באירוע. אנחנו שימרנו את כל המוסדות שלנו, אם ניקח את מכבי יפו, גם מכבי יפו התחילה בעצם במכבי בולגריה, וגם היא בת יותר מ-100 ומשהו שנים. זה חלק מהקהילה שלנו לשמר את הדברים האלה, ואנחנו תופסים את העניין הזה בזמן פציעות למעשה, ומרימים אותו על הרגליים. אנחנו עובדים על זה כבר 7 שנים, העמותה שאני עומד בראשה הוקמה על ידי כל ראשי הארגונים הבולגרים, ומאז הקמנו מוזיאון מקוון, בי-ג'יי מורשת, יש לנו פעילות, עשינו כנס בינלאומי עם יד ושם, יש לנו את השותפים הכי בכירים בשבע שנים האלה, ועכשיו זה הרגל המסיימת למעשה, הבית הפיזי שלנו שיאגד שם את הכל.
2: דוקטור ג'קי וידל, תודה רבה לך על הדברים. אני רוצה אולי להציע איזשהו סטארט-אפ, אם תהיה שם קפיטריה שאפשר להגיש שם אוכל בולגרי, כי אני מבינה שהאוכל הבולגרי הוא...
1: וואו, איזה רעיון, איזה רעיון.
0: אדיר.
2: קורס בישול, משהו כזה, אתה יודע, שיכול להיות קצת אינטראקטיבי, לפגוש גם את המטבח הבולגרי.
1: אתה רואה, דוקטור וידל, עד כמה יעל חשובה בתוכנית?
0: לגמרי, איזה רעיון בשנייה.
2: יעל פשוט רעבה. דוקטור ג'קי וידל, יושב ראש ארגון יהדות בולגריה בישראל, אנחנו ממש ממש מודים לך, שתהיה שבת שלום, שבת טובה, רגועה, עם הומור, עם אוכל טוב, עם הרבה משפחה ובשורות טובות.
0: אמן, לכל עם ישראל, כמו הקהילה הבולגרית. ודני, תודה על הפעילות של משפחת בורין במכבי יפו.
1: תודה רבה לך, מרגש מאוד.
2: תודה רבה ושבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: הנושא האחרון להיום מוכר לי מאוד. תהיה לנו שיחה עכשיו עם שופט הכדורגל הוותיק, שכבר פרש כמובן, אברהם קליין. קליין חגג 92, והוא זה ששפט בלא פחות משלושה מונדיאלים, ב-1970, ב-1978, וגם ב-1992. בוקר טוב לך, אברהם.
1: בוקר טוב, דני, איזה כיף לדבר איתך.
0: זה דני ויעל חביב שנמצאת איתי.
1: וגם יעל כמובן, בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב.
0: אני, עוד לפני שנדבר על המונדיאל, מכיוון שהזכרתי ועד 120 שנים שחגגת כבר 92, ספר לנו קודם כל, כיצד אתה שומר על כושר גופני, כי כל מי שראה אותך רואה שאתה פשוט מאוד שומר על אותה גזרה, אותה הופעה. ספר לנו איך אתה עושה זה.
1: דני, כרגע, בזמן שצלצלתם אליי, אני נמצא בגלי חיפה, אחרי שיעור פלדנקרייז, ולפני קילומטר שחייה, מה שאני עושה כל יום במקום הנפלא הזה, שמנוהל בצורה בלתי רגילה, אנחנו נהנים כאן. כך אני נראה, וכך אני אמשיך עוד הרבה זמן.
2: אתה יודע, אברהם, זה פשוט מרתק בעיניי לשמוע אנשים מבוגרים שהם כל כך כל כך פעילים, כי כאילו בתפיסה...
0: מבוגרים שהם צעירים.
2: נכון, כי כאילו בתפיסה שלנו, דני, הישראלית והמערבית בכלל, אדם בן 92, סליחה, אברהם, הוא זקן, מה כבר יש לו להציע לעולם? ואני שומעת את החיוך שלך דרך המיקרופון, דרך השיחה הזו.
1: תראי, אני מחייך כל היום, משום שטוב לי, יש לי משפחה נפלאה, יש לי אישה נפלאה, ואני ספורטאי, כמו שהייתי פעם מקצוען, גם היום אני מקצוען. אמנם אני לא רצת את הבור ולא את ארבעת הימים בריצה, אבל אני עושה דברים אחרים, כמו פלדנקרייז, כמו יוגה, שחייה כל יום. היום בים יש מדוזות, אז אני מגלה חיפה, צוחק כאן.
2: אתה עוד מגיע לפעמים לשפוט בכדורגל, לשחק, לא יודעת, של הנכדים, של הנינים, יש לך קבוצה שאתה אולי חלק אינטגרלי ממנה, או שעולם הכדורגל?
1: אני שופט כל יום בכדורגל בטלוויזיה. אני צופה בעיקר בפרמייר ליג וגם בליגה הישראלית, ואני לא מקשיב לפרשנים, משום שאני רוצה להיות הפרשן, ואני מחזיק משוקית על ידי.
0: יפה.
1: לא טורק, אז אני שורק בבית.
0: יפה, אתה לא זקוק לבר.
1: אני באמת לא זקוק לבר, ואם מדברים על הבר כבר, יש מספר שופטים בודדים, ביניהם טיילור, ביניהם אוליבר מאנגליה, שכמעט ולא משתמשים בבר. הבר למעשה בא לתקן את הטעויות של השופט. ושזה למעשה נוצא לבר. היד של מרדונה ב-1986 לא היה מאושר. זה ברור. וגם דברים נוספים שאנחנו מכירים מההיסטוריה של הכדורגל.
2: אז זה טוב או לא טוב?
0: אגב, בעניין הזה לגבי עבר, אתה יודע, קליין, ואולי אינך יודע, ואני מגלה לך שבשוודיה היא המדינה, מבחינת הכדורגל שהיא מעצמה, היא היחידה באירופה שאינה משתמשת בעבר בליגה, לפי בחירת הקבוצות.
1: דני, אני מעודכן, תאמין לי שאני מעודכן, אני יודע את זה, ולדעתי אם הייתי שופט בשוודיה, גם אני לא הייתי צריך דבר. שופטים שנמצאים בעמדות טובות לא צריכים את דבר. אם אתה תסתכל על השער השלישי של פאולו רוסי, במונדיאל 1982 בקרן, איכן אני עמדתי? עמדתי בקו ישר עם קו השער, משום שהיה ברור לי, שכל השחקנים יהיו בתוך רחמת העונשין, בתוך רחמת השער בעיקר, והכוון לא מסוגל לראות את הקו. וזה בדיוק מה שקרה עם דיבוזוף. הוא שכב על הקרקע עם הכדור על קו השער, שחקני ברזיל הרימו את הידיים לשער, ואני עמדתי שם קרוב, ולא היו ויכוחים, משום שראו אותי שם. אם השופטים עומדים במקום נכון וקוראים את המשחק, ומבינים את המשחק ומשתמשים בחוק 18, לא צריכים ור בכלל.
2: אברהם, יש לי שאלה כאילו פרגמטית. כמה רץ בממוצע שופט במשחק כדורגל?
1: שופט כדורגל היום, גם בארץ, גם בעולם, הם אתלטים. הם רצים המון. לדעתי רצים מעל 10 קילומטר, כולם בכושר אדיר. בתקופה שלנו, פיפה דרשו מהשופטים לפני האולימפיאדות, לפני גביע העולם, לבוא מבחן קופר. מבחן קופר, דרך אגב, הצבא האמריקאי השתמש בזה גם, וגם פיפה. דרשו מאיתנו, למשל, לרוץ 12 דקות 2,600 מטר. זה ממש בדיחה. אני בגיל 48, בספרד, רצתי 3,200. אני התכוננתי בארץ, כבר סיפרתכם קודם, בכל מיני צעדות עשיתי את הכל בריצות. ממש בריצות, את הטבור רצתי. לכן הייתי בכושר מעולה. שופטים צריכים להיות בכושר, ורצים, אני, שאלת אותי, היה לי איזה מכשיר ששמתי לה על המכנסיים שלי, רצתי מעל 10 קילומטר במשחקים הבין-ארציים שלי. הגעתי אפילו ל-14 קילומטר במשחקים מהירים. והיו כמה משחקים כאלה, ברזיל, איטליה, אנגליה, נגד ברזיל ב-1970, ארגנטינה, איטליה ב-1978. אני פשוט הייתי מקצוען בתקופה שכולם היו חובבנים. גם השופטים והשחקנים קיבלו אמנם הרבה כסף, אבל עדיין לא את הכספים של היום. היום זה פשוט מדהים כמה שחקנים כמו רונלד וכמו מסי ועוד ועוד מרוויחים היום.
0: קליין, אני רוצה, אתה יודע, מכיוון שזמננו הולך ותם בשיחות מעניינות ומרתקות, הזמן רץ מהר. מעבר לעובדה ששפטת בשלושה מונדיאלים, שזה משהו מדהים, אתה שפטת את גדולי הכדורגל של הימים ההם, ששמם זכור לנו גם היום. פלא, בובי צ'רלטון, פאולו רוסי, סוקרטס הברזילאי, מכל אותם שחקנים, ממי הכי הרבה התרשמת?
1: קודם כל, הזכרת מספר שחקנים מפורסמים, אתה יכול להוסיף את יוספיו, אתה יכול להוסיף את גורדון בנקס, את דינו זוף.
0: כן, ברור, אבל אני מתכוון למונדיאל.
1: השחקן הגדול ביותר בעיניי עד היום הוא פלא, לא מרדונה שהרבה ארגנטינאים חושבים. אני שפטתי גם את מרדונה, פלא עולה על כולם, הוא זכה בשלושה מונדיאלים ושיחק בארבעה מונדיאלים. אין שחקן כזה בעולם, לדעתי גם לא יגיע אף אחד שיזכה בשלושה מונדיאלים. ופלא היה גם בן אדם נפלא, הוא גם כתב את ההקדמה לספרים שלי.
0: את זה אני יודע, אני מכיר. אברהם קליין, הזמן הסתיים לנו, ומה שאני מאחל לעצמי, ולך, ובעיקר לך, שבעוד 4 שנים, במונדיאל הבא של 2030, אנחנו שוב נדבר עליך ועל השיפוט ועל הכדורגל בעולם.
1: ולא אז... רק שנדבר, אני גם רוצה לפגוש אותך כפי שפגשתי אותך ביום הגמר בספרד ב-1982. נכון. אכלנו ארוחת בוקר עם ישין ועם כהלו ששבת את הגמר.
0: נכון. אברהם קליין, תודה רבה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אז זהו, כאן גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים את השידור, לא לפני שנודה למי שערכה והפיקה את השידור, מאיר הפרץ, לאחראית על השידור, גלי זר אביב, לעורך הדיגיטלי, דוט אבט, ולעורך המוסיקלי, יואב חנני. מילים אחרונות שלך.
2: שניצחק כל השבת, אני חושבת שזה יפיין מאוד את השידור שלנו הפעם.
0: אמן, ושבת שלום.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתכם הרב אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית יחד איתכם, ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ושואבים את הכוח מהספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שעל הביצוע הטכני היום שקד מורג, מאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עירת עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו לקראת חודש תמוז, שעליו אנחנו גם מדבר בהמשך, שיהיה לנו גם מובן חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל עם בשורות טובות. לפני שאנחנו כמובן נצא לדרך ונזמין את המאזינים היקרים שלנו לעלות כאן לשידור, אנחנו פותחים כמובן את שיחתנו עם פתיחת השיחה, עם דברים מאוד עליונים על מה שקורה, על ענייני דיומא, וכמובן שואבים את הכוח מהצדיקים הגדולים. אחד מסודות הגאולה שמפורשים כבר בדברי התנאים המוראים עוד לפני כ-2,000 שנים, הוא דווקא לפני קץ הימים, לפני ביאת המשיח בפועל, כל אחד מאיתנו עובר הרבה ניסיונות, עובר על כולנו כל כך הרבה ניסיונות, ואנחנו רואים משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אנטישמיות גואה בעולם, ובכל זאת יש הרבה משברים, יאושים, עצבויות, חרדות, דכדוך, וכך אנחנו רואים לא פורענות חיצונית של רעב וחרב, אפילו שגם הללו הם מוזכרים, אלא יש פה מלחמה פנימית. יש פה, הייתי קורא לזה, ספקות שנכנסים בתוך הלב. הלב הומה, מעורבל, עד שאדם טועה. רגע, האם יש פה איזה מנהל העולם? האם יש פה איזה דיין? האם יש פה השגחה? כך כותב לנו ספר התניה בפרק חפוו. וחז"ל הקדושים במסכת סנהדרין כבר כתבו לנו את הכל, כבר לפני כ-2,500 שנה, הם מתארים את הדור שלפני המשיח. דור שבן דוד בא, חכמים מועטים, ושאר העיניים קלות בתוחלת ושברון וחוסר ידע, אלא עייפות, שחיקה, עייפות נפשית, שחיקה של התקווה, הניסיונות של אותו דור, הם, מה שאנחנו חשים, מה שאנחנו מרגישים, הם בדיוק בתחום הרגש והאמונה. רבי שניאור זלמן מלאדי, אתם יודעים שאנחנו עוד מתקרבים גם לג' בתמוז, זה יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ובעל התניה, הרי הוא מייסד חסידות חב"ד, הוא כבר כתב בספריו העמוקים והבלתי נתפסים מרוב גובהם עמוקם, וגם לכל אדם באשר הוא. הוא מסביר גם בשם הארי שלפני הגאולה יש התגלות של הסתר פנים, ולא סתם הסתר, כפול ומכופל. לא רק שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את פניו, אלא שגם ההבנה שאנחנו נמצאים בהסתר פנים היא עצמה מוסתרת. כלומר, אדם עלול להגיע למצב שבו הוא לא מבין אפילו מה קורה לו. הוא מרגיש כל כך ריחוק, כל כך חושך. יש כאלה שמרגישים כל כך הרבה חוסר טעם בעבודת השם, ואין לו מושג אפילו שהוא נמצא בחבלי משיח. והניסיון הנורא ביותר זה לא הכפירה, אלא התחושה. אולי כבר אני לא מרגיש שום דבר, אולי כבר יצאתי מכלל ישראל. על כך נאמר רבותיי, כי לא יעזוב אותו השם, לא יעזבנו השם, ולא ייטוש את עמו. הקדוש ברוך הוא אוחז בידו של האדם, גם כשאותו אדם הוא לא חש בכך כלל. זה נקרא עקבה דמשיכה, עקבות המשיח, וזה הניסיונות של הדור האחרון. העקב הוא המקום הנמוך ביותר בגוף. מה זה מסמל לנו? לשפל המדרגה. אבל דווקא משם העקב מחזיק את כל הגוף, הרגליים, משם דווקא מתחילה הצמיחה מחדש. אז אם אנחנו ככה מסכמים, אנחנו רואים שהדור האחרון הוא דור של דעה שמתפשטת מצד אחד, כל אחד לומד, כל אחד מגלה, כל אחד משווה, עם הבינה, בית המדרש נפתח לעולם, אך יחד עם זאת נפתחו גם חלונות פרוצים לכל מיני השפעות זרות, שאלות של יסוד באמונה, ביקורת המקרא, פילוסופיה כפירתית, והניסיון המיוחד כאן הוא כפול, ניסיון הגאווה השכלית. אדם חושב, אם שכלי הקטן הוא לא מבין, אז אולי אין דברים בכלל אמיתיים. ולעומת זאת, ניסיון הייאוש, עם כל כך הרבה שאלות וספקות, אז איך אפשר להבין, איך אפשר לדעת, וזה יצר הרע. אומר, נו, מה כבר תעשה? הרי הכל עבוד. לשני הניסיונות הללו יש תרופה אחת, עבודת השמחה והכנה. רבי נחמן מברסלב לימד את כולנו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד מהשאלות, לא לפחד מהספק, לקחת צעד אחד קטן של אמונה, לומר, אני מאמין, באמונה פשוטה, אני מהמאמינים, ואז גם לעשות מעשים בפועל, צדקה, תפילה, תשובה, חסד, הערה לזולת, הסבר פנים, להתרחק מהמחלוקת, וכמובן לאהוב כל אדם באשר הוא אדם. ואהבת לרעך כמוך, גם מי שהוא לא כמוך. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר לך, שירלי, שלום וברכה לך.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: יופי.
2: אני חייבת לציין שאני מתגייסת לזכרה כבר מעל 20 שנה. וכל פעם אני מתרגשת.
1: כבר עברו אולי 20 שנה?
2: ממש. ואני ממש מתרגשת כל פעם.
1: אז גם אנחנו מתרגשים. 20 שנים, את יודעת, זו תקופה לא פשוטה, ולא רק זה.
2: כמו יין טוב, כמו יין טוב.
1: כן, נכון, נכון, אבל את יודעת, 20 שנים שחולפים להם, אנחנו לא מוצאים את עצמנו אוטוטו, אנחנו לקראת חודש תמוז,
2: נכון.
1: ושלושה חודשים מוצאים את עצמנו ראש השנה, מי היה מאמין?
2: לגמרי, ממש.
1: נכון, כל כך, כי גסחיש ונעופה.
2: אני ממש ממש מודה לך על ההזמנות המעולות, ובאמת אתה מתיח כל פעם להבין אותי פעם אחת, פעם אחר פעם.
1: תברכו.
2: תודה רבה. אני רוצה להתייעץ איתך לדעת, אני קצת בצומת דרכים לקראת תחילת שנה של אני עובד בגן, ואני רוצה לדעת האם אני אשאר לעבוד בגן, כי, והאם באותה מתכונת עם הצוות שלי, עם הגננת שלי, או שהאם אני אמשיך במקום אחר.
1: אוקיי. באיזה גילאים הילדים שם?
2: 4-5.
1: וכמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
2: 4 שנים.
1: 4 שנים, ודבר מאוד חשוב, למרות שאמרת את זה כבר 4 שנים, פעמיים, אבל אני רוצה לדעת, ולפני זה, איכן עבדת?
2: בתיאטרון הבימה,
1: 25 שנים. וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי. יציבות, יציבות, יציבות. את אישה שאוהבת היציבות שלך, את הפינה שלך.
2: מאוד.
1: לשרה, את לא אוהבת את התנודות, את לא אוהבת
2: נכון,
1: את
2: נכון, וכרגע מה שאני עוברת זה סוג של תטלה, כי השנה הזו הוא קצת גן מאתגר, מקסים אבל מאתגר, והגננת שלי חושבת לשנות כיוון, ולכן השאלה שלי, האם אני אשאר במתכונת הגן, או שאני אמשיך הלאה.
1: את אומרת בעצם שאת עובדת באותו גן, הקשר ביניכם, ברגע שהיא עוזבת, זה כאילו הוא משפיע עלייך.
2: כן.
1: בכל זאת, זה כמו סוג של הרגל, סוג של חברים.
2: כן, כמו זה
1: אמרת,
2: אני משפחתית.
1: כן, כן, זה העניין. זה, לפעמים זה פוגע, ומרגישים, את יודעת, להתרגל למישהי חדשה.
2: לא בא לי.
1: עוד פעם. כן, וגם לשיגונות חדשים.
2: לגמרי.
1: זה לא דבר פשוט, ואת יודעת, עד שמתרגלים, זה סוג של חיבור, זה סוג של אהבה מסוימת.
2: בדיוק. ועכשיו אני לא יודעת אם באמת בכלל לשנות
1: כיוון,
2: עוד להישאר בגן, ומה יהיה
1: עליי לעשות. רגע, אבל למה דווקא לעבור למקום אחר, אם באותו גן את בעצם יותר רגילה? את יכולה להגיד אותו דבר, גם הילדים מתחלפים בסופו של דבר,
2: יכול להיות שגם הילדים מתחלפו? יכול להיות, אבל עדיין משהו שם, זה כאילו שהאונייה יוצאת מזון, ואני באמת תוהה מה עליי לעשות.
1: אנחנו נפתח בספרים הקדושים, אבל אני אשאל שאלה, בוא נחשוב רגע משהו קצת גם בהיגיון, לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש, למה לא לנסות שנה ולראות מה קורה, ואז להחליט?
2: יכול להיות שזה מה שיהיה, מה שאתם רוצה כך יהיה, אבל אני באמת רוצה להתייעץ עם הספרים הקדושים.
1: אז קדימה, אז בסייעת הדשמיה, מספר בין 1 ל-72?
2: 15.
1: יפה, יפה. יפה, את יודעת שלפי תאריך הלידה, אם נהפוך את המספרים, זה יוצא 51, נכון?
2: נכון, וזה הגיל שלי.
1: יפה מאוד.
2: וזה גם תאריך הלידה שלי.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, נכון, נכון. תמתיני בבקשה.
2: תודה רבה.

0: ואנחנו שווים אלייך, יש לי בשורות טובות.
1: כן?
0: כן, בשורות טובות, מעולות.
1: שהם?
0: שב ואל תעשה עדיף. כרגע להישאר במקומך, הולך להיות לך טוב, בלי חששות, בלי פחדים. יש לך כל הזמן קצת את הקטע הזה של מה יהיה, איך יהיה, דאגות, סטרסים, פחד, קצת נטייה לחרדה. זה מה שרואים פה בספר הזוהר. את אישה כל כך אמינה, ישרה, יציבה. משקיעה, משקיענית מעל הכוחות שלך, נותנת את הכל מכל הלב. ממש. את יודעת, ורואים שדווקא...
1: כרגע נשארת באותו מקום?
0: כן, כרגע נשארת. כרגע נשארת.
1: עם הגננת הזאת או בלי הגננת הזאת?
0: לפי מה שרואים, כנראה, כנראה, אני אומר, אחוזים גבוהים, כנראה עם הגננת הזו הנוכחית.
1: כנראה מה?
0: כנראה עם הגננת הנוכחית, כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב, תני לי אות בין א' לתו, מעניין אותי רגע.
1: דלת,
0: יפה. מה זה דלת? זה דלת, נכון?
1: נכון.
0: פותחים לך דלת טובה, נכון? יפה. אז אנחנו מתקרבים, כמובן, אוטוטו כבר, לחודש תמוז. לחודש תמוז זה זכרו תורת משה, ראשי תיבות. זה נאמר כמובן על משה רבנו. תדליקי נר למשה רבנו באלף בתמוז, שזה ראש חודש תמוז כמובן.
1: אוקיי.
0: יפה. ותקראי את שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, כל בוקר אנחנו אומרים את השירה הזאת.
1: כן.
0: תקראי את זה פעמיים, תבקשי את המשאלה שלך מבורא עולם ישירות ללא מתווכים.
1: מאחור.
0: בעזרת השם, יהיה לך בשורה טובה. הכל בסדר, הכל תקין, יש לך אנרגיות טובות. לא לחשוש, לא לפחד, הכל מצוין, אנרגיות מאוד טובות.
1: אני כבר הייתי בטוחה שאני כבר בחוץ.
0: בשם השם נעשה, איך אומרים? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום.
1: אמן ואמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
0: בשורות טובות, אמן.
1: אמן ואמן, תודה.
0: יום. שלום לך מזל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: אמן, אמן לכם אמור.
0: תאריך לידה.
2: 24/7/85.
0: בבקשה.
2: אני בעבר עברתי הפלה יזומה, הייתי צעירה, והמשכתי להתקדם מאז בחיים שלי, התחתנתי ברוך השם, יש ילדים, ושמעתי באחד השיעורים של הרב שמי שעורר את הפלה צריכה לעבור סוג של תיקון, ורציתי לשאול מה התיקון שלי ואם יש קשר לזה שאני תקוע מבחינת הפרנסה, מבחינת ההתקדמות המקצועית שלי בעבודה, בחיים. אני גם מרגישה קצת תקוע בעבודת המידות, שאני לא מצליחה לשפר את המידה המאוד בעייתית שהיא הכעס. המון המון המון שנים.
0: כן, אני אגיד לך כמה וכמה דברים. הרבה פעמים בדור שלנו אנשים מנצלים את האנשים שעשו הפלה יזומה או לא יזומה, הם רוכבים על כסף או על כל מיני תיקונים למיניהם, ועושים ומשחרים את הכל. צריכים לדעת שאנחנו בני אדם שבאנו לעולם, הרבה פעמים אנחנו עושים את המעשים שלנו בשוגג, באונס ולא ברצון.
2: נכון.
0: בטוח שלא אמרת את זה, לא אמרת לשים יחוד קודשה בריחו, הרי אני בא לעשות את ההפלה. וצריכים להתרחק מאנשים שמשחירים. אנחנו צריכים להתחבר לאנשים שיודעים להשפיע אור. אנחנו מתקרבים להילולה של הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, העיר את העולם באור גדול מאוד, באור חיובי. צריכים להתרחק מכל האנשים והרבנים שמשחירים לנו את הנשמה ומחשיכים לנו את הכל. נכון, ואנחנו גם זוכרים את הדברים שכתוב, אם אתה מאמין, ואנחנו מזכירים את זה גם פה בשידור שלנו. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז למה אתה לא מאמין גם שאפשר לתקן? אז יפה, נכון שצריכים לעשות פה איזה תיקון מסוים, אבל זה לא תיקון שצריך להיות רק בכסף, ופותרים את הכל בכסף, כי זה שקר גדול, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. צריכים להתרחק מאנשים שלוקחים רק כסף, והתורה נהפכת לכסף, כסף, כסף, כי התורה היא לא כסף. בוודאי שאפשר לעזור לנתמכים, לאלמנות, ליתומים, לילדים בתרומה, וכל אשר ידבנו ליבו, אבל כמובן צדקה, תפילה ותשובה מעבירים את רוע הגזרה, זה גם נכון, אבל צריכים לדעת, לדוגמה, איפה שאדם פגם, שם הוא יתקן. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אנחנו לא פתחנו בספר, רק כהקדמה. אז אם אנחנו מדברים על נושא של כמובן הפלה, אז אנחנו יודעים שהמילה הפלה, ראשי תיבות של זה, תשים מלב, השורש של זה גם זה נפל, נכון? ואנחנו יודעים שנפל, הרי התורה אומרת שנפל זה נקרא עד 40 ימים, אוקיי? גם בקשר לפדיון הבן, דרך אגב. עכשיו נפל, פיזר נתן לאביונים, ראשי תיבות. זאת אומרת שעיקר העיקרים זה נושא של גם של צדקה. דבר נוסף, יש הרבה ארגונים שכמובן עוזרים לילדים. אנחנו יודעים כמו לדוגמה ארגון אפרת, או כמו שלדוגמה את יודעת שיש מגוואות למיניהן, שאת יכולה לקנות שם לדוגמה לאלה שטובלות במגווה, לדוגמה סבונים, או כלי לנטילת ידיים, או מגבות לתרום להם, או תיבד מה אני מתכוון. איפה שבן אדם פגם, או שלדוגמה לעשות גמח של אריסה, או של בקבוקים לתינוקות, יש כל מיני גם גמחים, שברגע שאת תורמת, שם את בעצם מתקנת. זה נקרא תשובת המשקל. את מבינה? וזה דבר גדול מאוד, שאדם עושה את הדברים האלה, שם הוא מתקן. זה נקרא כבר התיקון. את מבינה? עכשיו, לא להיכנס לפחדים, לא למרמור, לא לעצרות. כתוב בספר משיבת נפש, שאדם שמתחיל להתקרב לשם יתברך, ורוצה לתקן את עצמו, אז האבון הראשון שלו מהו? עצבות. זאת אומרת, עצם, זה כבר האבון הראשון שלו. הבנת? זאת אומרת שעצם העובדה שאדם כבר נכנס לעצבות ולמראה שחורה, זה כבר אבון. למה? עשית, גמרנו, תעשה את מה שכתוב, ובעזרת השם תמשיך הלאה. ברור? לא להיכנס לכל ה... אנחנו יודעים שמעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. זה הכי חשוב. להעיר, להעיר, להעיר. בפרט בדור שלנו. ככל שאנחנו נעיר יותר עם א', ככה יעוררו את האהבה עד שתחפץ. מספר בין 1 ל-72?
2: 5.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך, את כל כך עושה הרבה דברים טובים, שברוך השם אני חושב שכבר תיקנת את הכל, עד כדי כך.
1: מרגש.
0: כן, ממש, אני רואה בספר הכל חסד, חסד, חסד, חסד, כל כך הרבה דברים טובים את עושה, יש לך בעל נהדר, משפחה נהדרת לתפארת ישראל. ואני אגיד לך משהו, אני יודע שיש לכם קושי בפרנסה, זה נכון?
1: נכון מאוד.
0: ורואים את זה, רואים את זה גם בספר. כתוב לי פה, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, עניין של פרנסה, פרנסה, פרנסה. ואת בעצם משליחה את זה למה שקרה פעם, ממש אין שום קשר. עכשיו, בואי נחזור לתיקון שאת רוצה כל כך לתקן, שכי אני מרגיש שזה גם מפריע לך. ואני אגיד לך משהו, עצם העובדה שאת כל הזמן נזכרת בזה, זה לא טוב, גמרנו. היום אם בקולו תשמעו. אבל כדי להשקיט גם מבחינה רוחנית, לעשות איזה משהו, אני אתן לך פה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שהסנדק בברית המילה הוא כמו מקריב קטורת. זה הסנדק. אז מה שאת צריכה לעשות, תקני בבקשה קרית של ברית. Yeah. יש בזה סגולה נהדרת, קרית של ברית. ואו שתתני את זה למוהל שהוא יעשה מזה איזה גמח, או אפילו לגמח של בריתות. יש הרבה גמחים, את יודעת, בכל מיני מקומות, בירושלים, בבני ברק, או בשאר הערים, עושים גמח של ברית, תורמים קרית לברית. ועצם העובדה שאת תורמת את הקרית של הברית, אנחנו יודעים שאנחנו, לפני שאני דרך אגב, בעבר מלתי הרבה, אז גם בנושא של ברית המילה, אנחנו יודעים, זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב, ולוקחים כמובן את אותו ילד, כאשר מתחתיו יש את קרית הברית, וזו סגולה מאוד מאוד גם לתיקון של הנושא של ההפלות, וזה דבר גדול מאוד. ברור?
1: ברור.
0: יפה מאוד. בנוסף, תקראי את תפילת חנה 5 פעמים במשך 13 ימים.
1: תפילת חנה 5 פעמים?
0: נכון.
1: במשך 13
0: ימים.
1: כאילו 5 פעמים ברצף כל יום?
0: מה?
1: 5 פעמים ברצף כל יום?
0: נכון, תפילת חנה. ותתפלל חנה.
1: אוקיי.
0: תני לי מספר בין... תני לי עוד, סליחה, בין א' לת'.
1: ת'.
0: ת'. ת' זה 9, נכון?
1: נכון.
0: אם בעליך אתם 9, כן או לא?
1: נכון.
0: יפה, את רואה. הודו לשם כי טוב כאילו עם חזות. תני לי מספר בין 1 ל-101. 100. 100. יפה, 100. לא דומה אדם ששונה פרקו 100 ל-101. נכון? כך כתוב, נכון?
1: נכון.
0: שונה זה לומד, שונה זה גם מלשון שינוי, שונה מלשון שנה, שנה זה גם למד וגם שנה טובה, אנחנו אומרים. וגם לשנות משהו, אוקיי? אז עכשיו, את אומרת שיש לך 7 ילדים, נכון?
1: כן.
0: יופי. אז אם אנחנו מסתכלים טוב, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. הספרה 7 זה סובה, זה ראשי תיבות עושה שלום במרומיו, נכון? וזה עניין של עשבים. ודע שכל עשב ועשב יש לו מלאך שאומרים לו גדל, אוקיי?
1: נכון.
0: וזה הנושא של עשבים. מה זה אומר עשבים? צמחייה. ומה זה צמחייה? יש דומם צומח, חי ומדבר. נכון, זה נקרא דצחם. דצחם, כיבוד הורים. כיבוד הורים זה כמה שיותר.
1: אוקיי.
0: איך את בקשר עם אבא?
1: אבא נפטר עוד שבוע, זה השנה שלו.
0: יפה. בדיוק אנחנו מכוונים, נכון? עוד שבוע.
1: עוד שבוע.
0: אמת? אמת? אז השבוע הזה תקראי תהילים עבורו, תחלמי אותו בחלום בקרוב.
1: אני כל כך
0: רוצה,
1: זה באמת נכון.
0: אני רואה.
1: אני כל השנה קורא את
0: פולם, את יודעת מה, אני מקווה אולי היום אני אתן משהו מאוד מיוחד, שאף פעם לא דיברתי עליו. בהמשך אני אדבר על נושא של איך מזמנים נפטרים לתוך חלום, דבר שהוא בדוק ומנוסה ולא דמיוני. אז בעזרת השם, ברכה והצלחה, בשורות טובות, אמן.
1: אמן, תודה רבה, תודה.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
0: אנחנו נעבור כמובן למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. טוב, אנחנו נעבור לחיה.
2: שלום וברכה, תודה רב.
0: יופי, שלום וברכה, בשורות טובות, תגביה את קולך ותאריך לידתך.
2: אמן, תאריך לידה שלי, 9/11/78.
0: 9/11?
2: כן, 78.
0: 78, בבקשה.
2: שאלתי לגבי הבן שלי, יוסף, הוא בן 26. לגבי השידוך, אם אפשר לראות, אם הוא לא חסום, למה לא יוצא לו שום דבר מבחינת השידוכים?
0: מבחינת זיווג?
2: כן.
0: ומתי היה לו איזה קשר? מה הוא עושה בחיים? מותר לשאול?
2: כן, הוא בן אדם עובד, מפרנס את עצמו, חי איתי בינתיים.
0: עובד, עובד זה טוב, יש כאלה שעובדים גם על אנשים.
2: לא,
0: השאלה
2: לא,
0: שלי, באיזה תחום?
2: הוא בתחום רשתות תקשורת, משהו קשור תמיכה אינטרנטית.
0: אהה.
2: בחברה חרדית, ובחור מפרנס, עובד, לא עצלן, נאה. פשוט יש לו, אני אגיד לך, בעיה רפואית קטנה, שזה לקוי שמיעה, ואני לא חושבת שזה, אבל מדבר רגיל, עובד רגיל, מתפקד רגיל, השאלה היא אם זה חוסם אותו, שהוא חסום על ידי מישהו, אני לא יודעת. כי כל הילדים שלי כבר ברוך השם נשואים, ורק הוא נשאר.
0: תאמרי לי בבקשה משהו חשוב. קודם כל, הוא עם מכשיר שמיעה?
2: כן. זה שתק.
0: אוקיי, באוזן אחת?
2: שתי אוזניים.
0: עכשיו תאמרי לי בבקשה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל עם המכשירים הוא שומע רגיל או שיש לו עדיין קשיים?
2: לא, עם מכשירים הוא שומע רגיל, הוא גם מדבר רגיל, זה לא שפגע בו בדיבור, הוא רגיל,
0: אוקיי,
2: רגיל לכל דבר.
0: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו ובכל זאת את מרגישה שיש לו חסימה?
2: כן.
0: אוקיי. למה את חושבת שיש לו חסימה? בגלל שאין לו שידוך, או בגלל שלדוגמה הוא נפגש, יוצא, וכבר אחרי פגישה ראשונה, כבר לא רוצים?
2: כן, לא רוצים אותו, שהוא לא נקשר, לא מתחבר ויזואלית, וגם יש לו את, בוא נגיד, חשוב לו שבחורה תהיה מבית כאילו טוב, ושומרת, ומתלבשת בצניעות מהכל. אז זה לא מסדר לו, לא פה ולא שמה. אני אגיד לך מה שיש עוד דבר אחד שזה מציק לי, למרות שבעלי אומר שזה לא זה. כי כשהוא היה קטן, אז יש לי בדודה, דודה שנולדה לנכדה, והיא זרקה משפט כזה שהם התחתנו ביחד, כן? למרות שאני את האמת לא רוצה, כאילו היא בכלל בכיוון אחר, היא ירדה מהדת, כאילו לא הייתה דתייה, זה לא מתאים לנו מבחינת זה, שאלה אם זה לא מעכב אותו מבחינת משהו, לא יודעת שזרקה את המשפט הזה.
0: את אומרת בגלל אמירה כלשהי או פגיעה מסוימת, או שהיא אמרה את הדבר הזה, ייתכן שזה פוגע, את אומרת.
2: כן, יכול להיות. פשוט אולי התכוונה לטובה, אבל הגורל עשה את שלו. היא הלכה בכיוון אחר, והוא הולך בכיוון אחר.
0: יש גורל, יש מזל ויש השגחה, והכל זה בהשגחה פרטי פרטית, ואפשר לשנות הכל, את יודעת.
2: אני מקווה.
0: בוודאי שאפשר. את יודעת שאנחנו אומרים את זה בפירוש. שגם את המזל אפשר לשנות, וכמובן אנחנו אומרים, אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל, ובכל זאת יש השגחה, ובגלל ידי התפילה משדדים את מערכות הטבע. למרות שגם המזלות זה חלק בלתי נפרד, שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע שלו דרך המזלות. הבנת?
2: כן.
0: אז קדימה, מספר בין 1-72.
2: 17.
0: תמתיני.

0: תקשיבי טוב טוב טוב, את יודעת מה, אני בכלל לא מסתכל על נושא של השמיעה שלו, זה לא מה שעושה, אני מסתכל יותר על האישיות שלו, אדם טוב, אדם ישר, הכל טוב ויפה, הביטחון העצמי שלו, הדימוי העצמי, הוא בחור מאוד ביישן, תקשיבי, הוא בחור מאוד מאוד ביישן. זה מה שרואים פה בספר, ביישנות, ביישנות, ביישנות. נכון שאנחנו יודעים שעם ישראל גומלי חסדים ביישנים ורחמנים, זה מה שנקרא אותיות גבר. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? כתוב גבר, ראשי תיבות ג' גומלי חסדים, ב' ביישנים, ר' רחמנים. וזה מה שיצא פה בספר הזוהר הקדוש. שלושת הדברים האלה מאפיינים אותו, אבל אצלו מידת הביישנות גורמת לו לחוסר ביטחון עצמי, וגם כשהוא מתקשר, לפעמים הוא נתקע במילים, הוא לא יודע מה לדבר. נכון. לפעמים את יודעת, זה בא ממקום טוב, אבל היום בעידן שלנו מפרשים את זה בצורה לא טובה, ורואים, מה, הוא לא גבר, אין לו ביטחון, את רואה, יצא אפילו המילה גבר, גבר, כמו שאמרתי, אבל בדיוק אחד לאחד זה מידת הביישנות, ולא הבעיה של השמיעה, זה מה שגם גורם לו. ואדם מאוד חכם, דרך אגב, חכם, נכון. יציב, בן אדם שיודע, הוא גם, דרך אגב, מבחינה, אני אפילו לא מתייחס לנושא של הפרנסה, כי אני רואה גם שיתנו לו קידום בעבודה בקרוב, ככה לקראת ראש השנה, במשכורת, גם באיזה תפקיד מסוים, רואים משהו שנפתח לו. אוקיי? אבל אני מדבר כרגע על האישיות שלו. לדעתי הוא צריך גם איזה קואוצ'רי טובה, קואוצ'ינג, העצמה, איזה משהו ככה, את יודעת, מדריך טוב, שיתנו לו כמה כלים, גם איך לגשת. לפעמים, את יודעת, מפרשים את הטוב לב שלו בצורות לא טובות, בפרט היום בעידן שלנו. כאילו הוא לא משדר, הוא לא משדר ביטחון, הוא לא משדר עוצמה, הוא משדר סוג של חולשה, סוג של ביישנות, סוג של חוסר ביטחון, והיום אנשים מפחדים מהדבר הזה. ברור? מה אני מתכוון? אז זאת אומרת, על הנקודה הזאת הוא צריך לעבוד יותר. Okay. מבחינה חסימה, מהעבר כמו שציינת, ממש אני לא רואה שום דבר שקשור לעבר, לאותה בחורה, לאותו עניין, בטל ומבוטל, כהפרה דהראה. אין שום דברים בכלל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מה שכן הייתי מבקש, אם הוא יכול לבדוק את התפילין שלו.
1: אוקיי.
0: כן, את התפילין. מתי יש לו את התפילין הללו?
1: בגיל
0: 13, נכון, יפה מאוד. את רואה, והיום הוא בן 26. כמה זמן עבר? מגיל 13. ועוד 13, okay. הוא 26 בדיוק, וה-13 זה מרמז על א', ה', ב' וה', שזה אהבה, זה נושא של זיווג, ו-26, הוא כיום 26, זה י' כ' ו' שם השם. מה כתוב פה? בדיוק הנושא של התפילין, כי אנחנו יודעים שהתפילין זה מרמז על הקדוש ברוך הוא. Okay. יש כמה אותות שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל. זה ראשי תיבות של שבת. בוא ניקח את המילה שבת. שין, אותי בני וביניכם, זה שין, זה שבת. בית, זה ברית המילה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו אות, ברית המילה. וכמובן, תף, זה התפילין, נכון? זה אותיות שבת. והתפילין, אם אנחנו שמים לבעיה לאות על ידך, אולטוטפות בין עיניך. כי שם, השם, אקרא עליך. ברור, זה מרמז על נושא של התפילין.
1: Okay.
0: יש לו משהו עם התפילין שם. לבדוק. בסדר?
1: כן.
0: מה? מגיל 13. משהו שם לא בסדר. לא טוב.
1: אוקיי. ברגע שהוא יבדוק, זה
0: יהיה אמור לפתח? רק שנייה. עוד משהו. אנחנו נכנסים לחודש תמוז.
1: כן.
0: ותשימי לב, אני מרמז לך משהו, ואולי לא שמת לב בין השורות, אבל אני אזכיר לך שאת בחרת הספרה 17.
1: נכון. שמונה ראש.
0: יפה. מ-17, שזה 17 בתמוז.
1: Okay.
0: זה הנושא של בית המקדש, ימי בין המיצרים. Okay. 21 ימים יש לנו. כל okay. רדפיה היא סיגוע בין המיצרים. Okay. ב-21 ימים הללו, כל המיצר על חורבן בית המקדש, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, גם כתוב.
1: אוקיי. Okay.

0: לקרוא את מגילת איכה פעם בשבוע. זאת אומרת, יש לנו...
1: מהיום.
0: לא, לא, לא, לא, לא. מ-17 בתמוז.
1: אוקיי.
0: יש לנו בעצם, יש לנו את שלושת השבועות. כל שבוע פעם אחת. נכון? לא, מ-17 בתמוז, עוד פעם. 21 ימים, נכון?
1: אז נחלק. מ-17 בתמוז, במשך 21 יום, פעם בשבוע לקרוא את מה שאמרת, היכל...
0: נכון, כי יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: אוקיי.
0: יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד, אז כל שבוע פעם אחת, עדיף ביום שלישי, לקרוא את מגילת איכה, מתחילתה ועד סופה.
1: שהוא יקרא, כן?
0: נכון. איכה זה אותיות אייקה, זה מה שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אייקה. משם זה כבר מרומז לנו על שני בתי המקדש שנחרבו, ואז הוא שאל אותו אייקה, זה עניין של איכה. ברור?
1: אוקיי.
0: כבר מאדם הראשון, מחטא אדם הראשון, כבר היה מרומז על חורבן בית המקדש.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: כן.
0: אז בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב, תודה.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: נעשה הכל, תודה לך.
0: בסייעתא דשמיא, רק דברים טובים.
1: אמן, אמן, כל טוב. טיפים וסגולות מעולם הקבלה,
0: מהרב אפרים בן צבי. אחד מהדברים היפים והנפלאים שאנחנו מתפללים, אז כל יום אנחנו מסיימים, אם זה בתפילת השחר, תפילת מנחה, תפילת ערבית, אנחנו מסיימים בדבר מאוד נפלא. עלינו לשבח, שאנחנו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אז למי שלא יודע, עלינו לשבח, שאנחנו אומרים אחר התפילה, קודם כל היא סגולה לקבלת כל המשאלות של האדם. איך אנחנו יודעים את זה? זה מובא בספר פרי עץ חיים, שחיבר רבי חיים ויטל, כמובן תלמידו של האר"י הקדוש. בעלינו לשבח, עד שאנחנו מגיעים למילה, אין עוד, ולפני תחילת אל כנקווה לך, אין עוד, צריך לכוון במחשבה על ישועה, כל אחד מה שהוא זקוק. תזכרו, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. כמובן, אדם לא יתפרס עכשיו ויבקש 1,000 משאלות, לא לקחת יותר מדי, לבקש משאלה אחת, להתרכז תמיד במשאלה אחת. זה מאוד מאוד חשוב, לעבוד על משאלה אחת ורואים ישועות. למה? למי שלא יודע... את התפילה של עלינו לשבח חיבר הלו יהושע בן נון. מתי? בזמן שהוא כבש את הארץ. יש ספר שקוראים לו סדר היום. הוא כותב שם שישוע בן נון אמר את זה 7 פעמים ישר והפוך. וזה גרם בעצם לנפילת חומות יריחו. ואת החלק השני של עלינו לשבח חיבר אחן. אחן הוא חי בתקופת ישוע ושמו נרמז בתחילת הקטע הזה. מה כתוב? על כן נקווה. זה אותיות אחן. הרי הקדוש, הוא אמר בפירוש, הוא תיקן בעצם לומר את התפילה הזאת לאחר שחרית, מנחה וערבית. ולפי הקבלה, יש בכוח התפילה הזאת להסיר את כל המקטרגים, את כל הקליפות, את כל החיצוניים מעל האדם. יש עוד ספר, דרך אגב, מתי משה, הוא כתב שם, שאדם אומר עלינו לשבח, אז כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא נמצא, עם כל פמליה של מעלה, וכולם עונים אשרי העם שככה לו. וגם בספר ההלכה, במשנה ברורה, כתוב שם שמי שנמצא בבית הכנסת ושומע ומאזין לעלינו לשבח, הוא רק שמע את זה, הוא חייב לומר עם הציבור, גם הוא מסיים להתפלל. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגאוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, וכו' וכו' וכו'. שיר, שבח, תפילה מיוחדת וכו', כדאי לומר אותה, גם למי שלא מתפלל, כסגולה זה דבר גדול מאוד. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם, 026-485-485, זה המספר שלנו כאן ועכשיו, 026-485-485. שלום לך, משה.
2: שלום, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, תקביע את קולך ותאריך לידתך.
2: משה, 23/7/84.
0: מעולה, אני איתך, בבקשה.
2: עברתי לאחרונה פרידה מאוד קשה מהאישה, ויש 3 ילדים באמצע, זה נגמר לא טוב.
0: אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מה קורה בתקופה שלנו? מה קורה בתקופה שלנו עם הנושא של הזוגיות? כל כך קשה, כל כך הרבה מקרים קשים מדי יום ביומו, אנחנו שומעים כל כך על מכת גירושין, יום יום בתים מתפרקים והדמיונות גויים להם וקושה. מה קרה? מה הרקע?
2: הרקע, המוות של חמי השפיע על האישה, והמלחמה, מלחמה האחרונה גם עשתה אותות חדים, כניסה לאיזה מראה שחורה כזאת, חוסר ביטחון, הכל ביחד, נותר איזה מערבולת.
0: ואי אפשר פה לטפל, אי אפשר לעשות, אי אפשר...
2: ניסיתי, ניסיתי, ו... לא הצלחתי.
0: ומה קורה עם הילדים בכל זאת?
2: הילדים עכשיו אצל האישה.
0: נו, ואיך היא מטפלת בהם? זאת אומרת, אני מדבר, אתה אומר שהיא נכנסה למראה שחורה, לדכדוך ולהפסיסת כוחות ולבלבול, אז איך?
2: היא אומרת שהיא שורדת, שורדת בשביל לחיות, שורדת בשביל הילדים.
0: אבל מה הדבר ששבר, הקש ששבר את הגמל, כמו שאומרים בבית? מה היא אמרה? מה היא אמרה? אני לא אוהבת אותך יותר, לא רוצה את הבית הזה? מה?
2: גם, כן.
0: מה קרה? תסביר לי.
2: לא מדברים, אין תקשורת. התקשורת דעכה לגמרי.
0: היא הזכירה את העבר גם?
2: היא אומרת שבעיקרון לא עשיתי מספיק בשבילה.
0: רק בתקופה הזאת שאביה נפטר, או גם לפני?
2: בכמה שנים האחרונות.
0: איך לקחת את זה?
2: קשה מאוד.
0: לפני כמה זמן זה קרה?
2: חודש.
0: ואיך הקשר שלך כיום איתה?
2: סביר.
0: אתה נשמע ממש בדכדוך.
2: כן, מאוד.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ככה מהלב ומהנשמה?
2: כן.
0: עכשיו היא שומעת אותך.
2: אוקיי.
0: מה אתה אומר לה? דבר איתה.
2: מה אני אומר? שהיא הדבר הכי חשוב לי בעולם, ואני כל היום חושב עליה.
0: אתה אוהב אותה?
2: מאוד.
0: אתה רוצה שהיא תחזור?
2: כן. אבל בתנאי ששתינו צריכים טיפול, כל אחד במשהו צריך להשלים. כי ככה זה לא יעבוד איך שאנחנו.
0: עכשיו הרדיו פתוח וגם הילדים שומעים והם רוצים לשמוע אותך.
2: אוקיי.
0: מה אתה אומר להם?
2: המשפחה זה הכל, הילדים זה הכל בשבילי. הם יודעים את זה גם.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 19.
0: תמתין.

0: לפני שאני אומר לך את התשובות שאני רואה בספר הזוהר הקדוש, בזכותך אני רוצה להעביר מסר למאזינים שיעבירו וינחילו את זה לכולם, כי כולנו צריכים חיזוק בנושא של זוגיות. ואנחנו יודעים שיום יום שמשוחחים איתי, מדברים איתי על שלום בית, יום יום אנשים מתגרשים, הורסים בתים, עוד זוג, עוד 20 שנה, עוד בית שהתפרק, עוד ילדים שהם באמצע, ועוד כאב בשמיים, והתירוץ הרבה פעמים, נפתחו לי העיניים, האהבה הגיעה לשחיקה. הבנתי שאני מגיע ליותר, פשוט נמאס לי מהשגרה. תשמעו, כל יום אני שומע את הדברים האלה, יום יום. האמת שלא נפתחו לכם העיניים, אתם פשוט הפסקתם לראות את מה שיש לכם, ואת מה שאין, אז אתם דמיינתם את זה בצבעים ורודים מדי. כשאנחנו מסתכלים טוב, התופעה הזאת יום יום, זוגות מבוגרים, לעתים אחרי 20, 25, 30 שנה, מחליטים שהבית כבר לא מעניין אותם, שהבחוץ נוצץ יותר, שמגיע להם עוד סיבוב. וזה אחת המגפות השקטות והרסניות של הדור שלנו. והיא מבוססת כולה על אשליה, על שקר, על חוסר נכונות להשקיע את מה שצריך כדי להציל את הבית. תראו מה קורה. גבר או אישה, אחרי גיל 40-50, פרנסה, יש ילדים שגדלים, שגרה, פתאום מופיע אפילו מישהו חדש בעבודה, או בפייסבוק, או בחדר כושר, והוא מחייך. סיפורים שיום יום אני חי אותם. היא מחמיאה, יש הפתעה, ויש טעם של משהו חדש, ואז מתחילים השוואות, אותו דבר גם לגבי הגבר. בחוץ כיף, בבית משעמם. בחוץ מפרגנים, בבית מבקרים. בחוץ מבינים אותי, בבית לא רואים אותי. אבל האמת, מה שאתם רואים בחוץ, יש פה הרבה הצגות. אנחנו בדור של הצגות. הצגות בטיק טוק, יש הצגות בפייסבוק, יש הצגות באינסטגרם, ברשתות. ואותו גבר נשוי ייתן לכם בדיוק 20% מהזמן שלו. ורק את החלק היפה, את החשבונות, את הילדים החולים, את ההורים המבוגרים, את הלילות ללא שינה, הוא ישיר בבית. אתם מקבלים גרסת סטורי, לא סרט באורך מלא. וכשהסרט ייגמר, ברוכים הבאים לאותה שגרה, זה חוזר על עצמו. רק עם מישהו חדש. רק עם מים שריטות של הבית הישן מאחור. תשמע, ידידי היקר, היא עברה מצוקה, אבל היא לא הייתה צריכה להגיע למצב של גירושין. היה אפשר להציל את הבית ואפשר. ואני אגיד לך משהו. אני מאמין שמשהו עומד להשתנות, ואפשר להחזיר ביניכם. וזה טוב להחזיר ביניכם. כי אם לא הייתי אומר לך, סע קדימה, תמשיך הלאה, כבר הדבר נעשה, נעשה, משמיים זה נעשה. אבל כשאני מסתכל בספרים הקדושים, התיקון הזה עוד לא נגמר. ממש לא נגמר. הוא לא הסתיים לו.
1: אני מרגיש ככה, הרב.
0: יפה. אתה רואה בדיוק אחד לאחד מה שאני אומר ומה שאני רואה פה בספרים הקדושיים. כי אם זה היה נגמר, הייתי אומר לך, ידידי, סע קדימה, אין לך מה לחזור אחורנית. ולאישה אני גם אומר לה, בפירוש, יש מה לתקן, יש על מה לעבוד. יש לך בעל שאוהב אותך. תאמיני לי שיש הרבה נשים בדור שלנו, גם אם הוא שגע, גם אם הוא טעה, גם אם הוא לא יתנהג טוב. יש דבר שנקרא תשובה. אנחנו לא מלאכים. אם אנחנו נסתכל במראה ונראה כמה אנחנו שגינו, מה אנחנו חטאנו, מה אנחנו פשענו, כמה טעויות עשינו בחיים שלנו. וכל שנייה אנחנו חיים מטעות לטעות. אנחנו לא מלאכים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצרים, תאוות, שיגעונות, בלבולים, כעסים, מרמורים, עצבויות, דיכאונות, פחדים, חרדות. אבל עם כל זה נתן לנו דבר אחד שנקרא אמונה בבורא, התברך, בהשגחה, ונתן לנו את הכוח לתקן. ומעל הכל זה רחמים. כשאדם פועל למידת הרחמים, הכל נפתח לו. אז אני רואה שהסיפור הזה תרם כל יציר נברא, לעת נסע בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אפשר להחזיר ביניכם, ועוד איך ובגדול, תשמור על קשר איתה, טוב, אל okay. תחדיר ואל תכניס את העבר בכל מה שקרה, תתחיל לשנות קצת את הדרך שלך להעיר, להרגיש שהבית חשוב לך, הילדים חשובים. אני כן רואה שמשהו עומד להשתנות לקראת חודש אלול, דווקא דיברנו על רחמים, אז חודש הרחמים והסליחות, משהו עומד להיפתח, ובסופו של דבר, אני כן רואה איזה קשר שהולך להיות טוב, אני לא יודע אם חזרה לנישואין, אבל משהו עומד להתחבר פה, אל תרים ידיים, תמשיך להיות טוב, דברים עומדים להשתנות לכיוון טוב, ותפילה עומדת ברומו של עולם, תקרא את התיקון הכללי כל יום, עד שתראה ישועה, ואני מאמין שתראה ישועה, ובנוסף, חשוב מאוד, תקח על עצמך קצת לימוד תורה. בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: בשם השם נעשה ונצליח, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, חיזקת אותי מאוד.
0: כל טוב. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, אנחנו לקראת סיום תום השעה הראשונה שלנו, כל מי שירצה כמובן לשוחח איתי גם במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. אז לקראת חודש תמוז, אנחנו כמובן מברכים את כולכם ואת חיילי צבא הגנה לישראל, ומברכים שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, עם בשורות טובות, עם ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אז אני מודה כמובן לשעה הראשונה לשקד מורג על הביצוע הטכני, למאיר הפרץ, מפיקתנו תהילה הירט, עורכת ראשית. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, כמובן בשם השם נעשה ונצליח. נברך אתכם לקראת חודש טוב ומבורך, חודש תמוז, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. תמוז כמו תפוז, בעזרת השם שיהיה לנו הרבה תפוזי זהב, ואתם יודעים שיהיה לנו ככה שמחה בלב, תפוזים מתוקים בחודש תמוז, שמזלו כמובן סרטן. אנחנו נדבר בהמשך על על החודש המבורך הזה, וכמובן נתחבר לספרים הקדושים יחד איתכם באור הזוהר והקבלה. ואתם יודעים, מהשבוע קיבלתי כל כך הרבה, הייתי קורא לזה בחיות, בקשות, לפעמים גם תלונות, אבל הכי הרבה גם רחמים. יש מכת רווקים, מכת רווקות, מכת גירושין שעולה מיום ליום, ובאמצע אנשים אמיתיים עם לב שבור, עם תקווה, עם בדידות שאי אפשר למלא באף אפליקציה. מה קרה לנו? איך הגענו למצב שהאהבה, הדבר הכי אנושי, הכי פשוט, הפכה לסוג של מאזן עסקי? וזו האמת המרה. היום לפעמים הדור החדש, העידן החדש, הוא בונה סוג של קטגוריה חדשה של אהבה זה אינטרס, אהבה זה כסף, זה סטטוס, זה כמו כמה אתה מרוויח, כמה את מרוויחה, מה את עושה, מה אתה עושה, מה את עושה, לפני מי אתה, איפה, מה, מו, איזה רכב יש לך, לפני איזה לב יש לך. רגע, הפכנו פה לאיזה שוק חפצים אנושיים, וכל אחד ואחת נמדמדים לפי המחיר שלהם, לא לפי הערך. בוא נסתכל מסביב. חבר'ה צעירים, בגיל הכי יפה, לא מוצאים זוגיות. לא כי הם לא טובים, לא כי אין בהם אהבה, אלא כי הם לא עומדים בכללים. הבחורה מחפשת מישהו שיקנה לה אולי בית, דירה, שיקח אותה לחול, שיחסה אותה במותגים, והבחור מחפש דוגמנית עם רקע משפחתי יוקרתי. ההורים מתערבים, עורכים השוואות נכסים, הסכם ממון, משקללים תיק השקעות לפני שמשקללים את הלבבות. יצאתם משידוך? נו, מה שאלו? איך היה? תראה, טוב, אבל, מה אבל? הבחורה מרוויחה יותר ממני. המשפחה לא מרקע מתאים. אין דירה בירושה. אבא לא חבר של איזה קומבינטור. אבא לא חבר של איזה רב. המצב הכלכלי לא משהו. אנחנו כבר לא מחפשים בני אדם. אנחנו מחפשים תיק השקעות. ואז אנחנו מתפלים שהניסויים לא מחזיקים. וכשהבסיס הוא אינטרס, שאהבה זה רק ביזנס, אז אין פלא שיש גירושים שמשתוללים מיום ליום. וברגע שהתועלת הכלכלית נשחקת, או שמופיע, פיתרו אותו מהעבודה, כבר לא יקבל את הפנסיה, כבר אין כסף, כבר אי אפשר לשלם את המשכנתה, אז בשנייה כל הבית מתפרק, כי הכל היה ביזנס. או שמופיע מישהו עם הצעה משתלמת יותר, אז הקשר מתפרק, כמו חברה בעסקים. אני אומר את זה מכאב, ואתם יודעים את זה טוב טוב שאני מדבר מכאב, כל יום, כל רגע, עוד זוג נפרד, הרישום האזרחי עמוס, בתי הדין צפופים, הילדים קורסים, וכסף שהושקע בחתונה הכי מהממת מתפזר בעוגמת נפש. ולא זה, זה לא זיווגים לא מתאימים, ממש לא. זה תוצאה של תרבות שלמה, של רדיפה אחרי האני. אז מה אני מקבל מזה? אם לא טוב לי, אני בורח. מפרקים, לא נלחמים, לא מנסים, לא משקיעים. כי מי שמתרגל לזוגיות כעסק, אז הוא גם מתנהל בה כמו עסק. רואה ירידה ברווחיות, סוגר את התיק. זה מה שכואב. רבותיי, צריכים לשנות את זה, לשנות. העולם דוהר, דוהר, דוהר. הוא לא מתחשב בנו, לא רואה אותנו ממטר. אנחנו צריכים לזכור שבית איתן זה בית של ערכים. בית איתן זה בית של אהבה אמיתית, של השקעה. זה לא בורסה. הבורסה האמיתית זה יוד כו וו כו. בואו נתחבר לאור העליון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים הראשונים ונאמר שלום לך יעל, שלום וברכה יעל.
2: שלום וברכה לכבוד הרב, ברכות על התוכנית המעשירה והסופר מרתקת. דבריך מעשירים, רוחניים ונעימים.
1: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לדעתך.
2: 29 לראשון, שנת 78.
1: בבקשה גברת יעל, אנחנו מדברים איתך.
2: אני, יש לי בן יחיד שעולה לכיתה א', ואני רשמתי אותו לבית ספר מרוחק מהבית, כי זה בית ספר שהוא ברמה יותר גבוהה, ושלדעתי יותר מתאימה לו. אני שואלת בעצם על מעבר דירה לאזור הבית ספר, אם זה אפשרי עבורי, כי זה גם סביבה קצת יותר יקרה. האם כדאי לעשות קנייה של דירה באזור שם, או לעבור לסחירות שם?
1: הכל זה בשביל ילד, בגלל שיהיה לו יותר קל מבחינת הבית ספר?
2: חינוך, בגלל שחינוך זה דבר חשוב בעיניי.
1: אשרייך, אשרייך, נכון מאוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, חנוכת זה עניין של חינוך. זה המזמור שאנחנו רואים אותו כל יום. חנוכה זה גם עניין של חינוך. הכל, החינוך שווה הכל, שווה להשקיע בחינוך. בפרט בדוח שלנו. מה תאריך לידתו והאות הראשונה של שמו?
2: 16 לשישי, שנת 20, י'.
1: כן, כן, 2020. כן?
2: בין היתר גם על זוגיות, אם אפשר, בין היתר. אבל זה ברקע. יותר חשוב לי עבור הילד.
1: ברור. וכשאת אומרת על פער מחירים, במה זה מתבטא? בכמה בערך?
2: זה מעניין אותי אם אני אהיה מסוגלת לרכוש שם דירה בעתיד ועוד שנתיים למשל. יש לי דירה שהיא ברשותי במקום שהוא פחות, לא מהסביבה, שאני אצטרך להתאמץ יותר כלכלית. האם זה באמת אופציה לחשוב עליה, לקנות דירה באזור הבית ספר, או פשוט לעבור לשם ולהזכיר?
1: מספר בין 1 ל-72.
2: 69.
1: תמתיני.

0: את יודעת, קיבלת תשובות מהירות, חדות, ברורות, שלא לא צריכים פרשנויות, לא צריכים פרשנים. קיבלת תשובות כל כך מדויקות, טובות, ברוכות.
1: ברוך השם.
0: וזה דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד שככה מקבלים במהירות הבזק. אני אגיד לך חד וחלק, קודם כל תראי איזה משמעות רוחנית טובה, וכתוב לך בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. קודם כל קיבלת מבורך, מבורך, מבורך לעשות את הצעד הזה.
1: השם.
0: אז בואו נתחיל עם הסוף. עכשיו בואי ככה, את יודעת, נעיין בספרים הקדושים, ונשתף אותך למה שגם כתוב. אז יש לנו שלושה דברים שאנחנו יודעים, ונקרא שפרנסתו של אדם מוקצבים לו, קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. יותר אנחנו כתוב מתשרה ועד תשרה. תשימי לב. עכשיו, תשרה, אם אנחנו מחלקים את זה תשרה, למה בעצם בן אדם שהוא נותן, יש לו תקציב, יש תקציב שנתי בשמיים לכל אחד מאיתנו. עכשיו, לפעמים יש מספרים, פלוני מקבל מספר יותר גדול ממני, אבל יש לו הוצאות יותר גדולות, אז זה לא משנה. אבל אם אדם נותן, תשרה, נחלק את זה, נותן, תף זה תלמודי תורה, הכוונה לתלמוד תורה, ודברים שעוסקים, שין זה שבתות, אדם שמשקיע בשבת, רש זה ראשי חודשים, כן, ויוד זה ימים טובים, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מחלקים את זה, אז זה גם מדבר על נושא של חינוך, וברגע שאת משקיעה בנושא של חינוך, ואת רוצה שהילד שלך יתחנך בצורה יותר טובה, זאת אומרת, זה לא נמצא בתקציב, יוצא מפה, שאם זה לא נמצא בתקציב, אז בוודאי שקיבלת אור ירוק, ואם את משלמת לתקציב שנראה לך כחסר, אז בוודאי שזה יחזור לך ואת תצליחי. הבנת מה התכוונתי? הבנת?
1: פחות או יותר, אבל לא, כן.
0: הכוונה שמה שאת משקיעה בשביל הבן שלך לא יחסר ממך. זה הכוונה. ודווקא תראי מזה ברכה. זה התכוונתי, אוקיי? אבא שלך מתחיל באות א' או י' או מ'?
1: י'.
0: יפה. תני לי אות בין א' לת'. בואו נראה.
1: קפץ לי שין, אוקיי.
0: שין, יפה, יפה. שין, נכון?
1: כן.
0: יפה, שין זה האותיות של שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה מתחיל בשין. והאות שין יש לה שלושה ראשים, זה כמובן בקשר התפילין. יפה, עכשיו שין, אם אנחנו מסתכלים, בואו נראה כמה זה שין. שין זה 300, נכון? במספר קטן זה שלוש, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו, בדיוק, את יודעת טוב מאוד, נכון? וכתוב, החוט המשולש במהרה לא ינתק, אוקיי? אז זה מדובר כמובן על הבן שלך שיצליח.
1: אמן.
0: דרך אגב, תדעי לך, אמרתי א', מ', שינו י', נכון? א', מ', שינו י', ואמרת שזה י', אבא. אז אני רוצה לומר לך משהו, שכנראה יש לך... סבא שהוא גם מהשמות הקדושים, מהאבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב.
1: מדויק.
0: ואחד לאחד. אז יש לך ברכה והצלחה, תעשי את הצעד הזה. לא לפחד, יש לך ברכת הדרך ממני.
1: של לקנות דירה או להשכיר, להתחיל להשכיר שם באזור.
0: להתחיל להשכיר, ובעזרת השם גם את תרחשי דירה.
1: בעזרת השם, תודה רבה. ולגבי הזוגיות אולי קפץ משהו?
0: בוא נראה. תני לי
1: אולי
0: מספר
1: לא, כי אני...
0: בין אחת... כן, כי את מה?
1: גם כזאת שלא ממש עובדת בזה.
0: לא רוצה את זה.
1: אני משקיעה בילד. לא, אני חושבת שאני לא... אני לא יודעת אם אני באמת... זה מה שאני צריכה בחיי, זוגיות. אבל מצד שני יש את החלק שאומר לא טוב להיות האדם לבדו. ויותר מזה שהבן שלי גם כבר, אחרי שהוא למד את מגילת רות, ביקש שאני אתחתן.
0: אז מה, הוא למד מבועז, את אומרת?
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. תראי, כמה זמן את כבר ללא זוגיות?
1: ארבע שנים.
0: וכמה זמן הייתם יחד?
1: יש. 2.5, 3, נדמה לי.
0: תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 99.
0: יפה, זה צדיק ט', נכון? צדיק ט', צדיק זה 90, וט' זה 9. בוא ניקח את זה ביחד, הרי זה 18, נכון? ואת יודעת מה כתוב, בין 18 לחופה. כך כתוב, בין 18 לחופה. יפה, אז מה זה מרמז? על זיווג. אבל, כשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מדברים בדיוק לאחר, לאחר חג הסוכות, בעזרת השם.
1: בנדר.
0: נתחיל לעבוד על הנושא. בסדר?
1: תודה רבה,
0: כבוד הרב. ברכה והצלחה, בריאות, מזל.
1: מקפידה לשמוע את התוכנית ונהנית מאוד.
0: וכל טוב, רבה. רק דברים טובים. רק דברים טובות. טובים.
1: טובות.
0: אמן.
1: תודה.
0: לכל עם ישראל. אנחנו נעבור ללילי.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, לילי. תאריך לידה.
2: לא שלי, של אני שואלת בשביל הנכד.
0: בבקשה. שם שלו ותאריך לידה.
2: השם שלו זה רפאל, התאריך לידה שלו זה 6/12/20.
0: מצוין. מה הבעיה?
2: הבעיה שהילד הזה ילד מאוד מטוב, ילד נבון, אבל הוא נכנס לכיתה א' בגיל 6, הוא לא רוצה להיכנס ללמוד, הוא רוב הזמן במסדרונות. היא מוציאה אותו כי הוא מפריע לה. והם רוצים לתת לו רטלין, ואני לא מוצאת את המסגרת, מה מתאים לו, לא מתאים לו, כל שני וחמישי, היא קוראת לאמא שלו, שתבוא לקחת אותו, כי הוא במסגרונות מסתובב, הוא מפריע למורה. מה עליי לעשות, אם לתת לו רטלין, לא לתת לו, איזה מסגרת תתאים לו, בוא, אם אתה יכול להגיד לי, אני אשמח מאוד.
0: תראי, יש מורות.
2: אני אמרתי את ההורים גרושים, דרך אגב, אבל הם חיים יפה מאוד ביחד.
0: תראי, יש מורות שהם על תקן של בייביסיטר, אז יכול להיות שצריכים להעלות להם את התעריף, ואז הם ישמרו יותר על הילד. לא
2: מה,
0: כולם.
2: מה, אני לא הבנתי מה להעלות?
0: אז אני אומר שיש מורות שהן על תקן של בייביסיטר. אם הילד מפריע, אז נותנים לו ריטלין. כי הוא מפריע בעצם לכיתה, להתנהלות. אין היום חינוך, היום זה בייביסיטר. מבינה? לא כולם, אבל הלב פשוט נגמר. זה לא מה שהיה פעם. אז... אנחנו צריכים לדעת כיצד להתנהג. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, הוא אובחן שיש לו קשב וריכוז?
2: כן, הוא אובחן בקשב וריכוז, אבל לא כזה שהוא מתאפס על קירות, הוא בא אליי, הוא יושב, הוא יכול להיות בטאבלט, בטלוויזיה, הוא יכול להיות גם טיפה משתנן. אבל זה לא ילד כזה מופרע לגמרי, הוא ממש לא.
0: את יודעת שגם אם אנחנו... את יודעת שגם אם אנחנו לפעמים נבחן את המורה בקשב וריכוז, היא תיכשל בזה.
2: גם הוא נמצא אצלה, ברור. 90% מהאוכלוסייה היום יש לה קשב וריכוז.
0: כן, ודאי. קשב ודאי וגם ריכוז.
2: אוקיי.
0: נכון?
2: כן.
0: אבל בכל זאת, למה לקפוץ ישר לתת ריטלין?
2: נכון. הוא כבר שנה לא נותנים לו, אבל מה, הוא בחוץ?
0: אבל יש גם תרופות אחרות שאפשר לבדוק.
2: לא ישר.
0: עכשיו, מי המליץ על ריטלין?
2: המורה, אני יודעת מי המליץ על מי
0: שם. אבל המורה היא לא רופאה. או שהיא למדה רפואה, אני לא יודע. המורה היא רופאה?
2: לא יודעת, לא יודעת.
0: את לא יודעת, אז מה אנחנו כן יודעים? מורה, מורה, רגע, שנייה, סליחה.
2: הם רוצים שקט, זה מה שהם רוצים.
0: ודאי, מורה ומורה לא יכולים לתת לילד שום תרופה, לא ריטלין, לא קונצרטה, לא אטנט, לא כל התרופות למיניהם של קשב וריכוז, הם לא רופאים, נקודה סוף.
2: אוקיי.
0: יש מבחנים, לא שומעים לרופאים. אחד מהדברים שכואב לי וחורה לי, וצריכים לפרסם את זה, הטמטום הגדול שנהיה בתקופה האחרונה, הטמטום אין כמוהו, את יודעת, אנחנו משלמים קופת חולים, משלמים קופת חולים, ואני כל יום מדבר עם הרבה הרבה אנשים שנצרכים, גם אנשים שהגיעו למצב סיעודי, ניתוחים, השתלות, תרופות. יש לי פה עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני מדבר פה על תרופה של מישהו שיש לו את המחלה, הוא זקוק לתרופה, כל ימי חייו שילם כספים מפה ועד הודעה חדשה, לקופת החולים.
2: שהוא
0: צריך או לא מקבל מהם שום דבר. מקשים עליו את החיים, וכרגע התרופה הזאת היא יקרה, לא מאשרים לו את זה בסל הבריאות, ואז ממציאים כל מיני דברים, זה לא חיסה, כן חיסה, ויש לו כמובן את הדרגה הטובה ביותר של המסלול, של הכרטיס שלו, כמובן המסלול, בקופת החולים, והוא לא מקבל, זה דבר ראשון. דבר שני, הדבר שיש היום, זה עוד דבר שאני פשוט, אני אישית לא מבין אותו, היום כל רופא, כל אדם שילך לרופא כללי, רופא משפחה, תגיד לו, דוקטור, יש לי חרדות, הוא יתחיל לרשום לו רצפט, עוד ציפרלקס, קלונקס, הוא נותן כמובן חופשי, קלונקס אין בעיה, נותן חופשי, הסיבל, כל הדברים למיניהם, הדוקטור שהוא לא פסיכיאטר, לא מאפרן, נותנים היום בקופת חולים, כל רופא משפחה יכול לתת תרופות פסיכיאטריות. מה קרה? רופא נהיה הכשרה לפסיכיאטר? מאיפה המציאו את זה?
2: בסדר, הם רוצים להיפטר מזה, או להעשיר את הקופה.
0: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה הבעיה. היום גם אנשים רוצים גסטרולוג, רוצים פסיכיאטר, רוצים כל מיני דברים, רופא כליות. הם צריכים לחכות לפעמים חודשים, וגם לפסיכיאטר לוקח הרבה זמן, כי אין הרבה פסיכיאטרים, אז נותנים רשות לרופא. יאללה, רופא, חלק תרופות פסיכיאטריות.
2: בינתיים, כן, הבנתי.
0: כן, מה הבעיה?
2: יש לנו, יש איזה תרופה שיכולה לעזור לו שהיא לא תרופה?
0: קודם כל, את יודעת, דבר כזה זה שאלה כבר מכשילה, ומדוע? וקודם כל צריכים לדעת את הילד, מה מומי, איך ולמה. תארי לך שפה הרב בן צבי ייתן עכשיו תרופה הלכה לרבים. זה נשמע לך מקצועי? זה נשמע לך לא מקצועי בכלל, זה לא מקצועי. כל דבר צריכים להבחין, מה, מו, איך. אני רוצה לראות חוות דעת של רופא, יכול להפנות אותו לרופא מסוים, לראות מה מדובר. יש גם טיפולים טבעיים, לא כולם טובים. גם בטיפולים הטבעיים, בדור שלנו מלא מסחרה. מלא מלא שקרים עובדים על אנשים היום, מפה ועד הודעה חדשה, אנשים היום רוצים לצרוך תרופות, תיקח אבץ, תיקח מגנזיום, תיקח אומגה 3, תיקח פה דיאטת החלבונים, ניקוי רעלים, עוד שקר, מלא שקרים יש היום, ואנשים אוכלים, אוכלים, אוכלים את כל השקרים שמפיצים להם, כל מיני שקרים למיניהם, גם בתרופות הטבעיות יש מלא מלא שקרים, מלא שקרים, תעשיית התרופות הטבעיות זה עוד שקר שבא לעולם, אוקיי? גם התרופות, לא, יש דברים שנצרכים, יש דברים, אי אפשר להגיד לפה ולשם ולשלול את זה ולשלול את מה אני אומר, כל דבר לגופו של עניין, ברור? כל דבר לגופו של עניין. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה בספר הזוהר לאן הוא מכווין אותנו.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אני אגיד לך משהו, אני ראיתי פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה, אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה עבר איזה טראומה במשפחה. משהו שקשור לטראומה רגשית. אמא שלו, האמא נשואה?
1: לא, היא לא נשואה, אבל הם חיים באושר ואושר. הם גם עשו ילד, אחרי שהתגרשו, הם עשו ילד אח לרפאל.
0: הבנתי. הבנתי, ולפני כמה זמן הם התגרשו?
1: בוא נאמר, הילד בן 6, הוא היה בן משהו כמו שנה.
0: אז הם רצו לשמח את רפאל ולעשות ילד, אז למה הם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, נוח לו ככה, הוא עובד מהבוקר עד הערב, והוא לא, לא עוזר, אבל הוא רואה אותם, הוא דואג להם, למלבושם, לכסותם, מה שנקרא הכל. גם לה וגם לו, הם חברים טובים, הוא אצלם מבלה שישי שבת, שבת
0: מה
1: כן.
0: שהילד, מה שהילד חווה ומה שהילד עובר, זה טיפול רגשי. זאת אומרת שהוא צריך טיפול רגשי. לא קשר וריכוז, טיפול רגשי, זה מה שרואים פה. כמו שאומרים, לאמץ את הילד בביטחון, לתת לו יותר ביטחון עצמי. הילד קצת תלוש. את מבינה, את כל הזמן מדברת על דברים רוחשניים, גשמיים. לא, זה מכת הדור. בוא תדחוף לו טלפון חדש, בוא תדחוף לו פלייסטיישן חדש, בוא תדחוף לו מחשב חדש.
1: כל אהבה הוא מאמין, הוא גם אוהב אותו, אבל הוא מאמין עליו הכל, מה שהוא רוצה הוא נותנים לו.
0: מה, את לא רואה שהיום כל הנוער, כל הילדים, כולנו כל היום עם הטלפון?
1: נכון.
0: פעם היינו צוחקים על מישהו שהולך עם בודה, עם הבובות האלה. היום אנחנו הולכים עם הבובה הזאת, לא יכולים לעזוב את הבובה הזאת 24 שעות ביממה. אם היה לנו כוח, אם היה לנו כוח יותר מ-24 שעות, יותר מ-24 שעות. אפילו עם הטלפון בשינה, נרדמים עם הטלפון. 24 שעות.
1: יש לך איזה מטפל רגשי שאתה יכול להמליץ לי?
0: עכשיו, הילד הזה ילד טוב, הוא יצליח. דרך אגב, הוא גם צריך חוגים, להוציא קצת...
1: אני פוחדת שהוא לא ילמד לקרוא. הוא לא קורא,
0: כיתה א',
1: הוא לא קורא.
0: אז מה? אז מה זה אומר? אז מלמדים אותו לקרוא. מה קרה?
1: מי מלמד? הוא לא רוצה לשבת.
0: יש שיטות. גברת, יש שיטות. מה תגידי על ילדים שצריכים ללמוד בתלמוד תורה, ללמוד גמרא ומשנה, וללמוד כל מיני דברים מסובכים, ילדים שיש להם, נו, אז את יודעת מה זה, ובכל זאת הם כן לומדים? נכון?
1: אפשר הכל.
0: זה הכל עניין של, הכל זה עניין של גישה. הכל זה עניין של גישה. איבדנו את הגישה האמיתית.
1: הביאו לו מורה פרטית, הוא ישב קצת איתה, ועכשיו הוא לא רוצה בכלל לשבת.
0: אוקיי, בסדר. אז יש כמה דברים, אני קודם כל אתן לך דברים רוחניים, ובמהלך השבוע תדברי איתנו, ואני אכווין אותך למישהו טוב, כמו שצריך, ואפשר. הוא לא נמצא במצב הוא לא נמצא במצב קשה. הוא במצב של התווה הדרך, הוא במצב, ילד טוב, הוא יקבל את הדברים.
1: מעולה.
0: ילד טוב, יש לו גם דרך אגב, שם מצוין. שם מעולה, את יודעת, הנה, ואני מביא לך את הסגולה מהשם שלו, ממלאך רפאל, אוקיי? מלאך רפאל, יש ספר מלאך רפאל, יש מלאך רזיאל ספר, ויש מלאך רפאל. אז במלאך רפאל, תשימי לב, כל יום תקראי את פרשת הקטורת במשך 18 ימים.
1: רגע, אני קוראת את זה שהוא קורא, או שאימא שלו.
0: גם האימא וגם את. אם האימא לא רוצה, אז את בתור הסבתא תקראי.
1: אני אוקיי.
0: אוקיי. פרשת הקטורת, תכתבי ככה באינטרנט, פרשת הקטורת.
1: הקטורת. נכון. כן, הבנתי.
0: כתוב לי פה הפסוק קטורת, ישמח לב.
1: פרשת הקטורת, ישמח לב, ישמח
0: אוקיי.
1: לב. כן
0: זה פסוק.
1: איזה דף, איזה קוראים לזה?
0: תכתבי פרשת הקטורת באינטרנט, עתידי הכל לקרוא את זה. לא בעיה.
1: אוקיי. את כל זה לקרוא, מה זה ספר?
0: ובמהלך השבוע תצרי איתנו קשר, נעזור לילד הזה.
1: יופי, תודה, כי הוא באמת ילד...
0: ברכה והצלחה.
1: לא בגלל שהוא שלי, הוא משהו. הוא ילד מקסים.
0: ויצליח.
1: וכל מי שהוא לא הולך ללמוד, יופי, הוא יצליח, אתה אומר. פרשת הקטורת וישמח לב. אני אכנס לאינטרנט, אתה אומר...
0: וישמח את הלב שלו. ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, אני מתי נתקשר אליך?
0: במהלך השבוע, כל טוב. שלום לך, מני.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/9/68.
0: אני איתך.
2: בעיקרון זה על מדובר על יותר קטע כלכלי, אני כולי מסובך חובות למעלה מ-17 או 18 שנה, תקוע בתוך פשיטות רגל, הייתי עצמאי ארבע פעמים בתחומים שונים, ואחד הפעמים הייתי ספר גם. אז פשוט כל פעם שאני מגיע עד פשיטת רגל, לא צולח, כל פעם קורה מצב אחר, פעם היה קורונה, פעם היה זה, פעם היה זה, ואורך כל השנים אני נסחב, הנה גם במלחמה, התיק האחרון הוחזר לי ונאמר לי ש... תחזור עוד פעם ללשכה. אז אתה תחזור ללשכה, אני כל פעם לחזור ללשכה. וגם המצב בבית.
0: לי, אתה נשוי ילדים?
2: אני גרוש עם ילדים ואני סבא כבר.
0: שתהיה בריא. סבא זה לא דבר, זה לא פגם להיות סבא.
2: לא, אמרתי, גם גרוש, גם סבא וגם אבא.
0: סבא זה, אתה צריך להיות סבא גאה.
2: נכון.
0: זה זכות. נכון. יש כאלה שלא זכו להיות סבא, אתה זכית.
2: נכון.
0: נכון או לא?
2: נכון, אמת.
0: יפה. הרבה פעמים אומרים לי, שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אני שואל אותו, מה שלומך? אומר לי, סבבה. אמרתי לו, מתי הוא בא? אמר לי, מי בא? אמרתי לו, סבא. סבא בא. אז השאלה, מתי הסבא יבוא? אתה מבין?
2: כן.
0: נכון או לא? אז אתה אומר שאתה עובר קשיים, נכון, מני?
2: עובר קשיים כלכליים, כן. וגם יש לי איזה קושי בבית, על בית שהוא נשאר מדמי מפתח ירושיים, אחי, שמתעלל בי ועושה לי דברים איומים. זה שני הבעיות העיקריות.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתין.

0: מני, מני, תשמע, יש לך באמת חסימה חזקה, שאני אומר חסימה, אתה יודע, זה, יש לך איזה בלוק אפילו, עד כדי כך, אתה מרגיש את זה, את הכובד, מרגיש ששום דבר, אתה יודע, לא זז, לא הולך, סוג של עננה כבדה עליך, וזו תקופה, תקופה שאתה מרגיש מאוד מאוד תקוע, כל מה שאתה מנסה להרים ראש, לא הולך. אתה מרגיש את התקיעות הזאת.
1: עוד ל-20 שנה, מה זה?
0: ודאי, אני אומר לך שזה דבר שהוא ממשיך, ממשיך, ממשיך, ולא רואים את האור בקצה המנהרה. למרות שאתה בן אדם מאוד חרוץ, עם כל הכבוד, אבל אתה רועד, אתה מרגיש בעצמך את החסימה, ואני רואה פה, אתה יודע, רואים פה בספר, אתה יודע, לא סתם כתוב לי פה פרנסה, פרנסה, פרנסה קשה, ולא סתם, אתה יודע, כתוב לי פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, גם כקריאה וגם ים סוף, ים סוף אנחנו רואים, סגר עליהם גם המדבר, זה גם הפסוק הבא שאני רואה פה, וסוג של סגר, סוג של מועקה, כאילו פרנסה חסומה, הכל קשה, לא זז, לא הולך. אז שאלה מה עושים? אני אשאל אותך שאלה, אבל אישית, עם יד על הלב. Yeah. אתה מברך על הלחם?
1: אני מברך על הלחם, אני מתפלל, מניח תפילין, הולך עם
0: ציפור. אני לא, אני אמרתי לך אם אתה מניח, מה שאלתי אותך?
1: הכל אני עושה,
0: מה ששואלים אותך. אני אמרתי לך הכל, לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אבל אני משתדל לעשות מה שאפשר.
0: לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אני לא יודע אפילו מה זה.
0: יפה, אז למה אתה אומר שאתה עושה הכל?
1: את מה שאני יכול, זה התכוונתי.
0: לא את מה שאתה יכול, שאלתי אותך שאלה, תענה.
1: מברך על הלחם.
0: מברך על הלחם, ברכת המזון מתוך סידור, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו תקשיב טוב. כשאתה מגיע למילים פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, במילה פותח את ידיך, תחשוב על שלושת האותיות, פי, א' וי', שזה ראשי תיבות של פותח את ידיך. שזה דרך אגב, 172 שמות של עין בית שמות, אוקיי? פותח את ידיך. וסופי תיבות של ח' תו וכף סופית. ברור?
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: יופי, תחשוב על זה. תגיד את זה, כשאתה אומר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, תפרוס את ידיך כלפי השמיים. ברור?
1: כן, כן. שאנחנו רואים. לא הקפדתי ממש על ברכת מזון כל הזמן, אבל אני עכשיו אקפיד יותר ויותר.
0: אתה רואה? הרי אתה מודה. אז עכשיו תקפיד על זה, כי כתוב לי פה, החידה אומר, כותב לך פה בפירוש, מובטח לו שתהיה לו פרנסה. תקפיד על זה מאוד מאוד חזק. לא סתם אנחנו מדברים על ברכת המזון, הזן את העולם כולו, טובו, בחן, בחסד ורחמים. כתוב לי פרנסה, פרנסה, פרנסה, ברכת המזון, המזון נהפך לניזון, אוקיי? אז פה רואים מזונות, אנחנו רואים מזונות, זה עניין של מזון רוחני, ויש גם מזון גשמי, ברור, וזה נושא של פרנסה. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד ראש שנה, מזונותיו זה גם פרנסה, זה גם כסף, זה גם ברכה, זה הכל כלול, בגלל זה אנחנו אומרים גם...
1: אני אתחיל שוב פשיטת רגל הפעם הזו, בפעם האחרונה, אני אצליח בה לפחות, אני כבר לא יודע.
0: תקשיב טוב, בוא העיקר שלא תפשוט לא רגל ולא יד, אנחנו רוצים שבעזרת השם תפשוט את ידיך לכלפי השמיים, בגלל זה אתה רואה, דיברתי על נושא של פשיטת הידיים שלך כלפי מעלה, ולא כלפי מטה, ברור? הבנת? תגיד את זה, את ברכת המזון כמו שביקשתי ממך, אני מאמין בעזרת השם שעד י'ט, שים לב, י'ט אלול, דרך אגב, י'ט אלול, זה 40 יום לפני יום הכיפורים. הבנת?
1: כן.
0: מהתקופה הזאת יתחיל להיות דברים יותר טובים. בסייעתא דשמיא. ברכה והצלחה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה מהרב אפרים בן צבי.
0: יש הרבה סגולות ויש הרבה סגולות שכתוב עליהם בדוק ומנוסה. כשכתוב בדוק ומנוסה זה הכוונה סגולה שהיא בדוקה ומנוסה. אז לא פעם ולא פעמיים יש הרבה אנשים שרוצים לחלום את הקרובים אליהם. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, מישהו שנפטר קרוב מאוד. ולא פעם ולא פעמיים הם רוצים לראות אותם בחלום. הרבה פעמים אני שואל אנשים, מתי חלמת על אביך, על אמך, על מישהו קרוב במשפחה? והם אומרים לי, לא חלמתי הרבה זמן. אז זה נקרא גם שאלת חלום.

0: חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, בעברית התחברו, ואני אפרסם את הסגולה הזאת שהיא בדוקה ומנוסה ממש. אפשר לבחון את הדברים ולראות אותם בדוקים ומנוסים. אז הפסוק הראשון, לומר את זה 9 פעמים, מספר התהילים, מזמור יוד, איזה פסוק? פסוק יוד זין. עוד פעם אני חוזר, פרק יוד, מזמור, פרק יוד, סליחה, ופסוק יוד זין, בקיצור, תאוות ענבים שמעת, השם תכין ליבם, תקשיב אוזנך. אומרים את זה 9 פעמים. פסוק שני, אומרים את זה מספר יחזקאל, פרק א', והוא הפסוק הראשון, פסוק א', והיא ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נער כבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוקים. שימו לב, פסוק שלישי, בכוונה, זה מספר דברי הימים, פרק א', פסוק י' א', פסוק ח' ב', בניה בן יהודע בן איש חיל, רב פעלים, מן קפציאל, הוא יקע את שני אריאל, מואב, והוא ירד ויקע את הארי בתוך הבור ביום השלג. בדוק ומנוסה, אוקיי? לומר את הפסוק הזה 3 פעמים, אני אפרסם את זה כמובן, ואפשר לראות את זה, את הדברים פשוטים ודוקים. וכמובן, כתוב, יש בספר שמואל, יש כתוב בן איש חיל, והקריאו בן איש חיל, כתוב בן איש חיל, אבל זה בן איש חיל, צריכים לקרוא את זה, אני כמובן מי שירצה, ואז יש, כמובן, בסופו של דבר, תפילה קצרה שאומרים אותה. כל זה, כמובן, לאחר קריאת שמע, יהי רצון לפניך השם אלוקי, אלוקי אבותי, שתבאר לי בחלום טוב את הדבר שאני צריך לדעת, וגם דרך הרמזים, הוא יראה גם פירוש לדבר, או דרך ברורה, מה לעשות, או רמז שהוא יכול לעשות, ואנחנו לא מדברים פה על פרשנויות וכו', אלא דברים שהוא יבין מתוך החלום שהוא צריך כמובן לעשות. זה אחד מהדברים הפילאים שבני אדם לא יכולים להבין מה זה בעצם חלום, שאנחנו רואים בעצם בן אדם שהוא ישן על המיטה שלו, ואנחנו לא מבינים באותם רגעים, כל אחד יחשוב קצת עם עצמו, אפשר לפרש את זה מבחינה מדעית, החשמל של המוח, כל מיני דברים, אבל איפה האדם באותו רגע נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא עם הגוף שלו על המיטה, יפה, מחיות כפיים סוערות. אבל השאלה איפה הנשמה שלו נמצאת? איפה הוא נמצא? באיזשהו מקום הוא נמצא? כשאדם מתבונן את זה, הוא יראה בחלומות אדבר בו, מקבל את הרמזים, וזה דבר נפלא, ואני אפרסם את הסגולה הזאת בפייסבוק בעזרת השם יתברך, כדי שאנשים יווכחו לראות שהסגולה הזאת היא גם בדוקה וגם מנוסה. שלום לך, שלום אריאל.
1: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
1: 15.7.79.
0: בבקשה, אני איתך.
1: אני אתמקד בנושא אחד עיקרי, זה זוגיות, ואני אשמח לשמוע מה הרב אומר בנושא.
0: אתה ישר וקולע, קצר וקולע, כמו שאומרים. זוגיות. מה הסטטוס שלך?
1: יש עוד דברים, אבל אפשר להכי גם שעה.
0: אתה רווק?
1: רווק.
0: ומתי הייתה לך זוגיות שאפשר לקרוא לה קשר?
1: מזמן.
0: כמה זמן?
1: מעל חצי שנה, הייתה לחודש.
0: זה לא הרבה זמן, זה נקרא הרבה זמן?
1: נכון, זה היה לקשר של חודשיים, והוא גם לא היה בריא, והוא גם לא היה תקין, וגומל לחייבים טובות.
0: שגמלה אני כל טוב. אני מקווה שלא תגיד ברוך שפטרנו מונשו של זה.
1: יכול להיות שגם שווה להגיד את זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 50?
0: תמתין.

0: נו, אז אריאל, השם שלך הוא בית המקדש, אז מה לעשות? אתה יודע שכל אדם שמתחתן וכל אדם שכל המשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות, ואנחנו יודעים שבונה גם אחת מחורבות ירושלים, והשם שלך זה של בית המקדש, אחד משמותיו של בית המקדש וירושלים. יש 70 שמות לירושלים, דרך אגב, ואחד מהם זה גם אריאל, בית המקדש, ואתה רוצה גם את בית המקדש הפרטי שלך, אבל מה לעשות שהרבה פעמים אתה גם בררן גדול, וזה לא כמובן לתועלת, אני אומר לך את זה, ולפעמים אתה גם מזמן לך את הלא נכון, אז צריכים לעשות פה כמה דברים, כמובן רוחניים, אנטיביוטיקה רוחנית על מנת לזמן את הזיווג שלך, כי בכל זאת אתה כבר הגעת לגיל שאתה יודע, 46 וחצי, יותר קצת, טיפה.
1: עוד שנייה, זה שבע כמו.
0: נכון, אז אנחנו רוצים גם שאתה תקים את הבית שלך כמו שצריך. יש לך אחים ואחיות נשואים?
1: כולם, ברוך השם.
0: ואתה לא, היחידי, כן? נכון?
1: נכון.
0: זה מה שקורה פה בספר, זה מה שאני רואה. ויש לך מעל ארבעה אחים, כן או לא?
1: יש לי ארבעה אחים חוץ ממני, כן.
0: חוץ ממך, אז אתם חמישה. תן לי מספר בין אחת למאה ואחת.
1: 101.
0: 101, כמניין
1: מיכאל,
0: נכון? אז אם אנחנו מסתכלים היטב, אתה השלישי אולי?
1: אני השני.
0: השני, אוקיי. השני. אז אם כך תן לי עוד בין א' לתו.
1: היי.
0: היי. חמש. וואו. חמישה חומשי תורה. היי, ספר דברים. תקרא כל יום חמישי את ספר דברים. ובימי חמישי דווקא, במשך שלושה חודשים, רק בימי חמישי. אתה תמצא את הזיווג שלך בעזרת השם יתברך, ויהי רצון שתזמין אותי לחתונה. היית קרוב לאירוסין?
1: הייתי פעמיים אחרי אירוסין כבר.
0: אתה רואה?
1: בשלב של לפני... אחד בוטל שלושה שבועות לפני חופה.
0: זה מה שאני רואה פה בספר, לא סתם אמרתי אירוסין, והרסתיך לי לעולם, נושא של אירוסין.
1: היה פעמיים.
0: ומפה, בגלל זה יש את החסימה גם, מאז, וצריך לעשות...
1: מהראשון או מהשני?
0: מהשני, דווקא. תתפלא לשמוע, דווקא מהשני, ואמרת שאתה השני גם דרך אגב, אתה מבין? זה גם רמז. וזה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל, ואתה רואה, לא סתם, ואותיות שני זה גם ישן. כמו שאומרים, זה לא ממשהו שכרגע בתקופה האחרונה יש את החסימה, זה משהו ישן. זאת אומרת, מזמן, אוקיי? אז את זה צריכים לתקן.
1: שאלה אם זו פעולה שעשו עליי, או שההורים שם, אבא...
0: אז תתפלא לשמוע שכן, ההקפדה נוראה הייתה שם, לא פשוטה.
1: מהאבא?
0: כן, ודאי. אבא מתחיל באות שין מ' א' או י'?
1: ביוד.
0: יפה.
1: אבא שלה, כן?
0: כן. גם אבא שלך מתחיל ביוד?
1: כן.
0: אתה רואה? יש יותר מדויק ממה שאמרתי? שואל אותך, אתה תענה.
1: אני יודע.
0: אתה לא יודע? אני זה א' נ' ויוד, נכון? אני זה אותיות עין. שמת לב? תברח מהחוכמות. אז בוא ניקח את האותיות עין. א', אתה מתחיל באלף. יש לך עוד אח או אחות באלף? כן או לא?
1: כן.
0: י' זה בעצם אביך ואז. ונון, כן? אותיות עין אני מדבר, אותיות אני, אותו דבר. יש לך אח או אחות באות נון? כן או לא?
1: יש לי אח בנון.
0: אין לי כבר מה להוסיף.
1: הכי קרוב שלי זה
0: בנו. יפה. אתה רואה? אז מה שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ללמוד הלכות קריאת התורה. כתוב לי פה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אפילו לספר תורה, מוכרים ספר תורה בשביל נישואים ובשביל פריה ורבייה. כתוב לי פה הלכות קריאת התורה, ללמוד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: רק טוב.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים עם המאזינים, נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, גם במהלך השבוע, 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן לירון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: שלום וברכה.
0: עליכם השלום, ושלום וברכה לך ולבני ביתך, תאריך לידתך.
2: 4/1/1975.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לנו.
2: בעיה שאני בן 51, ניסיתי לעשות הכל שיהיה טוב, והכל מרגיש חסום ותקוע, והכל פרנסה, הבריאות עכשיו היא דרדרה. עבדתי 20 שנה במקום מסוים, ופותרתי. הכל מהכל, משפחה.
0: יש הרבה חסימות, גם בכביש שבאתי לכאן, אז היה חסימה בכביש בדרך. יש הרבה סוגים של חסימות.
2: אתה יודע על איזה חסימות אני מדבר.
0: בוודאי, אני יודע. אבל בוא נפתח את החסימות על ידי אור, אתה מבין?
2: כן.
0: ואתה יודע, בדיוק אנחנו מתקרבים גם לג' בתמוז, שזה יום המיוחד של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, שידע איך להאיר את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח וברחמים, בשלום ובאהבה. והדרך של הרבי הייתה, עד עצם היום הזה, להאיר, להאיר ולהאיר את העולם. בטוב, בטוב, בטוב, בטוב. איזה צדיק כזה גדול הקדוש ברוך הוא שתה לנו בדורות האחרונים. צדיק כזה גדול, שהייתה לו אהבת ישראל כל כך נקייה ובלולה, והעמיד כל כך הרבה חיילים ומפקדים שעושים כל כך הרבה דברים טובים בכל העולם כולו, בכל הגלובוס, רק על מנת לקרב ולקרב ולעשות טוב. ואנחנו צריכים ללמוד בתקופה הזאת, בעקבת המשיכה, כמה שיותר להעיר. ואנחנו רואים, התוצאות מדברות בעד עצמם, המפקד טוב, החיילים טובים, אין מה לעשות. ורואים את זה. ואם המפקד לא היה טוב, אז החיילים, אתה יודע מה קורה, מתפרקים. ואנחנו רואים שבתקופה הזאת, דווקא בדור שלנו, אנחנו צריכים להעיר. אז בוא, אתה יודע, לפני שאני ככה מסתכל גם בתאריך הלידה שלך, בוא נתחבר לאור, בוא נראה איך אנחנו בעצם מעירים אותך, גם בעין וגם באלף. מספר בין 1 ל-72.
2: תודה רבה.
0: תמתין.

0: לא סתם אתה בחרת במספר הזה. זה מספר שנוגע לך בלב. זה מספר שעושה לך משהו שאתה חי איתו. זה המספר שלך דרך אגב. וככה גם תאריך הלידה שלך נמצא המספר הזה, נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. אתה גם 4 שנים גרוש, נכון או לא?
1: נכון.
0: יפה. תן לי עוד בין א' לתו.
1: מם.
0: מם. מה כתוב פה? ודיברת במ. שמת לב? אני מסתיים במם. עכשיו מם, לא סתם בחרת במם. זה גם במספר קטן 4. אתה קולך 4, 4, 4, 4, 4. אתה שמת לב, 4, מם זה 40, במספר קטן זה 4. שמת לב? זה מעניין. שהיית נשוי, הייתם גם 4, נכון או לא?
1: באמת, אני אשתי ושתי ילדים.
0: ממש. רואים 1 ל-1. תן לי עכשיו מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 77.
0: 77, כמניין מזל. מם, זין ולמד זה 77. ומה אתה צריך? זיווג. ראשי תיבות, מוציא זיווג לאור של מזל. נכון? 1 ל-1. עכשיו, קרה לך איזה מקרה לפני משהו 4 שנים האחרונות, הייתי אומר אפילו שנה, שנה וחצי, איזה מקרה מוזר?
1: מה זה מוזר כאילו?
0: מוזר, משהו שהוא לא רגיל. חווית איזה חוויה מסוימת שאתה לא רגיל?
1: קרה לי בעבודה, כן, בעבודה.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע מה, מאיך עשו את זה, למה עשו את זה, אני לא יודע. אולי מישהו, היה לי שרונית של בגדים.
0: כן.
1: של הארונית שלי, ו... במקרה אותו המשכתי את זה פתוח. לא היה לי מנעול.
0: כן.
1: וכשחזרתי בהפסקה, אנחנו מחליפים בגדים שם ומתקלחים, זה היה במטבח. איזה מטבח באיזה בית חולים כלשהו. חזרתי מההפסקה,
0: כן.
1: כאילו סיימנו את היום העבודה, רציתי להתלבש, ראיתי מישהו לקח חולצה שלי, משך אותה בדם הכל, והחזיר אותה למקום. כשאני פתחתי את הדלת, ראיתי זה, קיבלתי בעלה, שהיא לא... היו לנו כמה גם בני דודים משמעילים שהם היו שם, אני לא יודע אבל במי.
0: זה הם, אני רואה את זה.
1: אני לא יודע מי, לא יודע.
0: ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על דם, ודם, תשים לב, זה עוד פעם 4 ו-4. דם, דלת זה 4, ומם, שאתה בחרת, זה 4. איזה צמרמורת עוברת בי עכשיו, דם.
1: ראש שלי, עכשיו יש לי כאבי ראש ומיגרנה, וזה באמת.
0: אתה מבין?
1: משתחצים בראש וסטרס מזה.
0: זה מה שגורם לך. אתה מבין? מתי זה קרה האירוע הזה?
1: שנתיים לפני שעזבתי בערך.
0: לא הזמנת באותו רגע משטרה, לא הלכת להנהלה, לא אמרת שום דבר, לא צילמת.
1: הלכתי להנהלה, ההנהלה לא עשו שום דבר.
0: זה מישהו שרמז לך. זה מישהו שרמז לך בפירוש, שרוצה להרוג אותך. אתה מבין? אתה ניצלת. קיבלת חיים במתנה, אתה יודע את זה? זה מישהו שרצה לערוב לך. עד כדי כך. אני אומר לך את זה חד וחלק. אתה צריך לעשות כמה וכמה דברים חשובים מאוד. לתת מעצמך לנושא של חיים. קיבלת חיים במתנה. זיווג רואים בדרך, אבל קודם כל צריכים לעשות איזו פעולה מסוימת. ואין חיים אלא תורה.
1: זיווג פחות מעניין אותי. הבריאות וה...
0: נכון. אתה כל הזמן סביב הבריאות, זה מה שגרם לך גם בתקופה האחרונה קצת לחרדות.
1: חרדות ועוד הרבה דברים, עוד.
0: יפה.
1: יש דם ברגל, פתאום גילו לי, ועוד...
0: אחי היקר ואהוב.
1: ראייה קצת הידרדרה.
0: אחי היקר ואהוב, תחזור לסמה דחיה, סמה תורה, בעזרת השם תקבל על עצמך, ללמוד תורה, 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות ביום. ברור?
1: אני קם בבוקר עושה ברכות השחר, משתדל להניח תפילין.
0: לא דיברתי איתך על תפילה, דיברתי איתך על תורה, לימוד תורה.
1: מה זה לימוד תורה? כמו מה?
0: יפה, תתחיל בעזרת השם ללמוד ספר מוסר, תתחיל עם ספר מוסר, מסילת ישרים, או שתתחיל עם ספר התניה, בשיתוף פעולה, דרך האינטרנט. תתחיל. ברור?
1: אני רושם באינטרנט ספר מוסר, מסילת ישרים?
0: נכון.
1: ומה השני אמרת?
0: ספר התניה.
1: ספר התניה. ומה, אם, כאילו, לא יכול להיות גם הקפדה של משפחה, עם האבא אני לא בקשר, כאילו,
0: בעזרת השם, אתה תיצור איתי קשר, פשוט מסמנים לי פה שהתוכנית שלנו תמה לה, נהיה איתך בקשר, ובעזרת השם פשוט אני רוצה עוד לשוחח איתך, אבל מסמלים לי פה שהתוכנית שלנו תמה. תודה רבה למאירה פרץ, מפיקתנו, תודה רבה למורג שקד, תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, לכל הצוות באולפן, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, שיהיה לנו בעזרת השם רק דברים טובים, כל מי שירצה לשוחח איתי, יוכל לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. ברוכים תהיו, ממני אפרים בן צבי.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. לפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. על רקע הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים, כי הסכם עם איראן מסכן את ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני עם הפרטים.
6: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
5: דריכות ביישובי הצפון לגבי אפשרות לחתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן, מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח כתבנו גיא ורון.
7: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר 2 כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
5: בשל שיבושי מסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. רכבת ישראל ממליצה לנוסעים באזורים אלו לבחון שימוש באמצעים חלופיים. עדכוני מונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1-1 בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. לפני זמן קצר סקוטלנד ניצחה 1-0 את נבחרת האיטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 14 ביוני 2026, כ"ט בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM. עכשיו 6:05 דקות 30 שניות. מעונן חלקית היום, טמפרטורות קצת נמוכות מהממוצע. ייתכן טפטוף אפילו של גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.

עוברת למעריב אונליין עכשיו. מבצע חשיכה של צבא ארצות הברית, הסוד שטראמפ פלט ומשנה את כל התמונה במזרח התיכון. אנה ברסקי, טראמפ הציר בדרמטיות, ההסכם עם איראן יחתם היום, אבל הוא הוסיף גם הזרה. איראן אישרה, ההסכם בשלבים האחרונים, ומסתמן שטקס החתימה יהיה היום. ברזיל פתחה לילה את המונדיאל בטייקו 1-1 מול מרוקו. קטר ושוויץ נפרדו ב-1-1. ובליגת ה-NBA אני גם מעדכן אתכם. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראית על השידור, שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי היום ייחתם הסכם מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית באופן דיגיטלי. מצר הורמוז ייפתח מיד לאחר מכן. טראמפ גם הבהיר שהגרעין האיראני ידולל יושמד באיראן או בארצות הברית, כך שהוא לא מתחייב שהאורניום המואשר יוצא משטח איראן. ההסכם שלי הוא בדיוק ההפך מההסכמים של אובמה, חומה נגד נשק גרעיני, כך כתב טראמפ ברשת True Social. מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של הממשלים הקודמים, שום כסף לא יעבור ידיים, הוא כתב. אלא שלטענת האיראן, עם כל נושא הגרעין שייך למסע ומתן עתידי, ולא למזכר ההבנות שיחתם. טהרן גם לא ויתרה, לפחות לא באופן עקרוני, על דרישתה לגבות כספים מספינות שעוברות במיצר הורמוז, אם כי צעד זה לא יקרה בהכרח באופן מיידי. הנשיא טראמפ הביע זעם בסוף השבוע על הפרסומים מאיראן וטען שזה פייק, והנושאים ונותנים האיראנים הם אנשים חסרי כבוד. בכירים בממשל טענו שהפרטים שמדליפה איראן נועדו לצורכי פנים, כדי לרצות את הגורמים הקיצוניים במשטר, לא משקפים את ההסכמות שהושגו. ולצד החתימה הדיגיטלית, טראמפ צפוי להקדיש חלק משיחותיו בפסגת מדינות ה-G7, מחר זה ייפתח. הוא ייפגש עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות בשולי העצרת. הוא יקיים שיחות עם מנהיגי אירופה ומדינות נוספות כדי לגבש תוכנית בינלאומית לפירוק המוקשים הימיים ופתיחת מיצר הורמוז לתנועה. ובתוך כך, אתמול דווח ברשת CNN כי איראן חסמה לחלוטין וגם מלכדה את האתרים שבהם נמצא האורניום. עוד דווח, טראמפ בלם ברגע האחרון מבצע קומנדו קרקעי שתכנן צבא ארצות הברית להשתלטות על מלאי האורניום המואשר והוצאתו משטח איראן.

בכירים בישראל עוסקים בסוגיה האיראנית, התריעו אתמול בשיחה עם חדשות 12, כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל. ובעוד לשכת ראש הממשלה נזהרת לא לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ, הגורמים המקצועיים מציגים עמדה חריפה נגד המהלך המסתמן. האיראנים לא מסכימים להסכם המסגרת, הסבירו הבכירים. עכשיו, הם לא מסכימים לזה סתם. הצד האמריקני קיבל את התנאים המרכזיים שלהם, ולטענתם ההסכם יוביל באופן מיידי לפתיחת מיצר הורמוז ולהחיית המשטר האיראני, צעד שהם מגדירים כסתירת לחי לציבור.

הציבור האיראני. והבכירים משווים את המסגרת הנוכחית להסכם לסיום המלחמה בעזה. ותוהים מה עלה בגורל ההתחייבות לפרק את החמאס מנשקו, אה? עוד התריעו הבכירים, כי דרישת הוצאת האורניום מהמדינה הוחלפה בערפול של דילול בלבד. ומערך הטילים של איראן בכלל לא נכלל בהסכם. ביקורות בדרג מדיני מביעים דאגה ממזכר ההבנות המתגבש בין וושינגטון לבין טהרן, ומקור מדיני הדגיש בימים האחרונים כי השפעתה של ישראל על קבלת ההחלטות הייתה מוגבלת, ולדבריו לפי שעה עוד לא ברור כיצד ההסכם הסופי יטפל בסוגיות מפתח שהוגדרו כמטרות המלחמה הישראליות, ובראשן הגבלת ההצטיידות האיראנית בטילים בליסטיים וניתוק הזיקה בין טהרן לבין חיזבאללה. בירושלים מוטרדים גם מלוח הזמנים שנקבע במתווה המסתמן. לשיטתם 60 הימים שהוקצו לגיבוש אסתר הקבע בסוגיית האורניום, עלו לשחק לידיים של איראן, ולסייע לנצל את פרק הזמן הזה למניפולציות. אלו עלולות לגרום לגרירת רגליים, ולערך את המגעים אל מעבר לחודשיים שהוקצבו להם.

0: בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי לא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ובתוך כך גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים במסגרת שיחות המסע ומתן הישירות שהתקיימו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. בימים האחרונים לוחמי אוגדה 36 המשיכו לנוע צפונה במרחב דרום לבנון, כשמוקדם יותר, אתמול, כלי תקשורת במדינה דיווחו שכוחות צהל הגיעו לפאתי העיר נבטיה, העיר הגדולה באזור, ולמעשה נמצאים על רכס עלי טהר, עלי טהר, כשבעצם זה שני קילומטרים מצפון למבצר אבו פור. ובסוף השבוע פורסם כי הדרג המדיני הנחה את צהל להימנע מפעולות שעשויות לפגוע בהסכם המתגבש בין איראן לבין ארצות הברית, וגורם שמעורה בנושא אמר לכאן חדשות כי אמנם צהל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון, אבל הן ממוקדות, וצהל עודנו מוגבל בפעילות שלו בבירות, וגם חיזבאללה, כך לפי מקורות, הנחה את כוחות הארגון הטרור לא לראות לעבר יישובי הצפון, ולשכת ראש הממשלה מסרה בתגובה לידיעה שמדובר כאן בעצם בפייק ניוז.
1: 103 FM הכותרות.

0: אוקיי, עכשיו 6:14:56, אתם על 103 FM, מעונן חלקית, טמפרטורות קצת נמוכות בממוצע לעונה, ייתכן אפילו טפטוף, גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. 22 מעלות עכשיו, 27 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הכותרות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי היום יחתם הסכם מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית באופן דיגיטלי. מיצר הורמוז ייפתח מיד לאחר מכן. עם זאת, ערוץ שמזוהה משמרות המהפכה הכחיש את הדברים, מתח ביקורת על ההתעקשות החריגה של הנשיא דונלד טראמפ לחתום על ההסכם ביום הולדתו ה-80, היום חל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7:30 כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן. בכירים בישראל התריעו כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. ולדברי מקור מדיני, השפעתה של ישראל על קבלת ההחלטות מוגבלת. ולפי שעה עוד לא ברור כיצד ההסכם הסופי יטפל בסוגיות מפתח, בהן הגבלת ההצטיידות האיראנית בטילים וניתוק הזיקה בין טהרן לבין החיזבאללה. חיל האוויר יירט אמש רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה בעקבות שיבוש המסילה לאחר שמספר פרטי מתכת נפלו מקרון. צפויים שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. ומונדיאל. ברזיל פתחה הלילה את המונדיאל בתיקו 1-1 מול מרוקו. קטר ושוויץ נפרדו ב-1-1. והניו יורק ניקס מובילים עכשיו 88-86 על סן אנטוניו ספרס. במשחק גמר הפלייאוף, דקה לסיום המשחק. אם הניקס ינצחו, הם יזכו באליפות, לראשונה מאז 1973. אבל בואו נחכה לכותרת כשהיא תהיה מעודכנת. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

11 בני אדם נפצעו בליל שישי בתקיפה של להקת תנים בכנרת. מתברר, לא מדובר באירוע בודד. גם בתל אביב, גם ברמת גן, דווח על נשיכות בשבועות האחרונים. עכשיו, הסכנה היא הידבקות בחלבת. כבר נמצאת בהתפרצות ברחבי המדינה. הסבתא של הילדה בת ה-12 שננשכה בכנרת, אמרה לידיעות אחרונות, הבילוי הזה הפך לסרט אימה. היא נזקקה לתפרים, לטיפול נגד כלבת. עכשיו, איך נימנע מתקרית עם תנים? קודם כל, לשמור על מרחק בטוח מחיות בר, באופן כללי, גם למטרות צילום. לא להשאיר שאריות מזון ואשפה בטבע, גם לא בסקיות סגורות. קחו את כל הפסולת איתכם. אל תאכילו חיות בר. האכלה גורמת להם לאבד את החשש הטבעי מבני אדם. אתם תסדרו לכם את השינה, כן? רק בחניונים מורשים. ובמקרה של התקרבות חיית בר, הרחיקו אותה בצעקות, בנפנופי ידיים, ודווחו למוקד רשות הטבע והגנים. והטלפון הוא כוכבית 3639. לא שיהיה מי שיענה לכם בלילה, אבל בכל זאת, כוכבית 3639. יש 71 מקרי כלבת השנה. הסכנה שנשקפת לבני אדם בעקבות נשיכת תן זה הידבקות במחלת הכלבת. מספר מקרי הכלבת נמצא בעלייה, מספר המקרים המאומתים השנה בקרב חיות כבר עומד על 71. זאת לעומת 25 כולה, שאז רק 102 היו מקרי כלבת מאומתים בשנה שלמה. באזור הצפון התגלו מספר מקרי כלבת, והאזור נחשב נגוע, כאשר מקרים רבים היו בתנים. למשל בדגניה ב', בירדנה, בארבל, במנחמיה, התגלו תנים חולים בכלבת השנה. גם בדלתון, בראש פינה. הכלבת עשתה את דרכה מהצפון עד המרכז, התגלתה גם בירושלים ובשואם ובראש העין ובמודיעין עילית ובחולון. זאת מחלה מסוכנת וקטלנית כלבת. ולכן במקרה של חשיפה לחיית בר מבקשים במשרד הבריאות לדווח מיידית ללשכת הבריאות במקום מגוריכם.

בבית החולים דנה לילדים באיכילוב, תל אביב, נקבע אתמול מותו של בן 3. הוא הובהל למחלקה לרפואה דחופה במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למנינגוקוקוסמיה. מדובר במקרה שני בתוך כמה ימים, בואו נראה איך בדיוק קוראים למחלה הזאת, מנינגוקוקוסמיה, זהו. במהלך שבוע נפטר בסורוקה בבאר שבע פעוט בן 2 עם חשג לחיידק המניקוק. מדובר בחיידק אלים. הוא עלול לגרום לדלקת קרום המוח. זאת מחלה קטלנית, לזיהום בדם, לזיהומים נוספים. התסמינים של המחלה: חום, כאב ראש, נוקשות בצוואר, הקאות, לפעמים פריחה. החיידק הזה מועבר על ידי הפרשות מדרכי הנשימה של אדם חולה או של נשא, ובקרב חלק מהנדבקים נמצא בלוע, באף. לא גורם למחלה פולשנית. אבל אם הוא חודר למערכת הדם, המניגוקוק הליגרום עלול למחלה קשה. ובתוך כמה שעות יכולה להידרדר ממש לסכנת חיים. עכשיו, אם טיפול מתאים, שיעור התמותה מהמחלה נע בין 5% ל-10%, אבל בלי טיפול מתאים, שיעור התמותה יכול להגיע ל-50%. החשד בתוך פחות משבוע, שני תינוקות מתו מחיידק אלים. אחד בסורוקה, באר שבע, והפעוט השני באיכילוב, בבית החולים דנה.

0: ולאיילת השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העסת לשאול את אבא אבן, ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו.
1: החברים מתבקשים לחדר האוכל.
0: זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי, אוכל.
2: אוכל? מה זה רעש אוכל? יש דבר כזה. זה האויב הכי גדול של הדיאטה. זה לא מתחיל בהכרח בראש. כן, זה מתחיל בראש. זה לא מתחיל בהכרח ברעב. לפעמים הבטן שקטה, אבל הראש עסוק באוכל. והמחשבות האלה חוזרות שוב ושוב. מה לאכול? מתי לאכול? כמה לאכול? מה המשמעות של הבחירות שעשינו? לכאורה, זאת שליטה. בפועל, אצל חלק מהאנשים, העיסוק הזה לא מנהל רק את האכילה, אלא תופס מקום נרחב בתודעה. בשנים האחרונות קיבל העיסוק הזה שם. רעש אוכל. כן, זה קיים. Food noise. הוא התגלה דווקא כשהוא נעלם. אנשים שטופלו בתרופות ממשפחת GLP-1, כמו כל הזריקות שבעצם עכשיו נותנים אותם ככה, ובצדק, תיארו בנוסף לירידה בתיאבון גם איזה שקט מחשבתי סביב האוכל. כאילו הערוץ שפעל בלי הפסקה ברקע, כן, הרעש הזה, נסגר. ורק אז התברר עד כמה הוא היה נוכח הערוץ הזה. עכשיו, החידוש הוא בזווית ההסתכלות של שהמוח מציע. אם אפשר להשתיק את הרעש, אולי האכילה בעצם לא מתחילה בגוף רק, אלא במרחב המנטלי שקודם לה, במחשבות, בציפיות, בחישובים שעולים עוד לפני הביס הראשון. הרעש של האוכל לא צמח מתוך תיאוריה מסודרת, אלא מתוך חוויות שחזרו שוב ושוב. בשלב מסוים משכו תשומת לב מדעית, אמרו רגע, אנשים מדברים על זה. כיום נעשים ניסיונות להגדיר אותו, למדוד אותו, ולעבור מהשאלה מה וכמה אנחנו אוכלים למה שמתרחש בתודעה עוד לפני שהאכילה מתחילה. אדם יכול להיות שבע, הוא עסוק במשהו, ועדיין חלק מהתודעה שלו ימשיך לעסוק בארוחה הבאה. מתי מגיע השקט, לפחות אצלי, עם הזריקות המופלאות? הן באמת מופלאות, זה באמת זאת מהפכה. נהיה שקט שם, באזור המוח. 6:25, 26 שניות.

ועכשיו סיפור, תאמינו לי, היום. היום ונורא. צעירה בת 21 נהרגה אתמול בסאו פאולו, ברזיל. נפלה מגובה של 40 מטרים, במהלך קפיצת בנג'י. לפי דיווח של המשטרה, במקום, עדי ראייה שהיו במקום סיפרו שעובדי החברה שמפעילה שכחו לקשור את החבל, חבל ההבטחה לצעירה, לפני שהם השליחו אותה מהגשר. אתם מבינים מה שקרה שם? האירוע התרחש בגשר בסאו פאולו. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את הרגעים שבהם שלושה גברים נושאים את הצעירה בזרועותיהם אל הפלטפורמה של הקפיצה ומשליחים אותה למטה. חבל ההבטחה נראה איפה? על הקרקע, מונח מאחוריהם. ושניות לאחר הנפילה נשמעו הצעקות של הנוכחים. אמרו, אוי החבל, החבל. וכוחות הצלה וצוותי רפואה דחופה הוזקו לזירה, אבל מותה של הצעירה נקבע במקום. המשטרה דיווחה ששישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות במקרה. שניים מהחשודים ניסו להימלט מהזירה כשהם הבינו את מה שאירע, אבל הם נתפסו. ולפי דיווחים בתקשורת הברזילאית, בן זוגה של הצעירה שנכח בזמן התאונה התמוטט, נו איך לא, וחש ברע, ופונה בעצמו למיון.

אוקיי, מונדיאל. המפגש המסקרן בין ברזיל למרוקו הסתיים הלילה תיקו אחד. המשחק נחשב משחק גדול, ראשון בטורניר. הפגיש בין הפתעת הטורניר הקודם לבין הנבחרת המאותרת ביותר בתולדות המונדיאל. עכשיו, איסמאעיל סייברי העלה את מרוקו ליתרון מוקדם בדקה 21. 10 דקות לאחר מכן השווה את התוצאה כוכב ברזיל ויניסיוס. קודם לכן התמודדו שווייץ וקטר, משחק זה השיגו הקטרים את הנקודה הראשונה אי פעם בגביע העולמי, לאחר שהם שחטו תיקו דרמטי מהשוויצרים העדיפים בתוספת הזמן. שער השוויון הקטרי הובקע 4 דקות בתוך תוספת הזמן. סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. עכשיו, עדכון מה-NBA. הניו יורק ניקס מובילים עכשיו 88-86 על סן אנטוניו ספרס במשחק גמר הפלייאוף, ואנחנו נעדכן כאשר המשחק יסתיים. אלה כותרות הספורט.

0: היא עברה רק כדי לראות, והיא ראתה הרבה, והיא כתבה שירים לפני עם אסתר שמיר, מתה בשבוע שעבר. היא הייתה זמרת, כותבת, חלוצית, גם באופן פוליטי. היא נמשכה אל המיסטי, והשירים שלה נעו ככה בין המקום הכי נמוך אל השמיים. המוזיקה לא הייתה בשליטתה המלאה של שמיר, האלבומים הראשונים שלה נעשו בשיתוף מיטב המעבדים, המפיקים, הנגנים של שנות ה-80, והייתה להם השפעה על התוצאה. היא הייתה נהדרת. היא הייתה באמת חזקה מהרוח. אני רוצה גם להגיד שלום לאיש שלימד אותנו להביט בעולם, דייוויד הוקני. בציורים שלו, ציורי הבריכות, או במיצבי המולטימדיה שלו, הוקני דחף עוד ועוד את גבולות האומנות. העבודות שלו זה כמו מלכודת צבעונית, איזה מין צופן שיש לפצח. הוא מת לקראת סוף השבוע. הוא מת בגיל 88. השאיר גוף עבודות עצום, עצום. מגפת האיידס גפתה מחירים, אתם יודעים, כבדים בסביבתו של הוקני. הוא היה בביקור בניו יורק, עבר בין שלושה בתי חולים כדי להיפרד מהחברים. ואז הוא השתקע בעבודה באובססיביות, וצייר שוב ושוב את האנשים שהוא אהב. וואו, גם הוקני הלך.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:31 דקות, 37 שניות, אתם על 103 FM, 22 מעלות עכשיו, בצהריים באזור תל אביב 27 מעלות, היום מעונן חלקית, והטמפרטורות קצת נמוכות מהממוצע. קודם כל, כותרת מעודכנת. הניו יורק ניקס זכו באליפות לאחר שהם ניצחו 94-90 את סן אנטוניו ספרס במשחק גמר הפלייאוף. זאת האליפות הראשונה של הניקס מאז 1973. וגם משחק שהסתיים לא מזמן, סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0 במונדיאל. הלאה. הכותרות בוואלה. נתחיל באתרים ונעבור לעיתונים. לקראת חתימה על ההסכם, הסכם ארצות הברית איראן היום, בישראל מודאגים. לפי טראמפ ההסכם יחתם היום, אבל מאחורי ההצהרות על חומה בצורה מפני נשק גרעיני מסתתרת מחלוקת רגישה. האם ההסכם יגביל את חופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה? זאת שאלה. הלאה, במעריב, אונליין, כותרת ראשית. נתניהו מכר לנו ניצחון מוחלט, כותב בן כספית. קיבלנו בומרנג. בומרנג מדיני לפנים. למרות ההישגים הצבאיים מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, נתניהו הוביל את ישראל לתבוסה מדינית מסוכנת. הוא הביא לתלות בטראמפ, החמצת הזדמנויות והותרת איומים שהם ישובו לרדוף אותנו. טור של בן כספית, אם יהיה לי זמן אני אביא את הטור הזה. הלאה, ויינט, כותרת ראשית, מרוץ לחתימה לפני שמשהו ישתבש, זה מה שידוע על ההסכם עם איראן וגם מה שלא. אורניום, טראמפ טען שהוא יושמד, לפי איראן זה ייקבע במסע ומתן עתידי. הורמוז, טראמפ מבטיח, זה ייפתח. מתעלם מדרישת טהרן לתשלום מספינות. מה לגבי לבנון? מה לגבי הטילים? כל מה שידוע על מזכר ההבנות שלפי טראמפ יחתם היום. כך בוויינט. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, רק נחכה שנייה שזה יעלה כאן למסך, הניצחון הצבאי הפך לכישלון אסטרטגי, כותב הבוקר יואב לימור, ישראל מוגבלת מתמיד, עוד בהארץ, איראן לא מסתפקת בהישרדות ושואפת למעמד של מעצמה, כותב צבי בראל. סעיפי מזכר ההבנות עדיין נעלמים. אבל איראן כבר רשמה הישג אחד כשהפרידה בין הדיונים במיצר הורמוז ובסוגיית הגרעין. ולקראת המסע ומתן על הסכם סופי, היא תמשיך לאתגר את הגמישות של טראמפ כדי לקדם את שאיפתה להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. עכשיו, איראן לא מסתפקת בהישרדות, היא שואפת למעמד של מעצמה. כך בהארץ, אונליין. 12. ההזרה החריפה מההסכם. מסכן את האינטרסים הביטחוניים. החתימה היום, בכירים בישראל מתרים, כל המטרות שהצבנו לא מקבלות מענה. זו כותרת של ירון אברהם מהלילה. ובמקו, הכותרת הראשית במקו עמוד הבית, שוב זה ככה עולה באיטיות? אוקיי. הכותרת עלתה, מה צפוי להתרחש לאחר ההסכם והעזרה בישראל? חשש העסקה מתגבשת בין איראן מהעסקה הזאת, בעוד שבלשכת ראש הממשלה נזרים לא לפגוע בכבודו של טראמפ, הגורמים המקצועיים מעבירים ביקורת חריפה. כך במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת, ההסכם והדאגה, זו הכותרת הראשית במעריב, ובידיעות אחרונות, טראמפ חותמים היום, הורמוז ייפתח, האורניום יושמד, ההסכם הוא גרוע, כותב רון בן ישי, אני אביא מהטור שלו. ובהארץ, טראמפ, ההסכם עם איראן צפוי להיחתם היום, ארצות הברית הוציא את האורניום המואשר בזמן המתאים, ולאחר שיחתם מזכר ההבנות מיצר הורמוז אמור להיפתח, יתחיל מסע ומתן של 60 יום על תוכנית הגרעין, איראן לא אישרה את מועד החתימה. שר החוץ של צרפת אומר להארץ, הממשלה של ישראל פוגעת בביטחונה. והקואליציה צפויה לעסוק השבוע בחוקים שנוגעים להפיכה ולהדתה, לא לפיזור הכנסת. כך בהארץ. ישראל היום, ההסכם קרוב, ישראל תישאר עם הדאגות. דה מרקר, חששות מריגול סיני, בולמים את הרכב החשמלי בישראל. אני אדבר על כך עוד מעט, בהרחבה. כלכליסט, ועדת הארביטראז' צפויה לתת הגנות לבתי השקעות מול הבנקים בחשבון אחיד. הוועדה שנמצאת בשלבים סופיים של גיבוש ההמלצות, עשויה לכלול בהן הגנת ינוקה לבתי ההשקעות בכל הנוגע לחשבון ההשקעות האחיד, שבו ינוהלו מוצרי החיסכון הלא פנסיונים, ובין האפשרויות הנבחנות איסור על הבנקים להפעיל חשבון כזה בשנים הראשונות. מהלך שישנה את מפת ניהול ההשקעות בישראל, זו כותרת למטיבי לכת. ועדת הארביטראז' צפויה לתת הגנות לבתי השקעות מול הבנקים בחשבון האחיד. גלובס אונליין, גיליתי שאני לא אוהב עסקים. השותף השקט של אלי וניר, השותף השקט של אלי וניר ברקת, לאקסיט המיליארדים הצפוי, במיטב. בזמן שהכותרות עוסקות במימוש שמקדמים אלי וניר ברקת בבית ההשקעות הגדול בישראל, השותף הוותיק של השניים, יובל רכבי, או רחבי, רחבי יותר נכון, משקיף מהצד מביתו במושב בית זית. יפה מאוד. הדרך של שלושת חברי הילדות מפיצוח וירוס ירושלים, דרך האימור המוצלח על צ'ק פוינט, ועד לשותפות בשליטה במיטב. אני משאירה את זה לכם. ובכלכליסט אונליין. SpaceX שווה טריליונים. המוצר הוא מאסק. האנליסטים התקשו להסביר את השווי המופרך של 1.7 מיליארד דולר. המוסדיים היססו, אבל הציבור, ציבור המעריצים, השלים את הפער. הנפקה היסטורית של SpaceX, אילון מאסק, הפך לטריליונר ראשון בעולם. כן, נלמד את המושג, טריליונר. הוא הוכיח שהיכולת החשובה ביותר היא לא רק החזון הטכנולוגי, אלא היכולת לייצר הייפ, ובזה הוא גדול. זהו, אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

טוב, ארצות הברית הכניסה את חברת הרכב הסיני BYD. מכירים? מכירים. היא הכניסה את הרכב הזה לרשימה השחורה של החברות המסייעות לצבא סין. המכוניות האלה הוצאו מציי הרכב של צהל והשבק ואלביט והתעשייה האווירית. וגם חברות התשתיות הממשלתיות, גם אלה עשויות להצטרף ולהוציא את המכוניות. מכוניות חשמליות שהן לא מתוצרת סין יקרות בהרבה, והמדינה לא רוצה לממן אותן לעובדים, שיאלצו להמשיך לנהוג במכוניות בנזין מזהמות. אבל לפחות אף אחד לא יקשיב לנו בתוך המכוניות. אז בואו נראה מה, על מה מדברים. המכוניות הסיניות נעצרות בשין גימן, ומערכת הביטחון נשארת עם בנזין מזהם. אוקיי. בישיבת בעלי המניות של יצרנית הרכב BYD, התקיימה בשבוע שעבר, הכריז יו"ר החברה, קוראים לו וואנג צ'ונפו, שבתוך 5 שנים החברה שלו תהפוך לגדולה ביותר בעולם. BYD היא כבר יצרנית הרכב הגדולה ביותר בסין, אבל היא נמצאת במקום שביעי בנתוני הייצור העולמי. כדי לעקוף את טויוטה, את פולקסווגן, את יונדאי, היא צריכה להפוך לחברה גלובלית. אבל רק ערב לפני כן נשלף לחברה כרטיס אדום בידי משרד המלחמה של ארצות הברית, שהכניס את BYD לרשימה השחורה של חברות שמסייעות לצבא סין. לצד BYD נכנסו לרשימה חברות טכנולוגיה שנקראות ביידו, עוד חברה אליבאבא, ויצרנית רכב קטנה יותר בשם ניו. המשמעות הצרה של ההכרזה היא שכל אותן חברות לא יכולות להשתתף במכרזים ולמכור מוצרים או שירותים שלהם למשרד המלחמה בארצות הברית או לגופים שקשורים אליו. בפועל, ההחלטה הזאת תפריע ל-BYD לפעול בארצות הברית ולמכור שם מכוניות גם לצרכנים פרטיים. כיום, BYD מייצרת אוטובוסים חשמליים במפעל בקליפורניה, אבל לא משווקת מכוניות פרטיות בגלל המכס הקבוע. 100% מכס שהטילו האמריקנים על החשמלית מתוצרת סין. הרשימה השחורה זה חסם נוסף. יקשה עליהם להקים מפעלים בארצות הברית בעתיד. ולמעשה הלחץ האמריקני כבר מתחיל להשפיע גם מחוץ לסין. בישראל המכוניות הסיניות זוכות להצלחה יוצאת דופן. בחמשת החודשים הראשונים של 26, 44% מכלל המכוניות שנמסרו היו תוצרת סין. הרבה יותר מהמכוניות מתוצרת יפן, קוריאה, ביחד. שני המותגים הנמכרים ביותר בישראל הם סינים, ג'קור וצ'רי. שניהם שייכים לתאגיד צ'רי. BYD נמצאת במקום השביעי. עכשיו, החסמים היחידים להשתלטות הסינית על שוק הרכב הישראלי הן התעשיות הביטחוניות ושירות המדינה. ובצעד חריג הודיע בשבוע שעבר אלביט לעובדים, במכרז הליסינג החדש שלה לא יוצאו מכוניות סיניות, לאחר שהעובדים כבר קיבלו אפשרות לבחור מתוך רשימה שכוללת דגמים סינים. גם התעשייה האווירית לא מאפשרת התמודדות של מכוניות מתוצרת סין במכרז הליסינג שלה. גם צהל, גם שבק הוציאו מכוניות סיניות מציע הרכב שלהן, ובצהל גם לא מאפשרים למכוניות סיניות בבעלות החיילים או משרתי המילואים לחנות בסמוך לבסיסים מסוימים. למה? מה הסיבה? חששות מהבטחת מידע, כלומר אפשרות שאותן מכוניות יאספו מידע שיגיעו לגופים צבאיים בסין. זהו, חששות מריגול סיני. בולמים את הרכב החשמלי בישראל, אבל לא רק בישראל.

0: ניצחון לאייתולות וקטסטרופה לישראל, זו הביקורת על ההסכם המתגבש. בעוד נתניהו ושר הביטחון קץ מנסים לשדר ביטחון ושליטה במהלכים הדיפלומטיים, בכיר ישראלי טוען שההסכם המתגבש נראה רע, רע מאוד, לא עומד באף אחד מהעקרונות שדיברנו עליהם. בטענת ליברמן יש אשם אחד בכישלון המדיני, 100% אחריות של נתניהו. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדיון בפרטי ההסכם, כך מפרסמת אנה ברסקי במעריב הבוקר. אז הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדיון בפרטי ההסכם האמריקני-איראני המתגבש. בישראל עדיין מנסים להבין מה כולל ההסכם, עליו הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהסדר שיסיים את המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, טראמפ שוחח ביום חמישי עם ראש הממשלה נתניהו על ההסכם המתגבש, אבל מהודעת לשכת ראש הממשלה שפורסמה לאחר מכן עולה כי בישראל עדיין אין ודאות באשר לפרטי ההבנות. ובהודעת לשכת נתניהו נמסר שאף שישראל אינה צד למזכר, מזכר ההבנות, ראש הממשלה מברך על ההתחייבות של טראמפ. לפי הכל הסכם סופי יכלול הוצאת חומר גרעיני מואשר מאיראן, פירוק תשתיות העשרה, הגבלות על ייצור טילים והפסקת התמיכה האיראנית בארגוני הטרור שפועלים באזור. למרות הניסיון לשדר ביטחון, אומר בכיר בישראל, ההסכם המתגבש נראה רע, רע מאוד. מבחינתנו זאת קטסטרופה, מפני שהוא לא עומד באף אחד מהעקרונות שדיברנו עליהם כאשר החלה המלחמה. יור מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף אתמול בחריפות את ההסכם המתגבש, קינה אותו ניצחון מוחלט לאייתולות, הגדיר את ההסכם כקטסטרופה מבחינת ישראל, הטיל את האחריות המלאה על ראש הממשלה, 100% אחריות על נתניהו. מארגון המילואימניקים, דור הניצחון שמאגד עשרות לוחמים, מגדים, מפאים במילואים, נמסר, יותר משנתיים אנחנו נלחמים בלבנון, מסכנים את חיינו, איבדנו חברים, איבדנו קרובים. לא עשינו זאת כדי שחיזבאללה יחזור שוב אל הגבול, בתכתיב איראני ובהסכמת הנשיא טראמפ. אנחנו קוראים לראש הממשלה נתניהו להבהיר לטראמפ שזהו קו אדום. לא תהיה נסיגה מדרום לבנון. לא נחזור לימי השבעה באוקטובר. גם בין ידידים מותר שיהיו אי הסכמות. ועל זה ראש הממשלה לא יכול להתפשר בשום צורה. זה המבחן שלך. אל תתפשר על ביטחון ישראל.
1: 103 FM. הכותרות.

0: 6:46 דקות, 29 שניות. אתם על 103, שפה מיני הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי היום יחתם הסכם מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית באופן דיגיטלי. מצר הורמוז ייפתח מיד לאחר מכן. אם זאת ערוץ שמזוהה עם משמרות המהפכה, יכחיש את הדברים, מתח ביקורת על ההתעקשות החריגה של הנשיא דונלד טראמפ לחתום על ההסכם ביום הולדתו ה-80. והקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן. בכירים בישראל התריעו כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. ולדברי מקור מדיני, השפעתה של ישראל על קבלת ההחלטות הייתה מוגבלת. לפי שעה עוד לא ברור כיצד ההסכם הסופי יטפל בסוגיות מפתח, כמו הגבלת ההצטיידות האיראנית בטילים וניתוק הזיקה בין טהרן לחיזבאללה. חיל האוויר יירט אמש רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל פועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים, והוסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה בעקבות שיבוש המסילה לאחר שמספר פרטי מתכת נפלו מעיקרון. צפויים שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. עכשיו, כותרות מהמונדיאל. ברזיל פתחה הלילה את המונדיאל בתיקו 1-1 מול מרוקו. קטר ושוויץ נפרדו ב-1-1. סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. וב-NBA. הניו יורק ניקס זכו באליפות לאחר שהם ניצחו 94-90 את סן אנטוניו ספרס. משחק מספר 5 של גמר הפלייאוף. וזאת האליפות הראשונה של הניקס מאז 1973. נו, ואני מתארת לעצמי איזה חגיגות בניו יורק. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד נלך. יאיר טרצ'ינסקי. הוא אומר, בואו חברים, ניחוש מופרך. ביטול המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה נועד לאפשר לנתניהו לעשות מעשה אריאל שרון, אם הוא יתייאש מהמופרעים של הליכוד, ולהשתמש בתקווה חדשה כפלטפורמה לריצה מנותקת מהליכוד. ניחוש, באמת ניחוש מופרך.

Happy birthday, טראמפ בן 80 היום. היום יחגוג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יום הולדת 80, כמו כל דבר בחייו, מאז שהוא נכנס לחיים הציבוריים, גם חגיגות יום ההולדת לא צפויות להיות צנועות, לא שגרתיות. במקום ארוחה משפחתית או אירוע ממלכתי או קבלת פנים חגיגית כפי שמנהיגים עולמיים נוהגים לעשות, טראמפ מתכנן מופע ענק. יכלול קרבות אגרוף של ליגת UFC בלב שטח הבית הלבן. הנוכחות תהיה של אלפי צופים, ויש שידור טלוויזיוני ארצי, ותפאורה עצומה שתוקם במדשאה הדרומית של משכן הנשיא. עבור התומכים מדובר בחקירה פטריוטית יוצא דופן, עבור המבקרים זאת עוד דוגמה לטשטוש גבולות בין פוליטיקה, בידור ופולחן אישיות. במסגרת החגיגות יהפוך הבית הלבן לזירת קרבות של ארגון אומנויות הלחימה המשובלבות האמריקני, ה-UFC. לצורך האירוע מוקם כלוב אגרוף מתומן במדשאה הדרומית של הבית הלבן, לצד יציאים ומערכות תאורה ומבני פלדה עצומים. אחד האלמנטים הבולטים ביותר במתחם זאת קשת פלדה גובהה 28 מטרים, עוצבה במקום בשבועות האחרונים ועוררה לא מעט ביקורת. בימים האחרונים הוגשו מספר תביעות פדרליות בניסיון למנוע את קיום האירוע. התובעים בהם פעילים ציבוריים וארגונים למאבק בשחיתות טוענים, הבית הלבן ואתרים לאומיים נוספים הם לא יכולים לשמש לאירוע ספורט פרטי, בעל אופי מסחרי. לטענתם הממשל עקף הליכי אישור רגילים, לא קיבל את האישורים הנדרשים מהקונגרס ומרשויות הסביבה לפני שהוא החל בהקמת המתחם. הרי טראמפ לא שואל. היום הוא חוגג יום הולדת 80.

בן דרור ימיני כותב הבוקר על הסכם הגרעין המתהווה, בין קנייה לבין בגידה. אנחנו ברגע היסטורי. היום, אולי, יחתם הסכם הבגידה בעם האיראני. הסכם קנייה למשטר האיראני. נכון, לא הכל ברור, אבל בשורה של עניינים חשובים, ההסכם הוא כן ברור. ראשית, המשטר האיראני זוכה להכרה בינלאומית. שנית, אין התייחסות לעניין הטילים הבליסטיים. כלומר, איראן תמשיך להיות איום אזורי, וישראל תמשיך להיות מול איום בליסטי. שלישית, אין ניתוק בין איראן לבין שלוחות הטרור שלה, הפרוקסיס. המשמעות היא שחיזבאללה, החות'ים, המיליציות השיעיות בעיראק, כמובן חמאס, ימשיכו לפעול תחת חסות איראנית עם מימון איראני. רביעית, ההסכם המתגבש, זאת בגידה בבני העם האיראני. הם יצאו לרחובות כדי להפיל את משטר האייתולות, כדי לזכות בקצת אוויר לנשימה. טראמפ עודד אותם להמשיך במאבק. הוא הבטיח שהוא מגיע, הוא אמר, העזרה בדרך. הם הקשיבו לו. עשרות אלפים נרצחו. הם רצו להאמין שמחיר הדמים הזה יוביל לחיסול משטר האימים. כגודל הציפיות, גודל המפלה. וההסכם, כל הסכם, כולל בתוכו הכרה אמריקנית במשטר, הרבה יותר חזק, הרבה יותר קיצוני, והעתיד של המזרח התיכון בכלל ושל האיראנים בפרט מעולם לא נראה מייאש כל כך. זה לא ברור אם יש עדיין חשיבות לערכי מוסר במישור הבינלאומי. זה ברור שהם אלה נקברו. האיראנים, האזרחים, הופקרו. גם הלבנונים. הייתה להם תחושה שאולי, אולי הם מתחילים להשתחרר מהחסות האיראנית שבעשרות השנים האחרונות הרסה את לבנון באמצעות החיזבאללה והובילה אותה לפשיטת רגל. אולי לבנון יכולה להשתקם. אבל לא, זה לא יקרה. ליאור שד משפיצר, תודה לך. גם לשקד מורה, גם ליואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ברק סרי ואלי יוחנה. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, מזג האוויר היום בסימן יציבות, 27 מעלות בצהריים, 22 מעלות הלילה, כך גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: 103 FM. 103 FM.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר
13: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
9: קפריסין זה איסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקוראים.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. בעל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם כתבנו מדיניים הפרטים.
6: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
5: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
7: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלו.
5: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו אחד בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09 של יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: שבוע טוב, בוקר טוב, נגיד דנוקו.
0: מה שלומך?
1: שלומי בסדר. דרוך.
0: דרוך לקראת מה? המונדיאל?
1: לקראת הכל, כן, מונדיאל, הניקס, כמובן לקראת החיים עצמם.
0: יפה. טוב, אנחנו במורת יום ראשון. אני בסדר, אני בסדר גמור. אנחנו נעסוק בהרחבה כמובן בהסכם שהולך ומסתמן עם איראן, ומאוד מאוד מדאיג את ישראל, את הדרג המדיני, את הדרג הביטחוני, נעסוק בכך בהרחבה. מיד איתנו הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר בני גנץ בעניין הזה, גם קצת פוליטיקה כמובן. בשעה הבאה, ראיון מיוחד עם חבר הכנסת יעקב אשר, שלא מרבה להתראיין, ואנחנו מאוד שמחים שהוא כאן איתנו הבוקר. נדבר איתו כמובן בהרחבה על ענייני הגיוס והקואליציה והבחירות והחיים. אבל לפני הכל, ברשותך, אנחנו רוצים לפתוח בהיסטוריה שמתרחשת ממש בדקות האחרונות ב-NBA בניו יורק, אחרי 53 שנה תואר האליפות חוזר לעיר הכדורסל ניו יורק. זה אירוע גדול ודרמטי אחרי משחק צ...

0: משהו שאתה רוצה לומר, אפרופו באמת ההסכם עם איראן, כמה...
1: שמע, אני, אתה יודע, באמת הנתונים לא נמצאים בידינו, וצריך מאוד להיות זהירים. כל מי שאתה שומע שמנסה לנתח על פי הנתונים הלא רבים שבידינו, והנתונים לא נמצאים בידיו של אף אחד, אולי למעט הקבינט הביטחוני המצומצם, וגם לא בטוח שהם ניזונים מהאמריקאים, אומר שאנחנו בבעיה, שהאירוע הזה בעייתי, שההסכם לא נוגע לא בתוכנית הטילים ולא בפרוקסיז, וגם בעניין הגרעין לא ברור עד כמה הוא כן מטפל. אנחנו כנראה נצטרך לעמוד לבד מול העניין הזה, זה לא פשוט.
0: כן, אתמול גם אנחנו שומעים שאתה יודע, אתה אומר, אולי הנוסח המפורט נמצא בידי הקבינט, אז אפרופו היחסים של טראמפ ונתניהו, אני לא זוכר אם זה היה אתמול ברק רביד, או אחד הכתבים שמספר שנתניהו נאלץ להתעדכן בפרטי המסע ומתן, בפרטי ההסכם, מכל מיני גורמים אמריקנים אחרנים, כלומר טראמפ אפילו כבר, שוב לפחות לפי הדיווח הזה, לא מעדכן אותו, הוא נאלץ לדבר עם כל מיני גורמים אחרים בארצות הברית, שמשתפים אותו ומספרים לו לאן זה הולך, ומה קורה. שזה דבר די מדהים.
1: כן, אני אגב, כשאני מנתח את הדמותו של טראמפ ואת היחסים אליהם, אני לא חושב שיש איזה התרחקות, ובגלל זה הוא לא מעדכן אותו, כי הוא כועס עליו, כי זה יותר מזה, זה האיש. הוא קפריזי, הוא מאוד אינטואיטיבי, הוא פעם ככה, פעם אחרת, נראה לי שהוא ככה מול כולם, ועכשיו אנחנו ברגע של...
0: ואפילו אותו, אפילו את טראמפ, מה שמעסיק בבוקר הזה, עם כל הכבוד לגרעין ולאיראן ולמזרח התיכון, זה האליפות ההיסטורית של הניו יורק ניקס, ועכשיו מניו יורק מצטרף אלינו הדר גיציס, שליח חדשות 12 למונדיאל, לארצות הברית. בוקר טוב גיציס.
2: עידון, אתה
3: מצליח לשמוע אותי, גידון? זה לא אמיתי,
0: מה קורה? ספר לנו מה קורה ואיפה אתה נמצא.
2: תראה, שפה שקרת, אצלנו...
3: מה?
2: אני מתמלות שאני לא זוכר, שאולי אתה מרוד.
3: מלא הכל בעקשות.
2: עשרות אלפי אוהדים שפשוט פוגדים בטירוף, גבירה של בטירוף, בת 53 שנה, פדרה האלה שפולים על מיורקנו, עושים יותר משעת הלכים במדת על פייר גרדן הסרטון, ראינו שם זוכה באליפות, בסדרה מורכבת, זה המותר, אחד הרי בפרון, יש לו ימי שזה באמת התממש, והנה עכשיו, לאורך כל מיות, מסוגה אחת גדולה, שעולפת ומתפקנת עם הועדים שאני רואה בעיניים שלי, זה באמת הם תומדים של הלטביסטים, סברו שם כל בדרך שרית, והם בשליטה מלאה, בארץ רפות, בדיוקר מסיבת, אבל מסיבת בלעדתי נשך הדור הבוקר, אירוע כזה, בין 53 שנה של המתנה, אין ספק שהאוהדים רוצים לעשות כל רגע שהם יכולים כדי לדוד אותו, ואנחנו עושים את זה גם סביבי שלנו, באנו בשביל מונדיאל, וכל קצר עם תגיבות של NBA, אבל הכל מתערבב ביחד, האירוע הדיר הזה.
0: הכל מתערבב וזה מרגש, ואנחנו שומעים את ההתרגשות ואת הרעש והחגיגות גיציס, אבל את איכות הקרנו כל כך טוב. כן, אז אנחנו נשחרר אותך לחגוג שם עם האוהדים בניו יורק. אדר גיציס, חדשות 12, תודה, תודה רבה לך שהתפנית. קצת מתקשים לשמוע בגלל כל החגיגות, אבל באמת דרמה גדולה, רואים את התמונות שמגיעות מניו יורק, וזה מרגש, זה באמת מרגש. פעם אחרונה שהתעניינתי ב-NBA, עדתי את הניקס.
1: אתה בשנת 53 בניפות הקודם.
0: לא, אבל הייתה לי חוצה של הניקס, ועדתי את, הייתה לי חוצה של יואינג, של פטריק יואינג, כוכב הניקס, מספר 33, הייתי מתעורר למשחקים, אבל זה באמת היה ממש, ממש מזמן, אז אתה יודע, זה לא שאני יכול פה יותר מדי, עכשיו לעוף על עצמי. טוב, בוא ננחת, זו הולכת להיות נחיתה כואבת וקשה, אל קרקע המציאות, ונאמר שלום, בוקר טוב למיכאל שמש.
4: שלום חברים, בוקר טוב.
0: זה נשמע גם
1: כאילו בניו
0: יורק. אתה התעוררת בוקר לצפות בניקס?
4: האמת, אני חייב להגיד, פחות.
0: פחות, אוקיי, לא בסדר, אתה בחברה טובה, אתה בחברה טובה, יש כאן שלושה אנשים שלא תרחו להתעורר לצפות בניקס. בואו נדבר גיציס, מיד נדבר כמובן על הפוליטיקה ועל הסקרים המאוד מעניינים של סוף השבוע, אבל עוד קודם למה שמטריד גם אותנו וכנראה גם מעסיק את העולם בבוקר הזה. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן והחשש הגדול בישראל, שזה הסכם רע מאוד מבחינתנו.
4: בישראל אני חייב להגיד שדי מתדרכים בימים האחרונים שההסכם הזה הוא הסכם רע, שלא מעוניינים בו. אגב, אני חושב שנתניהו אומר את זה, גם אתם יודעים, בלי להגיד את זה, את המילים המפורשות, ראינו את ההודעה שלו ביום שישי, כשהוא כותב בהסכם הזה, ישראל אינה צד לו, ואמירה מהסוג הזה שרוצה להגיד קודם כל, זה לא קשור אלינו.

0: איזושהי הסתייגות, הבעת מורת רוח. אז כן, בישראל לא אוהבים את ההסכם הזה, לא אוהבים אותו בכלל. ולמרות זאת, בשלב הזה, לא שיש הרבה ברירות, ממשיכים לשדר מסרים של שיתוף פעולה מול ארצות הברית.
1: רגע, ותגיד, עכשיו אני ברשותך עושה דבר שלא מקובל, נעשה אותו בזהירות, תיכנס לעיתונאי למקורותיו, כן? אז אל תגיד לי, זה ראש הממשלה, זה ראש הממשלה. שאתה אומר, כן, לא ניכנס את הרזולוציות האלה, אבל כשאתה אומר, בישראל לא אוהבים את ההסכם, האם זה גם אנשים בסביבת נתניהו מעזים לומר לך דבר כזה, או שהם תמיד מנסים, כמו תמיד, לשחק אותה, כן, הכל טוב, אנחנו ביחסים טובים, והעניין מורכב וכאלה. כי זה שבאופוזיציה יגידו, ההסכם לא טוב, זה מובן מאליו.
0: לא, אני חייב להגיד ששוב, לפחות ממה שאני יודע, גם גורמים בסביבת ראש הממשלה לא אוהבים את ההסכם הזה. עכשיו אני לא יכול, אתה יודע, לתת לך מה שנקרא טיוטים מפורשים, מן הסתם הדברים הם קצת מעורפלים כפי שאתה רואה, אבל שוב, הרעיון הוא פשוט, ישראל לא יכולה לברך על מזכר הבנות עם איראן, שביד אחת נותן לה כסף ומזרים לה חמצן, ומהצד השני פשוט לא מחסל את תוכנית הגרעין. חברים, זה האירוע שמונח על הפרק, על זה מה שמדובר עליו, ולכן ההתנגדות היא התנגדות, אגב, מקיר לקיר.
2: לגמרי, זה גם לא רק עניין הגרעין, שאתה חושב, הולך ונזכר בכל המטרות והיעדים שהוצבו למבצע הזה ערב היציאה למערכה הזו, אף אחת מהן לא הושגה. כלומר, גם אם הגרעין יטופל, זה בצורה מאוד חלקית ממה שאנחנו מבינים, אבל לא הטילים הבליסטיים ולא השלוחים, הפרוקסיס, ולא ערעור השלטון והבאה ליצירת תנאים שהביאו לנפילתו. כלומר, שום דבר מהדברים האלה שכל כך היו חשובים לנו לא הושגו. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, אבל רוצים מיכאל גם לדבר איתך פוליטיקה, אבל אפשר לומר גם כן, סוג של דרמה בסוף השבוע, כל הסקרים שמראים אולי עוד לא על מהפך בצמרת בגוש מול נתניהו, אבל לגמרי תקו צמוד במגמה ברורה. ושאלה אחת, האם אייזנקוט הוא מי שבסוף התמודד מול נתניהו ראש בראש?
0: אני חושב שיש תשובה כבר לשאלה הזאת, והיא כן. זאת אומרת, גם אם אנחנו עוד לא, אם אייזנקוט עוד לא הגיע לגודל המלא שלו, אבל די ברור שהוא מועמד מול נתניהו. אגב, זה לא כזה, כאילו, לקח לזה כמה חודשים להגיע למצב הזה, ויאמר לשבחו של אייזנקוט, שהוא אמנם פוליטיקאי חדש, אבל הצליח ככה די בחושים פוליטיים לא רעים בכלל, לזהות ולהבין שיש לו לאן עוד לגדול. אני מזכיר לכם שהציעו לו לעשות, נקרא לזה אקזיט, כבר מזמן ולחבור לבנט.
2: ואתה אומר, החושים הפוליטיים החדים של אייזנקוט, או אולי הטעויות של בנט בדרך?
0: לא, זה שוב, זה גם וגם, אבל לפני מספר חודשים הרי הוא היה במקום אחר לגמרי, כשבא בנט והציע לו בוא תהיה מספר 2, הוא באמת שקל את זה. אם הוא היה עושה את זה, זאת הייתה יכולה להיות טעות חייו. ועכשיו מסתבר שהוא חזק באופן משמעותי מבנט, בכל פרמטר, זאת אומרת, בחלק מהסקרים הוא כבר עובר אותו במנדטים, אבל זה לא רק זה, שוב, הוא עוד לא מיצה את פוטנציאל הצמיחה שלו, שזה דבר שני. הדבר השלישי, ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, יש איזשהו תדרוך שיצא מסביבת בנט, שנתניהו הוא זה שבחר באייזנקוט, כי יריב מולו בכך שהוא שבוע שעבר תקף אותו. ואני חושב שהאמת היא בדיוק ההפך. זאת אומרת, נתניהו עשה הכל כדי לא להתאמת עם אייזנקוט. אולי כי הוא ידע שאימות מול אייזנקוט הוא לא נוח, הוא לא טוב, הוא מציג אותו כמי ש... אייזנקוט כפוליטיקאי, אדם שהרבה יותר קשה ללכלך אותו בכל מיני תוויות שהדביקו כבר לנפתלי בנט ולאחרים, ולכן הוא לא עשה את זה עד שבוע שעבר, ונתניהו במשך חודשים לא תקף את אייזנקוט. בשבוע שעבר, כשכבר כל הסקרים מראים את המגמה, ומראים את זה שאייזנקוט הולך להיות מועמד מולו, רק אז יונתן אורך נזכר עם עשרות סרטונים לנסות לפגוע כך או אחרת באייזנקוט. זאת אומרת, בסוף מה שאנחנו מקבלים זה את גדי אייזנקוט כמי שעדיין עוד לא התלכלך בקמפיין מול ליכוד, כמי שעדיין לא, מה שנקרא, יהיה קשה ללכלך אותו בקיצור, והמגמה היא ברורה, המגמה היא התחזקות שלו, והחלשות של בנט, עד כדי דיבורים על כך שאתם יודעים, במערכת הפוליטית כבר מדברים על כך שהוא יסיים בחד ספרתי, אני חושב שעוד מוקדם, לקבוע את זה, אבל המגמה היא מגמה עקבית וברורה מאוד.
1: אמר לנו פה מישהו, אני לא זוכר מי זה, גדעון, אולי אתה תיזכר, שבסוף נראה את יאיר לפיד חובר לאייזנקוט ומשאיר את בנט לבד. אתה רואה סיכוי לדבר כזה, מיכאל?
0: אני חושב שאתם נוגעים בנקודה מאוד מעניינת, כי ברור, אנחנו גם דיווחנו ביום חמישי, על כך שבסביבת בנט סבורים שיש להם שני פיגועים בקמפיין, פיגוע אחד זה יאיר לפיד, פיגוע שני זה ליאור חורב. זאת אומרת, ברור לכולם שהשידוך הזה הוא לא מוצלח. לא רק שהוא לא מוצלח, הוא טעות פוליטית ענקית, כי הוא למעשה פשוט מפרק את ה... הוא מאז המפלגה המשותפת היא רק הולכת ומתפרקת. אז זאת אומרת, יש היגיון בלנסות לחתוך הפסדים. עכשיו אתה שואל איך זה יקרה, מי יעזוב את מי, ושוב, זה לא שמובטח להם הרי ברגע שהם יעזבו, שהם רק יזנקו, כן? גם את זה צריך לקחת בחשבון. אבל דבר אחד ברור, הייחוד הזה הוא טעות פוליטית ענקית של נפתלי בנט, שקיבל החלטה בצורה לא מבוססת כנראה, בצורה לא, אגב, בניגוד לעמדת חלק ניכר מיועציו, ופשוט עכשיו נאלץ להתמודד עם המצב הזה, מצב שהוא באמת מצב מבחינה פוליטית קשה מאוד. אתמול הבאנו ציטוטים של בנט, איכשהו למעשה מחפש אשמים, וטוען שהערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי לנסות לקדם את אייזנקוט על חשבונו.
2: כן.
0: הוא מתייחס למעשה לכך שאייזנקוט מקבל בולטות תקשורתית על חשבונו.
2: יפה, מעניין מי הוא למד להאשים את התקשורת כשדברים לא מסתכלים. מיכאל שמש, פרשן חדשות 13, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב ליושב ראש כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
2: שלומך הבוקר?
3: בסדר גמור, אני בסדר, אני שומע כמוכם על הדיווחים מניו יורק, אני שומע כמוכם על הדיווחים מוושינגטון, והשאלה היא מה יותר דרמטי.
2: אנחנו שואלים אותך, אנחנו פתחנו הבוקר עם הניקס.
1: מאסלאם אבד וטהרן, כן.
2: אבל מה אמרת? הבוקר שלך נפתח מה? עם הניקס, עם המונדיאל, עם הסכם הגרעין, עם אייזנקוט ובנט. מה הכותרת שלך הבוקר, בני גנץ?
3: הבוקר שלי נפתח ביושר ולעבור על העיקרי החדשות, על מנת להתכונן לשיחה איתכם שאני חושב שהיא חשובה, והרחות לריצה קלה בחוץ להתחיל את השבוע.
2: כמה אתה רץ, אם מותר לשאול? יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, בכל זאת נפתח, כן, נפתח עם ההסכם הזה, ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו שוב נאמר, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא כולל, וזה מתווה, הסכם הבנות אולי לקראת מסע ומתן יותר מקיף, ועדיין כל הסימנים מאוד מדאיגים. האם גם אתה מוטרד הבוקר מההסכם הזה, בני גנץ?
3: אכן כן, אני מוטרד מכמה דברים, אבל לא לפני שאני אגיד כן, לזכותו של צה"ל, ואפילו לנתניהו וממשלת ישראל, שאישרה את הפעולות האלה. יש איזו תחושה לא של כישלון, כי ההישגים הצבאיים והמבצעים הם מאוד גבוהים, אלא שאלה כישלון, תחושה של בעיניי פספוס אסטרטגי, כי אנחנו לא הצלחנו לא לבד בלבנון, ולא לבד ועם האמריקאים באיראן, ולא בקשר של בין לבנון לבין איראן, למצות אסטרטגית את ההישגים הצבאיים שהיו מאוד מאוד מאוד גדולים, והנה לנו הסכם שצריך להיות מום תחת לחץ של ארצות הברית בדגש וסיוע ישראלי בגזרתה, אלא נראה כמו אולי לחץ איראני, מסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור.
2: אבל באיזה שלב, באיזה נקודה, בני גנץ?
3: יש מסקנה אחת, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו, גם מבחינה צבאית, וזה נראה לי ברור לחלוטין, עם סדר עדיפות נכון במדינה, ואנחנו צריכים להתעקש גם במהלך ה-60 יום הקרובים, שאין דין בירות כדין טהרן, ואנחנו חופשיים לעשות בצפון מה שצריך, אני מקווה שנגיע להסכם עם הלבנונים, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על הביטחון המיידי שלנו כאן ועכשיו.
1: אבל אפילו כבר הלילה, אתה רואה שיש לנו שתי חדירות של קטבאמים למטולה, והמשוואה שישראל כץ ובנימין נתניהו מסרטטים במפורש, אפילו היא לא, אנחנו לא עומדים בה. הבטיחו לנו תקיפה בדחיה על כל...
3: כן, על זה נאמר באנגלית, יוסטון יהיה בפרובלם. אני חושב שזה כישלון שאיראן ולבנון מחוברות, מה שניסינו לנתק. וצריך להבין משהו. אני ביושר אומר לך שאני יכול לקבל כל מיני שיקולים לכאן ולכאן במה שקשור באיראן, בבית של כלכלה עולמית, יציבות אזורית, מדינות נוספות וכיוצא בלא הדברים. לבנון וישראל הן שתי מדינות שכנות. בדיוק כמו שירדן וישראל שכנות, מצרים וישראל שכנות. אנחנו לא צריכים להיות תלויים באחרים בכל מה שקשור איתם. אז טוב שיש לנו שלום עם המצרים וטוב שיש לנו שלום עם הירדנים. ושם אפשר לפתח דברים, ואני חושב שצריך לפתח יותר ממה שמפתחים עכשיו. אבל לבנון, ואני מקווה שלא סוריה בהמשך, אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים ביטחוניים במקום הזה, וצריך לפעול בכל הכוח ובכל העצמאות על מנת להשיג את זה. הלא חברים, 7 באוקטובר שינתה את המציאות האזורית, ושינתה את המציאות בראש שלנו, תפיסתית. אנחנו לא יכולים להסכים לזה. אני הסברתי את זה לממשל ביידן שהתנגד לתימון בעזה, ונכנסנו לעזה, ונתניהו שהוא טוען לליגה אחרת עם האמריקנים, היה צריך לעבוד בזה, לא לאשר תוכניות
2: ליד זמיר. אז מה קרה פה? הוא לא עבד, בני גנץ, הוא לא...
3: אבל שעות מול האמריקאים, וזהו, לא עבד.
2: אבל נתניהו לא עבד בזה מספיק, הוא התקפל בפני גנץ, הוא נכנע, איפה בדרך התבלבלנו?
3: לא שמעתי את השאלה, סליחה.
2: אני שואל עם נתניהו, שאתה אמרת מציג את עצמו בליגה אחרת, ומי שהיה לו באמת יחסים מאוד אינטימיים וקרובים עם טראמפ, מה, ברגע האמת הוא התקפל, נכנע לטראמפ?
3: כן, תראה, יש שם שתי בעיות. אחת, אני מאוד מעריך את הנשיא טראמפ, אני חושב שהוא ידיד הגדול ביותר של מדינת ישראל מבחינה אקטיבית בארצות הברית בשנים האחרונות. אבל גם שכך, שוב, הטעות הראשונה של נתניהו בבסיס העניין, ושהוא ויתר על ה-bipartisanship, על עבודה מול שתי המפלגות הגדולות בארצות הברית באותה מידה, כי אצלנו ארצות הברית היא ידידתנו הגדולה ביותר בעולם, לא משנה מי שולט בה, ואנחנו המוצב הדמוקרטי המערבי היחידי, לא משנה מי מנהל אותו, במזרח התיכון. וכשאנחנו חרגנו לכיוון אחד, אז גם נשארנו שבועים של כיוון אחד, וזאת תקלה של נתניהו.
2: בוא נדבר בני גנץ עניין אחר לגמרי ברשותך, אנחנו בשבוע הספר, ואתה מפרסם. ספר שאתה מחבר וכותב. אגב, כמה זמן כבר אתה עובד וכותב אותו?
3: אגב, אתמול הייתה לי חוויה, אתה יודע, אני כבר השבוע ציינתי 67, ו...
2: מזל טוב.
3: לא קוראים הרבה דברים שאתה עושה אותם פעם ראשונה, אז פעם ראשונה הייתי ביריד הספר מהצד של הסופר, מהצד של זה שחותם על הספר. הייתה חוויה יפה, ירושלים אגב יפה יפה בלילה, תמיד יפה, אבל בלילה במיוחד היה... חוויה יפה. הספר נשען על שני מקורות, חומרים שכתבתי לאורך השנים, החל מערב עלייתי להיות מפקד יקל שנה לפני הנסיגה מלבנון, ועד עצם ימים אלו אני מת לכותב לעצמי דברים, אז זה החומר גלם שאיתו השתמשנו. והדבר השני זה השיחות שלי עם אשתי רויטל, שהיה לנו איזשהו חלום לכתוב ספר על שתי נקודות מבט, כאילו איך נראה שבוע מהצד שלי ואיך נראה שבוע מהצד שלה לאורך החיים. אבל לצערי לא הוקשמנו את החלום הזה כי רויטל חלתה, ואז סיפרתי את סיפורה גם הבריאותי וגם המקצועי אישי, כי אני חושב שהרבה אנשים צריכים גם להכיר אותה, אני חושב, אבל גם להכיר את מה שהמחלה עושה. ואנחנו מקדישים את כל הכנסות הספר לתמיכה במרכז הישראלי לאלצהיימר, ומקווים לעשות טוב עם הסיפור הקשה שלנו.
2: יש, אני אשאל ככה שאלה אישית, ואתה כמובן לא חייב לענות אליה, אבל אתה מדבר על רויטל, ואתה חושף בגילוי לב באמת את המחלה שלה, וגם תיארת וסיפרת את זה בתוכנית עובדה. יש, אתה, אפרופו באמת הלוז הצפוף שלך, והרבה מאוד שנים שאתה בעשייה הציבורית, קודם בצבא ואחר כך בפוליטיקה, יש גם רגשות אשם שלא היית איתה מספיק, שאתה לא נמצא איתה מספיק בבית?
3: כן, יש גם כאלה. וזה טבעי שיהיו רגשות אשם. למה זה קרה רגשות אשם? איך אני לא נמצא שם יותר וכו'. אבל אני למדתי להתמודד עם שלושת הצירים. גם הצורך של לטפל ברויטל, גם הצורך לטפל במשפחה שלי, גם הצורך לטפל במדינה שלי. ולמדתי לחיות עם... העצמה הכלואה הזאת של מדינה, משפחה וויטל, ומשתדל לעשות את זה הכי טוב שאני יכול.
2: לסיום, אנחנו... מה נלמד חדש בספר על בני גנץ שלא ידענו?
3: אני חושב שבמקרה שלי, במידה לא קטנה, כן תוכי כברי. אני חושב שמעלה על מילים דברים שראיתם לאורך הדרך. ההחלטות הלאומיות שלי יותר מאשר תשאו אותם בוודאי המקרים, וגם הרמה אישית פה ושם יודעים זה דבר מה קטן. וקראתי לספר אנחנו כי אני מדבר באמת לא רק עליי ועל רויטל, שזה סוג אחד שאנחנו, וגם עליי ועל החברה, והחברה בטוחה, אתה יודע, תשמע, אני רוצה לספר לכם אתמול, רחבתי ברחבי הדרום, מצרתי לשתות קפה בעגלת קפה בקיבוץ רוחמה. ושוחחתי עם אישה אחת, נחמדה, אני כמובן לא אזכיר שמות, שבאה אליי באמת בדמעות ובהתרגשות מאוד גדולה ומספרת לי שהיא תומכת שלי ותמכה בי והיא מאוד מודגת ממה שהיא קרה פה ושהיא אומרת לבת שלה, תשמעי, זה הבת היחידה שלה, אם נתניהו עולה לשלטון, את לא הולכת לקורס צינים. היא כל כך כאילו בתוך העניין. ואני ככה מקשיב לה וזה, ושם את הפוליטיקה בצד, אני אומר לה, תקשיבי, יש מישהי אחרת במדינה, שאומרת לבת שלה, שתקשיבי טוב, אם בנט או גדי או לפיד יהיו השם ממשלה, את לא הולכת לקורס צינות. הקרע הזה בעם הורג אותנו. וכשאני מסתכל על סדר העדיפויות הלאומי שלנו ועל האתגרים הביטחוניים שלנו, לי אין צל צילו של ספק שאם אנחנו לא רוצים עוד מאותו דבר, שהגוש הזה נלחם בגוש הזה או הגוש הזה נלחם בגוש הזה, כביש 4 חסום או כביש אלון חסום, כן. אם אנחנו לא רוצים את זה, שזה יימשך, אנחנו חייבים לעשות ממשלת אחדות ציונית, כי הרוב הציוני במדינה, ולא משנה מאיזה מפלגה הוא מגיע,
2: אוקיי.
3: הוא נושא את העגלה באמת, הוא נושא באתגרים באמת, אז שיקח את הזכות להתאחד, להוביל, לקחת 10 החלטות גדולות ולהכין לעצמנו תשתית להתמודדות עתידית,
2: אוקיי.
3: עם כל האתגרים שכולם מדברים עליהם כל היום. הפתרון היחידי יהיה ממשלת אחדות. לזה אני מסור, בזה אני עובד, ואני מקווה להצליח.
2: יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל, בני גנץ, תודה לך על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: מיד נהיה עם עוד עדכונים מונדיאל, NBA.
1: אני למדתי רגע, גדעון, רק אגיד לך מהספר, מהמעט שראיתי בו, למדתי שהאיש הזה בוכה.
2: יפה. אותי. אנחנו בעד פוליטיקאים שיודעים לבכות מדי פעם. 7:30, והנה רעות מתתיהו ארגון נכנסת לאולפן עם דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: 103 FM.
13: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: מה זה שם בתוך
9: לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
19: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
19: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
20: יאללה, קאנטרי.
21: כפוף לתקנון.
22: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן. אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
23: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
27: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 25 דקות לפני השעה 8, ואנחנו מיד נחזור לעסוק בענייני איראן בהסכם, אבל עוד קודם, מונדיאל, עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, שלום קבלר, בוקר טוב, לילה טוב.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו טוב, איך אתה?
2: יוצא מן הכלל, אני בלוס אנג'לס, אחרי המשחק של ארצות הברית אתמול, או שלשום, תלוי איך אתה קורא לזה, מבחינת לוח השנה, אני כבר ב... אני 10 שעות פחות מכם, כלומר אני עדיין באתמול שלכם, אז לכם זה לפני יומיים.
1: מיד נספר לך מה קורה היום, אנחנו לא רוצים לעשות לך ספוילר.
2: בדיוק. אז בשורה התחתונה, היום הייתי בצפייה בפסטיבל האוהדים של פיפה בקולוסיאום, שזה האצטדיון המיתולוגי, שאירח את אולימפיאדת, טקס הפתיחה של אולימפיאדת 84. בקיצור, מלא ברזילאים התאכזבו לראות את ברזיל מסיימת רק בתיקו אחת עם מרוקו. אבל שער גדול של ויניסיוס ג'וניור השפעה להם את התוצאה. הם כולם רצו לראות את נאמר, אבל יצטרכו לחכות, הוא עדיין קצת פצוע. ומה עוד? עכשיו אני יכול לספר לכם שבשעה קצת הזויה מבחינת ישראל, אבל לא שעה הזויה מבחינת ונקובר, שם רק 9:30 בערב, אז אוסטרליה מובילה 1-0 על טורקיה. מוקדם יותר, הייתי... הפסידה 1-0 לסקוטלנד, כשפרנזי פיירו, שירק במכבי חיפה, החמיץ מקרוב הזדמנות להשוות לשחקני נבחרת האיטי. ואיך היום הזה התחיל? היום הזה התחיל בקטר גייט, כשקטר גייט מבחינת העובדה שגייט זה שער וקטר וקטר, והם ישבו בדקה בסוף תוספת הזמן מול שוויץ, אז זה 1-1 שם. וקרה כאן משהו היסטורי גם, מכיוון שהניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים, זכו באליפות ה-NBA, הם עשו את זה בסן אנטוניו, הם שוב פיגרו, כמו שכמעט כל הסדרה, הם פיגרו בצורה משמעותית, והצליחו לנצח 94-90, והם אלופי ה-NBA, וזה מטורף, וזה כמובן כמו שקרה עם פריס סן ז'רמן, וכמו שקרה עם ניו יורק לא אחת, יש אינתיפאדה שלמה עכשיו בניו יורק, שורפים מכוניות, אלימות גדולה, כך פורקים מועדי הניקס, לפחות חלק מהם, את השמחה הגדולה על אליפות.
1: יפה. קבלר, תודה שנשארת ער עבורנו, ואנחנו ככה מדי בוקר. נעלה אותך כאן, נדבר איתך ונקבל לך עדכונים.
2: אמרתם מזל טוב לטראמפ, כן?
1: בוודאי, אנחנו עשינו מיד שיחה בהפתעה, אנחנו מקווים שהוא יענה, אמרנו לו שזה ברק רבית, אז הוא בטח יענה לו. קבלר, תודה רבה, ותמשיך לחגוג שם.
3: תמשיך ליהנות, כן.
1: קבלר, שלח וואלה לארצות הברית, תודה רבה לעידן קבלר, מיד נהיה כאן עם עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין, על ההסכם עם איראן, גם מה שקורה בגבול הצפון, אבל עוד קודם ראות מתתיהו ארגון עם דיווחי התנועה.
0: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בי.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: שוב בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת צפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות, כפריסין זה החול הכי קרוב, כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
3: FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
13: מהאיזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
13: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו רבע לשמונה, מיד נדבר עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, על ההסכם המסתמן עם איראן. פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. שלום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
3: בוקר טוב.
1: אז האם אנחנו עדים להסכם שלום היסטורי, או אולי להפסקת אש מאוד בעייתית?
4: 3,000 שנה של מלחמה הוא מסיים, לא סתם.
3: אנחנו עדים לסוף הסיבוב הנוכחי, אני לא יודע מתי יגיע הסיבוב הבא וכמה יציב זה יהיה. מה שברור הוא שטראמפ חותר בעקביות לתוצאה הזאת כבר חודשים, לא נגיד חודשים ארוכים, אבל בטח חודשיים, שלושה. בשלב די מוקדם הוא התפקח מהשליות שלו של מה תוביל המלחמה, שלא שיתפו פעולה כל כך היו האיראנים, שככל שחטפו יותר מעלומות צבאיות, ככה גברה משום מה הביטחון העצמי, הנחישות שלהם גברו. ושוב, הוא הכריז שזה יקרה היום, הם קצת מתחישים, אני לא בטוח אם זה יקרה היום. זה כנראה יקרה השבוע. הסוף של הדבר הזה יהיה הפסקת אש, פתיחת המיצר ותנועה חופשית. בכל מה שקשור לגרעין אנחנו מקבלים הבטחות מאוד מורפלות, קשה להיות ישראלי להיות רגוע עם הסיפור הזה. ייתכן שזה הפתרון העדיף בנסיבות, ובין זה לבין המשך מלחמה נצחית, אבל זה רחוק מאוד מכל דבר שסורטט בסוף פברואר, תחילת מרץ, ולא משנה כמה ימרחו אותנו בוושינגטון או בירושלים, כדאי להבין שאנחנו יוצאים מפה, נצחילו לא הייתי אומר חצי תאוותנו, זה הרבה פחות מזה.
4: טוב, אז בוא נתמקד רגע בעניין הגרעיני, כן, שנראה לי זה המינימום ההכרחי. מה אומרים במערכת הביטחון שלנו? הם יודעים איזה שהם פרטים לגבי מה יקרה לאורניום המועשר?
3: הם לא יודעים מספיק, כי מה ששומעים שם זה אמירות שקשה לסמוך עליהן, גם של טראמפ עצמו. מה זה אומר בדיוק? דילול. המונח הזה של נוקליר דאסט שהוא משתמש בו כל הזמן. יש פה כל מיני דברים שהם די פתוחים לפרשנות, וגם האמריקאים סותרים את עצמם. הרושם הוא שיהיה פה פתרון כלשהו, שיכלול אולי הוצאה חלקית של חומר, אולי כל מיני פטנטים עם פיקוח בינלאומי של בילול, של דילול ופיקוח שלכאורה יאפשרו מציאות קצת פחות מסוכנת. אבל יש פה שתי הערות הזרה שצריך להוסיף. אחת, שהמשטר עומד על כנו ומקבל המון המון כסף די מהר בתמורה כבר מההחלטה שלו להניח את הנשק ולהפסיק לחסום את הורמוז. אז הכסף הזה של רום יחזק את המשטר. אם הייתה לנו אשליה בינואר שהמשטר הזה קרוב ליפול, או בתחילת מרץ, אז הדברים האלה פשוט לא קורים. אז זה שינוי משמעותי. והעניין הנוסף הוא שכיוון שהמשטר עבר איזה חוויה של סף מוות, חמינאי האב מת, המוצב חמינאי פצוע, אשתו ובנו נהרגו, רוב האנשים הבכירים במשטר חוסלו בתקיפות הישראליות. אז עלול להיות פה מצב שבנוסף לכל הצרות האחרות, החבורה הזאת תחליט שבעצם הקנאים שבקנאים צדקו לאורך כל הדרך, ושתעודת הביטוח היחידה של המשטר היא דהרה על הגרעין. כלומר, בחסות זה שיהיה לכאורה הסכם, ושטראמפ יאבד עניין כי הוא מועס, הוא לא תופס את עצמו כלוזות, שהוא לא מצליח, הוא עובר הלאה, אז הפיקוח העולמי יהיה רופס. וישראל תמצא את עצמה לבד מול אירוע שלמשל דהרה איראנית לגרעין. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, נגלה שיש פרויקט סודי שמביא אותם כבר לגרעין והלך להתמודד עם זה אז. אתה יכול להגיד, זה נשמע קצת מופרך, קצת קיצוני. אני לא חושב שזה כל כך קיצוני. אני חושב שבנסיבות, צריך להודות בזה. אין פה הצלחה של המהלך, בניגוד למהלך הראשון שלנו ביוני 25, שהסתיים בהצלחה מרשימה עם כחלקית. הסיפור הזה, אנחנו לא מגיעים למטרות כפי שנקבעו או כפי שהודלפו. אנחנו רחוקים לזה.
4: ולכן מה? זאת אומרת שהאסטרטגית המבצע השני, שהגעת הארי, לקח אותנו אחורה לעומת המצב של...
3: מסוימת, כן. אז תלוי על מה אתה בוחר להסתכל. אם אתה מדבר על יכולות צבאיות ועל ההנהגה שלהם ועל יכולות של התעשייה הביטחונית שלהם ופגיעה במשגירי פעילים, אז כל הדברים האלה אתה יכול להסתכל על חצי או רבע של כוס מלאה ולהגיד, בוא, עשינו נזק אין כדוגמתו, שאף אחד לא עשה להם קודם. כל זה נכון. אבל כשאתה מסתכל על המטרות הגדולות, המשטר עומד על כנו, לא רק שעומד על כנו, ייתכן שהוא ביסס את מעמדו ושיהיה קשה יותר להפיל אותו, למרות הזעם הציבורי העצום שם, והכעס של המונים בעם האיראני, על מה שעשו להם בינואר, על הטבח הנורא, ועל בכלל, על משטר אכזרי ברוטלי שטובת האזרח לא מעניינת אותו. בוא נעבור לגרעין. תוצאות חלקיות במקרה הטוב, אנחנו כנראה נסכים על זה. אין פה משהו שמבטיח לנו שלא יהיה גרעין בעתיד. טילים בליסטיים לא מעניינים את העם כבר חודשיים. אנחנו רואים את זה. אחת הסיבות ליציאה למלחמה החדשה בסוף פברואר הייתה הדאגה הישראלית מכך שאיראן מייצרת טילים בליסטיים בקצב גדול ויכולה להגיע לאיזה מסה של 8,000 טילים בטווח של שנתיים שלוש. אנחנו משוכנעים שזה לא יקרה עכשיו, אני בספק. וכל הסיפור של הסיוע לפרוקסי, אז כן, חיזבאללה במקום חלש, חיזבאללה לא חזק כפי שהוא מתואר, הוא ספג עבדות עצומות, יש שם העדה השיעית ולבנון חובה מבחינתה טרגדיה נוראית, גם מות הצעירים בהמוניהם, וגם כפרים הרוסים שצהל הורס ברגעים אלה, בכל רחבי דרום לבנון. דרום לבנון זה אזור שהולך ונהרס. אז אין שם הצלחות, אבל האם יהיה רצון לבנות את חיזבאללה מחדש, וחלק מהכסף הזה, מהמסה של עשרות מיליארדי דולרים, שהתחילו להיכנס, אנחנו מבינים את הגישה האיראנית הקנאית, אנחנו מבינים שהכסף הזה בחלקו לפחות יגיע לבניית חיזבאללה. כך שבכל הסעיפים האלה אתה צריך להודות, אני צריך להודות לפחות, שאין פה, אין פה הצלחות גדולות מבחינתה של ישראל. מי היום תתחיל לשמוע ספינים בכיוון ההפוך, אבל הנסיבות הן מאוד לא מעודדות.
4: אין ספק.
1: וגם צריך לומר מילה באמת על מה שהזכרת את זה, את המשטר האיראני שבעצם איבד את הפחד, הוא פה התמודד עם הצבאות החזקים והגדולים של ארצות הברית וישראל, יכל להנשאר
3: להם. הם עמדנו גרעיניות, הם אומרים פעם אחר פעם, כן, עמדנו מול המעצמות הגרעין החזקות ביותר, ושרדנו, וגם להם, הם אתוס פנימי של נחישות ומאבק.
1: כן, הרבה מאוד שאלות מטרידות בבוקר הזה. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, תודה רבה לך, עמוס.
3: תודה לך.
1: תודה. האלה, אנחנו מסיימים את השעה הזו, מיד אחרי חדשות השעה 8. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה איתנו כאן, איש יהדות התורה, לא מרבה להתראיין, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותנו כאן הבוקר. גם דן אילוז, מהליכוד, שהצביע נגד החוק ועורר בלגן וסערה במליאה, חוק לימוד תורה, גם הוא יהיה איתנו. הפסקה קצרה, חדשות, ומיד אנחנו חוזרים.

0: תאיה טלי, 7-9, ב-103 FM. 103
1: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
20: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
22: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
24: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
23: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
24: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
23: כפוף לתנאים באתר.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
24: לא! למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
24: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: ג'וב מאסטר 103 FM.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
31: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
32: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים כלל לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. לפי מקורות אופוזיציה איראנים, קיצוני מהזרם הניצי הפגינו בטהרן והשימו את צוות המסע ומתן האיראני שהוא פועל ללא אישור של המנהיג העליון. הם טענו כי שתיקתו של מוג'תבא חמינאי בנוגע לשיחות היא סימן שהוא לא נתן את ברכתו. ועל רקע ההסכם המתגבש, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם מוסיף פרטים.
33: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בחירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
32: דריכות ביישובי הצפון לקראת האפשרות של חתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח גיא ברון.
34: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא קבע שמהלך סוף השבוע על פי הדיבוכים בלבנון הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר 2 כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
32: בהיסטוריה ב-NBA, אליפות ראשונה אחרי 53 שנה לניו יורק ניקס, שמנצחת הלילה 94-90 את סן אנטוניו ומשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס חוגגים תואר אליפות ראשון מאז 1970. ושלוש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
35: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
36: אתה בא לראות ארגנטינה?
37: מה?
36: יהיו נקניקיות שוריסו.
1: צלבק בשר עולמי.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:04 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09 מהדורת יום ראשון. שמחים מאוד לפתוח אותה עם חבר הכנסת יעקב אשר, איש יהדות התורה. שלום לך, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, יום יום.
0: בשבוע שעבר נתקלתי בך במקרה אחרי שלא ראיתי אותך הרבה מאוד זמן. קודם כל שמחתי לפגוש אותך, אבל אמרת לי משפט שככה מלווה אותי. אמרת לי שההפגנות והאווירה עכשיו ברחובות, ברחוב החרדי ובכלל, הופכות את הנכדים שלך, דוחקות אותם בעצם לכיוונים של הפלג הירושלמי הקיצוני. אז תסביר למה התכוונת.
1: לא אמרתי ההפגנות, אמרתי התוצאה של, של כל המצב הזה, שכרגע אנחנו נמצאים בו, כל הצורה וההתייחסות לציבור החרדי ככלל, וההכללה שלו, ותצרף בתוך כל זה את המאבק המשפטי בנושא שהוא כל כך רגיש שמלווה את מדינת ישראל הרבה מאוד שנים. הצורה הזאת מביאה להקצנה, מביאה לכל הדברים שאתם רואים ברחובות, שאנחנו חלק המיינסטרימי של הציבור החרדי לא נמצא שם, זה עלול להביא להקצנה, וזה החשש אולי הגדול ביותר, לפחות שלי מבחינתי, בהסתכלות הזאת. לכן אני חושב שגם הדרכים האלה לא יביאו לשום מקום, אלא רק להקצנה ולמלחמת אזרחים כזו או אחרת, שלא תביא בסופו של דבר את הדברים שכביכול מעניינים את מי שמעניינים, אלא רק תביא לפיקלוג.
0: אתה מפחד יעקב אשר באמת מהאפשרות שזה יגיע חלילה למקומות שאתה השתמשת כאן במלחמת אזרחים, באמת שהם במקום בכיוונים האלה?

0: סנקציות שלא מסתכלים מה שנקרא על התוצאות שלהם, ואם מישהו חושב שעל ידי פסיקות כאלה ואחרות, כשיושבת היועצת המשפטית בלשכתה ומוציאה כל מיני הנחיות שמצירות את צעדם של 1.5 מיליון איש, שזה לא אנשים שקמו בוקר אחד והחליטו להפר את החוק או לא ללכת אל הצבא בגלל שלא בא להם, אלא אחרי כל כך הרבה מאוד שנים, אחרי שזה מגיע מתוך מחלוקת השקפתית אמונתית. אם מישהו חושב שאפשר ככה לטפל בעניין, איך אומרים...
1: אני אשאל אותך שאלה שאני חושב שהרבה אנשים בישראל שואלים את עצמם, האם משהו השתנה אצל, שוב, אתה יודע, אנחנו רואים חרדים, וזה באמת להכליל, כי יש הרבה מאוד פלגים בתוך החברה החרדית, ובכל זאת, האם משהו השתנה אצל החרדים אחרי 7 באוקטובר, משהו שהבנתם, או הבנתם שמה שהיה לא יכול להיות יותר?
0: קודם כל, המציאות הרתה ככה, לצערי הרב זה הולך אחורה עכשיו, אבל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אני אתן לך רק דוגמה אחת שדיברו עליה גם מוועדת חוץ וביטחון, צהל עצמו סיפר את זה, שמהלך הימים הראשונים אחרי שביעי באוקטובר, הגיעו כ-4,500 חרדים, לא, אף אחד לא ארגן אותם, ואף אחד לא קרא להם, ואף אחד לא התנגד להם, ובאו ורצו להתגייס לצבא, בגילאים שונים. לצערי הרב, הצבא לא היה מספיק חכם כדי לזרום עם העניין הזה, ובסופו של דבר דחו את רובם, כמעט את כולם. והייתה יותר מזה, גם כל התחושה בציבור החרדי, אתה עושה את הדברים שכבר כמה שנים הפיקו כל הצעקות, חרדקים, ועל כל בחור שמסתובב עם מדים, צעקו עליו חרדקים, חרדק וכולי, תופעת האלה הפיקו בריכוזים החרדיים. הייתה בהחלט אווירה אחרת, הייתה אווירה של שותפות, לא היה תפילה, שלא אחרי התפילה עמוד כתהילים לשלומם של החיילים, לתפילה בעניין הזה. כל האווירה הזאת פתאום הפכה להיות מלחמה מול הציבור החרדי, הכללה.
2: לא, אבל כשאתה מדבר על האווירה הזאת, אז בשמונה באוקטובר אני חושב שנסכים שלצהל היו דברים קצת יותר דחופים לטפל בהם.
0: לא, לא, לא, זה לא היה בגלל דחיפות, אני אספר לך, אמר את זה ראש תומקה בישיבה רשמית, זה לא היה שאלה של...
2: כי אז לא הייתה, המסגרת המרכזית שאליה מיועד היום הציבור החרדי, חטיבת חשמונאים, לא הייתה קיימת באותה עת.
0: כן, אני מדבר איתך על כאלה שבאו מעצמה, מרצונה, מהחלטתם, אף אחד לא עצר אותם, אף אחד לא היה נגדם, והצבא החליט שיש בעיות משפטיות, ואיך פתאום להכשיר אותם היום, מה שלפני שנים אי אפשר היה וכולי וכולי.
2: לא, אבל עכשיו בוא נדבר על זה שעכשיו חטיבת חשמונאים עומדת חצי ריקה.
0: אתה שאלת על תחושות, אבל גדעון, אתה שאלת על תחושות. האם הציבור החרדי הרגיש תחושה של אחרת בתקופה הזאת, או שהוא חי לעצמו? ואני אומר לך מפורש, התחושות היו בהחלט תחושות של שותפות, זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, וכשאתה רוצה לעשות דברים, אתה עושה אותם בשום שכל, אתה עושה אותם עם הבנה, אתה לא עושה אותם בכוח, ברגע שעברו למתקפה ישירה אל מול הציבור החרדי, וברגע שממכללות, וכולם משתמטים, בוא, כבר היום החרדים לא קוראים חרדים, כולם משתמטים.
2: תגיד, אבל עכשיו, אם אנחנו רוצים עכשיו...
0: אז לאן זה יוביל?
2: עכשיו, כמו שאמרתי קודם, חטיבת חשמונאים...
0: בעמדתו.
2: חבר הכנסת אשר, רגע, שנייה אחת. חטיבת חשמונאים כרגע חצי ריקה. ובוא, אתה מפרט פה את ההיסטוריה מהזווית שלך כראות עיניך. מה אתה מציע עכשיו? מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו ברגע הזה? שבו צהל אומר, אני צריך עכשיו, מיד, תכף ומיד 15,000 חיילים, מחציתם לוחמים, המלאי הגדול נמצא אצלכם, אתה אומר, באתם בכוח, דברים שלא עושים, זה רק מרחיק אותנו, זורק את נכדיך לזרועות הפלג הירושלמי, אז מה כן? מה לעשות?
0: אני לא בא עם הצעות של מה לעשות ואיך לעשות, אני מדבר...
2: אולי חבל, כי זה בדיוק מה שחסר לנו מההנהגה החרדית.
0: אני מדבר, לא, זה לא בדיוק מה שחסר לנו, לא מההנהגה החרדית ולא מההנהגה הלא חרדית, בזה שמישהו יוצר את האשליה הזאת, שהיום חסר חיילים, הם יבואו כולם מהחלטה אחת או מצרור של החלטות וסנקציות ופגיעה בציבור החרדי. אם מישהו חושב שמזה יבוא חיילים, אז הוא מסמן.

0: את עיני הציבור כולו.
1: לא, אבל מה אמרת על אשליה? מה פה אשליה? אשליה שחסרים חיילים?
0: לא, חלילה, לאן אתה רוצה לקחת את העניין?
1: לא, אז לא הבנתי אותך, כן.
0: אני בטוח שהבנת. אני לא מדבר על החוסר, ואני לא, אף פעם לא באו מהאקה להתייעץ איתי בדיוק איך למלות את החוסר. אני מדבר על התופעה שמישהו חושב, או מישהו משלה את עצמו. וכולכם, כל העיתונאים הבכירים, הולכים בזה שאם יעשו כך וכך וכך, תוך תקופה מסוימת, יבואו החרדים על ארבע, מה שנקרא, והצבא ימלא את שורותיו, ותוך שבועות בודדים או חודשים מועטים, יהיה בצהל עודף כוח אדם. בו זאת אשליה. אי אפשר לפתור דבר מסוג כזה בצורות הללו. ואותם אנשים, אותם יועצים משפטיים וגיבוי של של שופטי בית המשפט העליון שיותר משחקים פה חלק כמשחק אל מול הייעוץ המשפטי, הם לא מסוגלים להגיד אחרת, מה הם יגידו שלא. אם מישהו חושב שככה אפשר יהיה להביא את הפתרון לאחת הסוגיות שמלוות מדינת ישראל 70 ומשהו שנים, אז הוא משלה, מטעה, ואולי על הדרך
1: ציבור
0: שאידיאולוגית הוא רוצה להקוט אותו כבר מזמן ויצא לו אחזור מזמן.
1: אבל יכול להיות שבדיוק אתה כמנהיג ציבור, המקום שלך הוא לתווך את המציאות, כי כמו שאתה יודע, לתמלל היטב את התחושות של מה שקורה אצלכם במגזר, האם אתה מבין מה קורה למשפחה שבה האבא נעלם לשלושה חודשים מדי שנה כבר בפעם השלישית?
0: מה אתה חושב שאני לא מבין? מה אתה חושב שאנחנו לא מבינים? מה זה שכול? מה זה אנשים שלא נמצאים בבית בגלל מילואים? למה אתם חושבים שלא מבינים את זה?
1: אז אולי אתם מבינים, אבל איפה אתם בפועל?
0: אבל אתה שואל איפה אנחנו בפועל, אז אני אגיד לך איפה אני הייתי בפועל, לפחות עד לפני כמה חודשים. אני הייתי בפועל בעשרות ולמעלה מ-100 ישיבות בוועדת חוץ וביטחון, כדי לנסות להגיע להסכמות. והלכנו בדברים שקיבלנו את האפשרות ללכת איתם, שהרבה מאוד שנים לא היה על השולחן. אבל הציבור, יותר נכון, האופוזיציה, ואותה תקשורת שמלבה את זה, ואותם יועצים משפטיים שמהרגע הראשון, היועצת המשפטית שלא נתנה, ואני לא מתקיף אותה סתם, אין לי עניין בזה, אין לי הנאה בזה, זה לא בגלל שכולם מתקיפים, אז גם אני מתקיף. אבל אם אנחנו יושבים ועדת חוץ וביטחון, ביושבים הצעת חוק ממשלתית שבה מונח הנושא על השולחן, והיועצת המשפטית לממשלה איננה מאפשרת לייעוץ המשפטי של משרד הביטחון להיות מעורב בחקיקת החוק, ובאים וטוענים מרגע חקיקתו שהוא חוק פסול ואסור שיהיה על השולחן, ובקיצוניות כזו שמתאימה לסקריקים החילוניים, לא לאף אחד אחר, ולא רוצים חוק, וכל האופוזיציה כמקהלה רק מתחרה ביניהם מי יותר לא רוצה את החוק ואומר את זה בצורה אחרת, אז מביאים לכאוס, אז לא מביאים לתוצאה. ככה לא מגיעים לשום דבר, אתם יודעים את זה בדיוק כמוני.
2: יעקב אשר, אבל זה רק היועצת המשפטית והאופוזיציה, שיכול להיות שגם ראש הממשלה נתניהו קצת משך את הזמן ומרח את הזמן, ואולי קצת עבד עליכם ואמר לכם כל מיני דברים.
0: לא, זה ודאי, יש לכל מטבע יש את שתי צדדים.
2: אז בוא נדבר על הצד של נתניהו, ואני, אתה יודע, שומע את הדברים שאומר.
0: כן, אתה יודע, אני בטוח שזה הצד של, אין ספק, שהשקיעה שהייתה וכל המתנה עם הדבר הזה, ואתה יודע, הרבה פעמים גם כן הייתה מלחמה, אז מה אתה רוצה שאנחנו נבוא ונגיד לנתניהו, עזוב עכשיו את המלחמה ובוא נטפל בחוק גיוס?
2: לא, אבל שאומר המנהיג הרוחני שלכם, הרב לנדו, אין לנו אמון בנתניהו, אין יותר גוש עם נתניהו, מה זה אומר?
0: זה אומר שאין לנו אמון בעניין הזה, ואנחנו מבחינתנו, הרי אל תשכח, הציבור החרדי נמצא, התווצר איזשהו גוש במשך השנים הללו, לצערי הרב, שהגוש הזה מדבר על אנשי ימין, אנשים מסורתיים, ציונות דתית וחרדים, שזה פחות או יותר, כי אתה רואה, אתה יודע, אגב, גדעון, תוך כדי המלחמות עם החרדים, אתה רואה גם את המלחמה שמתפתחת עם הציבור הדתי-לאומי, למשל, שהם כן תורמים, שהישיבות שלהם כן הולכות, וששם לא עלינו נהרגו באמת, הרבה שילמו מחיר קשה מאוד במלחמה הזאת, ואתה רואה את המחלוקת הקשה שכרגע מתקיימת גם מול הציבור, הסיפור הזה. אז יש פה איזשהו גוש מסוים, ואנחנו בתוך הגוש הזה בלענו לא מעט ספרדעים על דברים שהם לא חלק מהשקפת עולמנו דווקא, אם זה נושא התנחלויות, אם זה נושאים אחרים וכו'. אבל היינו באיזשהו גוש כזה או אחר. והיום אנחנו אומרים, רגע, הגוש הזה בסופו של דבר דואג לדברים של עצמו, ולא דואג לדברים שהם ציפור הנפש שלנו, ולכן מבחינתנו, אנחנו גוש.
1: אבל זה העניין, שזה לא אחד תמורת אחד, אתה תיתן לי ואני אתן לך, זה צורך לאומי שאתם מתעלמים ממנו, זאת הבעיה הגדולה. זה לא שנתתם להם את ההתנחלויות, ואז הם יתנו לכם את הגיוס, ואז מי יהיה עשה לעולה? הציבור המשרת? אלה שנתחנים, כמו שאמרנו קודם?
0: זאת אומרת, באנו, זאת אומרת, הנושא הזה של העניין של כן גיוס בצהל או לא, הגיע בהפתעה למישהו שחתום איתנו להסכמים קואליציוניים כבר למעלה מעשור.
1: כן, 7 באוקטובר הפתיע את כולם, לצערנו הרב, הממשלה שלכם לא הייתה מוכנה אליו.
0: אחרי שזה הפתיע את כולם, בלי קשר ל-7 באוקטובר, אני רוצה רק להזכיר לך שהסיפור הזה של מול הציבור החרדי התחיל כבר בשלהי איך שאתם קוראים לזה ההפיכה המשפטית, ואיך שאחרים קוראים לזה הרפורמה המשפטית, וממש ממש לא מדויק. ואני לא בא ואומר, אתה תיתן לי ואני אתן לך.
2: Okay.
0: יש דבר אחד, יש שאלת על הגוש, אז קיבלת תשובה על הגוש.
2: Okay, אבל
0: ברגע שאתה הולך כגוש, אתה בא ואומר, כל אנשי הציונות הדתית והליכוד, ואנחנו חתומים על הסכמים כאלה ואחרים שמדברים על עניין מסוים. אז לא באנו ואמרנו לא מוכנים לטפל בזה. למעלה מ-100, 110 ישיבות.
2: אבל את זה אמרתי, יעקב אשר, פשוט אנחנו צריכים לסיים, אני כן אשמח ממש בתשובה קצרה. אם יש סיכוי שאם את הממשלה הבאה, יקים לא בנימין נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אחד מראשי גוש השינוי, יש סיכוי לאיזשהו תרחיש שבו אתם משתפים איתם פעולה בממשלה הבאה?
0: אני הזכרת את מרן הרב לנדו, ואני רק יאמר את מה שהוא אמר. אנחנו, יש לנו את הגוש שלנו. הגוש שלנו הוא גוש של התורה, הוא הגוש שהוא בעצם מבחינת השקפתנו האמיתית והתורה, הוא הדבר שמגן על עם ישראל. מי שיצטרף אלינו לגוש שלנו ויבין את העניין הזה, אז אנחנו יכולים להיות איתו.
2: חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה, תודה רבה לך שדיברת איתנו. נשמח לעתים יותר קרובות לפגש אתך על גלי האתר. תודה לך. עכשיו 8:20, מיד גם נדבר עם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד. עוד קודם, רעות מתתיהו ארגון עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוא.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס גם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: צבסת,
13: מהאיזום ועד הביצוע.
12: צבסת,
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבסת
13: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנס תנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
23: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
22: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
23: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
22: כפוף לתנאים באתר.
0: 103 אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM
24: 8:26, אנחנו רוצים לחזור לסערה שפרצה בשבוע שעבר במליאת הכנסת במהלך ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, אחרי שכמה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד וזכו לתואר המורדים. אחד מהם הוא חבר הכנסת דני לוז מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, בוקר טוב.
24: אז איך עבר עליך סוף השבוע הראשון בתור מורד?
25: חייב להגיד שבליכוד יש לנו מסורת ארוכת שנים שהמורדים הם האנשים הטובים, כן? זה אלה שהתנגדו להתנתקות, זה אלה ששומרים על הערכים של המפלגה גם מול לחצים פוליטיים כאלו ואחרים. אז אם זה התואר שרוצים לתת לי, אז אני בעד, אני בעד להיות יחד עם אודי לנדה או בעד להיות עם...
24: אז איך יש כל כך מעט מורדים? איך עוד, אין עוד אנשים? הרי אני בטוח שבסתר ליבם או בחדרים מסגורים, הרבה מאוד חברי כנסת בליכוד חושבים ומאמינים כמוך גם בעניין הזה של חוק יסוד לימוד תורה. איך בסוף הייתם כל כך מעט מי שהצביעו נגד?
25: אני לא נותן ציונים לקולגות שלי, אז צריך לשאול אותם ישירות. אני חושב שזה חוק שהוא, קודם כל ולפני הכל, כאדם דתי, אני רואה בו חוק שהוא חילול השם גדול. שהוא מעוות את התורה, במקום לראות את התורה כקריאה ללקיחת החיות, שזה מה שהתורה היא אומרת. כל הזמן, אחד המילים הכי נפוצות בתורה זה, הנני, אני בא, אני מגיע כדי לעזור לסביבה שלי, למדינה שלי, ובמקום זה, אז הופכים את התורה לתורה של בריחה מהחיות, אז זה קודם כל חילול השם, ואז אחר כך זה גם בעיה ביטחונית מאוד רצינית, שבסוף הצבא זקוק לחיילים, ואומנם הכותרת של החוק זה חוק יסוד לימוד תורה, אבל כולנו יודעים שזה מנגנון שאנחנו שמנסים לקדם, כדי אחר כך לקדם גם כן המשך פטור למגזר שלם, שבסוף פוגע בביטחון מדינת ישראל, כי אנחנו זקוקים לחיילים אחרי 7 באוקטובר.
26: אומר לנו כאן לפניך חבר הכנסת יעקב אשר, אתם פשוט לא יודעים לעבוד איתנו, אתם באים לנו בכוח, זה לא הולך.
25: הוא משקר, אין לי משהו אחר להגיד משהו שהוא משקר. כשהטיוטה של ביסמוט יצאה לפני כמה חודשים, מה שעשיתי זה שלא אמרתי לא, אמרתי לא מספיק טוב. יש 10 שינויים שאפשר להכניס כדי להפוך את הטיוטה הלא טובה הזאת, שאני קראתי לה חוק פטור מגיוס, לחוק גיוס אמיתי. 10 שינויים, ואני אתן לכם דוגמה לשינוי אחד שאני ביקשתי. אמרתי, אתם רוצים לבטל את כל הסנקציות, ואז רק בעוד 2.5 שנים, כשנגיע לאיזשהו יעד, אז נבחן אם הגענו ליעד או לא, ואז נבחן אם להחזיר את הסנקציות או לא, כשיש גם ועדה שצריכה לדון אם כן נחזיר את הסנקציות או לא. קיצור, בעוד 2.5 שנים נראה. אני אמרתי, בוא, נסד יעד בעוד 0.5 שנה, יעד יותר נמוך כמובן מאשר היעד בעוד 2.5 שנים, אלא יעד אמיתי רציני בעוד 0.5 שנה. אם מגיעים אליו, נוריד את הסנקציות. ככה יש proof of concept, כמו שאומרים בהייטק, נכון? נבדוק האם אתם רצינים או לא רצינים. 0.5 שנה. את זה שאני הצעתי לפני שנה. אם הם היו מסכימים להצעה הזאת, אז א', אם היו כמובן מגיעים גם כן ליעד, כן? אז א', לא היו סנקציות, ב', לא היו מעצרים. אני אומר, המעצרים שקורים היום ברחובות, אין באמת בן אדם שרוצה לגייס, שחושב שהמעצרים זה הדרך האולטימטיבית והטובה לעשות את זה.
24: דני לוז.
25: אז לא היו מעצרים, המעצרים, רגע, אני רוצה להגיד משפט חשוב, המעצרים שקורים היום ברחוב, הם קוראים בגלל יעקב אשר, ובגלל העסקנים החרדים שסירבו לכל פשרה, הם לא רצו פשרה, הם רצו רק להמשיך את הפטור לכל המגזר, ולא רצו שום פשרה אחרת.
24: מה אחרי הצבעה בשבוע שעבר, ראש הממשלה דיבר איתך?
25: לא דיברנו, לא.
26: מתי דיברתם הפעם שעברה לפני כן?
25: אני לא זוכר, אבל גם אני לא נוהג לשתף בשיחות הפרטיות שלי עם כל גורם, בטח שלא עם ראש הממשלה, אז גם אם הייתי זוכר, לא הייתי אומר.
24: אתה חושב אבל שהליכוד ישלם מחיר פוליטי בבחירות הקרובות על, על, על כל הסיפור של חוק הגיוס והחרדים, וזה שבעצם לא באמת נלחמתם בדבר הזה?
25: תראה, אני אחד מהקולות הכי ברורים בתוך הקואליציה הזאת.
24: לכן אני שואל אותך.
25: אני אומר יותר מזה, אני אומר שאנחנו צריכים לתת באמירה מאוד ברורה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, ואני אומר את זה שוב פה, שאנחנו צריכים לצאת באמירה מאוד ברורה, להגיד שאת הקונספט הזה של גוש אמוני, שאנחנו נכנסים לתוך הבחירות כגוש, אנחנו צריכים לפרק. אני כליכודניק לא רוצה שהקול שלי יהיה קול לשס, וכשאנחנו נכנסים או ליהדות התורה, אני לא רוצה להכניס את גולדקנופ לכנסת, לממשלה. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שהקול שלי יהיה קול לתנועה לאומית ליברלית שמקדמת אג'נדה לאומית ליברלית. כשאנחנו נכנסים לתוך מערכת הבחירות כגוש, כגוש אמוני, בלי להגיד, אחר כך אנחנו נראה, נעשה אולי קואליציה איתם, אולי קואליציה אחרת, אלא נכנסים כגוש, אז הקול שלי, כשאני שם מחל, הופך להיות קול לשס, קול לגולדקנופ, קול לכל אנשים, וזה לא מה שאני רוצה.
24: Okay,
25: ולכן אני קורא לראש הממשלה לפרק את זה עכשיו, לא להיכנע לאיומים שלהם, שהם אומרים שהם יפרקו. לא, אנחנו צריכים להיות אלה שמפרקים.
24: אתה חושב שהוא נכנע? אתה חושב שראש הממשלה נכנע לאיומים של החרדים?
25: לא אמרתי את המשפט הזה. אתה עיתונאי טוב ורוצה להוציא כותרת טובה, אבל...
26: נראה לך שהייתי מגיש תוכנית עם עיתונאי לא טוב.
24: אז בוא תעזור לנו להוציא כותרת. יום ראשון, זה גם ככה יום מנומנם. תעזור לנו, דניאל, זה להוציא כותרת.
25: נראה לי שעזרתי לכם לא מעט, אבל בסדר, אתם תמיד רוצים.
24: תמיד, אנחנו מכוונים תמיד גבוה. אז אתה יודע מה, בוא ננסה לסיום אולי להוציא כותרת מכיוון אחר. אמרת שאתה לא משתף בשיחות שלך עם נתניהו. אחרי הסערה בשבוע שעבר, מישהו אחר מהשחקנים הפוליטיים הרים לך טלפון? צלצל?
25: אני חייב להגיד שאני לא מתעסק, אתם שואלים בין השורות אם אני מנסה לסגור עם מישהו אחר לבחירות הבאות, אני לא מתעסק בזה כרגע, אני אומר באמת, אני כרגע, אני רץ...
24: אבל הייתה לך שיחת טלפון כזו, אחד השחקנים?
25: יש הרבה מאוד אנשים שמחזקים אותי, שמאמינים בדרך שלי, אנשים מהרבה מאוד מפלגות, אגב, כולל מפלגות קואליציה, רק שתדעו, כולל מפלגות קואליציה, מאוד מחזקים את הדרך שלי, אבל אני ליכודניק, אני מאמין בדרך הלאומית ליברלית של הליכוד.
26: אבל אתה יודע שגם אתה עשוי לשלם את זה מחיר, מסתמן או יכול מאוד להיות שבליכוד לא יהיו פריימריז, ואנחנו יכולים לשער שאתה לא תמצא את עצמך משודרג ברשימה.
25: אתה חושב שנתניהו לא ישריין אותי בחמישייה הראשונה, אם זה ועדה מסדרת?
26: כן, אני משער כך.
24: יפה.
26: ואתה?
25: אני לא יודע, בוא נראה.
26: תגיד, אתה משלם מחיר אישי גם?
25: אני מבין את מה שאתה אומר, אבל בוא, כשאני נכנסתי לכנסת, זה דבר, אחד הדברים שעשיתי הראשונים, זה שלקחתי את הצוות שלי, שמתי איזשהו משהו בחדר שלי, שלט, שבו יש חוקי הלשכה של דני אילוז, ובתוך החוקים, אם אני זוכר נכון, זה החוק השלישי, אני לא בלשכה כרגע, אז אני לא זוכר בדיוק, אבל כתוב שאם נצטרך לבחור בין הערכים שלנו לבין הכיסא שלנו, נבחר בערכים שלנו. זה מה שאני עושה. זה הדרך שלי, וזה מה שאני אמשיך לעשות.
24: חבר הכנסת דני אילוז מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
25: תודה רבה.
26: תודה.
24: אנחנו עושים הפסקה קצרה, פרסומות, מיד אחריהן, מונן צור וגיא בוסי יהיו איתנו כאן.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM התוכנית בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103 FM.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: עד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
5: 8:40, 79, אומרים שלום, בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי.
6: בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם?
5: אנחנו מצוין, וגם לרונן צור, בוקר טוב רונן.
7: שבוע טוב, בוקר מבורך.
5: יאמר לזכותך בוסי, שאתה כבר תקופה אומר כאן בפאנל שלנו ב-79, שאייזנקוט יוביל את גוש השינוי, בנט ירד לחד ספרתי, אז אמנם בנט עדיין לא ירד לחד ספרתי.
8: לא, הוא אמר 12, הוא ידעתי אחרי.
5: 12, אוקיי, אוקיי.
6: ההתערבות על המרק תימני זה 12 מנדטים, אבל אני רוצה רגע לשדרג את ההתערבות. קודם כל נגיד ככה, אמרת את זה לראשונה אצלכם לפני 3 חודשים ושבוע, אני בודק, אבל אני גם אומר עוד דבר. מר לפיד לא ירוץ עד הסוף עם, עם בנט, לפני היום ה-48-47 שמגישים את הרשימות, מתישהו לפני הוא יעזוב, הוא לא יסכים להיות במצב הזה, או שיחבור לאייזנקוט, או שיפרוש בעצמו וייתן למאיר כהן להוביל את הרשימה, אבל הילכו שניים יחדיו הזה בלתי מנועדו, עמוס פרק ג' פסוק ג' לא יתקיים, פשוט אין שם מנדטים, והדבר הזה קושה לחלוטין, אני שמח שאמרתי את זה לראשונה אצלכם.
5: גם אנחנו, אנחנו מבקשים שתמיד את הדברים, תגיד בפעם הראשונה כאן, אנחנו נדע אחד אחרי.
6: זה משלח ידי, אני עושה את זה.
5: יפה מאוד, בוסי.
6: אני עושה את זה מאז 1998.
5: רונן.
6: זה הכל מחקרים וסקרים.
5: רונן, מי נתניהו מעדיף שיתמודד מולו, אייזנקוט או בנט? ממי הוא חושש יותר?
7: קודם כל אני רוצה להעיר לגיא בוסי, שלא כולם אוהבים, רק תימני.
8: אני כן, אבל...
7: לא, בסדר, אבל אפשר
6: לגמרי.
7: אני משוכנע שנתניהו לא מעוניין שגדי אייזנקוט יתמודד מולו. גדי אייזנקוט בא להתמודדות הזאת כשהוא חף מאותם חסרונות שצוברים אנשים במערכת הפוליטית, ממשקעים, מכעסים, ובהפוך להפוך יש לו גם את כל סט המדבקות שנדרש, גם רמטכ"ל, גם תושב הפריפריה, גם עדות מזרח, וכמובן גם אב שכול, משפחה שכולה, ששילמה את המחיר הכבד ביותר, היכולת לתקוף את גדי אייזנקוט, היכולת לנסות להדביק לו, באותו קמפיין מאוד מגוחך שנראה היום, קמפיין שעבד בעבר לנתניהו מול הרבה מועמדים, על זה שהוא מדבר אולי פחות טוב מהאנגלית הרעותה, שלא הספיקה לנו בשביל לאוקטובר, וגמגומים כאלה ואחרים שנתפסים היום כגרוטסקות בקמפיין הנוכחי של נתניהו, הדברים האלה לא יעזרו. אני מסכים עם בוסי לגבי גורלה של... של ביחד, ואני מאמין שגדי אייזנקוט...
8: אתה מסכים גם ירידה ל-12 רוב? לא, סליחה, אז מה המשפט האחרון? אתה אומר שגדי אייזנקוט תהיה?
7: ראש הממשלה הבא.
8: וואו. אז אתה אומר אבל גם, בנט ולפיד ביחד זה 12 מנדטים, אולי אפילו פחות מ-10.
5: אבל רגע, בוסי...
7: אני אומר את זה בכאב ובצער, כי להתחיל את הבוקר עם הסכמה עם בוסי זה דבר שהוא לא טוב.
6: למה, רוני? לא יפה.
5: אתה תשלם על זה גם מחיר פוליטי. אבל תגיד, בוסי, גם אתה מרגיש לא בנוח עם ההחלטה הזו של הליכוד של אוריך ללכת על אייזנקוט דווקא לסיפור של האנגלית והגמגומים וזה, כאילו זה הכי טוב שהם הצליחו למצוא? אתה אוהב את הקמפיין הזה?
6: אני לא מתעסק בדבר הזה, אני הייתי מסתם, הייתי עושה את זה אחרת, ואני רוצה להגיד משהו על מה שרונן אמר. תראה, רונן, אני מסכים איתך.
7: כל פעם שלא נעים לך עם משהו, אתה אומר, אני לא מתעסק עם הנושא הזה, או לא שמעתי עליו.
6: נו, ראית איך אני, איזה יופי, איך אני עובד בדברים כאלה, אבל אני אגיד לך ככה, לפי דעתי, למרות מה שאמרת, חסר למר אייזנקוט משהו ימני ברשימה. אני מסכים איתך פריפריה, אני מסכים איתך שלפחות השמות שהוא מביא, עם שמות המשפחה, אני רואה שם קשר ישיר, אני אקרא את זה רק בשביל הדיון ישראל השנייה, אבל חסר לו ברשימה אדם יותר ימני, כי בוא נגיד בסופו של יום, אין הבדל גדול בין המצביע של אייזנקוט לבין מצביע מחל. הם גרים באותה שכונה, שומעים ביחד שירים ושערים, רואים את המונדיאל ביחד, הילדים שהם הולכים לאותם חוגים, ואני חושב שאם הם יביאו מישהו ימני, שנייה רגע רונן, ימני, את יודע שזה ברור, כי אני חוזר ואומר, יש בין 600,000 ל-800,000 מצביעים שרוצים שמר נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, אבל לא מסוגלים להצביע מחל או למר נתניהו בגלל 7 באוקטובר, בגלל הרשימה, בגלל עוד אלו נושאים, אבל רוצים את הקדנציה, סוף הקדנציה של טראמפ, יחד עם נתניהו, עם מר אייזנקוט יעשה את הדבר הזה, אז הנתונים יהיו הרבה יותר גבוהים. כרגע הוא לוקח רק מאותו מאותו צד, נקרא לזה, מאותו...
5: רגע, רונן, אני רוצה, רונן, שנספיק לסיום להגיד גם מילה על איזה הודעת יחד שאני מקבל אתמול בערב, על כנס הערב, שהוא כנס היסוד של מכונת הניצחון, כנס נגד מכונת הרעל, ובין השמות שם, יאיר גולן ולוסי אריש, ושקמה ברסלר, והדס קליין, אני רואה גם את שמך, רונן צור, אז אתה רוצה לספר לנו מה, במה מדובר?
8: במה דברים אמורים.
5: כן.
7: אחרי עשור שבה פעלה מכונת רעל במדינת ישראל ובאמת הצליחה לפגוע בצורה אנושה במרקם החברתי וגם להרים על מועמדים ולהלך אימים על אנשים שהם בסוף בעלי דעות שונות מהעמדה של נתניהו או כמו שאומר בוסי מר נתניהו שחרב בו את המרקם החברתי בתוך מדינת ישראל, את האחדות הפנימית, כמה מכונות הניצחון לפני חודשיים, 6,000 איש שיום יום עומדים מול מפיצי ההסתה והרוע והפילוג, ומצליחים להוריד אותם על הברכיים. ראיתי אתמול את הסרטון שפיץ ינון נגע אל אותו סרטון מתבכיין, על מה יהיה גורלנו, מי ישמע, ראינו אנשים זוקים על הרצפה, כי הם אמרו שהם תומכים בנתניהו, זה מגיע למקומות כל כך באמת מגוחכים, עלובים, אבל זאת תוצאה של מערכת שפעם ראשונה עומדת מולה מכונה משומנת של מסרים, שמצליחה להוריד אותה, והדבר הזה מתכנס לראשונה הערב אחרי חודשיים של פעילות לכנס השקה הראשון עם גלריה באמת יותר דופן, גם פרופסור שיר.
8: מה הסיפור עם מרדכי דוד אבל סביב הכנס הזה? אתם נותנים שם איזה ספוילר לא ברור.
7: אתם בטח תגיעו ותראו, יש סרטון שמרדכי דוד, אני חושב, יש לו שתי אפשרויות אחרי הסרטון הזה, או להצטרף לקפלן, או פשוט להיעלם.
5: וואה, אתה רוצה לגלות לנו מה... עוד נותן איזה משהו מהפרומו, שזה...
7: אם אני אגלה, אתם לא תבואו, ואני כל כך רוצה שתבואו.
5: בוסי, אתה תגיע ערב לכנס שרונן מארגן?
7: יש לבוסי כבר הודיע לי שהוא מגיע, ויש לו כיסא.
5: שמרת לו מקום בגולדנרינג, אני מקווה.
6: קודם כל לא הוזמנתי, אבל לא נראה לי שאני אגיע. אני אגיד לך ככה, אני הרי חולק על הנחת היסוד, אני כמובן בעד שכולם יהיו מעורבים פוליטית, זה טוב מאוד, אבל אני חולק על הנחת היסוד. אני חושב שהחלק בעם שרונן מייצג, זה סוג של מעט בחיינות, הוא שולט בתקשורת, הוא שולט בפוליטיקה, הוא שולט באקדמיה, הוא שולט בבית המשפט העליון. אז לבוא ולהגיד שהגוף הזה עכשיו צריך, אחרי שנים שהוא שולט בנו, עכשיו אפשר יהיה לעשות דברים, אני חולק על הנחת היסוד, אבל כמובן,
7: בהצלחה. אתם את הגישה המתקרבנת, שאתם נשלטים וכולם שולטים, בעוד שבמציאות, הפוך לגמרי, אתם מיניתם את שופטי בית המשפט העליון, הם פשוט לא ביביסטים, אתם היום שולטים בתקשורת, אבל לא כל התקשורת ביביסטים, אתם שולטים בכל מוסדות המדינה, אבל יש גם אנשים שהם נאמנים למדינת ישראל, להמנון ולדגל, ולא ליאיר שרה ובנימין, ועם זה מאוד קשה לכם.
6: טוב, אז, אני... אז, אז, אז, אז ככה רק את הנתון הבא לסיום. עד 2012 היו במדינת ישראל 99 שופטים עליונים, רק
5: לא, לא ניכנס לזה בוסי, משפט... פשוט כי אנחנו חייבים לסיים. בוסי, משפט. טוב, מילה. אז אתה אומר, אתה לא תגיע לכנס ערב.
6: אני לא אגיע לכנס, אבל רק תזכרו רגע, ההפטרה שלנו בספר שמואל, כי לא ייתש עמו, בעבור שמו הגדול, תזכרו, אלוקים תמיד איתנו, עוזר לנו.
5: זה העיקר.
7: בוסי, 7 בערב, באקספו, בתל אביב, יש כיסא.
5: רונן צור, גיא בוסי, תודה, תודה רבה לשניכם. מיד יהיה איתנו דני סיטרינוביץ' על ההסכם עם איראן, פרסומת אחת וחוזרים.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. חזרנו לכם, מתקרבים לסיום ואומרים שלום לדני סיטרינוביץ', שלום לך.
9: שלום וברכה.
5: קודם כל נתנצל מראש שאנחנו קצת קצרים בזמן, חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, מה הכי מדאיג אותך בבוקר הזה, דני?
9: הדבר אחד פשוט, המשטר שרצינו להפיל יצא מחוזק במערכה הזו. זה בסופו דבר האירוע, כשחמור מכך שחודש אנחנו נגיע להסכם הסופי שדרכו אנחנו לפחות נטפל, או מרקם את הפלופק של הגרעיני, כלומר אנחנו יכולים לצאת כרחים מכאן ומכאן, גם הסכם גרוע מאוד שחוזק את המשטר וגם האורניום לא ידולה לו יצא באיראן.
5: וגם צריך לומר, היום בעצם האיראנים מדממים מאות מיליוני דולרים כשהמיצר סגור, וברגע שהוא ייפתח, הם יקבלו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד חמצן, כלומר המשטר לא רק הרבה פחות פחדן, הוא גם יהיה הרבה יותר חזק ויציב.
9: חד משמעית, יש פה מספר רכיבים לסיפור הכלכלי. הרכיב הראשון מדבר על הפתיחת המצרים ועל העובדה שהם יקחו כסף מיוני עוד שבועות, בין אם זה יקראו לזה אגרה, או אירוע, או הגנה לסביבה, לא משנה מה הם יקחו כסף. דבר שני, קשור להקלה בהקשרי הכספים הכלואים, שנמצאים רובם אחריה בקטר. והחלק השלישי נוגע לעובדה שהם יקבלו היתר למכור את אותו נפט, שלמעשה הוטל עליו סנקציות מאוד משמעותיות על ידי הממשל האמריקאי. ולכן, גם במסגרת המסע ומתן, ובוודאי לאחר מכן, אנחנו צפויים לראות משטר שמחוזק יותר, בוודאי ברמה הכלכלית, כאשר צריך לזכור שהמשטר סבל מאוד לפני המערכה, מקשיים כלכליים עצומים, וההסכם הזה נותן לו חבל הצלה מאוד משמעותי, שיכול לשקם את יכולותיו, גם אל מול האוכלוסייה שלו, וגם בכל נושא שבניין הכוח, בוודאי בקשרי הטילאות והכתבמים.
8: תגיד, בהקשר הזה, האם יש בכל זאת איזושהי נקודת אור בתוך האירוע?
9: נקודת אור, יש במובן האופרטיבי השיתוף פעולה בין צהל לבין סנטקו משמעותי, ובהקשר אסטרטגי
8: לא, אבל זה תם, השיתוף פעולה הזה יסתיים, אם באמת יחתם הסכם אז כל כוחות סנטקו פה יקפלו ויחזרו הביתה.
9: דרך אגב, אני יכול שחלקם יישארו, אני לא יודע, כי כן היה פה שיתוף פעולה באמת יוצא דופן, שדרך אגב תיאום משמעותי גם בתוסף נעתיד להתפתחות אחרות במזרח התיכון, אבל אני חושב שבהקשר אסטרטגי כן צריך להגיד שבהנחה שההסכם הזה יטפל בסוגי הגרעינית, כלומר, הקפאה ארוכה של תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת החומר המאושר, אז אני לא אגיד שמאז יצא מתוק, כי זה, אני לא רואה פה מתוק, אבל לפחות בהקשר הגרעיני, שבאמת זה האיום המשמעותי, היחידי בסופו דבר בהקשר של ישראל מבחינת איום ההשמדה, אני חושב שפחות בהקשר הזה אולי יהיה אפשר לטפל בו.
5: במשפט דני, התקוממות עממית, מחאה של העם האיראני, זה משהו שיש סיכוי שיצוץ מתישהו, שגם האפשרות הזאת הולכת ונעלמת עכשיו, אם באמת הולכים להסכם?
9: בהחלט אין לאף אחד איתנו כדור דולר, ואנחנו ברור שהמשטר הזה הוא משטר צעיר מאוד, שאנחנו רואים גם את ההפגנות שרואים יותר קיצוניים כרגע באיראן, ולכן צריך לקחת בחשבון שהכל יכול להיות באיראן, יחד עם זאת צריך להגיד דבר אחד, לפחות בטווח הזמן הקרוב כנראה שזה לא יקרה, יש פה גם את ההתאחדות סביב הדגל, בוודאי שתומכי המשטר, וחמור מכך, אותו קו הצלה כלכלי מאוד מאוד ישפר את מצבו של המשטר האיראני, בוודאי מול חוסייתו, ולכן צריך לקחת בחשבון שתוצאות המלחמה היו כאלה, שבסופו דבר חיזקנו את אותו משטר, כמו שאמרתי, שרצינו להפיל, ולפחות בטווח הזמן הקרוב, אני ספק רב מאוד אם נראה את האנשים יוצאים לרחוב.
5: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
5: ותודה רבה גם ליואב כהן ואור אבו, שערכו והפיקו אותנו כאן על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק ורעות מתיתיהו ארגון. מיד סרי ואוחנה ייכנסו לאולפן, ואנחנו ניפגש פה גם מחר, אתה לי, יום טוב.
8: בהחלט, שבוע טוב.
5: ביטרות.
4: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
12: בוקר טוב, שבוע טוב. מזג האוויר היום בסימן יציבות, 27 מעלות בצהריים, 22 מעלות הלילה, כך גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
4: בחסות
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: 103 FM.
13: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
18: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
17: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
18: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
19: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
20: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
24: באמת?
23: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
26: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
27: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
28: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר
29: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
30: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
29: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
30: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
29: כפוף לתנאים באתר.
31: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
30: רגע, מה?
31: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
30: לא, למה גילית?
31: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
30: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
31: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
33: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
34: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
32: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
33: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
35: כמה משחקים בשלב הבתים?
36: וואלה, מתאים!
37: רגע, פסים נשלחו?
35: נשלחו וגם ייקחו!
37: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
36: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
35: כי אם לא תשלח...
36: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
38: 103 שפה
4: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
39: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
40: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
41: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו!
0: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל המערבי, דובר צהל התקן כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים ואירוע מתוחקר. אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM שההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזור.
3: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, ואנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
2: שחקן כדורגל פעיל בליגה הבכירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. במסגרת החקירה עלה שהשחקן חשוד שהימר באופן שיטתי ולא חוקי. החקירה נמשכה חודשים ארוכים ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה לגלויה. היום בשעה 2 בצהריים הוא יובא לדיון בעניין הערכת מעצרו. אירוע חסר תקדים באירופה יתקיים היום כאשר אזרחי שוויץ יצביעו במשאל עם בשאלה אם לעצור את ההגירה למדינה, אם האוכלוסייה הכללית תגיע לעשרה מיליון. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף שכיום היא מונה יותר מ-9 מיליון אזרחים, וסקרים מצביעים על כך שהציבור חלוק באופן כמעט שווה בשאלת התמיכה בהצעה. על פי רויטרס, הסקרים האחרונים מעלים כי הרוב יתנגדו בהצבעה. בשיא האומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ותחנות המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון הדרום. מרכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עוד כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי יוחנה.
7: One, two.

0: בוקר טוב לאלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר של ספורט, של חגיגות, של משחקים, ולפני ההסכם הרע והמר עם איראן, ולפני הפגנות החרדים וכל הדברים, הירי בצפון. בואו נדבר קצת על החגיגות שקורות חוץ מאצלנו בכל העולם.
1: קודם כל נתחיל. קודם כל לא רק חוץ מאצלנו, יש הרבה מקומות שהנבחרות שלהם לא הגיעו.
0: לא, אבל בסדר, יש אווירת חגיגה בעולם, אתה יודע, אתה רואה הבוקר.
1: זה מונדיאל, דיברנו על זה.
0: לא, חכה,
1: זה דבר ענק. אתה מדבר קודם כל.
0: אז קודם כל בוא נתחיל לפני הדבר הענק של המונדיאל. הניו יורק ניקס ניצחו בסדרה את סן אנטוניו. השלימו ניצחון גדול, 4-1, אליפות ראשונה של העיר הגדולה.
1: מעל 50 שנה.
0: 53, משנת 73, זה האליפות הראשונה, ובניו יורק חגיגות עולמיות, לא מעניין את המונדיאל, הנה אנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו מדברים על חגיגות שם, לא מעניין אתם כלום. ניו יורק ניצחה, והיא ניצחה בגדול, אני חושב שבמובן מסוים, מעבר לניצחון, קודם כל זה הניצחון של ניו יורק, החגיגות הגדולות, יש גם, אתה יודע, איזה שמחה לעד, גם בניו יורק, גם בהרבה מקומות בארצות הברית, לשחקן ענק, אולי השחקן, לא אולי, הכי טוב ב-NBA, באמת שחקן של ה-10 שנים הקרובות.
1: וומבי.
0: ענק צרפתי, 2.24, עם יכולות של באמת, של רכז, עם יד טובה, אבל מאוד פרובוקטיבי. היו קטעים בסדרה, גועל נפש, רואים אותו שם, מנסה לפצוע שחקנים.
1: הוא שחקן פיזי, כן, בניגוד לתדמית שלו.
0: עזוב פיזי.
1: מלוכלך, אתה אומר.
0: מלוכלך, בדיוק. יש שם קטע, היה במשחק הרביעי, שהוא קופץ על איזה שחקן עם הרגל, רוצה להשביט אותו, בוא, זה מכה להשביט שחקן יריב. אבל זה בסוף ניצחון, כמו שאמרנו, ענק של ניו יורק, ואיך אומרים, העיר הזאת...
1: מבחינת האמריקאים, בטח הוא עדה כדורסל, לא מונדיאל, ולא אולימפיאדה, ולא מה שקורה בעולם, ולא מה שקורה באיראן, כל מה שמעניין אותם שם, זה האליפות, באמת, זו האליפות מדהימה, כי אני אגיד לך ברק, סן אנטוניו הייתה פייבוריטית, הייתה סוג של פייבוריטית, והיא מובסת 4-1, זה פשוט הישג ענק, מיוחד לברונסון שקלה 45 נקודות. אגב, לגבי אום בניאמה, הוא בן 22.
0: ילד.
1: אתה יודע שג'ורדן והגדולים ביותר לקחו אליפויות כשהם היו בני 26-27. כלומר, יש לו עוד כמה שנים להתחזק, להיות יותר טוב. אין ספק שהוא הדבר הבא בכדורסל האמריקאי, לא סתם שומרים עליו.
0: אתה יודע, 2.24 עם יכולות של רכז, עם שליטה, עם יד.
1: והוא עוד ייקח אליפויות. הוא עוד ייקח אליפויות.
0: אבל הוא צריך להירגע, טיפה להירגע.
1: הוא יירגע, הוא ילד. 22, אתה יודע, אתה יכול לסלוח לפעמים. לבחורים צעירים שלפעמים מתנהגים, אתה יודע, הוא בן 22,
0: כן.
1: הוא מולטי מיליונר, הוא מרוויח עשרות מיליוני דולרים בשנה, הבן אדם אחד המפורט

0: אז ככה, ממש מעכשיו, אוסטרליה גברה, די במפתיע אפשר לומר, 2-0 על טורקיה, ומיד אתם תדברו את זה בהרחבה.
1: ותודה רבה, בוא נגיד ככה,
2: אוסטרליה מנצחת את טורקיה.
1: הטורקים זה...
2: זה לא סנסציה, אבל זה בהחלט סוג של הפתעה.
1: אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, הטורקים זה אנשים על הכיפק, יכולנו להיות איתם באחלה יחסים.
2: היינו איתם.
1: כל מי שהיה בטורקיה יודע כמה
2: מסבירים. היינו איתם, שנים.
1: אבל אני שמח לעידו של ארדואן, טוב שטורקיה הפסידה עם המנהיג האנטישמי הזה, 2-0, ובשלך להגיד אוסטרליה, אלי, זה זיכרונות.
2: לא, אני אגיד לך.
1: אני זוכר את הבוקר הזה, אני לא זוכר איפה הייתי, אבל אני זוכר את הבוקר הזה שלך מול אוסטרליה. אפרופו, אמרתי כאן ליואב בחוץ, תבין, עשינו אז 1-1, היה לך את הגול הזה שהשוויתה, ואתי, איפה?
2: לא השוויתי, עשינו 1-0, והם השוו. 1-0,
1: הם השוו, סליחה. אבל, אתה יודע, איפה אנחנו ואיפה אוסטרליה? היינו אז ראש בראש.
2: כל הזמן השאלה הזאת עולה, והיא תמשיך לעלות. ואני אמרתי לך, קודם כל אוסטרליה השתפרו בצורה בלתי רגילה, וזה תהליך שקורה שנים.
1: למה אנחנו אבל לא השתפרנו ככה?
2: אני חושב שכן השתפרנו, אבל לא מספיק כדי להדביק את הפער מול האירופאים. אני אומר לך, ואני אומר את זה הרבה פעמים, ולא רק אני, אם היינו באזור גיאוגרפי אחר, יכול להיות שהיינו כבר 3 או 4 פעמים במונדיאל, למרות שהאסייתים השתפרו, ואסיה השתפרה, ואוקיאניה כמו אוסטרליה השתפרה, אבל עדיין אני חושב שהמיקום שלנו באירופה,
1: כן, אבל אתה יודע, כל המלחמה של ראשי ההתאחדות לכדורגל, להכניס לנו לאירופה, הייתה כדי להיות באמת זנב להריות,
2: לא,
1: אבל הזנב
2: לא,
1: הזה
2: לא,
1: שילך
2: לא,
1: להתפתח.
2: לא, ברק, לא, לא.
1: לא, כי כאן לא רוצים לשחק איתנו.
2: בדיוק, אנחנו חזרנו לאירופה, בגלל התעקשנו על זה, כי בזמנו, אתה יודע, אתה יכול היום לשחק באיראן, בעיראק, בקווית, אתה שייך לאסיה.
1: כן, אבל אתה רוצה להיכנס...
2: מבחינה גיאוגרפית, אתה שייך לאסיה.
1: אבל זה בטוח...
2: רק שם אתה יכול לשחק, וזה בעייתי.
1: אלי, זה מובן מאליו, אבל אתה נכנס באמת לליגה, באמת לנבחרת היוקרתית הזאת של נבחרות אירופה. אתה מצפה, שאתה יודע, עם השנים, הפערים מצטמצמו, אתה זנב לשואלים, אולי הזנב הזה יהפך למשהו הרבה מעבר לזה. זה לא קורה, אתה יודע, אתה... רואים עכשיו את אוסטרליה שהייתה איתנו ראש בראש בשנים שאתה שיחקת, מנצחים את טורקיה שנבחרת מצוינת, ואנחנו עם 40, כמה? 48 קבוצות? 48 קבוצות לא מוצאים את הדרך בכלל להגיע למונדיאל.
2: הפרוצה הידעת פתוחה, הביקורת שלך היא במקום, אנחנו, אתה יודע, אנשי הכדורגל תמיד שוברים את הראש, מה אפשר ומה צריך לעשות, כדי שבסופו של דבר נופיע בטורניר גדול, אני מניח שזה יקרה, אני מקווה שזה יקרה כבר בטורניר הבא.
1: אתה, אלי,
2: אז מה אתה רוצה, שלא נאמין? אני זוכר בטורניר. אז בוא נתחיל לשחק ונגיד, מראש אנחנו לא עולים.
1: בינתיים מה שאנחנו שומעים זה ששחקן כדורגל או אחר משחקים חשוד נעצר בחשד למחירת משחקים, זה מה שאנחנו זוכרים. אני זוכר...
2: עסוק באימורים, בוא נחכה עם זה, אתה יודע.
1: זה חשוד באימורים. אני זוכר, אמרת לך במורפא לנו בבניין אחד עם טלוויזיה, כולם התכנסנו אצלו בשבעים, אני לא זוכר את שבעים, זוכר את ריבה, ריביירה, פלא כמובן, אתה יודע, ג'ורג'יני, כל הגדולים של שנות ה-70, אבל 74 אני כבר זוכר, ומ-74 אנחנו מחכים, ו-72, לא, אני אומר לך, אני זה, לא מונדיאל, לא אליפות, לא, לא, אליפות אירופה, כלום, עזבנו, זה.
2: שני דברים אני אגיד לך, קודם כל האירופאים, בטח הקבוצות המובילות, הפערים בינינו, מה לעשות, גם אם נרצה להאמין אחרת, זה לא יכול לקרות, הם הרבה יותר טובים. דבר שני, אנחנו לא מספיק טובים, ברק. אני אומר את זה, כנבחרת אני מדבר. כאינדיבידואל, שחקנים משתלבים יפה באירופה, ובאמריקה, ובדרום, ובאסיה.
1: בוא נשאל אותך, אתה יודע, כי תמיד אומרים המוח היהודי, אני שואל אותך, אתה בתור איש כדורגל, כדורסל, אנחנו באמת צמצמנו פערים, נמצאים בטופ של אירופה, אבל בהחלט במקום טוב. כל אליפות אירופה אנחנו שם, כמובן בענפים כמו
2: נכון,
1: ג'ודו ושייט, למה לא בכדורגל, בענף הכי פופולרי בעולם, למה שם אנחנו לא עושים את ההתקדמות הזאת, שתוביל אותנו באמת, אתה יודע, אבל... תחשוב איזה טירוף היה אם ישראל הייתה עכשיו, נגיד, משחקת בניו יורק במונדיאל.
2: בישראל זה היה טירוף.
1: וואלה, כל... לגמרי. חצי מדינה הייתה בניו יורק עכשיו, גם ככה יש שם את הישראלים, אם ישראל הייתה שם, חצי מדינה הייתה בניו יורק עכשיו.
2: תשמע, אתה פורץ לדלת פתוחה, זו שאלה שעולה כל פעם מחדש. לפני כל טורניר גדול, אנחנו נגיד את אותם דברים, ובסוף נקבל את אותם דברים. אני מאמין שזה הולך להשתפר, ואנחנו תמיד מאמינים בזה, כי אחרת אוי ואבוי, לא היינו משתתפים בשום תחרות, אבל כן, אנחנו פחות טובים. יש כל כך הרבה סיבות לעניין הזה, אנחנו צריכים

0: תוכנית שלמה כדי לנתח, ואני אסביר לך למה, לאו דווקא אני אהיה צודק בכל מה שאני אומר, אבל אני אומר, אני אגיד לך בגדול למה אנחנו לא בסופו של דבר מתקשים להגיע לטורנירים גדולים, מתקשים להתמודד מול הרמה הגבוהה, אבל זה לתוכנית הרבה יותר ארוכה ברק.
1: תאמין לי, הייתי רוצה את כל התוכנית הזאת, כל התוכנית להקדיש, ולצערנו...
0: אבל יש מציאות.
1: לא, יש מציאות. וכשבעולם אמרת לך חגיגה, אנחנו נשארנו כאן עם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שאמור להיחתם היום ביום ההולדת של טראמפ, היום ההולדת שלו, גיל 80.
0: מזל טוב, מזל טוב לטראמפ.
1: כן, מזל טוב גדול, אין ספק. אנחנו תמיד נזכור.
0: גיל גבורות הוא הגיע, הוא לא יהודי אמנם, אבל הוא הגיע לגיל גבורות.
1: שיחזיר את החטופים, אבל ההסכם שהוא הולך לחתום, זורק את ישראל לקנטים.
0: בוא נראה. בוא נראה, אתה יודע את ההסכם, אנחנו יודעים מה הפרטים.
1: אני שומע את התדרוכים של בכירים ישראלים אתמול, הסכם גרוע, הסכם חמור, הסכם שפוגע באינטרסים הביטחוניים הכי עמוקים.
0: אני גם שומע את הקולות האלה, אני גם שומע את הקולות האלה, אבל אני באמת מציע לחכות לראות מה בסוף ההסכם.
1: אין בשורות חדשות, זה מה שיש.
0: אנחנו לא יודעים.
1: אתה יודע, בוא נגיד, אמר אתמול.
0: גם אתה לא יודע,
1: איך אתה קורא את זה? אני קראתי מה שטראמפ אמר.
0: קראתי, שמעתי, הבנתי, אני שומע בכירים, אני שומע את טראמפ, אבל אני אומר, בוא נחכה להסכם.
1: אני רוצה רק נקודה אחת. אתמול קראתי את מה שהנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו, והוא אמר שמשפט מדהים, שזה באמת הדבר שהכי מעניין, מעניין, בטריד, מפחיד, סיפור האורניום המאושר, האיום הגרעיני של איראן, שעליו נסבה כל המלחמה, זו הייתה העילה, זו הייתה המטרה, זה היעד שנתניהו השיב, הסרת האיום הגרעיני. וטראמפ אומר שם, תראו חבר'ה, ככה, ואני מפשט את הדברים, ככה, כשיש שקט, אנחנו ניכנס, ואנחנו נוציא, איך הוא קרא לזה, האבק הגרעיני, ואנחנו, יהיה טוב, יהיה בסדר.
0: אנחנו תכף נעבור ליוסי, רק משפט.
1: לך תסתמך על זה.
0: ברק,
1: אנחנו באמת יצאנו כאן, סליחה על הביטוי, פרש מוחלט, אף אחד לא מעדכן, ואף אחד לא סופר.
0: אבל אנחנו צריכים לפנות ליוסי, תן להגיד לך משפט, אני חושב שבסופו של דבר... נצטרך לחכות להסכם, וכן, אנחנו בכל מה שקשור לאיראן, מסתבר שאין לנו יותר מדי מה לומר. אנחנו לא חלק מהעניין, אנחנו כנראה לא חלק מההסכם. חבל מאוד, חבל מאוד, אבל יש מציאות שהיא יותר גדולה אפילו מישראל.
1: בוקר טוב ליוסי יהושע, פרשן וכתב צבאי ידיעות אחרונות ויינט ו-24 בניוז.
2: בוקר טוב לכם.
1: אנחנו שומעים מאתמול בלילה, בערב, מהרגע שטראמפ פסק שהיום, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הוא אמר אתמול שהיום תהיה חתימה, תדרוכים נוראים מכיוון כל המערכות, גם צבאית וגם מדינית, על ההסכם הגרוע, על ההסכם החמור שפוגע באינטרסים הביטחוניים בצורה עמוקה של ישראל.
0: מה אתה שומע יוסי מבחינת ההסכם ומבחינת גורמים בישראל?
2: תראו, אני מסכים עם מה שאמרת ברק לגבי התגובות בישראל, ואני חושב שהן אף הרבה יותר קשות ממה שמתואר, לפחות מה ששמעתי באוזניים מאנשי המקצוע. זו קטסטרופה, לא פחות.
0: אנחנו יודעים כבר מה פרטי ההסכם?
2: כן, אנחנו יודעים שקודם כל שיש הסכם מסגרת לתקופה של ה-60 יום, שבכלל לא עוסקים בנושא הליבה שבגללם יצאנו למערכה. זאת אומרת, סיפור האורניום בכלל לא מופיע. אנחנו מדברים רק על הסכם שדן עכשיו באורמוז, ומדברים על איזושהי ציפייה שאולי אחרי נצליח, האמריקאים יצליחו להשמיד באיראן את מה שקיים שם. ברור לכולנו שזה לא ריאלי, זה לא יקרה, גם האיראנים אומרים את זה, והם בכלל גם עדיין לא מדברים על כל תעשיית הגרעין, שבכלל זה לא, לא, לא, לא דנים בזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה סיפור הטילים, שגם בגללו לא יצאנו למלחמה.
1: נכון.
2: הרי ידענו, הרי...
0: יוסי, צריך להגיד, רגע, צריך לשים דברים על דיוקם. המטרה העליונה הייתה עניין הגרעין. זה שאחר כך הצטרף גם הטילים וגם דברים אחרים, כן. אבל שנים אני שומע, הגרעין.
1: אבל גם הכניסו את הטילים הבליסטיים, יצירת התנאים להפיכה.
0: הכניסו, הכל טוב ויפה, אבל...
1: נתניהו בקולו, שלחתי לך.
0: הייתה הגרעין.
2: אוקיי, אז הגרעין הבנו. הגרעין זה דבר אחד, שתיים, סיפור הטילים. אנחנו יצאנו גם, תכננו פחות או יותר בתאריך הזה, זה היה התאריך שהיינו אמורים לצאת למבצע ישראלי בלי האמריקאים. המבצע תוכנן לסיפור הטילים ולא לגרעין. אוקיי? כי ראינו את קצב השיקום של תוכנית ייצור הטילים, וראינו שמגיעים לאיזשהו רף מסוים שהספיקה שלנו, שמערכות ההגנה לא יוכלו להם, והיינו פחות או יותר צריכים לצאת גם מהסיבה הזו, פחות או יותר בתאריכים האלו. אנחנו יודעים שהאיראנים תכננו עד סוף העשור להגיע בתוכנית הרב שנתית שלהם לסדר גודל של 8,000 טילים בקצב מהיר מאוד של ייצור ושיקום יחד עם הסינים ועם הרוסים, וגם זה לא מופיע הסיפור הזה. והדבר השלישי הוא סיפור חיזבאללה, שהוא הדחוף והמטריד ביותר בטווח הזמן הקרוב.
0: מה קורה עם זה באמת?
2: שראינו, שנייה, מה שראינו שבוע שעבר, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על סיפור ההרתעה, והאם אנחנו משפרים את המצב הביטחוני. ומה שראינו זה פגיעה משמעותית בשבוע שעבר בהרתעה הישראלית. ואני אסביר את זה בפשטות. אנחנו תקפנו שתי מפקדות בבירות, ולאחר מכן, מי היה מאמין שנחטוף מתחי טילים מאיראן בעקבות תקיפה בלבנון. אני אזכיר, לפני פחות משנה, הרגנו את רמטכ"ל חיזבאללה, הטבטבאים, וחיזבאללה לא מצמץ אפילו, לא ירה רקטה אחת לשטח מדינת ישראל, ובזון נמדדה הרתעה, עד כמה היא הייתה חזקה, עד כמה הם, ובוודאי האיראנים לא חשבו לשגר לכאן כלום. ופתאום אנחנו רק תוקפים שם, וחוטפים מתח, ואפילו לא יכולים להשלים את התקיפה המשמעותית, אלא מה שעשינו בבוקר זה רק לקחנו למערכות הגנה אוויריות, והיינו אמורים לבצע תקיפה משמעותית. וזה רואה שמטריד מאוד בהיבטים של ההרתעה שלנו אל מול איראן.
0: מה אנחנו יודעים על ההסכם?
2: אלי, אני מסביר, שנייה, אני מסביר, הסברתי לגבי ההסכם, אין את זה, אין גרעין.
0: אבל הקו שלך משובש, אז יש דברים שאנחנו פשוט לא שומעים.
2: אני מתנצל, אני בנחל עוז עכשיו, פה נוף יפה, תכף נכנס לעזה, אז אם תרצו נדבר גם על עזה. ולכן אני אומר, הדברים די ברורים, אלי, אני הייתי לך לגבי זה, זה בכלל לא מופיע. זאת אומרת, אנחנו, ולמה התסכול הגדול בישראל? כי אם מסתכלים, אני יודע שהזיכרון פה קצר, אבל אם מסתכלים על שני המבצעים האחרונים, מבחינה צבאית, גם עם כלבי וגם שאגת הארי, הם היו מבצעים יוצא דופן בהצלחה שלהם, בהצלחה צבאית. קודם כל, הסרנו את מחסום הפחד מהאיראנים. מי היה מאמין שנעשה את מה שנעשה לאיראנים? אני מזכיר לכם מה היו תרחישי האימה של מה יקרה בתל אביב אל מול מלחמה בין אם יזומה ובין אם לא אל מול האיראנים. ומה שעשינו להם בהשגת עליונות אווירית בתוך 24 שעות בשמי איראן, זה אין, תראו לי סבבו
3: ויוסי, ויוסי, ואני אומר לך,
2: האמריקאים לא עושים את זה.
3: והמבצע, המלחמה הראשונה, המלחמה, אני כבר עזוב אותי מכל העריות האלה, מלחמת איראן הראשונה הייתה הצלחה פנומנלית של ישראל, אין בכלל ספק. שברו את מצב הפחד, את מחסום הפחד,
0: היכו,
3: יצרו שליטה. אני חושב שאחרי המלחמה השנייה, מלחמת איראן השנייה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ישראל במצב יותר גרוע, זה פגע בהרתעה, זה השיג אותנו לאחור, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ואני חושב שהשיקול ללכת למלחמה הזאת, היה שיקול שבטעות יסודו, ואני גם חושב
0: שיקול פוליטי, שיקול פוליטי,
3: זאת דעתי. הנה עובדה, יצאת למלחמה נוספת ויראת את מצבך.
0: אבל יוסי,
3: יראת את מצבך, איראנים היום יותר חזקים.
0: יוסי, מצבנו יותר קשה היום מלפני המלחמה או לא לדעתך?
2: שנייה, פחות טוב עכשיו, עכשיו הוא פחות טוב, אני אסביר גם למה. כי שים לב מה קורה באיראן, המשטר שם נהיה הרבה יותר קיצוני.
3: נכון.
2: אוקיי? והוא מרשה לעצמו דברים שהוא לא
3: יקרה. איזה עזות מצח, תראה איזה חוצפה.
2: והאמריקאים מגבילים אותנו, זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא מסכים עם ברק למשל, התוצאות של, של, של, של המבצע השני, ששאגת הרי הרבה הרבה הרבה יותר דרמטיות ומשמעותיות מבחינה צבאית. מבחינה צבאית, אם היית מסיים...
3: אני מדבר אסטרטגית, יוסי, עזור, הצבא שלנו מופלא, ענק, אין בכלל לדבר.
2: רגע, אבל זה דיברנו, זה ההבדל. בין הרגל הצבאית
3: יפה, ואנחנו מדברים על זה חודשים, מה האסטרטגיה? אז כל העינון מגלים, כל השופרות האלה צורכים, צוחקים, הנה זה הסיפור, חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, איראן מאיימת יותר.
0: אתה חוזר על הדברים האלה כל תוכנית, כל תוכנית.
2: נדמה לי שגם נתניהו וגם עינון שהזכרת אותו, אף אחד מהם לא האמין שככה טראמפ
0: נכון.
2: יסגור את המלחמה הזו.
0: בוא נודע על האמת. אתה צודק.
2: בוא נודע על האמת. היה כאן הישג,
3: הוא ניהל מסע
2: ומתן, דיברו על השף המסע ומתן, ועל הסוחר ועל איש העסקים טראמפ, וראינו איך הוא ניהל מסע ומתן כל כך גרוע.
3: כושל וגרוע.
2: כושל וגרוע.
3: אתה יודע, בסוף, תקשיב.
2: הוא מסמס, לא רק שהוא מסמס את כל ההישגים,
3: הוא גרם לנו לנזק הדין. אני אגיד לך למה לא מסכים איתך. תראה, ברגע שנתניהו החליט את כל הביצים לשים את טראמפ, אגב, גם עוד מתקופת הבחירות,
0: מה אתה? מה הצעת?
3: תן לי,
0: אבל תציע משהו אחר.
3: את כל הביצים לשים על טראמפ. גם, זה התחיל עוד בתקופת מערכת הבחירות שהוא שבר שם את החוסר התערבות הישראלית שנים, והלך עליו all out נגד קמלה האריס. הוא תמך בו, הוא החליט שהכל זה טראמפ. הוא גם הניע אותו למלחמה, הוא גרע אותו למלחמה.
0: הוא הכריח אותו.
3: כשזה קרס, הוא גם הבטיח לו, תקשיב, הוא הבטיח לו באותה שיחה מפורסמת בחדר המצב בוושינגטון שיבצרו התנאים במהירות אחרי מכה קשה של ארצות הברית וישראל, יבצרו התנאים להפלת המשטר ואז הכל פתוח. בסוף זה כישלון אסטרטגי. עכשיו, אין מה להגיד, לא ידע, לא ידע, אתה נכשלת.
0: מה השאלה?
3: לא ידע, אני חושב שזה כישלון אסטרטגי עצום שנתניהו בעלק משימת חייו.
0: יוסי, מה אתה חושב?
3: משימת חייו.
0: מה אתה חושב, יוסי?
2: אני אגיד לך משהו, תראה, אם אנחנו אומרים שההצלחה של נתניהו זה עם טראמפ, אז גם הכישלון של נתניהו זה עם טראמפ, וזה אני מסכים. אבל רגע, פה אנחנו, אני לא חושב שנתניהו שגע בללכת למהלך הזה. אם טראמפ גם לא היה בולם את תוכנית הפלת המשטר ולא נכנע אל מול ארדואן ואולי מנהל מסע ומתן, אז אולי היינו במצב הטוב ביותר מאז הקמתה של מדינת ישראל, בלי האויב הכי משמעותי.
0: יוסי, אנחנו נצטרך להילחם לבד עכשיו?
2: כן, אנחנו, ואני אמרתי את זה אצלכם לפני מספר שבועות, אנשים לא הבינו מאיפה זה עוד לפני כן. אנחנו נכנסים למציאות חדשה של סבבים אל מול איראן, לא תהיה ברירה.
0: גרוע מאוד, גרוע מאוד. גרוע מאוד.
3: הם יכולים לעמוד בזה, אנחנו...
0: אבל אם לא תהיה ברירה, אז נצטרך לעשות את זה. אז מה אתה רוצה שנעשה?
3: כל השנים.
0: אז נעשות שלום עם האויב הזה, ואני אגיד לך משהו, יוסי, בדבר אחד אני לא מסכים איתך שאמרת קודם, שהמשטר האיראני הוא יותר קיצוני ממה שהוא היה. הוא היה כל כך קיצוני, הוא כל כך קיצוני שאי אפשר...
3: לא, לא, הוא יותר קיצוני, זה משמרות המהפכה, אלי.
0: תן לי להגיד מה שאני רוצה. אני חושב שהמשטר הזה הוא כל כך קיצוני, שאי אפשר להיות יותר קיצוני ממה שהוא.
2: לא, לפני כן, לפני היום...
0: לפני זה הוא אהב אותנו.
3: לא אהב, אבל עכשיו זה חבורת פסיכופטים, משמעות המהפכה. זה פסיכופטים, החמינאי הזה.
0: זאת דעתי, הם היו פסיכופטים גם קודם.
3: לא, הם הרבה יותר קיצוניים היום.
2: הם היו פסיכופטים, נכון, אבל היום הם הרבה יותר קיצוניים.
0: אני לא מסכים עם ההגדרה.
2: רגע, עכשיו תראו, יכול מאוד להיות שהם מצב הרבה יותר חמוד. אם אתה שומעים את הרגשי ואחרים לגבי לבנון, אוקיי, הם מדברים על כך שמבחינתם זה כיפול לגדר בכלל בלבנון, לא רק לחמש אצבעות. ועכשיו אנחנו ניכנס למציאות, אז הוא הרי שר הביטחון התחייב, אני לא מבין, הוא התחייב אז שיעמוד בזה, לא שאני זה, אבל אומר שאנחנו נגיב בדחיה. עכשיו כבר רק הבוקר יש עוד שני כתבאמים שחצו לשטח מדינת ישראל ונפלו שלא ביישובים. אתם מבינים, אתם רואים את הסמנטיקה שצהל מנסה ללעתת בכל הודעה שלו, אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה אם מקפלים אותך? עכשיו, אתה בליטני לצורך העניין, ואתה יקפלו אותך עכשיו לחמש האצבעות, שזה המינימום שאתה חייב לעמוד לך לקו הצהוב, רק חסר שיקפלו אותך.
0: רגע, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, שבאמת במקרה הזה זה יהיה קו אדום מבחינת ממשלת ישראל בכל מה שקשור לבנון.
3: אין קו אדום.
0: אני שואל אותך, יוסי.
2: רגע, אלי, אני חושב שקו אדום היה צריך להיות שבוע שעבר.
3: נכון, נכון.
0: בסדר, יכול להיות שאתה צודק שהיה שם משהו, אבל...
2: אלי, אתה היית מאמין...
0: לא, אני שואל אותך עתידית, ממה שאתה מבין מהבכירים בביטחון, ממה שאתה שומע, האם אנחנו נוותר על העניין הזה?
3: אז מה זה בכירים? יש בסוף ראש ממשלה שנותן או לא נותן, מערכת הביטחון רוצה לצאת, אבל ראש הממשלה קובע וראש הממשלה מפחד מטראמפ, מה לעשות? רואה את מטראמפ.
2: הצבא הציג לדרג המדיני תוכניות לתקיפה בדחיה דבר השבוע, זאת אומרת על כל שיגור.
3: אבל יש לך כאן ראש ממשלה שאמרנו את כל הביצים שם אצל טראמפ, מפחד ממנו. אתה יודע, אחד הדברים הכי צריך להעליב כל ישראלי, טראמפ התקן חצי עולם, אני אומר את זה בכוונה, התקן את כל השכנות של איראן על ההסכם שהוא חותם. אחרי כמה וכמה שיחות הוא הגיע לנתניהו, הוא לא שאל ולא התייעץ, הוא הנחית עליו, יש הסכם, כולם יהיו מבסוטים.
0: אתה יודע אומרים, את כל הפרטים.
3: הכל, כן, הכל.
0: וואלה, אתה מגלה לי
3: אוקיי,
0: איך
3: יודעים. אוקיי,
0: אתה יודע מה דיברו,
3: אוקיי, כן,
0: מתי דיברו,
3: יודע, כן.
0: שהוא אמר לו
3: נתניהו,
0: כך, הוא אמר לו אחרת.
3: לפי וואלה, הדיווח, כבר, טוב, תן לי, בסדר, אוקיי. נתניהו לפי הדיווח בקושי דיבר, לא ירער. פחד להגיד מילה, כי אז הוא היה חוטף עוד צעקות, והצעקות, השיחת צעקות הנוספת הייתה כדרכה, מוצאת את הדרכה לתקשורת. הובלת אותנו לאסטרטגיה הזאת, הכל עם טראמפ, זה מה שעשית. הכל מבחינת ישראל בסיפור האיראני נכון לעכשיו, הוא על הפנים.
0: אני אגיד לך משהו, יוסי, רגע, רגע, רגע, הוא נתן פה, יוסי,
2: בהקשר הזה, מצבנו כל כך...
0: תן לי הערה לומר, כל העניין הזה, לביבי שפוחד מטראמפ,
3: רועד, לא פוחד, רועד, רועד.
0: הוא רועד, כל ראש ממשלה, וטוב שהוא עשה את זה, הוא האסטרטג הכי גדול יותר מכל אלה,
3: ממש,
0: שאתה תומך בהם.
3: כישלון, כישלון אסטרטגי מוחלט, כישלון.
0: תן לי לדבר. אם יהיה ממשל אחר, חס וחלילה,
3: תבדוק אותו.
0: הם ייתנו לתא...
3: אז תבדוק, עוד פעם, אתה אומר את זה כמו חרדים. בוא נבדוק. בוא נבדוק, אתה תראה, אתה...
0: תבדוק, אני לא רוצה לבדוק.
3: כאן בדקנו נכשל, אתה אומר, גם הם יקשלו. אתה אומר, גם הם יקשלו.
4: ותנו ליוסי לענות, כי צריך לצאת לפרסומות.
0: אתה יודע,
3: ליוסי, אתה יודע מה הייתה... בבחירות האלה נתניהו יפסיד, לבדוק מה קורה.
2: שנתניהו ידע להיות לעומתי לביידן, וראינו את זה ברפיח, ובמקומות אחר,
0: ובוודאי,
2: והלך
0: לקונגרס ב-2015.
2: בבית שלו, פעמיים, אוקיי? ולכן, לומר שהוא לא יודע לעמוד, הוא יודע כשהוא רוצה. וכשהוא
3: מפחד, דבר תכלס,
2: הוא קשר את גורלו, אני אומר יותר מזה, הוא קשר את גורלו בעניינים נוספים,
3: נכון,
2: פחות בתחום שלי, חנינה ודברים כאלה ועולמות אחרים, ואנחנו בבעיה אסטרטגית משמעותית, כן, צריך להגיד את זה.
0: אני מציע אבל שנחכה קצת.
3: מה נחכה? חותמים הסכם היום. אבל חותמים את ההסכם היום. מה לחכות? יש הסכם.
0: היום אתה צועק יותר מדי.
3: אבל יש הסכם. אלי, למה לחכות? חיכינו, הגיע הסכם.
0: תגיע, זו דעתך. זו דעתך.
3: אבל למה, אתה אומר לחכות?
4: אנחנו חייבים.
0: אתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע שיש הסכם.
3: רגע, יוסי יודעים שיש הסכם או לא יודעים? יוסי, יש, יודעים על ההסכם או לא יודעים? תגיד, הוא אומר שלא יודעים, צריכים לחכות, אולי תהיה הפתעה.
2: דברים ברורים, הלוואי ולא. אתה יודע מה, אלי, אני הולך איתך, הלוואי וכל מה שאתה אומר, נכון, ואני טועה.
0: יוסי, מה שאני אומר, יכול להיות שכל מה שאתם אומרים זה נכון מבחינת ההסכם. אני רק מציע שנחכה, שזה יהיה סופי, ונראה מה תהיה התגובה
3: של הממשלה. אוקיי, תחכה,
2: אוקיי. ונראה מה
4: תהיה,
0: זה כל מה שאני אומר. סבלנות, להמתין קצת.
3: טוב, למדת סבלנות. שר פלס.
4: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא קודם לברק זהב.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. ועכשיו דיווחי תנועה ופרסומות.
6: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. One, two. התוכנית בחסות. LG, LG, LG, LG.
9: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: 103
9: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: Let's I'm digital. חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאורן נהרי, פרשן לענייני חוץ ומחבר ספרי עיון.
2: בוקר טוב ברק, אלי והמאזינים.
3: בוקר טוב. מה שלומך בימים אלה?
2: אותו הדבר, פחות או יותר.
1: בוא נלך לנושאים, יש לנו מעט זמן ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע אותך. אז מי אתמול בערב, מהרגע שהנשיא טראמפ הודיע שהיום ייחתם הסכם, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים כי ההסכם שהולך להיחתם בין ארצות הברית לאיראן מסכן את ישראל, דעתך?
2: ההסכם הוא לא הסכם טוב מבחינתה של ישראל, האמת גם לא עד כדי כך מבחינתה של ארצות הברית. ההסכם על פי המילים של טראמפ, אני מדגיש, ועל פי התגובות האיראניות, הולך להיות הסכם שהאיראנים לא האמינו שהם יכולים לקבל. אם היינו אומרים בתחילת המתקפות הכפולות, 10 ימים ועוד 10 ימים של ישראל ואיראן על מתקני הגרעין האיראניים, השמדה של מתקנים רבים מאוד, פגיעה משמעותית במתקנים אחרים, בישראל כבר דיברו על החלפת המשטר, על סילוק הטילים הבליסטיים, בוודאי על ההשמדה מוחלטת של תוכנית הגרעין האיראני, הוא ראה הפלא ופלא, טראמפ אומר שהיום יחתמו הסכם על הורמוז, עוד חודשיים יתחילו לדבר על הגרעין, בינתיים כנראה גם איראן תקבל חלק מהכספים המוקפאים במערב, איראן אומרת הסכם הביניים כולל גם את כל המדינות באזור, קרי הפסקת התקפות ישראליות בלבנון, מה שישראל מכחישה, או למען האמת ישראל מכחיש, ישראל כץ שר הביטחון. בכל מקרה, מה שנראה כרגע זה שאיראן יוצאת מכל התקיפות האמריקניות והישראליות במצב הרבה יותר טוב ממה שמישהו תאר
3: לך. אורן, אתה לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר. איך אתה מנסה, אם אתה בכלל יכול, לנתח את ההחלטות של טראמפ בתקופה האחרונה? או את כל ההתנהלות שלו במשא ומתן?
2: קודם כל, טראמפ, כמו שאנחנו יודעים, המדובר בבן אדם עם שינויים במצבי רוח ובהחלטות. אגב, באותה הזדמנות חגיגית, אני מקווה שאמרתם לו מזל טוב.
1: הגיע לגיל גבורות.
2: יפה,
1: כן.
2: יפה. עכשיו, מעבר לזה, לטראמפ גם יש כמה דברים שמדחים אותו. בראש ובראשונה, הימנעות ממלחמות על הקרקע שלוקחות הרבה זמן. זה הייתה הטענה המרכזית שלו. נגד בוש הבן, מלחמות אפגניסטן ועיראק, זו הייתה הטענה המרכזית שלו נגד ביידן, וזה מה שהוא לא רוצה. הוא אמר, הוא חשב, שבמתקפה אווירית אחת, הוא יכניע את האיראנים, יכול להיות שהיו בישראל כאלה ששכנעו אותו בזה, אני לא יודע, אבל השורה התחתונה, זה לא קרה.
3: אבל לא, עדיין, אורן, יש לו מספיק קצינים בכירים בצבא, יש לו את הרמטכ"ל, יש לו את המפקד סנטקו. אני מניח שהם יודעים מה הם אמרו לו, זה לא רק ישראל שכנע אותו, יש אנשי צבא שיודעים על מה הם מדברים.
2: יפה, יש, בוא נגיד את זה ככה, אלי, יש אנשי צבא שיודעים לומר את מה שהמנהיגים רוצים לשמוע. גם יש אנשי צבא שיודעים על מה הם מדברים, זה לא בהכרח חופף. בכל מקרה, טראמפ ושר ההגנה שלו הקסט, הרי עשו תיאור טוטלי בצבא האמריקני, בכל שורות הגנרלים, ועכשיו הם קיבלו את מה שהם רצו, יסמנים שאומרים להם, התוכנית הזאת היא תוכנית נהדרת, אדוני הנשיא, איראן תרד על הברכיים.
1: אז מה, אתה לא. בעצם, מה שאתה אומר זה דבר חמור מאוד, אתה אומר שהנשיא הקיף את עצמו בעזרת שר המלחמה שלו, בהומרי אין, שרוצים להשמיע לו מה שהוא רוצה לשמוע, ולכן הגענו לפרסה הזאת?
2: כן, זו אחת הסיבות, בוודאי. עכשיו, גם אם הם היו אומרים לו לא, גם אם הם כולם היו אומרים לו, ואני בטוח שחלק העלו את השאלות, מה אם האיראנים יסגרו את מיצרי הורמוז? זה הרי לא נתפץ שמה שכל בן אדם עם מפה וזוג עיניים רעה, כולל בטוויטר הישראלי, אני ועוד רבים אחרים שאמרו מהרגע הראשון, איראן תסגור את מיצרי הורמוז, לא יכול להיות שארצות הברית לא התכוננה.
1: אז איך אתה מסביר את זה, אורן? לא, אבל היה לו, אתה מדבר על הסביבה, אנחנו שומעים את סגן הנשיא ג'יי די ונס, אולי מהרגע הראשון, בראש המתנגדים למלחמה. זאת אומרת שהוא לא שמע דעה הפוכה, הוא שמע איזה מהסגן שלו, יותר מזה.
2: אז סגן נשיא ארצות הברית הוא לא בן אדם מאוד מוערך בשרשרת הפיקוד, אבל בכל מקרה, היו ויכוחים בתוך המערכת האמריקנית, בוודאי. רוביו מול ונס, רוביו יותר ניצי, ונס יותר בדלן, אבל השורה התחתונה, טראמפ התקיף פעמיים, איראן לא נכנעה, ועכשיו הוא שואל את עצמו מה עושים.
3: אני רוצה לשאול אותך, אורן, כאחד שסיקר את, את, את התחום הבינלאומי הרבה מאוד שנים, לדעתך, וסיקרת גם נשיאים אחרים בארצות הברית ולשם ממשלה, ישראל, מה האפשרות שלה לעמוד על שלה ולהתנגד ולעמוד מול טראמפ? יש מצב כזה שזה אפשרי? מה אפשר ומה צריך לעשות?
2: התשובה היא שזה בלתי אפשרי. כלומר, ישראל בזמנו, ברגע ששמנו, ראש הממשלה נתניהו, שם את כל השיטונים על טראמפ.
1: כל השיטונים, עוד ממערכת הבחירות, תמך בו כמעט בגלוי.
2: עוד משנת 2015.
1: נכון, נכון.
2: שהוא יצא לנאום בקונגרס נגד אובמה.
1: נגד אובמה, כן.
2: בדמוקרטים אין לנו ידידים. ברפובליקנים יש לנו ידידים מעטים. זהו נשיא אמריקני רב עוצמה, עם אגו ענקי, שלא יקבל באהדה את זה שראש ממשלה יבוא ויתנגד לו בגלוי. אז נתניהו יכול לנסות לשכנע אותו בשיחות אחד על אחד. אולי הוא יצליח, אני לא יודע. אבל כרגע אין לנו אפשרות...
1: עוד שאלה אחרונה, אורן ארי. יכול להיות שהנשיא טראמפ לא יכול להגיד, אכלתי אותה עם נתניהו, גרר אותי למלחמת שולל. אני לא יכול להגיד את זה, כי אז אני אראה באמת נשיא חלש ונגרר, אבל הנה התשובה שלו בשבועות האחרונים באמצעות...
3: הנה, מישהו יכול לגרור את טראמפ?
1: גרר אותו, בנתניהו גרר את טראמפ, אומרים את זה בארצות הברית, שלושת רבעי ארצות הברית. אז בוא תשובה אחרונה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
2: אז השאלה היא מה?
1: השאלה היא האם טראמפ, בוא נגיד ככה, אולי אפילו נוקם בנתניהו על זה שהוא גרר אותו לאותה מלחמה?
2: אני לא חושב, זה לא רק זה. לטראמפ יש את השיקולים שלו, את העניינים שלו, את טווח תשומת הלב הקצר מאוד שלו. הוא רוצה לסיים עם הנושא האיראני, ממש עוד רגע, הבחירות בארצות הברית, בחירות המשנה, הרפובליקנים כרגע מפסידים, זה דבר מאוד משמעותי, הוא לא יכול להגיע לבחירות, כי הוא נמצא במלחמה מתמשכת.
1: אורן ארי, פרשן הצרות, מחבר ספרי עיון, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: בוקר טוב, שבוע טוב. מזג האוויר היום בסימן יציבות, 27 מעלות בצהריים, 22 מעלות הלילה, כך גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM.
0: התוכנית בחסות
7: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
5: 103
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, נבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: צבע סת
5: מהאיזום ועד הביצוע,
4: צבע סת,
5: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבע סת
5: וצבע סת בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר. מורי והם המאסטרים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
20: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
20: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
20: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.

0: צרי ואלי אוחנה.
1: רק נעדכן אלי שבשעה הבאה יש לנו את יונתן שלב, מייסד ארגון כתף אל כתף, מפלגת ביחד, חבר קרוב שלך.
2: חבר שלי.
1: חבר קרוב שלך, ויהיה לנו גם את חגי לובר, אביו של סמל. אלישע יונתן לובר, זיכרונו לברכה, יהיה מעניין ועוד הרבה הרבה דברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול, יישארו עמנו.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון. 103
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר. הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: בקו. נמכר יותר.
17: יותר.
16: יותר.
17: יותר.
16: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
4: BTB, BTB.
19: לנהלי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
28: רגע, מה?
27: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
28: לא, למה גילית?
27: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
28: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
27: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
29: 103
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
31: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
32: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
33: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
34: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר שני כתבאמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפיר, כתבנו הצבאים, הפרטים.
35: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבאמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צהל זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבולים לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
34: אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
36: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, ואנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
34: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית, כתבנו עם הפרטים.
37: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת און. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
34: בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון דרום. רכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: זוגלובק בשר עולמי.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
7: One, two.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, שעה שנייה, יש הרבה הרבה נושאים על הפרק, אתה יודע, דיברנו בשעה הקודמת על ההסכם הרע, שהוא באמת עליבא דכל בכיר מדיני, ביטחוני, צבאי, מה שמתגבש, כנראה יהיה היום.
1: בוא נקווה שלא, מה אני אגיד לך?
0: אפשר לקוות עד מחר, יש כבר הסכם חתום, שישראל מגיבה עליו שהוא הסכם רע, והוא כישלון, והוא גרם לנו נזק.
1: אבל עדיין צריך לחכות לחתימה, אתה יודע. הלוואי שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, אני מקווה שההסכם יהיה הכי טוב שאפשר לישראל.
0: מה לעשות, מכיוון שזה האישיות.
1: ולצערנו, באיראן, זה נאמר כבר על ידי רבים לפניי, ובוודאי רבים אחריי אומרו את זה, שבאיראן, לצערנו, ברק, ואתה יודע את זה, אין לנו באמת סי שם, אין לנו מה לומר.
0: חבל, הצלחנו להשפיע על היציאה למלחמה, אין לנו שום השפעה על ההסכם.
1: אבל על ההסכם, כנראה, איך אמר אורן הארי קודם בשעה הקודמת, שיש אינטרסים כאלה ואחרים לנשיא ארצות הברית ולארצות הברית בכלל, שלא תמיד מתיישרים עם האינטרסים של ישראל, ואת זה אתה שומע מלא מעט אנשים בארצות הברית.
0: אבל לא עד מצב כזה שישראל, כל מה שהיא רצתה, גם הוצאת החומר האורניום המאושר, גם הטילים הבליסטיים, כמו שיוסי יהושע אמר, גם עירוע השלטון, כל הדברים האלה לא קורים. איראן היום, לצערנו הרב, המשטר לפחות, חזק יותר, אז מצח, אני לא רואה את ארצות הברית יוצאת לסיבוב נוסף של מלחמה, זה פעם אחת וזהו, וזה נראה לי מופך, אתה יודע, נשיאים קודמים, אובמה, ביידן לא רצו את זה, טראמפ התפתה, נראה לי שהוא גומר את העסק והולך, ואנחנו נשאר עם הבעיה האיראנית, בזכות הגאון האסטרטגי בנימין נתניהו. הגאון האסטרטגי.
1: אני לא חושב שהמשטר הזה הוא יותר חזק ממה שהוא היה.
0: המשטר.
1: או יותר אכזרי ממה שהוא היה.
0: קיצוני יותר.
1: הוא היה קיצוני, נשאר קיצוני, וישאר קיצוני. אני לא סומך עליהם. הרי שאלנו פה לאורך החודשים האחרונים ברק לא מעט אנשים, למה אנשים עדיין מים הסכמים עם מדינה כמו איראן, ובאמת זה מפליא אותי מבחינת טראמפ וארצות הברית. אין הסכם שהם עמדו בו. אני מכיר את המשפטים שהם עמדו בהסכם של אובמה, הרי הם עשו הכל בחשאי, ועובדה שהם הצליחו לבנות מפעלים של צנטריפוגות, להעשיר את האורניום, וכל הקשקוש הזה שכן, הם עמדו בהסכם עם אובמה, הם לא יעמדו בשום הסכם האיראנים. את זה אומרים כל המומחים, הרבה יותר מומחים ממני וגם ממך. אומרים שהאיראנים חותמים על הסכמים, הם מרוויחים זמן, אבל אם הם יעמדו בזה, אני בספק גדול.
0: הייתה כאן הובלה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו למלחמה. הסיבוב הראשון היה לדעתי סיבוב מאוד מאוד מוצלח, יצר הרתעה, באמת בזכות יכולות פנומנליות של חיל האוויר, של המוסד, של אמן, של 8200, באמת עשו דברים מופלאים. הסיבוב השני גרם לזה שמצבנו היום הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני המלחמה הזאת, המלחמת איראן השנייה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, שלמרבה האבסורד, איראן כפתה על טראמפ לחבר את הזירות, אסור לנו גם לתקוף בביירות, ואם נתקוף

0: הוא ראש הממשלה של כולם, הוא נבחר בצורה לגיטימית, חוקית, והוא ראש הממשלה של כולם. מה, אני פעם הרערתי בזה, אני חושב שהוא הכישלון הכי גדול שהיה כאן מאז ומעולם, אבל הוא ראש ממשלה שנבחר כחוק, לגיטימי, ראש ממשלה
1: שלה. והוא גם יבחר כחוק.
0: ולשמוע איך שנשיא ארצות הברית מדבר אליו, ולא רק מדבר אליו ככה.
2: אתה לא שמעת.
0: הוא גם עושה, טוב, אוקיי, לא שמעתי. הוא גם עושה אאוטינג לדברים, גם מוציא אותם. זאת אומרת, זה כמו שאני, תחשוב, אני ואתה נדבר שיחה קשה, אני אגיד לך דברים, האם אתה, אחרי שעה תראה את זה בתקשורת. זה
1: גועל נפש. אני מודיע לך שאני בחמש דקות הבאות הולך לומר להם איזה שיחה קשה הייתה לנו כאן בהפסקה. טוב,
0: זה זובור מה שהוא עושה לו. ועם זה הוא הולך לבחירות, עכשיו יש עוד 4 חודשים בחירות.
1: מה אכפת לך, הוא יפסיד?
0: רגע, בסדר.
1: אתה רוצה שהוא יפסיד.
0: נכון.
1: אז הוא עושה את כל הטעויות.
0: נכון.
1: הוא עושה את כל הדברים השליליים.
0: נכון.
1: אז אני חושב שאתה כאופוזיציה צריך לעודד את נתניהו לעשות דברים... שערי ממילא, רגע,
0: זה המדינה שלי, לא, זה מדינה שלי, זה בסוף העתיד של הילדים שלי והנכדים שלי וכל האוהבים שלי, מה שקורה כאן, אני לא רוצה שהמדינה שלי תצא פרקס כמו שאוהבים אותה.
1: אני מבין מה אתה אומר, אתה צודק, זה מדינה שלנו וזה לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, בסוף כולנו או שניפגע מזה או שנהנה מזה, אבל מה שאני אומר, מבחינת האופוזיציה, זה חלום רטוב.
0: לא נכון.
1: זה חלום רטוב.
0: חד משמעית, אתה טועה.
1: הם עכשיו טוענים, יעברו 3 חודשים או 4 חודשים חודשים, כשיהיו הבחירות, תיכנס האופוזיציה כפי שאתה מאמין, ותשנה את הדברים, ותעשה את הדברים כפי שהיא מבינה. זה אינטרס שלך שנתניהו ימשיך לעשות את האולי.
0: לא, אלי, קודם כל זה מדינה שלי, שאני אוהב אותה עד כלות, ואני רוצה רק בהצלחתה.
1: אני מאמין לך, באמת, אני אומר את זה בלי ציניות.
0: וכל המשפחה שלי הייתה ביחידות הכי הכי לוחמות, ואנחנו רוצים בהצלחת המדינה ובסגסוגה, ואני עומד ומסתכל בעיניים קלות, לאיפה נתניהו הוביל אותה? לאיפה נתניהו הוביל אותה? עכשיו, עזוב, דיברנו מספיק על איראן. אתה יודע, הוא הולך עכשיו לבחירות, ואני אומר לך, שהוא נמצא עכשיו במלכוד עם החרדים. שלום, אני אגיד לך מה המלכוד שלו עם החרדים. החרדים נמצאים בלחץ גדול בציבור שלהם. אני קורא את העיתונים שלהם, אני קורא את אתרי האינטרנט שלהם, אני יודע שהם נמצאים בלחץ גדול. הציבור החרדי טוען כלפי מנהיגיו, שזה דרי וגפני וגולדקנופ, מעולם מצבנו לא היה כזה רע. עכשיו אני לא נכנס, נכון, זו התחושה שלהם, ככה הם מרגישים. שרוטפים אותם ואין להם חוק גיוס, ומצבם לקחו להם את המימון של המעונות, וכל אחד מהם בסיכון לעצר, והם לא יכולים לצאת מהארץ, ולא יכולים להוציא רישיון, והם לוחצים, ויש, אתה יודע, מסע גדול מאוד נגד העסקנים החרדים. באמת, פשקיבילים בחוצות ירושלים, בני ברק, יישובים חרדיים, לא עשיתם כלום, נכשלתם, וכו' וכו'. כדי להרגיע את הציבור שלהם, ראשי הסיעות החרדיות, לוחצים על נתניהו לבוא עם חוקים. חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעונות, שזה חוק עוקף, חוק השתמטות, חוק הכשרות של ש"ס, זה אומר מיליונים על מיליונים שש"ס הולכת לקבל לכל מיני משגיחי כשרות, ג'ובים פיקטיביים, כדי לרצות אותם. כל הדברים האלה עכשיו הם עושים כדי להרגיע את הציבור שלהם. עכשיו תוסיף את ההפגנות הסוערות, חסימות כבישים, טירופים שכולנו חווים את זה, ותבין שכשהוא נותן לחרדים נתניהו, וזה 4 חודשים לבחירות, הוא מטריף את המנדטים שהוא רוצה להחזיר הביתה. את אותם מנדטים של ליכודניקים שהצביעו ליכוד ב-2022,
1: אז אתה אומר, הם לא הצביעו.
0: הם מוטרפים מזה. אם יש לו, נתניהו בטן רכה, אתה יודע מה, עזוב את הכל, הבטן הרכה הכי גדולה זה החרדים. החרדים והמחירת חיסול שהוא עושה להם עכשיו, וההשתוללות שלהם בכל הארץ, אנשים הרי לא מבדילים, פלג, לא פלג, מבחינתם זה החרדים, והם השותפים של נתניהו, זו הבטן הרכה שלו, זו הסיבה שבשני הסקרים האחרונים בסוף שבוע, בסקר מעריב, שאנחנו, חלק מהקבוצה שלו שנמצאים כאן, הוא 22 מנדטים, ובסקר ביום חמישי של מנו גבע, 22 מנדטים, זה שפל שהליכוד לא היה בו חודשים, אני אומר לך, זה חרדים, 3 מנדטים, עליבא זה 2 הסוכרים האלו, הפסיד בשבוע הזה, שבוע שהחרדים השתוללו, לא ראו בעיניים, עכשיו,
1: בסדר, אנחנו צריכים לסיים, תכף, תן לי לענות לך קצת, לפחות שאני אספיק, אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו מקשיב ברדיו, ואני לא מכיר אותך, ואני שומע אותך, אתה יודע מה אני חושב? שאתה בעד נתניהו. מה אתה אומר עכשיו?
0: מה? אני מסביר לך. אני מסביר את ההחדשות שלו.
1: אז על הכיפק, מה שאתה אומר...
0: כובע הפרשן.
1: מה שאתה אומר בעצם, שתומכי, חלק לפחות מתומכי הליכוד, לא מסכימים. אגב, אתה יודע את דעתי לגבי גיוס חרדים. אבל מה שאני אומר, מה שאמרת לך לגבי טראמפ, ואני מסכים איתך שזה עניין של מדינה, אנחנו צריכים, זה לא משנה מי...

0: ראש הממשלה, כולנו נפגעים ונהנים מזה. אתה צריך, אתה והאופוזיציה צריכים לעודד את העניין הזה. למה? זה פוגע בנתניהו, זה פוגע בבי שלו.
1: אבל
0: אנשים בורחים ממנו, אנשים לא יבחרו ממנו. אתה צריך להיות מאושר מהעניין הזה. למה? אתה כל פעם מציין את הסקרים. אתה יודע למה אתה כל פעם מציין את הסקרים? כי אתה לא באמת מאמין בסקרים.
1: אני מאמין מיליון אחוז בסקרים. אתה יודע מי מאמין הכי הרבה בסקרים? ביבי נתניהו. האיש הוא מכור לסקרים,
0: נכונים לזמן שעורכים אותו.
1: טוב, אז אני אומר
0: לך, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, עוד כל כך הרבה דברים יקרו, ומה שאני שומע ממך לגבי דתיים חרדים, אנחנו נשמע את זה עד היום האחרון של הבחירות, ואני אסיים רק במשפט. אם אמרתי לך, אם אוי ואבוי לנו אם השמאל יעלה לשלוט, אוי ואבוי לי, אני מדבר בשם עצמי,
1: חס וחלילה,
0: אוי ואבוי לי אם השמאל יעלה לשלטון. אני רוצה את הימין, אני רוצה את הימין.
1: ליברמן
0: ההבדל בינינו ברק,
1: אייזקוט שמאלני,
0: יש לו הרבה סממנים של שמאל, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אבל מה יהיה לך? אתה אומר אוי ואבוי לך, מה יקרה לך? תמשיך לגור ברמת אביב ג', לנסוע באחלה אוטו, לחיות כמו צאר נסיך.
0: אני אומר את זה כדי להמחיש כמה אני לא רוצה. ברור שאני אחיה ואני אחיה אותו דבר, ואני אחיה אותו דבר. אגב, גם
1: תחיה יותר טוב.
0: הרבה מהשמאל שמבקרים את נתניהו הם חיים אותו דבר, אבל זה פוליטיקה. ואני אגיד לך רק משפט,
1: אתה תחיה יותר טוב כי המדינה תהיה יותר טובה.
0: ההבדל בינינו ברק, שאתה לא מאמין בממשלה הזאת, אתה לא מאמין בראש הממשלה הזאת.
1: נכון, לא מאמין לו למילה.
0: אני מאמין בממשלה הזאת, אני מאמין בראש הממשלה הזה. לא הכל היה מושלם, לא כל ההחלטות הן מושלמות, אבל אני מאמין שלאורך דרך, בסופו של דבר, הוא יביא את התוצאות שאנחנו מקווים להם.
2: אוקיי.
0: זה האמונה שלי, וזה לא האמונה שלך.
2: עדכון, את מונדיאל.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: הערב גרמניה מול קורסאו והולנד מול יפן, אלה הם המשחקים שיערכו הערב במסגרת המונדיאל.
1: טוב, אז אמרתי לך, אתה יודע, בימים האחרונים הביאו לנתניהו, שהוא באמת המחור ביותר לסקרים מכולם, הוא לימד אותנו בכלל מה זה סקרים, הוא הסביר לנו, אבל הוא באמת הביא את זה מארצות הברית.
0: אתה בא מהפוליטיקה, אתה יודע שכל פוליטיקאי חי בתוך הסקרים, אתה יודע את זה, זה לא רק נתניהו.
1: בוא אני אספר לך, ב-96 כשהוא עלה, כל עניין הסקרים, ומה שנקרא סקרי העומק, וסקרים עם כמות כזאת של אנשים, וכמות אחרת של אנשים, ולבדוק מגמות, ודברים
0: עתידים,
1: כל הדברים האלה, זה של נתניהו. ובימים האחרונים, בימים האחרונים, בן כספית מדווח, שהובא לנתניהו סקר מאוד מאוד מקיף, מאוד מאוד גדול, שמלמד את מה שהוא רואה בסקרים, בוא נגיד ככה, בערוצים הנורמליים, שהמצב שלו הוא בין 50-52, אני מדבר על גוש נתניהו, האופוזיציה, גוש האופוזיציה בין 58-60, זה המצב, הוא לא רואה שום תזוזות, הוא לא רואה שום אפשרות לקחת, וככל שהזמן יחלוף, אתה יודע מה? אני מזכיר לך את מה שאמר אביגדור ליברמן בתוכנית שהיינו ביחד. אביגדור ליברמן אמר, תזכרו אותו מה אני אומר, אני רק מצטט אותו. בוקר אחד לפני הבחירות נתעורר ונשמע שבנימין נתניהו חתם על עסקת טיעון, ולא ירוץ בראש הליכוד בבחירות הקרובות.
0: אני אפילו לא מתכוון לענות לליברמן, כי אני לא יודע. יכול להיות שהוא יצודק. אני לא יודע, אני מאמין שלא, כי יש הכחשות מכל כיוון. אבל בוא נחכה ונראה.
1: תשים לב, הליכוד יכחיש לו. בוא נגיד בוקר טוב לחבר טוב שלך. רסה במילואים, יונתן שלב, מייסן ארגון כתף אל כתף, מפלגת ביחד. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יונתן.
4: בוקר טוב לשני אנשים שאני אוהב מאוד.
1: תודה רבה. אבל בוא נתחיל בדבר פחות אולי, איך נגיד, אופטימי. מה קורה עם האיחוד? מה קורה עם המנדטים? מה צופן העתיד לדעתך?
4: קודם כל אני מסכים עם מה שאוחנה אמר מקודם, בארבעה חודשים המון יכול לקרות.
1: אתה מבין עכשיו כשזה המצב ככה? הוא מסכים
0: לא, הוא מדבר בהיגיון, ברק, סקרים, ארבעה חודשים, אתה יודע כמה דברים יקרו עד שזה הכל
1: לקרות? יונתן שלב מתוחכם, כן יונתן.
4: אני אגיד בסוף שאני הצטרפתי לפוליטיקה כדי לוודא שכל הצעירים במדינה מבינים שהבחירות הקרובות יעצבו את הפנים של המדינה, להרבה שנים קדימה, ויש כל כך הרבה לתקן, וכל כך הרבה לבנות ולשנות, ויהוד עליות ומורדות, ואני משוכנע שהמנהיגים של גוש השינוי יעשו הכל כדי להבטיח שתקום פה ממשלה טובה, רחבה, ושתבטיח את השיקום של מדינת ישראל, אבל הפוקוס שלי כרגע הוא לוודא שכל הצעירים במדינה מבינים שחייבים להעיף את הממשלה הזאת, ואני לא מעסיק את עצמי בשאלות היפותטיות, ואני אומר לכם, אני מדי שבוע עובר בין אלפי צעירים בשטח ופוגש אותם, באמת, במשך חודשים כבר, והצעירים, אני יודע להגיד שהם אופטימיים, הם איבדו את התמימות, הם כבר לא, הם לא תמימים כמו שכולם
0: חושבים. אבל מה אתה שומע, שומע מהם לגבי דפוסי הבחירה? אתה שומע דברים? אתה מתרשם מדברים?
4: כן, אני חושב שהם בעיקר, רוב החבר'ה הצעירים, גם מצביעי פעם ראשונה בגילאים 18, גם מצביעי החבר'ה שהם פחות או יותר בטווח גילאים שלי, שהצביעו בכמה מערכות בחירות רצופות. הם מבינים ש... יש להם תפקיד היסטורי במערכת בחירות האלו, שהם בעצם המנדטים שיכריעו איזו ממשלה תקום. ואני מאוד אופטימי, כי אני רואה שנופל האסימון אצל רוב הצעירים, שבעצם יש שתי אלטרנטיבות. שהאלטרנטיבה הזאת תהיה ממשלה שתקום ותעבוד עבור העם, או שתקום עוד ממשלה כזאת. ובעצם גם בעיקר הצעירים מסתכלים על זה ומנתחים את זה, במובן של מי הצעירים שייצגו אותם. אתם יודעים, בזמן שיש, אני שיצאו מאולפן שלכם שבוע שעבר, היה מישהו שטיפס על האוטו של, של ברקו, חברים שלי ואני לצוות טיפסנו על תשתיות טרור בלבנון.
1: כן.
4: אני יצאתי מלבנון יומיים לאחר מכן, ראיתי את זה ואמרתי אצלי בחיית רבק, איזה דור הבא אנחנו רוצים שיהיה פה במדינת ישראל, והצעירים מבינים את זה.
1: תגיד לי
0: ש... אוי, יונתן, אנחנו מכירים גם צעירים מהצד השני שעשו שטויות, ואני מקווה שהם יפסיקו לעשות שטויות.
1: תגיד לי, יונתן, אתה אומר, אני רואה אותך גם בהרבה הרבה סרטונים ותמונות ברשת, שאתה חורש את הארץ. אתה יכול להסביר לי מה קרה שארבעה חודשים לפני בחירות, אנחנו לא יודעים מה יהיה, יש תפניות ושינויים, הכל נכון, אבל ארבעה חודשים לפני בחירות, אפשר לבחון את זה עכשיו, המומנטום עם אייזנקוט ולא עם בנט ולפיד. איך אתה מסביר את זה?
4: תשמעו, אני יכול להגיד לך לפי ההיגיון, כשבנט היה מועמד יחיד, הגוש עבר ברצף את ה-61. ביום שאני הצטרפתי לפוליטיקה, יומיים אחרי שאני הצטרפתי לפוליטיקה, אתה יודע, זה היה איזשהו מומנטום של חשיפות, של שני נשים מדהימות, הגוש עבר את ה-61. ובעיניי בסוף אני הצטרפתי לבנט, ואני חושב שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה, היה לי את האופציה, באמת הייתי ניצבתי בפני איזושהי צומת דרכים שהייתי צריך לבחור מבין הצעות שקיבלתי. ואני חושב שבנט הוא המועמד המתאים, וככה צריך להיות
0: הממשלה. הנה, מה אתה אומר על האמרה של בנט? אני קראתי היום פרסום של מיכאל שמש, בשיחות סגורות, שבנט אומר שערוץ 14 וערוץ 12 הולכים לו על הראש ובעצם מקדמים את אייזנקוט על חשבונו.
4: אני לא מכיר את האמירה הזאת, אני גם לא ראיתי את הפרסום הזה. אני יכול להגיד לך ש...
0: תראה את זה ב-X, מיכאל שמש.
4: אני אסתכל, אני רואה, תראה, אני משתדל לא להיכנס ל-X, אבל אני אגיד שבסוף אני יכול להגיד לך שהאווירה אצלנו במטה היא אווירה של מקצוענות, אווירה של באמת אנשים שמגיעים לעבוד ולהציל את המדינה.
0: כן, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהמגמות, יונתן. בוא, אתה לא חי בבועה. בסופו של דבר יש מגמות מסוימות, ואנחנו רואים, היה פער גדול בין בנט לאייזנקוט, ולאט לאט זה הצטמצם, ובסקרים מסוימים בסוף השבוע הזה אפילו הוא עבר אותו. אז זה לא מקרי.
4: לא, תראה, הסיטואציה עצמה, אני אומר רגע שנייה, בוא נסתכל על הצד החיובי. רוב העם, לפי הסקרים, לא מעוניין שהממשלה הזאת תמשיך לכהן. עכשיו, אני אומר שנייה, הגוש צריך לרוץ, בסוף אני חברתי לבנט, צריך לרוץ ברשות בנט. כל דבר אחר, כרגע לא מביא ל-61 מנדטים. בסוף הפיצול הזה משחק לידיים של נתניהו, וכשאתם, אתה יודע, אתה מדבר איתי על מנדט לפה, מנדט לשם, לא יודע, 19, שאנחנו מקבלים בסקר של ישראל היום, או 22 בסקר אחר, במקום בסוף, בואו נשאל רגע שנייה מה אנחנו נעשה מול חוק ההשתמטות.
1: יונתן, רגע, אבל יונתן, לא, אבל בסוף אתה יודע, כדי להעביר את החוקים שאתם רוצים, אתם צריכים לנצח.
0: תנצח,
1: תעשה מה שאתה רוצה. לא תנצח, אתה יודע, אתה יושב באופוזיציה וצועק.
0: לא, זה דיבורים בעלמא.
1: ומפגין, אתה יודע, אני שומע את הטענה של אחיה, שהיא הטענה של בנט וסביבתו, שמאז שאייזנקוט נכנס, אז הגוש מתנגדי נתניהו נחלש, ופעם הוא היה 61 ו-58, אבל אתה יודע מה אומרים בצד שכנגד, מה אומר אייזנקוט? אייזנקוט אומר, תשמע, התנגדתי לאיחוד של לפיד ובנט, ואני אמרתי להם שהאיחוד הזה יעלה את סמוטריץ' מעל אחוז החסימה, וזה מה שקרה. זאת אומרת, הסיבה היא האיחוד בין בנט ללפיד, טוען אייזנקוט.
0: שלא ממש הצליח בינתיים.
4: תשמעו, אני שנייה רגע חשוב לי גם להגיד, אין ספק שגדי, גם ליברמן, הם באמת, הם שותפים משמעותיים לגוש התיקון. אני באמת, חשוב לי שכל מי שמקשיב ומאזין לנו כרגע יבין את זה. אני משוכנע שמנהיגי הגוש יעשו את מה שנכון כדי להבטיח שיהיה כאן הכי טוב למדינת ישראל. ואני בסוף מתעסק לחרוש את הארץ. זה מה שמעסיק אותי. אותי מעסיק שצעירים יבינו שיש אלטרנטיבה. שיש צעירים שעומדים לדאוג להם בקדנציה הבאה, ובעיקר לשכנע אותם לקבל את ההחלטה הנכונה.
0: אבל יונתן, שאלת השאלות מבחינתי, אתה בחור צעיר וכבר דיברנו על זה, אנחנו מאחרי זה. אתה עכשיו יחד עם בנט, מי מבטיח או מה מבטיח שנראה אותך בכנסת? אתה יודע, אתה חלק אולי תהיה מהרשימה של בנט. יש לך איזושהי הבטחה שנראה אותך בתוך הכנסת? כי אמרתי לך את זה באחת השיחות, שרק שם באמת אולי אפשר להשפיע.
4: אתם תראו אותי בכנסת הבאה, יש דברים שאני אשאיר ביני לבין בנט. חשוב לי להגיד גם, אני חושב שכל גוש השינוי מבין את זה. גם אמרתי לכם בהתחלה שניצבתי בצומת דרכים, שהייתי צריך לקבל החלטה וחברתי לחבור לבנט, כי אני האמנתי ועדיין מאמין שהוא המועמד המתאים לרשות הממשלה, וגם הוא
0: ידעת. לא, אבל אני מתעקש על העניין שלך. רגע, יונתן, יש לך הבטחה לשריון במקום גבוה?
1: לא שריון, כאן זה לא שריון.
0: לא שריון, הכוונה מילוי. נו, בסדר.
4: אני כן, אני אהיה בכנסת הבאה. אני חושב שגם, תראו, הדבר שהשתנה בשבעה לאוקטובר, זה ש... ובעיקר עכשיו אנחנו רואים את זה, זה הבנה שצעירים צריכים להיות חלק מקבלת ההחלטות. הדור שלנו, אני אומר רגע, הדור הצעיר זה בין חבר'ה שהשתחררו עד גילי ה-30, צריכים להיות חלק ממקבלי ההחלטות, וכרגע אני נמצא שם, ואני יודע שמפלגות האחרות רצו אותי בנקודה הזאת, לכן אני אומר לך, אני אהיה שם, אני אדאג לצעירים, וגם חשוב לי רגע שנייה,
1: לא, אני רוצה לדבר, עזוב, בוא נדבר בהקשר הציבורי, אני רוצה לדבר באמת על התחום שאתה, בוא נגיד ככה, מתמחה בו, עוסק בו, וזה עניין חוק הגיוש, אני קורא לו חוק ההשתמטות. אני חושב שזו הבטן הרכה של נתניהו, ואמרתי זה לפני כמה דקות לאלי אוחנה, נתניהו עושה בזמן הזה כי הוא חייב לחרדים, בלעדיהם אין לו ממשלה ואין לו כלום, הוא חייב לתת להם הכל, וזה כולל חוקים, וזה כולל לתת להם תקציבים. אתם מבינים שאם אתם עכשיו לא תנצלו את זה, את הקנייה המוחלטת של החרדים, אז אין לכם מה לעשות?
4: אתה צודק לגמרי. אני אגיד שבסוף הסיפור הזה, זה, אני אומר רגע באופן כללי, תסתכלו רגע שנייה על מה, קרה בשבוע האחרון בפוליטיקה. תסתכלו במה בחרו להתעסק. בחרו להתעסק בעברה בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק שמשווה בין את המעמד שמשתמטים למעמד של לוחמים. זה
0: לא נכון, יונתן, לא נכון. אתה אומר משהו שהוא לא נכון. הסעיף הזה, רגע. הסעיף הזה של ההשוואה בין לומדי תורה לבין לוחמים בגבולות, הוא רד מהצעת החוק. זה מה שאני קראתי בפרסומים, ואני נוטה להאמין לפרסומים.
4: שמכניסים חמור כדי להגיד, הנה, הוצאנו אותו, זה בדיוק זה.
0: מה זה משנה? הוציאו אותו.
1: איז, איז.
0: אתה יודע מה? הכניסו איז שלא היה צריך להכניס, הוציאו את זה.
1: כן.
4: כל המהות של החקיקה הזאת, זה גם היה ידוע שהם יעשו את זה מראש, אבל אני אומר לכם רגע, תסתכלו ככלל על השנה וחצי האחרונות, זה העיסוק הזה סביב הניסיון לפתור מגזר שלם בזמן שצהל במצוקת כוח אדם, זאת בעיה חמורה ברק, ואנחנו נטפל בה. אני אומר לך, אחד הדברים שאני הולך להתעסק בהם במאה ימים הראשונים, מהרגע שאנחנו נקים ממשלה, זה להעביר את חוק המשרתים של המפלגה.
1: בוא, אז אני שואב, בוא רוצה ללכת, אתה רואה מה עושים כעת, בוא נגיד ככה, ניתן קרדיט, זה לא כל החרדים, אבל פלגים קיצוניים, שלטעמים הרבה יותר מפלגים, הם כבר כמעט המיינסטרים החרדי, ברחבי הארץ. מה אתם מתכוונים לעשות, כדי, כמו שאתם אומרים, בנט ולפיד וליברמן, לגייס את כל החרדים, נוכח ההתנגדות הבאמת מוחלטת הזאת, של הרבנים החרדים, העסקנים החרדים, הציבור החרדי להתגייס. בוא נקרא להם, הם לא רוצים להתגייס. מה אתם מתכוונים לעשות? איך אתם מגייסים אותם?
4: אני ראיתי ביום חמישי את הצעירים החרדים מתעמתים עם שוטרים, אתה יודע, שוטרים בגיל שלהם, שזה פשוט שהם נסים למנוע את הארץ שם בכבישים. ראיתי שם חבר'ה באמת בחיי יותר חסונים מכמה
0: מהחבר'ה של הפלוגה. מה אפשר לעשות? תענה לשאלה, מה
1: אתה יכול לעשות? להכניס, להיכנס לבני ברק, ירושלים, לשכונות החרדיות, להתחיל לעצור, מה עושים? איך תגרום להם להתגייס?
4: אני אומר, לא צריך לרדוף אחרי הריקים בבני ברק, צריך לסגור להם את כל צינורות מעבר הכסף ולהפוך את הפירמידה. מה זה להפוך את הפירמידה? זה בעצם אומר, חותכים את כל הקצבאות והטבות מהציבור שלא משרת, ומעבירים את הכסף, למשרתים. ההשתמטות עולה לנו מדי שנה, משהו בין 30 מיליארד ל-45 מיליארד.
0: הפרטים ידועים, יונתן, העניין הוא שאם חרדים, רגע, יונתן, העניין הוא שאם חרדים, ברק מכיר את זה יותר טוב, אני לא בטוח שאפשר להאם עליהם עם הסנקציות האלה. אני לא חושב שזה מה שישכנע אותם. צריך לעשות דברים בהסכמות.
1: אין הסכמות, אין הסכמות, אלי, אין הסכמות כי הם לא רוצים להתגייס. אבל ברק, תעשה מה שאתה רוצה, לא רוצים להתגייס.
0: אתה מכיר אותם, ואתה יודע, שהקצבה כזו או אחרת לא תמנע מהם לעשות את הדברים האלה.
1: בשנת 2003 היה כאן שר אוצר, קראו לו בנימין נתניהו.
0: אני יודע, אני מכיר את ההיסטוריה.
1: הוא רצה להוציא חרדים לעבוד, הוא קיצץ להם את קצבאות הילדים, וקיללו אותו, וכעסו עליו, והוא קיבל 12 מנדטים בבחירות ב-2006, אבל הם יצאו לעבודה.
0: אבל לפני התשובה שלך, יונתן,
1: אין קצבאות, יצאו לעבודה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה ברמה האישית. אתמול ראיתי את הרעיון שלך עם ברקו ומורי אסרף, והיא טענה נגדך, והיא לא היחידה, וטענה על זה, שאתה לפעמים מדבר יותר מדי בסיסמאות. מה אתה עונה לטענה הזו?
4: אתה יודע, תגידו לי אם אני מדבר בסיסמאות או לא.
0: היא שאלה אותך אתמול, היא שאלה אותך אתמול,
4: אז בוא, תענה. בוא, אני חושב שזה חלק מהרעיון, אני משיב לך בתשובות. אתה יודע, או שאתה מעריך את התשובות האלה יותר, או שאתה מעריך את המפקד.
1: טוב, אז אני יכול, אחרי מה שאמרנו.
0: היום אני מעריך את התשובות שלך, באמת, השיחה היום הרבה יותר טובה מהשיחות הקודמות.
1: אני אומר לך,
0: אבל אני שואל אותך, מה אתה עונה לאלה? אני לא אומר שאתה עושה את זה, אבל יש טענה כזאת נגדך.
4: אוכן, אני אגיד לך מה, תקשיבו. כולם חוששים מהדור הצעיר. אומר לך את זה לא כסיסמה. חוששים, פחד, אימים. אני רואה את זה איך מכונת הרעל תוקפת אותי. אני רואה שרים בממשלה שמרגישים צורך להגיב לי על כל דבר שאני מעלה בטוויטר או כל סרטון שאני מעלה. מפחדים מהדור הצעיר ששירת לחם, ראה איך ישראל הייתה נראית שהייתה חלשה.
1: ולסכם, יותר חייבים לסכם. אני אומר לך שאתה אחלה גבר.
0: אני אגיד לך,
1: אתה לוחם מצוין, אתה כוח חשוב לכנסת, ורק שתצליח.
0: ברגע שאמרת מכונת הרעל, קצת איבדת אותי.
1: לא, בסדר.
0: קצת איבדת.
1: יונתן, אנחנו חייבים...
4: חשוב לי להגיד.
1: נו, המשפט האחרון אנחנו חייבים לסיים.
4: תקשיבו, חוששים מהדור הצעיר, ובצדק, כי הדור הצעיר הוא זה שראה את ישראל שהייתה חלשה, ראה אותה שהייתה חזקה, והוא זה שיחריך המדינה הזאת תיראה. ובגלל שאני מייצג כל כך הרבה צעירים, אז חוששים ובפחד, אבל רשו לי רגע להגיד לכם.
1: משפט אחרון, חייבים לסיים.
4: הדור הצעיר אופטימי, הדור הצעיר רוצה לחזק את החוסן הלאומי, והדור הצעיר יעשה הכל כדי לתקן את ישראל.
0: גם הדור הוותיק אופטימי. אמן לי שגם הדור הוותיק אופטימי.
1: תודה רבה, יונתן.
4: אוחנה, ברק, אין כמוכם.
1: תודה רבה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: בוקר טוב, שבוע טוב, מזג האוויר היום בסימן יציבות, 27 מעלות בצהריים, 22 מעלות הלילה, כך גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
5: בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: 103 FM.
5: התוכנית בחסות.
9: איזו עוצמה!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
10: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103 FM.
3: איזו ורסטיליות. לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: בקו. נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלאלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלאל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלאל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: ג'וב מאסטר. מורי והם
29: המסבירים
28: שהכל אפשר
29: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
30: אבא, אני ישנה.
29: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
30: ו... לילה טוב, אבא.
29: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
30: נו, אבא.
29: כפוף לתנאים באתר.

0: אוחנה.
1: בוקר טוב לחגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישע יונתן לובר, זיכרונו לברכה.
2: שלום לכם, שלום למאזינים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתה מפרסם פוסט תמיכה נוקב פומבי, כמובן פומבי פוסט, לחבר הכנסת משה סולומון, ובו אתה מביע אכזבה קשה מהנהגת מפלגת הציונות הדתית, ומאיים בחרם בקלפי בעקבות הסנקציות שהושתלו על משה סולומון, שהתנגד לחוק יסוד לימוד תורה.
2: כן, רק תרשה לי להתעכב אותך, אני לא מביע אכזבה כללית, אלא רק בנושא הזה, צריך לומר ביושר ובאיזון, שחברי מפלגת הציונות הדתית עושים הרבה מאוד דברים טובים בהתיישבות, בביטחון, אפילו במשפטים, לא ניכנס לזה, אבל אפילו שם.
3: אז למה אתה מתנגד לחוק הזה, חגי?
2: תראה, החוק הזה הוא לא בחלל ריק, אנחנו יודעים בדיוק כולנו את ההקשר של החוק הזה, אנחנו יודעים שיש כאן מאבק לצערי הגדול, לבושתי הגדולה, כאבי הגדול של ההנהגה החרדית, כדי לא לגייס אף אחד בין אם הוא לומד, ובין אם לעולם לא ילמד ולא למד. והחוק הזה, שהיוזמה שלו היא שלהם, נועד בדיוק לתמוך במהלך הזה. ומי שעוצם עיניים במכוון, ואומר, תראה, זה לימוד תורה, ואנחנו בעד לימוד תורה, כולנו אוהבים תורה, שלא יגיד את זה לי, הבן שלי למד 5 שנים לפני שהוא התגייס לצהל, אני למדתי 11 שנים.
3: אבל אתה צודק, זו שאלה שעולה כל הזמן. הרי בסוף בסוף אתה בא ממגזר דתי, ואתה בוודאי לומד תורה ולמד את התורה כמו החרדים. הטענה הזאת קיימת. למה אתם מתנגדים לחוק שבעצם מאדיר את התורה?
2: בגלל שכפי שאמרתי, החוק הזה נועד, יש לו מטרה אחת ויחידה. הוא לא חוקק בעבר. המטרה שלו היא לפתור מגיוס אנשים שלומדים ואנשים שלא לומדים, לפתור מגזר שלם מובחן, כך שאם נולדת חרדי אין לך סכנה במלחמה להיפגע במלחמה, ואם נולדת לצערך הגדול במגזר אחר כנראה הילדים שלך הסתכנו. תשיבו, אני מדבר איתכם כשיש לי בן עכשיו אחד בלבנון, בעומק לבנון, ויש לי בן אחד בחן יונס במקום, משרתים מילואים, במקום שבו נפל הבן שלי, בחן יונס, יש לי עוד בן. למה? הם מפקדים, והם אומרים לי, אבא, אין אנשים, אין אנשים, קשה לגייס. איך יכול להיות שחרדים בעת הזאת מכניסים אצבע לעין ואומרים, זה יהיה חוק יסוד, יהיה חוק יסוד של לימוד תורה שכל אדם בר דעת מבין שחוק יסוד נועד להתגבר על חוקים אחרים. אז על איזה חוק הם מתכוונים להתגבר? על חוק שמישהו סתם יחוקק שהוא שונא תורה? בוודאי שלא.
1: תגיד לי,
2: אם איך... אנחנו נחוקק כן. חוק שאומר שמי שמתגייס מקבל יותר, ומי שלא מתגייס מקבל פחות, שזה מה שצריך להיות, אז החוק הזה שמחשב...
3: אבל בלי שום חופים... קשר, אגב, אני מסכים איתך לחלוטין עם מה שהצעת, אבל זה לא קשור עם דתי, חילוני או חרדי. כלומר, מי שמשרת לגמרי. צריך לקבל יותר.
2: לגמרי.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, זה חוק
2: לא
3: שאמור להיות מצוין.
2: יותר, זה לא יעזור, אלי. זה לא יעזור, צריך גם שמי שלא מתגייס, כמו כל חוק שיש איתו סנקציות, מי שלא מתגייס מקבל הרבה הרבה פחות, ולא מעבירים לו חוקים שנועדו לתת לו כסף כדי שהוא ימשיך כמו שעד עכשיו. אנחנו נמצאים במלחמת קיום, איך יכול להיות שאחינו חרדים שהם כל כך יודעים עד כמה התורה החמירה בפיקוח נפש ונשמרתם עוד לנפשותיכם, איך הם מעיזים בעת הזאת לחוקק חוק שכל מטרתו להמשיך אז, ולא להתגייס?
1: אז תסביר לי.
2: איך הם יכולים?
1: אז תסביר לי איך יושב ראש המפלגה, שאתה כל כך מאמין בה, בצלאל סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית, לא מבין את הדברים הבאמת הברורים מאליו שאתה אומר, ואתה כותב בפוסט שלך, אני רוצה בכל זאת לציין, אתה כותב למשה סולומון, אתה כותב לו, ועכשיו משה, אתה מושעה מכל הוועדות, ואתה לא לבד, איתך מושעה גם הפתק שלי ושל רבים כמוני, ומי יודע אם יחזור לקלפי שוב בבחירות הקרובות.
3: מה זה אומר?
2: זה אומר שבצלאל סמוטריץ' ידידי...
3: רגע?
1: כן. אתה איתנו, חגי?
3: אתה איתנו?
1: חגי לובר, אתה איתנו, שומע או שנקטעת, ואנחנו נחזור אליו, זה באמת, אני רוצה עוד...
3: תשמע, קודם כל שומעים שהוא מדבר מדם ליבו.
1: בוודאי מדבר עם דליו, הוא איבד את היקר מכל, הבן שלו השני נמצא בעזה, אין חיילים, אומר לו הבן שלו.
3: לא, אני אומר את זה, באמת, אני מזדהה עם מה שאני שומע ממנו, זה כאב לב.
1: אומר חגי לובר, עד שהוא יחזור, נצטט, אומר בפוסט שהוא כתב לחבריו מהציונות הדתית, אל תסכימו לחוק שמדבר גבוהה גבוהה על תורה, ואין בו שום התייחסות לחובת השירות בצבא.
3: זה כבר עבר, לא?
1: לא, זה עבר בטרומית.
3: אה, אוקיי.
1: אל תיתנו יד הצדקת השתמטות בשם התורה, ומי כמו חגי לובר, שבאמת איבד את בנו יונתן, ויש לו עוד בנים בצבא, אחד מהם בעזה, מי כמו יכול לבוא ולהגיד את הדברים האלה, אבל אנחנו ננסה להשיג אותו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות צרצרה, וננסה לחדש את הקשר עם חגי.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103 שפה.
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
18: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות, בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון. ביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
22: BTB.
21: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
2: בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר.
26: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
27: רגע, מה?
26: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
27: לא, למה גילית?
26: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
27: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
26: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה. 100

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: ואנחנו חוזרים לחגי לובר, משיך את השיחה
2: שלנו.
1: כן, חגי לובר, ואני רוצה לשאול אותך את מה שאלת לך לפני הפסקת הפרסומות, כן. לפני שנותקת. בצלאל סמוטריץ' לא מבין את מה שאתה אומר, את מה שאתה מדבר, את מה שאתה מפרסם?
2: בצלאל סמוטריץ' ואיתו כל חברי המפלגה עושים את מה שממשלות ישראל לדורותיהם עשו, כולל ממשלת אוסלו, לתת לחרדים לוותר בדבר אחד כדי להשיג הישג שבעיניהם הוא יותר גדול. כלומר, אתה מוותר לחרדים במקרה הזה, וכך אתה יכול להמשיך.
1: גם אחרי השיבה באוקטובר?
2: לא, איתי אתה לא מתווכח איתי.
1: לא, כן, אבל זה יכול היה להיות תקף לפני השיבה באוקטובר, לא עכשיו.
2: אתה מבין, גם יאיר גולן חושב, למשל, שבשביל להפיל את ביבי, שווה לתת לחרדים פטור.
3: אני אגיד לך משהו, חגי, כולם ייתנו להם מה שהם רוצים. זה לא משנה מי יהיה בממשלה.
1: לא מקבל את זה לגמרי.
3: בסדר, זו הערכה, אני לא אומר את זה מידיעה.
1: זה בלתי אפשרי.
2: גם אני חושב כך, ולכן הגיע הזמן לשים רגל על הברקס, ולהגיד את הדבר הברור הבא. בצלאל סמוטריץ' היקר, חברי הטוב, אתה טועה טעות מוחלטת בסדרי עדיפויות שלך. אני חושב שצבא גדול, זה גם צבא גדול שכולם מתגייסים אליו, זה סוגיה ביטחונית, זה לא פחות, ואולי אפילו יותר.
3: אגב, אתה תצביע עבורו, אם בסופו של דבר חוק כזה יעבור?
2: תראו, החוק הזה, אם החוק הזה יעבור בתמיכתם, יהיה לי קשה, אבל אתם יודעים, בחירות, בסופו של דבר, אתה רואה מי השחקנים שיש, ומי מתאים יותר מאחרים, לא מי שמתאים אידיאלית, מי שמתאים יותר מאחרים, בסופו של דבר, נבחר. אני מקווה שיהיו אנשים...
1: חגי, רק שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, בעניין הזה, הפוסט הזה מייצג רבים מקרב בוחרי הציונות הדתית?
2: אין לי שום ספק שהוא מייצג את כולם.
1: כולם, ושוב, כולם.
2: ושוב יש כאלה שעושים סדרי עדיפויות. כלומר, כולם חושבים שכולם צריכים להתגייס, ודאי החרדים. יש כאלה שאומרים, יש סוגיות כרגע יותר חשובות, ולכן לא נפיל את הממשלה, או לא נפר את הברית עם החרדים לבחירות הבאות. אלה שיקולים שהם שיקולים מקומיים, קואליציונים, שכל ממשלות ישראל נדרשו אליהם, וגם הרבים בציונות הדתית חושבים אותו דבר, שכרגע סוגיית החרדים לעומת סוגיות של ביטחון והתיישבות ומערכת המשפט ותיקון מערכת המשפט, הן סוגיות יותר חשובות, וחבל לקלקל את היחסים.
3: ואתה לא חושב את זה?
1: חגי לובר,
3: כן ולא, אתה לא חושב את זה?
1: כן, כן ולא.
2: לא, אני לא חושב את זה.
1: חגי לובר, אביו של סמל ראשון, יונתן לובר, זיכרונו לברכה, תודה רבה שהיית.
2: יהיה לנו הצלחה גדולה בכל המלחמות ובכל הדברים.
1: אמן, אמן.
2: הסכם עם איראן יהיה פחות נורא ממה שהוא נראה.
3: אמן, כן יהיה רצון.
1: אמן. הפסקה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: המונדיאל, אנחנו במונדיאל ובשנת 1990, במונדיאל של אז, אריק איינשטיין פרסם, שידר, הוציא את השיר הבאמת מדהים הזה.
3: שמות.
1: אלה שמות, כל השחקנים כמעט.
5: מרגו מברזי, אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו, סילס ברולין. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip Van Basten, McCoyst, McClish, McStayo, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Careca, Vichre Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Идиатулина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Ве, Каясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Тикочея, Салина, Смичел, Бутрагеню, Ве, Зуби, Зарета, Хесле, Ройте, Огенталов, Фелове, Литбарски, Маканеки, Мила, Лидовченко, Добровольский.

0: ביה סקורר, שידי קסקרינו, קווין מורן ופט בונר.
1: כואב הלב להפסיק, אבל חייבים לסיים. מוכרים ומפיקים שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג, ואיציק אהרון, החיים על השידור, רדיו כל רגע, ופומו יוסף בדיגיטל, עידו טבת, אחיד לוג, ורעות מתניתיהו ארגון, מיד אחרינו, הראל סגל ואייל ברקוביץ. תודה רבה, אלי אוחנה.
2: תודה רבה, ברק.
1: תודה רבה, מאזינים.
2: שבוע שקט.
1: שבוע שקט, ורק בשורות טובות.
0: דסייב זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדול גני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון, ופצל רודקס ומונזון, ושיפוליני קרו גרון, בטאוס... 103 FM
3: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: 103 FM
6: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: צבסת, צבסת,
21: צבסת, צבסת. מהיזום ועד הביצוע.
20: צבסת.
21: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
20: צבסת וצבסת.
21: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
20: צבסת.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלה.
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחיה שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעה על תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, פרסם עזרה דחופה לשורת כפרים. מוקדם יותר, שני כתבמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
8: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צהל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
7: דיווח באיראן, טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע להסכם עם ארצות הברית. מוקדם יותר, יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
9: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, ואנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
7: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
10: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: משנות ה-70 הם לא לקחו אליפות. אני גרתי בשנות ה-90, מ-73. אני גרתי בשנות ה-90 באמריקה, בניו יורק. ראיתי אותם, אתה יודע, ראיתי אותם מפסידים לבולס, את הלייאאוט של צ'רלי סמית, ראיתי את הלילה, הנה, חברים שלי עם אורי ועם רוני, ראינו את המשחק נגד...
1: ראית אתמול?
0: יוסטון, אתמול ראיתי, כן, ראיתי אבל את יוסטון.
1: מה זה, באיזה שעה זה היה?
0: מ-3 בלילה, כן. וראיתי גם לפני זה את ברזיל מרוקו.
1: באמת?
0: כן. ולפני זה את שוויץ קטר. מה, אני כמוך, אני ספורטאי. אני כאילו בא מעולם. בכל זאת, הייתי שחקן נבחרת, אתה יודע. חשוב לי. אתה יודע, בן אדם צריך לראות איך הכדורגל מתקדם. נכון, ברזיל היה אחד וזה, ואז התחיל הכדורסל. כן. וישנתי כזה לסירוגין.
1: אני אגיד לך את האמת?
0: כן.
1: אני מתבייש להגיד את זה.
0: אתה באמת צריך להתבייש.
1: עוד לא ראיתי דקה מהמונדיאל.
0: טוב, רבותיי, אני הולך הביתה, שלום. תסגרו את המונדיאל, אייל ברקו.
1: אבל דקה.
0: דקה לא ראית.
1: דקה לא ראיתי. אני לא יודע מי שיחק אפילו.
0: אתה לא יודע ש...
1: קראתי רק שויניסיוס הפקיע גול משהו, אחד-אחד, שברזיל לא הייתה טובה.
0: מרוקו שיחקה.
1: קראתי היום באחד האתרים. לא ראיתי דקה. לא מעניין אותי כרגע המונדיאל. הייתי בפסטיבל הרוק של פטל בכל הסוף שבוע.
0: קיצור, הפכת למוזיקה.
1: לא, לא מוזיקה.
0: מוזיקה, מוזיקה.
1: נהניתי מכל שנייה.
0: ולא ראית כדורגל?
1: לא ראיתי כדורגל.
0: וכל האנשים לא ראו כדורגל.
1: נגיד לך מי ראיתי.
0: מי ראית?
1: ראיתי את גידי גו ודני סנדרסון וכברת.
0: מגניב.
1: עם אפרים שמיר וכל החבר'ה, אלונו לוארצ'יק. ראיתי את אתניקס האגדים. ראיתי את קרן פלס ומירי מסיקה. ראינו את אביב גפן. ראינו... אני אגיד לך, תמיד אני יותר נהנה מזה. מה מעניין אותי? מרוקו, קזחסטן.
0: לא, קודם כל מרוקו נבחרת מעולה.
1: מה מעניין אותי?
0: מרוקו ברזיל.
1: מה מעניין אותי? הייתי קטר. מה מעניין אותי? תגיד לי. מה מעניין אותי? שוויץ נגד איראן. או לא יודע נגד מי היו. מה זה מעניין אותי? שתגיד לי, שמינית גמר.
0: אמי המשחקים.
1: רבע גמר. ברזיל צרפת.
0: כן, אבל היינו יכולים, למשל חסר איטליה.
1: אנגליה, ספרד.
0: כבר שני המונדיאלים.
1: כן.
0: חסר את הבגדים שלהם.
1: הייתי במונדיאל ואיטליה לא. תגיד, זה לא שכונה.
0: אנחנו לא במונדיאל.
1: אנחנו אבל ברמה של הייתי. אבל איטליה לא במונדיאל.
0: אבל ראיתי את מרוקו, אתה יודע מה
1: שנייה. קטר במונדיאל
0: ואיטליה. ראיתי את מרוקו. ראיתי את מרוקו, אוקיי? נבחרת, בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע, ראינו מקבוצות, אתה יודע, ללגלג, לזלזל, וואלק, באמת באמת הביכה את ברזיל, מהירה. קודם כל, כל השחקנים בכלל לא נולדו במרוקו, כן? חלקם נולדו בספרד, חלקם בצרפת, חלקם השוער מקנדה, הם באים משחקים וזה, אבל שיחקו כדורגל.
1: זה מישהו שלח לי הודעה יום לפני המונדיאל.
0: ממרוקו!
1: יום לפני המונדיאל, מישהו שלח לי הודעה, ברקו, פעם שעברה אמרת על ארגנטינה, שמתי את האימור שלך, זכיתי. מי הפעם?
0: מי הפעם?
1: אמרתי לו, ארצות הברית.
0: ניצחו רביעי.
1: הוא אומר לי, מה, השתגעת? איך הגעת לזה? אמרתי לו, ארצות הברית. למה?
0: למה?
1: אני אגיד לך למה אמרתי ארצות הברית. זה אומנם אימור אחד ל...
0: כן.
1: אבל הפערים מאוד הצטמצמו. זאת אומרת, מה שאתה ראית, מרוקו, ברזיל, פעם זה לא היה קורה.
0: אוסטרליה ניצחה אתמול לטורקיה. טורקיה זה נבחרת שלקחה גביע אירופה לאלופות.
1: פעם מרוקו היו משחקים עם ברזיל. זה הבדיחה.
0: הם היו באים לקחת חתימה.
1: כן.
0: כמוכם.
1: כן. היום מרוקו ברזיל ראית?
0: נכון?
1: לא הבדלים כאלה גדולים.
0: פערים, השחקנים משחקים בליגות הגדולות.
1: כן, ורגע, ולמה אמרתי ארצות הברית? אמרתי בגלל שהפערים מאוד הצטמצמו, ועדיין הם פחות טובים מצרפת, ספרד, אבל הביתיות. הביתיות זה כוח מאוד גדול.

0: הצליחו להגיע, כמו שאתה אומר, רבע גמר, חצי גמר.
1: בוא אני אגיד לך, אבל בעולם, ששחקן כדורגל היום מגיע לגבי העולמי, הוא אחרי 70-80 משחקים בעונה. הוא אחרי אירופה, אחרי אליפויות, אחרי... קח את אמבפה.
0: מוטש.
1: בן אדם, אתה יודע מה הוא רוצה עכשיו? לשבת בים, להשתזף, לשמוע מוזיקה, לשתות איזה כוס יין טוב. המונדיאל הזה פחות מעניין אותו.
0: עזוב, אתה זוכר אתכם, שאתה היית, ניסית להגיע למונדיאל, אל תבלבל את המוח, אתה יכול להיות אחרי העונה, ולא היית רוצה להיות, זה החוויה הכי גדולה של שחקן.
1: מה אתה משווה אותנו לאחד אמבפה?
0: בסדר, אבל גם היום, אבל...
1: אני אומר לך, הוא עושה להם טובה שהוא בא.
0: יכול להיות היום, אבל כשהוא בא לסבב הראשון, מונדיאל ראשון שלו, שני שלו.
1: לא, ברור.
0: נו, אוקיי. אתה יודע, יש קבוצה זו.
1: מנים השתנו, ובגלל שהגדילו את זה ל-48 קבוצות, השלבים הראשונים לא מעניינים.
0: בסדר. אתה יודע, כואב הלב. כואב הלב.
1: אני רוצה להגיד
0: כואב הלב.
1: גם אנחנו נגיע, גם אנחנו נגיע, אני לא יודע אם זה בפעם הזאת, בפעם הבאה, בפעם אחרי, אנחנו נגיע, ככל שיגדילו יותר, אנחנו נגיע בסוף.
0: אז בסדר, אנחנו צריכים כבוד שימשיך להיות גדול.
1: כן, זה יהיה גדול. זה כסף.
0: תגיד, זה היה טעות לעבור לאירופה? לא.
1: מה פתאום טעות?
0: לא, כאילו לשחק נגיד מאסיה.
1: לא, לא טעות. יכול להיות שהיינו יכולים לעלות יותר בקלות, אבל זה לא טעות. שאתה משחק נגד אירופה, זה מקדם אותך.
0: קיצור, אז אתם מדברים בן אדם שלא ראה משחק אחד, ובן אדם שראה את כל המשחקים. זה שהיה שחקן כדורגל לא ראה, זה שלא היה, כן ראה.
1: אל תשכח ששחקני כדורגל הם גם לא אוהדים.
0: כן. לא, כן, חלקם כן.
1: הם לא, אנחנו לא אוהדים.
0: נגיד נבחרת.
1: אנחנו לא אוהדים.
0: בסדר, שמעתי, אסף, אני יוצא להפסקה. פרסומת אחת.
1: עוד פעם, פרסומת, רק
0: פרסומת אחת, רק שלא ירים אותי עם האוטו. פרסומת אחת.
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: טוב, יאללה. אנחנו נדבר אחרי זה.
1: טוב, על מה רבים היום?
0: על מה רבים היום?
1: כן, מה אתה מתחיל לדבר איתי עכשיו? הנבחרת מרוקו?
0: נבחרת זה, וזה אתה באת מאלד.
1: אתה מוריד לי פה את הרייטינג, גרל. אתה מוריד לי פה את הרייטינג.
0: צריך לריב, לריב. טוב. אחד, פוליטית, פוליטיקה...
1: פוליטית בייבי גמור, נכון? אתה מודה?
0: לא.
1: לא מודה?
0: לא.
1: לא גמור?
0: לא גמור.
1: מה יש לו להציע?
0: חכה, קודם כל בוא נשמע...
1: מה יש לו להציע?
0: לא יודע, מה אתה...
1: אתה צריך לדעת, מה אתה...
0: אתה אמרת שהוא גמור, אם אתה אומר שהוא גמור, תגיד שאתה גמור, אני אגיד לך שהוא לא גמור.
1: אני אגיד לך למה אני חושב שהוא גמור.
0: אוקיי. אתה רגוע. תגידו באווירה טובה.
1: לא, אסור להיות שענן. מה, אתה מרדים אותי?
0: לא מרדים, אני שואל, אתה אומר גמור.
1: אני אגיד לך למה אני חושב שהוא גמור. יש לו רק צ'אנס אחד. אם בנט יחבור אליו. זה הצ'אנס שאני ממנו חושש, אומר לך אמיתי.
0: זה מתחבר למה שאני רציתי להגיד לך. שבנט ולפיד לא כל כך מבסוטים.
1: אני חושב ש... לא, אני קראתי את המפה, אתה יודע,
0: אמרתי... שמעת מה בנט אמר אתמול?
1: לא.
0: הוא מאשים את ערוץ 12 ו-14 שמקדמים את אייזנקוט עליו.
1: יש בזה משהו.
0: איך יש בזה
1: אני
0: משהו?
1: אני אגיד לך מה יש בזה. Okay. אני אגיד לך מה יש בזה. אני למשל, כן. אני למשל, בתוכניות שלי עם מוריה, לא מקדם את אייזנקוט. אני חושב שהוא יותר מתאים. אז שאני חושב שמישהו יותר מתאים,
0: okay.
1: ואני שומע את הלך הרוח בציבור,
0: okay.
1: אז אני מקדם. זה לא עניין שמקדם, אני אומר את מה שאני חושב.
0: אבל הוא אמר 12 ו-14, לא הזכיר אותך.
1: לא משנה, הוא התכוון, אתה יודע.
0: אני חושב שזה חרטה, אני חושב שהוא עשה, תקשיב, אני חושב שהוא חשב שהוא עושה צעד פוליטי נכון, כאילו מקדים את גדי אייזנקוט, לוחד את גדי אייזנקוט, במין מלכודת, שגדי אייזנקוט יצטרך לרוץ איתם ביחד, ויצטרך ללכת תחת שניהם. אבל מה שקרה, שהאיחוד שלהם, ותסכים איתי, לא ממריא בסקרים, הם לא מקבלים יותר מנדטים, הם מקבלים יותר ויותר, פחות מנדטים, פחות ופחות מנדטים, עד כדי מצב שגם ב-12 וגם ב-14, גדי אייזנקוט עבר את בנט. עכשיו, הם מתוסכלים, הם לא יכולים לפרק את האיחוד הזה אחרי שהם יתאחדו, יש להם רק ברירה אחת, או שהם הולכים תחת אייזנקוט, או שהם לא הולכים תחת אייזנקוט. זוכר את ההתערבות שלנו לפני חודש? אמרתי לך, מה זה הם התפרקו? הם לא התפרקו עכשיו לפני הבחירות בנט ולפיד. אז כאילו, השאלה הגדולה, אם הם יסכימו ללכת תחת אייזנקוט, זהו.
1: שני דברים. אחד, בנט... אמנם איש ראות מאוד, הייטקיסט, היה לוחם, דובר אנגלית ראות, נראה טוב, ספורטאי, הכל טוב ויפה, הוא באמת בסדר גמור, שהוא היה ראש ממשלה, הממשלה התנהלה נהדר, הכל בסדר. יש לו שתי פאקים לטעמי, שפוגעים בו מאוד במערכת בחירות הזאת, אחת האמינות, מה שהוא עשה אז עם הליכוד, זה אחד, אייזנקוט נראה הרבה יותר אמין ממנו, זה פאק.

0: אחד, ושתיים, הטעות עם יאיר לפיד, אני חושב שהוא עושה טעות, למה הוא עושה טעות? כי הוא חשב שאלה שמתלבטים בימין, יבואו אליו. אבל ברגע שהוא הביא את יאיר לפיד, הם לא יכולים לראות את יאיר לפיד. הרי השנאה הכי גדולה של הצד שלך זה יאיר לפיד.
1: לא, לא.
0: אז מי?
1: אני חושב שיש פה, אני אומר לך, אין פה סינה.
0: אני יודע שבפטריוטים במשך שנים כבר עושים על לפיד הלילי, צוחקים עליו, לועגים עליו.
1: תקשיב, אתה רוצה שאני אציין את זה?
0: הוא היה הסינה שלכם.
1: לא.
0: אלא אם עכשיו אתם מפחדים מאיזיקות, אז תתחילו ללוג לו. כי ראיתי שאתם לועגים לו על האנגלית, לא אתה. ראיתי
1: ש... זה לגיטימי. כאילו לועגים גם לבצלאל לעגו על האנגלית.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך.
1: לא, לא, לא.
0: זה בושה לו לדעת אנגלית?
1: לא, אבל
0: זה לא בושה, נכון?
1: אני שואל לך שאלה. לעגו ל... אתה זוכר שלעגו לבצלאל על הגרנד מייזר, כל הזה עשו עליו סיבוב? זהו. אתה נכנסת לפוליטיקה גם גדי איזנקוט, הוא גם אבא שקול, נכון? וגם נתניהו אח שקול. נגמר
0: האירוע. לא, לא, הכל בסדר.
1: הם רחמים. זה כמו בכדורגל, זה כמו, אתה נכנס לזירה, תגדל אור עווה.
0: לא, הכל בסדר.
1: אני אתן לך סיפור על גדי איזנקוט, ואני הייתי בגלי צהל. תשמע, סיפור אמיתי. וזה סיפור אמיתי ומתועד והכל. שידרתי בגלי צהל, לפני שבאתי לפה, היה לי תוכנית מאוד פופולרית בגלי צהל. בין היתר שידרתי עם רועי עידן. אתה יודע מי זה רועי עידן?
0: כן.
1: רועי עידן ואני שידרנו תוכנית, שאני חושב שחלק ממנה אחרי זה יצא במנהיה, כי כל זמן דיברנו על משטרה וכל הדברים, אז הוא היה תיקן תניהו. יום אחד אני מקבל, ויש לי, אתה יכול לראות לך את הוואטסאפ, יש ביד, רועי היה כותב מעליב בטוויטר על הצבא, הקצינים שמנים וכל דבר כזה, אני מקבל אסם וואטסאפ מאיליל שחר, הייתה ראש מחלקת כתבים, שולחת לי ציוד של רועי עידן על הרמטכ"ל השמן, אז זה, אומרת לי, עד שאנחנו לא עושים בירור וזה, הוא לא משדר. זאת אומרת, עכשיו אני אומר לך כזה דבר, אני לא אומר שגדי איזנקוט תוריד את ההוראה לגלי צהל, ואני לא אומר שדובר צהל, אבל מישהו דיבר איתם, ומישהו בא ואמר להם על האירוע הזה. עכשיו, עוד דבר, אני בתקופה היא, הייתי מדבר על נושא אלאור עזריה, וזה מאוד הרגיז את הצבא, הייתי בגלי צהל, חשבתי שזה לא הגון מה שעושים לו, שכל הצבא יושב לו על הגב, ופעם אחת ראיינתי את שרון גל, ראיינתי אותו על גייסו כסף, תבין, כי המדינה לקחה את נדב וייסמן, תובע בהרבה כסף, נתנו לו יום מילואים, ואלאור עזריה לקח עורך דין פזת שפטל, תזרי ואת צריך גייס כסף. אני פתאום קורא בארץ, אצל עמוס הראל, הכתב הצבאי, שבצהל ישבו ודנים בשעה שלי בגלי צהל, איך זה יכול להיות שיש כזאת שעה אנטי-ממלכתית וכו'. אז אני אומר לך שגדי איזנקוט צריך להתחזק מאוד בתחום של האור העווה. אתה נכנסת למגרש, אתה תקבל פה דחלות ברגליים, אתה תקבל
0: לא,
1: פיצוצים,
0: אין
1: וזהו,
0: בעיה.
1: וזה האירוע. וזה האירוע, אבל בלי להתבחר.
0: אין בעיה, קודם כל חבל שעמוס הראל לא ביקש לעצור אותך, הוא עושה טעות גדולה,
1: חבל
0: שהוא טעה.
1: ועוד
0: פעם, אין בעיה להגיד שגדי איזנקוט לא דובר אנגלית טוב, הוא אומר, הכל בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך, בשבילי, מה הכי חשוב? שאני מסתכל על פוליטיקה היום, זה הכל שקר אחד גדול לשני הצדדים, והבן אדם שנראה לי הכי אמין, הוא זה שצריך להיבחר.
1: בעיניי הוא לא אמין.
0: בעיניך גדי איזנקוט לא אמין?
1: לא אמין. אתה רוצה שאני אסביר לך
0: כמה דבר? כן, במה הוא לא אמין?
1: אני אסביר לך כמה. קודם כל...
0: דרך אגב, תדמיתית...
1: תדמיתית הוא אמין.
0: הוא אמין.
1: מתפסמים, כן.
0: תדמיתית הוא אמין.
1: כן, כן, אני לא מתווכח.
0: בניגוד לבנט. לגמרי. שזה הבעיה של בנט.
1: תראה, בנט, אתה יודע,
0: בנט... תבין, יכול להיות שבנט בן אדם מאוד ישר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל תדמיתית הוא נתפס...
1: אני לא מתווכח על תדמית, אני אגיד לך על בנט...
0: לא, תדמית זה הדבר הכי
1: חשוב. לא, נכון, וזה הבעיה. כי היום אנחנו דיברנו...
0: זה החיים שלנו.
1: שנייה, אני רוצה לחלק את הדברים שאמרת לשלוש. קודם כל, לגבי מה שאתה אומר על ההתבטאויות הפוליטיות, ושהכל זה רק קצף באוויר, נודים, ריח של פלוצים, אתה צודק. כי במקום, אני הייתי שמח אם גדי איזנקוט היה בא ואומר, אני רוצה ככה וככה וככה וככה לעשות. ויש לי...
0: אף אחד לא אומר את זה.
1: לא, לא, אני מסכים. אני באתי אומר
0: לליכוד. מצא.
1: אוקיי? הנה, כמו
0: שאומר... כרגע יש רק בפסח מצות.
1: בדיוק. כרגע כל מה שכולם אומרים, אתה חרה, אתה זמר, אתה זין, אתה שמי.
0: זה אני מסכים איתך.
1: בסדר? לא אוהב את זה. שתיים לגבי בנט. איפה, למה בנט באמת אין פה, לא יעזור כלום. כי בנט, וזה הטיעון הכי גדול נגד בנט. הרי אם חשבת שאתה צריך להציל את המדינה ולהקים ממשלה, כן, תקשיב לי, ממשלת שינוי, סבבה. זה לגיטימי לבוא להגיד, אני חושב ביבי הורס, אבל למה לקחת ראש ממשלה עם שם? היית יכול לתת ליאיר לפיד להגיד, אני נכנס מתחת לאלונקה עם יאיר לפיד, כי צריך להחליף את ביבי, וזה, אבל לא, הוא רצה להיות ראש ממשלה, ואנשים מבינים את זה. אנשים מבינים שאם אתה בא...
0: אבל מסתכל, אתה... כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה.
1: נכון, אבל...
0: גם איזיקות רוצה להיות ראש ממשלה. היחידי שמבין את המצב זה יאיר לפיד. הוא ראה שהוא בירידה מאוד גדולה, זז הצידה.
1: לא הבנת.
0: הוא היחידי, ובינתיים אני אומר לך, זה עושה נזק לבנט. עושה נזק לבנט. אני לא אתפלא אם יפרדו שוב.
1: לגבי איזנקוט, אתה רוצה, אנחנו נוכל לדבר ויש לי הרבה מה להגיד.
0: איזנקוט, לא יעזור לכם כלום, באמת מה שלא תגידו עליו, הוא תדמיתית, בן אדם מאוד אמין.
1: סבבה, אני לא מתווכח איתך. אני לא מתווכח על התדמית.
0: אין לו שום... הדבר היחידי שעומד באוחו של אייזנקוט, שהוא לא היה פוליטיקאי אף פעם, הוא חדש.
1: יש כמה...
0: זהו.
1: יש כמה... תראה.
0: אראל, אל תחפשו.
1: לא, לא, אני לא מחפש.
0: אל תחפשו להוריד את הבן אדם.
1: אתה שאלת...
0: הבן אדם הזה תרם למדינת ישראל 40 שנה עם מדהים.
1: גם נתניהו תרם למדינת ישראל.
0: נכון, אבל נתניהו סיים.
1: יכול להיות.
0: סיים.
1: יכול להיות.
0: סיים.
1: יכול להיות.
0: אין לו מה למכור יותר.
1: יכול להיות. אתה חושב ככה, מרועץ.
0: מה יקור לנו? יוקר מחיה? מה יקור לנו? משילות בדרום? משילות בצפון? מה יקור לנו? אסון כל שני וחמישי? מה יקור לנו? מה יקור? תגיד לי מה. מה, אשכנזי ומרוקאים? יאללה, כבר עלינו על הבלוף שלו. הוא אשכנזי שמוכר לכם בלוקים למרוקאים.
1: פרסומת אחת ואני עונה לאייל ברקוביץ.
0: גם אתה
1: ושופרי. פרסומת אחת ואנחנו עונים לאייל ברקוביץ. מה לעשות? פרסומת אחת. רק שנייה. מה? מה אתה אומר? אתה עצרת אותנו סתם? מה קרה? לא, אסף, אסף, אנחנו ממשיכים שידור או יש פרסומת? נתקע רגע. טוב, תקשיב רגע. עכשיו אתה תקשיב לי ובשקט. אחד, גדי אייזנקוט אולי יש לו תדמית של אמין, אבל אני לא קונה אמין. גדי אייזנקוט היה מעורב בפרשת הרפז. תן לי לסיים.
0: זה לא פר מה שאתה עושה עכשיו. אתה יודע למה? אתה יודע למה לא טוב?
1: לא פר לא לאפשר לדבר.
0: אני אגיד לך למה לא פר.
1: לא, לא, לא.
0: למה אתה בא, אתה בא, אתה בא, ומנגח בן אדם, שלא רק שהוא בן אדם ישר ואמין, אף אחד, גם אני ואתה, גם אני ואתה,
1: אראל,
0: אתה לא הגון, כי אתה בא ללכלך על בן אדם,
1: אני לא מלכלך,
0: ארץ ישראל היפה, ארץ ישראל היפה,
1: זה לא מעניין אותי, ארץ ישראל, ארץ ישראל שאמר, שהערבייה שמחזיקה ציפורניים היא לא סכנה,
0: אתה עושה דבר מלוכלך עכשיו,
1: אני לא עושה דבר שום מלוכלך, אני חושב שגדי אייזנקוט,
0: זה כמו שעכשיו, אראל, אתה עושה דבר מלוכלך,
1: בינוני, מינוס, חסר מציאות, היה אחראי על הצבא, היה
0: רמטכ"ל
1: כושל בינוני מינוס,
0: בנוני מינוס. דבר מלוכלך, ונגיד לך למה אתה עושה.
1: אני לא עושה שום דבר מלוכלך.
0: כי אם היום.
1: אני מדבר על גדי אייזנקוט, כמי שבנה את צהל, כמי שהיה אחראי לחלק מהכישלון של השבעה באוקטובר, יחד עם נתניהו.
0: זאת אומרת, הוא היה המתכ"ל בשבעה באוקטובר?
1: לא, הוא היה לפני.
0: לפני?
1: הוא בנה את הצבא.
0: מה זאת בנה? גם בן גוריון בנה.
1: גדי אייזנקוט לחץ לעצור את המלחמה במרץ 24. זה אומר גדי אייזנקוט הוא סכנה למדינת ישראל.
0: שמע, אתם חבורה מלוכלכת.
1: אני חושב שהוא לא אמין.
0: וואו.
1: אני חושב שהוא חרט... אני חושב שהוא בינוני.
0: וואו, איזה חבורה מלוכלכת.
1: אנחנו בחבורה מלוכלכת. ואתם חבורה שמתעלמת מהמציאות פעם אחר פעם. ואתה... לא, אני לא הצלחתי להבין. אתה רוצה לבוא, שאנחנו נבוא ונלטף את גדי אייזנקוט, את מה שנושר ממנו, את הכל, ויגידו, כל הכבוד גדי, כל הכבוד. אני לא אגיד את זה. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא חלק מהכישלון של צהל. הוא רמטכ"ל בינוני מינוס. הוא לא בן אדם רע. הוא פשוט בן אדם לא מוכשר, והסיבה היחידה שהוא עולה בסקרים, זה שהמחנה שלך, מרוב שאין לכם מה לשים, שמים את המשיח החדש. יכול להיות שהוא ינצח, אבל ראינו את זה עם גנץ, ראית איפה גנץ הלך, כותב ספרים עכשיו, אז מה אתה רוצה? פרסומת אחת.
0: לא, לא, אני...
1: נענה אחרי הפרסומת.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: הנה, שלך.
0: אתם.
1: אתם.
0: אתה.
1: אני.
0: זה חבורת הזבל. ואני אגיד לך למה אתם חבורת הזבל. אתם כל פעם, אתה, כל פעם שמישהו קצת מדגדג אתכם, מסכן אתכם, אתם מתחילים לעשות עליו מכונת רעל בצורה הכי מגעילה וזדונית שיש. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אם הליכוד, כן. ביבי היה הולך הביתה,
1: כן.
0: ועולה עכשיו ראש הליכוד גלעד ארדן. סתם, נתתי שם, אוקיי? שם אובייקטיבי, אוקיי?
1: הוא לא אובייקטיבי, הוא לא בתוך, הוא כרגע לא... הוא לא מתמודד בתוך הליכוד.
0: הוא לא בליכוד?
1: הוא בליכוד, אבל אני לא יודע אם הוא מתמודד בליכוד.
0: תן שם אחר אובייקטיבי. תן שם אחר.
1: לא רוצים, אנחנו רוצים את בי-בי, בי-בי.
0: ישראל כץ.
1: ישראל כץ.
0: ישראל כץ.
1: נו, ו...
0: נראה לך שאני פה יכפיש אותו ככה. אני אגיד שהוא תמך במהפכה המשפטית.
1: ברור,
0: אבל אני אגיד שהוא לא אמין, שהוא שקרן, שהוא רמאי, שהוא... בחיים לא. אבל זה מה שאתם עושים, אתם זבל של אנשים.
1: למה זבל?
0: באמת זבל של אנשים. אני אגיד לך למה שאתם זבל. בוא אני אגיד לך.
1: אמרתי לך שהוא מנוני בינוס.
0: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט זה ארץ ישראל היפה. ואתם עכשיו התפקיד שלכם זה להכפיש אותו.
1: גם בנימין נתניהו ארץ ישראל היפה.
0: ואתה נופל, היה ארץ ישראל היפה.
1: כולם ארץ ישראל היפה.
0: אתה היה ארץ ישראל היפה.
1: גם אני אגיד לך מה.
0: היה.
1: גם דוד אמסלם הוא ארץ ישראל היפה. לא שאתה אוהב אותה, אבל היא גם יפה.
0: אתה נופל למלכודת של מכונת הרעל,
1: אתה נופל לנסות לסתום את הפיות. אתה תיזכר איך נתת פתק לבני גנץ ואמרת לו...
0: ואתם הרגתם אותו.
1: בדיוק, בני גנץ, אני לא הרגתי את בני גנץ.
0: אתם הרגת אותו.
1: השמאל, אתה יודע, המחנה שלך, שאלה איך הם מדברים.
0: עם הטלפונים, עם הזה, אתם הרגתם אותו.
1: מי שהולך עכשיו, ומלכלך על בני גנץ, הוא עשה, לא אתה, תקשיב, בני גנץ עשה תוכנית בעובדה, ראית? עשה בעובדה עם ספי עובדיה וכו'. המחנה שלכלך עליו ואמר שהוא עשה את זה כדי לצבור קולות.
0: ברור שהוא עשה את זה לצבור קולות, הוא גמור. אז מה הוא עושה דברים?
1: אתה מלכלך עליו, אני
0: לכלכתי עליו. למה לכלך? הוא עשה את זה
1: בשביל... אני לא לכלכתי עליו. המחנה שאתה כן מלכלך.
0: זה נקרא ללכלך?
1: אומרים, זה אתם, זה אתם.
0: זה נקרא ללכלך? תאריכו
1: את זה, זה במכנסיים שלכם.
0: זה נקרא ללכלך, כן, הוא רוצה לעלות בחזרה. הוא בא לרעיונות, הוא רוצה לעלות בחזרה. בסדר,
1: אבל אני, המחנה שלי, כן, לא בא ואמר, בני גנץ מנצל בצורה צינית את המחלה של רעייתו. זה המחנה שלכם אמר, לא אנחנו. אנחנו קיבדנו אותו. ואותו דבר גם גדי איזנקוט. אני לא חושב גדי איזנקוט הוא אישרה, הוא ממש לא אישרה.
0: אבל התפקיד שלך ללכלך עליו.
1: לא, אני חושב שיש בינוני, מינוס.
0: התפקיד שלך ללכלך עליו.
1: ומה התפקיד שלך?
0: ללכלך עליו.
1: ללכלך, הרי ביבי מעולם לא...
0: הוא בפועל. מה זאת אומרת? 7 באוקטובר.
1: אמרתי שהוא גמור.
0: 7 באוקטובר.
1: גם לגייזנקוט יש...
0: לא, הוא לא היה בתפקיד.
1: כן, כן, כן.
0: הוא לא היה בתפקיד.
1: הוא היה רמטכ"ל לפני.
0: לפני.
1: הוא בנה את הגדר.
0: הבנתי, גם סבתא שלי הייתה רמטכ"ל לפני.
1: זה כמו שבנט, בנט, יש לו חשק קשר לזה?
0: תפסיקו.
1: לגנץ, יש לך שר ביטחון לפני.
0: זכותך להגיד שהוא בנוני, זה זכותך. אבל לא להגיד על אמינות, ובן אדם... הראל.
1: דיברתי שהוא, אגב, קצת אמינות. הראל, הראל,
0: הראל.
1: כן, הראל.
0: אתה בעייתי באמינות.
1: יכול להיות.
0: אתה הכי בעייתי באמינות.
1: סבבה. ועדיין, גדי איזנקוט היה רמטכ"ל מינוני מינוס, יותר מזה, ולא נשכח לו את מה שהוא עשה לאלאור עזריה, שכל הצבא על הגב
0: שלו. הנה, הנה, הנה, עכשיו, טק, טק, טק, טק, מגיע בפקס, המסרים מלמעלה, לא נשכח לו מה שהוא עשה לאלאור עזריה. זה מה שעכשיו נשכח. בגלל זה הוא לא יהיה ראש ממשלה.
1: יכול להיות שהוא יהיה.
0: ובגלל האנגלית, שהוא למד אנגלית, לא יודע איפה הוא נולד, לא זוכר איפה, באילת, הוא למד שם, לא למד טוב אנגלית, וביבי עזב את הארץ ונסע לתיכון באמריקה. אז בוא נעשה לזה קמפיין.
1: הוא חזר לארץ לסרט מטכ"ל ביבי, להיות קצין.
0: בגלל זה יודע אנגלית טוב. בגלל זה יודע אנגלית טוב. ואיזנקוט יודע אנגלית סבבה, אבל יש לו מבטא. הוא מרוקאי, יש לו מבטא.
1: אמרתי לך.
0: זה לא טוב המבטא.
1: אמרתי לך.
0: שביבי כל היום מתחלף למרוקאים, זה בסדר.
1: מי שצחק...
0: המרוקאי!
1: מי שצחק על גרנד מאזר של... של...
0: איך אני מבסוט.
1: ראינו.
0: אתה יודע מה אני מבסוט?
1: מה אתה מבסוט?
0: אתה יודע מה אני מבסוט?
1: מה אתה מבסוט?
0: סוף סוף יהיה לנו ראש ממשלה מרוקאי, אמיתי.
1: יכול להיות.
0: אמיתי. ולא הבלוף שלך ושל נתניהו שעובד עליכם שנים.
1: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: שמשחק אותה קיפוח.
1: אתה יודע מה אתה צורח ומשמח? למה אתה צועק ומתרתח? ומאבד את שלוות רוחה?
0: איפה אני שמח?
1: למה אתה מאבד את שלוות רוחה? איפה אתה באלה?
0: אני שמח.
1: אתה אמור להיות שמח.
0: אני באמת שמח.
1: אז תראה געתים
0: שאתם מפחדים מגדי איזנקוט.
1: לא מפחדים מכלום. אתה יודע מה אני מפחד? אני מפחד מהמחנה הפשיסטי שלך שיסגור את ערוץ 14, הוא מבטיח את זה.
0: יסגור לאחד, גדי איזנקוט זה לא איש שיסגור. גדי איזנקוט זה לא איש.
1: זה גדי איזנקוט שדאג לפנסיות התקציביות ולא לצבא, והקטין את הצבא והגדיל לפנסיות.
0: הוא דאג לאנשי קבע.
1: נכון, לאנשי הקבע,
0: הוא דאג לאנשי
1: למפקדות, לנפוח.
0: הדיפסטייט
1: הולך לקבל פה כזה כוח על חשבונכם אזרחי מדינת ישראל. עוד כספי
0: מיסים? מה אין שלך
1: לאנשי
2: קבע?
0: לא הבנתי. למה אין
2: שלך גדולה? פרסומות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
5: 103
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. משבעה עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: להמשיך ישר לתוך הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: 103
11: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
12: אוחנה וסרי התראיין יונתן שלב, הוא אמר שמצבם סבבה.
13: אתמול הוא היה אצלי באולפן.
12: מתים על בנט.
13: אתמול הוא היה אצלי באולפן.
12: כן, אוקיי.
13: הוריד עוד שני מנדטים לבנט.
12: אני גם מסכים, היהירות הזאת?
13: לא, לא יהירות, אני שאלתי אותו, עזוב, נו.
12: לא, אני אגיד לך משהו.
13: נתפס באיזה שקר.
12: לא, לא, עזוב את השקר. יהירות, אתה ילד בין 22-23, זה כמו שאתה, אתה יודע, דבר קטן יותר, דבר קטן יותר, בכל זאת אנשים
13: רק אמרו לזה. רק דבר אחד, כן. שמכונת הרעל שלך,
12: מכונת הרעל,
13: נסה לעשות כן. על גדי איזנקוט, כן. ולא תצליחו גם בזה, כי אני פה, כי אני
12: אתה
13: פה.
12: אתה כן.
13: כן, ואני אגן עליו.
12: תגן
13: כן,
12: עליו.
13: כן, אגן עליו, כי הוא כן. ארץ ישראל היפה.
12: בסדר.
13: כן, הוא ארץ ישראל היפה.
12: אוקיי, נו.
13: מי שניסה להקטין את הצבא, זה ביבי.
12: לא.
13: זה לא גדי איזנקוט, ואני אוכיח את זה גם.
12: לא,
13: זה ועדת לוקר.
12: כן, תוכיח לי את זה.
13: ועדת לוקר, מי היה לוקר?
12: הרי לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אבל אתה יודע מה הם אמרו?
13: יפה, יפה.
12: לא, קטין את המפקדות, לא את הלוחמים.
13: אבל
12: מה עשה גדי איזנקוט?
13: ועדת לוקר.
12: שנעלב על זה שאומרים עליו שהוא שמן בטוויטר. מה הוא עשה? הקטין את הלוחמים.
13: לא לצעוק.
12: והגדיל את המפקדות.
13: ועדת לוקר בראשותו של הרי לוקר, שמונה על ידי בנימין נתניהו, רצה ועשה להקטין את הצבא. אז זה נתניהו הקטין את הצבא.
12: נכון.
13: לא,
12: להקטין את המפקדות השמנות.
13: לא, לא.
12: להפקיד את הריפוח. לא, לא. איזנקוט החליט להקטין. לא, לא, לא, לא.
13: ועדת לוקר, הנה, תזכרו.
12: נכון.
13: כי אתם יודעים, אתם לא זוכרים טוב, ועדת לוקר, ראש הסגל של נתניהו, לוקר.
14: אייל ברקוביץ', אני לא טענתי שלנתניהו אין אחריות.
13: זהו.
14: אני רק טענתי שגם למר גדי איזנקוט
13: יש אחריות. לכולם יש אחריות.
14: אז אנא ממך, אל תתבלבל. מי שהחליט לנפח את המפקדות ולהקטין את הכוח הלוחם, היו הרמטכ"לים.
13: אם היית אומר...
14: הצבא מנהל את זה. לא ראש הממשלה אומר, תפטר את זה, את זה, את זה, ואת זה, ותשאיר את זה. מי מחליט על זה?
13: אם היית... היית אומר, אם היית אומר, גם לגדי איזנקוט יש אחריות.
12: זה מה שאמרתי כל הזמן.
13: לא, יש הבדל איך אומרים את זה.
12: אמרת לי, אבל איך אתם מעיזים להגיד עליו דברים? זה אמרתי לך עליו דברים.
13: אתה מתחיל להיות כמו נתניהו. בוא נעלים. אסף, לעלות אותו לשלישייה הראשונה בדירוג השופרות.
12: תודה.
13: תעלו. תקשיב. תעלו, תעלה אותו. השקרן הזה.
12: אתה כמו דג זהב. יש לך זיכרון של שנייה לאחור. אני אמרתי, אתה אמרת לי,
13: אתה אמרת, איזנקוט הקטין את הצבא.
12: נכון?
13: לא.
12: הוא היה רמטכ"ל.
13: ועדת לוקר.
12: אבל לפני זה, אמרתי לך, באותה מידה,
13: הוא היה לו אחריות, הוא היה רמטכ"ל גם.
12: גם לאיזנקוט יש אחריות על העשור האחרון.
13: יש הבדל בין גם אחריות לבין איזנקוט הקטין את הצבא.
12: הוא היה רמטכ"ל שזה קרה. הוא הקטין את הצבא.
13: הקטין את הצבא.
12: אבל הוא החליט איך. טוב, עכשיו יש כנס.
13: אתה יודע.
12: בסדר, זה רק, רק...
13: מכונת הרעל?
12: לא, לא שום מכונת הרעל.
13: כרגיל, משונה דברים.
12: כי אתה בסוף מגיע למסקנה. באת שאלת אותי, מי הייתה הוועדה? אמרת, נכון, ועדת לוקר. מי לקח את הדירקטיבה, מה לעשות עם המסקנות?
13: מי עשה את ועדת לוקר?
12: הראש הממשלה נותן ועדה.
13: אז עכשיו בוא נעבור
12: לידי. אבל הצבא מחליט איך לחלק את הכסף.
13: תודה, תודה.
12: כן, כן, שקשה לך עם התשובות, אתה אומר, תודה, תודה. שלום ליאל אשל.
15: שלום לשניכם.
12: אתה משתתף היום בכנס היסוד של מכונת הניצחון בתל אביב, ואני רואה שזה בעצם אירוע של הדמוקרטים, אתה מצטרף לדמוקרטים, אייל?
15: כן, אני, לא, זה לא אירוע של הדמוקרטים, אני גם מבהיר בתחילת השיחה הזאת, שאני נמצא כרגע בגבול לבנון, והנה עוד הזקה, אז דיברתם קודם על נרטיב.
13: מה אתה עושה שם, אייל?
15: אתה יודע, כחלק מהעבודה, בסוף מי ישלם לי מזכורת? פינוקיו?
13: עבודה שלך יום... אישית, אוקיי.
15: כן,
13: אוקיי,
15: כן, אוקיי. כן, כן, כן. אז עכשיו יש הזקות כאן באזור הצפון. אני נמצא במרגליות, אגב. ואני אבהיר דבר אחד. אני הוזמנתי לנאום היום בכנס. אין לי שום קשר אז, לפוליטיקה
12: אסף,
15: באשר
12: אז
15: היא.
12: אסף, אז מה אתה מביא לנו?
15: אני, רגע, גם לא זה... רוצה, אני גם לא רוצה שתגררו את השיחה למקום הזה. אני הוזמנתי כי מצבה של מדינת ישראל...
12: לא, אבל כתוב פה, תראה, רגע, אדוני, כתוב פה כנס היסוד של מכונת הניצחון. יאיר גולן, רונן צור, לוסי אריס, שקמה ברסלר, יוסי מרשה, קדס פליין.
15: לוסי אריס, עד כמה שידוע לי, לא קשורה לפוליטיקה.
12: הרב גלעד קריב, אפרת רייטן.
15: וכנה לגבי יוסי מרשק.
12: נעמה לזימי, כל המאה הדמוקרטים. ואתם כותבים, האנשים שניצחים.
13: בסדר, הוא אומר לך, הוזמן לנאום.
15: קירי, אני הוזמנתי לנאום היום בכנס הזה, בלי שום נגיעה לפוליטיקה.
12: אוקיי, לא, כתוב פה, אבל רגע, כתוב פה בפעם הראשונה על במה אחת ידברו אנשים
13: ש... אבל הוא אומר לך!
12: שנייה, מול פלוגות ההסתה והשנאה.
13: איזה בן אדם הוא סתה, הראל? הוא אומר לך, אני הוזמנתי לנאום, מה אתה רוצה מהבן אדם? ברצינות, די! מה אתה רוצה בכוח לריב איתו?
12: אני לא בכוח רב איתו.
13: אז מה אתה רוצה? הבן אדם מוזמן לנאום.
12: אני מראיין אותו, אדון ברקוביץ', זה נקרא רעיון.
13: אבל הוא אומר לך, הוא הוזמן לנאום.
12: אני שואל שאלה, והוא עונה, נכון, הוא הוזמן לנאום. אני שואל אותו אם הוא מסכים לדלת.
13: אוקיי, תשאל אותו אחרת. אם הליכוד היו מזמינים אותך לנאום.
12: אתה אומר לי מה לשאול, אתה רוצה למדת.
13: אני אשאל אותו. אם הליכוד היו מזמינים אותך לנאום, היית בא לנאום, אייל?
15: אז אני מבהיר בזאת שאני אגיע לכל במה שתינתן לי כדי להבהיר ולהשמיע את קולנו באשר למצבה הכל כך קריטי של מדינת ישראל, במיוחד אחרי שבת השבעה באוקטובר. התשובה היא...
12: אז אתה לא יכול לדבר בעצם על הכנס, אתה לא יודע מה יהיה בו.
15: אני באתי לדבר על...
12: בקיצור, אתה לא הבן אדם שמרגיש.
13: מה אתה נואם שם, אייל?
15: אני באתי לנאום, ואני הכנתי נאום שהוא קשה מאוד באשר למצבה של מדינת ישראל, בין אם זה ההסתה, בין אם זה מכונת הרעל, בין אם זה המצב...
12: אני מכונת הסתה, אייל.
15: השיח שלא מכבד, והאלימות שגואה.
12: אוקיי.
13: תגיד, אייל, אתה מעניין אותך פוליטיקה?
15: בוודאי, כמו
12: ואם אתה תיכנס...
13: לא, בקטע של להיכנס לפוליטיקה, אני מתכוון.
15: בוודאי.
12: איפה אתה רואה אותך?
15: אני חושב שנכון להיום, בהינתן שהממשלה הזאת עדיין קיימת, עוד מוקדם לדבר. אני מאוד מקווה שההצעה הקונקרטית תגיע, נשב בשום שכל, עם הרבה מאוד מחשבה, עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים לצידי ועוטפים אותי ומייעצים, ונקבל החלטה נכונה.
13: מישהו פנה אליך כבר, אייל?
15: בוודאי.
13: שיהיה בהצלחה.
15: תודה רבה.
13: תודה, תודה. שמע, בקשר שלא הייתי פה...
12: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, טענה, ארץ ישראל היפה זה לא טענה, כולנו ארץ ישראל היפה, אייזנקוט ארץ ישראל היפה, בן גביר ארץ ישראל היפה, כן, כולם, סמוטריץ', יאיר גולן, כולנו ארץ ישראל היפה, כולנו תורמים, כולנו טובים,
13: כל אחד...
12: אל תחרטט עליי, ארץ ישראל היפה, אז מה?
13: הראל,
12: מותר לבקר אותו, בוקר טוב,
13: הכל בעיני המתבונן, הכל בעיני המתבונן, הכל בעיני המתבונן,
12: המתבונן, אתה לא רוצה לדבר על התנועה שלך?
13: לא, אני רוצה לדבר
12: איתך, יש לנו בן אדם על תנועה הבאנו,
13: אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר,
12: נפרדנו מאייל, נפרדנו, שלום, אמרנו כן, נחלנו לו בהצלחה.
13: כן, כן, אייל, תודה רבה.
12: תודה רבה, בהצלחה בפוליטיקה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
13: לא, לא, לא, אני רוצה, עוד פרסומות.
12: יש לנו קופמן?
13: לא, לא, אני רוצה לדבר איתך על משהו שאמר.
12: נעשה מחר על המכוניות.
13: איזה מכוניות?
12: אתה לא זוכר, אתה באמת שלך זיכרות של דג זר.
13: מכוניות שמה?
12: אמרת על החוקים שלך, חוקי התנועה.
13: מעולה, מעולה.
12: אבל אנחנו... תסתכל בליינאפ.
13: אראל, הגיע אסף, הגיע הזמן, בוא.
12: בוואטסאפ בלילה
13: קיבלת. אתמול בערב הייתי בעבודה. אסף, הגיע הזמן, באמת, שאתה שם לי ליינאפ, שזה יהיה בדף אחד, לא בשתיים.
12: הבנת?
13: כי תמיד, תסתכל.
12: קשה לך.
13: אז אני לא, חשבתי זה...
12: קשה לו, זה שאליות.
13: לא, חשבתי זה קרדיטים.
12: אתה מבין? הוא לא ראה עד הסוף.
13: חשבתי זה קרדיטים.
12: אי ידיעת החוק אינה מונעת, אתה יודע, אפשר להניש אותך על זה, זה לא עוזר, אתה צריך לקרוא את הכל.
13: תסתכל איך זה רשום, בחיית. חשבתי זה קרדיטים.
12: לא נס... תשמע, בוא נביא את קופמן על כדורסל קצת, ואז מחר את, הדיב... את המכוניות.
16: לא, שלו. כי אמרת שלא הייתי פה משהו על החרדים, ושאתה איתם, ואתה הולך איתם באש ובמים, ושיצאו לרחובות.
12: מתי אמרתי את זה?
16: אמרת את זה, ביום רביעי, שלא הייתי
12: לא.
16: פה.
12: לא אמרתי שאני אצא איתם באש ובמים?
16: אני אגיד לך בדיוק מה אמרת. צא לפרסומות ואני אגיד לך בדיוק מה אמרת.
12: תגיד לי בדיוק מה אמרתי, ותדייק, אחת אני אדבר
16: חדימה. ברור, ברור, ברור, ברור.
11: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
19: בוקר טוב, שבוע טוב, מזג האוויר היום בסימן יציבות 27 מעלות בצהריים, 22 מעלות הלילה, כך גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
11: בחסות.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: 103 FM.
11: התוכנית בחסות.
20: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
21: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: 103
21: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
23: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808 בתוקף עד 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
24: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
25: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
24: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
26: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
27: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
28: באמת?
27: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
29: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
30: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
31: כוכבית 2178.
32: Let's I'm digital.
33: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
34: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
35: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
36: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך 10% הנחה?
37: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
36: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
37: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
36: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: נחתי לך משהו ביום רביעי.
4: כן, כן.
3: כותבים לי ככה, רק שתדע, עזבת את החבר שלך לדקה, הוא קרא כמה פעמים היום בשידור לימין, ללמוד מהחרדים, לצאת לרחובות ולשרוף את הרחובות כמו החרדים באלימות.
4: לא, זה לא מה שאמרתי.
3: אתה אמרת את זה או לא?
4: לא אמרתי. אני אמרתי
3: צריך ללמוד מהחרדים. אני אמרתי לבן אדם שאתה נגד אלימות.
4: אמרתי שאנחנו צריכים ללמוד, קודם כל, לא רק מהחרדים.
3: לא לשקר. אמרת או לא אמרת? אתה יכול גם לחזור בך.
4: אייל, אני לא בחקירת שבק, ואני אענה לך.
3: אתה בחקירה שלי, לא של שבק.
4: בסדר, אבל אני פחות מפחד ממך.
3: אתה לא צריך פחד, תענה. אמרת או לא אמרת? אמרת לימין לצאת ולשרוף את הרחובות?
4: לא לשרוף את הרחובות. אמרתי ללמוד מהחרדים, ללמוד במיוחד מהשמאל. הרי אני אומר את זה, ואתה יכול לשמוע את זה פעם אחר פעם. אם יש דבר שאני מכבד, זה שהשמאל הישראלי, השמאל מרכז, יצא שבוע אחרי שבוע להפגין ברגליים.
3: למה אתם לא עושים את זה?
4: כי אנחנו עצלנים.
3: למה?
4: לא יודע, פאפץ, לא יודע למה. לא יוצאים. אומרים, אתה יודע מה אנשים אומרים? הצבעתי בבחירות, זה ההצבעה. ואני אומר להם כל הזמן, תלמדו מהחרדים, תראה, זה עובד. תלמדו מהשמאלנים, זה עובד. שלום, שלום לקנן כהן, מגזין אוטו.
5: אהלן, בוקר טוב.
4: תשמע, אנחנו פה איתך בשיחה בעקבות רעיונות של אייל לצמצום העומס בכבישים. אייל, אתה יכול לקרוא גם כן, אם אין להם כן, אתה לא רואה
3: לא, לא, תקרא, אני בקושי רואה את זה.
4: הוא לא מוכן לקחת משקפיים, אתה מבין?
3: ועוד אסף שם לי את זה בדף מאחורה,
4: אסף, תכתוב לו עם אותיות גדולות,
3: אומר לי למה אתה לא רואה.
4: אחד, מסעיות רשאיות לנסוע רק בין 10 ל-6 בבוקר, אחד. שתיים, כל מכונית באשר היא מושבתת ליום אחד בשבוע, זה היה בשנות ה-70 לדעתי, לא בשבת. שלוש, נהגים עם עבירות חמורות יורדים מהכביש לשנים רבות. ארבע, תחבורה ציבורית בשבת. חמש, הגדלת תחבורה ציבורית. אבל בוא נתחיל באמת בשאלות ההגבלה על העומס בתנועה. האם יכול להיות באמת רעיון כזה שמסעיות ינועו בלילה?
5: בוא נתחיל ככה. טכנית, כל ההצעות של אייל יורידו מכוניות מהכביש. ושיהיה ברור, השאלה היא כמה הן ישימות או כמה אפשר לפרק אותם לפסים מעשיים, ואם יישאר זמן בסוף אני אספר לכם על ניסוי מטורף עם תוצאות מדהימות שעשו על אזרחי ישראל בכל מה שקשור לתחבורה, ואת יודע, אם יישאר זמן בסוף נדבר גם
4: קדימה,
5: על
4: זה. אין יותר, תרוץ.
5: יאללה, בוא נתחיל עם השבתת רכב. כן. נכון, ניסו את זה בעבר, העניין הוא שזה לא כל כך מעשי.
4: למה?
5: אני אסביר גם למה. כי לאייל ברקוביץ' יש מכונית אחת בבית.
3: לא, לכל משפחה היום יש בממוצע שתיים.
5: אני לא יודע אם לכל. נגיד שיש
3: כאלה גם שלוש וארבע.
5: יש משפחה שיש להם שלוש מכוניות או ארבע מכוניות, יש משפחות שיש להם מכונית אחת בבית. עכשיו, אתה מבין שהשבתת הרכב, המשמעות
3: שלה למשפחה
5: שיש לה רכב, ליום אחד בשבוע, המשמעות שלה למשפחה שיש לה רק רכב אחד או שתי מכוניות בבית, היא לא אותו דבר כמו משפחה
3: שיש לה. זה לא משנה, החוק הוא לטובת כולם.
4: לא, אבל הוא דופק את מי שעני.
3: הוא לא דופק את מי שעני.
4: בטח, מי שעני, ויש לו אותו אחד.
3: הלו, מי שיש לו אחד הוא לא עני.
4: לא, כן, הוא כאן,
3: הוא לא עני. ולא יקרה כלום עם המישהו, זה פעם בשבוע, ייסע או עם חבר.
4: אבל זה עם השלוש, ייסע ביום ראשון עם
3: הבנבה. לא כללית, אתה עדיין מוריד עשרות אלפי מכוניות מהכביש.
4: אומר לך הבוס פה, אומר לך הבחור הזה.
5: אמרתי בהתחלה, כל ההצעות שלך יורידו מכוניות מהכביש.
3: זה הכל.
5: אבל פגיעה באנשים שיש להם יותר משתי מכוניות, תהיה הרבה יותר קרה.
3: תגיד, מה יותר חשוב? מה יותר חשוב, הבן אדם הפרטי או המדינה?
5: רגע, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לטובת הכלל ואיך המדינה יכולה להתעסק עם זה. רגע, מה עם מישהו שהרכב, שהוא אינסטלטור, שהוא גנן, שהרכב הוא כלי העבודה שלו? תשבית לו אותו?
4: מה תעשה איתו? הוא עובד עם האוטו.
5: פתאום נהיה מורכב. אז אני אומר...
3: תבין, לא מורכב כלום. יום בשבוע...
4: אבל אם אתה אינסטלטור, אתה צריך את האוטו לעבודה.
3: אני אומר לך, יום בשבוע...
4: יש תור לאינסטלטורים.
3: יום בשבוע, האוטו חייב להיות מושבת.
5: הגנן לא יכול להגיע לעבודה שלו בתחבורה ציבורית.
3: גם אני לא יכול להגיע לעבודה.
4: אבל אתה, האוטו שלך, אתה יכול לנסוע במונית.
3: יום בשבת אני אסע במונית. האינסטלטור
4: צריך את הטנדר שלו, השיפוצניק צריך את הטנדר.
3: יום בשבוע.
4: הוא לא משתכנע. זה לא יקרה. בוא נדבר על מסעיות.
3: לא יקרה, תמשיך לעמוד בפקקים.
4: סבבה, על המסעיות זה מאוד מאוד משמעותי. אני יודע גם בארצות הברית, אתה יודע, בכל העולם יש חוקים למסעיות, צריכים לנסוע מסלול ימין, אצלנו זה פחד אלוהים.
5: בחלק מהמקרים אני מסכים לגמרי שצריך לעשות את זה ויכול לעבוד, אבל יש מקרים שמה לעשות, אורך החיים שלנו לא יאפשר את זה. אם מחר השכנים שלך משפצים את הבית והמסעית מנוף שמורידה להם את הציוד תצטרך להגיע בארבע וחצי,
3: אז הם יבואו בארבע בבוקר. כן, הם יבואו בארבע בבוקר לראות את זה. אתה, אצלח לי, קנן, אתה יותר מדי נחמד. אתה יותר מדי נחמד, אני מצטער מאוד.
4: קנן הנחמד, אני מחבק אותך, אל תפחד ממנו.
3: או שעושים חוקים במדינת ישראל או שנחמדים.
4: הוא פשיסט, הוא רוצה לקחת לכולם את האוטו.
5: השאלה היא כזאת, האם בעל המכולת, האם בעל המכולת התייצב במכולת שלו בשלוש לפנות בוקר לקבל סחורה, כי המסעית בשש כבר צריכה לחנות.
4: לא, ברקוביץ' יבוא יחליף אותו.
3: בכל מכולת אנחנו יודעים, שמים את זה בצד והולכים.
4: איזה, אז גונבים.
3: בעל המכולת לא גונבים, בעל המכולת בא בשש, לוקח את הדבר.
5: זה בעלי חנויות בקניונים, זה מיליון ואחד מקומות. עכשיו, יש מקומות שמסעיות באמת יכולות לעשות את זה לפנות בוקר. מסעיות שפורקות דלקים, מסעיות שיוצאות מהנמלים. אבל צריך להבין, שסביב כל מסעית כזאת יש מעטפת שלמה שצריכה עכשיו לשנות את כל ההתנהלות שלה בגלל השינוי הזה.
3: אין מה לעשות. הלאה. בעולם עושים את זה.
4: רגע, כדי שצמדת שיש לך איזה ניסוי מעניין שאמרת שעשו שזה, שיהיה מעניין לנו שמוע. ניסוי, מה אמרת הניסוי?
5: הניסוי היה כזה, בשלהי עם כלבי, בשבוע לפני, ממש בשלהי של זה, כבר חזרנו לסוג של שגרה, שבוע לפני פסח, לפי נתוני אגף התנועה במשטרה, התנועה בכבישים הגיעה ל-90% מהמצב הנורמלי שלה. אני לא יודע אם הייתם בכבישים בימים האלה, אבל זה היה מדהים. פשוט נסעת,
4: נכון.
5: בלי פקקים,
4: לא היה פקקים.
5: הגעת בזמן לכל מקום. היה מדהים לגמרי.
4: אז אומר רק 10% הורידו הייתה... וככה נהג, וככה היה נוח?
5: בדיוק. ההפחתה הייתה סך הכל של 10%.
4: אז ברקו מצודק. 10% ביום צריכים לא לנהוג.
5: תבין. אז חוקרי תנועה בכל העולם, עשו מודלים מתמטיים והגיעו למסקנה שבין 7-13% הפחתה במכוניות על הכביש, גומרות את הסיפור הזה.
4: בונה, הוא יצא לא רק קשר גדול, הוא עוד יהיה מתכנן המכוניות.
3: זה פשוט, אבל מה?
4: 10%.
3: אני בניגוד לקיינן, רע בדברים האלה.
4: כן, אתה לא...
3: אסור להתחשב, כי הכי חשוב זה המדינה.
4: אתה תתחשב.
3: ברור.
4: אתה לא מתחשב. אתה לא... אבל הבעיה היא לא, מה שהוא אומר זה, הבעיה זה לא בך.
3: כל אחד יכול למצוא פתרון.
4: טוב, אולי מעניין, נראה.
3: אוקיי, המדינה, תחפש אותה בחול, היא בחול, השרה.
4: נעבור לחמורים.
3: היא תמיד בחול.
4: די, כבר, אתה רק מעניין.
3: היא ממש לא מבקקים.
4: די, היא גם בכל טוב. על חמורים נעניסה, ואני אקנה לך חמור בכל.
1: מיד ב-103 FM, גיא פלג. התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: איזו ורסטיליות!
7: לקשר שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: 103
10: איזה יכולות!
7: לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
14: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם יקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
22: חפשו ישראכר טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפי

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
2: Better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
6: 103 FM מיד ב-103 FM גיא פלג.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נפילה שלישית מהבוקר בשטח ישראל. רחפן התפוצץ בשער בסיס צבאי בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שאין דיווח על נפגעים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחי שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא הביטחון בצפון. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעל תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דראי, פרסם עזרה דחופה לשורת כפרים. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרה להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת, וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם מחר. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. בתום חקירה של ימר שי, כתב אישום מוגש נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרות הסדר האלימות וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, לפני כשבוע וחצי. החקירה נגד יתר החשודים עדיין נמשכת, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה, נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
12: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה ואימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: נבחרת
14: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק!
13: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: עכשיו ב-103 FM

שלום לכם, צהריים טובים, התגעגעתי, שמח להיות כאן שוב. הייתי בטיול בר מצווה, טיול ארוך, לא קצר, וכמובן מחובר לחדשות בארץ, ואתם כבר נדמה לי למדתם להכיר את דרך המחשבה שלי, וכל פעם שראיתי סיפורים משמעותיים, שאלתי את עצמי, מה היה מתפתח לשיחה או לשיחות מרכזיות, וכמה בא לי להתייחס לחלק מהנושאים באופן שהתוכנית הזאת מאפשרת לי. ורציתי לשאול אתכם על מה בא לכם לדבר מכל הדברים ככה ששקעו אצלי ונשארו אצלי טריים בראש. קודם כל, האם אתם שותפים לקונספירציה שאני רואה אותה ברשת, שתופסת אחיזה ברשת, כאילו שנתניהו טוב לו להתמודד מול גדי אייזנקוט, שממותג כאיש מרכז או איש שמאל, ולכן הוא הולך חזק על הראש של נפתלי בנט, וממשיכים ואומרים שכפועל יוצא מהמחשבה הזאת של ראש הממשלה, בפולימרקט מנסים לנתב את התוצאות, את המספרים, את הגרפים, כדי שיצרו מצג של התרסקות של נפתלי בנט, והכל חלק מאיזושהי תוכנית גדולה לרסק את נפתלי בנט, ליצור מציאות שנפתלי בנט מתרסק, קיר לביבי טוב ללכת ראש בראש מול גדי אייזנקוט, ולא מול נפתלי בנט, שהוא, איך שלא מסתכלים על זה, איש ימין, בשר מבשרו של הימין, מי שהיה מזכיר מועצת ישע. זה נקודה אחת, מעניינתי לשמוע מה דעתכם, האם בכלל נכון לדעתכם לגוש הזה ללכת בכמה ראשים עם ראש אחד של גדי אייזנקוט ואחר של נפתלי בנט ויאיר לפיד וראש שלישי של אביגדור ליברמן ורביעי אולי של יאיר גולן, אולי השלם במקרה הזה הוא לא יותר מסך כל מרכיביו, אולי המרכיבים השונים יביאו יותר, איך אתם רואים את זה? וכמובן יש את ההתנהגות, אתם יודעים, האמת שבעניין הזה הרגשתי ממה שצפיתי מרחוק, נאמר כבר הכל על חברת הכנסת גוטליב, על האירוע המטורלל, המטורף, המופרע הזה, ההתגוללות שלה על היועמ"שית, ההתנהלות שלה בפרשה, הדברים שנחשפו בדיון עצמו, בבקשתה של טלי גוטליב לקבל חסינות, הדברים שנחשפו, העמדה של השב"כ בראשות דוד זיני, על הפגיעה, הפגיעה שיכלה או יכולה עדיין להיגרם מחשיפת זהותו של איש שב"כ, לאותו איש שב"כ, לבני המשפחה שלו, לצדדים אחרים, דבר מדהים. והעובדה שלמרות עמדת שירות הביטחון הכללי, שעכשיו לא יכולים לטעון שהיא עמדת שירות ביטחון של איזה שהם מתנגדי נתניהו, זה כבר שבק בראשות דוד זיני, עדיין אנחנו רואים את החיבוק הגדול של הקואליציה, את טלי גוטליב, לאן נעלם או נעלמה הדאגה הגדולה לביטחון מדינת ישראל ולוחמיה האלמוניים במקרה הזה. ונדמה לי שאי אפשר בלי להתייחס לדברים גם המופרעים, המפחידים של דובר הליכוד גיא לוי. בקרוב מאוד יבוא היום וכל כושרי הקשר יקשרו בסבכים של עצמם. מי הם כושרי הקשר האלה? תחשוף סוף סוף. הרודפים יעדפכו לנרדפים. מי הם הרודפים? את מי אתה רוצה לרדוף? החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים, והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי מעצה. על מי אתה מהלך אימים? על משטרת ישראל? על הפרקליטות? על חוקרי מחש? על עיתונאים שלא שרים למרותכם? על מי אתה מהלך אימים? על כל פנים, שפע של נושאים, תמיד אפשר, ואני שמח לדבר גם על נושאי ספורט, שר פלסנר עורך, שקד מורג, לשמחתי, אחראית על השידור לצידי, ברדיו צפון, 104.5 בני הלפרין, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון, ועידו טבת, 05.

0: איתך, דווקא איתך. כן.
1: למרות שאני לא מסכים איתך, אבל אני פשוט, אני מתקשר כדי להביע את דעתי ההפוכה.
2: כן, נו, טוב מאוד. זה המקום, אני שמח להריח. כן. במה דעתך, דעתך הפוכה? באיזה עניין?
1: לא, בדרך כלל, בדרך כלל שאני אומר משהו.
2: אני העליתי מספר נושאים, למשל, טלי גוטליב, אתה חושב שטוב שהיא חשפה את שמו של לוחם השבק, טוב שהקואליציה מחבקת אותה, טוב שהקואליציה מחבקת את אוריך, חרף כתב האישום. איך אתה רואה את זה בתור אדם שביטחונה של מדינת ישראל חשוב לו, שמוגש כתב אישום עם סעיפים ביטחוניים חמורים כנגד יועצי ראש הממשלה, זה לא גורם לך לפקפק אולי קצת בראש הממשלה, בבחירות שלו, בכוורת שלו?
1: אני, תראה, ראש הממשלה, אני לא רוצה לבזבז את הזמן של הדברים האלו שאתה מעלה, אלא הדברים, על הנושא הזה שהולך להיות הסכם, אני לא יודע אם יש הסכם ואיך הוא, אני לא יודע את הפרטים, אבל יש איזושהי שאלה, שהאם ניצחנו או הפסדנו. עכשיו, אני שם לב שהצד השמאלי הוא מתעקש להגיד שהפסדנו, והצד הימני אומר שניצחנו. כלומר, אני לא, אני פשוט, אני בוחן את
2: העניין. רגע, תן לי לחדד את השאלה, כי מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. תראה, במשך שנים, כולל גם עכשיו, מתייחסים לחיזבאללה כפרוקסי, שליח של האיראנים. זאת אומרת, לכולם ברור שראש הנחש, מי שעומד מאחורי כל התוכנית הסתנית להחריב את מדינת ישראל, זאת איראן. וגם חיזבאללה, ובהרבה מובנים גם חמאס, הם שליחים. הם שליחים של השטן הגדול שזאת איראן. עכשיו אני שואל אותך, איך לדעתך אפשר לראות במצב הנוכחי או הצפוי ניצחון על איראן? אז אחר כך ניגע אולי בזירות המשנה, אבל איך ניתן, אם אכן ההסכם כפי שיהיה, שבו לא מוציאים את האורניום המאושר מאיראן, אלא ביום מן הימים יוציאו אותו, אבל כרגע הם נשארים עם האורניום המאושר, כרגע הם מקבלים, הסנקציות נגדם יבוטלו. איך אנחנו, אין כמובן שום התייחסות לטילים שלהם, ארוכי הטווח שגרמו פה כזה הרס וחורבן גדולים. איך אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהגיד, ניצחנו? בבקשה.
1: אז אני אגיד את דעתי.
2: בטח.
1: עכשיו תראה, לגבי החיזבאללה, קודם כל החמאס בעזה, אנחנו, ברוך השם, ששכחנו מהקסאמים, אין קסאמים יותר מעזה, ממש, למרות שהחמאס עומד על רגליו.
2: לא רק עומד על רגליו, אני קורא כל הזמן שאלוף פיקוד דרום, עשור, אומר ומדגיש שחמאס משתקם. עכשיו, כולנו מבינים, הרי אין חולק שחמאס קיבל מכה אנושה, אבל לפי מה שמתדרכים בצבא, חמאס לא רק שלא מסר את הנשק, אלא משקם מחדש מנהרות, משקם מחדש יכולות. זאת אומרת שחמאס נשאר לא רק כתנועה פוליטית, אלא חמאס נשאר גם ככוח צבאי שמשקם את עצמו.
1: בסדר, אבל בכל זאת, קסאמים לא מגיעים משם, אנחנו מחזיקים למעלה מ-60% מהשטח, כן. אנחנו דואגים שכמה שיותר למנוע, אלא אני חושב שהחמאס בינתיים אנחנו משאירים את זה לסוף, כי יש בינתיים החיזבאללה ששם אנחנו מטפלים, ואיראן, בוא נלך לאיראן. בוא נגיד חיזבאללה, אנחנו לא ציפיות, לא דיברו על אלפי טילים שהגיעו מהחיזבאללה, ואנשים אגרו מים וגנרטורים. איראן, איך אני רואה את זה כניצחון? הלו אנחנו בפעם האחרונה בסבב האחרון, יש כאלה שאומרים סך הכל 12 שעות, לא יודע כמה שעות, אבל אנחנו הפצצנו שם בלבנון בבירות, ואז איראנים זרקו לפה, שרקו פה 10 טילים, אם לא טועה.
2: איך ניצחנו את איראן? תסביר לי.
1: עכשיו אנחנו הגבנו באיראן תגובה, אחרי שהגבנו באיראן, האיראנים אמרו, זהו, נגמר, אנחנו אתם הגבתם לנו, ויותר זהו, נגמר, זה סימן שאין.
2: תוכנית הגרעין של איראן

0: עומדת.
1: תוכנית הגרעין...
0: הטילים שלהם, הטילים שלהם מופנים כלפי ישראל, ויכולים בכל רגע לפגוע בכל נקודה שהם רוצים בישראל, ובכלל זה בבסיסי צהל אנחנו ראינו. עכשיו אני שואל אותך, איך המשטר באיראן, שאנחנו כנראה הבטחנו, גם לעצמנו, אבל גם לאמריקנים, שאנחנו נוכל להביא לנפילת המשטר, המשטר על רגליו, והמשטר האיראני שעל רגליו, מתנה תנאים לאמריקאים. זאת התמונה. איך אפשר להגיד שאת איראן אנחנו הבסנו?
1: אז קודם כל לגבי הטילים, אנחנו הפצצנו להם שם מפעלי טילים שמקשים עליהם לייצר טילים חדשים, זה אני לא שוכח את זה. עכשיו דבר שני, אלו, האורניום הוא בבטן האדמה. עכשיו אנחנו, אני מתאר לעצמי שאנחנו נסתכל ונפקח עם הלוויינים לראות אם הם מנסים להיכנס. יכול להיות שברגע שהם ינסו להיכנס אנחנו נשלח מטוסים כדי למנוע את זה מהם.
0: אתה חושב, שאלה לסיום, האם אתה חושב שעכשיו, לא כל שכן אחרי שיחתם ההסכם, לפי פרסומים רבים, ייתכן ועוד היום, האם אתה חושב שישראל מסוגלת, יכולה, לחזור ולהפציץ באיראן? האם זה בכלל אופציה על השלוחן?
1: יכול להיות שלא תהיה ברירה, אם אנחנו נראה, אם אנחנו נראה שהם מנסים להיכנס חזרה לאותו מקום שנמצא שם אורניום, זה אחד. דבר שני, אני לא אצל לי הדרך, אני מחכה לראות, אני אגיד לך למה. כי גם בסוריה, כשהמשטר נפל, אנחנו לא ידענו מתי זה יקרה, אבל זה קרה. עכשיו, באיראן אנחנו לא יודעים מה המצב האמיתי של השלטון, כמה זמן אני מחזיק מעמד. מה לעשות? אנחנו נכפה עלינו לטוב ולרע עם טראמפ. ומי יודע, אולי בסופו של דבר. אנחנו צריך לחכות, סבלנות.
0: נחכה. שלוש שנים מלחמה, נחכה עוד כמה. תודה, אמנון. אמנון, תודה, אני רוצה להתקדם, תודה. כן, מי איתנו?
2: צהריים טובים, גן.
0: צהריים טובים.
2: נדבר ניסן כהן.
0: ניסן.
2: ניסן כהן.
0: מאיפה אתה, ניסן?
2: מתל אביב, יד אליהו.
0: כן, בבקשה, ניסן.
2: אני קודם כל אקצר את השיחה, כל מה שאתה דיברת, בעיניי מצוין. אין לי כבר
0: לחזור בזה,
2: שבאמת, כל מה שאמרת, מדויק, מדויק, אין מילים, גיא, אין מילים. אני רציתי לדבר על כל הדברים האלה, אתה צודק ואתה צודק. אני חושב, בוא נקצר את השיחה, רק שיחה אחת קטנה יש לי, לקפה עם בישראל וגם כפה הממשלה. דבר כזה שעושים, כמו בשביל החודש שקרה הסון הזה עם עזה, לא היה צריך לקרות, שזה עד היום אני לוחל את עצמי וכואב לי על זה.
0: למי לא?
2: זה קרה, בוא נקרא, קרה, עשו איזה פשלה, לא חשוב בצד הממשלה, או מצד, לא יודעים
0: איפה. איזה פשלה הייתה, אתה אומר, בשבעה באוקטובר?
2: פשלה זה שלא היית צריכים להיות, דבר כזה לא היה צריך להיות. לא היה צריך להיות, היה צריך להיות שמירה חזקה, לא היה צריך. והודיעו להם, כואב לי שאומרים, כתפניות אמרו להם ולא הגיעו. בוא נשים את זה בצד, אבל אני יכול לקצר...
0: רגע, למה שנשים את זה בצד? אם נשים את זה בצד, אולי זה יקרה עוד פעם.
2: לא, אז אני אגיד לך, גיא, דבר אחד, אני מלמד את העולם. אולי הם לא יודעים, לא הממשלה, לא הביטחון לכולו. איך אתה שותה? תה חם או תה קר? איזה, שאתה מוזג תה. הכוונה שלי, אני פרסי, אתה מבין אותי? ואני שונא את העם. האיראני, אני לא שונא אותם שהם אנשים טובים.
0: איך זה קשור לתה?
2: רגע, הג'ונגורי, הג'ונגורי אסלאמי הזה, אין אמונה בהם. זה כמו חמאס, כמו חזבאללה, אלה צריכים.
0: ניסן, איך זה קשור לתה שאתה שותה?
2: אני קשב מוזק, זה צריך להיות לך. מה הכוונה של הפתגם שלו? בדיוק שהיה תחם שקרה דבר כזה, אותו יום אני מברך את מדינת ישראל בצבא, חיל האוויר היקר שלי, שאני כל יום מברך את החיל האוויר. והברכה שלי מתקיים, תדע לך, אני כהן. כל יום אני מברך את הטייסי חיל האוויר הישראלי והצבא הגנה לישראל, אשר נתת לנו. בנבחת שמור עליהם, זה אחד על כל המצלת.
0: ניסן, אתה יכול לברך לי פה את שקד?
2: אני אברך אתכם, חכה רגע אחד, אני גמור גיא, אני מבסוט מדבר איתך, אני ממש גאה בך.
0: תודה רבה.
2: אני אומר, okay. היה צריך אותו רגע, לא להמתין שבועיים, שלוש שבועות, להכין את הצבא. לא היה צריך בכלל צבא להיכנס גם לשם. ישר חיל האוויר למחוק את כל עזה, איפה שיוצא לו. האם מותר לו להרוג אנשים? למה אני אומר לך? שכל העולם ראה מה עזה עשה לאנשים חפים מפשע שיוצאים. הרג אותם. אותו רגע זה צי חם.
0: תגיד, ניסן, לא אתה מבין שאמירות כמו למחוק את עזה, זה קריאה לפשעי מלחמה. כי בעזה, כי בעזה, בעזה, בעזה, יש גם ילדים.
2: גיא, ישראל ידע איפה כל המנהרות, איפה ידע כל הדברים האלה, באותו רגע לא נפסים שהתנרר העדיאת, ואנשים ישכחו מה שקרה.
0: היו שם 250 ישראלים במנהרות אז.
2: הרוג אותם וזה ממש איך.
0: יאללה, ניסן, תודה רבה, תודה רבה. ניסן, די. כן, מי איתנו?
3: היי, שלום גיא.
0: שלום רב.
3: מה שלומך?
0: תודה רבה, עם מי אני בבקשה?
3: רק שנייה, אני אעלה, אני רק שנייה גיא, סליחה.
0: קח את הזמן אח שלי, קח את הזמן.
3: אתה עם יאיר.
0: יאיר, מאיפה יאיר?
3: מאשדוד, מה שלומך?
0: אשדוד, טוב. מי ברקע שם? בוא תכניס
3: אותנו. לא, אני בעבודה, אז אני...
0: במה אדוני עובד?
3: אני עצמאי, מחזיק חנות.
0: חנות למה? בואו נעשה יחסי ציבור לחנות.
3: טוטו, לוטו, כל הדברים האלה.
0: אוקיי, איך הולך? איך הולך?
3: הכל בסדר, ברוך השם, אבל התקשרתי אליך...
0: תגיד רגע, אני יודע למה, אבל אני סקרן, יש לי גם את הסקרנות שלי. תגיד רגע, תראה, אני יכול להיות, לא יכול להיות, בטוח, אני שואל שאלה ממש אידיוטית, אבל פתאום ככה קפץ לי.
3: לא, זה לא שאלה אידיוטית.
0: לא, שאלה אידיוטית, אני בטוח, שער בטח התפקע מצחוק. תגיד, יש טוטו גם כשאין ליגה? זאת אומרת, מה, עכשיו יש הימורים על המונדיאל?
3: כן, הימורים על המונדיאל.
0: כן, ואיך הולך מבחינת העניין? מה הכוונה רגיל? יותר מהליגה הישראלית, פחות מהליגה הישראלית, יותר מהליגה האנגלית?
3: לא. כרגע, כמו שכולם יודעים, הליגה הישראלית בחופשה, למי שלא יודע, אז אנשים שולחים...
0: יאיר, אתה בורח מהשאלה, אז אני אחדד אותה שוב, אני לוקח בחשבון שכנראה לא שאלתי אותה בצורה מספיק טובה. אני לוקח על עצמי את האשמה.
3: אוקיי.
0: אני, דרך... אינדיקציה שאני מקווה לקבל ממך, מעניין אותי יהיה להקיש מזה, אולי ההקשר הוא טעות, אבל אני מבקש לדעת, האם הישראלים שמאמרים על תוצאות משחקי הכדורגל בליגה הישראלית, מאמרים באותו שיעור על משחקי המונדיאל יותר או פחות?
3: אז אני רק רוצה להגיד לך ולצופים
0: שלך. המחזור שלך עכשיו, יותר
3: הבנתי,
0: גדול?
3: הבנתי את השאלה.
0: אני לא התרשמתי.
3: הבנתי מצוין את השאלה.
0: יופי, אז עכשיו
3: זה תעני. זה פחות במחזור, כי אל תשכח הליגות הבחירות באירופה וכל הליגות בעולם, פחות הליגה באירופה, בגלל המונדיאל.
0: אין ליגות באירופה.
3: נכון, אז אמרתי, אתה בן אדם שמבין עניין. אם אין ליגות באירופה, ויש רק את המונדיאל, כמו שיודעים, הישראלי הוא מאמר מאוד מאוד גדול בכלל, שתדע. הוא מאמר בכל התחומים.
0: עד עכשיו אתה לא עונה לי. אני שואלת אותך שאלה הכי פשוטה.
3: אז אני
0: אענה
3: לך, אני אענה לך.
0: מחזור ליגה ישראלית, מביא לך איקס מחזור. השלבים עכשיו של המונדיאל, כל יום יש משחק, מביאים לך X פלוס או X מינוס?
3: X מינוס.
0: מינוס. באופן משמעותי?
3: כן, אפשר לומר.
0: ואני שואל אותך, בתור אדם שמתפרנס מזה, לדעתך זה אינדיקציה של מידת העניין של הציבור בשלבים האלה, או לא?
3: אני מחכה לך. שוב פעם, עוד פעם על שאלה, סליחה?
0: לא, אתה מדבר עם מישהי אחר, תוך כדי.
3: הנה, אנחנו מדברים, ואני לוקח מן המזומן. אני אומר לה, הכל על המסך, היא שואלת אותי כמה. אני אומר לה עוד פעם על המסך, היא שואלת אותי כמה. נו, קדימה.
0: כמה מה? היא גם מאמרת.
3: היא שלחה פה צ'אנס. מה שלחת, גברת? רוצים לדעת, גיא פלג רוצה לדעת מה שלחת. מה זה, צ'אנס? לוטו, היא שלחה לוטו.
0: עכשיו תסביר לי רגע, איך זה הולך, ההימורים בטוטו, על כדורגל? הרי אני זוכר שכשיש טוטו, אז יש כל המשחקים של ליגת העל. עכשיו נכון. פה יש לנו משחק שניים בשבוע. סליחה, משחק שניים ביום.
3: מה, זה, תגיד, זה גיא אימור? פלג, אני שואל שאלה, שאלה באמת, שאלה רצינית. מה, אתה לא יודע
0: לא.
3: דבר שנקרא לשלוח, לאמר על איזה משחק מסוים בעולם או בליגה
0: הישראלית? זה ממש לא העולם שלי. יש לי חברים שהם
3: גם,
0: בעניין.
3: תאמין לי שזה גם, אני רק עובד בזה, ומדי פעם אני שולח, אבל זה גם, אני רק עובד פה.
0: אז רגע, אז זה לא האימור הרגיל של הטוטו.
3: זה לא האימור של הטוטו בליגה הישראלית, תראה, הטוטו מורכב...
0: יש כל יום אימור על המשחקים של אותו יום?
3: יש, כן, בטח, תפתח תוכניה, ואתה יכול לשלוח כל מיני אימורים, מכדור סל, ליגה שנייה בצרפת, זה ככה עובד, הכל, הכל כולל הכל.
0: תגיד, יש בזה משהו בעיניך לא כל כך מוסרי לדעת שהישראלים, שהישראלים חולי הימורים, ואני מתאר לעצמי שבין הלקוחות שלך יש ישראלים שיש להם כסף והם מאמרים, אבל יש גם כאלה שאין להם כסף והם תולים איזושהי תקווה בהימור. יש כאלה...
3: אז בוא אני אגיד לך משהו. אני טוען שמדינת ישראל הכשירה פה לדעתי, כן? זו דעתי האישית. הכשירה פה דבר שהוא... זה כסף מזוהם לפי דעתי, כך אני טוען. ואני יכול להסביר לך, אני יכול להסביר לך מדוע אני טוען ככה. אם אתה הולך לקירת מלאכי, לדוגמה, לעיירות פיתוח, הם שמו שם דוכנים בכמות של לא הגיונית לנפש. ואם אתה פונה לעוד השרון, אתה רואה שזה...
0: חיים לוינסון בשעתו נדמה לי עשה על זה תחקירים.
3: אני לא צריך להסתובב בזה. אני פשוט קרוב לקריית מלאכי ואני יודע מזה. אני טוען שתשמע, אנשים במצב לפי דעתי, מדינת ישראל גורמת להם לאמר וצריך לעשות פה שינוי רציני, אבל עוד פעם אני לא נכנס לזה, זה נתתי לך ככה, כן, ממה טוב, שאני יפה. רואה.
0: כן, יאיר, על מה רצית לדבר?
3: עכשיו אני רוצה לדבר על דבר מאוד מאוד חשוב.
0: כן. נדמה לי שעד עכשיו דיברנו על דבר מאוד מאוד חשוב.
3: לא, הוא חשוב, אני רק רוצה לומר לך, אני מזרחי, אני בן להורים מזרחיים, אז ככה, כל אותם אנשים שמאזינים לי, יגידו בטח הוא בא מרוסיה, או בא לא יודע מאיזה מדינה, אני נולדתי פה, שירתי פה, ההורים שלי, אבא שלי ממרוקו, אמא מאלג'יר, אזרחות צרפתית, כל החיים שלי פה.
0: לא גדי אייזנקוט, שני ההורים ממרוקו.
3: אוקיי, אמא מאלג'יר, אזרחות צרפתית.
0: לא, כי עשו לי גדי אייזנקוט פולני, אתה מבין? האשכנזי עשה מגדי אייזנקוט המרוקאי אשכנזי, אז בוא לא נשכח.
3: מדינת ישראל, בוא נגיע לנושא, אני אעשה את זה קצר.
0: אתה לא חייב להיות קצר, כן.
3: לא, אני רוצה להיות קצר. תקשיב, מדינת ישראל צריכה לקחת החלטה מאוד מאוד קשה ולהחליט מה היא רוצה. האם היא רוצה ללכת למדינת הלכה? האם היא רוצה להגיע בעוד 40 שנה לערים גבושות? אני קורא לזה ערים גבושות, כמו שאשדוד נכבשה, כמו שדבריה נכבשה, כמו שערד נכבשה, או שהיא, מה אני אגיד לך, עם הידיים, כמו שאני אומר, וזהו, אנחנו
0: נדם. לא הבנתי אותך. רגע. אתה ואני נסכים שבמדינה דמוקרטית ליברלית אנשים יכולים להחליט לגבי אורחות חייהם להיות...
3: רק שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, סליחה. אין לי בעיה, אני לא סולח לך, יאיר.
0: אני רוצה לשאול אותך, דווקא מהמקום שאני חילוני מוחלט, כן. אני שואל אותך אם אתה כופר בזכות של אדם להחליט להיות חרדי. ומהרגע שהוא החליט להיות חרדי ולחיות באורח חיים חרדי, האם אתה כופר בזכות שלו לגור איפה שהוא רוצה בארץ? בין אם זה אשדוד או זה. ומה אתה חושב, רגע, ואתה אמרת, המדינה צריכה לקבל החלטה, אז איזה החלטה המדינה יכולה לקבל כשציבור מסוים החליט לחיות באורח חיים חרדי?
3: אין לי בעיה, שיחיו איך שרוצים. אז
0: מה הבעיה?
3: אין לי בעיה. אני הבנתי את השאלה שלך, הבנתי מצוין את השאלה שלך. אז אני רוצה לומר לך ולכל המאזינים, אין לי בעיה שיחיה איך שהוא רוצה, אבל לא יכול להיות שהוא לא מכיר במדינה, לא משרת את המדינה, לא נותן כלום למדינה, ושלא יגידו לי תורמים על ידי איחוד הצלה וכל דברים כאלה, והתורה זה כמו לימודי התורה זה כמו חייל. חבר'ה, או שיש גיוס שוויון, כמו שאתה אומר, במדינה דמוקרטית, או שלא. אני אומר דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. תחיה איך שאתה רוצה. איך שאתה רוצה, אבל לא יכול להיות שאתה לא מכיר בפוליטיקה, לא מכיר במדינה הציונית, ואתה הולך ומשתמש בפוליטיקה בשביל להחליט עליי. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, מדינת ישראל צריכה לקחת החלטה. החלטה מאוד מאוד קשה, ולעשות את זה, כי אם לא תישאר פה מדינה בעוד 40 שנה, וכבר אנחנו רואים היום מה קורה. מדינת ישראל צריכה להוציא חוקים, חוק גיוס לכולם. כל צעיר, והנה אני אתן להם תשובה לכל אותם המאזינים, גם ערבי וגם יהודי. אם יש בעיה של ביטחון, שלא יגייסו את הערבי, אין לי בעיה. אבל מה שכן, מי שצעיר בן 18, בריא, חייב לעשות שירות לאומי, או להתגייס לצה"ל. ואם זה לא יהיה, להעביר חוקים מאוד נוקשים.
0: אבל עוברים, רגע יאיר, תקשיב, אתה מנהלתי שיחה, וזה כמו שיח הרשים. אתה הרי יודע שיש חקיקה מתקדמת שבה שכנסת ישראל עומדת לחוקק חוק שיקבע בדיוק הפוך מה שאתה אומר, יקבע שלימודי תורה, תרומתם לחברה הישראלית, כמו תרומה של חיילים, רגע, לוחמים, על כל המשתמע, כדי לעקוף את הפסק דין של בגץ, שהורה להתחיל בסנקציות, או לכל הפחות למנוע הטבות, מאברכים שהם משתמטים מגיוס. אז עכשיו אני שואל אותך, רגע, שואל אותך, מכיוון שיש לנו, תראה, אפשר להסתכל על המפה הפוליטית, יש חלק שאומרים, כן ביבי, לא ביבי, ואחרים יכולים לבוא ולומר, קו פרשת המים בין המחנות המתמודדים בבחירות, הוא מי, למשל ליברמן אומר, רבותיי, הקו הוא לא ביבי, לא ביבי. הקו הוא מי בעד שוויון בגיוס, שוויון בחובות האזרחיות, לימודי ליבה כתנאי לקבלת תמיכות ממשלתיות. איפה אתה, האם זה מוביל אותך להגיד, אני לא אתמוך במפלגות, שמכשירות את ההשתמטות הזאת בכל מיני דרכים.
3: בוא אני אקצר לך את זה. אני הבנתי את השאלה שלך, אני אתן לך תשובה ולמאזינים, והתשובה היא גם תכלול, התשובה היא פשוטה. מה שקורה עכשיו, זה דבר מאוד פשוט. אנחנו דוחים את מה שאנחנו יודעים. אם יעבירו חוק כזה, שיגידו שלומדי ישיבה הם שווה זכויות לחייל בצהל, אז בעוד 40 שנה לא תישאר פה מדינה.
0: אני שואל אותך לאן זה מוביל אותך.
3: לאן זה מוביל?
0: כבר על השולחן, כן.
3: על השולחן. אני רוצה, שוב פעם, עוד הפעם, סליחה, לא הייתי איתך, די פלג, סליחה שאני בקצרה תאמר לי עוד הפעם.
0: החוק הזה על השולחן, זה לא חוק תיאורטי, זה חוק בשלבי חקיקה.
3: נכון.
0: לכן אני שואל אותך, האם כשאתה תידרש או תתבקש להצביע במהלך חודש אוקטובר, האם מה שידריך אותך בהצבעה, תהיה הנקודה הזאת?
3: נכון, כן. זה מה שבתור מזרחי, בתור אשדודי.
0: מה זה קשור מזרחי?
3: לא, לא, לא, כי יש אנשים ששומעים אותי, שאני מתבטא אצלך, ויגידו, הוא הגיע מרוסיה, אז הוא לא...
0: למה כל המאזינים שלי הגיעו מרוסיה?
3: התפעלה לשמוע, אני אומר לך, אני לפעמים מגיד תגובה. מגיד בפייסבוק, ואומרים לי, תחזור לרוסיה. לא, אני לא רוסיה, אני ישראלי. אני בן למשפחה.
0: גם הרוסים ישראלים. יש רבים
3: שנולדו
0: ועלו מרוסיה.
3: נכון, אז לסיום אני אגיד דבר מאוד מאוד פשוט. אם מדינת ישראל לא תיקח החלטה מאוד מאוד מאוד קשה, אז היא דוחה את מה שאנחנו יודעים. לא תישאר פה מדינה בעוד 40 שנה, ותזכור אותי. לא תישאר מדינה. מה שקורה באירופה, ואני לא משווה, אני רק נותן דוגמה, שלא יגידו. מה שקורה עם האסלאם באירופה, זה יקרה פה. יוכלו את המדינה מתוך תוכה. וזה יגיע למיליון וחצי חרדים, ואז נראה מה מדינת ישראל תעשה.
0: טוב, הלכת שוב לצדדים. טוב, תודה.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו? נצא לפרסומות.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דיווחים בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שלום לכם, אנחנו בסימן יציבות במזג האוויר עם 27 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 22 מעלות הלילה, בהמשך השבוע דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: 103 FM.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
10: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
15: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
14: 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
21: נשלחו וגם יקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מלון בחול, בוקי

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: 103 FM.
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
9: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
11: כן, מי איתנו?
12: שלום גיא.
11: שלום רב.
12: רציתי להגיב לשבוע שעבר, דיברתי ברדיו בשבוע שעבר.
11: עם מי אני בבקשה?
12: סגל, עם מאיר, מתל אביב.
11: מאיפה אתה? מתל אביב.
12: מתל אביב.
11: מה קרה בשבוע שעבר?
12: אני דיברתי בתוכנית, היה במקרה סגל. אז אני דיברתי על זה שהמאזינים עולים, מתקשרים, יש לו רוב לממשלה ויכולה לעשות מה שרוצה. אז אני הגבתי שאין לו רוב, יש לו בסך הכל 20%. והרוב הזה שקוראים לו רוב זה תמורת מיליארדים שנותן לדתיים, זה לא רוב, זה דבר ראשון. ומה שקרה הוא שאחרי השיחה שלי מישהו הגיב, אומר זה אומר לזה מחכה, מתגעגע לפנקס אדום. אני רק רציתי לשאול אותך גיא, איזנקוט זה פנקס אדום?
11: לא, אני אבל רוצה להתייחס לדברים שאתה אומר שאמרת.
12: כן.
11: אתה מבין שחלק מהמשחק הפוליטי הוא חלק משמעותי מהמשחק הפוליטי, הוא משחק על משאבים. את השיטה הזאת, של להפנות כספים למגזרים שונים, לא המציא נתניהו, ולא, והשיטה הזאת לא הומצאה בכנסת הזאת. ואני שואל אותך, האם אתה משוכנע?
12: העניין הוא כזה, אם הוא לא נותן להם מספיק, ישר מזיזים לו את הכסף. הנה, עובדה בתקופה האחרונה, רוצים לפזר את הכנסת, חוק, עוד התבות ועוד התבות. אז זה לא העם...
11: אבל אני שואל אותך, האם אתה לא מבין, אתה יכול להגיד שעכשיו זה הגיע לשיאים של כיעור וגועל.
12: נכון, נכון.
11: אבל האם אתה לא מבין שבמשחק הפוליטי, יש כאלה שמאוד חשוב להם לנתב כספים לסלילת תשתיות להתנחלויות, ויש כאלה שמאוד חשוב להם לעצור רפורמה בחקלאות, כי אם תהיה רפורמה יכול להיות שהחקלאים ירוויחו פחות, ויש הרבה מאוד קבוצות לחץ שיש להם נציגים בפרלמנט, להציג את הדברים כאילו שנתניהו משחד את החרדים זה קצת עושה עוול. אני שואל אותך, האם העובדה, או האם אתה כופר בעובדה שהמשחק הפוליטי הוא משחק גם על משאבים?
12: נכון,
11: ושיש קבוצות יחס, יש נציג החקלאי, המושבים, יש נציג הקיבוצים.
12: תן לי כמה מילים להגיד.
11: כן, אני נותן לך, אבל אתה לא מאפשר לי להשלים את השאלה. אני שואל אותך, אם אתה ואני מסכימים שהמשחק הפוליטי והסכמים פוליטיים הם בין היתר הסכמים על חלוקת תקציב, על הפניית תקציב, כל אחד לפי מה שחשוב לו. אחד חשוב לו בעלי חיים, ואחר חשוב לו ההתיישבות העובדת, ואחר חשוב לו המתיישבים, מה שהם מכנים המתיישבים, אני מכנה את זה המתנחלים, והכי חשוב לו החרדים. אז אני שואל אותך אם אתה כופר בזה שאלה כללי המשחק. אם אתה מסכים שאלה כללי המשחק...
12: רק רגע, תן לי קצת להגיד מילה. אם החקלאים באים ודורשים, כן. אני יכול להבין אותם דורשים שהחקלאות תתפתח בארץ.
11: לא, זה לא הדרישה, לא מציגים את הדברים ככה. אבל לא מציגים ככה את הדברים, יש לובי חקלאי שבא ואומר...
12: תן לי לשים.
11: אנחנו לא מדברים באותה שפה, אנחנו לא נוכל להמשיך ככה. אנחנו לא נוכל להמשיך אם אתה לא, אם אתה ואני לא נדבר ונשען על אותם מונחים. אף אחד לא בא ואומר...
12: תן לי להשלים.
11: טוב, להתראות, מאיר, סליחה, אני לא מצליח, סליחה, אני מתנצל בפניך, אני לא מצליח. כן, מי איתנו? כן.
0: הלו?
11: כן.
0: שלום, מדבר משה מנתניה.
11: שלום משה, בבקשה.
0: אני רוצה לדבר על הנושא של ההתחרדות.
11: בבקשה.
0: אני במקור מאחד המושבים בשרון, ועברתי לפני כמה שנים לנתניה.
11: כן.
0: והיה לי ממש כיף. למה כיף? עיר שיש לה חוף ים משגע.
11: נכון.
0: ואתה יכול בשבת לרדת עם אשתך, לרדת לים, לאכול ארוחת בוקר.
11: כן.
0: בשישי בערב אתה יכול לרדת לים, כי כן. אין לעיר היום יותר מדי מה להציע. ממש אין לה מה להציע.
11: קבוצת כדורגל הוראה.
0: במה?
11: קבוצת כדורגל הוראה.
0: כן, נכון, נכון. אז האחים שלי יותר בנושא של
11: כדורגל. קרבה לתל אביב.
0: נכון. לא, נתניה מקום משגע, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על התחרדות העיר. היום, בחופי הים, כמעט ואין דברים פתוחים בשבתות. יש איזה מסעדות שזה חצי מסעדה, קשרה, לא קשרה. ואתה מרגיש את ההתחרדות ממש חודרת וחודרת ונוגפת. אני גם גר באזור שיש עולים חדשים ממערב אירופה, שהם, לעניות דעתי, דתיים לייט כאלה. אתה מרגיש את ההשתלטות, את ה... כן. קודם כל אתה מרגיש, יש לי את החוצפה הזאת שהם באו להציל אותנו, הם באו
11: לנתניה. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
0: כן.
11: תראה, קודם כל, אדם קרוב אצל עצמו. אני מבין את התחושה שלך, אבל אני רק אומר לך, אני לא יודע אם זה יעודד אותך יותר או פחות, שגם תושבי הרצליה, למשל, יכולים להישמע כמוך. יש חוף ים מהמם בהרצליה, והרצליה פיתוח זה אחד מהמקומות העשירים בישראל, ואחד הכיכרות המרכזיים בהרצליה זה כיכר דשלית, ולא רק ששם בסוף השבוע המקום שהיה פעם שוקק חיים עם הרבה מאוד מסעדות ובתי קפה סגור, אלא שבחודשים האחרונים הייתה גם תופעה עבריינית של ניסיון להצית ולפגוע בבעלי עסקים שהשאירו את העסקים שלהם פתוחים. ולכן השאלה שאני מבקש לשאול אותך, האם כשאתה רגע עושה זום אאוט, אתה לא מבין שמי שמתחרד, זאת לא העיר שלך נתניה, זה שאולי המדינה הולכת יותר לדת, המדינה כמדינה מבחינת התושבים שלה, ו... הצבא שלנו הולך יותר למקומות האלה, עם ההתעסקות הזאת, עם הפאצ'ים האלה של משיח וכיוצא בזה. האם מה שאתה מתאר כתופעה בולטת, שתורדת את מנוחתך בעירך נתניה, האם אתה לא מבין שזאת התמונה בכל המדינה? המדינה הולכת מאוד מאוד מאוד חזק, זו דעתי כבר, לדעת.
0: קודם כל אתה מדייק. אתה ממש מדייק.
11: הבעיה זה לא נתניה, ככל שזאת בעיה.
0: נכון.
11: יש שגידו שאולי אתה הבעיה.
0: אבל אני רוצה לחדד את זה. תראה, במדינה אני לא יכול יותר מדי להשפיע. אבל בעיר, אני חושב שהרשויות, כל עיר יכולה להחליט שאצלה המסעדות יהיו פתוחים בשבת. ואם זה מכרזים של מסעדות בים, אז זה אחד הכללים, הסעיפים במכרז, יש שזה פתוח בשבת או חצי פתוח בשבת.
11: מה, אתה יורד לחוף בנתניה ואתה אומר, אין דוכנים שימכרו מים וקרתי וארוחת בוקר?
0: יש, אם היו פעם חמישה, אז היום יש אחד וחצי אולי. זאת אומרת שחלק מהם זה כשר, והם פתחו איזשהו דלפק לאנשים שישתו בירה או ש...
11: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו עוד כמה שאלות, תשמע. בסוף אנחנו מבינים שכל אדם יכול להחליט איפה הוא גר. אני בטוח, למשל, שבחופי תל אביב אין את הבעיה הזאת. אתה כבר עשית קפיצה, עברת ממושב לעיר. יכול להיות שנתניה משנה את פניה. אתה יודע, אגב, יש יותר ויותר מסעדות כשרות, כי בעלי עסקים עושים את החשבון. החשבון הפשוט. כמה אנשים, לשיטתם, מבקשים מקום כשר, אל מול כמה אנשים שרוצים לאכול פירות ים, כמה אנשים מעניין אותם שתהיה תעודת כשרות בדץ, וכמה מספיק להם שאומרים, אנחנו לא מוכרים טרפה. בסוף, כוחות השוק פועלים את פעולתם. יכול להיות שאתה, נוכח הסגנון חיים שלך, האמונה שלך והכל, פחות כבר מתאים לך לחיות בנתניה. אתה מתעניין אולי במקום שבו אולי מוכרים פירות ים בחוף הים. זה כנראה תמצא בתל אביב.
0: נכון. אני יכול להרשות לעצמי להיכנס לרכב ולנסוע לתל אביב, או לנסוע למרינה בהרצליה שהיא פתוחה, או כל דבר אחר. אבל הגעתי לשם לפני מספיק זמן שהכל השתנה, אז מה, כל פעם שהשתנה משהו אני אברח?
11: אבל אתה לא אומר משהו השתנה. אתה אומר בסוף, באתי לעיר אחת, והעיר שינתה את פניה.
0: מאוד.
11: עכשיו, תאר לעצמך שאנחנו מנהלים עכשיו שיחה הפוכה, והיו לי שיחות הפוכות, היו לי שיחות עם אנשים, אפילו לא חרדים, מסורתיים, שאמרו, בואנה, אין בתל אביב מקום שלא, ששומר על כשרות בפסח. ברוב בתי הקפה בתל אביב בפסח מוכרים לחם רגיל, לחמניות. מפריע לנו. אנחנו יהודים, אנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו חיים בעיר העברית הראשונה בתל אביב, ואנחנו יושבים בבית קפה, ושולחן לידינו מגישים לחמניות בפסח. לכן אני שואל אותך, בהנחה שהעיר מספקת את צורכי האוכלוסייה, וכנראה שבנתניה זז האיזון, ויש יותר אנשים דתיים ומסורתיים, מאשר אנשים חילוניים כמוך. אולי הדבר הנכון הוא שאתה תגור במקום של אנשים שפחות או יותר חושבים כמוך. זה לא נראה לך אופציה?
0: לא, לא, זה לא נראה לי סביר, כי תראה, את השיקולים שלי עשיתי לפני לא הרבה שנים, והמצב לא היה כזה. עכשיו המצב השתנה כתוצאה מאנשים שהגיעו לנתניה. אז כל פעם שהגיעו אנשים אני צריך לברוח, אז בוא נברח מישראל.
11: אבל איפה זה פוגש אותך ביום יום? אתה אומר שיש עדיין בתי קפה שפתוחים. אז פעם היה לך מבחר
0: לא,
11: בעיר, יותר גדול.
0: בעיר כמעט ולא. בעיר כמעט ולא.
11: כן.
0: חוף היה ממש דל. ואין לנו יותר מדי בנתניה מה להציע חוץ מהיום החוף המקשיב.
11: אתה בחרת לחיות בנתניה, אצלי זה אפילו לא הייתה אופציה. אבל רק אני אומר לך שבהרצליה, שוב, בחוף, לא הייתי הרבה זמן, אני אבל יודע שיש בחוף שפע של אפשרויות לאכול ולשתות והכל, אבל בכיכר, אחת הכיכרות המרכזיות בעיר, אני אומר לך ששם הבתי עסק סגורים, זה ממש בסמיכות לחוף.
0: אני מכיר את כיכר דשליט, אני...
11: טוב. 100%,
0: אבל יחד עם זאת, אני חושב שהשתלטו עלינו, ודווקא אם אתה לא יכול לעשות משהו במדינה, אז לפחות בעיריות שהוציאו מכרזים.
11: אבל למה אתה אומר שאי אפשר לעשות? אני קראתי למשל לפני כמה ימים את האני מאמין של אביגדור ליברמן, והוא בדיוק דיבר על זה להפך, הוא נתן דוגמה, אהבתי מאוד את הדוגמה, שאשתו שומרת שבת והוא לא שומר שבת, והם חיים באותו בית, והשאלה היא, האם הפערים הם כאלה, שלא מאפשרים לך, שאין לך את הצרכים המינימליים שמאפשרים לך. אתה מבין? כי בסוף, תחשוב, שיש אנשים שאומרים הפוך, שבאים ואומרים, אנחנו, קשה לנו לחיות בעיר שמתנהגת בשבת, כאילו זה יום חול. לכן אני שואל...
0: יש לי את הצרכים, ויש לי את כל מה שאני צריך, רק פשוט הצרו את צעדיי, ואני מקווה שזה לא... שזה ימשיך ויסלים ויסלים ויסלים ויסלים.
11: כן. הנה למשל אביגדור ליברמן בא ואמר, אני בעד, וככל שאני בעמדת הנהגה, משהו מקווה אחרי הבחירות, אז אני סבור שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת, תוך התחשבות בצורכי האוכלוסייה, ואני תמיד נותן את הדוגמה. אני נולדתי בחיפה, גדלתי בחיפה, סבא וסבתא שלי גרו בחיפה סמוך לבית הכנסת הגדול, ובשבת, ממש, בחיפה, מאז ומעולם יש תחבורה ציבורית, אבל כשהייתי נוסע לבקר את סבא וסבתא שלי, אז הרחוב הספציפי הסמוך לבית הכנסת, היה סגור עם מחסומים שם, איש לא ניסה לעקוף את המחסום, או התווכח עם המחסום, זה היה ברור. אז שירדתי לסבא וסבתא שלי, עשינו סיבוב, חנינו במרחק, הלכנו קצת ברגל, גרתי אחר כך כשעברתי לתל אביב בשנקין, יש שם אוכלוסייה חרדית, לצד האנשים הכי חילוניים שיש. אתה יודע, בסוף הפערים הם לא כל כך גדולים. אני עדיין חושב שאורתודוקסים מוחלטים יכולים לחיות בשכנות לחילוניים מוחלטים. זה לא דבר מופרך, אתה יודע, ואפשר גם קצת להתחשב אחד בשני. פה לוקחים את זה לקצוות, אני אבל נותן לך מהדוגמאות שלי. מה שראיתי בשנקין ומה שראיתי בחיפה, אפשר, אפשר, אפשר. זה, זה שסכסכו בינינו והתיחו אותנו זה בזה, זה פועל יוצא של, של המשטר הנוהג. זה לא חייב להיות כך, זה מה שאני אומר. נכון. תודה לך, אתה... משה. השעה הסתיימה. אני אהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, להשתמע.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
13: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
15: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
14: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. הנה!

0: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
1: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
3: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
5: גול!
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: חייג 054-466-3675.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. גיא פלג.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בפעם השלישית מהבוקר, מטרה אווירית שוגרה מלבנון ונפלה בשטח ישראל. לא דווח על נפגעים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
7: בפעם השלישית מהבוקר, מטרה אווירית מלבנון נפלה בשטח ישראל ללא נפגעים. בסך הכל נרשמו היום 3 אירועים בגזרה המערבית, לאחר ששני כתבמים נוספים נפלו מוקדם יותר סמוך לשלומי. זהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמות חציות מלבנון לשטח ישראל, ומאז סוף השבוע כבר 5 מטרות אוויריות חצו את הגבול. כל זה קורה ברקע הפסקת האש לכאורה, ובזמן שבישראל ממשיכים להצהיר כי כל פגיעה או חצייה משטח לבנון תהנה בתגובה משמעותית.
6: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במספר מרחבים בדרום הארץ. דובר צה"ל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרת להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם היום. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד 4 תושבי בית שמש שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
8: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחניה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
6: רוכב אופניים כבן 30 נפגע מטרקטור באתר בנייה בקריית ענבים שבמטה יהודה ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה. מוקדם יותר רוכב אופנוע כבן 30 נפגע ממסעית בכביש 40 ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: זוגלובק
10: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק!
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, ב-103 FM.

0: כן, חזרנו. שעה שנייה. תראו, משטרת ישראל מציגה את, את כתבי האישום שהוגשו לפני שעה קלה כנגד חלק מה... כנגד ארבעה מהמתפרעים בביתו, סביב ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט סולברג, כאיזושהי הצלחה, ומפקד המחוז, פינצ'י, מתהדר במלחמה לא מתפשרת. ואני, למקרא כתב האישום והדיווחים, לפי שעה, לפחות להבנתי, מדובר בכישלון משמעותי, משום שמדובר באירוע שבחלקו צולם, ולכן להגיש כתבי אישום כנגד ארבעה, זה המובן מאליו, המתבקש. גם מדובר באירוע רב משתתפים. להגיש רק ארבעה כתבי אישום, זה יבול די דל. אבל לא זאת הנקודה המרכזית. הרי החרדים שהגיעו לשם, הפגינו שם והתפרעו שם, הגיעו לשם באוטובוסים ובמיניבוסים. אז מתבקש שהמשטרה תשים את ידה על מי שמימן את זה, על מי שיזמין את האוטובוסים, על מי שיזמין את המיניבוסים, להגיע אליהם, לחקור אותם, לגבי התוכנית הגדולה, הרי לא באקראים הגיעו שם, מישהו תכנן תוכנית, להלך אימים על המשנה לנשיא בית המשפט העליון, זה האירוע, היעד זה להגיע למי שירגן את האירוע הזה, ששלח לשם את המתפרעים, במובן הזה, וצודקים האתרים שלחו על כותרת, גם אחרי 11 יום, המשטרה לא יודעת מי יזם את ההתפרעות בביתו של סולברג. עכשיו, יתר התיאורים, תיאורים קשים, שכן שחשב שזה פיגוע, לקחו כיפה מאחד השכנים, תיאורים קשים ביותר, אבל הסיפור המשמעותי זה התוכנית הגדולה, האנשים שעומדים מאחורי התוכנית הגדולה, המתפרעים, שוב, עברו עבירות חמורות, צריכים להישפט, צריכים לשלם עונשים כבדים, מסכים. אבל בסוף אלה דגי הרקק. זה לא יום חג היום למשטרת ישראל במלחמתה, באלימות החרדית הקיצונית הזאת. זה מדגיש את הכישלון של המשטרה. הכישלון, למה אני אומר כישלון? כי אם למשטרת ישראל היה מודיעין בחוגים האלה, הם היו מביאים לא ארבעה, הם היו מגישים 100 כתבי אישום, והיו מביאים את אלה שעומדים מאחורי הכל. בהיבטים האלה משטרת ישראל נכשלה. עכשיו מנסים לעטוף את זה. פינצ'י, איך הוא לא מתבייש? במקום להסתתר מתחת, אחרי שנחשף שאין לו מודיעין, ואין לו סוכנים, והוא לא יודע מה קורה בגרעין הקשה של החרדים הקיצוניים האלימים. הרי זה מה שמספר כתב האישום. אז הוא מתגאה בארבעה כתבי אישום דלים. עולם הפוך! פינצ'י תתעורר! כן. שעה שנייה, שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני אלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון ועידו טבעת, 0552-103-103, הוואטסאפ, 054-70-103-70, יצאנו לדרך. מי איתנו?
1: אדר, מאוד השרון.
0: כן, אדר, בבקשה.
1: שלום גיא, ברוך שובך מחופשתך. שואל את דעתך האישית.
0: כן, בטח.
1: שאלה מהותית ברשותך.
0: כן.
1: האם המדינה צריכה למנוע ממכר של סיגריות לפי דעתך?
0: לא. אתה רוצה שאלה קצרה? לא. אני אגיד לך, תראה, קודם כל אני גם אסתמטי, ולכן סובל במיוחד מהשן, וזה מטריף אותי שמעשנים בסביבתי, ואפרופו יפן, אני הייתי בשוק, שיום אחד נכנסתי לבית קפה בסמוך למלון שלי, והאיש שקיבל את פנינו בכניסה אמר, זה בית קפה למעשנים. אני אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מדינה כל כך מתקדמת. איך יכול להיות שיש שם מסעדות ובתי קפה למעשנים? אתה נכנס, זה משהו נורא. אז זה אני שם רגע בצד. אבל בסוף, תראה, כל החיים בכלל, ובטח החיים המשפטיים, חיים על איזונים, בין זכויות אזרח, זכות של בן אדם לחיות את אורחותיו, למקום שבו המדינה מתייצבת ואומרת, לא, אתה לא תנהג באיזה מהירות שאתה רוצה, ואתה לא תשמיע איזה רע שאתה רוצה, וכהנה וכהנה, הכל עניין של איזונים. אז אם אתה שואל אותי, דווקא בעניין הזה, ישראל במקום טוב. היום, הפסיקה גם של בתי המשפט, ראיתי שאפילו פסקו נגד שכן, שישן במרפסת שלו,

0: לתאמות, זה מעלה מאוד את התחלואה, וזה בסוף נופל על הכיס שלי. הדרך היא להעלות את המכסים, ובעניין הזה אני לא יודע, אני יודע שאסור לפרסם כבר סיגריות, אני זוכר כי כשהייתי פעיל בשעתו באגודת הסטודנטים באוניברסיטה, אז חברת דובק הייתה מפרסמת המרכזית שלנו בימי הסטודנט ובעיתון הסטודנטים. אז אני חושב שדווקא ישראל הלכה כברת דרך בעניין האיסור פרסום, ובעניין המכסים הלא נמוכים, ובעניין האיסורים, בטח במקומות ציבוריים מלעשן. נראה לי שאנחנו במקום בסדר. דעתך.
1: תודה רבה לך, גיא. אני מאוד שמחתי לקבל את דעתך האישית. תודה רבה לך.
0: טוב.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה. כן, מי איתנו?
2: שלום, מדבר ירון מרמלה.
0: כן, ירון, בבקשה.
2: רציתי לדבר איתך על החוקים החדשים שמעבירים לקבל לימוד תורה והפרדה של מחש ישירות לשר המשפטים. כן. כל החוקים המטורללים שהולכים להעביר. עכשיו אני הבנתי ביום חמישי שראינו את משה קרדי אצל עמליה דואק ואצל אופך הדד, שהוא עקבי, הגיש כבר בגץ לגבי הדבר הזה. עכשיו לגבי החוקים האלה שהגישו, אפשר להגיש בגץ לעיכוב כל החוקים המטורללים האלה?
0: תראה, אפשר להגיש בגץ. שוב, דיברנו בשיחה הקודמת על איזונים. בסוף, בגץ, מאוד מאוד, זה גם, אתה יודע, שאלה מי השדרן שיושב מול המיקרופון, אבל אם אתה שואל לדעתי, בגץ מאוד מאוד שמרן בביטול חוקים של הכנסת, ועוד יותר שמרן בביטול חוקי יסוד. מאוד שמרן. יגיד לך, עמית סגל, זה חירות שבגץ נטל לעצמו בכלל לפסול חוקי יסוד. אז עכשיו אתה שואל אותי לגבי מחש. אתה שואל אותי האם יש סיכוי מאוד משמעותי שבגץ יפסול את החוק הזה? לא יודע להגיד לך. בבגץ, כפי שהוא מתנהג בעת האחרונה, אני בכלל לא בטוח שהוא יפסול את החוק הזה. יגידו, זאת חקיקה של הכנסת. הכנסת החליטה ככה לחוקק. אתה חושב שזה מסוכן שפוליטיקאים ינהלו, ששר המשפטים ינהל את מחש, אבל בסוף פוליטיקאים ממנים גם את נגיד בנק ישראל, ופוליטיקאים ממנים את הרמטכ"ל, ופוליטיקאים ממנים את ראש שב"כ וראש מוסד, אז בעצם פוליטיקאים לא ממנים רק את היועץ המשפטי לממשלה, יש ועדה מייעצת, אבל ביתר מקרים, אז יגידו לך, אוקיי, אז אני לא אומר שזה טוב, אני רואה את הסכנות, הסכנות צועקות. אני לא בטוח שבגץ במקרה הזה יפסול, אבל בוא נראה.
2: גם עם החוקים האלה, למשל, דוגמה, עושים יותר בלגן בציבור, יותר כאוס בציבור לגבי כמו המשתמטים וכמו העוקף מעונות וכל הדברים
0: הזה. עוקף מעונות זה משהו אחר. עוקף מעונות זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? כי כאן יש כבר פסיקה ברורה של בגץ, ובגץ גם יותר מזה, גם בדיוני המעקב, היועצת המשפטית לממשלה הרי הורו לה למסור הודעות עדכון לבגץ, מה קורה? כי בגץ הרי קבע באופן ברור שגם אי אפשר להמשיך בפטור, וגם אי אפשר, לא רק שאי אפשר להמשיך בפטור, וגם צריכים לחתוך את כל ההטבות שמקבלים בחורי ישיבה, ובכלל זה הוזלה במעונות וכיוצא בזה, את כל ההטבות צריכים לחתוך מול חייבים בגיוס שהם בעצם משתמטים. עכשיו, ברור שיש לנו כאן חוק שנועד ליתר, בא ליתר ולגחך את פסק דין של בגץ. אם אתה שואל אותי, שוב, באינסטינקט, מבלי שהתמקדתי והתעמקתי, יותר הגיוני שבגץ יגיד, רבותיי, אתם לא, אין חוק עוקף בגץ. יש חקיקה של בגץ, יש פסיקה של בגץ, שנסמכת על היעדר חוק גיוס. היעדר חוק גיוס. אם היה חוק גיוס, היינו מתמודדים איתו. בהיעדר חוק גיוס, אז, סליחה, בהיעדר,

0: דרך חוק גיוס מעודכן, אנחנו נשענים על החוק הקיים, והחוק הקיים אי אפשר לפתור אוכלוסייה מסוימת משירות. מי שלא מתייצב הוא משתמט. ומי שמשתמט צריך להיעצר. בגץ הרי גער במשטרה, אחרי שקיבל עדכון מהיועמ"שית שהמשטרה לא עוצרת את המשתמטים. לכן אני לא יודע לאן זה הולך, אבל זה לא דבר כל כך פשוט, כי לבטל את חוק מחש החדש. אני באינסטינקט אני אומר לך, אני לא חושב שזה כל כך פשוט.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: ביי. מי איתנו?
2: הלו.
0: כן.
2: צבי מהמרכז, מה קורה?
0: סבבה אחי, מה קורה?
2: הם רק גילוי לאות, כמובן זה חשוב בפיחה. אני חרדי, ולא סתם חרדי, אני אפילו אברך. הנקודה היא כזאת. אני לא הולך... 26.
0: נשוי, ילדים?
2: נשוי, ילדים, ברוך השם.
0: לא, אני... רגע, שנייה. צבי, אל תמהר, אנחנו לא ממהרים.
2: אוקיי.
0: השיחה חשובה לי, אני רק מנסה להבין, האם אתה שייך לאותו ציבור שלא שרת בצבא, שבגיל גיוס, שיש לו ילדים קטנים, שנהנה עד עתה מסבסוד מעונות יום, לפי הפרסומים זה סדר גודל של סבסוד של 2,600 שקלים למשפחה, ועכשיו, כשהיועצת המשפטית לממשלה בהוראת בגץ, בא ואמר, רבותיי, מי שמשתמטים מגיוס, לא יכולים לקבל את ההטבות האלה, אתה מיד מפסיד 2,600 שקל בחודש.
2: התשובה היא כן, חד משמעי. עכשיו, אני אתייחס אתה רוצה לחוק המעונות, אבל חשוב לי להעביר כן נקודה אחרת, אז אם ברשותך זה לא יגיע חשבון זה, אז אני בעד. אבל אם אני מבין שאנחנו חוקים בזמן, אז הנקודה שלי היא כזאת. אני ספציפית, אני לא יודע אם מצאתי האיש הנכון, אבל בסוף אני רוצה לדבר כרגע אידיאולוגית פחות חוקית, כמו שאתה מדבר בנקודה של היום, משהו וזה, כי אם תדבר איתי חוקית, אני פחות יהיה לי איך להשאיר לך,
0: אני לא יודע למה אתה מתכוון, תגיד מה שבא לך.
2: אוקיי, אז אני ברמה אידיאולוגית בעיקר רוצה להתבקר כרגע עם הציבור הדתי-לאומי, שאיתנו מתבקח אידיאולוגית על המושג הזה שנקרא צבא, והציון שלי הוא כזה. עכשיו שוב, אני רק כפרומו, אין ספק שחייל שנפל בהגנה על עם ישראל, מבחינתי הוא נזר הבריאה, אף אחד לא מתבקח על זה, מי שמתבקח עם זה הוא פשוט מכחיס את הכתוב, זה לא... אין נושא אפילו, מבחינתי הוא נזר הבריאה, נקודה. עכשיו, אחרי זה... הטיעון שלי רק הוא אחד. עכשיו רק בשביל טוב, נבטר
0: רגע, אתה, צבי, אתה לא צריך לרוץ לשום מקום. דבר בנחת. אני רוצה רגע להבין. העובדה שבמשך שנים המדינה נתנה לך ולא לי, אבל אתה יודע מה, אני לא דוגמה, כי לא הייתי לוחם, אבל כדי להמחיש את הקיצוניות, שהמדינה נתנה לך, ולא לאנשים שמסכנים את החיים שלהם בצבא, נתנה להם את ה... כולם היו רוצים ליהנות מסובסידיה במעונות. לרוב, לי, לסער, יש ילדים קטנים, המעונות יום מאוד מאוד יקרים, גם כשאתה הולך לא לגנים פרטיים, אלא לגנים נקרא לזה ציבוריים, למה לך מגיע? עזוב רגע אם שירתת או לא שירתת. את זה אני אשים בצד, אבל אני אומר באופן כללי, למה ציבור אחד מגיע לו הנחה וציבור אחר לא, ואם כבר מחליטים במרכאות לפנק איזשהו ציבור, האם לא נכון לתת את ההנחה לאנשים שעושים מילואים 400 יום בשנה, לאנשים שלוחמים בשירות קרבי, למה לתת לך כאברך מתנה 2,600 שקל בחודש?
2: אז אני אענה לך על זה, אבל אחרי זה ישר אני אלך לנושא שלי, כי פשוט חושב יותר לנושא שלי.
0: זה הנושא,
2: הנקודה... לא, זה הנושא שלך, אבל פשוט יש לי נקודה אחרת להביא, אבל בכל אופן אני אתייחס למה שאמרת עכשיו, שבכל אופן, בסוף, בגדול אתה צודק, בגדול אין ספק שזכויות מגיעים עם חובות חד משמעי, זה בן אדם שפחות נותן, הוא גם פחות אמור לקבל, אז זה אני מסכים איתך, אבל בסוף הנקודה שלי, בנקודה שלך לגבי חוק המעונות, זה שבסוף החוק הוא חוק, לפני האירוע של העתירה לבגץ, לשון החוק, ואגב בדקתי את זה, לשון החוק אומר שבדיקת התא המשפחתי היא חלק מהקריטריונים שאמורים לאפיין את הזכאות או לא. עכשיו, אני רק אומר, אני פועל לעצמי דבר אחד. זה, שוב, אמרתי כפרומו, חד משמעי, בן אדם שמתן אמור גם לקבל.
0: שינו את זה, ועכשיו, רגע, שינו את זה.
2: לא, אז לא שינו את זה, לא הוסיפו לזה, היה פרשנות. הפרשנות אמרה ככה, שחלק מבחינת הזכאות של התא המשפחתי, ייבחן גם בהתאם לזה של האם האבא הוא שירת ונתן, או לא, האם הוא עריק או לא עריק. זה היה הפרשנות האחרונה שבנוגע לעתירה של בגט בנוסח בחוק לגבי תא המשפחתי. עכשיו, אני רק אומר דבר אחד.
0: רגע, צבי, אתה רץ נורא מהר, ואני לא בטוח ש... המאזינים שלנו יושבים על הפרטים כמו שצריך, אז בוא רק נחדד אותם ככל שאני מדייק בעניין הזה. תראה, החוק בא ואמר שכדי לקבל את ההטבה צריכים ששני ההורים יעבדו, וזה גם ההיגיון. שני ההורים עובדים, כלומר לא פרזיטים, שניהם עובדים ועדיין לא מגיעים להכנסה מספקת, אז המדינה תעזור להם. ו ראו בעובדה שאדם אברך כאילו הוא עובד, אבל הוא לא עובד, הוא לומד, ולא רק שהוא לומד, הוא לומד במקום להתגייס. אז אמרו עכשיו, אמר בגץ, אמרה היועמ"שית, אנחנו לא רוצים את זה. מי שלא עובד ומי שלא מתגייס, לא רוצים לתת לו מתנה. מה לא הגיוני בזה? ההיגיון הוא, אני רוצה לחדד, המדינה אומרת, אנחנו רוצים לעודד אנשים לעבוד, ורוצים שאנשים ימלאו את החובה שלהם בחוק ויתגייסו. אם אנשים, שני בני הזוג עובדים, ועדיין לא מצליחים לפרנס את הילדים שלהם, אנחנו המדינה, אנחנו נעזור להם, וניתן להם 2,600 שקל בחודש. אבל אם רק האישה עובדת, והבן זוג שלה לא עובד, וגם לא התגייס, לא רוצים לתת להם מתנה 2,600 שקל בחודש. למה זה לא הגיוני בעיניך?
2: קודם כל אמרתי, מבחינת היגיון, אמרתי, מי שנותן אמור לקבל נקודה, זה אני מסכים מבחינת היגיון. מבחינת החוק, בסוף זה לא תמיד יושב על הנקודה שלך, מה שאני יודע בחוק, אולי אני טועה, שהחוק לא דיבר מפורש על שתי הורים עובדים. הנקודה בעקרונית, הדבר הזה שנקרא חוק המעונות נועד לסייע לאישה שצריכה לצאת לעבוד, בעיקר לאישה שצריכה לצאת לעבוד, והילדים בסוף צריכים להיות איפשהו כי צריכה לצאת לעבוד, וזה נועד בשביל זה, ובזה, בקריטריון הזה, הציבור החרדי כן עומד. הנקודה שבגץ פסל את האירוע של הריקוד וההשתמטות, הוא לא על הסעיף הזה בחוק של שתי הורים עובדים, הוא על הנקודה היא שברגע שהוא עריק, זה לא עומד בקריטריון של התא המשפחתי. עכשיו, מבחינתי, ההגדרה בתא המשפחתי, מה שכן ראיתי שעובר, מבחינתי זה פשוט אמירה שהיא, בעיניי זה פשוט אנרכיה, זה שאם בן אדם שאשכרה לקח סכין מהבית ורצח יהודי, והבן שלו, כמו שבגץ קבע כמה וכמה וכמה פעמים, הבן שלו לא אמור לשאת במעשה אביו, ואגב אני עושה שכל, בן לא אמור לשאת במעשה אביו, והגם שבן לא אמור לעשות, בן, לא אמור לשאת במעשה אביו, בסוף המדינה לא לקחה ממנו את חוק המעונות, ואותה אימא של, שהיא בעצם
0: מה, שאתה מחבל... לא, רגע, צבי, תגיד, מה, לאן לקחת אותי? לא, מה הקשר בין בן של מחבל ללא...
2: למה הבן שלי יותר גרוע? למה הבן שלי יותר גרוע מבן של מחבל?
0: אני אסביר לך בדיוק. קודם כל, הבן שלך לא גרוע. אתה, תראה, אתה צריך לפרנס את הבן שלך, כפי שאני מפרנס את הבן שלי.
2: אוקיי, זה נכון.
0: כפי ששר מפרנס את הבן שלו. נכון. עכשיו נשאל את השאלה, מתי המדינה עוזרת לחלשים? יש חלשים, יש משפחות ששני בני הזוג עובדים מאוד מאוד קשה, מרוויחים שכר מינימום ולא מצליחים לפרנס את הילדים שלהם. אנחנו לא, המדינה לא רוצה שהילדים האלה יהיו רעבים ללחם. ולכן המדינה באה ואומרת, אנחנו נעזור בארנונה, ואנחנו נעזור בסבסוד מעונות יום, ואנחנו ניתן כל מיני הטבות למשפחה הזאת ששני ההורים מאוד חרוצים, אבל לא מצליחים להרוויח מספיק כסף. תראה, גם כאן יכלה לבוא המדינה ולהגיד, חבר'ה, לפני שאתם עושים ילדים, תעשו חשבון אם אתם יכולים לפרנס אותם. לא אומרים את זה, אומרים הפוך. כבר הבאתם ילדים לעולם, אנחנו רוצים לדאוג לילדים. ההורים קיבלו החלטות לא אחראיות, הביאו ילדים בלי שהם יכולים לפרנס אותם. אבל המדינה אומרת, מה שמעניין אותנו זה טובת הקטין. הקטין יש לו שני הורים, לא מצליחים לפרנס אותו. המדינה תעזור לו, תיתן להם 2,600 שקל, תיתן להם הנחה בארנונה, תלך לקראתם, הגיוני. אני שואל אותך, למה זה לא הגיוני בעיניך שבאה המדינה ואומרת, מי שלא התגייס, לא מילא את החובות שלו, ולא עובד, לא התגייס ולא עובד, לא רוצים לתת לו את ההטבה הזאת. למה עושים את זה? הרי מה המטרה? לא רוצים להתאכזר לחרדים ולילדים שלהם. מה רוצים? שלמען השם תתגייסו. שאתה בן 26, רגע, אתה בגיל גיוס, הרי אתה עכשיו, אם אתה תצעד מחר לבקום, הסיכוי שישלחו אותך לגולני נמוך. אתה בן 26, כמה ילדים יש לך?
2: שלוש.
0: שלושה ילדים. אתה בן 26 עם שלושה ילדים חרדי. אם אתה תצעד מחר לבקום, קשה לי להאמין שישלחו אותך להיות חירניק. אבל רוצים שתתגייסו כחברה. אז המדינה באה ואומרת, אנחנו לא, אנחנו, בזה שאנחנו נתנו לך 2,600 שקל, אנחנו עודדנו אותך לא לעבוד, לא לשרת ולהביא עוד ילדים. לא רוצים. זה המינימום. עזוב רגע, אני מסכים, רגע, עוד משפט אחרון שלי, עוד משפט אחרון. עוד משפט אחרון שלי, תראה. אני מסכים. הדעה שלי שגם צריכים לבצע גל מעצרים גדול, כפי שבגעת סבר. אבל אני מסכים שהנקודה של המעצרים היא נקודה שאפשר להתווכח עליה. אבל איך למען השם אפשר להתווכח על זה, שבמשך שנים נתנו לך ולשכמותך פרס על זה שאתם לא מתגייסים? זאת אומרת, שר פלסנר, שהלך, נלחם, היה חייל קרבי, ואחר כך עשה מילואים, הוא ושכמותו, לא נתנו לו הטבה בארנונה, לא באה המדינה ואמרה, אתם יודעים מה, מי שהוא חייל קרבי, מי שעושה מעל 50 ימי מילואים בשנה, יש לו נסיעה חינם בתחבורה ציבורית. נותנים לו, רוצים לעזור, לא אומרים את זה. למה לך, סלח לי, אל תיעלב באופן אישי, שבראייה שלנו אתם פרזיטים, שלא עובדים ולא מתגייסים, למה דווקא לכם צריכים לתת את כל המתנות האלה? גם אני ושר רצינו שיעזרו לנו במעונות יום.
2: אז הנקודה היא כזאת, בסוף הטיעון שלך עושה שכל, אבל לא תמיד החוק, הקריטריונים שלו הם עושים שכל. הקריטריון הוא לא שתי זוגות שעובדים. הקריטריון הוא, וגם המניע של החוק הזה, הוא לגרום ולעודד נשים, בעיקר נשים עוד פעם, זה החוק, נשים שצריכים לצאת לעבוד.
0: אז רוצים לשנות את זה, כי בג"ץ אומר זה לא הגיוני.
2: אבל לא שינו, אוקיי, אתה צודק, אבל קודם תשנו, לא שיניתם. בסוף זה החוק, המטרות, דיברתי על היגיון ועושה שכל, אתה צודק, אבל בסוף אנחנו אמורים להיצמד ללשון החוק, ובלשון החוק כרגע, ולזה קוראים אנרכיה של בג"ץ, כי בלשון החוק, המטרה של הציבור החרדי, באירוע הזה שנקרא, האישה שאמורה לצאת לעבוד, חד משמעים עומדים בזה, אז טרויד, כל האנשים החרדות יוצאים לעבוד, וברגע ששללו את הדבר הזה...
0: הרמתי ידיים, מאה אחוז צבי, תודה רבה, אנחנו נמשיך, מי איתנו?
1: שלום.
0: כן, ורק נשלים לעניין הקודם. מה הכוונה אנרכיה של בגץ? יש חוק, ולא אוכפים אותו, יש חוק גיוס. חוק הגיוס אומר שכל אזרח ואזרחית מחויבים, לא רוצים, לא צריכים, מחויבים להתגייס. בגץ בא ואמר, לא אוכפים את החוק, ולא רק שלא אוכפים את החוק, מצאו מנגנון לצ'פר את אלה שלא מקיימים את החוק. אז בג"ץ ואמר, רבותיי, תעשו סדר, או שתחוקקו מחדש חוק, ונראה אם הוא עומד במבחן בג"ץ, במבחן השוויון בפני החוק, וכיוצא בזה, לא רק שוויון בפני החוק, אלא שוויון, אחרי שוויון בכלל. כן, מי איתנו?
3: שלום, דניאל ירושלים.
0: כן, דניאל, בבקשה.
3: קודם כל, איך היה ביפן?
0: עזוב, העירייה צרה וקצרה מלהכיל את מה שיש לי להגיד על המדינה הזאת, אבל אני אגיד ככה, קודם כל, אתם יודעים מה? זאת ההזדמנות. הרמת לי להנחתה. קודם כל, התוכנית הזאת, לא, יש, תתפלא, יש לטיול שלי ביפן קשר עדוק לתוכנית הזאת. אז קודם כל, התחנה הזאת והתוכנית הזאת נתנו לי במהלך השנים לא מעט מתנות. אחת מהמתנות היא העובדה ש, וכל פעם אני נדהה מזה מחדש, יש לתוכנית הזאת מאזינים בכל העולם, אנשים ישראלים לשעבר או בהווה, שנמצאים בשליחות ואו עברו לגור במדינות אחרות, והם רואים בתוכנית הזאת, למדתי עם השנים, רואים בתוכנית הזאת איזשהו משהו שמחבר אותם למדינה שהם גדלו בה ואהבו אותה ואוהבים אותה ומעורבים רגשית. וכך מצאתי את עצמי עם השנים בקשר עם מאזינים, ישראלים מכל העולם. יש לי שני מאזינים מאוסטריה ומצ'כיה ומתאילנד, ואחד מהמאזינים האלה הוא קיבוצניק לשעבר בשם אריה. הוא ישראלי שגר ביפן, והוא יצר איתי קשר במסנג'ר, ואנחנו אוטוטו 8 שנים, כמעט מאז שהתחלתי כאן להגיש את התוכנית, הוא מתכתב איתי, הוא מקיבוץ גזית במקור, לוחם מגלן, אחרי השבעה באוקטובר, טס מיד לארץ להתנדב, התחתן עם יפנית במהלך סיור שלו בעולם, אני מקווה שהוא לא יכעס עליי שאני מדבר עליו ארוכות, ואנחנו יצרנו קשר, והוא בין היתר מדריך טיולים ישראלי ביפן, וכל הזמן בקשר שלח לי תמונות, והדליק אותי על יפן. ואז יום אחד, כשחשבתי על טיול בר מצווה לבן שלי, אמרתי, וואלה, נרים את הכפפה, אריה אנחנו מגיעים. וההדרכה שלו הייתה יוצאת דופן, עם הרבה מאוד רבדים, והטיול היה מהמם, ממש מהמם, מכל הבחינות, עם מדינה יפהפייה מבחינת היופי שלה, מבחינת הטבע שבה, מבחינת העניין הרב, במסורת שלה, בתרבות שלה, בנוהגים שלה, היא מדינה, מי שמחפש אוכל, אוכל נדיר, מי שמחפש תרבות, תרבות יוצאת דופן, מי שמחפש קניות, ימצא שם קניות, אתה יודע, זה ימחיש לי עד כמה מחירים בישראל מטורפים, אני רק אתן דוגמה אחרונה לפני שאני הולך אליך, אני ככה, כשהיינו בדיוטי פרי בארץ, אז פתאום אמרנו, רגע, הבן שלנו אין לו נעלי הליכה, לא מתאים, אנחנו מתכוונים ללכת הרבה ברגל, אז קנינו לו נעליים בדיוטי פרי בישראל, ניו בלנס, ב-850 שקל, את אותה נעל בחנות של ניו בלנס, בטוקיו, אחת הערים הגדולות בעולם, מצאנו ב-300 שקל, שתבין את הטירוף של המחירים בישראל. אז מי שבא לו לעשות קניות טובות, זה יפן, מי שבא לו אוכל מעולה, זה יפן, מי שמעניין אותו נוף אנושי ייחודי, זה היפנים, והיינו שם בהלם מאין סוף דברים, מהניקיון, מהנימוס, עד כמה הם מסבירי פנים, מהגנים, מהטבע, מהרי הגש, מהאגמים, מהמפלים, מהכל. כן, דניאל, סליחה, בבקשה.
3: דווקא יפן שנחשבת לאחד המדינות היקרות בעולם, כן?
0: לא יודע על מה אתה מדבר, אני הייתי ביפן, אני מאוד מאוד אוהב אוכל יפני, המסעדות סושי ביפן, הן הזולות ביותר שאפשר בכלל לדמיין. אכלנו 4 אנשים, כמה שרצינו עד להתפקע, ושתינו סקה, ויין, ובירה, ו... נדיר שחצינו את ה-200 שקל, זה חמישית ממה שהיה עולה בארץ אותה ארוחה, חמישית, לא פחות. עזוב, לא רק שיפן לא יקרה, זה רק המחיש לי באיזה טירוף מחירים אנחנו נמצאים בישראל. אפילו מלון, חדר במלון, לקחנו, היינו 4, לקחנו בטוקיו, מלון לא זול, מלון מעולה, במיקום מעולה, התפנקנו, עלו לנו 2 חדרים, 2,500 שקל ללילה. תנסה למצוא בתל אביב מלון סביר ב-1,200 שקל ללילה. אין שום סיכוי. יפן רחוקה מלהיות מאוד יקרה. טיסות זה משהו אחר. תשמע, טיסות ארוכות מאוד, עולות הרבה כסף. אבל יפן היא בשום אופן לא מאוד יקרה. היא אולי, אני לא אגיד שהיא מאוד זולה, אבל היא ודאי זולה בהרבה מישראל.
3: כן. רציתי לדעת את דעתך לגבי התופעה שנקראת גדי
0: אייזנקוט. תופעה? גדי אייזנקוט זו תופעה, אני מבין. גדי אייזנקוט זה רמטכ"ל צה"ל לשעבר, הוא לא תופעה. הוא מועמד לראשות ממשלה. תראה, אני פגשתי אותו כמה פעמים, אבל אני לא עבדתי איתו, ואני לא מרשה לעצמי לחוות דעה. אלא ההתרשמות שלי הסובייקטיבית, ישבתי איתו כמה פעמים, אנחנו שנינו גרים בהרצליה, פגשתי אותו כמה וכמה פעמים בצעידות משותפות בפארק, הוא עושה לי רושם, אם הוא ראש הממשלה הבא, שאנחנו נראה כאן שינוי דרמטי באוויר, באוויר שאנחנו נושמים. קודם כל הוא אדם הגון, הוא אדם ישר, הוא אדם שבא ממקום טוב, ממקום נכון, מרצון לשרת את הציבור. איפה הוא ואיפה הנאשם? איפה הוא ואיפה הנאשם? בכל פרמטר.
3: הסופרסטאר שבכל בחירות, שככל שמתקרבים יותר, אז מתרסק ברגע האחרון.
0: מי יתרסק ברגע האחרון?
3: היה כל פעם, כל בחירות היה איזה סופר.
0: זה תלוי בך, דניאל, קודם כל זה תלוי בך. אם אתה תצביע נכון, אז יכול להיות שמי שיבוא תחת נתניהו לא יתרסק. אם זה בנט, אם זה ליברמן, אם זה אייזנקוט, יש מועמדים. קודם כל, אתה יודע, ככה זה בחירות. תמיד אחד מנצח ואחד מתרסק. גם ביבי יתרסק. לאף אחד אין מונופול על אי התרסקות.
3: לא, מבחינת סקרים אני מדבר.
0: אני לא מצליח להבין, מה...
3: אתה רואה שהמגמה של בנט יורדת ושל...
0: ושל אייזנקוט עולה.
3: עולה.
0: אבל בסך הכל זה משחק סכום אפס, אנחנו לא רואים בינתיים, נתניהו בכלל לא נראה באיזושהי קונסטלציה שהוא מסוגל להרכיב ממשלה, זה עולה מכל הסקרים, וכל הסקרים שאינם הסקרים של ערוץ 14, ומצד שני, הגוש האחר, הוא גוש שגם כן כרגע רחוק מרחק משמעותי מ-61, ככל שמחליטים, ואת זה אני לא יכול לקבל, זה נוגד את האמונות שלי כאזרח וכדמוקרט, ככל שמחליטים שהציבור הערבי הוא לא חלק מהמשחק הפוליטי. אני מאוד מקווה, קודם כל אני מקווה שיהיה מהפך, אני חושב שהמדינה חייבת שלטון אחר, חייבת אוויר אחר, חייבת מנהיגות אחרת, חייבת רמה אחרת של נבחרי ציבור. אני ממש מקווה שהשרים והשירות הציבורי, המנכ"לים של משרדי הממשלה, שיחזרו להיות האנשים המצוינים, המעולים, ולא מה שיש עכשיו. אני ממש חושב שלמדינה אין ברירה, אלא שזה יקרה. ובתור אזרח, בתור אזרח שמבין שאי אפשר להתעלם מ-20% מאזרחי המדינה, מהקולות שלהם, מהמאוויים שלהם, מהזכות שלהם לחיות בביטחון.
3: אוקיי, בסדר גמור.
0: תודה. והכותרת עכשיו, צהל תקפנו באופן ממוקד בדחיה, אז מה זה אומר שעוד מעט אנחנו נשמע את מי ניסו להוריד? נדמה לי, זה עולה מהכותרת הזאת, וראש הממשלה מאשר, צהל תוקף כעת ברובע הדחיה, לא נסבול ירי לשטחנו. האם המשמעות, אנחנו זוכרים את המשוואה שהאיראנים מנסים להכתיב לנו, ירי בדחיה, המשמעות היא ירי איראני לישראל, ו... ההחלטה של מדינת ישראל, ראינו את זה רק בשבוע שעבר, ירי איראני לעברנו יענה בתקיפה שלנו באיראן, והכל ערב חתימת הסכם. אז גם מעניין וגם מטריד, מה יהיה עכשיו? כי ישראל תוקפת בדחיה, מה איראנים יעשו? הם מצד אחד רגע לפני הסכם, שהם כנראה מאוד מאוד רוצים אותו, מצד שני הם הצהירו, ירי לדחיה יענה בירי לישראל. אם יראו לישראל, מה ישראל תעשה? האם טראמפ יגיד לביבי, ירו לשטחכם, תגיבו. או שהוא יגיד, רגע, אנחנו חותמים, אל תגיבו. איך נתניהו יכול להישאר זקוף, ככל שהוא יהיה זקוף, אם יראו לעברנו והוא לא יגיב? מאוד מאוד מסקרנות ומדאיגות השעות הקרובות. כן, מי איתנו?
4: אילן, מקריית אתא.
0: אילן, מה קורה?
4: בסדר, אתה טיילת בחו"ל, אנחנו נשארנו פה, הכל בסדר. הייתה שנהנית, שמעתי קודם את הסיפור שלך.
0: מאוד מאוד מאוד, באמת, זה, אתה יודע, לפעמים אתה נוסע לטיול, אתה אומר, אני רוצה שלווה. אני אומר, פה, אני באמת מצאתי הכל. כל מה שאני אוהב, תמיד אני, סליחה שוב שאני חוזר לעצמי, אני אומר לילדים שלי, אני חושב שבטיול צריך שיהיה כמה רבדים, שיהיה גם קניות וגם בזבוזים, אבל גם אוכל, ועזבו אותי מפיצה כל הזמן, בואו תנסו להרחיב את הטעם שלכם, בואו תיתנו צ'אנס לטעמים שאתם פחות מכירים, בואו תראו נופים אחרים, שיהיה בזה גם טבע, ואני מת על תרבות אנושית, אתה יודע, יש שם כל מיני פריימים שיש לי בראש, שאתה יודע, אתה עומד, ממש בהלם, אני רק אספר לך, היה לנו סיפור קצרצר, כי אני כל כך חזרתי, כל כך מלא בחוויות, היינו באיזה מול, שהוא כולו מול שעוסק בחיות מחמד. אז אתה אומר, אוקיי, חנות חיות גדולה. אבל הגיעו לשם, אני אומר עשרות, אבל אולי יותר, יפנים, שמתייחסים לכלבים שלהם, זה ראינו את זה בכמה מקומות ביפן, כאילו זה הילדים שלהם. אתה יודע, אתה רואה את התמונה הזאת, וליפנים זה נראה טבעי לגמרי, אבל אתה עומד, אני זוכר שפשוט ביקשתי כמה וכמה וכמה פעמים, אפשר לצלם אתכם? הם הולכים עם עגלה של תינוק, ובתוכו כלבלב, ממש ככה, או במנסאים כאלה שאנחנו ההורים, לקחנו את הילדים שלנו במנסה, ואתה מסתכל במנסה, ויש שם כלבים. אתה מבין, זה אתה עומד, שקד, את קולטת את התמונה?
5: אני מכירה את התמונה.
0: היית ביפן?
5: לא.
0: אז מאיפה מכירה את התמונה?
5: כי אני עוקבת באינסטגרם אחרי חשבונות שפתחו לכלבים שלהם. כי אני אוהבת, זה בעיקר פקינז או כלבים קטנים.
0: נכון.
5: זה מאפיין.
0: כלבים קטנים, כן. אבל את יודעת, ואתה מסתכל, והבן שלי אמר לי, לא נעים לצלם בלי רשות. אז ביקשתי רשות, והם נורא שמחים, כאילו, ואתה קולט שזו תופעה בכל יפן. הם מתייחסים לכלבים הקטנים שלהם. אז זה צד אחד, אהבה מטורפת כנראה לך. מצד שני, ראיתי שם תופעות שממש בעיניי, זה שיא ההתעללות בבעלי חיים. יש שם בתי קפה, שהבתי קפה הם יחד עם ליטוף. עכשיו יש כל מיני חיות שאתה יכול ללטף בבית קפה. אבל השיא, וזה דבר שמייסר אותי עד היום, כי אני מגדיר את עצמי צפר, ואוהב ציפורים, ומגדל, וכיוצא בזה. אני ישבתי בבית קפה, שעד עכשיו לא השתחררתי מהרושם הקשה, ובבית קפה הזה היו ארבעה ינשופים, סליחה, שני ינשופים ולילית ואוח, עם אזיק, יושבים בבית קפה, עם אזיק קשורים, יש לו רצועה קצרה, על ענף, בתוך בית קפה. אז מצד אחד, אתה לא יכול שלא להסתכל על החיים המריבה הזאת, הינשוף, הכי מזיזה את הראש, על העיניים, על המבט. מצד שני, אתה אומר, בוא נע, זה שיא ההתעללות. לקחת ציפור, ולא לשים אותה בכלוב, לשים אותה עם אזיק על ענף. דבר מטורף. כן, סליחה, אילן.
4: לא, דווקא נחמד.
0: נמשיך, אילן, סליחה רגע. אני פה הגזמתי, אבל אני מקווה שמקבלים את זה בהבנה, כי חזרתי גדוש חוויות. אז אנחנו נצא לפרסומות ותישאר איתנו ונהיה איתך מיד אחרי.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
10: המשכנתא לוחצת.
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
15: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
14: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
2: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. 103
5: FM. אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
6: כן, אילן, מקריית אתא.
7: כן, כן, כן, זהו. גמרנו את חלק מחוויות יפן.
6: כן.
7: כל בסדר.
6: לא, לא, לא, לא, אפילו לא קמצוץ. נמשיך בתוכניות הבאות, כן.
7: הבנתי, לא, כן, כי ראיתי אותך רק לסיום הקטע היפני, ראיתי אותך, נמל זה היה בטלוויזיה, נושם ונושב שם באיזה עלייה, אבל
6: כן,
7: אמרתי...
6: כן, זה עלייה, הייתה עלייה שם סביב איזה לואה של הר געש.
7: כן, ראיתי שהתאמת...
6: אשתי בחנה את הגבולות...
7: של הכושר שלך.
6: כן, בדיוק, והממצאים קשים, כן.
7: כן. אני רציתי לברך את ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, לרגל נסיעתו מחר לקונגרס בארצות הברית, לדבר לפני חברי הקונגרס, כמה שההסכם גרוע. מאחורי הגב של טראמפ הוא נוסע לברך אותו. אני ממש מעריך את האומץ שלו לעשות את זה עוד פעם, אחרי שב-2015 הוא עשה את זה לאובמה, עכשיו הוא הולך לעשות את זה לטראמפ, ולהוכיח לכל חברי הקונגרס שטראמפ עושה שטויות.
6: כן, טוב, זה בלשון סגין האור, כן. עכשיו, מה רצית בכל זאת להגיד?
7: עכשיו, לא, זה גם כן, כי כולם שוכחים את זה, ואז אמרו שאיזה גדול ואיזה חכם.
6: רגע, אילן,
7: ואיזה...
6: תראה, אנחנו באמצע האירוע. אנחנו, אני לא יודע איך זה יתפתח, אבל בכל זאת, הצעד הזה שצהל תוקף, ממוקד, בדחיה, ערב חתימה על הסכם, תוך שמדינת ישראל יודעת מה האיראנים אמרו, יש כאן סוג של קריאת תיגר על טראמפ, בנקודת הזמן הזאת, אני לא יודע איך זה יתפתח. יכול להיות שביבי שוב יתקפל מתחת לשולחן, כפי שעשה, ויחזיר את המטוסים, ונקווה שהאיראנים לא יתקפו אותנו. אבל, אבל, אבל בנקודת הזמן הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, כמה דקות לשתיים בצהריים, צהל תוקף בדחיה, ברור לי שטראמפ אומר, מה הם עושים רגע לפני שאני גומר את הסיוט הזה של המלחמה המיותרת הזאת ברגע?
7: אולי ביבי ניצל את זה שטראמפ עוד ישן את שנת הלילה שלו, עוד לא התעורר, השעה שתיים, השעה
6: שם. עזוב, אין מצב שתקפנו בדחיה בלי לעדכן את ה... איך קוראים? סטנקרום, המרכז האמריקאי, כן.
7: לא, למה?
6: עזוב, זה קריאת תיגר בנקודת הזמן הזאת.
7: נחכה ונראה למה, כי ההסכם בגדול, בוא נגיד, עוד לא נחתם. אתמול הראו בכל הטלוויזיות בעולם, בכל מדורי החדשות בעולם, והסתלבטו על טראמפ, שעכשיו זה הפעם ה-39 שהוא חותם על הסכם עם איראן בחודשיים האחרונים. זאת אומרת, 38 פעמים הוא הודיע שהוא אוטוטו חותם, ובסוף הוא לא חתם. גם האיראנים כעת אומרים, שמעתי בבוקר, שהם עדיין לא אישרו את ההסכם. אז כאילו, לא יודע, הוא חותם והם לא אישרו. אבל אצל טראמפ כמו טראמפ, כבר ראינו הרבה דברים מוזרים שקורים, ושאנחנו לא מבינים איך הראש הזה חושב, אם הוא חושב, איך
6: כן,
7: הוא חושב.
6: כן, אנחנו אבל גם, תראה, יש פה עוד צד, כי האיראנים בסוף כנראה, רגע לפני הסכם שבריאתם הוא כנראה הסכם מעולה, נכון? אם זה רע מאוד לנו, אז כנראה שהוא טוב מאוד להם. וחרף זאת, הם יודעים ש... שיכולה כאן להיות הסלמה, ואנחנו כבר מבינים שהם שולטים באופן מוחלט בחיזבאללה. אז איך זה יכול להיות שרגע לפני שהם חותמים על הסכם מעולה בעבורם, חיזבאללה כבר יורה בפעם השלישית לעבר יישובים בישראל, מה שמאלץ את ישראל עכשיו לתקוף במוקד בדחיה, אתה מבין? יש פה כל מיני דברים שאתה לא יכול להבין אותם עד הסוף בנקודת הזמן הזאת.
7: לא יודע, נראה לי שהאיראנים בגדול, אם תסתכל על זה בגדול, הם הפסידו אולי במלחמה הצבאית, הם קיבלו מכה קשה, אבל בדרך כלל אנחנו תמיד אומרים ש... ההישג של ניצחון צבאי הוא הסכם מדיני. וכרגע זה נראה ככה, גם אתה אמרת את זה ככה עכשיו, שהניצחון המדיני בגדול הוא של איראן. הם עשו דברים כאילו גאוניים. הם מצר הורמוז, אנחנו כולנו
6: יודעים שלא. אילן, השאלה אם הם עשו דברים גאוניים, או שההכנה שלנו למלחמה, הרי בכל משחק מלחמה סביר, היה צריך
7: לא שלנו,
6: להיות...
7: זה טראמפ.
6: המחשבה שהם עלולים לסגור את מיצרי הורמוז. אנחנו אבל סיימנו, רבותיי. אני אהיה כאן שוב השבוע, ביום חמישי, להשתמע. תודה רבה לכם, היה כיף לחזור.
5: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. הדיווחים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
8: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
10: שלום לכם, אנחנו בסימן יציבות במזג האוויר, עם 27 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 22 מעלות הלילה, בהמשך השבוע דומה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
5: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
8: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: 103 FM 103 FM.
11: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
14: חפשו ישראכר טיימ אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: המשכנתא לוחצת?
18: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
21: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
24: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
25: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
26: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: ישראייר ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
17: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
28: אבא, אני ישנה.
22: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
28: ו... לילה טוב, אבא.
22: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
28: נו, אבא.
22: כפוף לתנאים באתר.
29: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
30: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
32: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
33: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
34: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
35: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברובע הדחיה בביירות, כך התקנו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ. בהודעתם נמסר כי הותקפו מטרות חיזבאללה באופן ממוקד, והודגש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של חיזבאללה, אשר שימשה את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל. זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח היום כי עדיין אין הסכם סופי, וכי בטהרן עדיין בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן, בניסיון להשלים את ההסכם. כתב אישום מוגש נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
36: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
35: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
37: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
38: אתה בא לראות ארגנטינה?
39: מה?
38: יהיו נקניקיות שוריסו.
39: זוגלובק בשר עולמי.
38: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
39: זוגלובק.
1: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
38: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
38: יהיו נקניקיות שוריסו!
7: זוגלובק
38: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק!
37: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
35: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו

0: ברונו מרס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: מה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה?
0: מה?
1: עד עכשיו היינו ב... מה אומר?
0: נכון, נו.
1: עכשיו זה שומע? זה
0: לא, החדש? לא שומע, לא שומע.
1: מה?
0: שומע...
1: שומע, אוקיי.
0: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת. שומע...
1: שומע, כזה?
0: שישמעו, שומע...
1: שומע, בוא, היינו צריכים להיפגש לעשות חזרות על זה.
0: לא צריך, אפשר לעשות חזרות עכשיו. כן, איך עבר?
1: שומע...
0: איך עבר? אתה מעדיף את מה אומר?
1: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
0: בסדר, אתה תלמד. אתה
1: שומע, אתה שומע, אוקיי.
0: כאילו, צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
1: אוקיי, אני שומע, אני שומע.
0: איך עבר הסופה, שמר יואב כהן, שם גנרי?
1: אז שומע?
0: כן.
1: אני בחמישי, הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
0: למה?
1: סיוט לא נורמלי.
0: למה?
1: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה, סבבה?
0: אוקיי.
1: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
0: נו.
1: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
0: את הפלג הירושלמי.
1: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אין, אתה לא זז. אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
0: אתה כזה בומר.
1: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
0: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
1: מי שלא נוסע מכביש 2.
0: 2 עד 4.
1: 2 עד 4, כן.
0: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
1: מה אתה אומר?
0: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
1: מה?
0: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש בהם בכלל?
1: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל, על אלה אתה מדבר איתי?
0: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
1: אה, זה כבר, אוקיי.
0: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק, בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו...

0: לא באמת? רק אתה ואני גילינו אותו. ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת, ניסיתי לעבור...
1: מאיפה?
0: ב-8499-7852.
1: כן.
0: מה מסתבר?
1: כן.
0: כולם קיצרו דרך 9476-32851, כי הוא בצומת. ואז גם שם היה פקק. אין, איפה שאתה לא נוסע, יש פקק.
1: אחי, שם מכביש 4337628, ניסית?
0: לא, מה זה? זה אני לא מכיר. איפה זה?
1: אתה לא מכיר?
0: לא, איפה זה?
1: יו, איך שמסתיים 9874-3189, יש מחלף, אתה לוקח את הנתיב הימני, נכנס ל-4337628.
0: אה, טוב. אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
1: של חניונים.
0: חסום
1: חניונים כזה ש... כי זה לא כביש, זה קומבינה, אחי.
0: מה?
1: זה כביש לאנשים מקושרים.
0: וואלה.
1: אתה מדבר על 4337628?
0: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
1: אין פקקים בכלל, אחי.
0: איך אני יכול לנסוע בו?
1: אני נותן לך דקות כניסה לכביש.
0: וואלה.
1: אבל... אל תעביר אותו,
0: וזה
1: סבבה?
0: וזה כביש שאין בו פקקים.
1: אין פקקים.
0: אוקיי,
1: יש שם בכניסה מחסום עם עמוד ולחצן.
0: כן.
1: לשומר, אתה לא מצלצל.
0: לא לצלצל.
1: כי הוא לא פותח.
0: כן.
1: תעשה שם קוד 943765 סולמית.
0: כן.
1: זה יפתח לך את המחסום. אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר. תגיד לו שיפתח לך את הכביש, יש לך אישור מירון שלום.
0: וואלה.
1: מירי רגב אישרה לי להכין 3 חברים.
0: מה?
1: שירה, זה רשום לו שם ביערות.
0: מה? אתה אומר, ושם אין פקקים.
1: אין פקקים בכלל, אחי.
0: איזה מלך אתה, אין עליך אחי.

0: טיפקס, מה עשית? קרפל, שלום.
1: מה העניינים?
0: למה איחרת? לא רגילים שאתה מאחר.
1: מה אני אעשה? נוסענו דרך כביש 4 עם המונית. אני לא מבין איזה פקקים. אי אפשר לא זזים. לא זזים.
0: באת מכביש 4?
1: כן.
0: יש לך עת רגע? תרשום שנייה.
1: מה זה?
0: תרשום 943.
1: 943.
0: 765 סולמית.
1: 765 סולמית. מה זה? טלפון של נהג אחר? מה?
0: לא, לא, יואב.
2: תיילד, קרפל, תיילד. אני אספר לך אחר כך. אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד. אתה שומע?
1: מה, את הסולמית?
0: תרשום את זה עוד מעט, יואב, אגיד לך.
2: כן, לא, אני נדבר על זה עוד מעט. חבר'ה, זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, שהיום הוא יהיה בתפקיד
0: דני קרפל,
2: כמובן. המפיקה הראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה העורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע. אופיר מור יוסף, כאן איתנו, ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה. עם אסי לביא הג'וקר, שם שידור חוזר גם ב-10 בלילה. ואנחנו עם, מה, צהל תקף בדחיה?
2: אני, כן,
1: הייתה תקיפה. באופן מאוד...
2: אופן ממוקד.
1: ממוקד ממש, אבל,
2: כזה,
1: לא...
2: הפעם לא בניין, חדר. כזה?
1: לא, זה לא חדר אפילו, זה מה? בפינה איפה שיש לכלוך מאחורי הארון.
2: רק עציץ, שם. הורידו עציץ אחד.
0: אוקיי, אז לפי אבל... המשוואה מה אמור להיות
2: אני עכשיו? אני לא מתמטיקאי.
0: אוקיי.
2: אבל לפי המשוואה, אם אנחנו תקפנו שם, אז זה מה? אז הם עכשיו יעשו תקיפונת גם אצלנו? כאילו
1: אני,
2: ככה זה עובר
1: עכשיו? אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה נסגר, מי תקף אחרון בפעם הקודמת.
0: אני לא יודע.
1: יכול להיות שאנחנו חייבים להם אחד ושמרנו.
0: ואז... אנחנו חייבים להם אחד.
1: אז שמרנו אותו, אז הנה עשינו אותו, הכל בסדר.
2: ואז לא תהיה תקיפה, מלחמונת או מבצע, או מה?
0: לא יודע.
2: מה, איך קוראים לזה עכשיו?
0: אי אפשר כבר לשבור את השיא שהיה של מלחמת, כמה זה היה? 17 שעות?
2: כמה שעות, בקטנה. בואו נהרוס ליואב את הפרנסה היחידה שהייתה לו.
0: דובר בפרלמנט האיראני, צריך לרסן את המשטר הציוני.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אוקיי, אנחנו נעדכן. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו נעדכן. וואו.

0: פרפר של פאר טאסי. טוב, אנחנו עכשיו, בוא נדבר רגע על דונלד טראמפ. בוא נה, הוא ממשיך להיות לא צפוי. הפציץ ביום רביעי באיראן, הודיע שביום חמישי הוא מפציץ שוב, ואז הוא ביטל את התקיפה, ואז הוא פתאום הודיע שיש הסכם, יש הסכם עכשיו עם איראן, ואנחנו רוצים לעשות סדר. אז בואו נדבר, יש לנו, למזלנו, יש לנו את הטלפון של הבן אדם שהכי קרוב לטראמפ.
1: הכי קרוב.
0: והוא יעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה, אז בואו נגיד שלום לברק רביד, שלום ברק.
2: שלום, שלום, בואו נעשה רק דילי, ניתן דילי.
0: כמובן.
2: נתחיל, כי בכל זאת אני בארצות הברית.
0: כן.
2: 3, 2, 1, ניתן עוד אחד ספר, שלום יונה, שלום לכל צופי הערוץ. יונה. בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי.
0: לא, רגע, ברק, כן. זאת לא יונה לייבזון. יונה חברה, דנה. אנחנו אוהבים את... לא, גם לא דנה. דנה. גם לא דנה, גם לא דנה, אני לא דנה וייס. אני אוהב, כהן, אני מגיש עם רון שלום, את התוכנית אוקיי. 2-4.
2: כן, אם כן, בוא נעשה את זה קצר, ניתן שוב דילי, כי כן. נתנו דילי אחד, עכשיו בעיה. ניתן שוב.
0: תן אותה.
2: אם כן, בכיר אמריקאי אומר לי שטראמפ מתלבט בגלל המונדיאל. בכיר אמריקאי שני אומר לי, טראמפ לא מתלבט בגלל המונדיאל, ואילו בכיר אמריקאי נוסף, שלישי, אומר לי, אל תאמין לבכירים, תאמין רק לטראמפ.
0: מה אומר טראמפ, באמת? מה טראמפ אומר, בבקשה?
2: בשיחה שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשכה כ-12 דקות ו-34 שניות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לנשיא הרצוג שייתן חנינה לרומן זדורוב. כשהערתי לו שזדורוב שוחרר, אומר לי הנשיא טראמפ, תגיד לו שייתן חנינה לרומן זדורוב. עוד אומר לי הנשיא טראמפ, הגיע הזמן לבטל את התחבורה הציבורית בשבת.
0: רגע, מה מפריע לו? על מה אתם מדברים? מה מפריע לו שיש תחבורה ציבורית? הוא שומר שבת? טראמפ?
2: זה בדיוק מה ששאלתי. טראמפ אמר לי, אוקיי, תבטל את החנינה לרומן זדורוב אם הוא כבר קיבל חנינה.
0: מה?
2: טראמפ אומר לי, אני לא שומר שבת, אני נוצרי. אני שומר ראשון. טראמפ מוסיף ואומר, טעיתי כשאמרתי לבטל את התחבורה הציבורית בשבת, אין צורך לבטל אותה, תגיד לנשיא שלך הרצוג, שהוא איש נחמד ולא מזיק, שלא יבטל. עוד מוסיף הנשיא טראמפ ואומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, אני, בוא נדבר רגע בבקשה, בוא ננסה להתמקד, ברק.
2: בכירים אמריקאים אומרים לי...
0: אני בטוח שהבכירים אומרים לך, אבל בוא רגע...
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר...
0: רגע, אבל אני אומר לך משהו, רגע ברק, אני רוצה רק להגיד לך רגע משהו, רציתי לשאול, מה קורה עם איראן? מה קורה עם ההסכם עם איראן? טראמפ הולך על ההסכם? זה קורה?
2: טראמפ אומר לי שההסכם עם איראן כרגע קורה, אלא אם כן הוא לא יקרה.
0: אוקיי.
2: זה מה שאומר לי הנשיא טראמפ בשיחה שקיימנו שערכה כ-35 דקות.
0: השיחה ערכה 35 דקות, אבל הבנו שחותמים על ההסכם, שהולכת להיות חתימה על ההסכם, והחתימה הולכת להיות וירטואלית?
2: חתימה וירטואלית, כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך גם הוסיף בכיר אמריקאי שאומר לי את אותם דברים.
0: אהה.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-8 דקות, טראמפ אומר לי, החתימה תהיה וירטואלית, אך ורק וירטואלית.
0: מה?
2: אתם הורדתם למושדבה את הידיים, אין לו איך לחתום, זו הדרך היחידה, חתימה וירטואלית.
0: אז אוקיי, אז אם אין לו את הידיים, לפחות שתפגשו אותו פנים אל פנים.
2: לגבי הפנים, אני בספק אם יש פנים, כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: טוב.
2: עוד אומר לי הנשיא, בעזרת בכירים אמריקאים,
0: ששמחתי איתם הבוקר. טוב, זה שימשיך להגיד לך. תודה רבה לבכיר, תודה רבה לבכירים, ולכתב הבכיר שלנו ברק רביד. תודה רבה ברק.
2: טראמפ אומר לי דברים קשים. טראמפ אומר לי את הדבר הבא.
0: כמובן.
2: אומר לי,
0: בהחלט.
2: ישראל תתקוף בדחיה, כנראה שהאמריקאים לא ישתפו
3: פעולה. שמת לב שהוא שכח את הדילי.
0: כן, הוא ממשיך, הוא נותן אותה.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.

0: Beach Boys, yalla ezici. Ada gitarot, Yuda Kesa, yalla.
1: מה קורה, אהרון?
0: עזוב מה קורה, שמעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, איזה ברגע. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
0: הקיש אותו נחש.
1: די!
0: שמעתם מה קרה ללואה קירל?
1: מה קרה
0: ללואה
1: קירל?
0: מה לא שמעתם?
1: לא.
0: מה זה עם התוספתן?
1: אה, נכון.
0: בנצית, מה קרה לך?
1: באמצע הערך דבש.
0: מה זה באמצע? בחצי הראשון של הערך דבש, אפילו לא הגיע לאמצע. שמעת מה קרה ללואה קירל?
1: מה קרה ללואה קירל?
0: דבר על זה אחרי הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: גול!
10: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
6: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: בקו נמכר יותר
14: יותר
13: יותר
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: המשכנתה לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
3: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
5: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: איפה היינו?
2: היינו בנועה קירל.
1: נועה קירל, נועה קירל.
2: כן.
1: אתה מכיר את הסיפור? כאילו, אהרון עכשיו כבר בעניינים, אבל אתה, אני לא יודע מה איתך.
2: אני, אין לי פרטים מדויקים, אני יודע שהם היו בירח דבש.
1: בירח דבש ביפן.
2: יפן, יפן.
1: ביפן?
2: כן, ביפן.
1: ביפן?
2: סבבה. לא, אהרון אומר יפן.
1: סבבה, לא, זה נשמע כאילו יש הכל כלול ביפן.
2: כן.
1: והחופשה נקטעה בגלל שהיו לה...
2: בעיות בתוספתן.
1: בעיות בתוספתן.
2: אני לא יודע, אני לא אוהב... אני אומר, בוא ננסה רגע... מירה, תנסה רגע להתקשר אלינו לקירל. בוא נלך בדרכים המקובלות.
1: מסכנה.
2: לא זמין.
1: לא זמינה?
2: לא זמינה. למי אפשר? את יודעת מה? אני אגיד לך. מי באמת קרוב אליה? רון ביטון. רון בי.
1: רון ביטון.
2: רון בי. תתקשרו רגע, תהיו בשקט.
1: אוקיי.
2: אני רוצה לשאול אותו, יש לי איזו שאלה לשאול. נראה מה עונה. רגע. רגע. חייג? רגע, תנסה, תנסה.
3: הלו.
2: שלום, אני מדבר עם רון ביטון?
3: כן.
2: שלום, רון, מה שלומך?
3: טוב, מי זה?
2: אני אתן לך רמז. מה קורה כבר, ורדינמי?
3: שלום,
2: אחי לי. אנחנו בשידור. אני חייב להגיד לך שאנחנו בשידור.
3: אני בטלפון של 03, זה רק או וולט או אייזנקוט.
1: מה הזמנת? הזמנת משהו לאכול?
3: אז הייתי בטוח שזה אייזנקוט.
2: לא, אז תשמע. אז אנחנו בשידור, כל מה שתאמר יכול לשמש גם נגדך. אוקיי?
3: אוי ווי, אוי ווי.
2: תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו. אני יודע שאתה מאוד מאוד מקורב לנועה קירל. מן הסתם, אתה אחד היוצרים הגדולים היום, מוזיקאי ענק, עובד איתה הרבה. אתה עברת קורס נביאים?
3: עברתי מה? קורס מה?
2: קורס נביאים, אתה השתתפת בקורס נביאים, אני רוצה רגע לשמיע לך את הפרסומת של קורס נביאים, ותגיד לי אם עברת קורס נביאים, סבבה?
3: אוקיי, אוקיי.
2: בוא תשמע, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד.
3: אני מת, רגע, אני לא מצליח להבין על מה מדובר.
1: אתה נביא, אתה נביא, נו מה, בחייך.
2: אף אחד לא יודע על מה אני מדובר. תקשיב, אם לא עברת קורס נביאים, איך יצרת, היית שותף, חלק מהיוצרים, את הדבר הבא, תקשיב לזה.
1: איך ידעת? בדיוק, איך ידעת שהיא צריכה אמבולנס לפנזצית שיבוא לבאמצע?
5: ועוד כל כך הרבה זמן לפני!
1: איך ידעת, רון? איך ידעת?
2: רון, מה זה? זה נבואה שהגשימה את עצמה.
3: לא מאמין לך. תשמע, בדיוק דיברתי איתה היום בבוקר.
2: או, ספר לנו מה המצבה.
3: אז לא, היא אומרת שהיא מתוששת והכל טוב, אבל אמרתי לה, תקשיבי טוב, גם אין לך כליה, גם אין לך אפנדיציט, מה השלב הבא?
2: נכון, אין לה כליה גם, גם דיברנו על זה כשהיא התארחה כאן בתוכנית. איך היא, בסדר?
3: וואלה, ברוך השם, כן, נועה זה פנטרה אמיתית, כמו שיש כתבתי לה, היא, אתה יודע, יומיים, אתה יודע, היא פשוט הייתה בערך דבש, היא בדרך כלל רגילה לעבוד, הערך דבש שכעסה אותה חולה.
2: כן, היה שקרה.
1: תחזרי להופיע, תפסיקי ליהנות, נו מה, תפסיקי עם החופשות
3: האלה. היא נולדה לעבוד, אסור לה ליהנות, היא צריכה רק לעבוד.
2: היא לא רגילה לרילקס, הרי מה אומרים לך כשאתה מרגיש לא טוב, אתה בלך תנוח.
1: רילקס, תנוח.
3: ברור, הרי מה זה הפנדצית? זה משהו שלא צריכים אותו בגוף.
2: בדיוק.
3: הגוף הבין שהיא מרגישה שהיא נחה, הוא אומר, מה אני עושה פה? תוציאו אותי.
2: לא יאמן. אז הנה, אתה רואה, תזמין, זה הדבר הראשון שעלה לנו בראש, תזמינו לי אמבולנס, רון ביטון עבר קורס נביאים, כי אנחנו עשינו, אהרון, בוא רגע, אהרון, רגע, זה רון בי, מה קורה כבר, ורדינמי?
3: אך שלי,
2: תטע 20. תטע 20, וואלה, כחולה עליך, התגעגעתי אליך, היה, אללה.
3: תרוף עליך.
2: תשמע, הנשמה שלי, אתה יודע, אני עשיתי קורס נביאים, אבל מה קורה? אני צריך חדש את התעודה כל שנה, לא שילמתי להם כבר 3 חודש, אתה מבין? אז אמרתי, בדוק רון בי עשה קורס נביאים גם כן, יאללה. רגע, לבריאות, יואב.
1: על מה לבריאות?
2: חכה. הנה, אתה רואה? יצא לו אפצ'י. הנה, בבקשה. טוב, קח את רון שלום, הוא אומר שאני מגזים. בוא, רון. וואי, וואי, חלי טרו. רונבי, מה, יש דברים על הפרק? כל הזמן יש מה על הפרק?
3: ברוך השם, כן, יש וואי מלא. החודש יוצאים שני שירים שעשיתי לאגם בוחבוד, ואלבום איפי לרינת בר חדש. יש לה מנורה גם ב-30 לחודש. עכשיו אנחנו פה עובדים עם אברהם טל על אלבום חדש.
1: די, כל התותחים אצלך.
3: אנחנו עובדים, ונועה קירל אלבום חדש אוטוטו.
1: יש,
2: יאללה, יופי, העיקר שאתה ממשיך ליצור ולעבוד ולעשות.
3: חשוב להיות בעשייה, והאלבום, בעזרת השם, גם אלבום לפאר שאני עושה בקורס נביאים. סתם, אני עוד
1: עושה. אמן, אמן.
3: אבל האלבום לפאר זה בקורס נביאים.
1: יאללה, פגע.
2: רונבי, חולים עליך.
1: ביי נשמה.
2: נהיה בקשר, ביי נשמה. הנה השיר.
3: ביי.

0: טוב, נקווה שבזה זה יסתיים כל הסיפור הזה עם נועה קירל, ומכאן אנחנו גם נשלח לבריאות והחלמה מהירה, ו...
1: ואל תעשי חופשות.
0: כן, ונצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103 FM.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: המשכנתה לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל,
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
15: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: הנה!

0: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
2: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
6: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
7: אל תקרא לי ילד, יואו!
8: שתיים עד ארבע
4: עם רון שלום ויואב כהן.
9: נכון, חזרתם אלינו 2:46. גם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל.
10: המומחים שלהם מחכים לכם ויפו לכם את החיים להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל, צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות. חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
9: ועכשיו נגיד שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. קיקי המתווך אומר שלום.
11: שלום וצהריים טובים חברים.
9: מה שלומך אמיר?
12: בסדר גמור,
11: אנחנו התחלנו, מתחילים שבוע, אז אנחנו שמחים לחזור.
9: איזה כיף. אז לפני הכל, בוא אנחנו נספר למאזינים שלנו, שאנחנו בכל יום נביא מקרה אמיתי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון, הם כמובן המאזינים שלנו.
10: נכון, אנחנו נשחק איתכם בול פגיעה, נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף כדורים ממוספרים, אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם נכון, שאתם חושבים שזה סכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם רון במה הם יזכו.
9: אמיר, רוצה לשמוע במה הם יזכו?
11: משתוקק.
9: קבל, בוסם טרוסרדי מלילית קוסמטיקה, שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפרם, שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, מגהט סדים, מתנת דיל הדילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים.
10: וואו, וואו, וואו, וואו, יאללה, בואו נתחיל.
9: יאללה, קח את זה מכאן, אמיר.
11: אז רק מילה ברשותכם, בשנים האחרונות שמעתם לא מעט סיפורים שלנו, היום אנחנו חוגגים יום הולדת למי שאחראית לכל ההצלחות
9: שלנו,
11: קוראים לה מיכל טליקר, היא מנהלת מחלקת הבנקאות של קבוצת פיננסים לישראל, גנבנו אותה לפני הרבה שנים מבנק לאומי למשכנתאות, ומאז היא מגדלת דורות של בנקאים, ומאחורי כל סיפור הצלחה כזה, בסוף בסוף סוף חתומה אותה מיכל טליקר, היא באמת אחת ויחידה.
9: נאחל המזל טוב.
10: נאחל המזל.
11: לגמרי. ולסיפור שלנו, הרבה פעמים שואלים אותי, צריך לבוא אליכם כבר בתחילת הדרך, או ללכת לעשות את הטעויות קודם לבד? אז ענת וגילי מבת ים היו בתהליך רכישת נכס, ענת שכירה בעיריית בת ים, עם ותק והכנסה גבוהה, וגילי עצמאי כנהג מונית, אז הם פנו באופן עצמאי לבנקים, וניהלו מסע ומתן, וישבו את ההצעה לזו, להצעה הזו, ועם ההצעה הטובה ביותר הם הגיעו אלינו, אחרי שהם עשו סבב שוק, ואנחנו בעצם השגנו למשכנתה הרבה יותר טובה. אז השאלה היא, ביחס להצעה שהם הגיעו איתה, כמה הצלחנו לחסוך להם?
9: שאלה יפה. בוא נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר? נפעיל אותו?
11: בטח.
9: יאללה, בוא נפעיל.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
6: בול פגיעה.
13: בול פגיעה.
9: אין כמה כדורים לשלוף לנו.
10: נראה, בוא נראה.
9: אפס. אפס. שלוש. אפס. חמש. אפס. יש לנו ככה, אמיר. אפס, אפס, שלוש. 050, ארבעה אפסים.
10: ארבעה אפסים, בוא נזה, טוב, אוקיי, זה יהיה מעניין.
9: כן.
10: אז אלה המספרים, שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור, ויוכלו לזכות בפרסים שסיפרנו לכם עליהם. מספר וואטסאפ שלנו, 054-70-1370, 054-70-1370.
9: שישה כדורים שלפנו היום, אמיר.
11: קדימה, בוא נשמע.
9: זה הרבה כסף.
11: לגמרי.
9: יאללה, אנחנו נהיה בקשר בשעה השנייה.
11: תודה, חברים.
10: שיהיו למלא איתכם, אמיר, ביי
9: ביי. תודה, אמיר. ביי. זה נשמע לי כמו בנייה, לא? בנייה ברבי.
10: לילה טוב.
9: לא לישון, זה שם השיר.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, הוא הלך להכין קפה, הבנתי שגם יעקב, בוא רגע, בוא, אנחנו רוצים לפרסומות. בוא, שב, שב, תתארגן.
1: מה קורה, מה עניינים?
0: תתארגן, תתארגן.
1: מראש, אה?
0: כן, כן.
1: טוב, אז רגע, אז בואו נרים את המגנומטר. איפה המגנטים? איפה החצוצרות? מהירה? שמתי פה חצוצרות, איפה הם? לא, הוא לא ייכנס ככה, אין לזה צורה, נו מה?
2: חבל.
1: אתם נורמלים?
3: קוריזמה. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
10: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
9: 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. בדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 2178.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
18: לובינסקי טריידן ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
9: 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
4: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף היום ברובע הדחיה בבירות. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימשה את מחבליו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון מדווח על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי במסגרת התקיפה שני מטוסי קרב הטילו 4 חימושים מדויקים. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו בצפון שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. מאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן ייחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח כי עדיין אין הסכם סופי וכי בטהרן בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. במקביל הטלוויזיה באיראן מדווחת כי מיצר הורמוז נותר סגור לתנועה ואף ספינה זרה לא מורשת לעבור דרכו. כתב אישום הוגש נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
23: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו.
26: נבחרת
25: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
27: זוגלובק! שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו.
26: זוגלובק
25: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: זוגלובק!
24: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
31: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו ב-103 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב

0: מונדיאל פתחנו את השעה השנייה של 2 עד 4, רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו קול, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיקטוק בשידור חי, ואנחנו עכשיו...
1: רגע, איציק, הכנת חצוצרות? יש לך חצוצרות? יאללה, רגע, רגע.
0: את רוצה להכניס את אהרון?
1: מה, אנחנו פה, זה משחקים, משחקים, מה נראה לך?
0: לזה הוא לא נכנס.
1: מה נראה לך? למה בטקס של המונדיאל שיחקו משחקים? לא.
0: טוב, בסדר.
1: נכון, שם עשו הכל ברצינות.
0: קדימה, יעקב.
1: זמרים גדולים. אנדריה בוצ'לי.
2: יעקב, אנחנו רוצים להתקדם.
1: בסדר, אני מחכה לאנדריה בוצ'לי. אה, הוא לא יגיע? טוב. אז יאללה, אז אהרון, תכניסו את אהרון, חצוצרות. עוד אחד, עוד סיבוב.
0: יאללה, מזה הכספורט של אהרון אהרון, התגעגעתם, חזרתי, בבקשה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורי.
0: מוכנים?
1: קרפל.
5: נעבור הישר.
1: מי לזייף, קרפל. העיניים שלי עליך, קרפל.
5: האיש והגלם. אין עליו.

0: אהרון אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה. תודה רבה, כל צוות המונדיאל שלנו שעסוק במלאכה, אני מדבר איתכם, יוחנן הממתיק, ויעקב בגלה, ויגאל קבב, ורן לויצקי, וכמענו שקד מורג, ואני מדבר איתכם, הרון הרון מהג'ור, והאולטרס, שמביאים לכם את שיר המונדיאל החדשני ל-2026.
2: יאללה.
1: יש לי את שיר המונדיאל הקבוע, שעובר התאמות, כל מונדיאל עובר התאמות. בהתאם לקבוצות של הנבחרות
3: ש... קודם כל זה מדהים, קודם כל זה מדהים.
2: אתה מבין מה זה גאון? אתה מבין מה זה גאון? הוא לא שוקד על ה... איך אומרים? על
1: השמרים. לחם,
3: לחם. אוקיי, בסדר.
2: הוא לא שוקד, מה קרה?
1: הוא לא שוקד, הוא לא שוקד.
2: ירח אותו חדש, חדש, חדיש, אין עליך, יא אללה.
1: לקחתי את שיר המונדיאל שלי, הרון הרון והאולטרס, עשיתי לו התאמות, ויש לנו שיר חדש, מונדיאל...
3: יאללה!
1: 2026.
4: שניים עד ארבע. שיר חדש.

0: מה אתה אומר?
1: וואו, ממש יפה, ממש יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: עליך, יאללה.
0: יאללה.
2: לא, אתה באמת, אתה מרגש.
0: איזה יופי. אני הייתי ארון ארון, אתה היית יעקב יעקב, כולכם הייתם אתם. תודה רבה ללהקת האולטרס של היציע, שליוו אותי לאורך כל הדרך.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?
0: תודה רבה לארון ארון והאולטרס, הם כבר הלכו, זה פשוט לא יאמן, יואב, הם באו, נתנו את השיר שלהם ונעלמו כאילו לא היו כאן.
7: נכון, נכון. הוא מקצוען, יש לו עוד מקומות כנראה להופיע איתם, אני לא יודע.
0: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו כאן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה?
7: זה תמיד היה ככה, לא?
0: האמת שאיתו כן.
1: ארון, ארון עושה מה שבא לו.
0: כל עוד ריו. קודם היה סמבה די ג'נרו. עכשיו הוא עומר אדם עם ריו.
1: בברזיו.
0: ברזיו.
1: ברזיו. צוחת אחת בלילה.
0: כן, עם מרוקו.
1: מרוקו.
8: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אחד אחד?
1: כן.
0: אוקיי, כל גול זה? טוב, או, שנייה רגע.
1: מה זה עכשיו, נו, מה?
0: אמא שלי מתקשרת, נו.
1: אורון, שלום, אמא שלי.
0: טוב, אני אענה לרגע?
1: אענה רגע, אבל מהר.
0: אני אענה לרגע, טוב.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה? מה קרה?
2: תעבור בסופר פארם, תביא אלובר לאבא שלך.
0: למה? מה קרה?
2: הוא שרוף כמו חציל על האש.
0: מה?
2: כמו חציל רומניק, הוא לא של פוחיות.
0: מה? איך? איך? מה קרה?
2: תדבר יותר בשקט, יואב. אני כאב ראש, משהו לא נורמלי.
0: מה קורה, אמא? מה עבר עליכם?
2: היינו במצעד ביום שישי, אני יודע.
0: הייתם במצעד הגאווה?
2: כן, אבא שלך הוציא לכולם את העיניים.
0: מה? מה את אומרת?
2: לבש מכנסי דפוק אותם, דפוק אותו.
0: דפוק אותי. דפוק אותי.
2: דפוק אותך, אני יודע.
1: בואי נאמר.
2: קצרים, קצרים כאלה.
0: אז מה, מה, איך הוא נשרף ככה?
2: אני ראיתי אותו מתחיל לפזז עם החולצת רשת הזאת שלו, שרואים את כל ה...
1: די.
2: נו, את כל המרפסת שלו, רואים את כל הבלקון.
1: בלקון, בלקון.
0: יש לי אבא בלקון?
2: כל הגזוסטרה, אני יודעת.
0: כן.
2: אז סעקתי לו, דובי, דובי, תפסיק להפריע למסעיות. ואז הוא, כולם התחילו להגיד עליו שהוא בר. בר, בר,
0: בר, בר, כאילו דוב.
2: ואז הוא רקד שם שעות על גבי שעות, נשרף כעוגן.
0: אמא, איך קרה שהלכתם למצעד?
2: היינו בניחום אבלים, כל החברות.
0: כן.
2: יוספה, ראובנה, שאולה, דוידה, זאבה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: פתאום גדעונה ושמשונה יצאו מהארון.
1: מה?
2: מסתבר שאין זוג, אני לא היה לי מושג.
0: וואו!
2: אז התארגנו כל החברות ובאנו לפרגן.
0: אז חגגתם להן במצעד?
2: חגגנו במצעד.
1: וואו, אני באלם, אני באלם.
2: וריקודים.
0: כן.
2: וחם.
0: כן, היה חם, נכון.
2: אבא שלך חצי ערום, אני חשבתי אני בגיהנום. ועוד שעת, ועוד צ'יסר.
1: מה זה צ'יסר?
2: צ'אסר.
0: צ'ייסר. צ'ייסר,
2: אני יודעת.
0: צ'ייסר, בונה, התקרחנתם, מה?
2: לא לשם, מצאנו את עצמנו עד אתמול בלילה בחגיגות אצל אופרה.
0: אופרה? הדי-ג'יי? אופרה? אופר ניסים כאילו, אופרה?
2: הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
0: מה את אומרת?
2: הרגנה לנו כניסה חינם לכל החברות.
0: אני באלה, ממה?
2: תביא על עוברה, אם אתה לא רוצה שאבא שלך יהפוך לחציל מתוגע.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: אה, אמא של יואב, אני באלה.
2: תמסור לכל הנהגים של המסעיות שהיו במצעד.
1: מה למסור להם? מה זה לא חברים?
2: שינהגו ככה גם בכביש מהיר.
1: שלא ימהרו, לא, שלא ימהרו, אה?
2: כולם בכביש נוסעים הרי כמו משוגעים, כמו תחוכים כאלה. אז הנה, הגייז, נוסעים רגוע.
1: אין על הגייז, מה קרה לך? אני אמרה, אני מוסר להם. דש לאופרה.
0: יאללה, ביי, אמא, ביי, ביי.
1: ביי, אמא של יואב.
0: ביי, ביי, ביי. ביי.
1: ביי, אמא של יואב. נתקי רגע, אני חב...
0: ביי.
1: נתקי כבר.
0: ביי.
2: ביי.
0: עוד אחד?
2: ביי.
1: בוא נעני בידיים שלך, יואו, בוא נעני איזה קרקרות, ההורים שלך היו במצעד, אה?
0: אני גם לא ידעתי. יואו. אני באמת, אני לא נעני לטלפונים אתמול כל היום, אני לא...
1: שמה, אני באלה מה... אללה, מי יצא מהארון, היא אמרה?
0: גדעונה ושמשון.
1: גדעונה ושמשון.
0: גדעונה ושמשון.
1: יאללה, לא הייתי מאמין על גדעונה, שמשונה כן. שמשונה תמיד חשבתי.
0: רואים עליה,
1: תמיד אמרתי, וואלה, כמו ששם לא נראה לי, אתה יודע, כאילו, אבל גדעונה,
0: יאללה. מאוד

0: אני לא הלכתי, לא הלכתי, הלכתי רק לקחת את יעקב שישמור על המסעית.
1: ראית את המשחק בלילה, ראית את המשחק.
0: מורוקו נגד ברזיל, בטח, מה קרה לך?
1: אחת אחת.
0: כן, אחד אחד, לא אחת אחת. אחד אחד, הם שמו את הגול קודם מרוקו ואז ברזיל ישבו עם ויניסיוס, נתן גול יענו של...
1: כן, זה הייתה אחת אחת, לא?
0: אחד אחד.

0: למרות,
1: אתה יודע שמאירה שלנו...
2: דודו, מאירה פרץ?
1: מאירה פרץ.
2: מה הייתה?
1: הייתה רקדנית בקליפ הזה.
2: ברור שאני יודע.
1: בנות של דנה אינטרנשיונל.
2: אני יודע, מה קרה לך?
1: היא רקדה על רחוב הירקון, מאירה שלנו.
2: אתה יודע, כלומר, אתה יודע שאני הייתי אנו רקדן בקליפ של אורן חן וסטלוס בשיר תני לי פרס. תראה באוטיוב, תראה.
1: באמת, הרציני?
2: מה קרה לך בקליפים של מושיק אפיה? מה אתה חושב, מה, אני, אנחנו פריירים?
1: מה, רק אני לא הייתי באף קליפ.
2: אותך אף אחד לא סובל, אנחנו שיקחו אותך לקליפים.
1: טוב, בסדר, בוא נצא לפרסום.
2: צא לפרסום.
1: אתה אחלה שיחה, היה כיף לדבר איתך.
3: לא, זה אף אחד לא סובל אותך.
1: אני מנסה לפרגן, אתה יורד עליי. אני מנסה לפרגן, אתה יורד עליי.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: 103 חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
8: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסד.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסד וזה בסד.
8: בסד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
0: בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: 103 שפה.
23: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
24: האוטו שלנו גדול וירוק.
25: קריזמה.
23: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: כוכבית 2005 זה מספר הטלפון של קבוצת פיננסים. אם אתם רוצים שהמומחים של קבוצת פיננסים יבדקו לכם את המשכנתא, זה מספר הטלפון. אנחנו שוב עם אמיר הירשברג ידידנו. שלום אמיר.
1: שוב שלום וצהריים טובים.
0: בקצרה בוא נשמע שוב את הסיפור ואז אני אספר מה היו הכדורים ונדבר עם המאזינים שלנו.
1: בעצם הסיפור מדבר על אנשים, על לווים, על ענת וגילי מבת ים שרצו לרכוש נכס, פנו באופן עצמאי לבנקים, עשו סבב, ניהלו מסע ומתן, הפעילו את כל החברים והקשרים, הגיעו אלינו עם האישור העקרוני הטוב ביותר, אנחנו הצענו לבדיקות שלנו עם כוח הקנייה הגדול שלנו והצלחנו לשפר אותו בצורה משמעותית. השאלה היא בעצם ביחס לאישור העקרוני הכי טוב שהם השיגו בעצמם, כמה אנחנו הצלחנו לחסוך להם.
0: ואנחנו יודעים שזה מספר לא קטן. שלפנו את הכדורים עם המספרים 003-050 ואיתנו על הקו נמצאים כבר שני מאזינים. שלום לאיתן.
2: שלום.
0: איתן מאיכן?
2: באר שבע.
0: באר שבע, איתן מבאר שבע. בקצרה, נשאו ילדים?
2: נשאו ילדים, כן.
0: אז יו, יש חבילה יפה של פרסים שמחכה לך.
2: מצוין. תודה רבה.
0: בוא, תאמר מה המספר שלך.
2: 305,000.
0: 305,000. השתמשת בכל הספרות, נכון? 4 אפסים, 5, 3, סבבה. תמתין איתנו על הקו. שלום לקובי.
3: שלום, שלום.
0: קובי מאיכן?
3: אבני איתן.
0: אבני, אנחנו מדברים עם איתן.
3: אבני איתן.
0: כן, אנחנו מדברים עם איתן מאשקלון, ואתה מאבני איתן ברמת הגולן, נכון?
3: נכון.
0: נשאו ילדים, אני שואל בגלל, אתה יודע, כדי להיות מבסוט.
3: נשאו עם 4 בנות.
0: 4 בנות. אוקיי, ומה המספר שלך?
3: גם 305,000.
0: 305,000.
4: אוקיי, תשמע, זה או שאנחנו אכלנו אותה, כי לא ישארו לנו פרסים יותר לכל השבוע, ואנחנו רק ביום ראשון, או ששניהם אכלו אותה, אני לא יודע, בוא נראה.
0: בוא נשאל את אמיר. אמיר, כמה חסכתם להם?
1: הצלחנו לחסוך 350,000 שקלים במשכנתא ביחס לאישור שהם השיגו.
0: 350,000 שקלים, איתן.
2: כן.
0: היית קרוב, אבל אולי בפעם הבאה גם קובי, גם אתה היית קרוב, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא, אתם לא תצאו בידיים ריקות. יואב.
4: אנחנו ניתן לכל אחד בוסם.
0: בוסם.
4: לכל אחד בוסם, כן. למה לא?
0: אז תגיד להם איזה בוסם.
4: אז תשמע, איתן מאשקלון, אתה מקבל בוסם טרוסרדי פרימונוט בלו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה, קובי, אתה תקבל את הטומי הילפיגר, ניו יורק EDT פור מן.
0: אפשר להוסיף להם גם קרם גוף לכל אחד.
4: מתנת לילית קוסמטיקה, וכל אחד יקבל גם קרם גוף של ג'יווגו, שתוכלו לפנה גם את מי שתרצו.
0: וחולצה.
4: וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי 7, תל אביב.
0: איתן וקובי, תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
4: ביי חברים.
0: אמיר.
1: כן.
0: 350,000 שקלים.
4: הגזמת, הגזמת, אמיר, באמת, הגזמת.
0: אנחנו נצרף לשיחה עכשיו גם את ענת, הלקוחה שלך, שלום ענת.
5: שלום לכם,
0: אלן. אני רון ואתה יואב, תגיד שלום, תציג את עצמך.
4: אני יואב, שלום ענת, מעניינים.
5: מצוין, ספרי לנו,
4: איך היה לעבוד מול החבר'ה של אמיר?
5: למלות כרטיס הגרלה בלי כרטיס.
0: איך החוויה? תשמע, זה 350,000 שקלים, זה לא הולך ברגע, זה הרבה כסף, זה ממש כאילו הקלה משמעותית, נכון?
5: ממש, אנחנו באנו כבר מוכנים, איך שאומרים, כמו שציינת, עם אישור עקרוני, לקוחות טובים, לא מבינים כל כך, תשמע, הופתענו ממש, כאילו החיסכון, התהליך של בכלל של השירות. באמת, אין מה לדבר. זהו, פשוט מדהים.
0: זה מדהים, הסכומים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה לא עכשיו 5,000, 10,000.
4: 350,000 שקל, זה בטורף.
0: כמעט 500,000. אגב, אמיר, שמעתי היום שאילון מאסק מרוויח $1,000,000 לדקה.
4: תחשוב כמה אתה יכול לחסוך לו. תחשוב על זה, אמיר.
0: ענת, אנחנו שמחים בשמחתך.
4: מאיפה ענת?
5: מבת ים.
4: מבת ים. אז אנחנו רוצים להעניק לך ככה מאיתנו, ככה כמחווה.
5: וואו, איזה כיף.
4: מאיתנו, ארוחה.
5: גם 350,000
4: חיסכון. כן, וגם עוד מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קלה.
5: וואו, איזה כיף.
4: ככה מאיתנו, היה תענוג איתך, ושמחנו לשמוע.
5: תודה רבה, תודה. כמה כסף חסכו לך. ואתם בקבוצת פיננסים אלופים. אלופים, תודה על הכל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, נת.
5: היי, כל טוב לי.
0: אמיר הירשברג.
1: כיף גדול.
0: שמחנו לדבר איתך גם היום, ואנחנו כמובן נדבר איתך גם מחר.
4: כן, איתך ועם החסכונות המוגזמים שלך, באמת.
1: תודה, תודה רבה חברים, והמשך ערב טוב לכולם.
0: כוכבית 2005, תודה רבה.
4: ביי ביי.
0: ביי.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 103 FM.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
12: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
16: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
15: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
16: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
15: כפוף לתנאים באתר.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: צבע סעד.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: צבע סעד.
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: צבע
19: סעד. בסעד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: צבע סעד.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטר.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: 103
10: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: 103
11: אני חוזר
8: חזרנו.
10: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שיר חדש.
12: סיימן. גל גדול.

0: גל גדות, אבל זה גל גדול.
1: גל גדול, לא גל גדול.
0: גל גדול של סיימן.
1: הייתי מקבל את השיר הזה גם עם גל גדות.
0: ברור, בכל מקרה. טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אז לפני שנסיים, אני יודע, אהרון, זה נכון שטראמפ שומע אותנו?
2: מה קרה, חטרף שומע, הוא גם שלח הודעות, שלח הודעות לפני כמה זמן, שומע את התוכנית קבוע, כן.
1: מה אתה אומר?
2: אז רצינו, אז תאכלו לו מזל טוב, אתה יודע, פרנסה,
3: בריאות. Happy birthday, Mr. Trump.
2: אין, לא, הוא מבין, הוא מבין, יש לו
3: מבין אנגלית.
1: תצליח, שתגדל ותעשה משהו עם החיים שלך, כן?
0: שיהיו לך חברים, הרבה חברים כמו ברק רביד.
1: נכון.
0: ושתתפרנס בשפע, שיהיה לך פרנסה.
1: כן, שלא יחסר, שלא יחסר לך.
0: כן, אמן.
3: רק בריאות. הכי חשוב.
1: לבריאות.
0: מישהו יודע בן כמה? אופה.
3: 80, מה זה? הוא 80.
1: בן כמה?
0: איך הודעה?
1: כן, 80 עכשיו.
0: שנייה, שנייה, שלח.
3: מה שלח?
1: אהו.
0: שומע? בוא נראה, נפתוח?
3: כן.
1: מה?
4: Thank you, Rob, for your wonderful birthday blessings to your beautiful, wonderful staff of Shnaim Adorba. Wonderful program. You should listen to this program every day. They don't have fake news in there. No. Everybody has fake news. They give you the best news, the most reliable news.
0: Wow.
4: Wonderful humor, wonderful people. I must finish. I have to call Barak Ravid, my best friend.
3: ידעתי שהוא אוהב אותנו ככה.
0: כן, מטורף.
3: הוא אוהב אותנו. רגע, שלח. הוא אמר לסטאף.
0: שלח עוד הודעה.
3: אמה.
4: Oh, Ron, I almost forgot. One more message. Urgent. Don't trust Danny Carpel. Don't believe this guy.
1: מה?
4: Believe a word this guy says. גול לדני קרפל את
0: המיקרופון.
3: מה?
1: מה זה?
0: סטר, סיימנו.
1: אבל... בונה קרפל.
3: מה?
1: בונה, אני לא נותן לך קרדיט עכשיו בתור עורך ראשי שלנו, דני קרפל.
3: למה הוא אמר את זה עליי?
1: בתפקיד דני קרפל אנחנו עוד נגלה, העורך הראשי שלנו. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלדנוך, יניב מורזובסקי. בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, 104.5 FM, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לברק איסר, לשלומי צבעים אמיתיים ולקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי יואב כהן.
1: שותף שלי רון שלום.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לאיסה כלבלב. ולי כן, נותן לי בריאות.
0: כתידו.
5: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: 103 FM.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: המשכנתה לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
13: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
7: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103 FM.
1: Here comes the money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע הדחיה בבירות. על פי משרד הבריאות בלבנון, בסך הכל ישנם שני הרוגים ושבעה פצועים כתוצאה מהתקיפה, אשר במסגרתה הטילו שני מטוסי קרב, ארבעה חימושים מדויקים, על מפקדה של ארגון הטרור. לאחר התקיפה הופעלו בשעה האחרונה התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי צהל ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בבירות. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש היום נגד ארבעה חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
7: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחניה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט במזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
9: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
15: עכשיו 4:04, על רקע מזכר ההבנות שאמור להיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מתישהו, איראן שוב מאיימת, רק האיראנים יודעים לנהל את זה. ישראל לצערנו לא בשום סט שיקולים, אז חשוב שלא נשכח לרגע את הצפון שממשיך לחטוף וישאר לפחות בשלב הזה כחלק מרוחק ומנותק מישראל. ילדי הצפון משלמים את המחיר הכי כבד, כשמדברים אצלנו על פיגור רציני בהישגי הלימודים לעומת המדינות המתקדמות בעולם, בפרט בצפון. ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן חשף כבר מזמן את הירידה ברמת הקריאה והכתיבה של תלמידי העיר, אלה שעדיין נשארו שם, אבל לא סופרים אותו. צריך להזכיר את המספרים. קריית שמונה מנתה בשיאה כ-26,000 תושבים עד סוף אפריל 2026, על הנייר כמובן. מתחילת מלחמת 7 באוקטובר, המדינה פינתה את התושבים והחזירה את חלקם, תוך הבטחה שהכל יהיה בסדר, נגמרה המלחמה. אז זהו שלא נגמרה, היא נמשכת עד עכשיו, לפחות שם. אז תמונת המצב העגומה היא שנכון להיום העיר התרוקנה מתושביה בשני שלישים, והיום נותרו בעיר כ-9,000 תושבים. כשליש מילדי קריית שמונה בכיתות א' עד ח' מתקשים בקריאה וכתיבה בסיסית. כך מגיעים גם הבוגרים למבחני הבגרות. מה יכולים ההורים, המורים והילדים לעשות בסיטואציה מסובכת שכזו, כשאפילו ההסעות עדיין לא ממוגנות? קריית שמונה היא רק הדוגמה, כל ילדי הצפון, כל מערכת החינוך באזור המקסים הזה, שהולך לאיבוד, בצרות. התושבים צועקים הצילו, והחיים לא חוזרים למסלולם, גם לא אחרי מזכר ההבנות שיחתם, אולי היום, אולי מחר, אולי בכלל לא. היום, יום הולדתו של נשיא ארצות הברית. בהצלחה. מיד נעדכן על תקיפת צהל בדחיה והאיום האיראני, כאמור לתקוף בחזרה, וגם על חשש לכלבת בקרב התנים שהשתלטו מזמן על כל מקום בישראל, גם בצפון אחרי הנשיכות. מה אפשר לעשות עם חיות בר מוגנות? נשאל את אורי נווה מרשות שמורות הטבע, למה המודל הבינה המלאכותית של אנתרופיק מטריד את הממשל בארצות הברית, האם זה ישפיע גם על המשתמשים, ואחרי הזכייה ההיסטורית של הניקס באליפות ה-NBA, כמה כסף נשאר בקופה, מה יקבלו השחקנים, ועוד כל הכסף סביב הדבר הזה. אחרי שקופת הקבוצה מתפוצצת, נשאל את ירון טלפז, כתב ערוץ הספורט, איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. שרת התחבורה מירי רגב פנתה היום לראש הממשלה בבקשה לפנות את מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים בנתב"ג. לטענתה, אם לא יימצא פתרון מיידי לבעיה, רשות שדות התעופה תידרש להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות על ביטולי טיסות ופגיעה באלפי נוסעים. ארגון מנהלי בתי הספר דורש ממשרד החינוך לתגמל את המנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות, שיפעילו מסגרות מיוחדות לקיץ במתכונת בתי הספר של החופש הגדול ומכינת הקיץ. גיל מושקוביץ, מנכ"ל הארגון, אומר לאיפה הכסף שלא תיתכן אפליית מנהלים לעומת המורים שכן משולמים.
16: גם בקיץ הזה מסתמן שמשרד החינוך מצפה שהמנהלים יעבדו עוד, מוסיף להם עוד ועוד מטלות, מבלי להבטיח להם שכר, בזמן שלכל שאר הגורמים שהוא מזמין לעבוד במסגרת קייטנות הקיץ, בית הספר של החופש הגדול, תוכנית קיץ פלוס והמכינות, בכל הנוגעים בדבר מקבלים על זה עוד שכר, ומשום מה דווקא מנהלי בתי הספר נלקחים כמובנים מאליהם, ולא צפויים לקבל על זה שכר, לכך אנו מתנגדים.
15: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
15: חמדיה. קודם נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
18: אהלן, אחר הצהריים טובים.
15: שלום, שלום. ישראל תוקפת בדחיה, ואיראן כבר מאיימת, וכל המסע ומתן הזה, ומזכר ההבנות, שוב באיזושהי סכנה. קודם כל עדכונים, מה קרה בתקיפה, ואחר כך נמשיך.
18: טוב, אז בעצם ביממה האחרונה אנחנו רואים שחיזבאללה יורה גם טילים וגם הרבה מאוד כדבאמים ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, גם על הגבול וגם בשטח לבנון. לפחות שני רחפני נפץ חצו ופגעו בשטח ישראל, ועל בסיס זה ישראל תוקפת הבוקר, היום בצהריים, סליחה, מפקדה בדחיה. מדובר במפקדה שהיו בה מספר פעילי טרור של חיזבאללה, והבכיר שבהם הוא גורם ברמת מה שנקרא פיקוד ביניים של הארגון. אנחנו מדברים, לפי דיווחים בלבנון, לפחות שלושה הרוגים. שני מטוסים של חיל האוויר שיגרו לתוך המבנה ארבעה טילים, כאשר הם וידאו שהטילים יפגעו בצורה כזאת שהמבנה לא יקרוס, אלא רק ישמיד את מי שנמצא בתוך אותה קומה שבה הייתה במקומת המפקדה. זה מבנה בין חמש קומות, הם פגעו שם בקומה השנייה כמדומני, אם אני לא טועה.
15: כן, תכף נדבר על אם יש איזה שהם הוראות להיערכות לצפון או אולי בכלל, אבל אתה יודע שזה בא בעקבות איומים או בקשות או דרישות של סמוטריץ' בן גביר מראש הממשלה להגיב.
18: אני לא יודע אם זה בגלל סמוטריץ' ובן גביר, אבל אנחנו בסוף, תראי, החליטו על איזה סוג של משוואה, הרי גם ככה ישראל פה יצא די נפסדת מכל המערכה הזאת של מלחמת שאגת הארי, או דבר שהיא מכונה בקרב גורמים
15: שונים. כל האריות כולם, כן.
18: יללות החתול, אני יודע, אז הרי לא ניצחנו שם במלחמה, אמנם עשינו שם מהלכים מדהימים מבחינה טקטית, אבל מבחינת המערכה עצמה הפסדנו, הרי בסוף לא קיבלנו לא את הגרעין, לא קיבלנו את הטילים הבליסטיים, לא קיבלנו שום דבר. ולא רק שלא קיבלנו את זה, גם קיבלנו משוואות שכפו האיראנים דרך האמריקנים על ישראל. עכשיו, אם על המשוואות האלה אנחנו גם נבליג, אז אנחנו, המצב שלנו נהיה ממש קטסטרופלי. לא יכול להיות שחיזבאללה יתקוף בבוקר את יישובי הצפון, כשהתלמידים בדרך לבתי הספר, הם יצטרכו לעצות את ההסעות ולרוץ למרחבים מוגנים מאולתרים בכביש, וישראל תמשיך לזה כאילו בשגרה.
15: אז מה המשוואה עכשיו, אבי, בעצם?
18: שלפי המשוואה שישראל מאמצת אותה דה פקטו, לצערנו הרב, זה ש... ברגע שהם משגרים לעבר שטח ישראל, וזה חוצה לשטח ישראל, בין אם זה כלמם, רחפן או טיל, ישראל צריכה להגיב בדחיה. אני חושב שישראל צריכה להגיב בלי קשר בדחיה על כל פעולה צבאית, אבל זה בעיה שאנחנו קובלים את עצמנו למשוואות שהן קצת בעייתיות לעתיד, לא לדווח הקצר, אלא דווקא לדווח הארוך.
15: כן, האמת שבוקר מוקדם בארצות הברית, ועוד לא שמענו איזשהו ציוץ מהנשיא טראמפ.
18: לא, האמריקאים הותקנו לפני התקיפה. ישראל התקנה את האמריקאים, ולכן לא נראה שיהיה פה תגובה של האמריקאים.
15: אוקיי, עכשיו שוב, כמו שאמרתי, איראן מאיימת כמובן, והשאלה אם יש איזשהו שינוי בהוראות,
18: בהערכות. אין שינוי כרגע.
15: שום דבר.
18: נכון לעכשיו, ארבע אחר הצהריים אין שינוי.
15: אוקיי, טוב. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה, אבי.

0: שלום.
1: אחר צהריים טובים.
0: על מה אנחנו מדברים בכלל? מה זה? מי זאת בעצם?
1: בעצם מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה ויכוח משמעותי שמתחדד בארצות הברית. סביב חברות הבינה המלאכותית המתקדמות, היחסים שלהם עם ממשל, במרכזו חברת אנתרופיק, שהיא אחת החברות המובילות לצד חברות אחרות כמו OpenAI וגוגל. בעצם המחלוקת שנוצרה היא לא רק סביב השימושים הרגילים במודלי שפה, מה שאנחנו כולנו עושים מול הצ'אט שאנחנו שואלים שאלות, אלא בעיקר סביב הדור החדש של מערכות ה-AI, מה שנקרא סוכנים אוטונומיים. זה כבר מערכות שלא רק עונות לשאלות, אלא גם יודעות לבצע פעולות בעצמם. לחפש מידע, להריץ קוד, להתחבר לכלים חיצוניים, והחשש של הגורמים הממשלתיים הוא שהמעבר הזה בעצם הופך את הבינה המלאכותית לכלי שיכול להשפיע בפועל על מערכות מחשוב, על הבטחת סייבר ועל תהליכי מחקר רגישים, ופה נכנסת השאלה, בעצם מי שולט על הדבר הזה? האם זה הממשלה או האם זה החברה העסקית? מי קובע איזה גישה לאפשר לטכנולוגיה? מי קובע איזה שימושים אפשר לעשות לטכנולוגיה? ופה בעצם נוצר הפער.
0: אז זהו, אז למה בעצם אבי חסון זה כוח מטריד את הממשל?
1: אז הממשל בעצם מוטרד משני צידי המטבע. מצד אחד, הוא בעצם רצה, ואנתרופיק הגבילה את השימוש של הממשל האמריקאי, בעיקר הפנטגון ומערכות הביטחון, במערכות שלה. הם באו ואמרו, אתם לא יכולים להשתמש במערכות האלה לכל שימוש שהוא, למשל, מעקב אחרי אזרחים, או מערכות נשק אוטונומיות שהצבא האמריקאי עושה בהם שימוש. ובתגובה, מה שהממשל אמר, היא אמר, אם כך, אנחנו בעצם נפסיק להשתמש במערכות שלכם, ונעבור להשתמש במערכות אחרות, כמו חברות שהזכרתי, OpenAI וגוגל, שפחות שמות מגבלות. זה צד אחד של המטבע, הרצון של הממשלה להשתמש לכל שימוש שהיא תרצה, בטכנולוגיה החזקה הזאת. צד השני בעצם, יש את המודלים החדשים שהממשל חושש, שאם הם יהיו זמינים לגופים כאלה ואחרים, גופים רעים, שחקנים רעים, מה שנקרא, הם יוכלו להשתמש במודלים האלה כדי לבצע התקפות סייבר, כדי לחשוף חולשות, כדי לעשות הרבה דברים, והם בעצם רוצים להשית על החברות האלה מגבלות ביכולת להעמיד את הטכנולוגיה הזאת לטובת גופים אחרים שאינם הממשל.
0: למשל סינים או מדינות נוספות? מדינות אויב?
1: אז הסינים קודם כל פיתחו כלים משל עצמם, יש להם מודלים משוכללים וכלים, גם רוסיה כמובן ומדינות אחרות, בוודאי משתמשים בכל הכלים ממש.
0: שבינתיים הם יוכלו להתקדם הרבה מעל פני ארצות הברית.
1: כן, בכלל, יש פה שאלה שהיא מלווה את כל הטכנולוגיה מאז ומעולם, אבל בבינה המלאכותית נהיית הרבה יותר חשובה, שהיא שאלת הרגולציה, נכון?
0: כן.
1: מי הרגולטור של הדבר הזה? מי קובע מה השימושים? האם לאפשר לכל אחד להשתמש בטכנולוגיה? כי הדבר הזה, אנחנו יודעים, מקדם את הבריאות, מקדם את החינוך, מקדם את האנושות, או בעצם, רגע, אנחנו צריכים לשים לב מה קורה פה, כי יש מחירים מאוד גדולים, החל מעולם הפרטיות, עבור לעולם שאם שחקן זדוני משתמש בטכנולוגיה הזאת, הוא פתאום יכול לעשות הרבה דברים וצריך להבין. זה לא דומה לשום טכנולוגיה שהייתה בעבר, בגלל היכולת של אותם סוכני AI לבצע פעולות לבד.
0: אוקיי.
1: בלי שבן אדם יכווין אותם.
0: ולכן, אני רוצה לשאול אותך, אולי היה כדאי לחשוב מראש, או לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ולתאם נגיד רגולציה של כללי טיפול במוצרי בינה מלאכותית בין המדינות, ולא שכל אחת תהיה האויבת של השנייה.
1: כן, אז יש פה שתי בעיות בעצם. אחת, זה היכולת או חוסר היכולת, יש לומר, של רגולטור לזוז בקצב שבו הטכנולוגיה זזה. ואנחנו ראינו את זה בעבר גם בטכנולוגיות אחרות, כמו האינטרנט למשל, אבל זה נכון לאין שיעור בעולם של הבינה המלאכותית. אין כמעט מדינה שמצליחה לבצע את הדבר הזה בצורה טובה. יש גישות שונות בין אירופה, לא נלאה את המאזינים לבין ארצות הברית וישראל, אבל הדבר הזה הוא אתגר. והאתגר השני, בדיוק כמו שאמרת, הוא אתגר שיתוף הפעולה. כי מה שהיינו רוצים בעצם שרגולציה כזאת תהיה רגולציה שלא כל מדינה תקבע לעצמה, אלא איזה שהם כללים בינלאומיים, זה נהיה מאוד קשה בעולם שבו אנחנו נמצאים, בעולם הגיאופוליטי, לא הטכנולוגי.
0: אגב, מה אנחנו נפסיד מזה כתוצאה מכל מה שאנחנו שומעים? מה אנחנו נפסיד מזה הצרכנים? משתמשי הבינה המלאכותית?
1: אז יש לנו סיכונים משני הצדדים, נכון? אחד שבעצם יגבילו את הטכנולוגיה הזאת ולא נוכל ליהנות מכל הדברים הטובים שיכולה להציע לנו, אבל מן הצד השני אנחנו חשופים בעצם לכל הצד השלילי של אותה טכנולוגיה. חשוב רק להגיד אנחנו מדברים על איזה עימות שכאילו מתרחש בוושינגטון וסן פרנסיסקו ומה זה קשור אלינו, אבל ההשלכות שלו ישירות מגיעות לתל אביב, לבאר שבע,
0: לגמרי, כולנו משתמשים.

0: אנחנו מעצמת סייבר, אנחנו מעצמת AI, כל הדור הבא של הטכנולוגיה מבוסס בדיוק על אותם סוכנים אוטונומיים, והשאלה מי ישלוט בהם. והמחלוקת הזאת שאנחנו מסתכלים עליה היא קריטית לנו, גם כצרכנים, גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט הגיאופוליטי.
1: אבי חסון, נעצור כאן, מה שנקרא המשך יבוא לשעבר יו"ר רשות החדשנות. תודה רבה אבי.
0: תודה, ערב נעים.
1: עדכוני תנועה ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
3: מלון בחול בוקי בייסטה,
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול בוקי
4: בייסטה. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
1: כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, צאו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות
5: קפריסין, זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הנה

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
2: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: חזרנו אחרי מתקפת התנים בכנרת. משרד הבריאות מזהיר שתנים שחודרים לתוך האוהלים עלולים לנשוך, וגם יש אזהרות מפני כלבת. אורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברשות שמורות הטבע, שלום אורי.
2: היי, שלום.
1: שלום, שלום. טוב, קודם כל, אנחנו יודעים מה אתם יודעים על לפחות תן אחד שחולה בכלבת, ולכן הילדה שנשכה לא קל בפנים ובגוף קיבלה חיסונים מונעים.
2: נתחיל מזה שכל מי שבא במגע עם חיה או ננשך על ידי חיה שהוא לא מכיר אותה, בין שהיא כלב, חתול, שפן סלע או תן, צריך לפנות למשרד הבריאות וגורמים הרשמיים ולעדכן ולקבל טיפול בהתאם להנחיות המקצועיות שלהם. לגבי המקרה הספציפי הזה, החשד הוא שהוא סביר מבחינת מה שהניסיון מראה, ושייתכן שזה באמת בעל חיים חולה בכלב.
1: תגיד, למה תנים תוקפים בכלל?
2: אז שוב, כלבת משנה את ההתנהגות של בעל החיים, ככה היא מפיצה את עצמה, הם בעצם מאבדים את ההבנה של התנהגות טריטוריאלית, או התנהגות שבמצב רגיל תמנע נשיכה, וככה כלבת שזה בעצם נגיף מאוד מתוחכם עובר מבעל חיים לבעל חיים. במקרה של בני אדם, לפעמים גם קושרים אותנו למזון, כי אנחנו אנשים שמשתמשים בהמון מוצרי מזון שאנחנו לא צורכים אחר כך וזורקים אותם.
1: כלומר, משאירים שיערים והם באים לחפש אוכל. אבל זהו, אבל העניין הזה של הכלבת, כלומר, תן תוקף רק כשהוא נגוע, או כשהוא בא לחפש אוכל, הוא יכול למצוא אוכל בפחים, או כל מיני שיערים מסביב לאוהלים, או לכל מיני מקומות שאנשים נמצאים?
2: אם הוא לא חולה כלבת, או לא סובל מאיזושהי תופעה נוירולוגית כזאת או אחרת, הוא יברח ברגע שהוא יראה בעל חיים, צורך העניין, אדם, אפילו ילד יותר גדול ממנו.
1: כלומר, האינסטינקט של חיה כזאת, חיית בר, זה לתקוף כשהיא נגועה. אולי כאמצעי התגוננות, אפילו.
2: לא, זה מצב באמת נוירולוגי, זה מצב שבו הבעל החיים כבר לא מתנהג חיית בר, זה קורה אבל לצערנו גם בתנים שחיים במקומות מסוימים בעיר, ששם יש אנשים שאפילו מאכילים אותם באופן אקטיבי, ואז הם פחות חששנים ואולי אפילו טיפה יותר חצופים וינסו לקחת מזון אם הם יראו שהם לא מקבלים את זה, קצת כמו שכלב שמחכה לאיזה חטיף, אתה לא נותן לו, מתנהג באותה צורה. ולכן, שוב, מאוד חשוב לא להכיל בעלי חיים בצורה, בטח לא חיות בר, בשטח הפתוח בצורה אקטיבית, ואם הם מתנהגים בצורה שמחשידה אותם כלא פחדנים, פשוט להתרחק מהם ככל שניתן.
1: אוקיי, לגמרי. עכשיו, תנים זה לא רק בכנרת, זה בכל הארץ, והשאלה היא מה עושים? אתה כאיש רשות הטבע והגנים.
2: אז רק בשביל
1: רשות שמורות הטבע,
2: ליישר פה איזשהו קו, אין כאן ניצחון מוחלט או איזה אמירות להג מהסוג הזה.
1: ניצחון לא מוחלט כבר פתרון, למדנו שאין, בכל מקנה.
2: כן, לא יהיה פתרון מוחלט לסיפור הזה, ואנחנו לעולם נחיה עם חיות בר לצידנו, וככל שאנחנו נגדיל את היישובים שלנו ואת השטחים החקלאים שלנו ונקטין את בתי הגידול שלהם, כך הם יחיו יותר קרוב אלינו. צד שני, שוב אפשר לפנות לאחריות האישית, אם אנחנו בחוץ בטבע עם עודפי מזון, במיוחד מי שבא לעשות מנגלים ודברים מהסוג הזה, כל הדברים האלה להרחיק מאיתנו כשסיימנו לאכול, עדיף להכניס את זה לתוך פחי זבל או לתוך
1: כלים. כלומר, אורי נווה, הם גם ימשיכו להתרבות, וגם, זאת אומרת, נצטרך ללמוד להתנהג עם החיות האלה בכל מקום?
2: אז שוב, המעמד צריך להיות רב מערכתי. אחד, למשל, להשתמש בין היתר במה שעושים משרד החקלאות ואנחנו, זה פיזור של חיסונים אורליים, שבעלי החיים אוכלים אותם דרך הפה,
1: כן.
2: ומתחסנים, להקטין את כמויות המזון, ושוב, בעלי חיים בטבע מתבססים על מזון, מסתור ומים כדי להתרבות. ברגע שאנחנו נספק להם את כל אלה בתוך הערים, או בצמידות דופן להרים, המספרים שלהם יעלו, ולאט לאט הם יבינו שהיתרונות לחיות ליד האדם הם יותר גדולים מאשר הסכנות, ואנחנו צריכים להקטין את הכמויות של המזון שזמין לבעלי החיים האלה באמצעות ניקיון,
1: okay.
2: בעיקר ניקיון.
1: טוב, נקווה לטוב, אורי נזרין, זה רק מה שחסר לנו. אורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברשות שמורות הטבע. אורי, תודה.
2: תודה לך.
1: עכשיו נדבר על חששות מריגול סיני שבולמים את שימוש הרכב החשמלי במערכת הביטחון. אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה, שלום אודי.
3: שלום רק.
1: תסביר בבקשה ממה החשש הזה.
3: החשש הוא מריגול סיני, גם ריגול תעשייתי, אבל גם ריגול ביטחוני. מכוניות, גם שקצין מקבל רכב צמוד, הוא מסתובב איתו בכל המקומות מסווגים. מצלמה של האוטו, בכל אוטו היום מודרני, יש מצלמות עבור מערכות הבטיחות, יש גם מערכות תקשורת. אם האוטו יודע לצלם ולהעביר את התמונות למקומות שאנחנו מתכננים, אז זה יכול להיות סכנה ביטחונית. צריך לדעת שהיום כל אוטו, לפי תקנות אירופיות, נמרים הדבר הזה, אז עקרונית כל הרכבים הצלים חתומים על זה שהמידע נשאר בשרתים באירופה ולא עובר הלאה.
1: אוקיי, איך זה עובד? אז זהו, אז בוא תסביר לנו איך זה עובד.
3: כל אוטו היום מודרני מצלם, יש לו מצלמות עבור מערכות הבטיחות שבולמות אותנו בזמן חירום. אז המצלמות קיימות, יש לו גם מערכות תקשורת, שהן מתקשרות גם עם התרנים, גם עם המוסכים, גם עם מד"א למקרה שאנחנו עושים תאונה. וקונית, יש אפשרות להשתמש באותם מערכות תקשורת, להוציא מידע שהאוטו צילם, גם מידע שאנחנו לא יודעים שיוצא ממנו, או לא רוצים שיצא.
1: מי מהחברות הסיניות נפגע מהאיסורים הללו?
3: בינתיים ראינו בשבוע שעבר קודם כל הכרזה מאוד נדירה של הפנטגון שהוא מכניס את BYD,
1: כן.
3: שהיא מוכרת גם בארץ מאוד יפה לרשימה השחורה שלו, וגם את ניו, עוד חברה סינית יותר קטנה שגם מוכרת בארץ עם יותר יקרים. עכשיו, ההכרזה מול BYD באה בטענה שהיא חלק, היא מסייעת לצבא הסיני. כל דברים, BYD היא מומחית גדולה ביצור סוללות, משם היא התחילה בכלל, עוד לפני שהיא יצרה חמיות חשמלים, היא כבר יצרה סוללות. החזה מבחינת הפנטגון היא קצת באוויר, כי הוא מראש לא עושה איתם עסקים. אין BYD בארצות הברית, חוץ מזה מפעל ישן שמייצר ילו בס. את לא יכולה להקצות המכוניות סיניות לציבור בארצות הברית, מאותם סיבות, הם בולעים את הסיניות, אבל זה כן אמירה. וראינו גם כאן, בהתחלה הצבא שהגיעו הסיניות, הוא חכר אותם. קצינים דרגת אלוף משנה קיבלו רכבי שבעה מקומות די מוסלחים של צ'רי, עשו עסקה כלכלית טובה הצבא. אבל אז ירד שם
1: כלומר, הסימון. זאת הסיבה שבעצם החברות הישראליות הביטחוניות לקחו צעד אחורה.
3: כן, ראינו, אבל הכל בייחור. נכון, הכניסו המון מכוניות, יש הרבה עובדים בתי ביטחוניות שמקבלים רכב צמוד. בהתחלה הם חכרו בליסינג הרבה מאוד, ואז הגיעה הזרה ממשרד הביטחון, והם התחילו לאט לאט להפסיק לקנות, לחקור. כלומר, ראינו את זה קודם כל מתעשייה האווירית, עכשיו גם אלביט ורפאל הצטרפו. השב"כ והמוסד מראש לא לקחו מכוניות סיניות, כנראה שהם יודעים למה. המשטרה למשל עדיין חוקרת לפעמים מכוניות סיניות, אולי גם שם ירד הסימון.
1: Okay, שאלה אחרונה, הרי אחוז הרכבים הסינים בישראל כבר חצה את ה-40 אם אני לא טועה.
3: 40% ברכב החדש.
1: בדיוק, ולמשתמשים פרטיים, וזה רכבים לא רואים בכלל. השאלה אם יש לחץ אמריקאי למנוע כניסת רכבים סינים מטעמים של תחרות למשל.
3: האמריקאים לא יכולים לעצור את העניין המסחרי, גם באירופה, גם אצלנו. הם כן יכולים למנוע מגופים ביטחוניים לא לקנות. אין לישראל דרך לאסור, כמו שאי אפשר לא אסרו פה מחירה של טלפונים ניידים סינים. כן ראינו דברים שלטים שמגבילים אותם, אם זה ברכישת רכבות סיניות, או הנמל הסיני בחיפה, זה כנראה אירוע שלא יחזור על עצמו. יש פה הבנה במערכת הממשלתית שצריך להגביל את הסינים, גם מערכות תקשורת סיניות שלא היו פה סוללות וכאלה, אבל אי אפשר לעצור מבחינה מסחרית מחירה של מכוניות סיניות, כי אנחנו רוצים לנתק את הקשרים עם סין.
1: בדיוק, כנראה שזה דקה אחת מאוחר מדי. אודי עציון, עורך רכב, כתב התחבורה של וואלה, תודה רבה אודי.
3: להתראות.
1: תודה, פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. 103 FM. דיווחים בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: ערב טוב, השבוע התחיל עם 27 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה 22, מחר ומחורתיים גם כן טמפרטורות דומות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM.
7: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: זה בסט
22: מהייזום ועד הביצוע.
21: זה בסט,
22: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
21: זה בסט
22: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
21: זה בסט
23: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
21: באמת?
2: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
26: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
27: אבא, אני ישנה.
26: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
27: ו... לילה טוב, אבא.
26: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
27: נו, אבא.
26: כפוף לתנאים באתר.
28: 103 FM. Here comes the money.
29: Here we go.
30: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
1: עכשיו נגיד שלום לירון טלפז, פרשן NBA בערוץ הספורט. אלן ירון?
31: מה נשמע?
1: בסדר גמור, אחרי הניצחון המדהים הזה של הניקס. תגיד, לפני שאני אשאל אותך על בונוסים וכל מיני כאלה, כמה נכנס לקופה של הקבוצה? כי הרי מכרו כרטיסים במחירים מטורפים. יש הערכה?
31: כן, אבל רגע, לא. קודם כל יש הערכה, וכל משחק ביתי היה שווה לניקס משהו כמו 15 עד 20 מיליון דולר, שזה בערך פי 3 מכל משחק בעונה הסבירה. אבל זה לא בגלל מחירי הכרטיסים. מחירי הכרטיסים המטורפים זה בכלל שוק משני. זה בעצם יד שנייה. זה שוק יד שנייה.
1: אז מה הסיבה האמיתית? אז מה הסיבה הראשונה?
31: לא, אני אומר, הכספים, הכרטיסים, כל מה שהסכומים המטורפים ששמענו, זה באמת ביד שנייה עובר בין אנשים. הכסף הגדול שנכנס לקבוצה היא קודם כל באמת מחירי הכרטיסים שהם היו גבוהים יותר מעונה רגילה, אבל לא מה שפורסם מבחינת מה שנכנס לקבוצה, וההכנסות ממרצ'נדייז, מהאוכל, מחירות האוכל באולם.
1: כל מה שמסביב.
31: כל מה שמצביב.
1: יפה. עכשיו, מה השחקנים מרוויחים? או נגיד אם יש מי שמרוויח יותר ומי שמרוויח פחות, ואיך עושים את החישובים בכלל, ומה קורה בעונה הבאה, ואיך נלחמים על כל אחד? כמה
31: כן,
1: שאלות.
31: כן, אז הדבר הפשוט הוא קודם כל, זה תמיד, כל אלופה יש כסף אקסטרה שהליגה מפרישה לכל הקבוצות שנמצאות בפלייאוף, וכל קבוצה לפי כמה שהגיעה מקבלת בונוס, אז פה יהיה בונוס של 9 מיליון דולר לניקס על הזכייה באליפות, זאת אומרת, סך הכל 700 אלף דולר לכל שחקן, זה בעצם הולך לשחקנים.
1: מה, כאילו מתחלק שווה בשווה?
31: כן, הקטע הזה, כן, הקטע הזה מתחלק שווה בשווה, בין כל 15 השחקנים בסגל, אז לאלה בסוף הרשימה זה הרבה כסף, ואלה בראש הרשימה זה סכום שמוצאים בשני משחקים, כן? זה הסכומים המטורפים שמוצאים.
1: אני סתם שואלת, אם אלה מקבלים 700 מיליון, אז...
31: 700 אלף.
1: 700 אלף, סליחה. אז הספרס לא יקבלו כלום? כאילו...
31: לא, הספרס מקבלים. כל קבוצה מקבלת, מביא איך שהיא סיימה את העונה. אז זה ברמת הבונוס. מבחינת החוזים של השחקנים, זה חוזים קבועים, לא תהיה שום השפעה מבחינת על החוזה המיידי של כל שחקן, אבל יהיה ביקוש יותר גדול לשחקנים עד כשהם יסיימו חוזה. הניקס עכשיו יכולים להאריך חוזה, למשל לאוג'י אננובי, כן. הגיבור של המשחק הקודם, אז סיכוי טוב שהם יבואו אליו עם הצעה לעשות את זה. אנחנו מדברים על חוזים היום של 40, 50, 60 מיליון דולר לעונה לשחקן, אז אלה התחומים שהוא יקבל בהצעה החדשה. ג'יילן ברנסון, שהוא זכה ב-MVP, השחקן המצטיין של הגמר, כן, אז הוא בחוזה האחרון לפני שנתיים, חתם לארבע שנים תמורת 155 מיליון דולר, שזה בהנחה, הוא עשה להם הנחה, כי הוא רצה שיהיה מקום בתקרת השכר להביא עוד שחקנים טובים, וזה אימור שהצליח לו, כי בזכות זה הם הצליחו להביא את קארל אנטוני טאונס, ובסופו של דבר עכשיו לקחת אליפות, בחוזה הבא הוא כבר יקבל 60-70 מיליון לעונה.
1: טוב, כל הדברים הטובים מסתיימים מהר, ירון טלפז, פרשן NBA, ערוץ הספורט, תודה רבה ירון, היה כיף, כל הסדרה הזו מדהימה. תודה שדיברת איתנו. פרסומות ועוד מעט בורסה. שאין בורסה, אבל יש.
30: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
0: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
30: FM. רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
30: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: המשכנתא לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
24: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
29: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
32: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: תכירו את הגיבור שלנו,
34: שבכל פעם שצריך
33: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
33: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית,
6: הכל בסדר.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: סיכומי סוף השבוע בבורסה נעשה בעזרתו של אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר,
2: שלום שלום, חרצועים טובים.
1: שלום, דיברנו קודם על הכסף הגדול של ה-NBA, של הניקס, מה שנכנסו לקופה, אבל אין לנו זמן לזה. נדבר על SpaceX, מה קרה שם, כמה כסף הם גייסו.
2: זה הכסף הגדול באמת.
1: בדיוק, בבקשה.
2: כן, שווה $2 טריליון החברה הזאת, 2 טריליון, עם עלייה של 20% ביום, 19% ביום ההנפקה הראשון. תשמעי ענת, זה מספרים שבין אנוש...
1: אפשר לתפוס, לא, אי אפשר.
2: מה זה $2,000 מיליארד?
1: לא, לא.
2: זה לא כל כך אנושי, אני חושב, את יודעת.
1: אני לא יודעת איך סופרים את זה, אני גם לא יודעת איך כותבים את זה, אבל בסדר. אוקיי, אז...
2: זה כאילו קנית את נאסה, אבל במחיר שאתה לא יודע אם הוא מופקע או לא מופקע.
1: 100%. אז מה יקרה, כאילו, אז מה זה אומר? קנית, הרווחת, עשית, והלאה?
2: כל השוואים של 10, 15, 20 חברות בארצות הברית בשנתיים, שלוש, בגלל ה-AI, בגלל כל הטירופים שיש, זה מספרים דמיוניים, ודווקא תקחי את ה-S&P 500, יש איזה 400 ומשהו חברות שכמעט ולא עשו, לא עשו תשואות. זה מונה על ידי מעט מאוד חברות שהן winner takes it all. זה אמריקה.
1: איך זה השפיע? איך זה השפיע על השוק האמריקני ביום שישי?
2: אז באמת, אם אני מסתכל על המדדים, אז בארצות הברית עלו, המדדים ביום שישי עלו 0.5%, 0.7%, בארץ בכלל, יום שישי היו עליות חדות מאוד כאן.
1: נכון.
2: הבנקים עלו 2%, אתה אוהב 92.5%.
1: מה, 0.5%, 0.7%, זה הכל? זה נורא מעט.
2: כן, תראה, לקחו את הכסף לספייסקס, אז השאירו פחות לעליות במקומות אחרים.
1: הוא לקח את הכסף וברח, הוא יודע מה הוא עושה.
2: כן, אבל 2.92 ושאר החליפין שנקבע ביום שישי, 2.92 דולר שקל.
1: כן.
2: כן, אז סך הכל היה יום חזק בסוף שבוע. מחר, יום חדש, יום נכון, שני, נראה את הבורסות נפתחות.
1: אמיר אייל, תודה רבה. אמיר, תודה. אנחנו סיימנו כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אילון, ומפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון. אריאל דן, פרופסור, שלום.
3: שבוע טוב.
1: רון קופמן, שלום.
4: שלום, שבוע טוב.
1: עוד לא יודעים אם יש הסכם או אין הסכם, אני אאזין לכם בדרך. אולי תגלו לי משהו.
3: ואם יש, אז מה?
1: לא יודעת.
3: זה יכול להיות...
1: לא יודעת מה.
3: להתפנצ'ר בוטו. אני מצטער שהפסקתי להעיף טילים בחצר של ההורים שלי בגיל 9. אני כנראה עזבתי מוקדם מדי את השוק.
1: טוב, נשמע אותך.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
3: שבוע טוב, רון.
4: שבוע טוב, פרופסור.
0: 17:00, השוטר הטוב.
3: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. וזה לנתניהו, שהחליט לתקוף בדחיה אחרי שחיזבאללה תקף בכתבאמים 4 פעמים היום עמדות ויישובים בצפון. הוא עמד במשוואה שהציב, למרות לחץ כבד של טראמפ, לא לקלקל לו את היום הולדת ה-80 ואת ההסכם הנורא עם איראן שהוא מייחל לו. אין לי פרטים על התקיפה, גם אם לא הפילו מגדל של 20 קומות, עצם התקיפה היא המסר. לא לחיזבאללה או לממשלת לבנון, אפילו לא לאיראן. זה מסר לאזרחי ישראל ולטראמפ. מי שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון ואפילו ראש ממשלה, אהוד ברק, האשים היום את נתניהו שכל תקיפה שלו בבירות תהיה בעצם מהלך שנועד לשרת את שרדותו הפוליטית, שהוא מתכוון לחרחר מלחמה כדי לדחות את הבחירות, ועל זה כבר נאמר, כל הפוסל במומו פוסל. מי שהיה מוכן כצעד פוליטי לפני הבחירות להבטיח לסגת מלבנון בשנת 2000, ברח משם והחזיר את חיזבאללה לגבול הצפון ואפשר לו להפוך למפלצת. ברק ידע היטב מה היו תוצאות מעשיו, אבל מטעמים פוליטיים, כדי להיבחר, הוא עשה זאת. ממש כשם ששרון ידע מה תהיינה תוצאות ההתנתקות מעזה. לאהוד ברק קל להשליך מתוך המבנה הנפשי שלו על אחרים ולהאשים אותם במהלכים מדיניים ולאומיים מטעמים פוליטיים. נתניהו הגיב בבירות כי הבין שאם לא נגיב, נחרוץ למדיניות ההכלה הממאירה שהמיטה עלינו אסון נורא, נחוץ עליה משפט קיום והיא תחזור אלינו. ייתכן שזה יגרור תגובה איראנית, ייתכן שזה יתקע את ההסכם עם ארצות הברית, ייתכן שיהיה משבר קשה עם טראמפ, אבל ברירה אין.
0: 17:00, השוטר הרע.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. סוף שבוע של מחמישי ועד היום השקעתי הרבה זמן כדי להבין מה כולל הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. המסקנה היחידה שהגעתי אליה תלוי את מי שואלים. מאחר ואנחנו בקמפיין בחירות, הקשבתי לכל ראשי מפלגות האופוזיציה שסיפרו לי שבנימין נתניהו הפסיד, שהוא ממש נפל על הגבות. אבל אותי לא מעניין נתניהו. אותי מעניין הציבור בישראל, וכמובן הציבור הקטן שלי. האם היינו יכולים להשיג תוצאה טובה יותר? כנראה שממש לא. כי דונלד טראמפ מעניין רק הוא עצמו, בדיוק כמו ראש הממשלה שלנו. הצהרה לפי האיראנים התחייבו לא לפתח גרעין ולא לא לרכוש פצצה גרעינית בין 15 שנים לעולם לא, עלולה להיגמר כמו מים ביד. כך גם עם השלוחים, חמאס בעזה וביוש ובחיזבאללה בצפון, וכמובן הפסקת ייצור הטילים הבליסטיים. מצד שני, אף אחד מהמתבטאים לא ראה את הסכם הפסקת האש. אולי הוא יהיה הרבה יותר גרוע. אז מה אנחנו עושים בדיוק? מה הם יגידו אז? יצילו להגר במיידי? גם ראשי המפלגות בימין לא טובים יותר. גם הם מקשקשים את עצמם לדעת ומשוכנעים שהם מסוגלים להשפיע ולשנות את המצב. רבותיי, אנחנו מדינת חסות פרסי. את הטריק של נתניהו בקונגרס בזמנו של ברק אובמה יודע כל מתמודד במועדון הוויכוחים בתיכונים ובמכללות בארצות הברית. המתמודדים האלה יהיו חברי קונגרס, סנאטורים ומושלים בעתיד. שום ראש ממשלה ישראלי כבר לא יקשקש בקונגרס וינסה לשנות מצב פוליטי. אבל במקביל, הפוליטיקה האמריקאית מביטה עלינו כאן בחטרי אלף כמו על ילידים. בעתיד הקרוב, כל התעשייה הזו תתייחס אלינו בהתאם, מבחינתה. אז מה, תם הטקס עם אמריקה? או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
3: ערב טוב, רון.
4: ערב טוב, פרופסור.
3: שבוע טוב. כן, זה נכון. אף אחד לא יודע בדיוק מה יש בהסכם, ואם הוא רע, הוא רע מאוד. אבל שמעתי מספיק אנשים שלדעתי הם שקולים שאומרים כל הסכם הוא רע. כל הסכם. גם אם יכתבו שם על הטילים ועל הפרוקסי ועל כל הגרעין, הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא רע, כי ברור שיש גם תשלום בצידו. והתשלום זה כסף, ובכסף הם עושים מה שהם רוצים.
4: כן, אם אנחנו משווים את זה להסכם עם אובמה, או בתקופתו של ביידן, אחרי תקופת טראמפ, אז היו עיצומים, צברו שם 27 מיליארד דולר בחשבונות שמוקפאים. עכשיו הם יקבלו את זה חזרה, ויקבלו גם פיצוי על נזקים שהם דרשו, אחרת הם לא יחתמו. כך לפחות אני שומע גם בפוקס וגם ב-CNN. מצבנו רע, באמת מצבנו רע. אבל זה מה שיש, אתה יודע, ואני לא מתרשם, בניגוד אליך, אני לא מתרשם מזה שהורדנו שם איזה שלושה מחבלים ועוד קומה או משהו בסגנון.
3: לא, בטח שזה לא, אבל עצם העובדה שהגבנו בבירות היא עובדה שאנחנו לא מדינת חסות.
4: אבל אני רוצה לראות באמת איך יגיב הנשיא טראמפ לפני שהוא הולך לצפות בקרבות שמכינים בשבילו ב-UFC, במדשאה הדרומית בבית הלבן.
3: תגיד, מה זה? זה קיסר רומאי שאולי הוא יפתיע את כולנו, אולי בזירה יתמודדו סמוטריץ' מול מוצ'טבח המנאי, הוא יזרוק אותם לעריות.
4: זה לא פייר, כי מוצ'טבח נכון.
3: וסמוטריץ' הוא הבדיית. אבל זה נראה כמו תמונה שלקוחה משקיעתה של רומי הקיסרית. טוב, חדשות ונחזור אחר כך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.
9: מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע דחיה בבירות. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון הטרור. במסגרת התקיפה הטילו שני מטוסי קרב, ארבעה חימושים מדויקים על מפקדה של חיזבאללה. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כטב"ם גם באצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. במשרד החוץ בירושלים השיבו לאיומים ומסרו, נציג איראן חיזבאללה הוא זה שתקף את ישראל, לא נסבול ירי לשטחנו. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי הצבא ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בבירות. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בפיקוד הצפון ואמר כי מרכז הכובד העיקרי של פעילות צהל הוא בלבנון, אך בצבא נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: נבחרת
11: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: זוגלובק
11: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק!
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
3: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב ושלום, שבוע טוב.
4: ערב טוב, פרופסור, שבוע טוב.
3: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
19: ערב טוב, חברים, ערב טוב, רון.
3: התקיפה בדחיה. הוא באמת מפקד הקשר של חיזבאללה, זה מטרה חשובה או ראויה, או עצם התקיפה היא המסר?
19: אני חושב שהתקיפה הזאת וכל מה שאנחנו עושים כרגע סביב הסיפור של הדחיה היא טעות אסטרטגית לדווח ארוך של ישראל, ואני מיד אסביר גם למה. בכל מקרה, מה שקרה זה שהבוקר חיזבאללה תוקף באמצעות כטב"מים את הגליל, שתי כטב"מים שנורים סמוך השעה 8 בבוקר, כשהילדים בדרך לבתי הספר בהסעות, ובתגובה צה"ל בשעה 12:00 בצהריים תוקף בדחיה שני מטוסי קרב, יורים ארבעה טילים, משגרים ארבעה טילים לעבר מבנה שהוא בעצם מפקדת קשר של חיזבאללה. הם לא ממוטטים את הבניין, הם דואגים שהחלל שבו היו אנשי חיזבאללה, כנראה 7 או 8 במספר, נפגעים, יש שם לפחות 3 הרוגים, בהם אותו בחור עלי אלחאג' שטוענים שהוא קצין קשר של הארגון, בצהל אומרים שמדובר
4: סגנו, סגנו כבר קודם?
19: ברור, איזה שאלה אם הוא לא היה במבנה הזה הוא קודם, אתה יודע. אבל עכשיו אני חוזר ואומר על הקטע של הטעות, אני רוצה להסביר למה אנחנו בעצם טועים. אנחנו טועים לא בגלל שאנחנו תוקפים בדחיה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, ואנחנו צריכים לתקוף בדחיה בלי לתת בכלל הסברים למה אנחנו צריכים לתקוף בדחיה. זה שאנחנו נגררים לאותה משוואה שהאיראנים גוררים אותנו דרך האמריקאים או באמצעות האמריקאים, זאת הבעיה. כי ברגע שאנחנו מקבלים על עצמנו והלכה למעשה את המשוואה הזאת, אנחנו נהיה בבעיה, אנחנו יודעים איך מתחילים את המשוואה.
3: למה המשוואה היא אנחנו תוקפים בבירות אם אתם תוקפים אותנו? זה לא קצין הקשר ולא רק בניין מעל 16 קומות נחשב תגובה.
19: אנחנו לא צריכים לקבל שום משוואה. אנחנו צריכים לפעול כדי לדאוג לביסוס הביט...
4: אבי, אבל אתה יודע... אבי, אני פתאום נקטעת לי, אבל אני רק רוצה לך דבר אחד מיום... בכל יום שעובר, אני מתרשם שאנחנו נמצאים, אתה יודע, בסרט כמו לחשקש בכלב, עם רוברט דה נירו ודסטין הופמן. אתה יודע, זה 2 טילים, אתה יודע, 3 נהרגו, נפצעו, זה לא משנה, זה לא משנה מצב, אוקיי? לא משנה מצב.
19: ברור שזה לא משנה מצב, אבל אתה עדיין לא יכול ליצור מצב...
3: אני באמת לא מבין, הלו, 90% מהפרשנים תקפו את הממשלה בחריפות שאנחנו לא תוקפים בדחנו.
4: אבל זה לא תקיפה.
3: 90%.
4: פרופסור, זה לא תקיפה.
3: לא לתקיפה כזאת התכוונו.
19: אתה לא רואה סמדתי.
4: אמרתי לך, אני רוצה בור, אני לא רוצה 2 טילים.
19: רגע, רגע, שנייה, עצרו שנייה. אני לא אומר לא לתקוף בדחיה, אני אומר לתקוף בדחיה. אני אומר לתקוף בדחיה, אבל לא צריך לתת הסברים לאיראנים, לאמריקאים, למה תקפנו בדחיה. לא יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, הם ירו עלינו, אנחנו תוקפים עכשיו בדחיה. לא, אם אנחנו מחליטים שאנחנו צריכים לתקוף בדחיה, כי יש שם מטרה שהיא צריכה לסכן את, שהיא מסכנת את ביטחון ישראל, וצריכים לפגוע בה, אז לפגוע בה, ולא צריכים לתת הסברים לכל העולם למה תקפנו בדחיה. אגב, לפני ה-28 לפברואר, זה מה שעשינו, שהיינו צריכים לתקוף בדחיה, תקפנו בדחיה, וכשלא היינו צריכים לתקוף בדחיה, ולתקוף
3: בדחיה. אתה מתעלם מזה שאנחנו פועלים תחת סט אחר של כללים. לא משנה אמריקאים, לא משנה אף אחד, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו ושימות העולם. שטראמפ ישתולל, ש... באמת, אתה מדבר כאילו...
4: אבל אתה זוכר מקרים אחרים, פרופסור. אתה זוכר מקרים אחרים, איזה סנקציות היו עלינו עם נשיאים אחרים, עוד לפני טראמפ. אוקיי, עם נשיאים אחרים, שעצרו סיוע ועצרו הכל.
19: בוא נשאל לך שאלה אחרת. אנחנו עכשיו הילדים הכי טובים שבמזרח התיכון. מה ההסכם הזה נותן לישראל?
3: כלום.
19: איפה אתה בא ואתה אומר? כלום. איפה אתה בא ואתה אומר? אז רגע, גם נלחמת לצד האמריקאים.
3: כלום.
19: גם סיכנת את הטייסים שלך. גם
3: אז לכן עכשיו תתקוף בטהרן.
19: רגע, סליחה רגע. גם ישבת 40 יום בממדים ובמרחבים. גם האזרחים פה נהרגו ונפצעו. גם נגרם חיירת, ובסוף אתה בא צריך לבוא ולגיד...
3: אין לנו ויכוח שההסכם רע. השאלה איך אתה תוקע אותו.
19: איך אני תוקע אותו? אני לא תקעתי אותו.
3: רגע, השאלה היא אם אתה חושב שההסכם רע, אם אנחנו יכולים לתקוע אותו.
4: אנחנו לא יכולים לתקוע כלום, לא סופרים אותנו, רבותיי.
3: לא בטוח.
4: אתה רואה?
3: לא בטוח, אל תהיו נחרצים.
4: פרופסור, חתמו הסכם בלעדינו, אנחנו לא בשולחן, ואמרתי לכם, אני לא בשולחן, אני בצלחת.
3: נכון, גם אובמה חתם הסכם בלעדינו, והצלחנו לפחות
19: לתקוע. אבל יש הבדל, לא, אבל יש הבדל, רגע, רגע, סליחה, יש הבדל, בין ההסכם עם אובמה, שבה היה הצד אמריקאי...
3: תעזוב, אני תכף אתחיל להתגעגע אליו, והוא היה שונא ישראל ונלחם נגדנו. אז תפסיקו לספר לי שההסכם איתו היה טוב, כי הוא היה רע מאוד.
4: אבל גם זה רע מאוד. נכון. זה לא משנה את המצב.
3: נכון, אז מה?
19: אבל ההבדל בין אובמה לטראמפ, זה שאנחנו לצד טראמפ נלחמנו, ועם אובמה רק השקשנו בזנב, זה הכל.
3: נכון, קוראים לזה פוליטיקה בינלאומית.
4: פוליטיקה בינלאומית.
3: זה השם של זה בספרים.
4: אבל אסור לנו להיות כל הזמן בצד המפסיד. ואנחנו בצד המפסיד.
3: אז תנצח את אמריקה.
4: לא, ב-2006 באה קונדוליסה, אוקיי? עכשיו זה כבר לא, אתה יודע, רוביו. זה הנשיא עצמו. ואנחנו חוזרים לאותו מצב, פרופסור.
3: לא, אנחנו לא חוזרים לאותו מצב.
4: למה לא?
3: איראן נמצאת במצב הרבה יותר רע ממה שהייתה לפני שנה.
4: אבל עכשיו...
3: אל תבלבלו את המוח. איראן עכשיו במצב הרבה יותר רע, כי אנחנו
4: הרביצו
3: לה והאמריקאים הרביצו לה.
4: אתה חושב שלמשמרות המהפכה אכפת מה קורה עם העם האיראני? הם הולכים לקבל 27 מיליארד דולר.
3: והם חטפו מכה.
4: הם חטפו מכה, הם התאוששו ממנה.
19: אתה יודע, היה לי חבר שסיפר ש... אתה יודע, לא משנה, מה אנחנו מתנחמים, שלהוא יותר רע? זה מה שמנחם אותנו? אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של מדינת ישראל, לא מעניין אותי כמה רע לשני.
3: נכון, ולדעתי עד היום דאגנו.
19: איך?
3: דעתי עד היום דאגנו לביטחון ישראל.
19: יפה, אז אם אני חושב שבבהירות עכשיו יש שונאי ישראל שמסכנים כרגע את חיי חיילי צהל, או את אזרחי הצפון, או את אזרחי מרכז הארץ, אז אנא, תעשה חיל אוויר יאוי.
3: זה המיקרו, אתם לא רואים את המקרו, אתם לא רואים את המקרו. והמקרו הוא לא בחיזבאללה ולא בלבנון. המקרו הוא באיראן ובטראמפ, וגם לאזרחי ישראל חשוב המסר. שמענו מה אומרים תושבי הצפון, שלא יכול להיות שאנחנו נבליג.
4: אבל אנחנו מבליגים.
3: טוב, זה כבר ויכוח אחר. אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב. פרסומת אחת, ואחר כך ממשיכים.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD ולשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
17: שלום, ערב טוב.
4: שלום פרופסור.
3: התקיפה היום בבירות, האם המהלך הזה נועד רק בשביל לקיים את המשוואה כדי שנבוא ונאמר, אנחנו אמרנו שאם אתם תתקפו בשטחנו אנחנו נתקוף בבירות, או שהיא נועדה לתרפד, לעכב את החתימה על ההסכם?
17: אני ממש לא מקבל את הניתוח הזה, אבל אני מבין אמירה הרבה מדברים עכשיו, גם עשיתי תדריך איזה 50 עיתונאים אמריקאים או אירופים, וגם שמעתי את קצה דבריו של ידידי אבי אשכנזי אחרי שעשיתי איתו פודקאסט של שעה, אז הוא הפנים חלק מהפודקאסט. תראו, מדינת ישראל לא צריכה להיות אבו עלי מצד אחד, וגם לא צריכה להיות פודל נכנע מהצד השני. מדינת ישראל עושה את מה שטוב לביטחונה, ובתנאי, היא לא תוקעת אצבע בעיניים של גדול ידידנו ובן בריתנו ארצות הברית. כרגע, הנשיא טראמפ בסיבותיו שלא, אפשר להגיד אם לגיטימיות או לא, זה לא רלוונטי בכלל,

0: אנחנו לא יודעים, או מי שיודע.
1: הפסקת אש.
0: יש שם, יש שם MOU, Memorandum of Understanding. רוב מה שכתוב בהסכם הזה, זה על מה נדון כשניכנס לחדר לדון. מה זה אומר? כרגע בהסכם הזה יש שני דברים שהם מוגדרים. וזה מה שמאוד מאוד מאוד חשוב לטראמפ, ומה שמאוד מאוד חשוב לאיראנים. מאוד מאוד חשוב לטראמפ לפתוח ולו חלקית את מצרי הורמוז. מאוד חשוב לאיראנים לקבל קצת כסף. עכשיו דיבר אשכנזי על 7 מיליארד, 12 מיליארד. אני מזכיר לכם שהנזק שנגרם לאיראן, לא רק לעם, ל-RGC, למשפחות המהפכה, ליכולות שלהם. אני מאוד מתחבר למה שאמר פרופסור אלדד. מצבם הוא נוראי. אנחנו שוכחים את זה. יש הישגים מטורפים. עדיין לא גמרנו.
1: אבל פרופסור נגל, למה אנחנו...
0: יש להם נזק של 350 מיליארד דולר.
1: שיהיה להם נזק של טריליון.
0: רגע, זה נורא, ה-24 מיליארד.
1: אבל אני לא מתייחס אליהם, פרופסור נגל. אני
0: בוא נדבר על עצמנו.
1: אז בוא, זהו, בוא נדבר עלינו ומצבנו בזירה.
0: שאלתי פרופסור אלדד, האם עשינו את זה כדי לשים אצבע בעין של האמריקאים, או לשים אצבע... אני ממש לא מתרס לזה. ישראל הודיעה, בלי קשר למה שקורה באיראן, בהסכם או לא הסכם, מי שיתקוף את הצפון, אנחנו נגיב. איך נגיב? מה נגיב? אני יכול לאהוב את זה, מה עושים? אני יכול לא לאהוב את זה, זה לא רלוונטי. ישראל לא יכול לקבל משוואה שבה תוקפים את אזרחינו בצפון, ואנחנו שותקים, גם אם הנשיא טראמפ אומר, אבל לא הרגו לכם אף אחד, אל תגיבו. זה לא רלוונטי. הוא שיתפל באיראן, כבודו במקומו מונח, אני מאוד מכבד מה שעשינו ביחד, ונעשה עוד ביחד, אבל בלבנון, ההחלטות הם של מדינת ישראל.
1: פרופסור נגל, הוא כבר החזיר מטוסים שלנו, הוא כבר הוצא אותו... הנשיא טראמפ.
0: מותר לו. עוד פעם, באיראן, לא בלבנון.
1: תראה,
0: באיראן, לא בלבנון.
1: אז אני אומר עוד פעם, בלבנון. אם הוא יצא, אם, הוא הרי יתחיל גם להחזיר בלבנון. אם
0: הוא
1: אנחנו,
0: לא יוכל.
1: אני לא יודע אם הוא לא יוכל. אני עוד, עוד לא היינו ברגע הזה.
0: פרופסור קופמן, אני ממליץ לך לקרוא את המאמר שפרסמתי היום.
1: קראתי אותו במעריב.
0: בשורה האחרונה,
1: אז אני אומר עוד פעם, הוא יהיה יותר גרוע מאובמה.
0: לבנון לא יכולה להיות חלק מהמשוואה מול איראן, ואני מקווה ומאמין שראש הממשלה נתניהו אמר את זה לטראמפ. וטראמפ יכול להגיד מה שהוא אומר.
1: אבל יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שההסכם הסופי, אתה מבין, לא ה-MOU, הסופי, הם יתישו אותו עד סוף הקדנציה. ההסכם הסופי עלול להיות הרבה יותר גרוע מההסכם של אובמה עם טראמפ.
0: הוא יהיה.
1: אם לא עם טראמפ,
0: אם יהיה יותר גרוע. אם יהיה הסכם, הוא יותר גרוע, כי על אף הסכם אחר, האיראנים לא יקבלו, ולכן לא יהיה הסכם. המטרה של האיראנים היא להיכנס לחדר מסע ומתן, 30, 60, 90, עד נובמבר 28 שטראמפ עוזב.
1: נכון.
0: אז יגיע הנשיא פחות טוב. זה מטרתם, הם לא עומדים לחתום על שום הסכם. שלא יהיה ספק. אין אף הסכם שבו המקסימום שהאיראנים מוכנים לקבל, יהיה המינימום שהאמריקאים וישראל מוכנים לקבל.
2: ואתה לא מעריך שטראמפ יאבד סבלנות באיזשהו שלב?
0: יכול להיות. שהוא יאבד סבלנות. שמעתי היום אנשים מעלים ספקולציות, אני לא מאמין שהן נכונות, אלוואי, אבל הן נכונות, שבכלל יש פה בכלל איזשהו הפוך על הפוך דיל בין נתניהו לטראמפ, בואו נעשה איזשהו MOU, בואו נפתח את הורמוז, נשחרר 1,900 ספינות, נוריד את מחיר הדלק, ועוד חודש וחצי בכל מקרה ניכנס ונביא שהם לא רצינים, ואז נתקוף אותם בכל הכוח. אני לא מאמין. אלוואי זה נכון, אני לא מאמין.
2: גם אני לא.
1: אנחנו לא לבד בשולחן, יש את הסעודים ואת האמירויות.
0: יש סעודים ויש בחרינים, אפילו אמירתים שהם איתנו, הם כרגע בבעיה שהם צריכים את השחרור של הנפט והגז והכסף, ולכן הם אמרו לו, בוא נרוץ קדימה. כרגע זה הסכם נוראי מאוד, זה הסכם שלא יכול לתת לנו, עוד פעם, אני אגיד את הצורה הכי ברורה. בהסכם הזה לא כתוב כלום טוב לאף אחד. כתוב בו מה נדון בחדר. האיראנים אומרים שהם לא התחייבו לכלום והם צודקים. האמריקנים אומרים שהאיראנים התחייבו והם לא צודקים. תאמין לי, אין פה שום דבר שבו האיראנים התחייבו אליו.
2: יש להערכתך גם הבנות בעל פה שהאיראנים אומרים
0: לא
2: אנחנו
0: יודע.
2: יכולים לכתוב
0: לא
2: עכשיו,
0: יודע.
2: אבל אנחנו מסכימים
0: לא
2: עקרוני.
0: כתבתי את המאמרים שלי עוד פעם, לשמחתי הרבה אני לא יושב כרגע, אני גם מזכיר, אני מדבר בטעמו של נגל, לא מטעמו של ראש הממשלה או של ראש המלל החדש המדהים שיש, או ראש המוסד או ראש השבק, הם קיבלו את המשימה, הם יעשו אותה כמו שצריך, אני סומך על כולם.
1: אבל אני רוצה...
0: אני אומר את עמדתי, אני מבין מה שאני מבין. אני מעריך שאין במקרה הזה בינתיים הסכמי צעד והסכמי...

0: שבעל פה ואמירות, אני לא יודע, אם יש.
1: אבל כשאתה מסתכל על התשתית היום, פרופסור נגל, התשתית היום, לא רק ה-440, 460 קילו.
0: 440.
1: רגע, רגע, רגע.
0: תאמין לי, הם חשובים, פחות מעניינים אותי.
1: אז אני אומר עוד פעם, אבל יש לנו עוד כמה, 1,000 טונה, שמואשרים ל-15%, 16%.
0: 11 טון בסך הכל יש.
1: כן, נו, אז מה יהיה עם זה? הרי טראמפ לא יישאר פה לנצח.
0: עוד פעם, האמירה לפחות של האמריקאים, שהדישה שלהם מאיראן, זה להוציא את כל ה-11 מאיראן. לא רק את ה-540.
2: אז זהו, שכאילו יש איזה ניסוחים אחרים, שוב, אני לא יודע אם זה נכון, שידללו את זה מחדש.
0: עוד פעם. הם מדללים את ה-450, הם מדללים את ה-20...
2: כשמדללים משהו כזה מ-60% ל-20% או ל-10%, מה המשמעות הטכנית? כמה זמן ייקח להם להשיב מחדש?
0: לא הרבה. אם יש להם את הצנטריפוגות המתקדמות שנתנו להם בזה סיפורי הנוראי להחזיק, אז זה ייקח להם כמה חודשים, כמה שבועות. מספיק שהם ייקחו את החומר וכמה מאות צנטריפוגות לאיזה אתר תת-קרקעי שהם יפוצצו אותו. אז ייקח להם עוד כמה, מה זה משנה, עוד כמה חודשים, עוד כמה, עוד שנתיים.
2: אנחנו משחקים הזמן, עד שהמשטר ייפול.
0: לא, אבל אנשים מתבלבלים. הם בכל מקרה רחוקים מפצצה כמה שנים, מכיוון שהרגנו את המדענים, שוב, אני מאוד אוהב את אלה, שמשנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. כרגע הם רחוקים בין 2.5-3 מפצצה שאפשר להרכיב על טיל. אז מה אומרים כל אלה שרוצים בכוח להגיד שהם עדיין רחוקים 8 חודשים מפצצה? הם אומרים, לא, לא, לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על פצצה, על טיל. אנחנו מדברים עכשיו על מתקן גרעיני שניתן לפוצץ, נו באמת.
2: כן, כי הם מתייחסים לזה כמו לצפון קוריאה, שזה נתן להם חסינות מפני מתקפה.
0: כן, אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל שיהיו בריאים. אני רק אומר את הדבר הבא.
1: בראייה היסטורית
0: שנתיים זה כלום. הם כרגע נמצאים 2.5-3 מפצצה בגלל הנשק. ולכן צריך לוודא בינתיים, שבנושא החומר הבקיע הם לא מגיעים לאזור החסינות. אם ייתנו להם להמשיך להשאיר, ישאירו להם חומר, יעשו את כל הדברים האלה, כן, יש סיכוי גבוה שיכול להיות שהם יגיעו לאזור החסינות בנושא החומר הבקיע, ואסור לנו לאפשר את זה, ישראל לא יכולה לאפשר את זה, טראמפ אמר את זה כל הזמן, total dismantlement of all their enrichment facilities.
2: כן, הוא ממשיך להגיד את זה, לפחות בעניין הזה הוא עקבי, לפחות הוא בזה, לא תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב.
0: אם תשים לב, הוא לא אומר את זה בזמן האחרון, לצערי.
2: הוא אומר לא יהיה להם נשק גרעיני. כן.
0: הוא אומר, לא, הוא אומר הם בכלל לא רוצים נשק גרעיני, למה? כי הם אומרים שהם לא רוצים, כן, באמת. כאילו. גם כשהתחלנו את הדיונים ב-JCPOA, הם אמרו, מה אתם צריכים הסכם? בעמוד הראשון נכתוב, איראן מתחייבת שלא יהיה לנו לעולם נשק גרעיני, וזהו, למה אתם צריכים משהו אחר? מה, אתם לא מאמינים לנו?
2: מה, אתם, באמת, הם מעליב שלא מאמינים להם. תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך. ערב טוב. דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול.
3: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
1: בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף השיבה.
3: הדיווחים בחסות.
6: כפריסין זה החול הכי קרוב. כפריסין זה איסתה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
25: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
27: קפריסין זה איסטה.
26: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
27: קפריסין זה איסטה.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
30: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
31: רגע, מה?
30: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
31: לא, למה גילית?
30: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
31: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
30: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
32: 103
33: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
0: הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת, עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת החוקה של הליכוד, ועדת חוקה מטעם הליכוד, ולשעבר סגן ראש מח"ש. שלום לך.
1: ערב טוב, שבוע טוב לכם ולמאזינים.
0: בשבוע שעבר התקבל בשלוש קריאות חוק מח"ש שיזמת. האם באמת הכוונה היא שבעזרת מח"ש החדשה שמתחילים להפעיל אותה, מתחילים לחפש לה מנהל חדש, ועדת איתור כדי למצוא מנהל חדש, האם הכוונה היא באמת להעמיד לדין את פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה?
1: הכוונה קודם כל שלא תהיה חסינות לבחירים. עד היום היו דרך מח"ש הייתה חסינות לבחירי המשטרה, ובמקרים נוספים לבחירי המשטרה ואנשי פרקליטות שביצעו עבירות פליליות.
2: למה, רגע, לא נזרקו 8 או 9 ניצבים, חבר הכנסת צעד, מהמשטרה? עבירות מין?
1: אני טיפלתי בזה. עד שהגעתי לניצבים שהיו קשורים לפרקליט המדינה, והוא אמר לי, עד כאן. מה אתה לא מבין?
2: מה זאת אומרת? רגע, אתה רוצה להגיד לי שמספק של 21, 22 ניצבים, 8-9 הולכים הביתה, חלקם הולכים לכלא.
1: 15. עד שהגענו למקורבים, ואני אומר את זה מטאפורית, אבל ככה זה, שאני נוקש בדלת של פרקליט המדינה, אני מוצא אותו אצלו, והוא לא מאפשר לי לחקור. או לחילופין, אני נותן לו מידע מפליל, והוא מתקשר מול העיניים שלי לאותו ניצב, ושואל אותו, מה אתה אומר על הקשר שלך עם פלונית אלמונית? ואני מדווח, ואני מגיש תלונה בזמן אמת, לא מחכה.
2: אז עכשיו כאשר הפוליטיקאים ינהלו את מח"ש, אם זה שר המשפטים, מנכ"ל משרד המשפטים, אולי אפילו דוד ביטן ומאי גולן, הם ינהלו את העסק, איך זה בדיוק אמור להיות יותר טוב?
1: טוב, אני מניח שלא קראת את החוק, כי הם לא אמורים לנהל, ואתה צודק, אם הם יהיו מנהלים זה לא היה נראה טוב, כי כל פוליטיקאי שינהל זה לא טוב. אני בא כדי לתקן. אני ראיתי איך התערבו לי בחקירה של אום אל-חיראן. אום אל-חיראן זה לא קשור, זה לא עניין, לא ימין, לא שמאל. זה בדואי שגרמו לו עוול, ואמרו שהוא מפגע, נזכיר לך, מפכ"ל המשטרה.
2: אמר את זה גם שר המשטרה וגם המפכ"ל.
1: הוא טעה, וזה היה שקר. זה היה שקר.
2: אבל ידענו את זה מההתחלה.
1: חקרתי את זה. וניסו לשבש לי את החקירה. לי ניסו לשבש את החקירה. ולכן אני בא מהמקום שאני לא רוצה שאף אחד לא יתערב. אף אחד לא יתערב מעכשיו.
2: מה זה אף אחד לא? מי מנהל? מי ימנה את המפכ"ל? כן, מי?
1: קודם כל לא יתערבו. לא פוליטיקאים. לא שר משפטים, לא פרקליט המדינה, לא יועץ משפטי לממשלה. זה קודם כל בשורה לעם ישראל. סוף סוף יהיה בן אדם שהוא יהיה עצמאי, בלתי תלוי, והוא יחקור, והוא לא צריך אישור.
2: מי ימנה אותו, חבר הכנסת סעדה?
1: עכשיו, מי שמנה אותו, כמו שממנים יועץ משפטי לממשלה, יש ועדת איתור. לפרקליט המדינה יש ועדת איתור, כפי שאתה מכיר. להמון תפקיד, וגם בעניין הזה יש ועדת איתור, שוועדת איתור אמורה למנות אדם ערכי, מקצועי, איכותי, שיבוא
2: אני אתן לך שני מקרים של יושב ראש ועדת האיתור השופט גרוניס גם התנגד לעורכת הדין גלי בהרב מיארה וגם התנגד לרומן גופמן ועדיין הם נבחרו, זה מה שיהיה הלאה?
0: כי הוא היה במיעוט, מה אתה רוצה?
2: אני חושב שיושב ראש צריך יותר ממיעוט.
1: אז לא, אני חושב יש דעת רוב ודעת מיעוט, זה ככה זה עובד, כל ועדת איתור, אתה יודע, גם פרקליט המדינה היה דעת רוב ודעת מיעוט, כמעט כל ועדה יש דעת רוב, הייתי ישבתי במאות אם לא אלפי ועדות כאלו, ויש דעת רוב ודעת מיעוט, טבע הדברים, כמו גם בבית משפט, וזה בסדר. אבל לי חשוב שיהיה מישהו, שיהיה לו עומד ציבורי, שלא יחשוש לצחות נגד הזרם, תראה, זה קל לחקור עבריין, זה קשה לחקור ניצב במשטרה, קשה לחקור גם חוקר גם אנשי שירות הביטחון, כן. והוא יחקור גם אנשי פרקליטות בכירים, וזה דורש אומץ, זה דורש לשחות נגד הזרם, למרות שזה קר ומנוכר ולא מקדם, אבל אנחנו צריכים איש כזה, כי בסוף, לצערי, עד היום, הלכה בריינים בשירות החוק.
2: חי פה איש כזה?
1: ואני רוצה שלא, מה?
2: חי פה איש כזה? כבר יש אזרח כזה?
1: קודם כל, אני...
2: פרופסור אלדד כבר לא רוצה. הייתי מציע אותו, אבל הוא לא רוצה.
1: אני הכרתי אחד שעבד שם לצידי, קראו לאורי קרמל, הוא לא מהכפר הפוליטי שלי, איש ערכי, לא הייתה בינינו אף מחלוקת, כמעט לגופו של עניין, והוא נלחם נגד הזרם. ושהוא ראה שהמערכת השחיתה, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה לשי ניצן פרקליט המדינה, שהמערכת סטתה מסלולה, שהיא מזכירה את מח"ש על אנשיה וערכיה, ומה זה הערכיה של מח"ש? זה צדק. הוא אמר לשי ניצן, אתה מזכיר את מח"ש על אנשיה וערכיה, בשם אינטרסים של מדינה. אתה מבין שיש אנשים כאלה, אבל אז הוא היה תלוי בגורמים חיצוניים, כמו פרקליט המדינה, שהשחית. הוא יהיה משפטי לממשלה, שהוא היה בריין בשירות החוק, אבל מעכשיו זה לא יקרה. הוא יהיה עצמאי לחלוטין.
0: תסביר לי בבקשה, מה במנגנון המוצע בחוק, הקבוע בחוק כבר, ימנע, אם חברת הכנסת טלי גוטליב מחר מתפטרת מהכנסת, מה ימנע למנות אותה לראש מח"ש?
1: קודם כל, לראש מח"ש צריך להיות, יש קריטריונים. אני חושב שהוא לא יכול להיות דמות פוליטית כמו כל דבר, זה לא דמות פוליטית, זה מישהו שאמור להיות...
0: היא פרשה, היא הצהירה שיותר היא לא תלך לשם.
1: יש ועדה.
0: נגיד, כלומר, אנחנו משחקים בקיר.
1: בסוף אני סומך על שיקול הדעת של האנשים. כשאתה התעסק בפוליטיקה, אתה לא יכול להתמנות לתפקיד כזה. זה משהו שלא צריך לומר, זה מובן מאליו. עכשיו, האנשים שבוחרים זה ככה, זה שופט שהוא נציג של ועדת ביקורת, שאתה מכיר מהכנסת, נציג של הסנגוריה הציבורית, באמת יש פה מגוון אנשים, נציג של האקדמיה, זאת אומרת, מגוון אנשים, חמישה אנשים.
2: יש גם את לשכת עורכי הדין?
1: מה?
2: יש גם את לשכת עורכי הדין?
1: לא, יש את נציבות שירות המדינה, אין את לשכת
0: עורכי הדין. לשכת עורכי הדין נמצאת בוועדת האיתור של היועץ המשפטי לממשלה.
2: כן,
1: אני חושב שלשכת עורכי הדין הוכיחה, בעצמה, שהיא לא ראויה אחרי מה שראינו שקרה
2: בלשכה. זה מה שאני שואל, זה מה שאני שאלתי.
1: לכן לא שמנו, אז לכן הלשכה לא נמצאת, אבל חוץ מזה, יש נציגות באמת של גם סנגוריה, גם פרקליטות, גם נציב שירות המדינה, גם ועדת ביקורת, ואני חושב שהאנשים הללו, שאני סומך עליהם, יבחרו את האדם הטוב. אני חושב שבחירה של פוליטיקאי תיפסל ובצדק, כי זה לא תפקיד לפוליטיקאי, זה תפקיד, אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, משה, תחזור למחש. עכשיו, הנה, הזדמנות, אמרתי להם, לא. למרות שזה תפקיד חשוב, כי אני לא ראוי שאני אהיה ראש מחש. לא ראוי כי אני היום פוליטיקאי, וזה מזוהם, זה מזהם אותי. ולכן אני רוצה אנשים, ויש לנו מספיק אנשים טובים בחברה הישראלית, שגם מוסכמים על כל חלקי העם.
0: יש לנו דקה, יש טענות שנתניהו רוצה כל כך הרבה שריונים, שבעצם הוא יעדיף לבטל את הפריימריז בליכוד. אתה מעריך שזה המצב?
1: אי אפשר, תראה, אנחנו נגד דמוקרטית, 185,000 אנשים ששילמו. בשביל לבטל את הפריימריז, הדרך היחידה זה להיכנס את הוועידה, שזה 4,000 אנשים, ששילמו כל אחד 1,000 שקל כדי שיהיה להם זכות בחירה, ולהגיד להם, אתם תתלו מעצמכם את היכולת להצביע. אני לא רואה מנגנון שקם ומבטל את עצמו, אבל אם זה יקרה, זאת הדמוקרטיה בתגלמותה.
2: ומה קורה עם העשרה שריונים, עד כמה דמוקרטי זה?
1: אני חושב, קודם כל, אני חושב שזה לגיטימי מאוד לבקש שריונים, לא יודע, 10 או 6 או 7, אבל אני חושב שראש הממשלה רוצה לשקף את מה שקרה בתקופה, בארבע שנים האחרונות, נציגים של משפחות חטופים, מילואימניקים, עוטף עזה, ולספר את הסיפור הגבורה של השנים האחרונות, ובעיניי זה לגיטימי, גילוי נאות, ואתם יודעים, אני עצמי משוריין, וגם אז הוא כלומר, למה צריך שיון? אני חושב שבסוף זה גם מוכיח את עצמו שריונים, ולכן זה האיזון, מצד אחד, רוב האנשים יבחרו בפריימריז פתוחים, חגיגה של דמוקרטיה, מצד שני, ראש הממשלה ימנה אנשים ערכיים שמספרים את הסיפור של השנים האחרונות, ואני חושב שזה האיזון הנכון והראוי.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה רבה לכם, יום נפלא.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, ולשעבר דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם.
0: אתם פרסמתם, המכון למדיניות העם היהודי, פרסמתם דוח שנתי על מצב החברה הישראלית, ואני לא יודע אם יש אנשים שמופתעים, אבל אתם אומרים שכ-60% או 55% מגדירים את הכיתוב בתוך החברה כאיום המסוכן ביותר על ישראל.
3: כן, זה דבר מדהים כשלעצמו, אנחנו באמצעיתה של מלחמה, אנחנו מדברים ופה אנשים מתכוננים מטילים מאיראן, כל החזיתות פתוחות, הילדים שלי, של כולנו, בלבנון, אבל האיום האמיתי, כך אומרים הישראלים, וזה לא חד פעמי, זה חוזר על עצמו, אומרים, האיום האמיתי הוא בתוכנו. אז א', זה חשוב לשים לב, ב', יש בזה גם היבט מעודד, משום שהערנות הזאת היא סוג של חיסון, לא שאני סומך עליו לגמרי, אבל בכל זאת זה שאנחנו ערים לכך, שזו הסכנה האמיתית, זו הסיבה שאנחנו צריכים לעסוק בכך ולרפא את זה. והיום בכנס שלנו של המכון, עסקנו במצב החברה הישראלית, ושמנו לשולחן באמת את האיום הפנימי.
2: קראתי את הדוח, כמובן, על מה שציינת עכשיו, וגם על כך שמבחינת החרדים, לפי נתונים שהגיעו אליכם, 78% מהחברה החרדית, מבני החברה החרדית, לא רוצים להתגייס לצהל, וכנראה גם לא התגייסו. עם נתון כזה, זה לא עניין של חילונים, כן? זה עניין של גם הציונות הדתית לא תעמוד בזה.
3: בוודאי, בוודאי. תראו, אנחנו, בדוח שלנו אנחנו מודדים קרבה, בין היתר, קרבה בין הקבוצות בציבור. מה זה קרבה? זה הרגשות, איך אנחנו מרגישים אחד כלפי השני. שמנו על השולחן 10 קבוצות, והקבוצה שהציבור בישראל הכי מנוכר ממנה היא החרדים, כפי שעולה מהשאלה של חרון, אפילו יותר מנוכרים אליה מאשר אל הערבים. או אולי מתנחלים, או לתומכי השמאל, כל מיני קבוצות חשודות בכך שהרוב לא אוהב אותם במיוחד. החרדים במצב של ניכור הכי גבוה, והדבר הזה מובן לאור העובדה שהם מפנים כתף קרה אל הציבור הישראלי בעת צרה, וגם מצפה מאחים שלך יותר מה שמצפה למי שאיננו אח שלך, וחרדים הם אחים של כולנו. אז האכזבה פה עצומה, ויש בזה סיכון רב לגבי העתיד המשותף. אני חייב לומר שאנחנו עוסקים בזה הרבה, שאם החרדים לא ישנו את דרכם, ולא נראה בקלפים שהם הולכים לעשות את זה, אנחנו עומדים גם בפני בעיה, חסרות לנו שלוש אוגדות, נהיה פשוטים, והציבור הישראלי מממן פה אורח חיים שאיננו תורם, והתוצאה היא גיבנת כלכלית עצומה. כל זה חייב פתרון, והבחירות הבאות צריכות להביא את הפתרון.
0: אני לא יודע אם שאלתם, אבל השאלה היא, האם לחרדים אכפת מזה שהציבור מנוכר להם, או שההתבדלות היא נשמת הפעם?
3: לא, אני לא חושב שהיא נשמעת הפעם. כמובן יש, כמו בכל קבוצה, יש גם קבוצה מתבדלת כעיקרון, דיינו במובן הזה של שמים פס עליכם ואתם לא לגיטימיים, אלה שצועקים אנטישמים על שוטרים וכו'. אבל זה לא החרדיות בכללותה, צריך לזכור, זו קבוצה שמעורבת בחברה הישראלית במובן של מעשי חסד, לא מעטים, רבים מהציבור ששומע אתכם כרגע נעזר בחרדים בקשרים מסוימים, ויש, זה עדיין אחים. זה שיח של אחווה. אלא מה? יש פוליטיקה חרדית שאיננה מסוגלת להתרומם לגובה האתגר, והתוצאה היא שמלהיטים את הרוחות. אני חייב לומר שבאופן אישי, זה לא חלק מהסקר, באופן אישי אני חושב שהטיפול באמצעות משטרה בסטופה הזאת הוא לא הטיפול הנכון. אני חושב שהטיפול הוא טיפול כלכלי ושצריך להיות אגרסיבי, ושאיננו מותיר להם ברירה לאור זמן. העובדה כרגע הינה שיש עשרות אלפי חרדים צעירים שהם עריקים על פי דיני המדינה, ותבינו מה זה עושה למשפחה חרדית שהבן שלה עריק, איך הם מרגישים כלפי המדינה, במה הועלנו בזה. אז צריך לחשוב קצת אחרת מחוץ לקופסה.
2: איך אנחנו צריכים להתייחס לאירוע שבחירה רבנים בחברה החרדית? מתחילים להכיל, לאמץ ולחבק את הפלג הירושלמי?
3: נכון, אתה קורא נכון, רון, את המצב. זה תופעה חדשה, אני חייב לומר. זה לא היה בעבר.
2: פעם הם היו מוקצים.
3: תראה, פעם הפלג הירושלמי היה נחשב קיצוני בעיניים של הרוב הקלאסי החרדי. הוא לא היה לגיטימי. היום, מאחר והחרדים מרגישים מותקפים, אני לא מנסה להזדהות איתם כמובן, אני חושב שהם טועים בגדול, גם בשם התורה, אם מותר לומר עמדה דתית בהקשר הזה, וחילול השם. אבל מעבר לזה, כרגע כשהם רואים שבאמת הילדים שלהם, בכל בית יש עריק שיכול להיכנס לכלא, ברור שהם מתקפדים ושולחים קוצים החוצה, ואז הפלג הירושלמי הופך להיות, הרגע בעצם אולי הם צודקים, אולי באמת אין יכולת לשותפות. אבל אני רוצה לומר, ברשותכם, אתם מרשים לי לצאת מהעניין של החרדים בלבד.
0: יש לנו עוד דקה.
3: יש לנו נושאים רבים שאלינו בכנס, דנו בחברה הישראלית בכללותה, ויש הרבה ממצאים מאוד מעניינים. למשל, הרעיון הזה שהחברה הישראלית אופטימית, אני רוצה להגיד משהו חיובי, 60% ומעלה מהישראלים אופטימיים לגבי עתיד המדינה. כשאנחנו בתוך מלחמה
0: ואנחנו יודעים 60% חושבים שזה סביר שתהיה מלחמת אחים.
3: נכון, יפה. לכאורה הנתונים הללו סותרים, אני יודע, אבל זה בדיוק המורכבות של העניין. אני אגיד לכם איך הגענו ל-60% הזה של אופטימים. יש פער אדיר, זה מאוד מעניין, בין היחס של אנשי ימין, שזה כולל בהרבה מקרים גם דתיים וחרדים כמובן, לבין אנשי שמאל, שזה קבוצה יותר קטנה. אנשי השמאל מאוד פסימיים לגבי העתיד, אנשי הימין מאוד מאוד אופטימיים, לא סתם אופטימיים, אופטימיים
0: בקצת. אנחנו חושבים שהם נצחו בבחירות, נדמה לי שנגמר לנו הזמן, פרופסור ידידיה שטרן, המחקר שלכם מרתק, תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב לכולם.
0: פרסומות.
33: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103 FM.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
33: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טריידן ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: הנה!

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.
7: 103
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
9: שלום וערב טוב לרז, רז שכניק עדיין לא על הקו. אני רוצה לברך אותך רון.
10: תודה.
9: ניו יורק ניקס ניצחו, הפועל רמת גן עלתה. איך אתה מכיל את כל הסמכות האלה בבת אחת?
10: קודם כל קשה, כי אנחנו, מי שאוהד ניקס ואוהד הפועל רמת גן ועוד כמה קבוצות כאלה, לא יודע מה זה לשמוח. אצלנו טוב לנו שרע לנו.
9: זה מסביר הרבה דברים גם ביחס לאיראן ולבנון.
10: נכון, אבל בכל מקרה, אחרי 53 שנה זה באמת סוג של אירוע, וגם, אתה יודע, זה מועדון הספורט, הבעלים של מועדון הספורט הזה, הניו יורק ניקס, שהוא גם הבעלים של הניו יורק רנג'רס, זו קבוצת האוקי, וכמובן רשת הכבלים MSG, אני חושב שהוא בעלי קבוצת הספורט הסנו ביותר בעולם בכל ענף ספורט.
9: מה, הוא זה... לא יהודי?
10: לא יהודי. אבל,
9: איך שונים אותו סתם?
10: לא, שונים אותו כי הוא עשה המון שטויות כבעלים של ה... כבעלים של המועדון, אבל הוא עשה החלטה אחת טובה כאשר הוא מינה, אתה יודע, את רוז שהוא נשיא המועדון היום, ויצא מהליך קבלת ההחלטות הבלעדי, ואתה יודע, הביאו מאמן חדש העונה, את מייק בראון, ועשו כמה עסקאות נחמדות בשנתיים האחרונות.
9: כנראה שזה עבד כי הם ניצחו, אבל תגיד לי, את האמריקאים, זה מעניין שארצות הברית ניצחה 4-1 את פרגוואי בכדורגל, או זה, ה-NBA מעניין אותם?
10: זה מעניין אותם, ברור שה-NBA מעניין אותם יותר, אתה יודע, ופוטבול ובייסבול, שזה באמת ענפי הליבה. אבל זה מעניין אותם מבחינת הפטריוטיות האמריקאית. כאשר הם מנצחים, לא משנה במה, ולא משנה באיזה ספורט, אפילו בלקרוס, אוקיי? יש בהם את הגאווה, הם באמת פטריוטים. אי אפשר להסביר את זה. אתה יודע שבאמת זה הדבר היחיד ששובר פוליטיקה מבחינת דמוקרטים, רפבליקנס.
9: גם אצלנו זה ככה, אבל אנחנו לא מנצחים, זה הבעיה.
10: זאת הבעיה, שאנחנו לא יוצרים את ההזדמנויות, אבל הם באמת בשיגעון, מתחילים כבר לפנטז. אבל הנה מגיע המומחוי עם... ארצות הברית, רז שכניק, שליח ידיעות אחרונות למונדיאל 2026, אהלן, ערב טוב, אתה גם שדר אצלנו כמובן.
9: ערב טוב.
11: אהלן, בוקר טוב בקנזס.
10: כן.
9: בוקר טוב. תגיד, האמריקאים מתעניינים בכדורגל?
11: מאוד, מאוד. אולי הם לא יודעים את כל שמות השחקנים בנבחרות שהן מתמודדות, אולי הם לא יודעים את כל שמות השחקנים בנבחרת שלהם, אבל כשהנבחרת משחקת, האומה עומדת דום, זה פשוט מדהים לראות בכל הערים יש מתחמי צפייה, ועשו פה בפוקס משהו מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, הם משדרים את ה... כמובן חי את המשחקים של נבחרת ארצות הברית, אבל כל הזמן נותנים פריצות מכל המקומות שבהם מקרינים את המשחקים על המסכים הגדולים.
9: ככה משכנים את האמריקאים שזה מעניין אותם. יש לנו עוד דקה. אני מבין שהקימו קולוסיאום בחצר של הבית הלבן, ושם הלכו מכות הערב לפי חוקים מאוד משונים של ה-UFC וה-MMA והשד יודע מה. מה זה, קיסר רומאי זורק לקולוסיאום את אויביו?
11: זה אני פחות מבין, אבל מה עם הניקס? תגיד לי, ניקס.
10: אני רק רוצה להגיד, אני רק רוצה לומר משהו.
11: ארצות הברית חוגגת את הניקס, אגב, אבל בקנזס מאוד לא אהבו את זה, בטח כל יודע.
10: אני רק רוצה להגיד לך,
11: הם לא אוהבים את הניקס פה.
10: לא, כן, זה ידוע, אבל בכל מקרה, הם גם לא אוהבים את הג'יינטס והג'טס, אבל בכל מקרה, מה שקרה עם טראמפ, שהוא הגיע למשחק השלישי, אתה יודע, זה באמת הצידו, אנחנו מאוד כעסנו על...
11: מה זה היה פה? הייתה פה בחדשות לוסי לבס שהתחננו בפני טראמפ שלא יגיע למשחקים, כי הוא מביא מזל נחס, וכולם מתעסקים בו.
9: אז באחד הוא הגיע ונמנם קצת.
11: נכון, הוא היה
9: לו מלחמה באיראן באותו יום.
10: היום אבל...
9: תמשיך לדווח, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט, על מה דיברנו עד עכשיו עם פרימו, איללי ואופיר שר. תודה רבה רון, ערב טוב.
10: ערב טוב פרופסור.
8: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. הדיווחים בחסות
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז,
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
14: ערב טוב, השבוע התחיל עם 27 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה 22, מחר ומחורתיים גם כן, טמפרטורות דומות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
8: בחסות
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז,
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: 103 FM 103 FM.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 2178.
19: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
20: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר. זה בס
0: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
1: מהייזום ועד הביצוע.
0: צבסת.
1: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
0: צבסת וצבסת.
1: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: צבסת וצבסת.
18: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
24: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
26: המשך ישר לתוך הפקק.
27: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
30: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
31: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
31: רגע, אחותך מבריזה? לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיעה רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, לדבריו, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג. עוד כתב, אנו קרובים מאוד לעסקה שתביא שלום לאזור, וכל הצדדים צריכים לסגת, אסור שיהיו עוד תקיפות, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נפוצץ אותו, כך דברי טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה, זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל בדחיה, שבה שני מטוסי קרב הטילו 4 חימושים מדויקים על מפקדה של ארגון הטרור. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי דורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: זוגלובק
13: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי ומלא בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני היללי בחיפה.
2: אהלן, אהלן חברים.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: תשמעו, יש מונדיאל. יש אלופה חדשה ב-NBA, אנחנו רוצים לדבר גם על הכדורגל הישראלי, הכל בסדר, אבל המצב עכשיו נותן לנו תחושה של חוסר אנרגיה, נכון אופיר, דיברנו בחוץ, וזה בא בדיוק לפני כמה דקות, כאשר דובר צהל מודיע על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, החל מהיום בשעה 18:00, זאת אומרת לפני 5 דקות, עד מחר בשעה 8 בערב, במסגרת השינויים הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל הארץ. עכשיו אפשר לקחת את זה לכיוון הספורט, כן יהיה דרבי ביד אליהו, כן ישפיע, אני מדבר על המדינה שלי, אני לא מדבר עכשיו על הספורט, הספורט לפעמים נעצר ואין לנו מה לעשות עם זה, אבל כמו שאמרנו, האנרגיה שאתה שומע מה טראמפ אומר ומה האיראנים מאיימים ופיקוד העורף, כל האנרגיה אותך עוד פעם, אתה יודע, אתה הולך אחורה.
4: נכון, פרימו, גם החיים נכנסים למגבלה מסוימת, אתה רואה? אני רואה עכשיו בקבוצות שולחים, הופעות של אייל גולן, עומר אדם, מתבטלות, בעקבות ההגבלות. דיברת קודם על אשתך שיש לה טיסה, כן. דיברתי לך על הטיסה עם הילדים. אנחנו לא אוהבים את האווירה, האנרגיות האלה, זה ממש, זה הוריד לנו לפני השידור.
1: מוריד.
4: ישבנו הנה. וזה ככה,
1: כן,
4: נתן לנו דאון כזה.
1: יוני, איך אתה?
2: כן, אני שותף לדעה שלכם, תשמעו, זה ה-ups and down הזה, הוא לא מוסיף לבריאות של אף אחד, אתה לא יכול לעשות תוכניות, אתה לא יודע להסתכל שבוע קדימה, מה יקרה, מה לא יקרה. אני מתוכננת לי נסיעה לחול, אני לא יודע מתי ואיך, אם היא תצא לפועל, זה ככה זה, החיים שלנו. אגב, זה שלנו. מה יגידו אלה של 5-10 קילומטר מהגבול בלבנון, שאין להם חיים, והילדים שלהם ישנים בממדים ולא הולכים לבית ספר, וכל יום שורקים להם שם כתבמים ושמטבמים. גיהנום, גיהנום. אנחנו עכשיו על מגבלה בעורף של 5,000, זה הרגשה זיפטית. אבל אתה יודע מה עובר עליהם שם בצפון? באמת, זה סיוט אחד גדול מה שקורה שם, ואצלהם זה כבר קרוב לשנתיים שהם חיים בגיהנום הזה, ולאף אחד לא אכפת. ואתה יודע, מה תועיל ההפצצה הזאת בדחיה? מה השיג נתניהו?
1: טוב, בוא לא ניכנס לעניינים
2: הצבאיים, מדיניים. אני לא נכנס לעניין צבאי, נכנס לעניין עקרוני. תירגע, בן אדם הולך לחתום איזשהו מזכר הבנות, תרגיע שנייה, מה אתה מנסה להיות גיבור גדול? זה הכל, זה מה שמרגיז אותי.
1: אין בעיה, תוציא את כל מה שמכניס אותך, נעשה מעבר חד, איך אתה עם המונדיאל, אופיר?
4: בסדר, אתמול היה משחק שהכניס אותנו לעניינים.
1: בדיוק, עזבנו כאן בסוף השבוע שעדיין לא התחיל המונדיאל, עכשיו אנחנו בתחילת שבוע אחרי 8 משחקים עם 19 שערים. תשמע, המונדיאל הזה הוא מלא צבע, מלא אווירה, פולקלור, זה המונדיאל בעצם, עוד לפני הפס במגרש, זה קודם כל האוהדים שמגיעים מכל העולם, אבל אם אני לוקח דווקא את כל המשחקים שראיתי, מרוקו מאוד מאוד הרשימה אותי, מהנבחרות הטובות ביותר שיש היום במונדיאל.
4: אתה יודע, היא הייתה קודם כל עדיפה על ברזיל.
1: מחצית ראשונה זה היה בית ספר, היה נהדר.
4: ממש, אתה גם רואה שעם כל הכבוד לכישרון הברזילאי, על הנייר, גם למרוקו יש כישרון, אבל מרוקו כבר שנים רצה, העבודה הקשה של הנבחרת הזאת, הם אגרסיביים, הם לא מפסיקים לעבוד, אתה רואה שלברזיל חסר את זה, לברזיל חסר, בגלל זה גם ראינו שהיא...
1: ברזיל לא טובה.
4: היא עלתה, אם אני לא טועה, מהמקום החמישי. החמישי,
1: מקום חמישי. מישהו היום העלה באחת הרשתות, במונדיאלים, זה מ-19 משחקים אחרונים, היא ניצחה 9. זאת ברזיל שהיא מחזיקה צי המונדיאלים, כשאנחנו מדברים על ברזיל, מונדיאלים ברבים, זה פלא, זה רונלדו, זה רונלדיניו, זה ריבלדו, זה לא הברזיל הזאת. אתמול ראיתי את ברזיל, עם כל הכבוד, יש על המגרש 5 שחקנים ברמה טובה, שאף אחד מהם לא היה טוב חוץ מויניסיוס, ועוד 5 שחקנים מאוד בינוניים, שתמצא אותם במרוקו, בדרום קוריאה, הם לא מעל המונדיאל.
2: אבל הם יגיעו לרבע הגמר.
1: לא בטוח.
4: אבל זה לא...
2: אני חושב שכן, ואני לא בטוח שמרוקו יגיעו לרבע הגמר.
1: רגע, אבל נעשה סדר, להגיע לרבע הגמר זה לנצח אחרי זה שני משחקים, כי זה פעם ראשונה מהבתים עולים ל-1-16, ואז לשמינית.
2: נכון, לכן אני אומר, רבע הגמר זה בעיה. שנייה, אופיר, עוד שנייה, משפט אחד. מרוקו נבחר טובה, ראיתי את המשחק, היה לי קשה להחזיק, אבל ראיתי. ומרוקו נבחר טובה, אבל היא באה באובר התלהבות, לשחק מול ברזיל, להוכיח, לכן היא שלטה, ובמחצית השנייה היא כבר לא שלטה כל כך, אם אתם זוכרים טוב.
1: אנחנו נדבר על ברזיל, אבל אתה יודע מה שמתי לב? נבחרת ברזיל, אתה יודע, שהייתה מעמידה לנו לפעמים 10 שחקנים על המגרש, שכל אחד הוא מהטובים בעולם, בגלל המצב שנוצר, ואני באמת לא מאשים את אנצ'לוטי, זה לא שהוא יכול היה להמציא עכשיו את פלה ואת רונלדו הברזילאי להרכב, זה מה שיש, שים לב איך ברזיל משחקת, לוקחים את הכדור, ומעיפים אותו לכיוון ויניסיוס, מה שיהיה, יהיה. וזה פשוט לא נבחרת ברמה העולמית.
4: אני אגיד לכם משהו, אם שמתם לב ברבע שעה האחרונה, בתוספת בעיקר, המרוקאים מניעים כדור, ברזיל אתה רואה את ויניסיוס ורפיניה על 30-40 מטר לוחצים, וזהו, המרוקאים עושים שני פסים, יוצאים מהלחץ הזה, וזהו, השאר השחקנים לא לוחצים. אז הם נראים, הכל נראה מקרי בברזיל כרגע, אנשלוטי לא מצליח להביא את השחקנים, להביא להם את מה שהוא רוצה להביא להם, קשה לי להאמין שהיא תעשה, יכול להיות שהיא באמת תעשה רבע גמר, אבל זה המקסימום כרגע נראה
1: שישה. תשמעו, יוני אמר רבע, הכל תלוי הגרלה. אם לא תסיים מקום ראשון בבית שלך, כבר בשלב הבא אתה מקבל נבחרת יותר חזקה אם אתה מסיים ראשון. לכן זה תלוי הגרלה. כמו שברזיל נראית לי, היא בטח לא מה-6-8 הטובות בעולם, אבל יוני, בוא נדבר על ארצות הברית. אתה יודע למה התלהבתי מארצות הברית, מרוקו ודרום קוריאה? כי הם לא נבחרות שבאו כמועמדות. אתה יודע, אתה מדבר תמיד גרמניה, אנגליה, צרפת, ספרד, אתה מדבר על הגדולות ביותר, כמובן ארגנטינה. אתה רואה 3 נבחרות שאיזה תענוג לצפות, המאמן שלהם כאילו אומר להם, תתקפו כל הזמן, אני מאחוריכם, זה הכדורגל היום, יוני.
2: נכון, תשמע, ארצות הברית זה באמת הפתעה, אני לא יודע להגיד לך בתחושת בטן, וזה כל תחושות, וכמו שאמרת, זה גם הגרלה, בסוף הם מגיעים לרבע הגמר, אבל אם כמערכת, כמדינה שלא נחשבת מדינת כדורגל, כמדינה שהכדורגל במדינה הזו הוא, אני לא יודע אם הוא השלישי או הרביעי, בפופולריות שלו, אחרי כל המפעלים שיש שם, NBA ומיליון ואחד ספורטים.
4: פוטבול, בייסבול, פוטבול, אוקיי.
2: כן, נכון.
1: אז רגע, בוא נצרף לשיחה בעניין הזה את חברנו הטוב רון קופמן. אהלן רון.
3: אהלן, ערב טוב לכם.
1: אתה יודע ש... ניו יורק זכתה באליפות אחרי 4-1 מרשים, חשבתי קודם כל עליך. עוד מעט תדבר על המונדיאל בארצות הברית, כי אני חושב שה-NBA יותר מוטרפים שם בארצות הברית מה-NBA, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי ניו יורק, אנחנו 30 שנה יושבים יחד, עכשיו לא רק שאמרת שהם לא מספיק טובים, כאילו היה לך בתקופות מסוימות שאפילו הסתלבטת עליהם, כאילו זה לא מספיק, איך אתה מסביר מה שראינו הלילה?
3: אף אחד לא האמין שהם ייתנו כזאת סדרת ניצחונות, אבל צריך להבין בכלל, אתה יודע, הניקס זו קהילה של אוהדים שכמו אוהדי הפועל רמת גן או אוהדי הפועל תל אביב, טוב לאפשרה להם, מספיק שהם שונאים את הבעלים, את ג'יימס דולן, הבעלים גם של ניו יורק רנג'רס, קבוצת האוקי קרח, וכמובן את העסק הכי מניב, הרשת MSG, הכבלים בניו יורק, בחמשת הרבעים, הרובעים, ובאמת, אתה יודע, האיש, השינוי היה כאשר דולן הלך אחורה,

0: של הניקס בעונה הזו. ברור שיש שם כוכבים, הסגל הוא מצומצם, אין ספסל, אתה יודע שבאמת מאזן את שחקני החמישייה. אתה יודע, טאונס גם כן נתן רק שני משחקים טובים בסדרה הזו מתוך החמישה. היו הרבה דברים שאימו על האירוע, אבל הכל התחבר בסוף. אל תשכח שבאמת הספרס הובילו בכל חמשת המשחקים, הובילו בהפרשים דו ספרתיים.
1: אבל זה נחשבת ל...
2: נגמר. מה זה משנה כמה אתה מוביל?
1: לא, לא, הם ניצחו 4-1 בסוף.
0: זה ברור, זה ברור.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול את קוף, איפה... הם קבוצה גדולה נחשבת. איך אתה מסביר את זה? כשזה כזאת קבוצה גדולה, שיש לה המון אוהדים, וניו יורק, התפוח הגדול, הכל, 30 וכמה שנים הם לא היו שם. למה זה לקח כל כך הרבה שנים? זאת השאלה.
0: תשמע, הניקס קבוצה גדולה מבחינת המרקט, השוק שלהם, זה ניו יורק. אבל הקבוצות הגדולות זה ב, בוא נאמר, ב-30 השנים האחרונות, אז זה שיקגו, וזה בוסטון, וזה LA.
1: אפילו קליבלנד.
0: קליבלנד לא זכו בתואר, אתה יודע, באמת, זאת אומרת, זכו בתואר אחד, אבל שוב, קליבלנד היא לא מרקט. קליבלנד היא לא מרקט.
2: קיצור, קוף, אתה מבואס, גם הפועל רמת גן, גם הניקס, אין, אתה לא ישן בלילות, אה?
0: אני לא יודע, תשמע, לא יכולתי, הייתי בהצפה רגשית, לא יכולתי פשוט לעכל את מה שאני רואה.
1: אבל רוני, מישהו כתב היום שזה שנת הלוזרים, הפועל רמת גן, ארסנל, נכון? אז...
0: יעיר קטן כתב את זה יפה.
1: וניו יורק, זה הלוזרים.
0: אבל זה התחבר לי רק עם אנגליה, תפסיק סוף כל סוף, מה שנקרא, it's coming home, אחרי 60 שנה.
1: אז רגע, אז עצור רגע, אם זה נכון, כל הדברים האלה, הפועל רמת גן עלתה, וניו יורק, וארסנל, וכמו שאתה אומר, אנגליה מונדיאל, נתניה, תזכה באליפות? בוא נלך כבר עם הזרם.
2: איך אתה דוחף את נתניה?
0: אבל פרימו, גם נתניה זה כבר יותר מ-40 שנה.
1: נתניה זה בדיוק 43 שנים.
3: לפני שלושה שבועות הוא בחר לנו על ה-8-2, רון, אתה מבין? הוא כבר רוצה אליפות.
1: רוני, בוא נדבר רגע על העניין הזה. הזכרתי לך את הניו יורק שזוכה ב-NBA, טירוף מוחלט. במקביל, יש לנו את המונדיאל. עכשיו, בתוכנית האחרונה, אמרתי כאן שבמונדיאל 94, אחד מערוצי הטלוויזיה הוציא מיקרופון לרחוב, אנשים לא ידעו בכלל שקיים מונדיאל ב-94. תסביר לנו היום אם זה השתנה.
0: תשמע, אל תשכח שב-91... ב-91, האיש שהביא את המונדיאל הראשון לארצות הברית ב-94, אלן רוטנברג, אני גם הייתי במסיבת העיתונאים שלו ב-90, בפלאזה בניו יורק, ואז הוא הודיע שהוא מייסד, לא הייתה ליגה אמריקאית, היו ליגה מחוזיות, אתה יודע, של הלטינו, של האירופים, האמריקאים משחקים אמנם, גם בנים וגם בנות, כדורגל מגיל 6, חובה בבתי הספר, כדי לפתח את המכללים, המפרקים והכל, אתה מבין, בקט רגל יותר נכון, אבל זה לא הייתה מעצמת כדורגל,
2: גם היום היא לא.
3: לא, הקהל עוד לא הניע שם, אבל...
1: רגע, חבר'ה,
3: השקעה קיימת.
0: ב-2002, אל תשכחו, שארצות הברית הגיעה לרבע גמר, אם אני זוכר, נכון?
1: נכון, נכון. אבל אתה יודע, רוני, מה
0: שכחנו?
1: אתה יודע מה שכחנו? וזה המון אוהדים שהולכים לי בדקה. הפועל תל אביב כדורסל, רוני.
0: נכון.
1: לא הזכרנו אותה, היא באמת הכי קרובה לעשות את זה, שהיא גם לא עשתה את זה...
3: מ-69.
1: מ-69, זה המון.
0: תקשיב, שוב, זה לאוהד, אני עברתי עם הניקס באמת תקופות, גם כשחייתי שם, וגם אחרי זה שהייתי בביקורים וכאלה, זה אתה לא מאמין. ולא אמדתי שיעברו את קליבלנד, איך זה? אמרתי, אטלנטה, אוקיי. לא אמדתי שיעברו את קליבלנד. ובאמת, הם שיחקו אותה, תשמע, אין להם.
2: כל השנים,
0: אוף. נגיד לך שעכשיו הם פותחים דיינסטי, כמו שיקגו, אני לא רואה את זה.
2: אבל כל השנים צדקת. לא האמנת שרמת גן יעלו ליגה גם כשהם היו מקום ראשון.
0: גם העונה לא האמנתי.
2: ולא האמנת שהניקס יעבור שלב, לא השנה, 20 שנה אחורה, אני 10 שנים איתך בתוכנית.
1: הוא אמר לך שהוא מסוג האוהדים שהוא...

0: חייבים לסבול, אתה מבין? הוא לא מספיק שמח שהפועל רמת גן בליגת העל, אתה מבין את הבן אדם?
1: אתה יודע גם למה...
2: אל תשכח אבל דבר אחד, הפועל רמת גן זה לא הניקס. ג'יימס דולן השקיע מיליארדים במועדון, עזוב שהוא השקיע רע. מיליארדים, כל שנה הוא עובר את תקרת השכר, משלם קנסות במיליונים. הפועל רמת גן זה קבוצה ענייה שאין לה רק סימונים.
0: בוא נשמע רגע את אופיר, רוצה לשאול אותך.
1: רון סיפר על התקופה שהוא חי בניו יורק, אז אני אומר, יש הרבה קבוצות ב-NBA שהן קצת מצועצעות, קהל שבא מאתמול להיום, והניקס זה קבוצה שיש לה במזרח ארצות הברית ובניו יורק בפרט, יש לה כמות קהל אדירה. חלקם בכלל לא באים למשחקים כי אין להם יכולת, אבל העדה כלפיה, דווקא לא במרכז איפה שאנשים פה הולכים לטיולים, אבל יש לה העדה, וזה באמת קהל אמיתי שועד אותה, ובגלל זה אתה כל השנים האלה אומר, איך 30 שנה מתעסקים?
0: אתה זוכר שהיית אומר לנו על יד אליהו, והיית נוגע בעניין של הרולקסים, ואז אני מסתכל על NBA, כל הידוענים, גם כן אותו דבר.
2: תשמע, אל תשכח שבגרדן, שהוא אולם קטן, באופן יחסי, כן? לאולמות חדשים, לא מחודשים... כי הגרדן הוא כבר מהדורה חמישית או משהו כזה, אבל הוא עדיין קטן. באופן יחסי לאולמות הרבה יותר גדולים. הקהל של, שמגיע לאולם, זה החבר'ה מוול סטריט, אתה יודע, זה ספייק לי, זה עוד כל מיני ידוענים, ספייק לי בכלל קונה כרטיס על הפרקט, אתה יודע, זה אלפי דולרים למשחק במנוי. אבל אני תמיד אהבתי שישבתי במשחקים של הניקס, נדמה שנות ה-80, את האוהדים שיושבים בה, אז היה הבלוסיט, המושבים הכחולים, גם בהוקי וגם בכדורסל, כי אתה יושב עם אוהדים שהם ברמה של פרשנים, אני נשבע לכם. אני למדתי מהם יותר מה שלמדתי בקולג'. אתה יודע, יושבים אנשים עם תוסף סטטיסטיקה שהם עושים לבד, הם יודעים כל שיפט, נגיד בהוקי, כל חילוב. ב-NBA, אתה יושב למעלה, הייתי יכול לשבת בפרסבקס, אתה יושב למעלה, אתה פשוט, זו חוויה אחרת.
0: כן.
2: זו חוויה אחרת פשוט לצפות בזה ולשמוע מאנשים שזה החיים שלהם, כן? הם קונים מנוי יחסית לא יקר, יושבים למעלה, אתה לא בדיוק רואה כמו שאתה רואה בתחשיבו יד אליהו בשערים... 3 ו-9 ממול, למטה, ביציע התחתון. זה חתיכת, זה אירוע, זה אירוע.
0: רוני, בוא נדבר על המונדיאל. אני בטוח שראית חלק מהמשחקים, אני לא בטוח שראית את הכל, כי בכל זאת חלקם באמצע הלילה. אמרתי קודם לאופיר ויוני, המון המון פולקלור, המון צבע. איך אתה רואה את המונדיאל הזה, מבחינתך?
2: תראה, קודם כל אמריקאים יודעים לעשות שואו מכל דבר, ולהשתמש בנכסים שלהם. אם אתה רואה קווטרבקים שמגיעים, אתה יודע, בכל, אתה מושך אותם למשחק כדורגל, כל אמריקה מכירה את הקווטרבק, כן? כי במקרה יש לו 7 תארים, 7 טבעות על האליפות. הם יודעים לעשות שואו. עכשיו, המשחק של ארצות הברית נגד פארגוואי היה מדהים. אתה מבין? כי אתה ראית במה שאמריקאים טובים, שזה בכוח, במשמעת קבוצתית. ראיתי את זה היום על אוסטרליה. אוסטרליה הדהימה אותי על הבוקר. הדהימה אותי. באמת, במשחק עם טורקיה. בטורקיה יש כישרונות ברמה עולמית.
0: אבל ארצות הברית שיחקה טוב, ארצות הברית שיחקה התקפי, רואים שיש לה מאמן לא פרייר, רוני. אני נהניתי מאוד מארצות הברית, דרום קוריאה ומרוקו. 3 נבחרות שאף אחד לא לקח אותם בחשבון.
2: ואתה יודע מה הקטע, אתה מסתכל על דרום קוריאה, אתה מבין, ואתה מסתכל, בוא נאמר, היום יש לך את יפן נגד בלגיה.
0: הולנד.
2: אני לא רואה את ההולנדים מנסים, אוקיי? כי אני ראיתי באמת
3: משהו... יפן לא כאלה פריירים.
0: יפן נהדרים.
3: יפן נהדרים.
2: מה, הם גם ניצחו את העולם בקטר. ב-2022. מ-2-1. אבל בכל מקרה, אתה רואה שפשוט... תראה, הכדורגל, אם אתה לוקח את ארצות הברית, אמרנו מ-94, מי שזוכר, יפן מדרום קוריאה, במונדיאל 2002, הם רק הקימו ליגות, אתם זוכרים את זה, נכון?
0: לא, אני זוכר, אני אעזור לך, בגלל שאנחנו מאוד מאוד ותיקים, באמצע שנות ה-70, שדוביץ' וייצר, זכרו לברכה, הזמין את הבן שלו מושיק, וניצחנו את דרום קוריאה בסיאול 3-1, זה היה נראה לנו משהו, איפה דרום קוריאה ויפן, ואיפה אנחנו בתקופות שהיינו נותנים להם בראש?
2: לימור, אתה שכחת שנבחרת דרום קוריאה באה לרמת גן, אוקיי? אני זוכר אפילו רשימה של אפרים קישון עם צ'ה בומקון, זה שחק בגרמניה, באיזה קבוצה?
0: נכון.
2: באיזה קבוצה זה? הם נתנו לנו 2-0 פה. אתה יודע, אנחנו לא... תקשיב, הם לוקחים את פספורט, מביאים את המומחים הגדולים ביותר, את הקטע האנתרופולוגי כאילו שמתחבר להם לספורט, זריזות וכל הדברים, יש להם ב-NBA, לא ב-NBA, זאת אומרת, יש להם ב-DNA, אתה רואה את הפורטוגלים, הם קטנים, נכון, הספרדים גם כן לא גדולים, אבל אתה רואה טיקי טאקה, אתה מצמיד את האף למסך.
1: היפנים עובדים על קצב, עובדים על קצב מגיל קטן.
2: כן, קצב.
1: אתה ראית? אתה ראית פעם שניצח, אני לא זוכר, ניצחנו אותם, או שזה היה, אני חושב, מונדיאליטו, שצחנו אותם פעם אחת, עשינו איזה מהפך בעשרה שחקנים, אני חושב שזה היפן, אבל הקצב שהם שיחקו, כמעט לא נגענו בכדור.
0: כן, אנחנו הצלחנו לתפוס את אורי אוזן בלוס אנג'לס, אז רוני, ניפרד כידידים ותודה רבה.
2: תשאלו אותו רק דבר אחד ברשותכם, אם לנוכח היכולת של הנבחרות האסיאתיות, האם היינו עושים רבע גמר באליפות האסיה? תודה רבה לכם.
0: תודה לך, הוא שמע בוודאי את השאלה שלך, אם זה נפתח, אבל ככה, היום אנחנו מקבלים עוד משחק מעניין, 11 בלילה, הולנד תעלה למשחק מול יפן, אנחנו מצפים פה למשחק גדול, פרסומת אחת ושווים.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
0: שמעת אורי, אנחנו נפתח עם השאלה של קופמן, רק נספר שאתה בלוס אנג'לס, היום פרשן המשחק, הולנד נגד יפן, נכון אורי?
5: אני בדלס.
0: בדלס.
5: באצטדיון הכי יפה, באצטדיון הכי גדול, הכי יפה, וזה שיערך הכי הרבה משחקים בטורניר הזה.
1: זה הממוזג אורי?
5: זה הממוזג, זה אצטדיון... קוראים לו, אחד הכינויים שלו זה עולמו של ג'רי, על שם הבעלים של הדלס קאבויז. זה באמת אצטדיון, הייתי באצטדיונים, הייתי באצטקה לפני 3 ימים.
0: כן.
5: זה...
3: לא, אצטקה אבל הוא אצטדיון ישן.
1: אורי, איך ממשיכים מכאן לאצטדיונים? אצטקה אצטדיון
5: ישן, אבל חודש. אצטקה כן. חודש מבפנים, לא מבחוץ. אצטדיון מקדש כדורגל, ריח הכי הרבה משחקי פתיחה, הכי הרבה משחקי מונדיאל. אצטדיון מדהים. אבל זה state of the art, זה
0: אז, באמת משהו. עוד מעט ניגע במשחקים שראינו ונראה, בואו נתחיל עם השאלה של קופמן, היא מאוד מעניינת, כי תמיד הישראלים חייבים לצרף את נבחרת ישראל לכל דבר ולכל אירוע. בואו נגיד, אירופה אנחנו מתקשים, אנחנו רואים את זה, למרות שרן בן שמעון מכניס לנו לראש שאפשר להגיע ליורו, ואני לא מסכים איתו בשום אופן. האם אם היינו נשארים באסיה, היינו יכולים להגיע?
5: דעתי, אם היינו נשארים באסיה, היינו מגיעים לכמה טורנירים, אבל אתה יודע, זה...
0: איך? דרום קוריאה ויפן הרבה יותר טובים ממך. מרוקו בטח.
5: בסדר. מרוקו זה אפריקה.
0: אפריקה, נכון. כל הנבחרות האלה שלפני...
5: אבל זה אפריקה, פרימו, דרום קוריאה ויפן יותר טובות.
3: אסיה, אתה מדבר.
1: גם לא בבית האוקיאני, אוסטרליה וניו זילנד.
0: לא, אני מתכוון.
5: תראה, לטורניר הזה הפילו נבחרות כמו ניו זילנד שהגיעה מאוקיאניה ושיחקה נגד נבחרות כמו סמואה ויטוגו. הפילו הנבחרות כמו קורוסאו ונבחרות מוספות ממרכז וצפון אמריקה, בגלל ששלושת המערכות הן ממרכז צפון אמריקה, ובעצם הכל נפתח ומי שרצתה הפילה, ולכן קיבלנו נבחרות...
0: לא, אבל כל הכוונה שלי, אורי, כל הכוונה שלי הייתה שהזכרתי...
5: היינו, אוזבקיסטן, רגע, פרימה, אוזבקיסטן עלתה למונדיאל, אנחנו נבחרת יותר טובה מאוזבקיסטן.
0: גם יכול להיות שהנבחרת שתשחק היום נגד גרמניה, גם יכול להיות שאנחנו יותר טובים ממנה.
5: אני, שוב, אנחנו באירופה להתעסק במה היה, אם...
3: רגע, אבל עוד דבר אחד צריך להגיד, אורי. אנחנו יותר טובים מ6-7 נבחרות, או 8 נבחרות, אבל עלו 48, ואם היה 32, עוד 100 שנה לא היינו עולים, כי אנחנו פשוט לא התקדמנו בקצב שהכדורגל העולמי התקדם.
0: הבעיה שלנו שאנחנו באירופה.
5: אירופה קיבלה באופן יחסי הכי מעט מקומות ביחס להגדלת הטורניר, זאת אומרת, מ-13 עלו ל-16, ובאירופה התחרות מלכתחילה היא הכי קשה, ואירופה לא מערכת הטורניר, זאת אומרת, כל הנבחרות השתתפו במוקדמות, אז מאירופה הסיכויים שלנו לעלות למונדיאל הם אפסיים, לגבי, שוב, זה ספקול, זה לא, לא יקרה, אבל אם היינו ביבשת אחרת, אנחנו באוקיאניה טובים? היינו מאוד קרובים. אלמלא ההחמצה של רוזנטל מול איגיטה, היית מגיע למונדיאל 90. אבל גם צריך להיות כנים ולהגיד שאנחנו לא מספיק טובים.
0: אני לא סתם רציתי להזכיר לך את אירופה, אני ידעתי שהיא לא שייכת לאסיה. אמרתי, אם אני לוקח את יתר היבשות, הנבחרות האלה שמגיעות היום מאסיה ומאפריקה, הן נבחרות שעשו התקדמות מטורפת, מה שישראל לא עשתה. זה בסך
5: הכל... ראית אתמול את מרוקו, פרימו?
0: מרוקו אדירה, אדירה.
5: היה תענוג. בועדי, כוכב כדורגל, משחק בליל, ילד בן 18.
0: נכון.
5: באמת, נתן אתמול שואו.
0: שואו.
5: אבל אני אסביר שוב, מרוקו, המלך, מלך מרוקו השקיע בכדורגל, און תואפות, ראית את אליפות אפריקה, אצטדיונים מדהימים, מתקני אימונים, state of the art. הם גם יזרחו, כמובן, כל מיני, לא כל מיני, שחקנים מרוקאים ששיחקו, שחקנים להורים מרוקאים שגדלו באירופה, אבל כבר לאט לאט הם מתחילים לגדל בעצמם, והייתה השקעה כספית מסיבית של הממשלה במתקנים, באקדמיות, וכשיש השקעה מסיבית של במתקנים באקדמיות, אז יש גם תוצאות, ומרוקו, אחרי אתמול, אני לא חושב שתהיה הפתעה אם היא תגיע לחצי הגמר.
1: אגב, אורי, אחד כמו בועדי בן 18, מה תקרת זכוכית שלו? איך אתה רואה אותו?
0: שחקן.
5: תשמע, אני ראיתי אותו, שידרתי אותו בליגה האירופית בליל, הוא היה בסדר, זה היה מול מנצ'סטר, בליון, סליחה, הוא היה בסדר, הוא לא היה הכי טוב על המגרש, ראית שהוא מאוד בוסר, אתמול ראינו קשר אחורי מודרני, איכותי עם הכדור, שקט, מקבל תחת לחץ, מזיז את הכדור קדימה.
3: וילד עדיין.
5: התקרה שלו מאוד גבוהה.
1: הוא היה מעל רמת הקישור של המשחק.
0: זה רק אצלנו, יוני, שמעת, יוני, זה רק תוך כדי ילד, רגע, אורי, שנייה, תן לי, תן להשחיל את השאלה. זה רק לך, יוני, תוך כדי, מדובר על ילד. אני חושב שחוץ מישראל, שמאמנים פחדים על האור שלהם, שהם לא נותנים לילדים בני 18, אתמול קיבלנו הוכחה, ילד בן 18, שחצי עולם צופה בו, מול ברזיל, משחק כאילו בספורטק עם חברים שלו, מזיז את הכדור מניע, כל ההתקפות של מרוקו יצאו נגדו.
1: פרימו הוא 3 שנים בוגרים. זה לא שנה ראשונה
0: שלו. חבל על הזמן.
5: אנחנו, שוב, כמו שאמרת, 3 שנים בוגרים, היום תראו ביפן את טקו קובו, שאומנם לא הייתה לו עונה גדולה בסוסיידד, אבל הוא מגיל 15 משחק בבוגרים.
0: כוכב.
5: שוב, אני חושב שגם אצלנו צריכים לדחוף יותר צעירים קדימה, יש לנו את הבעיות שאין לנו ליגת מילואים, אין לנו קבוצות בת, ומאוד קשה לשלב. שוב, יש לנו הרבה בעיות, אני חושב על שאנחנו עכשיו במונדיאל, זה קצת כאילו, אתה יודע, זה צובט, כי אנחנו רוצים להיות שם, אבל אנחנו רחוקים, וכל עוד לא תהיה השקעה מסיבית של המדינה במתקנים ובמחלקות הנוער, אז כנראה נמשיך לראות את המונדיאל מהבית.
0: עוד מעט תדבר על הולנד יפן, אני רוצה התייחסות שלך לשתי נבחרות נוספות חוץ ממרוקו שהחמנו להם, ארצות הברית ודרום קוריאה.
5: כן, ארצות הברית קודם כל עשתה משחק פתיחה חלומי, הניצחון הכי גדול שלה במונדיאלים. פוצ'טינו, אתה יודע, דיברו עליו הרבה, הייתה הכנה קצת קלוקלת, אבל הם שיחקו טוב, הם קיבלו יריבה נוחה. שוב, פרגוואי לא הייתה אמורה להיות כל כך חלשה.
3: לא, היא לא כל כך חלשה, אבל ארצות הברית עם הבית, עם הקהל.
5: הייתה נהדרת.
3: נכון, גם הייתה טובה יותר. והמומנטום שם עבד.
5: של הרמס, אצטדיון נהדר של הרמס. הם פתחו טוב את המשחק, שזה היה המפתח, וברגע שהם פתחו טוב, הם ניסו על גלי העידוד, והם בהחלט הרשימו מאוד. תראה, אם הם יסיימו שניים בבית, ואיראן שניים בבית, הם יכולות להיפגש בשלב הביניים בדלאס, וזה יכול להיות משחק, שעוד ידברו עליו שנים רבות קדימה. דרום קוריאה, כן. דרום קוריאה נבחרת טובה, ותמיד היא הייתה טובה, והיא תעפיל לשמינית הגמר, כמו שהיא עשתה בטורנירים האחרונים, לשלב הבא, כמו שהיא עשתה בטורנירים האחרונים, השאלה, יש לה גם הגרלה נוחה, היא בבית של מקסיקו, הבית הכי נוח בטורניר, השאלה, מה מעבר בשלב הנוקאוט?
0: אבל מה ששמנו לב, שהזכרנו את מרוקו, דרום קוריאה ו... מי השלישית? מרוקו, דרום קוריאה ו...
5: ארצות הברית.
0: וארצות הברית. שלושה מאמנים שאתה רואה במשחק את כל 90 הדקות, שהוא אומר להם המאמן, כאילו, לכו צחקו ותהנו, לא, אין אוטובוס, אין הגנה, משחקים כדורגל.
5: קודם כל, מרוקו זה מאמן חדש, להזכיר, רגרגי אחרי אליפות אפריקה, האיש שהביא לתם לחצי הגמר, התפטר. אתה מרגיש באמת שהשחקנים משחקים חופשי, אבל כן יש תביעת אצבע של מאמן. שוב, מה זה צחקו כדורגל? פרימו, הם שחקנים טובים, יש נבחרות טובות ברמת נבחרת, אין לך הרבה זמן אימון לעשות תבניות התקפה ותאום.
0: תשמע.
5: יש זמן לעשות הנוריכים,
0: אבל לעומת
5: זאת... נבחרות איכותיות, יש שם שחקנים ששחקים בטופ של
0: נכון, אבל לעומת זאת בוסניה וצ'כיה, אלה כדורי שינה, אי אפשר לצפות בנבחרות האלה.
5: אבל תראה עוד פעם, תסתכלו על איזה קבוצות משחקים השחקנים של הנבחרות. צ'כיה, יש חצי מהסגל שלו משחק בקבוצות בצ'כיה, זה ליגה הרבה פחות טובה. בוסניה נבחרת שאומנם העיפה את איטליה, אבל היא תפסה אותה במשבר הכי גדול בהיסטוריה שלה, וזה הישג עצום בפני עצמו.
3: לא ראיתי מהם כלום מהבוסנים.
5: מה לעשות?
1: צריך להגיד גם.
3: הבוסנים היו חלשים מאוד
1: ב-48 קבוצות, יהיה לך הרבה צ'כיה ובוסניה.
5: יהיה לך יותר, פחות טוב בצ'כיה ובוסניה, אני מבטיח.
3: כן, אבל עוד שבועיים כל הבררה מתנקד, זה לא יישאר, ואתה יודע, אולי
5: תהיה... אבל תראה, בסוף מונדיאל...
3: תהיה איזה סינדרלה אחת.
5: נכון, זה מונדיאל ארוך, תראה, לדעתי, לשלב ההצלבה יהיו אולי אפילו 2-3 סינדרלות כעולות, מחלק מהבתים 3 נבחרות, וחלק מהבתים הם בתים... איך אני אגדיר את זה, לא מאוזנים, בעיקר הבתים שהמערכות הם הדרג הראשון, אבל שוב, הכל יתנקה לקראת שמינית הגמר, בטח ברבע הגמר נקבל את כל
0: הגדולות. אבל יש לנו שלב נוקאוט.
5: אני חושב שזה טוב, כי הנבחרות הגדולות ככה מתחממות לאט לאט, ומגיעות למניטיים בשיא הכושר.
0: אורי, אורי, חייבים להגיד, כל אלה שאומרים שמינית גמר, יש לנו שלב נוקאוט לפני שמינית הגמר.
5: 1-16.
0: נכון, לכן אני אומר, כל אלה שעכשיו שמאמרים על נבחרות, אנחנו מקבלים מאוד מוקדם משחק נוקאוט, ובנוקאוט, אתה יודע, אתה יכול להיות על הפנים, לגרור נבחרת טובה ל-120 דקות, ופנדלים זה אף אחד לא יודע, ולכן אני אומר שאורי אומר, חצי גמר מרוקו, יכול להיות שאורי חושב היום שמרוקו אחת מארבע הנבחרות הטובות בעולם. אני אומר, בואו נחכה.
5: לא, אני לא חושב, פרימו זה גם תלוי הגרלה.
0: נכון, זה בדיוק מה שאני אומר.
5: אבל אתמול, פרימו, אתה אתמול, אם אתה לא רואה את התלבושות, אתה יודע מי זה מרוקו ומי זה ברזיל?
0: בוודאי. ברזיל אכזבה הכי גדולה ממה שראיתי עד עכשיו.
5: אז זהו, אז ברזיל צריך לזכור, כי אני, מאז שסלווה, אהובי, זכרונו לברכה, כבר לא איתנו, אז אני שידרתי את ברזיל בכל המוקדמות, בשעות הקטנות של הלילה, הלא פשוטות, של הבוקר אפילו, ואני יכול להגיד שחשה להם קמפיין מוקדמות נורא, עם נבחרת לא טובה, ואנצ'לוטי הוא מאמן אדיר, אבל בסוף שני מגנים, לברזיל מעולם לא היו מגנים כל כך חלשים, שוב, הכל יחסי בחיים כמובן, אבל אתה ראית אתמול את שני המגנים שלה, אלחנוס שם עשה מה שהוא רוצה בצד שמאל, בראים נכנס לאמצע טייל על המגרש, ולברזיל מעולם לא היו מגנים כל כך חלשים, וזה תפקיד קריטי בכדורגל, גם קזמירו כבר סיוע מאחוריו, ואם יש רק שניים באמצע מאוד קשה לו, ברזיל נבחרת מוגבלת, וראית את זה אתמול.
0: בוא נסיים, אורי, עם יפן, הולנד, שמה, עוד מעט תהיה לנו ווינר, אני עושה הקדמה לווינר, אני הולך על יפן, תשמע, קודם כל הולנד לא מרשימה אותי כבר הרבה שנים, לקראת מה אתה הולך לפרשן היום, מה נראה לך שאנחנו הולכים לראות?
5: קודם כל, אני חושב שהיפנים, שדרך אגב מציפים פה את העיר, יש כמו המון יפנים, הם נבחרת טובה, הם לא ספגו שער בחמשת המשחקים האחרונים, את כולם הם ניצחו, כולל את אנגליה במרץ, אבל הם חסרים את הכוכב הכי גדול שלהם בהתקפה, את מיטומה, אני חושב שלהולנדים יהיה מאוד קשה, למרות שהולנד מציגה הגנה חזקה, יש לה קישור די יציב,
3: ועוד דבר אחד שהוא חשוב מאוד.
5: דוני אלמלן בכושר C, סוף סוף יש לה חלוץ, הוא הבקיע 14 שערים בחצי עונה ברומא, אני חושב שהולנד טיפה פייבוריטית, גם בגלל האיכות הפיזית, אבל שום תוצאה באמת לא תפתיע אותי.
3: אני חושב שהולנד פייבוריטית, כי היא יותר מנוסה בטורניר הזה, שנקרא מונדיאל.
0: מה שמדהים אצל הולנד...
5: לא, דווקא יוני, דווקא יפן הפילה, הולנד לא הפילה ב-2018, יפן הפילה בכל הטורנירים האחרונים, היא גם הגיעה לחצי הגמר, ולהזכיר לכם...
3: כן, אבל הולנד הגיעה לגמר.
5: רגע, הגיעה לגמר
0: לא.
5: 2010.
0: רגע. וב-74 עם...
5: לגבי יפן. היא טורניר קודם, יוני. יפן הפילה מהטורניר הקודם בבית של ספרד וגרמניה.
0: ממש.
5: היא השאירה את גרמניה בבית.
0: הצגה יצאה לגרמניה.
5: היא הפקירה את גרמניה בחוץ עם אנזי פליק המאמן.
0: נכון.
5: אל תזלזלו ביפן. יפן תעלה מהבית הזה... וגם אני לא אפול מהכיסא אם זה יהיה מהמקום הראשון.
0: ומשפט אחרון אני אומר לך, הזכרנו את יואן קרויף, הענק מהגדולים בהיסטוריה ב-74, אחר כך 2010 הם הפסידו לספרד הגדולה של אינייסטה וצ'אבי. מה שאני רוצה להגיד לך על הולנד, זה מסוג, לא הייתי אומר כמו אנגליה, אבל מסוג הנבחרות שאוהבים לדבר עליה, שאוהבים להגיד עליה, היא תגיע, תגיע, תגיע, לא רואה אותה זוכה במונדיאל בעשורים הקרובים.
5: היא לא מספיק טובה, אני מסכים איתך, היא הרבה פחות טובה מאחרות. היא הגיעה לחצי גמר יורו, עם רונלד קומן, עם סגל די דומה, אתה יודע מה, אפילו סגל פחות טוב, במונדיאל לדעתי זה יהיה גדול אליו, ואם היא תגיע לרבע הגמר, זה ישקף את היכולות של הנבחרת הזאת.
0: אורי יוזן, ספורט אחת בדלס. דלס, הפעם האחרונה שדיברנו על דלס, היה עם סואלן וג'י-אר, נכון? זה
5: הייתה...
6: אורי, אתה לא מתגעגע לאולפן? פרימו פה אומר לי שכבר שבוע שני אתה לא איתנו, זה כבר לא פשוט.
0: אורי, תראה, איך אני מתגעגע.
1: תקשיב, תקשיב. הוא עכשיו בממוזג בדלס, הוא יחזור לאצטדיונים עם הלחות, הוא יבכה לנו.
0: לא, לא, אורי, אורי מת על הכדורגל הישראלי.
6: אורי, תן לו טבריה נגד נוף הגליל, הוא לוקח מאשר ברזיל נגד...
0: אורי, תהנה, תהנה, אנחנו נהיה איתך בקשר.
5: תודה,
0: חברים. תודה, אנחנו עם התקוני תנועה עם אור ברק, פרסומות ושווים.
7: הדיווחים בחסות. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
1: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס מחלף מורשה ועד מחלף אלוף שדה, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויה צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
5: 103
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויה צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: ללא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
3: עדיין לא כדורגל ישראלי, עוד מעט תהיה לנו הרבה מה לדבר על הכדורגל הישראלי, אבל שחקן ישראלי שאני מאוד מחזיק ממנו, שחקן נבחרת ישראל, מוחמד אבו פאני, חתם בכוכב האדום בלגרד, שילמה לפרנץ ורוש בהונגריה 1.5 מיליון יורו, ומי שנמצא עם מוחמד אבו פאני בבלגרד זה אביב סמי. אהלן סמי.
4: אהלן, שלום, שלום לך וכל המתאזינים.
3: איך מוחמד מרגיש בעברה הזאת? זה מבחינתו הוא רצה להתקדם? זה התקדמות מבחינתו?
4: ברור, התקדמות בשני מושגים, הפן המקצועי והפן הכלכלי. הוא עובר עכשיו לקבוצה שהיא אחת הקבוצות הכי טובות בבלקן והכי מעותרת בבלקן, כן. ויש לה היסטוריה מאוד מאוד עשירה.
5: נכון, סמי, אבל אתה יודע, אני זוכר את השיא של מוחמד פה בישראל, זה היה בליגת האלופות עם מכבי חיפה, הוא נתן הצגות שם, והייתה הרגשה שהוא מתאים כבר, אולי צריך עוד איזה ליגה באירופה שלב, ואז להגיע לליגות הבחירות יותר, וזה גם הייתה המטרה שהולך לפרנץ ורוש, נכון? כזה שיהיה שלב אחד בלב. משהו בשלוש שנים האחרונות הלך קדימה ואחורה, תוך כדי תנועה.
4: כל שחקן רוצה להתקדם לליגה יותר גבוהה, אבל להגיד לך שזה ניצר, זה לא ניצר. כי בשלוש השנים האחרונות, א' הוא עשה שתי אליפויות וגביע, זאת אומרת שלושה תארים. חוץ מזה, הוא היה מלך הסיסטם בשלוש השנים בגרמניה, בפרנץ ורוס, למרות שנה שעברה לא שיחק חוץ מהמחזור השני, ולא היה רשום בליגה האירופית, כן? כך למעשה, ההתקדמות שלו היא נכון, אנחנו רצינו שההתקדמות תהיה יותר מתוארת, אבל גם בסדר, צעדים אחד אחד, הכל
6: כן,
4: בסדר.
6: כן, אבל במהלך התקופה האחרונה, היה אפילו שמועות שהוא חוזר לארץ. וחוזר לארץ, זה מתחבר לי לשאלה של אופיר, שאתה יודע, זה הלך ככה בשלוש שנים האחרונות, נכון, היו שתי אליפויות והיה עוד תואר, והוא היה שחקן ברוב הזמן משמעותי, אבל זה לא הקפיצה שציפו ממנו, הוא בכל זאת נחשב לאחד הקשרים הטובים שיצאו מישראל. אז השאלה אם אתם שקלתם באיזשהו שלב לחזור לישראל, אחד, שניים, האם היה לכם עוד הצעות חוץ מהכוכב האדום?
4: א', תמיד היה הצעות, כל קיץ, כל מעבר, כל חלון העברות היה הצעות, גם בטורקיה, גם ברוסיה וגם באיטליה, גם בליגה השנייה באנגליה, אבל לא הסתדר, אתה יודע שזה הכל מתגלגל, אתה לא יודע איך זה יתגלגל, מתי תתבשל ההצעה.
6: אתה צריך שכל הגור משהו?
4: גם בארץ התענינו, מכבי חיפה תמיד התענינו, בכל חלון העברות התענינו, גם הפועל תל אביב התענינו, אבל אתה יודע, עד שתפשיל עסקה מסוימת, אתה צריך, זה כמו שחמט, לסדר את כולם ביחד, גם המאמן שלך, שאיתך אתה מתאמן אצלו, וגם המאמן הקולט, גם הקבוצה שלך שאתה משחק בה, גם הקבוצה הקולטת, גם האוהדים, גם פה, גם כסף, גם עברות, חלון עברות.
3: אבל סמי, אני חייב להגיד לך, גם בעונה שעברה, מי שזוכר, היו כל מיני שמועות לגבי מוחמד שיבוא למכבי חיפה, ואז בעצמו ליאור רפאלוב הוציא הודעה שזה לא יצא לפועל. אז אני ראיתי גם עכשיו ברשתות, אוהדי מכבי חיפה, תביאו לנו אבו פאני, אוהדי הפועל תל אביב, תביאו לנו אבו פאני, ושאני הפעם האחרונה שוחחתי איתו לפני כמה חודשים, זה לא היה בכיוון שלו לחזור לישראל. אני חושב שזה רק אצלנו בישראל עשו את כל הידיעות האלה.
4: א', אני לא יודע, תשאל את הקבוצות, אבל...
6: לא, אבל אמרת לפני רגע שהייתה
4: התעניינות. כן, אני דיברתי היום באחד התוכניות בטלוויזיה, ואמרתי חד וחלק. ברגע שהשחקן עבר ממכבי חיפה לפרנץ ורוס, הוא שייך לקבוצה השנייה. השאלת החזרה היא לא תלויה בו, כן? אמרתי, גם המאמן הקולט, וגם הקבוצה הקולטת, וגם כסף על השולחן יש, גם המעבר שלו, ברגע שמכבי חיפה מכרה ב1.5, המחיר שלו קפץ ל-7 מיליון בטרנספר מרקט. ואז היה קשה למכבי חיפה לשלם 7 מיליון, ולשלם לו שכר ומיסים. אז בדקו את זה, וכנראה לא הבשילה, הזכרתי, כנראה לא הבשילה, אבל זה לא אומר
6: שמישהו... מה סכום העברה הנוכחי?
3: 1.5 מיליון יורו.
6: רגע, שנייה, אולי...
3: טוב. לא, אנחנו נתנו את זה בפתיח, שפרץ כן, ורוש קיבלה 1.5 מיליון יורו.
6: אפשר לאשר את זה עכשיו. זה הסכום באמת?
4: יודע, לא, אבל אתה יודע שזה שנת חוזה, כאילו חמוד. כן, בטח, ברגע שמוחמד שם להם על השולחן שהוא עובר, אם לא היו מוצאים את 1.5, הוא היה משוחרר בחינם, אתה מבין?
3: כן.
4: ואז זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. עכשיו, חזרה לישראל, זה כבר אתה מכפיל את הכסף שלו, את השכר, וגם את המיסים. ואז קצת העניין פה, זה לא רק 1.5, כן? זה 1.5 ועוד בונוסים, ועוד מיסים, ועוד השכר שלו. זה חתיכת של כמה
5: מרכיבים ביחד. אגב, סיים, בגיל 28 הוא קיבל החלטה, הוא לא רק בחר בהחלטה כלכלית, הוא בחר בהחלטה מקצועית, כי אתה יודע, כוכב האדום, ליגת אלופות, ראינו גם שלואיזו מהפועל תל אביב, איך הוא רץ לשם. זאת אומרת,
3: לואיזו, לפני כן ברק בחר,
5: מילסון,
3: עומרי גלאזר, מילסון. יש קשר לישראל לכוכב האדום.
5: האמונה היא שמהכוכב האדום עדיין יש אפשרות גם לקפוץ עוד שלב בהמשך?
4: ברור, מה זה? זה קבוצות הבלקן בדרך כלל הן קבוצות תחנות ביניים לקבוצות הגדולות בדרך כלל. זה החלון לליגות הגבוהות. הם מביאים שחקנים כמו לואי זאה, הזה מקפריסין, הפועל תל אביב, הוא בן 21, זה עניין של תחנה אחת עוד פעם קופץ. זה לא, הם מוכרים אותו עכשיו, הם מביאים אותו ב-3 מיליון, זה התג מחיר שלו, כן?
3: כן.
4: מקפיצים, עכשיו תיכנס לטרנספרמרקט, תראה שהמחיר שלו כבר 5 מיליון.
5: אגב, זה מועדון עם לחץ
6: עצום,
5: שחקנים שפה היו כוכבים ובולטים בליגה הזאת, כמו מילסון, לא מצאו את עצמם שם.
3: וברק בחר?
5: כן.
3: וואו, בא פתאום, הוא
6: הלך לאיבוד שם.
3: אתה יודע, אבל אנחנו רוצים מאוד את ההצלחה שלו בכוכב האדום, אין בכלל ספק, אבל... הוא בעצמו, אתה בטח, כי אתה חי איתנו פה בישראל, אבל הוא בעצמו עוקב אחרי מכבי חיפה, הוא רואה מה קורה למכבי חיפה בשנתיים האחרונות מאז שהוא עזב.
4: הללי יכול להגיד לך שחמודי התחיל במכבי חיפה והיה שותף לכל הטורנירים של הללי בחיפה.
6: אבו פאנס שיחק בטורניר לזכרו של אחי. שהיה 14 שנה כילד, בין 8, בין 9, בין 10, בין 11.
4: הוא לא פספס שום...
3: יפה.
4: הכל היה בחנוכה, היה הכל בחנוכה, היו מחלקים סופגניות, והורים, האנשים באו לראות אותו, איך הוא משחק, אמרו, מי הזה הסיני הזה, קטנצ'יק ומשחק, אתה מבין? אז האדם שלו הוא במכה בחיפה, והכל טוב ויפה.
6: אז שאל פה אם איך הוא קיבל את ה... עונה הכישלונית הזאת.
3: שתיים, יוני.
6: בוא נדבר על האחרונה.
3: אוקיי.
4: מה זה שתיים? מה זה כישלונות?
3: שתי עונות שמכבי חיפה לא רלוונטית לאליפות, זה לא מתאים לה.
4: של מכבי חיפה, אתה מדבר על מכבי חיפה.
3: כן.
4: תשמע, מכבי חיפה עכשיו היא עוברת, דרך אגב, כל קבוצה, זה עניין של מחזוריות עכשיו, כן? זה מתחיל בנוער. תמיד בנוער אנחנו במכבי חיפה וגם במכבי תל אביב, כל שנתיים מי שיש לו את הגיל הגדול, הוא לוקח אליפות. עכשיו, אותו דבר כאן. באר שבע הייתה ב3 עונות אחרי במכבי תל אביב, אחר כך באר שבע, ואחר כך מכבי תל אביב 3 שנים. עכשיו זה המחזריות עוברת לבאר שבע. אז הם בטוח יודעים שהם צריכים להכין את עצמם לעוד קפיצה, ולגדל עוד שחקנים טובים עכשיו בגיל הזה.
3: כן, אופיר.
5: סמי, פרימו, אתם יודעים איך מסתכלים על הדרך שמוחמד עבר? אני יצא לי פעם, שנה אחת לסקר אותו בחיים, שהוא שיחק בחדרה, מושל. וזאת הייתה וואו. שנה שהוא נתן הצגה. אגב, אם הוא לא נותן שנה גדולה כמו שהוא נותן, יכול להיות שהוא לא חוזר למכבי חיפה.
3: כן.
5: זה שנה שכל
3: היה לו גם הפועל רמת גן לדעתי, שנה אחת.
5: הרבה כאלה שבשנה הזאת לא הצליחו שיצאו להשאלה, ופתאום רק ראית אותם באפולה, והוא נתן שנה.
6: חזר באמצע העונה.
5: כן, אי אפשר היה בעונה הזאת, להגיד לו לא, פשוט, הוא נתן עונה אדירה, בכלל חדרה, בכלל באותה עונה, זה
4: הייתה קבוצה, הצגה. חדרה עלתה ליגה, חדרה עלתה ליגה מליגה א', אז ליגה א', ליגה ארצית וליגה לאומית וליגת על, ופתאום הביאו את פלומן ועוד...
5: כן, טפוקו, הוא שיחק ליד טפוקו בקישור.
3: אבל אתה מדבר על...
4: ופתאום הגיעו לפלייאוף עליון, שאף אחד לא הזכיר שחדרה פתאום תהיה בא בליגת על, אתה מבין? או לפחות לשרוד.
5: זה מצחיק, זה העונה, זה הפריצה שלו, לא מכבי חיפה, זאת הפריצה שלו.
3: אתה יודע, אתה מזכיר את השאלה שלו להפועל חדרה, ואני זוכר משחק עונה בנוער, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בקצף, שהמנצחת זוכה באליפות, ואני אמרתי, בשידור, פרשנתי את המשחק הזה ואמרתי, מספר 6 של מכבי חיפה יכול לשחק בהרכב של הבוגרים. לא קיבלו את מה שאמרתי, זה היה נראה להם מוזר אז לבוגרים של מכבי חיפה, תודה רבה, אני מדבר איתך לפני 10 שנים שהוא היה בן 18.
5: אז אתה מבין, בגיל 28 אנחנו אומרים שהכוכב האדום זה עוד תחנה בדרך.
3: אתה זוכר את זה, סמי?
4: אני זוכר כל משחק דרך אגב, במשחק הזה, דרך אגב, ברגע שלקחנו אליפות עם מכבי תל אביב, ההפרש היה 21 נקודות, דרך אגב.
3: כן.
4: אתה מבין?
3: כן.
4: בסוף העונה, 21 נקודות, זה לא על חודו של נקודה או שער אחד פה ולשאר.
3: תמסור ל...
5: אגב, שאלה אחרונה לסמי. אני תמיד אומר, יותר קשה מלהיות כדורגלן, זה להיות אבא של כדורגלן. סמי, איך לעבור איתו את הקריירה מגיל קטן?
4: זה, תשמע, זה צמרמורת בגוף, בכל הגוף. זה, אתה מתחיל לחלום, שלקחת אותו בגיל 8 לקצב, רציתי לעמוד על הקו ולתרגם לו משהו בעברית, ואז כל המאמנים קפצו עליי, לא, עזב אותו, תן לו, הוא יודע הכל, אתה מבין? אני זוכר שנתיים הראשונות, הוא לא דיבר כמעט עברית, הוא רק צחק, תמיד היה צוחק, תמיד היה משחק וצוחק, ומסתכל על קבוצה השנייה. זאת אומרת, ועכשיו, אנחנו בנינו חלום, ואני חושב שעכשיו הגשמנו חלום. עכשיו, אם שחקן לא חולם, הוא לא יכול להגשים חלום.
3: ברור. ונזכיר...
4: סמי,
3: ונזכיר דבר מאוד חשוב, המאמן שלו זה סטנקוביץ' שהיה בחיפה, ומוחמד אבו פאני באחד הרעיונות אמר שברגע שסטנקוביץ'...
5: לא בחיפה. סטנקוביץ', לא סטנויביץ'.
3: סטנויביץ', אני מתכוון.
4: נגד חיפה,
3: והוא אמר שברגע שהוא פנה אליי, אז לא היה לי בכלל ספק שאני מגיע אליו. אנחנו מאחלים לו את כל ההצלחה שבעולם, סמי, תמסור לו מאיתנו. תודה.
4: תודה רבה,
5: סמי.
3: ביי ביי. ווינר.
2: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: פרימו, אתה יודע, אני שמתי לב, אתה הרי מפרשן הרבה שנים את הנוער, אתה עושה הרבה משחקי נוער, עשית בעבר, אתה עושה, כאילו, אתה בעצם סקאוט, שאתה רואה את הילדים האלה בגיל צעיר, אתה יכול לדעת מה יהיה איתם, כאילו, אתה צריך להיות סקאוט של קבוצות.
5: לא, הוא רק לא לוקח עמלה, אני אומר לו את זה,
8: פרימו. הוא קולט את הדברים האלה, אתה גם אומר לי את זה על הרבה שחקנים, כמו עם הזה מבני יהודה.
3: אתה רוצה לשמוע סיפור שהוא...
8: איך קוראים לזה בני יהודה? נו, חסן. חסן. דיבר עליו הרבה. וואו, אתה רואה אותם, ועוד 10 שנים שהוא יהיה חזק.
3: אבל אתה רוצה משהו רלוונטי, אתה רוצה משהו רלוונטי להיום? נועם כהן, נכדו של סלווה זכרו לברכה, שידרתי יום אחד משחק של הפועל פתח תקווה, ואז קיבלתי הודעה מאימא שלו, אני לא ידעתי, אתה רואה נועם כהן, היא כותבת לי, זה הנכד של סלווה, עכשיו באותו רגע אתה נותן עליו את ה... היום הפועל פתח תקווה מודיע, שהחתימה אותו לשלוש שנים, חלוץ מוכשר מאוד, ו... האמת, זה כמה חסר סלווה עכשיו שיראה את
8: ה... האמת היא, זה מרגש בשבילו, שגם
3: הוא חתם,
8: גם אתמול היה ברזיל, הכל מתחבר ביחד.
3: ברזיל, ואם הוא היה אתמול באולפן של ברזיל, הוא היה אומר, בתוך כמה דקות אין להם מושג.
8: נראה לי הוא היה בתוך אצטדיום, לא היה אומר את זה.
3: יאללה, בוא נלך.
8: יאללה חברים, אנחנו עם פינה אחת ויחידה, פינה של מונדיאל. אז אנחנו מתחילים עם משחק של שעה 8, סוף סוף שעה נוחה לצופים פה בישראל. גרמניה, אלופת העולם מ-2014, מתחילה את דרכה הערב ותפגוש את קורסאו, שבשבילה זה פעם ראשונה בטורניר. רק אני אגיד לכם שיש 160,000 תושבים באי הקטן הזה, והם כבר במונדיאל. הפעם אתם מאמרים על גרמניה, שקיבלה יתרון 3 שערים מהווינר. זה אומר שמי שמאמר על הגרמנים צריך 4 שערים ומעלה, X זה בדיוק 3 שערים מפרש, ואימור על קורסאו, זה שגם אם גרמניה תנצח 2-0 או בהפרש של 2, פגעתם. נתחיל את היחסים. גרמניה 1.45, תיקו 4.50, קורסאו 2.95, מינוס 3 לגרמניה, אני מזכיר.
3: אני אומר 6-0.
8: אתה פעמיים במינוס 3.
5: 3-1.
8: אז אתה הולך על קורסאו, אהבתי.
5: לא, לא, לא.
3: אתה הולך על קורסאו. לפי המינוס
6: 3. בווינר.
3: בווינר זה כאילו קורסאו.
6: אני לא יודע, אני לא יודע. פרימו, אתה ראית את קורסאו?
3: לא ראיתי, אני...
6: לא, אני גם לא ראיתי. אולי זה...
3: לא, אולי בגלל קנג'י קורה, זה לא יש 7, יש 6.
8: לא, זה אמור להיות משחק חגיגה של גרמניה.
6: אני הולך על 4-0.
8: אז שניכם הולכים פה על גרמניה, אופיר ביחס הזה הולך על קורסאו. נעבור למשחק השני, יתחיל ב-11 שעון ישראל, משחק שאמור להיות מעניין, הולנד, יפן. ההולנדים הוא כבר 3 פעמים במעמד הגמר, לא זכו. היפנים בכל טורניר נותנים עבודה, מרשימים מאוד. הם תמיד הגיעו לשמינית, עכשיו הם רוצים לעשות, לקפוץ לרבע. הולנד, יחס של 2, טקו, 3.20, יפן, 3.40. פרימו, אתה כבר אמרת לנו.
3: נכון, ומעניין אותי שבווינר נותנים... טוב, זה ככה, זה הולנד היא קבוצה יותר מפורסמת.
6: עוד פעם תחזור על ה...
8: הולנד, יחס של 2, טקו, 3.20, יפן, 3.40. אני רק אגיד שאוסטרליה הייתה אנדרדוג מול טורקיה ברמה קיצונית בווינר, יחס של איזה 5 משהו לעומת 1 משהו, ואוסטרליה ניצחו 2-0, אז זה לא אומר כלום הדברים האלה, בטח לא בהולנד, יפן. אתה עם היפנים.
3: אני יפן.
5: אני יפן.
6: אני הולך על הולנד.
8: או לפחות יש לנו מי שאחד עם הולנד, שניים פה יפן. בהמשך הלילה, שעה 2 בלילה, מי מכם יישאר לחוף השנהב מול אקוודור. משחק שנראה די פתוח, כל תוצאה בו אפשרית. אקוודור הפתיע בגדול, סיימה במקום השני בבית שלה במוקדמות.
3: הייתה מצוינת במוקדמות.
8: לפני ברזיל ולפני אורוגוואי וכל אלה. ספגה רק 5 שערים מתוך 18 משחקים. חוף השנהב, 2.95, טקו, 2.65, אקוודור, 2.55. משחק פתוח.
3: אקוודור.
8: אקוודור.
5: אקוודור.
8: יוני.
6: אקוודור.
8: או, וואו, 3 לאקוודור פה, יפה.
5: היא עושה רבע גמר עם
8: התמונה שלנו. זה אומר חוף השנהב, קל, תרשמו. ונסה עם המשחק של 4 בבוקר לאמיצים בלבד. פרימו, אתה תישאר לשוודיה נגד טוניסיה?
6: אני חושב שאני... למשחק הזה אני אשאר, למשחק השני.
3: אני חושב שאני ער בשעות האלה, זה לא שאני...
8: לא, אבל זה 4-6, ואז אתה הולך לישון
3: בשעות. הולך לישון בשש, התוכנית שלי מחר בשש בערב, יש לי 12 שעות.
8: אז שוודיה, טוניסיה, שוודיה 1-80, כמובן עברה את דנמרק
3: בפלייאוף. אוי, היא לא טובה, היא לא טובה.
8: יש לו את גיוקרס, שהוא חלוץ, אולי זה מונדיאל ראשון.
3: גם החלוץ שהיה של ליברפול, שהיה פצוע המון זמן, משחק שם בהרכב.
8: לא. איזק.
3: איזק.
8: כן. השוודיה 1.80, טקו 3.35, טוניסיה 3.90.
3: הפתעה, 2. טוניסיה. 2,
8: וואו, זה הפתעת הטורניר עד כה. כן, אופיר.
5: אתה יודע שאתמול, בקבוצה של וואלה, ב-1-0 למרוקו, תוכמן רושם, מרוקו זוכה, סופי,
3: מה, במונדיאל?
5: כן, מרוקו זוכה, מנצחת היום 3.
3: מה, כזה מהיר תוכמן?
5: תקשיב, 15 שניות וינוסיוס עשה 1-1. 15 שניות פרימו.
8: לא, אבל באמת הם הרשימו אתמול מחצית ראשונה. אני פרוט הכי טובה, את קושי.
3: מה אתה הולך, טוניס או...
8: שוודיה.
5: אני עם שוודיה.
8: שוודיה.
3: אני טוניס, רואי... מי? מה יוני?
6: שוודיה, שוודיה.
3: שוודיה, אוקיי.
8: אני גם טוניסיה, כי אני... טוניסאי, אז אנחנו צריכים לחבט את המעמד.
3: יש
6: ידעתי מאיפה, עכשיו אני יודע מאיפה הדפקטים.
3: יש פה קרב קשה מאוד.
8: אני בוקובזה, יוני, אני לא ברק, אני בוקובזה, אחרי זה יברטו לי זה.
3: זה לא חשוב, יש פה בישראל קרב קשה מאוד בעניין של העדות על המאכלים.
8: הקוסקוס שלנו הכי טעים.
3: וזהו, טוניסיה היא אחת המובילות, נכון? אתה יודע יותר טוב.
8: אני חולה על קוסקוס, יש גם את המרוקאים שלהם, כל אחד מה שזה לא.
3: פריקסה?
8: אני בקוסקוס.
3: לא, אבל זה גם טוניסאי.
8: כן, כן, כן, בטח, בטח. אבל זה המאכל הכי טעים. זה בנתני. היה מרוקו, הרשימו, בואו נקווה שטוניס תרשים הערב. עד כאן פינת הווינר, נצא לדיווחי תנועה, הפרסומות, ונחזור לעוד שעה עמוסה.
2: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
2: הדיווחים בחסות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
8: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף אלוף שדה. סו, בזהירות.
2: הדיווחים בחסות
11: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103
14: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
15: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
16: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
18: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: אז לאן בקיץ הזה?
24: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
23: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
24: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
25: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
24: יאללה, קאנטרי.
25: כפוף לתקנון.
26: בקו נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו, אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
28: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
29: צבסת.
30: מהייזום ועד הביצוע.
29: צבסת.
30: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
29: צבסת וצבסת.
30: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
29: צבסת וצבסת.
31: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
32: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
33: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
34: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
36: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
37: רגע, מה?
36: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
37: לא!
0: למה גילית?
36: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
36: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער.
3: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הכדורגל הצפון אפריקני שמפתיע אותנו מאוד, ואין טוב יותר מאורי לוי בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל. אהלן אורי, שומעים אותנו? בבא?
4: כן, אני שומע מצוין.
3: מצוין. תשמע, הזכרנו קצת את מרוקו, החמנו קצת למרוקו, אבל נשמח לשמוע ממך. תשמע, זה נבחרת מרשימה.
4: נבחרת מרשימה, וגם שונה קצת ממרוקו של 2022, שהייתה ככה מאוד אגרסיבית, לוחמנית, מאוד מגובשת. מה שראינו אתמול בחצי שעה הראשונה, זה היה פשוט, מרוקו עושה ברזיל לברזיל, ורשים אותי הכי הרבה מספר 6 של מרוקו, איוב בועדי, שהוא בן 18 בלבד, שיחק בכל הנבחרות הצעירות של צרפת, הוא בשנתיים האחרונות ככה תופס מקום ככה ברוטציה ובהרכב של ליל הצרפתית, הוא גאון, יש לו IQ מאוד מאוד גבוה,
3: רגיד,
4: הוא
3: אורי.
4: עושה תואר שני למתמטיקה, והוא נתן אתמול משחק, הוא היה ראשון לכל כדור, וכל האצטדיון, באמת 85,000 איש, כולל אוהדים ברזילאים, כולם יצאו ודיברו עליו.
5: תגיד, השאלה שאני רוצה לשאול אותך על מרוקו, זה מה, לא, נרדמנו? לא חזינו את זה? כי לפני המשחק הזה, דיברו על ברזיל, מרוקו, אמרו, ברזיל, ככה ב... לא, לא, לא, לא. אף אחד, אני הייתי מאוד מופתע לראות את היכולת הזאת של מרוקו, שאתה מדבר עליה, מופתע בכל פרמטר.
4: לא, לא, לא, לא. אני ממש לא הייתי מופתע. אפילו באחד המקומות אמרתי שאני חושב שהם יכולים לנצח 2-1, אני חושב שזה לא היה רחוק, עם קצת, עם קצת פחות התרגשות.
5: לא, יש הבדל בין לנצח ביכולת כזו מול ברזיל. הם עשו להם בית ספר ב-40 דקות הראשונות.
4: ממש, ממש, ממש, וברזיל נראית לא טוב, לעומת המרוקאים שהם, תראו, נבחרת צעירה מאוד, עם מאמן חדש, מוחמד וואבי, שהוא הדריך את נבחרת מרוקו לנוער לאליפות העולם במונדיאליטו האחרון, כן? הם ניצחו את ארגנטינה שם 2-0 בגמר, וכל השחקנים שהוא שם בנה, שיחקו אתמול, חוץ מאיוב וואדי שממש הצטרף עכשיו, מדבר כמובן על ניל נאינאווי, על אלמוראבט, על מימוני, שחקנים צעירים, ממוצע גילאים פחות מ-21 רוב הסגל, זה מדהים. הוא ספציפית מאמן מאוד מעניין שהתחיל את הקריירה שלו בלא פחות ולא יותר מאשר מחלקת הנוער של מכבי בריסל, אוקיי? המועדון היהודי בבלגיה, ומרוקו, תראו, זה השקעה ממשלתית אדירה, פרויקט באמת שהמלך מעורב בו באקדמית מוחמד השישי, פרימו, יצאנו לדבר על זה כמה פעמים בשנים האחרונות, אם אני לא טועה.
3: נכון.
4: ובאמת זה משהו שהוא לא הולך להיעלם, בטח כשאנחנו מסתכלים קדימה ל-2030, מרוקו מערכת המונדיאל עם ספרד ופורטוגל, כאשר הגמר אמור להתקיים באצטדיון חדש שיבנה בקזבלנקה, אז בועדי ומורבית ומיימוני וכל הדבר הזה, הכדורגל המרוקאי התוסס הזה, שכבר מונדיאל שני מביא לנו איזה בשורה, איזה
5: תגיד, לבועדי הבחור הכישרוני הזה, כן. היה לו אופציה לבחור, נגיד, הוא משחק בצרפת,

0: מאוד מיוחד, אני דיברתי איתו אתמול גם במיקסון, זה בחור אינטליגנטי, אתה בכלל לא מבין שהוא בן 18, הוא מדבר כמו בן אדם בן 35, וכך הוא גם משחק.
1: אתה יודע שאת מרכז המגרש של צרפת, שמחזיקים מן הנבחרת הכי טובה בעולם, משחקים שם רביו וצ'ומני. צ'ומני מריאל מדריד.
0: וקנטקי גיבורי, כן.
1: ודעתי הצנועה, שהוא שחקן טוב משניהם. משני השחקנים שפותחים בהרכב של צרפת.
2: ובתחילת הקריירה.
0: עשו איתו טעות גדולה, והשם שלו, אנחנו נראה אותו בעשור הקרוב, נשמע אותו ונראה אותו הרבה מאוד.
3: טעות של מאמן, לא עשו איתו.
2: טעות של התאחדות.
3: מאמן עשה איתו טעות והפסיד אותו.
2: אורי, ראיתי שתפסתם את דייגו לוגאנו ודונגה. עכשיו, אתה יודע מה?
0: לא מאמין מה הלך שם.
2: עד שתפסת אותם, עברו לפרסומות. תגיד לי, מה דונגה אומר על ברזיל?
0: תקשיב, אז בדיוק זה מה ששאלתי אותו. אם ראיתם בשידור, ממש התחלתי לראיין אותו, כי הבנתי שיש לנו פה אלוף עולם, וקפטן נבחרת ברזיל, ומאמן נבחרת ברזיל לשעבר, שיכול להגיב על המשחק בלייב לצערי. אתם יודעים איך זה שידורים, יש אילוצים ופרסומות, או לא יודע, יש לפעמים אילוצי עליין, אני לא הייתי עם אוזנייה באותו רגע, אז פשוט המשכתי לראיין אותו, ודונגה אומר לי, תשמע, קשה מאוד לראות את הנבחרת שלנו כל כך תלויה בביצועים אישיים. הוא אמר, חצי שעה ראשונה זה סבלתי לראות את ברזיל. עכשיו צריך להגיד גם למען ההגינות, ברזיל של דונגה כמאמן גם הייתה קשה לצפייה, אבל הוא אמר, זה פשוט לא הגיוני שאנחנו נשען כל כך על יכולת אישית, בלי שום סדר הגנתי, בלי שום בשורה של כדורגל חדש, ואחד הסיבות שהביאו את אנצ'לוטי, ושגם החזירו את נעימר, אפילו שהוא לא ישחק, אלא יותר בשביל האווירה וחדר ההלבשה, אתה יודע, אפרופו שכטר, סוג של שכטר של הפועל באר שבע בתקילת העשור או משהו כזה, או אפילו הפועל פתח תקווה בסוף הקריירה, זה נראה שברזיל ממש מחפש את הזהות שלה, וזה בלט עוד יותר על רקע הזהות המרוקאית הכל כך בולטת שאנחנו רואים מהכדורגל הזה.
1: עוד מעט אנחנו נדבר עם מומחה לנבחרת ברזיל, אני רוצה לגעת איתך בעוד שתי נבחרות, קודם כל כן. קטר. קטר הייתה פחות טובה משוויץ, ראינו את זה, אבל שוויץ היא כדור שינה, לכן לא התפלאתי שקטר השוותה בדקה האחרונה, ולופטגי, תשמע, הוא לקח פה סיכון, והקבוצה שלו לא הפסידה.
0: נכון, נכון, לופטגי, אגב, צריך להגיד, זה היה המטרה של קטר מההתחלה,
3: להביא נקודה.
0: בדיוק, לתקן את הרושם, ואת הכבוד שלהם שנרמס בטורניר הביתי, שכזכור הם הפכו להיות המערכת הגרועה ביותר בתולדות המונדיאלים. בטור שלי בארץ כתבתי הבוקר בדיוק את זה, שהם השיגו את המטרה שלהם למונדיאל הזה בגדול. רגע, אני אומר פה תודה לנהג, thank you so much.
1: איזה גדול אתה.
0: לא, הייתי חייב להיות מנומס, זה אמריקה פה, אתם יודעים, זה אי אפשר ככה. אז באמת, באמת הקטרים מבחינתם על גג העולם, גם הכותרות וכל העיתונאים שאני מדבר איתם, הם מאושרים. השער הזה גם איכשהו הגיע, דקה 95, וכן, גם היו לקטרים את ה-2-3 הזדמנויות שלהם לאורך המשחק, ברור שזה לא
3: היו להם בהתחלה, בתחילת המשחק, הייתה להם הזדמנות ענקית לעלות לאחד.
0: ענקית, וגם במחצית השנייה היה להם אחת קטנה כזאת יפה, אבל באמת הם מאושרים, מבחינתם היו בטוחים שהם הולכים לקבל 6-7 חתיכות, 1-1, נקודה ראשונה היסטורית, במודל ראשון שהם מעפילים אליו, מה שנקרא בזכות, ולא בתשלומים, זה הישג גדול מאוד מבחינתם.
1: בוא נדבר על טוניסיה. היום מול שוודיה, אתה יודע, זה נראה לנו שוודיה, נבחרת אירופאית, לא הכי טובה שלה בשנים האחרונות. האם טוניסיה יכולה לעשות משהו נגדה?
0: תראו, טוניסיה נבחרת מאוד מוגבלת, אבל מאוד מאוד לוחמנית. אם אתם זוכרים, מונדיאל קודם ניצחו 1-0 את צרפת בשלב הבתים, אבל הם לא הפילו, אבל עשו ככה איזה ציון קטן מבחינתם. הם עם מאמן מאוד מעניין. אם אתם זוכרים אותו, היה שחקן קשר חכם מאוד, סברי למושי. זוכרים אותו בנבחרת צרפת, הוא צרפתי ממוצא טוניסאי. יש להם את חניבל מג'ברי, קשר בוקס טו בוקס כזה עם רסטות שגדל באקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, שחקן לא רע בכלל. יש להם כל מיני שמות מעניינים. שוודיה זה קשה, אבל זה לא בלתי אוויר. נזכור, שוודיה עלתה מהדלת האחורית למונדיאל הזה, וזה נכון שיש לה שמות, יוקר שיזק וכל הדבר הזה, ויש לה מאמן שהוא מאמן שאני די מחזיק ממנו, גראם פוטר, למרות שהוא נכשל בצ'לסי, אבל הטוניסאים יבואו קודם כל להרביץ, ולנסות לקלקל את שטף המשחק של השוודים, ובוא נראה, יכול להיות שזה יהיה.

0: להם.
1: פרימה, אתה יודע שאורי, הוא באמת, הוא פורח במונדיאלים. אבל מה, הוא הוסיף לעצמו משהו חדש במונדיאל הזה.
2: נו.
1: כל הזמן הוא רוקד.
2: אה, כן?
1: כל הזמן, אורי.
0: למה? מתי ראית?
1: מה, אתה יודע שיש בפרומו של כאן 11, מראים את כל השחקנים של כל הנבחרות, ואותך רוקד בחלק מהפרומו. אתה מבין את זה? ואתמול גבו לקהל המרוקאי.
2: יפה.
1: אתה ושכטר.
0: אז אופיר, אני יש לי סיפור קטן לתת לכם, משהו שחישמל אותי, ולמה זה קשור למה שאמרת. לכמה המונדיאל הזה בעצם זה חגיגה גלובלית. אנחנו נחתנו בניו יורק, ב-JFK, לפני יומיים, ואמרו לי, תעלה זריז דיווח, ארצות הברית, לקראת המשחק של ארצות הברית ופרגוואי. עומד לי כל מול המצלמה, אחורי המצלמה, כל הדיווח איזה מישהו, אני לא מבין מה הוא בוהה בי. ופתאום בסוף הדיווח הוא שולף לי חולצה של נבחרת מרוקו, הוא אומר לי, תשמע, אני מטורף עליך, אני זוכר אותך מהמונדיאל הקודם בקטר, אתה היית עם אוהדים המרוקאים, סיכרת אותנו, את העיתונאי סטי, אבל היית איתנו אגון, שולף לי חולצה של נבחרת מרוקו, רוצה להצטלם איתי.
2: וואו.
0: אני אומר, בונה, איך אתה זוכר אותי בכלל? הוא אומר לי, לא, אני זוכר, דיברו על עיתונאי ישראלי שככה רקד עם האוהדים וידעת המילים של השירים, ואתה אומר, בונה, המונדיאל הזה זה איזושהי מסיבה כזאת. כן, שקורית אחת לארבע שנים, ואחת לארבע שנים אתה פתאום נתקל באיזה בן אדם שוואלה, סימן לך שעם הכדורגל אפשר, אתה יודע, לא להסתכל על השטויות של היום-יום שממדים אותנו כל הזמן.
2: תקבע איתו בעזרת השם עוד ארבע שנים ארוחה בקזבלנקה, תקבע איתו.
0: אמן, אמן, ואמן, אמרתי לו, הוא מפז, פרימו, הוא אמר לי שאתה מגיע למודיאל ב-2030, אתה עושה אצל אמא שלי שלושה ימים בפז קודם, אמרתי לו, בכיף.
2: אורי לוי, שליח כאן 11, בא בגול, המון המון תודה, וכמובן נתראה בהמשך.
0: תודה חברים.
2: ביי ביי, פרסומות ושווים. 103 FM.
3: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון חודש הראייה באופטיקה אלפרין עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד אופטיקה אלפרין רשת האופטיקה של ישראל חודש הראייה באופטיקה אלפרין עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד אופטיקה אלפרין רשת האופטיקה של ישראל
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טריידן ליס
11: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנות
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו בקלות ובמהירות פלייקארד יש רק אחד הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
18: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
17: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
18: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
17: כפוף לתנאים באתר.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומה. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
3: חזרנו. טוב, תשמעו, עם כל הכבוד למונדיאל, ל-NBA, יש משהו שאנחנו הכי הרבה אוהבים, וזה כדורגל ישראלי. ננצל את זה גם כמובן שאופיר סער איתנו פה באולפן. באה לנו פתאום בימים האחרונים הפתעה גדולה, לדעתי החלטה גדולה, של אלמו כהן, יוג'ין אנסה.
4: צריך להגיד, קודם כל, יוג'ין אנסה כבר התחיל, בתאר ראשונה מצאו אותו בקיץ שעבר, כזר. בשנה האחרונה הוא גם התחיל תהליך של לקבל אזרחות ישראלית. זה עוד לא הסתיים, אבל אני חושב שמעבר שלו לביתר, עם הלחצים שהיא תפעיל במשרד הפנים, כן יאפשר לו כבר 9 שנים בארץ. שחקנים קיבלו, אני אומר, אתה זוכר את אלי מוחמד, קיבל תושב הרעי בהתחלה, אז הוא יקבל את ה... באיזשהו שלב.
3: צריך פרוטקציה בעניין הזה.
4: גם אם לא בחלון הזה, אז במהלך העונה, ביתר לוקחים בחשבון שהוא יחשב לזאת.
5: אם הוא היה במכבי חיפה, הוא היה מקבל אזרחות בקלות.
6: כן, תושב ארעי, אבל...
4: מרשם יהודי במכבי
5: חיפה. כן, במכבי חיפה זה תוך יומיים.
6: לא, לא, תוך יומיים, אבל תושב ארעי זה אחרי 7 שנים. השאלה אם תושב ארעי מספיק היום כדי לא להיחשב זר, זה אני לא יודע.
4: אז בינתיים, שוב, בשלב הראשון יירשם כזר.
3: מקצועית, אבל אנחנו מדברים.
4: שנתיים אופציה לעונה שלישית, רגע, מקצועית, צריך, רק עכשיו אנחנו, אגב, מדברים על הירי מאיראן שצפוי היום, זאת אומרת, קשה מאוד יהיה להביא פה זרים, אני חושב שבתר עשתה החלטה אדירה, כי הוא הרבה זמן אלמוג כהן רצה אותו, אגב, הוא לא זול, הוא 250,000 יורו ובונוסים, יכול להגיע ל-300,000 יורו בעונה, היו לו עוד הצעות מישראל, אבל שוב, יוג'ין אנסה זה שחקן, בדיוק, אתה יודע, למשחק של אלמוג כהן, עם השיטת לחץ, עם הטירוף הזה.
3: הוא גם הרבה יותר מהיר מהחלוצים הקיימים.
4: וחסר לביתר שחקן שעובד כמו, הוא גם חלוץ, ביתר משחק את המשוע.
5: הוא יהיה 9 של ביתר?
4: הוא יהיה גם 9 וגם כנף. זה תלוי, אם יבוא שון וייסמן, אז שון וייסמן יהיה 9.
3: מה עוד על הפרק בביתר? אמרת שון וייסמן, מה עוד?
4: זהו, אם הוא בא, הוא זר שביעי, כרגע.
3: אוקיי.
4: זאת אומרת, יש לביתר עוד זר אחד להביא, והתחכה לראות מה קורה עם דור פרץ ווייסמן כדי להבין איזה זר שמיני להביא ומתי.
6: זה גם דור פרץ וגם וייסמן, יכול להיות סיטואציה ששניהם מגיעים, לא, או לא, זה מבחינה אומר... כלכלית, אני מדבר, מבחינת כן, עלויות.
4: כן, כן, אם שניהם אומרים כן, ביתר מחתימה את שניהם.
3: דברנו על דור פרץ, אז דור פרץ זה סימן שאלה גדול. לגבי רביבו ועידו שחר, הם רוצים לצאת.
5: אבל הם יש חוזה.
3: כן, אבל הם הודיעו, אנחנו רוצים לצאת. מה תעשה מכבי תל אביב? מה יעשו שני השחקנים? אני לא יודע.
6: דור פרץ זה בעיה, עידו שחר, אני שותה כוס מים קרים ומתגבר על זה.
3: גם אני מתגבר על זה, אני רק אומר לא, שני
5: שחקנים. אלא אם כן הוא הביא הצעה גבוהה, אבל הוא לא יביא כנראה יותר מ1,000,000 או משהו כזה. מכבי לא שחררו אותו.
4: אני גם לא חושב שיקבל, יקבל 300,000 יורו במכבי תל אביב.
5: יש לו חוזה, הכל בסדר.
3: רק במכבי יכול לקבל סכום כזה, עידו שחר.
4: ועם התנאים הנלווים... תקשיב, אם הוא לא במכבי תל אביב, עכשיו אתה מוציא אותו לליגה, ללכת לקבוצה אחרת, אין שכר כזה. אף אחד לא ייתן את זה.
3: אני חושב שגם לא כל הקבוצות הגדולות ייקחו אותו בלי קשר לשכר, אם הוא יכול לשדרג אותם. אני לא...
4: אבל אם ייקחו, אז 200-220, כן, דור פרץ, כן. דור פרץ, קחו בחשבון, עם כל הרעש, הוא מבחינתו. יכול גם לחכות עד אמצע אוגוסט, להגיד, אוקיי, 400.
5: לא, אני לא מאמין שיעשה דבר כזה
4: עד אמצע אוגוסט. כן, אבל האור, הוא חופשי, הוא יכול להגיד לעצמו.
3: מה זה אמצע אוגוסט? מכבי תל אביב כבר 2 משחקים צריך לגד אמצע
5: אוגוסט. עזוב, גם ביתר, אבל גם אברמוב אמר בזמנו, גם על זה אבי שנה שעברה, אני לא אתן לשחקן. למה גם דור פרץ הוא יחכה איתו עד אוגוסט?
4: לא, אבל אני אומר, אז זה לא, אבל אני אף אחד לא, אם מכבי לא תקדם את המסע ומתן, והוא לא יתלהב ללכת לביתר, אז הוא יחכה.
5: תראה, אני בקבוצות של עדי מכבי תל אביב, ובטירוף על הסיפור של דור פרץ, מאז מה שהאבינים לי אמר פה שבוע שעבר.
6: מה? מה הטירוף?
5: שהרי האבינים לי אמר פה שבוע שעבר, שהמגם עם אברמוב, זאת אומרת, יש סיכום איתו, יש כסף, זה רק עניין של...
3: אם הוא משתחרר ממכבי, הוא בא.
5: לא, אם הוא לא מחליט לקבל את מכבי, וכל האוהדים, אתה יודע, עכשיו, אחרי שזהבי עזב, אחרי שקניקובסקי עזב, זה עוד מקביס, זה עוד כוכב כדורגל שהאוהדים לא רוצים, מה זה לא רוצים? זה ברמה שאם גולדר היה גר פה, היה מחאת קהל מול הבית שלו. לא מוכנים שדור ילך, בטח לא לביתר. אני רוצה לשאול אותך אופיר, מה אתה יודע? כמה זה באמת קרוב?
4: אני יכול להגיד לך
5: כולם בשמועות, כן, פה, סיכן.
4: השבוע ביתר לוחצת לקבל כיוון, רוצה, לקדם, אתה יודע מה? יגידו רוצה עוד שכר. יכול להיות שיגדילו, שהפער יהיה ממכבי יותר משמעותי ויחתום. ביתר רוצה אותו בכל הכוח. זה לא שהיא זרקה הצעה ומחכה לראות מה נימני יגיד. היא כל הזמן עוקבת
3: אחרי זה. גם ברק אברמוב יכול להגיד, רגע, מה אתה לוקח אותי בתור אחד שמשפר?
5: אבל כאילו יש להם איזה כבוד למכבי כזה, תנסו לסיים את המסע ומתן שם.
3: אז יש גם לזה זמן.
5: אתה את זה אתה לא אוהב, גם שבוע שעבר אמרת את זה.
3: נכון, אבל גם ברק אברמוב, עם כל הכבוד שאני חושב שדור פרץ יכול לעשות אליפות עם בית ירושלים אם הוא הולך לשם, גם ברק אברמוב, הוא לא אומר לו, מתי שתיתן לי כן, כן.
5: אז אני אשאל אותך פרימו, אם אתה דור פרץ, או אם אתה אבא שלו, אם אתה אבי נמני, מה אתה עושה?
3: אני הולך לבית ירושלים.
5: זאת אומרת, אתה אומר למכבי לא על השכר הזה? כי מה? כי אתה נעלב?
3: אני אגיד לך משהו. אני ודור פרץ שונים מאוד באופי שלי. אני אשמח גם מאוד, יוני יעלה לי שיגיב על זה. אני ודור פרץ מאוד שונים באופי שלנו. כנראה דור פרץ הוא בחור נחמד מדי, מכיל, הוא מקביסט, הוא יודע כל המקבים. אני שמשפילים אותי פעם אחת, אין סיכוי שאני חוזר לשם. קרה לי לפני 20 שנה כאן, במקום הזה, שהמנכ״ל רצה להשפיל אותי, המנכ״ל לפני 3, קמתי ובפנים אמרתי לו, אני עוזב. כמה אנשים כמוני עושים דבר כזה? יוני, אתה זוכר את זה? הוא אמר לי, ואני אמרתי לו, אתה לא צריך להגיד לי כלום, אני קם ועולה. עכשיו, אני ודור פרץ שונים. אם אני הייתי שחקן מכבי תל אביב באופי שלי, היום הייתי חתום בבית ירושלים.
5: אבל כן, כן, לקבל את מה שהוא רוצה לקבל, זאת אומרת, אתה לא מבין.
3: אני אומר לך, אל תשפיל אותי. אל תשפיל אותי. אני מספיק טוב להתקדם הלאה.
5: הוא גם רצה יותר כסף, כן? זה לא שהוא רצה אותו כסף.
3: בוא נשמע את יוני.
6: השאלה היא פה אם זה השפלה ברמה הפילוסופית. 400...
3: שחקן הכי טוב של מכבי תל אביב שאומרים לו להוריד כל כך הרבה כסף, זה השפלה.
6: 400 אלף...
3: לא יודע, לא יודע מספרים.
6: נטו.
3: לא יודע.
6: זה לא השפלה.
3: רגע, אבל יוני, מה שאני אומר, אם לא הייתה השפלה ולא הייתה ירידה כזאת דרסטית, דור היה היום שחקן מכבי. אני שם לך את העובדות. הוא מרגיש רע מאוד מההחלטה של מכבי תל אביב להוריד לו מהשכר. ולזה אני קורא השפלה. יכול להיות שהוא לא מושפל. אני, אל תיתן לי אחרי עונה גדולה, שהייתי השחקן הכי טוב, הכי טוב בקריירה, מלך השערים של הכדורגל הישראלי. אתה בא במקום ללחוץ את היד, להגיד לי, עשית עונה גדולה.
5: לשדרג לי את החוזה הרי, זה מה
3: שרצה. הוא היה בטוח שחרר עונה כזאת. לוקחים לי מיליון
4: אגב, אתה הזכרת את המקרה עם אירן זהבי. אז כן, אתה יודע, בתר מתחילת האימונים, יש זמן עד המחנה אימון. יש זמן עד המחנה, אבל כן ירצו שהוא יצא למחנה אימון, צריך לזכור. בסוף בתר יש לה משחקים בסוף יולי. אם עד אז יצטרף, יחליטו לצרף את גלאזר או את שי אליאס, כבר אין מקום לקשרים.
3: הם יחכו עם זה.
4: אבל בגלל זה אני אומר, הם יחכו, אבל מצד שני הם גם לא רוצים לפספס אופציות.
3: בוא נדבר על הפועל תל אביב שלך, לואיזו הוא חתיכת שחקן, אבל השחקן דיארה. אתה יודע, שמתי לב שיותר מדי מדברים על שחקן, בסופו של דבר זה נופל. תן לי בומבה, תן לי חץ, חתם, לא, לא.
4: רגע, ההסכם בין המועדונים לא
3: מסוכן. אז לא מועדונים, יש פה שחקן.
4: חתום, פרימו.
3: אוקיי.
4: השחקן עצמו, יש כמה סעיפים שעוד לא סגורים, הסעיף שחרור שלו, סיטואציות למקרה מלחמה, הוא רצה כמה...
3: ברור לנו.
4: יש פה כמה דברים שלא סגורים, אמרו לי בסוף שבוע, מאמינים שעד אמצע שבוע הודעה. בוא נמתין עוד קצת, אני מאמין שעד אמצע שבוע תהיה הודעה.
3: יוני, אתה בוודאי זוכר אותו מהפועל חיפה, ואנחנו לא פריירים בכדורגל, לא תמיד שחקן שהוא מצוין במקום אחד, בטח שההבדלים הם גדולים בין הפועל חיפה להפועל תל אביב, מבחינת מועדונים גדולים, אני לא בטוח שאני מקבל את דיארה בבלומפילד שנה הבאה, בדיוק כמו שהוא היה בהפועל חיפה.
6: עד משמעית לא, זה לא רק פה, זה גם בעולם ככה.
3: יכול לקרות בעולם גם, בטח.
6: נכון, מה, אתה לא זוכר את איאן ראש שהלך ליובנטוס?
3: כן.
6: לא פגע. יש הרבה דוגמאות כאלה. אני, אתה יודע, דיארה, אני אומר, שחקן טוב, חלוץ טוב, צריך לקרוא כמה זוגות נעליים, לראות איזה עקביות של 3-4 שנים. ראינו עונה של דיארה בהפועל חיפה, מאז אני לא מתעלף, אני לא אומר. עכשיו, יכול להיות שהוא יפרח, יכול להיות שברדה ייתן לו, יבנה עליו, יכול להיות שאגיד לו, תשמע, יש לך 15 משחקים, אתה לא יוצא מהרכב, שחק, בוא תראה לי מה אתה יודע, אני לא יודע. זה עניין של מומנטום, אני מאוד סקפטי.
5: דווקא לי מרגיש שזה המעבר בדיוק מה שצריך להיות. דירה כבר הייתי חסות זה בקיץ הקודם, זה לא הסתדר, בעיניי זה בדיוק השחקן שאתה מביא מהפועל חיפה, מכבי נתניה, פתח תקווה, שמשדרג אותך, אני חושב שזה רכש מצוין.
3: תגיד לי, מה המספרים שלו?
5: הייתי רוצה אותו במכבי.
4: השנה הוא משהו כמו 4-5 שערים ו3-4 בישולים בליגה.
3: לא מספיק טוב.
5: צריך להגיד. עכשיו היה לו פה איזה 8 משהו כזה שערים.
4: כן, הוא עבר איזה סוג של התחשלות בליגה השנייה, כולל פציעה בצרפת, אבל אני כן חושב שמבחינה אתלטית, נתונים פיזיים, הוא מעל הליגה הזאת.
5: ראית אותו שנה שעברה, הוא היה מצוין.
4: אין לו את האינטליגנציית משחק של לואיזו. לואיזו שחקן הרבה יותר חכם ממנו, הוא מביא משהו אחר. הפועל תל אביב עדיין תצטרך את השחקן החכם באמצע, תצטרך לחפש שחקן כזה, שוב, אין לה זרים כרגע, היא מלאה בשמונה זרים, אבל ברגע שהיא מביאה אותו במקום לואיזו, תצטרך לשחרר אחד, לחפש עשר, לא קל להפועל, כמה שהיא
3: רוצה, רוצה לשחרר. אני רוצה לנושא אחרון בכדורגל הישראלי, משהו שלא אגיד שהוא מציק לי, כי זה לטובת אלונה ברקת, אבל שחקלים באמת טובים שהיו פה, אם ניקח למשל את מילסון ופטצ'ים, נתנו כל אחד מהם עונה אחת, אליפות, הטיסו אותם לחוץ ארץ בהמון כסף. למה ונטורו וקנגווה לא מקבלים הצעה?
5: אתה יודע, נגיד, אני שוב פעם אקח את אוהדי מכבי תל אביב, לא מבינים, כל החברים של אוהדי מכבי, איך של מכבי אתה מביא עונה אחת טובה, אתה אף מפה 4-5 מיליון.
3: 7 מיליון יורו. איך
5: קנגווה וונטורו עדיין פה, אני...
3: אולי הגיל?
5: לא, אם אתה שואל אותי, אתה
6: כאילו... קנגווה היה כבר בכוכב האדום ולא הצליח.
5: כן, אבל תראה איזה שתי עונות הוא מביא פה, יוני, איך לוקחים אותו, אתה יודע, אפילו... יוון, הונגריה, פרנס ורו, שרוצה את כל הישראלים פה, הכי לא רוצה אחת כמו, זה מה שאני לא מבין, להציע עליו 2-3-4 מיליון יורו, זה שחקן הכי טוב בליגה כבר שנתיים. איך הוא עדיין נשאר פה?
4: כי אתה יודע, בסוף זה הגיל, בסוף זה הגיל, הגיעו לפה בגיל מאוחר.
5: אבל כמה הוא? 26, 27?
6: ונטורה 28, לא?
4: ונטורה 28-9.
5: עזוב, כאן כבר, יש לו עוד 10 שנים לשחק כדורגל, 8 שנים, מה, מי שמה הוא בין איזה 40?
4: כן, אבל בחו"ל לא מסתכלים על זה ככה, מסתכלים מה הוא עשה עד עכשיו, אתה יודע, הוא לא שיחק הרבה כאן כבר בכוכב האדום, הגיע לפה, עדיין, כמו שאתה אומר, בסכומים האלה, 2.5-3 מיליון, זה כלום, זה שחקן...
5: מה זה בשביל אולימפיאקוס, נגיד, לשים עליו 3 מיליון?
3: לי מוזר ששני שחקנים כאלה לא...
5: הכי טובים בליגה שנתיים.
3: מה זה, זה... קנגו הוא היה... אני לא מבין את זה.
5: אין.
3: איך... אתה יודע מה, לואיזו? לא עשה שום תואר. לא היה לו משחקים גדולים כמו קנגו ווונטורה. צ'יק! כוכב האדום שם את הסכום 3 מיליון. אם אני לא מקבל...
4: אתה יודע, ואתה יודע מה מפתיע אותי? אם הם נשארים פה, הם עדיין יתרון על כל הליגה של הפועל באר שבע, והיא צריכה לעשות הכל, די עם התקרת שכר.
3: אז לפני שאנחנו...
5: זה נראה שהיא לא צריכה לעשות כלום, כי היא לא מקבלת את הצעות.
4: די להפסיד שחקנים על תקרת שכר.
3: לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות אחרונות, ידיעה מאוד מאוד עצובה, כי אני מכיר אותו באופן אישי, וגם יוני, חזי ויטקובסקי. הלך לעולמו, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, היה יושב ראש הפועל רמת גן בתקופה שאני הייתי שחקן בנוער, אדם אהוב מאוד, מקושר מאוד, בן אדם באמת, אחד האנשים שלפני הרבה שנים, אלה הצעירים שלו, הם לא הזכרו, הלך היום לעולמו, ההלוויה מחר בשעה אחת, בבית העלמין מנוחה נכונה,
6: כמה הוא היה?
3: בפתח תקווה, אני אבדוק את זה אחר כך, חזי ויטקובסקי, יאי זכרו, ברוך, פרסומות ושווים.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות.
7: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עולם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
5: התוכנית בחסות.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
5: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
6: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נבחרת ברזיל, ואומרים ערב טוב לאלון זליגמן, ספורט אחת, אלן אלון.
7: ערב טוב, ערב טוב, וזה כיף לעלות לדבר איתכם.
6: לנו הכיף שלנו, וכמומחה לכדורגל ברזילאי בצורה בלתי רגילה, אני קורא אותך, שומע אותך, מה ראינו אתמול? זה לא מה, באמת, אני באופן אישי אומר לך, לא ציפיתי לנבחרת כזאת.
7: תשמע, המחצית הראשונה באמת הייתה נוראית בכל קנה מידה. היה מזל שירדנו בכלל ב-1-1. אבל במחצית השנייה ראינו כבר תחילה של שיפור. זה בסוף נבחרת מאוד חדשה עם אנצ'לוטי, הוא עדיין מנסה לגבש אותה, והוא בעצמו אמר שרק בפלייאוף באמת, זה יהיה המבחן הראשון האמיתי.
6: אבל צריך להגיד את... אז אני צריך להגיד את האמת, אלון, אם אני לוקח את שני המגינים, את כל שלישיית הקישור, את החלוץ המרכזי, ובוודאי אנחנו שזוכרים את ברזיל, איך בכל תפקיד היה לה את אחד השחקנים הטובים בעולם, כל השחקנים האלה, כל החמישה האלה שדיברתי עליהם, הם לא מהטובים ביותר בעולם, ואולי זה יפגע בברזיל בהמשך.
7: תשמע, זה נכון, אחרי עשרות שנים שהיה לך את רוברטו קרלוס, קפו, מרסלו, פיליפי לואיז, דני אלווס, מייקון, תשמע, אין לנו עכשיו מגנים ברמה הזאת, דווקא יש כמה צעירים מבטיחים, אבל זה למונדיאלים הבאים. כרגע אין ספק, זה העמדה הכי בעייתית של ברזיל, אבל כמו שאמרת, גם המרכז שדה עדיין לא מתואם, יש שם שחקנים ברמה גבוהה, אבל הם לא משתלבים ביחד טוב.
6: זה נראה, וקזמירו, אתה יודע מה נראה על המגרש? זה נראה על המגרש שהם בועטים את הכדור לויניסיוס, ואם הוא יצליח, יצליח, אם לא, לא, זה לא נבחרת גדולה.
7: זה נכון, אבל זה מה שקרה באמת במחצית הראשונה, אבל אנצ'לוטי עשה שינוי ובעצם העביר את רפיני על הצד של, של ויני, שהם שיחקו ביחד והחליפו מקומות, וראית באמת קצת יותר התחלה, אבל זה לא מספיק. צריך יותר. אם אנחנו נהיה רק תלויים בויני, אנחנו נהיה בבעיה. ויני צריך להתעורר על עצמו, אנדריק צריך להיכנס לדעתי.
8: באבונותיו הוא גם לא הראה יציבות ויניסיוס, אתה יודע, זה אצלו ups and down כזה.
7: זה נכון מצד אחד, מצד שני, אין ספק שהוא היה השחקן הכי טוב במגרש. חוץ מהשאר שלו, היה לו עוד שני מצבים שהוא בישל איגור טיאגו שהכתיב בצורה נוראית, וגם אחד לרפיניה שבאת למרכז השאר. הוא יכל לסיים את המשחק הזה באמת עם שאר ושני בישולים, עם קצת יותר דיוק בחוד.
9: אם אתה אומר חוד, זה לגמרי, אם אתה אומר חוד, אז ז'ואאו פדרו, לא זומן, עשה עונה בצ'לסי של כמעט 20 שערים בכל הפרמייר ליג, בכל הליגה האנגלית, ואתה רואה שחסר להם חלוץ, חסר להם איזה איגור טיאגו, זה המשחק הבכורה הרשמי שלו, הראשון, במשחק כאילו...
6: הוא הפתיע עם הרשמי אתמול אנצ'לוטי.
9: אתה אומר, וואלה, יש לך חלוץ שכבש 20 שערים בפרמייר ליג, איך לא הזמנת אותו ואיך לא נתת לו את המקום בהרכב, אתה רואה שהם צריכים עם רפיניה וויניסיוס, איזה 9 אחד חזק, ופה הוא נפל.
6: יש בברזיל ביקורת על אנצ'לוטי? הרי ברזילאים שם, הם רואים רק את הגביע מול העיניים. אתמול הייתה ביקורת?
7: בטח, היה ביקורת מכל כיוון, שחטו אותו בתקשורת הברזילאית, הרבה בצדק גם, כי בסוף זה היה אימור מעניין לשים את איגור טיאגו, וגם את דאגלס סנטוס, ואת, כאילו בהגנה, אבל בתכלס, איגור טיאגו היה נוראי אתמול, והרבה שואלים, למה אנדריק לא עלה? הם ראו במרכז שדה של מרוקו, ילד בן 18, שהיה השחקן הכי טוב של מרוקו, ובטח השחקן הכי טוב מחצית הראשונה, ולמה אנדריק לא יכול לעלות?
6: אלון, רגע, אנחנו עושים פרסומת זהב ושווים אליך.
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
10: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: אופיר, רצית לשאול משהו על ברזיל.
12: כן, כן, דיברנו על זה קודם, וזה מה שמאוד מעניין אותי, אני לא ראיתי אותה בבית המוקדם, אבל זה לגמן, ראינו בדקות, ממש את המרחקים בין השחקנים, הייתה איזו סיטואציה, אני חושב, זה היה גם בתוספת וגם ברבע שעה האחרונה, שרפיניה וויניסיוס, ואולי עוד שחקן אחד, לוחצים, אתה יודע, לא בצורה מסודרת, מנסים, אתה יודע, ללחוץ, וזה כאילו ברזיל לא במשחק, הנבחרת נראיתה לא מחוברת, וזה הדבר שצריך להדאיג אותם יותר מהכל.
7: זה נכון, אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה. בסוף, נגיד רפיני, אני ראיתי, הסתכלתי על הנתונים שלו, הוא רץ 11.5 קילומטר. הבעיה זה שהוא לא רץ נכון, הוא לא יודע לאן הוא רץ, הוא היה נראה עבוד במגרש לחלוטין. והבעיה המרכזית זה באמת, אין חיבור, אין הרגשה שכולם יודעים מה השיטה ומשחקים על פיה. וזה מה שאנצ'לוטי באמת יצטרך לפתור. עכשיו יש לו שני משחקים קצת יותר קלים, יהיה לו זמן קצת באמת לנסות יותר ולנסות לחבר את זה, כי אם לא, הפלייאוף יהיה מאוד בעיה.
6: אתה יודע,
8: השאלה אם אתה יודע, יש זמן תוך כדי טורניר לתקן את כל הטעויות שכל אוהד כדורגל רואה אותם.
7: פה דווקא מגיע חלק האופטימי, כי בסוף, אתה חושב על זה, מונדיאל קודם, ארגנטינה, התחילה את המונדיאל שלה מול ערב הסעודית עם הפסד 2-1. פרד ב-2010, התחילה מול שווייץ עם הפסד. ברזיל לא הפסידה פה אפילו. משחק קשה נגד מרוקו, נגד קבוצה שהתקוף בעולם.
6: תשכח מזה שברזיל...
9: רגע, פרימו, אז הנה אני נכנס. כך נתון שזלגמן יואב. רגע, 1970, ניו יורק בגמר ה-NBA, המונדיאל במקסיקו, ברזיל זוכה. 94. ניו יורק בגמר ה-NBA, מונדיאל בארצות הברית, ברזיל זוכה. 2026, ניו יורק בגמר ה-NBA, מונדיאל בברזיל, בארצות הברית וב... מקסיקו, ועוד
6: וברזיל,
9: חודש,
6: ברבע
9: עוד חודש נדע אם זה יושלם.
6: בסדר.
9: למה אתה? לא מאמין. אין נגמר, תקשיב. לא נושב כל ערב.
8: כמה? למה לא מאמין?
6: לא מאמין בהם, לא מאמין. אתה יודע מה רציתי לשאול אותך זה לגמן? על הבלמים. הבלמים, כצוות, הם נחשבים לשניים מהבלמים הטובים ביותר בעולם, אחד בפריז, אחד בארסנל, ואתמול גבריאל במשחק גרוע, ניסיתי לחשוב האם הגמר של ארסנל, בגלל הפנדל שלו, אולי הוא סוחב את זה איתו.
7: תשמע, יכול להיות, ההחטאת פנדל הזאת בהחלט פוגעת בכל אחד, זה משהו שמוציא לך רוח מהמפרסים, אבל אני חושב שהוא עוד התעורר על הטורניר הזה, ואני באמת קיוויתי אולי שהאנצ'לוטי יפתיע ויעלתו עם שלישיית בלמים, יש לנו גם את ברמר על הספסל, זה ממש שחזור של 2002, ומה שיכול להצליח, קלף מטורף לנסות.
12: כן, אבל אתה יודע, דיברת על הבלמים, השער הראשון, זה היה מביך לשני בלמים כאלה בסגירה,
9: נכון,
12: במיגור.
9: ממש.
6: חבר'ה, אל תיקחו,
12: ברמה של איתור,
6: אל תיקחו את הבישול של בראים, זה היה בישול מטורף.
7: לא, האמת, זה היה בישול נהדר.
12: בתאום בין בלמים זה לא אמור להגיע למצב.
6: לא חשוב, אני נותן פה קרדיט.
7: זה בישול נהדר, אבל הבעיה גם הייתה במרכז שדה.
6: נכון,
9: לא היה מרכז שדה.
7: לא היה. לא סגר ונתן באמת המרווח למסור, המסירה הייתה ענקית, אבל גם גבריאל ומרקיניוס לא יכולים להשאיר חור כזה באמצע.
6: זליגמן, מי המשחק הבא?
7: הייתי,
6: אתם תנצחו.
9: כמה פיירו כובש נגד ברזיל, פרימו?
12: אגב, הם לא היו רעים, הייתי לא היו רעים, תדע לך.
6: לא היו רעים,
7: לא
6: היו
7: רעים, אבל...
8: שער אחד לפיירו.
7: וצריכה לנצח אותם ובהרבה.
9: זה נגמן, אל תקשיב לפרימו, הוא סקפטי מדי, רק משחק אחד עברנו, הכל בסדר, כי זה נגמן לוקח ללב.
7: ככל שפחות מאמינים בנו, יש לנו יותר פיירוי.
6: איזה גדול.
12: רגע, לספוג מפיירו זה הכי נמוך של ברזיל.
9: אני בטוח.
6: אנחנו צריכים לסיים. אלון זליגמן, כמובן שנדבר איתך עוד בהמשך על ברזיל, ספורט אחת, תודה רבה.
7: ביי ביי.
6: תודה רבה, תודה. תודה ליוני הללי ואופיר סער, תודה חברים, עורך והמפיק אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, פלג בן צביה ברדיו 104.5 רדיו צפון. יחמנו כל התוכנית למרוקו, אז נשמע את שמעון בוסקילה באחד היצירות הכי גדולות של זמר במרוקאית.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. התוכנית בחסות.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא ו...
3: לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב. עם יהודי גרסאו.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, ערב טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני כשעה בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון בישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לראות טילים על ישראל, כך טראמפ. עוד הדגיש כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לה נשק גרעיני, והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראלית בבירות עקבה את זה, אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום, בעוד כמה שעות. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה, וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר, חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
26: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו. 103 FM.
28: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאנו מקדישים אותה לשיח על ועם אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לשפר את המיומנויות שלנו, להעשיר את הידיעות שלנו, לקבל השראה מאנשים שמצליחים לעשות את זה יותר טוב, ואנחנו תמיד גם שמחים לתת במה ולשים זרקור על אנשים שמורשתם, משנתם מהדהדת, גם כשהם לא בקרבנו, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו. לפני שנודה לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לאריק בן דוד ויואב מנדלוביץ' האחראים על השידור, ובדיגיטל שלנו עידן נאור. ואיך אפשר שלא להתחיל את התוכנית היום עם שיח על כדורגל, על המונדיאל, רק מאיזה נקודת מבט שהיא פחות מדגישה את התחרות ואת ההישגים ואת התוצאות ואת הליגות, אלא את התופעה הזאת שקוראים לה כדורגל, ואיך הכדורגל מצליח כל התחרויות האלה לרתק כל כך הרבה אנשים ולגרום להם לתחושת עושר, שלא לדבר על חיבורים שנוצרים בעתייה של התחרות. ועל כל אלה אנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור טל שביט, חברנו היקר, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר באוניברסיטת אריאל. ערב טוב טל, ותודה רבה שאתה איתנו.
29: ערב טוב.
28: אז מה גורם למיליוני, שלא לדבר על הרבה יותר מזה, אנשים להשקיע את כל כולם בכדורגל? האם זו תחושת השייכות? האם זו הקהילה? מה זה?
0: זה בעצם כל מה שאמר, זה גם קהילה וזה גם שייכות, והרבה מאוד אנשים שככה, אתה יודע, תוקבים אחרי קבוצה לאורך שנים, והמועדונים, מועדוני המעריצים, זה באמת תחושת שייכות ואפילו משמעות לחלק מהאנשים, ויש אנשים שגם זה מעורר בהם זיכרונות ילדות אפילו, הלכתי עם אבא למשחקי הכדורגל, ואבא כבר לא בחיים, ואז אני הולך עם הילדים שלי, אפילו, יש בזה אפילו מסורת, אתה יודעת, מסורת, זה דבר מאוד מאוד חזק, אז זה גם מסורת, זה גם קהילה, זה גם משמעות, וזה גם הנאה, זה בידור, בסוף אתה רואה משחק, וזה סוג של בידור, ובגלל זה כל כך הרבה אנשים בעולם, מאוד אוהבים לראות ביחד, שימי לב, ביחד, משחקי ספורט, כדורגל, כדורסל, אולימפיאדה למשל, בעצם כל המכלול הזה, של צפייה במשותף, של קבוצה שאתה מעריץ ושחקנים ומסורת וזיכרונות, כל זה ביחד זה משהו שגם טוב לנו לנפש, מעורר בנו את העושר, נותן לנו תחושה טובה של שייכות ומשמעות, וזה חלק גם מתרבות הפנאי שלנו, שהיא דבר מאוד חשוב. אנחנו מבדילים בין, בעצם אנחנו ביום ישנים, עובדים, ויש לנו פנאי. ואנחנו היום יודעים גם ממחקרים וגם מאיך שהעולם מתקדם, שתרבות הפנאי זה דבר נורא חשוב. יותר אנשים עושים ספורט, יותר אנשים מבלים ככה בצוותא, יותר אנשים יש להם חוגים. כל הדברים האלה ביחד בעצם מהווים את המכלול של החיים שלנו, והאיזון ביניהם נורא נורא חשוב לאושר שלנו, ל-well-being שלנו.
28: ואם ננסה להתייחס למונדיאל ובכלל לעולם הכדורגל כזה מעבדה, לחיים על שיתופי פעולה, על התמדה, על תקווה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהמעבדה הזו, שהיא עשרות שנים, אם לא למעלה מזה?
0: נכון. תראי, הכדורגל הוא באמת אחד מענפי הספורט הכי נצפים בעולם, אולי הכי נצפה בעולם, בטח במשחקים של המונדיאל. ואת יודעת, יש מדינות שאנחנו רואים, למשל כמו ברזיל, שמדינה יחסית ענייה, אבל הכדורגל הוא גם משהו שנותן תקווה להרבה מאוד ילדים, שיום אחד הם יהיו שחקנים גדולים, והתקווה והציפייה שגם יוצרת התמדה. בסדר? זה דבר נורא נורא חשוב לילדים. הם רואים את הכוכבים האלה ורואים שעם הרבה עבודה קשה, עם הרבה מאמץ, אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים. אז גם כדורגל בפרט, בטח במדינות כמו ברזיל או ארגנטינה או מדינות אחרות, ואנחנו אולי קצת פחות, אנחנו לא צריכים להגיע למונדיאל כבר הרבה שנים, וגם ענפי ספורט אחרים, שבהחלט הם מהווים להרבה ילדים ובני נוער ובנות איזושהי תקווה, ציפייה, וכמובן רצון להגיע להישגים גבוהים, תוך כדי התמדה ועבודה קשה. אני חושב שיש בספורט, גם שאנחנו צופים בו לילדים לפחות, משהו מאוד חינוכי גם. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כמובן, הכל צריך להיות בגבולות הטעם הטוב, ומאוד מאוד חשוב שאנחנו נהיה מעורבים בעולם ספורט, לא רק בצפייה בספורט, גם בעשיית ספורט. בסדר, נורא חשוב, כי אנחנו יודעים שגם פעילות גופנית מגיל קטן, היא נורא נורא חשובה. נורא נורא חשובה גם לגוף שלנו, והרופאים יגידו, אבל גם לנפש שלנו, לאושר שלנו, ל-well-being שלנו, פעילות גופנית היא דבר נורא נורא קריטי, לא רק חשוב.
28: כן, אז הנה, כבר יצרנו חדשה טובה ומקור לתקווה, שמצאנו אולי את הדרך לעשות חיבורים בין קהילות, בין עמים, בין אנשים, כי איכשהו בתוך מגרש הכדורגל כנראה כל השאלות שמחדדות את המבחין נשאלות פחות כשלובשים ואוהדים את אותה קבוצה.
0: נכון מאוד.
28: אז זה פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אוניברסיטת אריאל. תודה רבה, תודה רבה ששפכת אור כזה על עולם המונדיאל, ושיהיה שבוע טוב. ועכשיו אנחנו ממש שמחים לארח את אריאל שטרית, מנטור לצמיחה אישית ומנהיגות, עם סיפור מאוד מאוד מיוחד, לשעבר סמנכ"ל כספים של קבוצת שטראוס, היום מנטור לצמיחה אישית ומנהיגות מאזנת בעידן ההשתנות, ולאחר יותר משני עשורים בצמרת הניהול העסקי, הוא מקדיש את חייו לליווי אנשים וארגונים במסע אל יעודם. ערב טוב אריאל, ותודה רבה שאתה איתנו.
4: ערב טוב יהודית, ותודה רבה שבאמת הזמנת אותי.
28: תראה, זה ממש מרתק, אתה עושה בחירה לעזוב קריירה מקצועית מבטיחה ומיורשה לי נוחה, ואתה יוצא למסע של התבודדות, התוצר של זה זה הספר בדד, מסע אל עצמי. אתה יכול לספר על הבחירה הזו?
4: כן, זה נשמע מאוד בומבסטי באמת, אבל הבחירה הזו זאת לא בחירה של רגע, וזה לא איזושהי התגלות או הערה, זה איזשהו תהליך, אחרי שהתהליך דוגר בך במשך זמן. אצלי אני מעריך שזה תהליך שדוגר שנים, אבל זה לא תהליך של קריירה או שינוי קריירה או מעבר ממקום עבודה אחת למקום עבודה אחר. זה תהליך הרבה יותר עמוק של מעבר גדול יותר בחיים, הוליסטי יותר, ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר, שבאיזשהו שלב
28: אחרי את הדרגול של... אתה יכול להסביר משהו על הרגע הזה או על התהליך הזה? כן. שבסופו אתה אומר, אני הולך למשהו לגמרי לא נודע, לגמרי לא מוכר, להתבודד בלב יער, עם כל מה שמזמן היער. מה התהליך שמביא להחלטה? ההחלטה היא מאוד דרמטית, היא לא עניין של מה בכך. זה לא ניקח שבוע ונראה. זה ממש להשיל את הכל. ללכת עירום ועריה למשהו מאוד לא מוכר.
4: כן, אני חושב שאצלי זאת הייתה איזושהי קריאה שהתעוררה או קיננה בתוכי מספר שנים. איפשהו אני חושב שבתקופת הקורונה כל אחד מאיתנו בצורה כזו או אחרת התחיל לעשות איזושהי רפלקציה עצמית, משפחתית, על איפה הוא נמצא במסע החיים שלו. אחרי זה אצלנו פה בישראל הגיע השני באוקטובר, ואני חושב שאת כולנו ללא יוצא מן הכלל בכל השכבות ובכל המעגלים של הכאב, זה פגש בצורה שגם היא הייתה מאוד מאוד עוצמתית. אני חושב שאצלי זה הגביר את הקריאה הפנימית הזאת, שהיא הייתה סוג של קריאת לך לך, אבל אם הייתי צריך רגע לאפיין את הקריאה, זה לא הלך לך הגרנדיוזי של אברהם אבינו ולך ותקים אומה חדשה, הולך ותעשה משהו שהוא אדיר, לפחות לא כך הרגשתי. זה יותר הלך לך של

0: אותך לסכם בכמה משפטים את הלב של החוויה הזו.
1: קודם כל, הבחירה להגיע לבקתה מבודדת לחלוטין מהציביליזציה בלב יערות הפרא של הרי הבלוריץ' בקרוליינה הצפונית בארצות הברית, זו בחירה שאצלי הגיעה דרך השראה כפולה. השראה הראשונה זה הספר וולדן של הנרי דייוויד תורו, שקראתי לפני כ-30 שנה, אבל כנראה הוא הנביט בי איזשהו זרע שצמח ברגע שקיבלתי את ההחלטה. זה באמת ספר עם המון השראה על אדם שלפני 180 שנה בחר לצאת ממרוץ העכברים של העיר בוסטון ולגור על שפת אגם וולדן ביערות מסצ'וסטס, והוא כתב את החוויות שלו, וזה פשוט משהו שהיה מאוד השראתי בשבילי. וההשראה השנייה, כמישהו שבשנים האחרונות מאוד מתעמק בעולמות הרוח, ובין היתר כיהודי בעולמות הקבלה, זה השראה של רבי נחמן ומצוות ומעלת ההתבודדות ביער. זה היה בשבילי ההשראה לבחירה איפה ואיך לעשות את המסע הזה.
0: אחד הדברים ששמעתי שאתה מדבר עליהם זה ההתבודדות הזו, שבהתחלה התמודדת כפי שכתוב בספרים עם מנטרות ועם כל מיני פרקטיקות, ובהמשך מצאת את הדרך הנכונה להתבודד. אז אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: כן. ב-15 שנים האחרונות אני עוסק המון ולומד המון על כל העולם של אורח חיים בריא, גם ברמה האישית, גם ברמה של הפעילות החברתית שלי והעמותות שהקמתי והובלתי, כדי באמת לשפר את הרווחה הבריאותית במובן ההוליסטי, גוף נפש של אנשים במדינה ואנשים בקהילה שאותה אני משרת. ובאמת אתה לומד הרבה מאוד גישות ושיטות ושגרות לדברים האלה, וכשהגעתי ליער, הדבר הראשון שעשיתי זה ליישם את אותם שגרות מתוך התפיסה שזה הדבר הנכון. באיזשהו שלב, הטבע מלמד אותך לשחרר את כל מה שלמדת, ולעשות את הפעולה ההפוכה ללמידה שאנחנו כבני אדם, בוודאי כמבוגרים, כל כך רגילים אליה, שזה למידה דרך ספרים ואינטרנט וקריאה של מרשמים, ואחר כך עבודה בלנסות ליישם את המרשמים והפרוטוקולים האלה, ופשוט לשחרר את הדבר הזה וללמוד דרך האינטואיציה והחושים והשיח שהוא לא מילולי, אבל הוא תודעתי מאוד מאוד עמוק עם הטבע ועם עצמך. והחיבור הזה באיזשהו שלב הוא חיבור מאוד מאוד חזק, והוא מחזיר אותך למקום הילדי של עולם המשחק ועולם האינטואיציה, מחזיר אותך למקום הטקסי של הטקסים הפשוטים של החיים. כל פעולה קטנה בתוך היער, אם זה הליכה, אם זה לדבר בקול רם עם עצמך ואפילו עם הטבע, עם החיות, אם זה הכתיבה, ואם זה הנגינה, ואם זה סתם לבהות, הופך להיות פעולה שהיא טקסית במובן הזה שיש הרבה כוונה ונוכחות שנמצאים בתוכה, והעומק החווייתי שלה הוא מאוד גדול.
0: ואם זה בסדר לשאול, אם ככה במרחק של זמן, אתה רוצה למקם אותנו בזמן, מתי עברת את החוויה הזו של ההתבודדות?
1: כן, אז האמת היא שבדיוק לפני שנה ופחות מחודש, שנה, בוא נאמר שנה, יצאתי למסע, כך שבעצם חזרתי מהמסע הזה סדר גודל של כ-8 חודשים אחורנית.
0: אז אם הייתי שואלת אותך, אם היום אחרי 8 חודשים אתה יכול לזקק את התמורות שחלו בך בעתיה של החוויה הכל כך עוצמתית הזו?
1: כן, אני חושב שאני...

0: יכול לזקק כמה תמורות משמעותיות. אחד, אני חושב שהיום אני הרבה יותר אמיץ בלענות לקריאות הפנימיות שלי, או לקחת אחריות ומנהיגות על החיים שלי, ולהקשיב, להקשיב למה שהלב מורה אותי, עם פחות חדים של שוב התרבות ומה כולם יגידו ואיך כולם תופסים את הדבר הזה. דבר נוסף, ואני חושב שהיום אני הרבה יותר נוכח, אני פשוט יותר בהוויה שהיא מקבלת, קשובה, אוהבת. אני חושב שזה דבר שהטבע וההתבודדות לימדו אותי מאוד מאוד חזק. אלמנט נוסף שהוא מאוד חזק זה למדתי להשתעמם בכבוד, כמו שהיינו ילדים, ואמרנו להשתעמם בכבוד, למדתי את הדבר הזה, אני חושב שכמו רבים מאיתנו הייתי מכור ממש לעולם הדיגיטלי, למכשירים, לטלפון הנייד, למיילים, לצורך הזה כל הזמן לבדוק מה קורה, איפה קורה, לחבות שריפות, בין אם זה נכון או לא נכון. והיום אני יודע לשחרר ולהשתעמם, והשעמום פותח את פותח אותך כפרח אל השלווה ואל ההשראה.
1: ואם הייתי שואלת אותך, ריאל, אני עוד יכולה לדבר איתך שעה ארוכה, אבל אם הייתי שואלת אותך, אחרי כל מה שחווית ולאור הניסיון והעמקה, מי ששומע אותנו ורוצה לעשות צעד אחד קטן ראשון בדרך לעצמם, מה היית ממליץ?
0: כן, אז קודם כל ברור שאני לא קורא למאזינים לבוא ולצאת למסע של 4 חודשים בבקתה מבודדת ביער, חושב שזה לרובנו לא מתאים, וגם לרבים מאיתנו גם לא רלוונטי ולא נדרש. מה שאני כן ממליץ זה לקחת פסקי זמן מהטייס האוטומטי של החיים שאנחנו נמצאים בו באופן מודע או לרוב בלתי מודע, ולצאת לבדנו אל הטבע, לפעמים אל הטבע, זה יכול להיות גם אל הטבע העירוני, לא חייבים לצאת כן. רחוק, לשעה, לכמה שעות, אבל באמת לבד. גם לי הטלפון הנייד, או לפחות הטלפון הנייד, לשים לשעה או כמה שעות בצד, אני חושב שהדבר הזה טוען אותנו במצברים באמת באמת משמעותיים של אנרגיה, ועוזר לנו לקחת בחזרה את המושכות ואת המנהיגות על החיים שלנו, ולצאת מהמוד הזה של הטייס האוטומטי.
1: אריאל שטרית, מנטור לצמיחה אישית ומנהיגות, סופר, מחבר הספר בדד, מסע אל עצמי, עם הרבה מאוד תובנות. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת, ואני מניחה שיהיה לנו עוד הזדמנויות גם לדבר בעתיד. תודה רבה ושבוע טוב.
0: תודה רבה יהודית, שבוע טוב.
1: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, מלאכתם, יצירתם עדיין מהדהדת היטב, ונדמה לי שההגדרה הזו מכילה היטב חלק מהסיפור של סופר ומשורר הילדים לוין קיפניס, שהלך לעולמו ב-20 ביוני 1990. כידוע, לוין קיפניס חתן פרס ישראל לספרות ילדים, היצירה שלו מסתרעת על פני למעלה מ-800 סיפורים, 600 שירים וכ-100 ספרים לילדים ועוד ועוד. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם פרופסור רוחמה אלבג.
2: מהמרכז האקדמי לוינסקי וינגט, יש לנו במרכז שאותו אני מנהלת את כל הארכיון של לוין קיפניס, וכמו שאמרת קודם, 800 סיפורים ושירים ועשרות אלפי מחזות וכולי, כל האוצר הזה נמצא אצלנו, ובאמת לוין קיפניס התווה את הדרך לשירת ילדים.
1: אז זה מרכז אקדמי שמחבר גם את הסיפור של וינגט וגם של קיפניס?
2: זה מה שהיה פעם סמינר לוינסקי, שדרך אגב לוין קיפניס עצמו עבד שם, הוא היה מורה לקרטונאז', הוא למד בבצלאל המיתולוגי, הוא עלה לארץ ב-1913. מזמן מזמן, והוא התקבל ללימודים בבצלאל, ולמד מה שהיום קוראים אולי מורה למלאכה, או מורה למלאכת יד וכולי.
1: ככה קראו לזה? קרטונאז'?
2: קרטונאז', כן. היה לבנות כל מיני מיצגים מקרטון. זה ממש היה שיעור של קרטונאז', מורה לקרטונאז'. והוא עבד בסמינר לוינסקי, הכשיר גננות ומורות במאה ה-20, כן, בתחילת המאה ה-20. ולימים הוא כתב ללא הרף, כמו שאנחנו יודעים, שנה טובה, שנה הבאה, את מעשה בגזר ונר לי דקיק וגינה לי חביבה, כל השירים שאנחנו מכירים היטב. ובין היתר, את כל היומנים שלו והמחברות שלו והעבודות קרטונאז' האלה, למשל הוא עשה לחנוכה, הוא יצר סביבון, ספרון בצורת סביבון, שהצורה שלו היא סביבון, ועל כל, בכל דף יש שיר ואיור. וככה עוברים את כל, את כל הנרות, את כל החנוכיה, עם שיר בצורת סביבון. והוא עושה כל מיני עבודות מאוד מאוד יפות, גן ילד, גן חיות, אז כל חיה יש לה ציור של חיה, ואיור של חיה, וגזירה של חיה. עוד לפני שהיו האמצעים האלה היום
1: וביחד עם היצירות האלה הוא כבר כתב, או שזה בא אחר כך?
2: כן, לגמרי, במקביל. הוא הרגיש ב-1920 בערך, בדיוק לפני 106 שנים, הוא הרגיש שלגננות אין חומרים, וזה באמת היה נכון. הוא היה מסתובב בירושלים כשהוא למד בבצלאל, והוא עבר ליד גן ילדים, והוא ראה שהגננות ממחזרות את אותו שיר עשרות פעמים, ולא היו להם חומרים. והוא החליט לכתוב אלון לגננות פעם בשבוע. הוא היה מוציא מכיסו מין אלון כזה, כמו בסטנטיל שהיו עושים פעם, זה ממש נשמע פרה-היסטוריה. ולמשל היה גיליון אחד, גיליון מספר 20 נדמה לי, 22, זה היה השעון, כך זה נקרא. ואז סיפור על שעון ושיר על שעון, ודבר על שעון לגננות, מין כזה פלייר קטן, וזה היה נהדר, ושם התפרסם גם השיר הנפלא, איזה שעון בן חייל אשר איננו נח, עד היום לומדים את השיר.
1: לגמרי.
2: אז הוא ממש ייצב את העולם של הילדים.
1: אז את יודעת, זה מעניין, וזה אולי באמת מסביר שמהטעם הכל כך פרקטי והכל כך מחויב לייצר כלים לגננות, יוצאות בדיוק כאלה יצירות. ואם הייתי שואלת אותך ככה, לאור הידיעות שלך והמחקרים שאת מכירה, מה הייתה התרומה שלו, מעבר לצד הראשון המאוד יפה הזה שאת מתארת, אבל ברבות השנים, מה הייתה התרומה שלו בבניית ועיצוב הישראליות המתהווה? כי הרי זה נכתב, כמו שאת אומרת, ב-1920, וזה נשאר עד היום. אז איך זה?
2: תראי, זה מסורת מעניינת, כי הגננות האלה, המוקדמות, הראשונות, אלה של 1920, הנחילו את זה לילדים. הילדים גדלו עם השירים האלה. תחשבי למשל, השיר, נגיד, רקפת. מתחת לסלע צובחת לפדר, רקפת נחמדת מאוד. כלומר, הגננת שלימדה את זה, היא לימדה את הילדים. הילדים אחר כך הפכו בעצמם להיות גננת, מורה וכו', וזה עבר כמסור, זה נכנס, מכיוון שגם הלחינו את זה. צריך לזכור גם את המלחינים. כן. אז הם היה שותף שלו, חנינה קרצ'סקי, הוא היה מורה גם כן בלווינסקי, ויחד זה כתב, זה הלחין. והם פשוט הלחינו את השירים האלה, והם נכנסו לדנ"א. צריך לזכור שספרות ילדים היא מאוד מאוד צעירה. אז הם הלחינו לנו מה שנקרא את עמודי התווך של שירת ילדים, שילדים גם יכולים לרקוד את השיר הזה, לשיר אותו יחד. היו שירי ריקוד ממש, רוקדים אותם. זאת אומרת, התרומה שלו היא אדירה בזה שהוא מיצב את החומר הלימודים, נקרא לזה. זה נשמע מילה קצת מאיימת, אבל חומר הלימודים שיהיה מיועד ומובחן לילדים. לא כל שיר מתאים לילדים, ולא כל סיפור מתאים לילדים. אבל פשוט תפס את זה מתוך כנראה הילדות שלו, הייתה לו ילדות דרך אגב נהדרת, הוא גדל באיזה עיירה באוקראינה, ובעצמו הוא חווה את הילדות באופן מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד משמעותית, כי הוא הבין גם ביאליק לפניו, צריך להזכיר גם את ביאליק בהקשר הזה.
1: כן, לגמרי.
2: שניהם פעלו רבות לספרות ילדים, ביאליק גם מתוך הילדות שלו, וגם לוין קיפניס, ולוין קיפניס גם קיבל כלים, אם זה בצלאל, וגם הוא היה מורה בעצמו וכולי, אז הם יסדו, איך אומרים, בבאזל יסדתי את מדינת היהודים, אז בתל אביב או בירושלים יסדתי את מדינת הילדים. הם ממש הקימו קורפוס לילדים, חשוב מאוד.
1: והיום יש לך קורת רוח מהעובדה שגם הילדים של היום מכירים את קיפניס בוודאי. ומכירים את יצירותיו.
2: בוודאי, אני עוברת כאן ליד הבית שלי, אני גרה ברמת אביב, אז אני שומעת בגנים כל חג, תורים, שבועות, אלינו על כתפינו, לא משנה אם הם יודעים או לא, ורקפת, כלומר, זה פשוט, אפילו אין דרך להסביר איך זה חלחל, ואלה השירים. בכל חג, הכל מוכן ומזומן.
1: ובאמת שאלה אחרונה, האם ככה לשאול אותך, זה אולי את קצת משוחדת, אבל בכל זאת, האם ספרות ילדים יש לה השפעה יותר משמעותית על אתוס לגמרי. של חברה אנושית?
2: לגמרי, לגמרי. תראי, אני אתן לך דוגמה אחת שהיא מצוינת, ואני מניחה שרוב המאזינים גם מכירים אותה, לדירה להזכיר, הסיפור הנפלא של לאה גולדברג. זה לא הרבה זמן אחרי לבין קיפניס, כן? היא הוציא אותו ב-49, כן. כלומר, כשכבר הייתה מדינה, והיא קלטה דבר מאוד מאוד משמעותי, שיש פה מדינה שהיא כור היתוך, באים מכל העולם לגור פה, תימנים ועיראקים ומצרים, וניצולי שואה מגרמניה, מרומניה, מפולין, ופה צריך לא, וזה מאוד אקטואלי להיום, לא להתגזען ולהכיל את כולם, ולחיות בשקט, ולא יעלה על הדעת ששכנה תגיד, אני לא רוצה לחיות ליד חתולה כושית, או איזה חזרזיר כן. יגיד, אני לא רוצה שיעשו לי כאן רעש, אלא כולם צריכים לקבל את כולם, היא צפתה את העתיד, מהבחינה הזאת שיהיה פה ערב רב של אנשים, וגם לוין קיפניס, אם את כבר שואלת לגביו באופן אישי, למשל, השיר הזה שהזכרתי קודם, רקפת, או אליעזר והגזר, אלה יצירות שחיברו את הילדים האלה, לקרקע, למקום הזה, שלהם, הם הרגישו שייכים. זה היה מפעל, אולי לא מודע, אבל זה היה מפעל.
1: פרופסור רוחמה אלבג, שיחה מרתקת, באמת. אני חושבת שאת עושה שירות מופלא גם ללוין קיפניס עליו השלום, וגם לספרות הילדים בכלל. אז תודה רבה ששפכת אור.
2: ושהיא,
1: תודה,
2: שהיא,
1: אמן, שיהיה שבוע טוב, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
1: ועכשיו אנחנו לחברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מעשירה אותנו בחדשות מעניינות על מיזמים, על הרבה מאוד חידושים במערכת הבריאות, ואנחנו תמיד מודים על כך. ערב טוב דבורה, שיהיה שבוע טוב, מה שלומך?
2: ערב טוב, שלומי טוב, חודש טוב.
1: חודש טוב, אמן.
2: ואנחנו באים פה עם בשורה של מרכז חדש שנפתח, שנקרא מרכז צ'ויס. והוא נפתח בחסות האגודה לבריאות הציבור, שממנכלת אותו יסמין חום, והקרן לילדים בסיכון של הביטוח לאומי, שמי שמנהלת את הקרן זאת מורן מזרחי. ומה חדש? ואנחנו מדברים על זה שתחום הטיפול בהתמכרויות בישראל, בפוסט-טראומה, בהתמכרויות כתוצאה מהפוסט-טראומה, הרי דבר גורר דבר, עבר כברת דרך ארוכה. זירה אחת קריטית באמת נותרה כביכול ללא מענה, בני נוער וצעירים. והחודש, באמת המציאות הזאת משתנה, והאגודה פתחה את המרכז, שוב אני חוזרת ואומרת שנקרא צ'ויס. היא נמצאת בלב רמת גן, מקום שמאוד יפה, באווירה של הייטק. יכולים להגיע לשם צעירים, בשקט, בלי רעש, בדיסקרטיות, ובמרכז הזה המטופלים פוגשים צוות צעיר, דינמי, מקצועי. הוא אינו רק צ'ויס, הוא מעניק ליווי הוליסטי וחדשני, מוסד טיפולי אלא מרחב פתוח ומזמין, שמאפשר לצעירים.
1: ונכון לעכשיו זה רק ב...
2: כרגע זה נמצא רק באזור רמת גן, זה מאוד קרוב, סמוך לקניון נילון, המאוד מקווים לפתוח עוד סניפים, אבל שוב, הוא מרחב פתוח ומזמין שמאפשר לצעירים ולבני משפחותיהם לעצור, לנשום, לחשב מסלול מחדש ולהגיע. אני חושבת, הם נותנים שם מענה טיפול אישי לצד מענה משפחתי. זאת אומרת שאם הגיע ילד...
1: וזה לכל סוגי ההתמכרויות?
2: לכל סוגי ההתמכרויות. לא כל סוגי ההתמכרויות. האגודה לבריאות הציבור מתמחה כבר 30 שנה בנושא של התמכרויות. יפה. יש להם את מרכז דרור, יש להם המון מרכזים, מרכז יזהר, וזה אחד מהמרכזים החדשים שהוא נקרא צ'ויס, והוא מיועד לבני נוער. הוא מיועד כן. לבני נוער. ואת יודעת, כל הצעירים האלה הם צעירים שלא יודעים גם איך להגיע.
1: לגמרי. בוא
2: נגיד שיש כרגע ילד בן 13 שלא יודע איך להגיע. אז באמת אנחנו פה, הצעד הראשון מה שאנחנו אומרים, מתחיל בבחירה. אנחנו באמת, האגודה לבריאות הציבור מזמינה את הצעירים, את המשפחות, ליצור קשר, וייעוץ דיסקרטי, חסוי, מקצועי, אנשי צוות שמלווים אותם, וזה מאוד מרגש. היום שמעתי שיש שם ילד בן 13, יש כבר 15 מטופלים, שזה ממש עכשיו נפתח, זאת אומרת שהצורך הוא מאוד מאוד גדול. ממש בכמה ימים 15 מטופלים, זה מראה על משהו.
1: כן, לגמרי.
2: יש לנו גם דרכי התקשרות של כוכבית 6271, כוכבית 6271, ואת יודעת, זורמות פניות, משפחות של חיילים, משרתי מילואים, בני נוער, הם פשוט מצאו את עצמם באמת בוחרים להשתמש בחומרים משני תודעה. זאת הדרך שלהם להישרדות, והיום אנחנו יכולים להגיד שהאגודה לבריאות הציבור פתחה להם צוהר מאוד גדול, שיכול לפתור את הבעיה בצורה משמעותית מ-0 ל-100, זאת אומרת שיש להם תקווה. ואנחנו כבר רואים את השיחות הנכנסות, ושפו גדול לביטוח לאומי ולאגודה לבריאות הציבור. זה באמת, באמת, באמת צורך אדיר. אני שומעת, אני מדברת עם אנשים דבורה, יש לי ילד בן 11, אני לא יודעת מה לעשות, הוא ככה והוא ככה והוא ככה. ואת שומעת את זה, ופתאום אנחנו רואים שנפתח פתרון.
1: ואני גם, אני חושבת שככל שמוצאים את זה, מאתרים את זה ומתחילים טיפול בשלב יותר מוקדם, אז אני מניחה שסיכוי ההחלמה, ולכן ההנגשה הזאת בתוך הקהילה, היא בעיניי סופר משמעותית.
2: מאוד משמעותית.
1: דבורה יקירתנו, תודה רבה רבה. על כל השבועות וגם על השבוע הזה.
2: כן, אנחנו נחזור ונאמר, אתה כוכבית 6271, ואפשר להיכנס גם לצ'ויז, strudelagudan.co.il, יחזרו אליהם בדיסקרטיות, בשקט, ויעזרו להם באהבה.
1: תודה רבה רבה. תודה, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל זה ממש לא יתאפשר לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה. ערב טוב הרב איתמר חייקין.
3: ערב טוב, קבינו בשורות טובות, אני יודע.
1: כן. כן. כן, אבל אנחנו נשארים, אנחנו מתמידים בתקווה. נכון?
3: בהחלט.
1: זה מה שאתה מלמד אותנו כל הזמן, אז אנחנו, אנחנו נתמיד בזה. אז יש לנו פרשת חוקת.
3: כן, פרשת חוקת, שככה, יש בה כמה וכמה נושאים, יש איזשהו חוט דק ששוזר את כל הנושאים, וזה עניין המים. אפשר להגיד שהפרשה הזאת היא בעצם פרשת המים, למרות שמתרחש במדבר. מדובר שם בתחילתה על טהרה מטומאת מת, שבשביל זה צריך מים חיים. מדובר שם על הוצאת המים מן הסלע, שהסתיימה בצורה עצובה, שמשה ואהרון ניקו לסלע, וכתוצאה מזה נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל. ולסוף הפרשה מדובר על הבאר, זאת אומרת כל הפרשה שלנו היא עומדת בסימן מים. אז חשבתי אולי ככה נדבר קצת על מים.
1: כן, זה נראה לי מאוד מאוד מתאים היום.
3: כן, לגמרי. אז קודם כל, באמת, מים זה במדבר, זה להיות או לחדול. אי אפשר לשרוד בלי מים במדבר. אבל בכלל, המים זה יסוד החיים. תמיד שהם מחפשים מדענים בכל מיני מקומות רחוקים, כוכבים רחוקים, סימני חיים, הם לא מחפשים חייזרים שמהלכים עליהם. הם מחפשים דברים הרבה יותר בסיסיים. הם מחפשים מים. אם יש מים, אפשר להתחיל לדבר על חיים. אז ממש ככה, המים מבטאים את החיים. מים, חכמים מאוד אוהבים להמשיל את התורה למים.
1: כן.
3: במובן הזה, שהמים לא כל כך אוהבים מקומות גבוהים. ואיכשהו תמיד הם יורדים למקומות הנמוכים, לעמקים, לנחלים, והם ניסו ללמד אותנו שאם אתה רוצה לזכות בתורה, בחוכמה, תוריד אף. כאילו תעזוב את המקום הגבוה וההתנסות ותהיה מוכן להרכין קומה. רק לאנשים ענבים וצנועים הם יכולים באמת ללמוד לקבל את התורה. אולי הדבר האחרון, הוי כל צמא לכו למים, אומר הנביא ישעיהו. צמא נפשי לאלוקים, לאל חי, אומר דוד, בשעה שהוא בורח במדבר יהודה. הצמאון למים. יש משהו במדבר מאוד מעניין, שמצד אחד אתה יודע שיש איפשהו מים, אבל אתה לא משיג אותו. יש יסוד חשוב שאחר כך נלקח כמטאפורה נהדרת, על ידי גם דוד וגם הנביאים, הצמאון. את יודעת, אפילו בנסיך הקטן זה מופיע.
1: כן.
3: שהוא אומר, סוד יופיו של המדבר, שהוא צופן אי שם בחובו מקור מים חיים. הרעיון הזה של צמאון הוא רעיון בעיניי נפלא. כן. אנחנו מאוד אוהבים להחזיק דברים, לממש אותם, להשיג אותם. הצמאון אומר, לא, זה לא אצלך. או, טוב, אז זה לא קיים. הצמאון אומר, זה קיים. רגע, אז אם אני לא יכול לאחוז, וזה קיים אי שם, מה זה מועיל? זה מועיל כי אני יוצא למסע. זה גורם לי להתחיל לנוע, ולעזוב את המקום היבש לא פעם שלי, ולצאת לדרך ולחפש, את המים. אז אולי מים במדבר הם מלמדים אותנו שלפעמים החיים שלנו הם מדברים, הם יבשים. לא יעזור אם נשתה.
1: אבל אתה יודע, דווקא במשפט שהזכרת, אז הצמאון הוא לא צורך פיזי. הוא בכלל מתואר כמשהו רגשי מאוד מאוד עמוק.
3: כן, זה מטאפורה. כן.
1: אבל בוחרים דווקא בצמאון, לא במשהו אחר.
3: נכון. צמאון זה, זה, זה, זה משהו שאתה יודע שיש איפשהו מים, אבל הם לא נמצאים, ואתה חייב אותם עכשיו. רעב אני יכול להחזיק.
1: כן.
3: צמאון אני חייב עכשיו, אני מרגיש את זה. ואם לא תהיה צמא, כנראה שלא תצא לחפש.
1: כן.
3: הנקודה היא שלפעמים אנחנו חיים ביובש, חיים באיזושהי דלות רוחנית, ולא שמים לב אפילו.
1: ובפרשה יש גם את מי המריבה.
3: נכון.
1: אז מעבר לזרימה זה גם מקור למריבה.
3: לגמרי, כי את יודעת, על המים גם רבים. והמים לפעמים, כל דבר שאנחנו צמאים אליו, עד כסוף סוף זה מגיע, לפעמים זה יוצא לנו לא טוב. זה גם חלק מהסיפור.
1: כן.
3: כל דבר שהוא בכמות מדודה, הוא גם סיפור של מריבה. במקרה של אנשי ואהרון, יש להם איזושהי בעיה, שאלה בדיוק מה הנקודה, זה שאלה גדולה שהפרשנים עסקו בה, מה בדיוק היה החטא של משה ואהרון? נדמה כאילו שהקדוש ברוך הוא קצת חיפש אותם, והוא אמר להם, אם העם שלכם נשאר במדבר, אז גם אתם צריכים להישאר איתו ביחד. רואה שחוזר בלי עצון, מה אומרים לו? בוא תעשה לזה בסדר, עיקש חזרת, אומרים לו, לך תחפש את הצון שלך. אז זו באמת שאלה גדולה, אבל איכשהו תמיד אני מרגיש שהסיפור שלנו דווקא איך לפתח צמאון. כי לפעמים אנחנו בעולם שלנו שהמקרר מלא, וכשאתה, יש לך לפעמים, זה נקרא אכילה רגשית, שיש לך איזשהו סמה ורעב רוחני, ואתה פותח את המקרר ויורד על איזה גלידה. זה נותן איזשהו שקט זמני, אבל זה לא נותן באמת מענה.
1: לגמרי. הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, כרגיל הרחבת את הלב ואת הדעת, ועל כך תודה, ושיהיה שבוע טוב וחודש טוב, חודש תמוז. ומה עם חיים, בדיוק. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות ולהכיר טובה. ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור, אריק בן דוד ויואב מנדלוביץ', ובדיגיטל עידן נאור. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, ואנחנו נתראה שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה חודש טוב, שבוע טוב, ותודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
6: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
20: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
21: חפשו ישראכר טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
29: 103 שפה.
30: חווה אלברשטיין.
31: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
30: שלמה ארצי.
32: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
30: אילנית.
33: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
30: ירדן הרזי.
34: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
30: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
31: הרבה מוזיקה טובה.
33: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
32: יפה, לא?
30: שבת עברית ב-1 בכל סוף שבוע ב-103 FM.
0: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
30: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
30: כל שני, 22:00.
1: ב-22:00.
30: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
30: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
30: כל שני.
1: ב-10.
30: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. פיקוד העורף הודיע על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ. זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו הערב בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון בישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לראות טילים על ישראל. עוד הדגיש טראמפ כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לה נשק גרעיני. והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראל הישראלית בבירות עיכבה את זה. אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות. כך טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מפרסם כי בישראל מעריכים שטראמפ יודיע בקרוב על הטבה לאיראן בתמורה להבלגה על התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייקו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
9: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. לילה טוב ושקט עד כאן. מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
1: שלום וערב טוב, שבוע טוב, הלוואי והלוואי. אנחנו פותחים את התוכנית עם בניה ברבי, שיר חדש בשם לילה טוב. והשיר הזה הוא מתוך האלבום החדש שלו לשם ייחוד. המילים הן אישיות מאוד ומדויקות מאוד, ואנחנו עוד מעט נדבר מאיפה כל זה הגיע אלינו. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, הסביר לנו למה מטוסים צבאיים הונגריים ליוו את טיסת ארקיה לפראג, ומה קורה עם מערכת הכניסה החדשה למדינות אירופה. טלי ארבל מוואלה אופנה על מונדיאל 2026. כן, אופנה, זה נוגע גם אלינו. אפשר לקחת השראה מכל העיצובים של השחקנים. בן בירון בראודם מוואלה תרבות על הבורוז, סדרה חדשה בנטפליקס. אלרן דקל יחד עם קוטימן באלבום חדש בשם הופ. ואנחנו נדבר איתו על הקריירה שלו ושל פנקנשטיין ומה קורה מסביב לעולם. האם רוצים אותנו שם או לא? את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור יצחק אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס. בואו נתחיל. שלום בניה ברבי.
15: שלום, שלום, שלומך.
1: בסדר גמור. אתה יודע, אנחנו פתאום, אופ, עוד שנה חלפה, ואנחנו, אתה מציין חגיגות עשור של אהבה באמפי שוני, זה יקרה ב-28 ביולי, שיר חדש, בשם לילה טוב, מתוך אלבום, האלבום החמישי שלך, שכבר דיברנו עליו לדעתי, לשם ייחוד.
15: נכון.
1: ואני קצת, את יודע, אני תמיד לוקחת מאוד מאוד אישית את המילים, זאת אומרת, מאחר ואני יודעת שגם אתה עליהן יחד עם טל קסטיאל, אז תהיתי כמה זה גם מספר סיפור שלך, המילים האלה של לילה טוב.
15: אז אני יכול להגיד לך שזה מספר את הסיפור שלי באמת, ותוך כדי הכתיבה, אני התחלתי את השיר הזה, זה יומיים לפני שנפגשתי עם טל.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה מתחיל לכתוב אותו, למעשה?
15: כן, את שני הבתים הראשונים, והלכתי לטל כדי לעבוד על שירים אחרים בכלל, כאילו, ופתאום לא יודע, אמרתי לו, תשמע, בוא רגע, יש לי פה איזה שני בתים שמחפשים המשך, ועד משם המשכנו, ובאמת ההמשך של הכתיבה כבר נוצר אחרי סיפור ש... שסיפרתי גם על כל מה שאני מכיר ושל המשפחה שלי, הקרובים שלי שנמצאים עדיין בעזה לצערנו, וזה פתאום כאילו הרגיש נכון.
1: זה הולך ככה, אני רק קצת כדי שאנשים יבינו
15: במה מדובר. בטח, בטח.
1: ואתם כותבים ככה, כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת, את הלב שלך, כן? והיגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והאשן, כבר כעסתי על עצמי שעות, איך אם אין אני לי, מי שינגב דמעות, יניח יד על הכאב ויתלה עליי תקוות, עוגה ביום הולדת, יחבי תנרות, בלילה הבית ריק, אני לבד, ואין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה, ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון, לילה טוב, איזה לילה, איזה טוב. כמעט מכרתי לה את הנשמה בין ילדים למסיבות, פתאום גם מלחמה במילואים עם הגיטרה. חיפשתי נקמה, זה לא משחק של כדורגל, זה הדגל, אדמה. היא לא יודעת מה עובר עליי, החרדות והשתיקות, הופעות לוואי, כותב שורה והיא נמחקת, אחת יותר מדי. אז איך תישארי אם אני מוותר עליי? וזה הולך וממשיך. וואו, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. זה כאילו על אדם שמשלם מחירים על מצב רגשי, נפשי, של פחד, חרדות, לבד, ביחד.
15: קודם כל, אני ממש אוהב את זה שאת מכירה את הטקסטים כל הזמן. זה תמיד, זה דברים שאני לא עושה בחיים, אני אף פעם לא מכיר את הטקסטים.
1: כן. אני רוצה רגע לענות פה בעניין הזה. אתה יודע, יכולתם לשחרר מוזיקה, נכון? אבל יש פה מילים ואדם, אדם שכתב עם בדם אצבעותיו את המילים, כאב בתוך הטקסט, רצה לומר, לספר, אני חושבת שהן חשובות בדיוק כמו המוזיקה של המילים. כן, בבקשה.
15: אני מסכים איתך, אני מתחיל ממילים את חיי, את הדרך שבה אני מסמתק כל מילה שאנשים אומרים לי, ומפה אני חי. העניין הוא שזה התחיל כאילו מאיזשהו, אולי אפילו משפט ציני עם עצמי, באיזה 3 בלילה שאני יושב עם הגיטרה, ופעם שהייתי מפקד בצבא, אז ככל שגדלתי עם הדרגות, אז אמרו לי, ככל שאתה עולה למעלה, כך היו לך פחות חברים.
1: נכון.
15: ולא הבנתי את זה. ואז אתה פתאום גם, אתה עובר איזושהי חוויה של הצלחה בחיים הפרטיים שלך, באישיים שלך, במקצועיים שלך, בתוכן. והחברים, כאילו, זה אחד, זה מצד אחד. מצד שני, שמעתי רב גדול שאמר, וואלה, חבר אחד טוב בחיים האלה לצאת איתם, זה יותר מ1,000,000 דולר.
1: צודק.
15: אז כאילו, הפחד הראשוני של הילד, שלא יישארו לך חברים, אוי ואבוי, איך אני אחיה עם זה? לא יהיה מי שיעשה לי יום הולדת. לא יהיה מי שיביא לי מתנות.
1: כן, הפחד הילדי הזה, נכון?
15: בדיוק, הפחד הילדי הזה, ואז פתאום שאתה גדול, ואתה אומר, מה אני צעיר יותר משתי ושני הבנים שלי? כאילו, באיזה, אבל בביטחון, לא בלתנזל בחברים טובים, וחס וחלילה והכל. זה הגיע משם, מהכאב הזה, מהילד הזה שפתאום מתבגר, ודברים אחרים חשובים לו. וכשטל קרא את זה באמת, באולפן עם עדן עתד והחברים שלו, וזה, כאילו פתאום הוא אמר לי, אחי, זה כאילו כל הטראומות שאנחנו עוברים היום.
1: נכון, שגם, כי תחשוב, אנחנו במצב כזה כאן, אתה יודע, כל שנייה מאיימת מלחמה, נכון. שלא נדע, הותר לפרסום, אנחנו אומרים, מה אם הכל נגמר לי? אתה כל הזמן בהרגשה שהכל עומד להסתיים, אתה מבין למה נכון. את כוונת? ואז אתה מוצא את הכוחות, כן, אנחנו באמת במצב בלתי אפשרי, הוא מאוד מאוד יפה, בנייה. ואני מזכירה לעצמי ברגעים של פחד כזה, אתה יודע, שגם אם זה ייגמר וזה ייגמר, וזה אלה הרגשות לא, זה מפחיד, זה לא נעים.
15: נכון.
1: שתמיד יש לי אותי, והאותי הזה יודע לייצר כל מיני דברים.
15: את צודקת.
1: זהו, אבל אנחנו בטוב.
15: אנחנו בטוב.
1: נכנסתי לפאניקה, אנחנו בטוב.
15: אנחנו בטוב, אני רק אומר שבסוף, כשהשיר הזה יצא, אחרי שהאלבום יצא, ולמה? א', כי הוא עם הכי הרבה צפיות בכל המדיות, הוא עם הכי הרבה תגובות של, אחי, זה בדיוק כמו שאני מרגיש. כי את מכירה אותי, אני בדרך כלל מוציא אופטימי.
1: נכון, נכון.
15: גם ככה פרה, סליחה על המילים.
1: כן.
15: אחי, אז תעשה לנו טוב, כאילו כפרה לך, תעשה לנו טוב. משהו בשיר הזה, ברגע שהוא יצא, קיבלתי את הכי הרבה דמעות, ואמרתי, וגם משדרנים, שהלכנו כזה תוך כדי להשמיע קצת את האלבום, אחי, זה השיר שאני רוצה להשמיע אצלי ברדיו.
1: מדהים, כי בסוף אנשים צריכים גם לשמוח, אבל הם גם צריכים...
15: אבל זה גם חצי נחמה.
1: כן, שיהיה מי ש...
15: שגם לך כואב.
1: כן, שמרגיש... שיר שמרגיש שמבין את הקהל, אם הסברתי את עצמי נכון. בנייה ברבי, תודה רבה, תמיד טוב איתך. לילה טוב.
15: ביי ביי.

0: שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: שבוע טוב, ערב טוב, מה קורה?
0: ערב טוב מאוד. אתה יודע, אנחנו כאן.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לדעת מה קרה בשמי הונגריה?
1: אחד הסיפורים המשונים ששמעתי בזמן האחרון, זה קרה כבר ביום חמישי האחרון, אבל רק אתמול אנחנו התוודענו לסיפור הזה של טיסת ארקיה, שיצא מנתב"ג, ובדרך לפראג ליוו את שני מטוסים צבאיים הונגרים. מה קרה שם? בעצם במהלך הטיסה הייתה איזה בעיה, תקלת קשר בין המטוס לבין מתקני הקרקע. מטוס שהוא נוסע במסלול מסוים, כל מסלול שהוא צריך ליצור קשר פעם בכמה זמן עם הקרקע.
0: Okay.
1: גם אם זה לא בארץ. המטוס של ארקיה לא הצליח ליצור קשר עם הקרקע, והחשד היה שמדובר לא עלינו חס וחלילה בחטיפה של מטוס. פרוטוקול מוכר
0: בעולם הארגיפה. מי חשב שנחטף מטוס?
1: מגדלי הפיקוח באירופה.
0: באירופה.
1: ברגע שהם לא שמעו את הטייסים של ארקיה מדברים איתם, הם חששו שמדובר במשהו לא בסדר, שמישהו השתלט להם על הקוקפיט, על תא הטייסים.
0: שמישהו השתלט לנו, כן?
1: כן.
0: לארקיה, כן.
1: החליטו להזניק את שני המטוסים, מטוסי הקרב ההונגרים, בזמן שהמטוס היה, המטוס של ארקיה, בשמי הונגריה בדרך לפראג, אירוע חריג.
0: אז מה עושים? מהחלון הטייס עושה עם האצבע הכל בסדר? כאילו, איך פותרים את זה?
1: הם כן הצליחו בסוף, אמרו להם, הם כן קיבלו הודעה שהמטוסים הם מוזנקים לכיוונם, זה כן הצליח להגיע אל הטייסים, ובסוף הם כן הצליחו ליצור קשר עם הקרקע. זאת בסך הכל הייתה תקלה טכנית של ארקיה, אבל זה היה אולי אפשר לומר אפילו דקות של בהלה ככה בתעופה האירופית, זה עשה כותרות נורא גדולות בהונגריה ביום חמישי כבר, אתמול זה רק הגיע אלינו. איך,
0: למה זה הגיע אלינו רק אתמול, אתה יודע?
1: האמת שלא, כאילו איך שהוא
0: צריך
1: קצת להחריש את זה אפילו בארקיה, אבל הם אומרים אנחנו בודקים, אנחנו עושים מה שצריך כדי שזה לא ישנה, לא היה שם שום דבר חריג או השתלטות או סייבר או משהו כזה.
0: כי בהתחלה, זאת אומרת, אני הבנתי שלמישהו היה נדמה אולי שמטוסים תוקפים מטוס של ארקיע, זה לא היה זה, בכלל.
1: לא, לא, לא, זה ממש
0: אוקיי.
1: לא היה המקרה, וזה
0: טוב.
1: גם היה של קרוב לזה.
0: טוב, אז אנחנו כבר בקיץ, אפשר לומר, לאן טסים הישראלים וכמה משלמים, ומה בענייני ביטולי הטיסות, הרולטה הרוסית הזו,
1: כן,
0: מה קורה?
1: כן, כן. שחוזרת אלינו כל פעם מחדש כשיש איזושהי רגיעה או רגיעונת, ואנחנו לא יודעים אם להזמין או לא להזמין, המצב של המחירים פשוט די קטסטרופה, אפשר לומר. מה שקורה כרגע, קודם כל מבחינת יעדים, כמובן אנחנו כבר ביוני, אז היעדים הבולטים נכון לעכשיו, נכון לחודש מאי ויוני בנתב"ג, אנחנו מקבלים את הנתונים המלאים, יהיה יוון, אתונה וסלוניקי, כמובן יוון מה שנקרא המיינלנד, ובנוסף, כמובן קפריסין, לארנקה ופאפוס, אלה יעדים המוזמינים לחופשות, כן.
0: אוקיי.
1: אבל, פתאום אנחנו מתחילים לראות $500 לטיסה לאתונה, לא חושב.
0: מה?
1: כן, כן. אני ככה מאוד לא אוהב את מה שאני רואה כרגע. המחירים פתאום באיזו קפיצה משוגעת.
0: בגלל הביקוש, בגלל מחירי הדלק, בגלל חוסר הוודאות, מה?
1: זה בכל החברות עולה, אני לא רוצה לומר שבחברות הישראליות מעלים את המחירים בגלל שער הדולר הנמוך, לא רוצה לחברה
0: okay.
1: את זה, אבל כן, גם בחברה היוונית, למשל אני צריך להגיע בעוד שבועיים מאתונה לישראל, יצא לי איזה $400 לכיוון אחד,
0: וואו.
1: משהו משוגע, כן. יש
0: פעם זה היה כזה ב-100

0: דולר, אתה זוכר? אבל אי אפשר להתרפק על פעם, אנחנו כבר לא בפעם הזה.
1: ולא רק זה, איריס, גם יש הרבה מאוד יעדים שעדיין, למרות שאנחנו מדברים את ואני הרבה על חזרת חברות התעופה הזרות, יש הרבה יעדים שעדיין החברות הישראליות בלעדיות.
0: כמו איזה?
1: כרגע, ארצות הברית. ארקיה ואלאל הן היחידות שטסות לארצות הברית.
0: כמה עולה כרטיס לארצות הברית?
1: כמעט $2,000.
0: וואו, מה?
1: כן, כן, כן. מתחילים ב-1850 בימים טובים, מה שנקרא.
0: וואו.
1: כן.
0: שווה לטוס ליוון, לעשות איזה יום וחצי, ואז לארצות הברית? כמה זה מוזיל?
1: קצת קשה יותר לעשות קונקשן דרך יוון, אפשרי.
0: או דרך איפשהו.
1: כן, זה כן מוזיל, למשל, דרך
0: איטליה. וכמה? זאת אומרת, כמה זה יוזיל? כמה המשמעותי זה?
1: אנחנו לא מגיעים לפחות מ-$1,000, אבל אנחנו מגיעים ל-1,000 וקצת.
0: השאלה אם אתה צריך לנסוע לאיטליה, לקחת לילה במלון הזה, או
1: בכסף?
0: לא.
1: לא, לא, יש תדירויות טובות, גם בין תל אביב לרומא, וגם בין רומא לניו יורק, כך שבסך הכל זה אפשרי. הבעיה שחברות התעופה האלה הזרות לא חוזרות אלינו בהמוניהן, למשל לופטנזה חוזרת רק איפשהו בעוד חודש ומשהו, אז דרך גרמניה אנחנו לא יכולים לעשות קונקשן. כנה לגבי הולנד, כאלה, תחתת הטיסות שלה, אני לא יודע עד מתי, עד אוגוסט, ספטמבר, אז החברה ההולנדית לא תעשה לישראל, אז אי אפשר לעשות את הקונקשן, כי את חייבת שהקונקשן יהיה...
0: ושוב אנחנו כלואים, נכון?
1: כן, שבועים של החברות הישראליות במצב הזה.
0: ממש. מערכת הכניסה החדשה למדינות אירופה מתבררת כבעייתית, בוא תסביר לי.
1: כן. מי שנסע בחודשים האחרונים כבר מכיר את הדבר הזה, עדיין באירופה לא צריכים למלא טופס כניסה מיוחד, אבל כן לוקחים לכם צביעות אצבעות ומסתכלים למצלמה כזאת שמצלמת אתכם בכניסה לאירופה, גם ביציאה. הסיפור הזה מתחיל להיות בעיה וצוואר בקבוק מטורף בהרבה מאוד נמלי תעופה. אני קיבלתי תמונות השבוע מנמל התעופה של פראג, שהיו שם תורים של 3 ו-4 שעות.
0: לא.
1: בגלל אותו בידוק, בגלל המערכת הזאת שמקרטעת, שפוגעת בחוויה של השדה תעופה, נקרא לזה. בקיצור, בעיה רצינית מאוד. הם הכניסו את זה לשימוש בלי בדיקות עד הסוף. זה לא מתאים לאירופאים, אגב. זה ממש לא נבדק ולא נוסע כמו שצריך עד הסוף. ובאיחוד האירופי כבר אומרים שהתיירים מתחילים לשים לב לזה, ולא רוצים להגיע לאירופה מי שגרים מחוץ לאירופה, כמו ישראלים למשל. אם אנחנו צריכים לעבור ביקורת דרכונים באירופה, קטסטרופה. אני שומע גם על ברלין, גם על פראג אמרתי, וגם על מקומות נוספים, כמה נמלי תעופה קטנים בצרפת. בעיה קשה שם עם המערכות האלה, אם הם לא יתאפסו על עצמם, אומרים שזה יפגע במספר התיירים, שאנשים פשוט לא ירצו להגיע. זה עוד רחוק.
0: ישראלים, אנחנו מוכנים לאכול הכל, גם לשלם הכל, גם לעמוד בתורים. נכון, אנחנו במלא מתעצבנים מכל דבר. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט מזוישת 13.
1: תודה, ביי ביי.
0: להתראות, שבוע טוב, ביי ביי. שלום, טלי ארבל, וואלה, אופנה, מונדיאל.
2: מונדיאל, ערב טוב, מונדיאל.
0: ערב טוב, אז בנות, תקשיבו. נכון, כדורגל, לא כולן מתחברות, יש כאלה שאוהבות מאוד, ובכל זאת אפשר להתחבר, כי מה מסתבר, טלי?
2: האופנה גונבת את הספוטלייט, כמו תמיד, כן? אבל תקשיב.
0: אבל זה אופנת גברים, זה, זאת אומרת, איך אנחנו נמצא את עצמנו שם?
2: נכון, קודם כל אנחנו, זה יותר בשביל השראה, כי באמת כל מה שמוצג ותכף קצת נדבר עליו, מדבר למי שידו מושגת.
0: הבנתי, אוקיי.
2: למרות שאפשר לקחת השראה, אבל יש כאילו כבר, יש כמה דברים בולטים שבאמת, אני חושבת שבכלל זה מאוד מעשיר, זה ככה מרים להם עוד יותר, ומביא קהל, כמו שאת אומרת, שגם לא מתעניין ספציפית בכדורגל.
0: אז בעצם הדבר שהראשון שלי בלט, שאני יכולה למצוא את עצמי מסתובבת איתו, אלה העתיקים, אוקיי?
2: וואו.
0: ואנחנו מדברים על העתיקים האלה, אנחנו רואים את הכדורגלנים, בעצם הולכים עם עתיקים מאוד מאוד גדולים כאלה.
2: מסיבים, כן.
0: אוברסייז. כמובן הם לא עולים איתם למגרש, אנחנו רואים אותם בשדות התעופה, בצילומים מדרך לדרך.
2: נכון.
0: אז אני רוצה לשאול...
2: אבל זה סמל סטטוס, קודם
0: אוקיי,
2: כל.
0: אוקיי, אוקיי.
2: מרתית לשאול, בבקשה, סליחה.
0: קודם כל אני רוצה לשאול, האם התיקים האלה שאנחנו רואים, אלה תיקים שעוצבו במיוחד על ידי בתי אופנה?
2: לא.
0: לא. לא.
2: אלה תיקים
0: אישי,
2: יוקרה.
0: תיקי יוקרה אישיים של השחקנים?
2: כן, בוודאי. עכשיו, okay. זה תיקי יוקרה גם, הרבה מהם במהדורה מיוחדת, זאת אומרת, לא כל אחד, בוא נגיד קודם כל הרמס, יש את משחקי ההרמס, מה שנקרא, לא כל אחד יכול להיכנס לחנות ולבקש תיק הרמס, זה לא עובד ככה, יש איזה נועל, צריך לעבור שם מסע, אנחנו לא נרחיב, אולי בפרק הבא, איריס.
0: אני אשמח.
2: על, על, על מה, כל המשחק, במרכאות אני אומרת, מה שהרמס עושים שזה מוגזם ביותר. אבל יש פה תיקים באמת בגדלים עצומים, זה העדפה, גם אם, למשל, גם אם זה לא הרמס, אם זה תיקים של לואי ויטון, יש את תיק הספידי, שזה דגם מאוד מוכר, אבל אנחנו מדברים על הגדלים המאוד עצומים, ואני חושבת שככה הם כאילו, הם לקחו את זה לעצמם, זאת אומרת, תיק יד זה אולי מרפרף לנשי, אבל הגודל שלו והוויזואליות...
0: איך אישה נושאת דבר כזה?
2: אז זהו, אישה לא.
0: אישה לא, אוקיי.
2: בדרך כלל לא.
0: אבל לפעמים את רואה כתבות אופנה כזה עם אישה שמחזיקה, לא שמה על הכתף, מין תיק גדול מאוד כזה.
2: נכון.
0: הוא קצת כאילו... מתכמת כזה תחת הכתף מרושל, אבל בסוף זה לא כאילו...
2: אז תלוי, יכול להיות שלגבר גדול ממדים, הם ענקיים, הם גבוהים, הם חסונים, אני חושבת שלהחזיק תיק יד כזה עצום והוא תמיד מלא, זה כנראה אולי פרקטי לנשים לא, אבל זה ממש, זה סוג של אסתטיקה.
0: אוקיי, כן, אהבתי. רגע, עכשיו בואי תגידי לנו איך, מה כן אנחנו לוקחות משם המונדיאל?
2: אז רגע, קודם כל אנחנו כן יכולות לקחת גברים או נשים את התיקים הגדולים, אז יש פה, באמת יש פה, זה וואו, זה סוכריות, ליונל מסי, יש לו תיק הרמס נדיר, הוא הגיע עם איזשהו תיק נקרא קרגו 40, אמבפה הצרפתי הגיע עם פריטים של דיור, והם גם אוהבים סטים, יש להם תיק, יש להם מזוודה תואמת, דרך אגב, זה אפשר לקחת, אני חושבת שזה טרשיק, שאת מגיעה לשדה, שאת נוסעת לאיפשהו, ויש לך סט כזה, יש לך תיק יד, יש לך פאוץ' ומזוודה, והכל תואם.
0: אוקיי.
2: אבל דרך אגב, זה לא הדבר היחיד ברמת האופנה ככה שבולט ומשתלט על הרשת, יש את מדי הנבחרות מחוץ למגרש. מה שקורה, כמו שאמרת, שהם מגיעים לשדה, תקשיבי, זה הפך להיות לרנווי. באמת, הם עושים שם צילומים ברמת הפקות אופנה. עכשיו, היו כמה נבחרות, אחת שבלטה, אני בטוחה שזה קפץ בפיד כמעט לכל אחת. יש את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הם חזרו למונדיאל פעם ראשונה אחרי 52 שנה. אז הם דפקו כניסה, מה שנקרא, הגיעו עם חליפות שחורות מחויתות, וזו אפליקציה מנומרת, יצא לך לראות את זה? משהו
0: בוודאי, מטורף. בוודאי.
2: משהו אקסצנטרי, אבל מדהים, מעוצב.
0: אני שוב פעם חוזרת פה לתיק, אני מקווה שזה לא נמר, אמיתי.
2: אני גם מקווה.
0: כי זה נראה שהפשיטו איזה נמר
2: אני חושבת שהלכו שם עד הסוף, יש מצב, קודם כל הם גם מכונים הלאופרדים, אז כאילו יש פה חיבור.
0: לא, זה פשוט, אתם חייבים למצוא את התמונה הזו.
2: חייבים, זה משהו מטורף, וגם הם היו, רואים שהיה שם סטייליסט, הם היו מתוקתקים מכף רגל עד ראש, זה לא סתם שמו חליפה, משהו מטורף. וכמובן, יש עוד לוקים בשדות, שנגיד נבחרת ספרד, אז לא, בית אופנה לא הווה, עשו להם לוקים. רק להגעה. לצרפת הם חוו לבית אופנה איסימיאקי. זאת אומרת, יש פה ממש, האופנה היא חלק מהותי מהמיצוב, מהמעמד, מה...
0: מי שם את סיכת הנמר שאני כל כך שמחה שרכשתי אותה ב...
2: הנה, הקונגויים.
0: הם? אוקיי, אוקיי. בשוק גבעון, רכשתי נמר קטן מנצנץ. תודה רבה.
2: כל
0: תודה,
2: הכבוד.
0: תודה.
2: את מקדימה את זמנך.
0: בוודאי, אני חושבת שזה לפני שהתחיל המונדיאל בכלל מיירתי. תקשיבי, יש לך...
2: רגע, כן, יש לי פאן פקט אחרון עם התוצאה, אנחנו עוברים לנושא הבא.
0: בטח. אנחנו לא נספיק לנושא הבא, אבל אנחנו... אנחנו נגנוב אותך השבוע לעוד רגע, כי אנחנו נרצה להיפרד מדייוויד הוקני, אחד האומנים המשפיעים. אז משהו אחרון?
2: משהו אחרון. זה לא פעם ראשונה שלום האופנה ביודעין או במישרין רותם, שלא לומר מנצל את במת המונדיאל לתועלתו, ואני חושבת שזה דו-כיווני, זה ווין-ווין. אני לא יודעת אם את יודעת, אני למשל לא ידעתי, אני נתקלתי בזה עכשיו, במונדיאל 1998 שנערך בצרפת, התקיימה תצוגת אופנה של סן לורן על קר הדשא. באמת, 20 דקות שלמות, 300 דוגמניות.
0: וואו!
2: זה מטורף, וזה משך 1.7 מיליארד צופים מכל העולם. עכשיו, האם היו צופים בזה בלי קשר? ברור.
0: ברור.
2: אבל זה מטורף, זה כאילו באמת ווין-ווין, זה מביא עוד קהלים, ומטורף.
0: לדעתי צריך להיות מונדיאל של תצוגות אופנה על קרי הדשא, זה יופי, מעולה. טלי ארבל, וואלה, אופנה, תודה, תודה רבה.
2: תודה ענקית, ערב נעים.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
3: המשכנתה לוחצת.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסד.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסד וזה בסד.
10: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
24: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
23: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
25: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
12: 103 FM.
20: שלום בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
26: ערב טוב, איריס, מה שלומך?
20: בסדר גמור. אני אהבתי דברים מוזרים, גם אתה, אם אני זוכרת נכון, ולכן כל מה שמתחבר איכשהו לאירוע הזה, אני בודקת. אז הנה ראיתי שיש סדרה חדשה בנטפליקס בשם הבורוז, אמרתי את זה נכון?
26: הבורוז, כן, הבורוז, זה השם, אוקיי. של, שם של השכונה, של האזור, של המקום.
20: וזה פרויקט חדש בהפקת האחים דאפר, אני גם מקווה שאני מדייקת פה.
26: דעתי זה דאפר.
20: דאפר, אוקיי. שאלה המפיקים של דברים מוזרים?
26: הם בדברים מוזרים הם היוצרים.
20: היוצרים, הם, המפיקים, אוקיי.
26: בסדר. המפיקים, כן, זה אחלה דרך להביא מהיוצרים של, בלי באמת שזה הנדון.
20: כן. אז אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? בוא ניכנס... בוא תיקח אותנו מפה. מה יש לנו שם?
26: מה יש לנו שם? האמת שאני חושב, זה כאילו, אנחנו נמצאים בניו מקסיקו, שזו מדינה שיש לה חיבור היסטורי לחייזרים, למפגשים מהסוג השלישי, כמו שקוראים לזה, ואנחנו מגיעים למין בית אבות כזה, שזה מין... עיירת בית אבות אקסקלוסיבית שהיא מגודרת והיא של אוכלוסייה שיש לה כסף, שמציעה כל מה שאנשים ש...
20: שמציעה לסיים שם את, את המסע בעולם הזה. מה?
26: כן, לסיים את החיים בנעימים. כן. לא, זאת אומרת, זה לא בית אבות במובן הקודר והאפור, אלא יותר כזה מגרשי טניס ובריכות שחייה
20: ושיעורי אמנות. כן, ואנשים איכותיים, ודירות מפנקות וחמודות.
26: ספה כזה מין, כמו יערות הקרמל וייב.
20: כן, כן.
26: רק יערות ניו מקסיקו בבורוז. ורק יש כוכבית קטנטנה כזאת, שלא, מה שנקרא לא ראיתי שחתמתי על החוזה, שיש שם כנראה גם חייזרים שאוכלים את ה...
20: את הדיירים.
26: את הדיירים מסיבות שהתגלו במהלך האחרונה. אז אפשר לקרוא לזה דברים מוזרים, הגיל השלישי נגיד, כי באמת, וגם פה אנחנו פוגשים קבוצה של, של חברים, רק שפה באמת כולם מבוגרים. ויש פה באמת, ובעצם... הסדרה מתמקדת בדמות של, של סם, שזה אלפרד מולינה, שהוא שחקן מהטובים
20: נכון.
26: של דעתי ש, שקיימים היום. כל אחד יזהה אותו ממקום אחר. אני חושב שאני התאהבתי פה פעם ראשונה בסרט פרידה, על פרידה קלו, אבל באמת הוא שחקן עם...
20: שחקן מדהים.
26: סימוגרפיה מטורפת, הוא מגיע לשם, אחרי שאשתו, הוא היה אמור לעבור ביחד עם אשתו, היא נפטרה, והילדים שלו מכריחים אותו... זאת אומרת, הוא חתום כבר על החוזה, אז בבקשה, לך, אל תשב עלינו.
20: כן.
26: תהיה שם, מראש המקום לא בא לו בטוב.
20: אי אפשר גם כל כך לצאת מהחוזה הזה, זה מסובך, נכון? קנית? זהו, נגעת, נסעת.
26: נגעת או שילמת, או משהו כזה, כן.
20: כן. יש גם את ג'ינה דייביס, מתלמה ולואיז, שזה, וואו, זה כל כך נעים לראות אותה.
26: בכלל, כל הסדרה, יש בה... רפרנסים וכל מיני דברים שחובבי סרטי 80s ומדע בדיוני משנות ה-80 ירגישו שמוכרים להם, וזה קצת בכוונה. זאת אומרת, יש בו מין וייב טיפה רטרואי כזה.
20: עכשיו, אני אמרתי לעצמי, טוב, אם עושים פה סדרה על הגיל השלישי, יש להם אחריות, אוקיי? ליוצרים, למפיקים, שזה יהיה הכי טוב שיש, כי גם ככה אנחנו, אני כבר מכנסתי את עצמי לגיל השלישי, אני לא בטוחה שאני רחוקה. אוקיי, לא משנה, אבל אתה מבין. אוקיי. יש איזושהי אחריות לגיל השלישי, לייצר נרטיב ש... הם צעירים, בועטים, צעירים ברוחם, מעניינים, מרתקים, אוקיי? זו אחריות של היוצרים לדעתי, כי ממילא העולם שייך לצעירים, אתה יודע, וכולי. אבל הסדרה הזו היא, כאילו היה איזה שלב בפרק השני שאמרתי, וואו, אפשר לשרוד את כל שמונת הפרקים? כאילו יש שם הכל, גם מתח, אוקיי? לפעמים אני מסמיכה על הפנים, כי אני לא יודעת מה יקרה, קצת מפחיד. כאילו יש את ה... את השטיח המאיים הזה. אבל משהו שם לא עובד. בן, מה? אני לא יודעת אם אנחנו מזהירים ממנה, אנחנו ממליצים עליה.
26: אני חושב שהפרק הראשון שלה מצוין.
20: כן.
26: אני ראיתי את הפרק הראשון שלה, אמרתי, וואו, איזה כיף. נראה לי שאני אוהב את זה אפילו יותר מדברים מוזרים, כי הילדים האלה קצת התבנו אותי בחלקם.
20: ילדים זה מעצבן קצת, כן.
26: כן, הם גם היו בגיל, הם היו טינג'רים צעירים, זה גיל מעצבן. זאת אומרת, זה לא היה גיל החמוד. וגם הם היסטוריות, אין מה להשוות, כשמשווים פה לשחקנים, יש פה חוץ מאלפרד מולינה וג'ינה דייפיס שציינו, יש גם את ביל פולמן שהוא שחקן אדיר, ויש גם את דניס אוהר שהוא שחקן שמופיע המון עם ריאן מרפי, באמת קאסט חלומות מה שנקרא, אבל מהפרק הראשון, משהו שם פשוט לא ממש מתגבש, ויש כל מיני עלילות משנה כאלה שלא באמת
20: חייבים
26: לאן הן הולכות, קצת אסופה של סצנות כאלה שלא... משהו לא קורה, כמו שאמרת את זה.
20: כן.
26: נכון.
20: אז אם ככה לסיכום ניתן ציון, 1-10, איפה אתה ממקם את הבורוז?
26: לצערי באזורי 5-6.
20: וואו, ממש...
26: זה לא כזה נמוך.
20: כן.
26: זאת אומרת, אני חשבתי שתהיה 7-8, היא יותר 5-6. אבל אני מזמין אנשים... זאת אומרת, תגרו שניים, שלושה פרקים ותחליטו. הפרק הראשון אני חושב שקשה לו להתאהב.
20: נכון.
26: הפרק השני נותן תמונה קצת יותר ריאליסטית לאן הסדרה הולכת.
20: ואם יש לכם זמן להרוג, אפשר בהחלט לשבת מול המסך ולגלול בטלפון גם דרך להעביר ערב. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
26: תודה רבה, איריס.
20: להתראות, ביי ביי.
26: ביי.
20: היי אלרן דקל.
3: טוב איריס, מה קורה?
20: בסדר, גמור. טוב, אתה באמת, אני חושבת, אתה יחד עם פנקנשטיין, עשיתם כאן אפילו היסטוריה, נכון? בכל מה שקשור למוזיקה וגרוב שיוצא מישראל, אז עשיתם בעולם סיבובים, איך זה נראה היום?
3: היום זה פשוט נראה פחות.
20: אוקיי.
3: אנחנו יכולים להסתכל על תמונות מהטורים שהיו ודברים כאלה, אבל...
20: אבל אני אשאל, זה מתחיל עוד בקורונה, אחרי השבעה באוקטובר, מתי אתם מתחילים להרגיש, את יודע, חזק, שאנחנו פחות, שאתם פחות מוזמנים?
3: אני חושב שבקורונה זה הורגש מעשית ביומן מ...
20: כן.
3: כמובן מההגבלות שהיו על כולם, אבל עדיין היו פניות והיו קשרים
20: טובים.
3: שיוצרים איתנו קשר.
20: כן, כולם היו באותה, נכון? כולם היו באותה הגיגית.
3: כן, כולם חיכו שזה יסתיים, כולם הבטיחו אם לא השנה, השנה הבאה. אבל כמובן שבשנתיים האחרונות, זה כמעט שלוש, זה אחרת. אבל עדיין יש לנו קשרים.
20: אבל אני אשאל, אני שואלת, כי אני תוהה, את יודע, אלה כבר יחסים עם אנשים שהיו ומכירים אתכם, ואתם אהובים. פתאום אנשים לא חוזרים, לא עונים, מפנים עורף, בלי להסביר, אם להסביר.
3: האנשים הם תמיד בקשר טוב, אני לא חושב שבאף אחת מהסיטואציות איבדנו קשר. כאילו להם נהיה יותר קשה, אם זה פסטיבלים
20: כן.
3: או דברים כאלה, והרבה פעמים עדיין הייתה הנכונות, גם לפסטיבל וגם ללקוח, אני אקרא לזה, או למפיקים
20: okay.
3: שעובדים איתנו, אבל אנחנו לא יכולנו להגיע הגבלות של טיסות, גלי לחימה כאלה ואחרים שפשוט לא
20: כן.
3: אפשרו. אנחנו משתדלים להחזיק מעמד ולחשוב חיובי ולקוות שאנחנו נחזור להפיץ את הגרוב שלנו בעוד מקומות, כי אנשים תמיד כשאנחנו מגיעים לפסטיבלים האלה, מתפלאים שאנחנו מישראל. זאת אומרת, יש לאנשים איזו תפיסה על משהו שקורה פה, ומי אנחנו ואיך
20: כן,
3: אנחנו.
20: כן, שאנחנו מוכה מלחמות, נכון, ו...
3: כן, ואיך יכול להיות פתאום פאנק וגרוב ו...
20: כן.
3: ואפו מהמקום הזה, ו... סצנת המוזיקה והמוזיקאים הישראלים הם אדירים ומוכרים בעולם, אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים, וזה איזושהי שליחות וייצוג, נגיד למערך ההסברה שצריך עזרה, זה תמיד לפי דעתי משהו מאוד חשוב.
20: אני מסכימה איתך.
3: זה מאוד חשובה.
20: אבל עכשיו, הערב הזה, אנחנו נדבר על אלבום חדש ויפהפה, משותף לך, אלרן דקל, ולקוטימן הגאון לא פחות.
3: Yeah.
20: קוראים לאלבום הזה הופ. ואת יודע, הרבה פעמים כשאנחנו שומעים את המילה, הזאת, את הופ, אוקיי? היא לא בהכרח מייצרת את מה שאנחנו נשמע באלבום הזה שלכם. כתוב לי כאן, וזה כל כך מדויק, יש איזה חום כזה שמתיישב גם על העבודה של קוטימן וגם על הקול שלך, שממש מתפשט דרך המוזיקה לתוך החוויה והגוף של השומע, אבל זה מין חום לא הפי וקופץ, יש בו עומק אחר, משהו קצת יותר, אולי אפילו מלנכולי, נכון? אז ספר לי על ההחלטה, מה הנרטיב של האלבום?
3: קודם כל, החיבור שלי ושל קוטימן, הוא של המון המון שנים, יש לנו חיבור חברי, קודם כל, ואני מרגיש זכות מטורפת שיש לי חבר כזה ומוזיקאי כזה שהמפגשים שלנו בסטודיו הם קודם כל חברים, ואז היצירה יוצאת ממקום של ליהנות ביחד, קודם כל לגלות דברים ביחד. עכשיו,
20: וגם של אני מניחה אהבה והבנה אחד של
3: המון, המון, המון. כן, לא צריך להגיד הרבה, אנחנו יודעים גם לאן השיר הולך, גם לאן זאת אומרת, קוטי שהוא יוצר משהו, ואני יושב איתו בסטודיו, קודם כל זה כיף. כיף פשוט לשבת ולשמוע את המוזיקה מתהווה לפניך. ואני בדרך כלל מוציא מחברת, ומתחיל להרגיש את העולמות האלה שהוא צולל לתוכם, ואני צולל יחד איתו, ואז הוא מסתובב אליי מהמחשב ואומר, מה? הוא אומר, נראה לי יש משהו. אני אומר, מה? יאללה. ישר שם לי מיקרופון, לרוב, דרך אגב, הטייקים הראשונים שאני שר את מה שיש במחברת, הם הטייקים
20: שנשארים?
3: שומעים באלבום.
20: אוקיי. רגע, אני מנסה להבין את העבודה, כי זה, הוא מתחיל בעצם להטט, איך אומרים? להטוטים, אוקיי? ואז המילים נכתבות תוך כדי?
3: כן, בזמן שהוא עובד. הוא מייצר עוד שכבה ועוד חדר בבית החלומי הזה של
20: המוזיקליות. אז תגיד לי, אם אני מתארת את זה נכון, זו כתיבה רגשית?
3: מאוד. אינטואיטיבית, רגשית, שמתפתחת תוך כדי היצירה של המוזיקה. כמובן שאחרי זה אנחנו...
20: עכשיו, אתה הרי לא יודע... אתה לא יודע הרי למה הוא התכוון כשהוא... כתב את הקטע הזה או ייצר את הקטע המסוים הזה, אתה לוקח את זה למקום שלך. היו פעמים שהוא אמר, וואו, לא, ממש לא התכוונתי למה שאתה חשבת עליו, אבל סבבה, או יש כאלה?
3: יש מקומות שהוא מופתע, יש מקומות ששנינו צוחקים, יש דברים ששמנו בצד מן הסתם, שאולי יום אחד נחזור אליהם. העבודה על האלבום הזה היא הייתה מאוד מאוד כאילו כבר עברנו חתיכת דרך, שאם פעם היינו פשוט נהנים ולא צריכים לדבר, עכשיו אנחנו פשוט זה כמו איזה תנועת ריקוד כזאת שכל אחד יודע לאן הבן זוג הולך ולא צריך למשוך אף אחד בכוח. זאת אומרת, הדבר קורה וזה כיף לנו מאוד. מה שדיברת לפני זה, קצת מלאכוליות של זה, ואני יותר רואה בזה מעין איזשהו רוח וכנות ולשים את הדברים באופן מאוד מאוד מאוד חשוף, אבל נעים, לא צורם.
20: זהו, אני יכולה להגיד לך שאני שמעתי את האלבום בנסיעה, אוקיי? את האלבום כולו, ומה שהוא נותן ועושה איזשהו גם נותן לך כאילו לשחות, זאת בריכה מאוד מאוד חמימה, וגם הוא מפנה לך מקום למחשבות, וזו חוויה טובה מאוד. אנחנו נשמע עכשיו את הופ, רק בשביל שאנשים יבינו, יש שם גם קטעים שאתה שר בהם, וגם רגעים אינסטרומנטליים, וזה פשוט לקחת אוויר, יכול להיות שאני אומרת מלנכוליות, כי אנחנו בתוך תקופה כזו, שאתה הרבה פעמים המחשבות שלך לוקחות אותך למקום שאתה נמצא בו, אבל יש בו הרבה אוויר. אלרן דקל, תודה.
3: תודה, איריס.
20: תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
3: ביי ביי.
20: אנחנו ככה, עם הופ, סוגרים את השידור הזה, ניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. תוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: בישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
3: 103 FM. ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון בין 10 ל-11, אתם כבר יודעים, ויש פה איזה תהליך שקרה, תואר פז, יודעת מה קורה עכשיו בכבישים?
4: עכשיו רגוע,
3: רגוע,
4: שקט.
3: נעצרים, שומעים, מגברים את הווליום, רוצים לקשיב לכם. יש לנו פאנל מיוחד היום. אז היום אנחנו, יש לנו לא רק תוכנית מיוחדת, משהו שאני חולם עליו המון המון שנים, את שותפה לזה, אור פז,
4: נכון.
3: שותפה לזה.
4: לגמרי.
3: ואנחנו נקפיד על זה מאוד. קראתי לפרק הזה היום קו החזית הטכנולוגי, וזה התוכנית שלנו היום. כאן אנחנו נציג את מי שנציג, אנחנו נציג את האנשים רק עם האות הראשונה, ורק אותך בשם המלא שלך. אנחנו נצא לדרך כבר עכשיו, ברוכים הבאים ל-103 בתוכנית היום כבר. נכיר מעט את הקצינים בקו החזית הטכנולוגי, אנחנו יוצאים למסע של אנשים שמחזקים את הקו הקדמי של החדשנות בצהל, וזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. מאחרי כל מערכת, כל רחפן, כל רכב שטח, כל פתרון טכנולוגי, עומדים אנשים, אנשים עם סיפור, עם ערכים, עם חוסן, עם בחירה יומיומית, להתמיד ולהוביל ולהאמין. זה אתם, זה אתם. היום אנחנו פוגשים את מי שמעצבים את היתרון הטכנולוגי של צהל, את האנושות ואת האנושיות שבתוכנו, מתוך ענווה ובשקט. בשקט אתם עושים את זה, וזה אני חייב להגיד, יש לכם את זה בגדול. מי איתנו? כמובן, עורכת המפיקה דלית כהן, אחרי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל אחיית לוק, ואנחנו נצא לדרך, מה אתם אומרים? אז השם היחידי שאנחנו הולכים ישר להגיד, זה תת אלוף תומר שרייבר. איזה כיף שאתה פה. דרך אגב, חייב לך רק להרים לך עוד לפני שאתה מתחיל. הקצין הראשון שיושב מולו, ואני אומר לו, בוא נעשה רדיו, והוא אומר לי, בוא נלך על זה. לא, זה לזכותך. אז בוא תאמר, בוא תספר לנו מה שאנחנו הולכים לשמוע, ואז אנחנו ניכנס קצת יותר לשאלות, נכיר פה את כל מי שנמצא פה, ונתייחס כמו שצריך. דרך אגב, רק עוד דבר שתדע, אני חושב שזאת התוכנית הראשונה, בכל תחנות הרדיו שאני בדקתי, שפאנלים של, פאנל של קצינים שבא, ולא, ובא כדי לספר על האנשים בתוך הטכנולוגיה, או בתוך המערך, או בתוך החטיבה. זכות גדולה לכם.
5: תודה רבה.
3: אז יאללה, בוא תספר לנו קצת עליך.
5: אז אני תומר. אני התגייסתי לצבא בתור עתודאי, הנדסת מכונות. למדתי בבן גוריון. זה לא היה חלום שלי להיות עתודאי, אבל איכשהו התגלגלתי למסלול. וכשהתגייסתי בגיל 22, אחרי שסיימתי תואר בהנדסת מכונות, הגעתי לחטיבה הטכנולוגית. ומאותו רגע, זה הבית שלי עד ב-24 שנים האחרונות.
3: זה נהדר זה. אז זה לא רק 24 שנים אחרונות, זה גם, המסלול הזה, גם באיזה פגישה שעשינו, אמרת, הגעתי לשם במקרה לתפקיד של ראש חתן, נכון?
5: קשה להגיד את זה במקרה, אבל
3: לא מתוכנן, לא מתוכנן.
5: זה לא היה חלום חיי להגיע לדרגות הגבוהות של צה"ל, אבל התאהבתי במקצוע, ובעיקר התאהבתי בחטיבה ובאנשים של החטיבה.
3: אנשים, הכל עושה את זה, אין פה שום שאלה. סל א', ראש מנהל הטכנולוגים, ספרי לנו קצת עלייך, מה שאת יכולה לספר, מה שאת רוצה לספר. יש לך סיפור מרתק דרך אגב, קראתי קצת על השבעה באוקטובר.
4: אז אני גם עתודאית. בעצם כל הקצינים בחטיבה הטכנולוגית הם עתודאים, שאנחנו לומדים לפני הצבא מסלולים טכנולוגיים הנדסיים. אז אני למדתי הנדסאי למהנדס בתחום המכונות בצפון, והתגייסתי לחטיבה הטכנולוגית, אחרי שעשיתי גם סטאז' שם כחלק מהלימודים, והתאהבתי בעולם הפרויקטים והפיתוח והרכב קרבי המשוריין. עשיתי שלל תפקידים בתחום הזה, התחתנתי, ועברתי לגור בצפון העוטף, איפה שבעלי נולד, בקיבוץ גברם. ונכון אמרת שבשביעי באוקטובר הייתי 10 ימים אחרי לידה בבית, עם שני ילדים בבית איתי, עם התינוקת ועוד אחד, ובעלי היה ביום הולדת של הקיבוץ על הדשא באוהלים. זה היה לנו בוקר סוער כמו לכל המדינה. התפנינו לעמק חפר, הייתה תקופה אינטנסיבית שהחטיבה גיבתה אותי, ונתנה לי רגע להיות עם המשפחה, לטפל בילדים, לטפל בעצמי, להיות מפונה מהבית ולחזור לבית, ולטפל ב4 ילדים שיחזירו לעצמם את החוסן ואת הביטחון, ולחזור אחרי זה גם לתפקידים בכירים, להצליח להוביל את האנשים תחתיי, מתוך אמונה ואהבה לעשייה ואהבה לצבא. זה לא תקופה פשוטה.
3: אני קצת מכיר אותך בכל מיני אירועים כאלו אחרים. יש איזה משהו כשאת מדברת על הצבא, על המדינה, משהו בעיניים נפתח. זה פשוט מרגש לראות את זה. ואחרי כזה דבר שעברת. סעל א' גם, נו, מה לעשות? מה העניינים?
6: בסדר גמור.
3: פעם ראשונה רדיו, אה?
6: לגמרי. מתרגש להיות פה.
3: אז קודם כל, אנחנו גם, דרך אגב. אז בוא ספר לנו קצת עליך, מה שאתה יכול, מה שאתה... אחר כך נצלול לשאלות, קצת שיכירו אותך. פתח תקווה אני יודע.
6: פתח תקווה, 38, נשוי, אבא לשניים. גם אני לא אשבור את הרצף של המהנדסי מכונות שיש כאן. אז גם אני עתודאי, למדתי הנדסת מכונות בטכניון. תוך כדי השירות הצבאי גם עשיתי תואר בהנדסת מערכות. התפתחתי בעולמות התחמושת, ועשיתי מגוון תפקידים. ונכנסתי למלחמה בעצם כמפקד יחידת יפתח, וכבוד גדול, כי גדלתי שם, בעצם התחלתי שם את השירות הצבאי, ומסלול התפקידים הוביל אותי לפיקוד על המלחמה, ולמעשה נכנסתי 3 חודשים לפני כן לתפקיד, לא ידעתי מה מצפה לי, וכך זה התחיל.
5: יפתח היא יחידת פיתוח ייחודית אצלנו בחטיבה, שהם בעצם מעין סטארט-אפ קטן, שמביא הרבה חידושים לשטח.
3: כן, אנחנו נדבר על זה. הוא קצת ככה שיתף אותי מה הוא מרגיש כשהוא בלחץ של עבודה, אבל אנחנו לא נדבר על זה, אל תדע. אל תדע, לא נדבר על זה. רב סרן דלד, רמד רכב שטח, ספר לנו קצת עליך.
7: אז אני בן 29, גם כמו רחטל, התעודאי להנדסת מכונות, גם זה לא היה פסגת השאיפות שלי, זה לא היה חלום, אבל התגלגלתי לתחום הזה, נשוי פלוס 1, עוד 1 בדרך. כמו סעל א', גדלתי בעולמות התחמושת, גם במלחמה, רוב המלחמה הייתי בתפקידים שם, והיום אני רמד רכב שטח. שוב, זה לא היה חלום להגיע להיות התודעי, אבל אתה תוך כדי השירות מתאהב בעשייה, מתאהב באנשים, מתאהב בחטיבה, והפתרונות שאתה בסוף נותן לקצה המבצעי, שאתה רואה אותם הלכה למעשה בשטח, זה בסוף הסיבה שאתה קם בבוקר, וזהו, ממשיכים.
3: זה כיף, התחלנו כששאלתי אתכם, אז הדבר המשותף לכולכם, כמו רחטל. אנחנו עתודאים, רחטל. אז הבאת לנו משפחה, עושים 6 ביחד, אז זה 6 בקרוב.
5: בשנתיים וחצי האחרונות עשינו 6 ושבת ביחד, זה בסדר.
3: אז בואו קצת נצלול קצת ל... בואו נצלול קצת לשאלות, קצת יותר... חשובות לי לפחות בתוך המבנה הזה, בתוך המפגש הזה. את השנים בחטיבה, מהו הרגע המאתגר שעיצב לך את תחושת השליחות והחזון שאתה מביא היום לתפקיד?
5: הכי קל לומר 7 באוקטובר, אבל אני לא אגיד את זה, כי זה קרה הרבה לפני. לפני 10 שנים, עברתי תפקיד, יש לנו מפעל יצרני בחטיבה, נקרא משה. מפעל שיקום והחזקה של כל האמצעים היבשתיים 6. ועברתי לשם לתפקיד להיות מפקד בית מלאכה. נשמע הכי לא הנדסי שיש, והכי לא אטרקטיבי שיש. אבל זה התפקיד שעיצב אותי לבן אדם שאני היום. שם אתה מפקד של איזה סדר גודל של 120 אזרחים, שכולם יותר מבוגרים ממך, עם הרבה יותר ניסיון ממך, והם לימדו אותי את רזי החיים, מה שנקרא. לא האוניברסיטה ולא כל הפרויקטים שניהלתי לפני זה, אלא הנגיעה באנשים וההבנה שעד כמה הם חדורי מוטיבציה להשפיע על החייל בקצה, זה חינך אותי וגידל אותי לזה שיש לי משמעות ענקית בשירות שלי. זה שאני יכול להשפיע בצורה בלתי רגילה על כל כך הרבה חיילים, ובעצם זה מה שגרם לי להמשיך בצבא.
3: אני חושב שיש איזה משהו, אני אתייחס אליו בסוף לדעתי, אבל יש משהו כשקצינים בכירים, אני גם אחד כזה, אתה יודע, אין מה לעשות. אבל יש לי מה ללמוד ממך באופן שבו אתה מציג את הדברים, בכזאת ענווה ובכזאת צניעות, ומחבר בין אנשים, פשוט נפלא. אז בואו רק עוד שאלה אחת, כי אני חושב שהשאלה הזאת תהיה פה מחוברת לכולם באיזושהי צורה כזאת או אחרת. החטיבה שלך, וזה ברור, גם רואים את זה, ראינו את זה בכל מיני מקומות, היא תחת לחץ כל הזמן, בעצם למצוא איזה סוג של פתרונות כאלה אחרים, ויש לו מעט, דיברו על זה על רחפנים, בכל הסיפור הזה, ואיזה קצב גבוה, ודרישות, ובוודאי אתה נלחץ, מלחצים אותך בעניין של בוא תוריד לנו איזה פתרון כזה או אחר, אבל אני דווקא רוצה לשאול משהו אחר, מה עוזר לך לנהל את המערך הענק שאתה מנהל אותו, בצורה מדויקת, אנושית, ערכית, תוך שמירה על זהות של כל בן אדם, לא לפגוע בו, אלא להפך להעצים אותו בתוך הדבר הזה. אני חושב שזה דבר שצריך פה להתחבר לכולכם פה, כי אתם כל אחד עושה פה תחום אחר, אבל אותי מעניין דווקא אתה, שכי אותך מלחיצים בוודאי הרבה יותר מאשר מלחיצים אותם.
5: כן, בסוף הם באמת אלה שלחוצים בעבודה, אני סתם מלחיץ. אבל בגדול, המחוברות שלנו לשטח, זה מה שגורם לך בסוף להבין שהלחץ הוא לא אצלך. אנחנו אמנם צריכים להביא את האמל"ח ואת הטכנולוגיה לקצה, הם אלה שבלחץ. והכל בפרופורציות. כי ברגע שאתה מבין שיש אנשים שמסכנים חיים כל יום, ונלחמים בשביל להגן על הבית שלך, אז אתה צריך לעשות את המיטב, והלחץ שאני מרגיש הוא אפסי לעומת הלחץ שלוחם בקצה, מרגיש שהוא שומע את רעשי הפקזים, או שהוא נתקל באויב. ולכן אני מבין גם את המשמעות האדירה שלתת למהנדסים שלי ולטכנולוגים שקט, להכווין אותם נכון, ולתת להם את היעד המוגדר, מתי ואיך, והם כבר יעשו את הכסף.
3: אבל אתה יודע שלחץ באיזשהו מקום יכול לגרום לאנשים, כי אנחנו מדברים אנשים, אתה בוודאי מדבר על זה לא מעט, אתה יודע, לאבד אותם, כאילו, מה הוא רוצה ממני? אני לא, אין לי פתרון, אני חושב, אני צריך את הזמן, אני צריך את המרחב, אולי אני צריך את התמיכה, אולי אני צריך לחשוב אחרת, אבל בסוף, איך פה, איך שומרים עליהם? אחת,
5: פתאום אתה מקבל הודעה, לא מאיזה בכיר, אלא מחייל בקצה שאומר, הצלת לי את החיים. זהו. נגמר האירוע. ממש נגמר האירוע. וקיבלנו עשרות הודעות כאלה, בכל החודשים הראשונים של 7 באוקטובר. אנחנו ממשיכים לקבל הודעות כאלה כל יום, שלא רק הצלת לי את החיים, אלא גרמת לי להיות הרבה יותר קטלני למול האויב. ואין תחושת ציפוק יותר גדולה מזה. זה מתיש, זה באמת באמת אינטנסיבי, אבל הודעה כזאת היא הכי קטנה. הצלת לי את החיים, זה אומנם הודעה קטנה, אבל משמעות ענקית.
3: אתה מבין שרק כדי להגיד את המשפט הזה שלך עכשיו, איזה זכות גדולה יש לרדיו פה להזמין אתכם, הנה, כדי שתספרו את מה שאתה מספר עכשיו. פשוט מדהים. סל א', בואי נחזור אלייך. קודם כל, מה זה ראש מנהל טכנולוגים? שנשים, גדול מה שאת יכולה להגיד.
4: טוב, מנהל טכנולוגים זה ענף שהוקם לפני שנה, כשרחטל הבין שצריך גוף שיראה את הכוח אדם הטכנולוגי מהרגע שמאתרים אותו, עד הרגע שמשבצים אותו בחטיבה, והתפקיד שמתאים לו ושהוא התכוון אליו. עד היום לא עסקנו בזה כחטיבה, אלא עסקנו באמת בפרויקטים, בעולם האמל"ח, ולא התעסקנו באמל"ח שזה הבן אדם. התעסקנו, יש לנו ענף משן מאוד טוב, שמתעסק בשגרה. והיום באמת העיסוק זה למצוא את החיילים, את המלשבים הטובים ביותר, שיתאימו לפרויקטים שאנחנו מפתחים, את הקצינים הבאים, העתודאים הבאים, מהנדסים הבאים, שיצעדו איתנו קדימה ויבנו את ימשיכו את המשפחתיות שלנו וימשיכו את הפיתוח של האמל"ח שאנחנו חולמים ומבינים את שקיים את הצורך שלו.
3: אז את פוגשת, בעצם מה שאת אומרת, פוגשת הרבה מאוד אנשים מרקעים שונים, עם פערים שונים, אבל בסוף צריך לחבר אותם, הם צריכים לעבוד ביחד. איך מותר לספר איך את עושה את זה? חוץ מהמקום האנושי שאני כבר דיברנו עליו.
4: אז אנחנו, אני והמינהל, שתהיה 10 מופלאים, כמובן אנחנו תמיד בתהליך של למצוא את הטובים ביותר לתפקידים הרגישים האלה, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, צריך להביא את האנושיות בשביל למצוא את האנשים הטובים שיהיו, כמו שהחברים שלי פה לשולחן נמצאים איתנו. כשאתה מראיין את האנשים, אז אתה גם מתראיין. אתה צריך לוודא שכשאתה מציג את מה שאתה עושה, אתה מציג את זה מהמקום של אהבה למקום, אהבה לעשייה, אהבה לחטיבה, והחיבור שלנו ל...

0: וכמה הוא צריך את הילד הבא לגדל אותו, ולפתח אותו כדי להחליף אותו.
1: ואיזה מסר אנחנו מעבירים, כן.
2: בסוף היא בנתה גם תוכנית מאוד משמעותית, מהרגע שחייל מגיע לחטיבה, עד שהוא סעל, איך מפתחים אותו נכון, כדי שגם יהיה לו יכולות אישיות גבוהות, וגם יהיה לו יכולות מקצועיות גבוהות. וזה מה שבסוף עושה את התמונה המלאה ושלמה.
1: אז תספרי לי בהזדמנות, אנחנו לקראת הסוף נדבר על איזה משאבים הצריכה, אולי נוכל לזהה לך פה מפה, בתוך הדברים האלה. סעל. אני, אתה יודע, אני
3: מתעקש.
1: לא, סעל א', כאילו, אבל אני כאילו מנסה איכשהו להתרחק ממה ששאלתי אותך מקודם, אבל לא, לא, לא, הכל בסדר, אני סתם צוחק, ואתה יודע, שווה לשבור את את הראש ענף כתבם, שזה היום בכותרות.
3: תחום החם, לגמרי.
1: ופה השאלה שלי ישר מתחברת למה ששאלתי את עומר, אחר כך את א', ספר לנו קצת על ההתמודדות של הלחץ, של למצוא פתרון, ולא רק למצוא פתרון, למצוא פתרון יעיל, ויש כל מיני אפשרויות וכל הדברים האלה, ואנשים האלה שאתה מלחיץ אותם, ואומר להם, בוא, אנחנו חייבים פתרון, חייבים פתרון, בשביל שאתם תקבלו טלפון, הצלת את החיים. אני פשוט חוזר למה שאמר.
3: לגמרי, לגמרי. תראה, לחץ זה הדרייב הכי טוב שיש. בסוף,
1: בסוף.
3: זה מייצר לנו מוטיבציה אדירה, ויש לנו המון המון מה לתרום ולתת, וככל שאתה רגע מתחיל עם איזשהו פתרון, נותן בשורה קטנה לשטח, ואתה מקבל פידבק, זה עוד יותר מגביר את המוטיבציה, ואני חושב שבהקשר של מנהל הטכנולוגים, בסוף א' כאן מאתר את מגוון רחב של אוכלוסיות, ואנחנו מאמינים בזה שאין דבר כזה ברגים קטנים במערכת, כל אחד, בין אם הוא חייל או מהנדס שסיים תואר שני באיזה תוכנית מצוינות, יכולים לתרום פה ביחד לעשייה, ולעיתים הם גם משרתים באותם התפקידים, ועושים אותו מסלול, ובסוף תורמים בצורה אדירה. ואז אתה מייצר ערך מזה שאתה מביא כזה תמיל יפה של אוכלוסיות שעובדים ביחד בשיתוף פעולה, ואני חושב שזה רגע הדרך שלנו, השיתוף פעולה, זה הדרך שלנו לפרק את הלחץ.
1: אני חושב שזה יותר מזה, כי היום כשיש, יראו בטלוויזיה, זה לא סוד, חברות כאלה פרטיות שעושות, שנותנות פתרונות כאלה אחרים, אבל אתה עובד עם חבר'ה צעירים.
3: לגמרי.
1: ואני חושב שזה עושה את ההבדל, תספר לי קצת על ההבדל הזה, על המקום הזה של איך אתה לוקח את אותו בחור צעיר ומעצב אותו, מעצב אותו כדי שיתמודד, שלא יוותר, שיתמיד.
3: אז תראה, ברמה האישית אני מאמין שאני, התפקיד שלי זה לא רק לפקד על היחידה, על הארגון, על הענף שאני מוביל, זה בסוף אני גם מחנך בסופו של יום, והדרך שאנחנו מעבירים את החבר'ה, כן, יש לנו תוכנית הכשרות, סדורה כזו, אבל זה הרבה מאוד on-job training. זה הרבה מאוד מנטורינג, צמוד, בין אם זה ראש מדור שצמוד, או סרן ותיק שיכול ככה להוביל את הבחור, ובין אם זה אנחנו, כראשי ענפים, שאנחנו עושים את הבקרה ומעקב וגם מכוונים, נותנים טיפ לדרך, רואים רגע תעשייה, יורדים לרצפת הייצור.
1: כן, אבל זה לא רק זה, כי השאלה היא גם לכולכם פה, כאילו, תכף אנחנו נצא לשיר, אני אשאל, אתה תענה אחרי השיר, יש לך זמן לחשוב. אבל יש כאן, כשאתה מלחיץ בחור צעיר כזה, ומצא כדי למצוא איזה פתרון, לא משנה עד כמה הוא מוכשר, צריך לאבד את הסיטואציה שהוא עומד בה. כלומר, לא את הפתרון, את הסיטואציה, את הרגשות, להפעיל אותם, איך הוא מפעיל אותם נכון, איך הוא יוצא, איך הוא לך הביתה, אתה יודע, ולא עצבני, ורגוע, ומבין שהוא עושה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו. תחשוב על השאלה הזאת, אנחנו נצא להפסקה של, שיר, ואחר כך נחזור אליך, ואחר כך נחזור אליך דלת. בסדר? יוצאים לשיר, מיד חוזרים.

0: חזרנו, אנחנו ברדיו 103 FM, אנחנו כמובן עם פאנל ייחודי בעיניי של, של האנשים שעושים פה את כל, את כל ההבדל, ואני חוזר אליך, א', לגבי השאלה של אותם חבר'ה צעירים, שאתה בוודאי מלחיץ, בוודאי מלווה, אמרת מנטור, נכון? אבל יש פה יותר מזה, לא?
1: כן, תראה, בסוף החבר'ה האלה מגיעים אלינו ישר מהאקדמיה, חלקם, במה שנקרא, הם מוסמכים להנדסה. תמיד ברענות אני משתדל להגיד, רגע, חבר'ה, נכון, מוסמכים להנדסה, זה עדיין לא מהנדס. והרציונל הוא שיש להם כברת דרך כדי ללמוד ולהתפתח. ואנחנו כארגון דיברנו על לחץ, אז כן, גם כשיש איזו משימה שהיא מאוד מאוד מלחיצה, וצריך מחר או בוקר להביא פתרון, אנחנו כארגון מאפשרים את המקום הזה להתנסות, וגם, כן, גם לטעות. נכון, לא לסכן, חס וחלילה, בהתרשלות חיי אדם, אבל כן, את המקום הזה לבוא, לנסות ולטעות, כי רק משם אנחנו יכולים לצמוח ולגדל את האנשים. ואני חושב עוד פעם, דיברנו על זה, לחץ זה מוטיבטור אדיר. אתה מנסה, טועה, אתה לומד מזה. האחרים שמסתכלים רגע, לידך קורה שני דברים. או שהם באים ועוזרים לך, בלי שאתה מבקש. זה אפרופו ערך הרעות.
0: כי לא, זה בדיוק, כי אתה משקף להם משהו כנראה אחר.
1: אז אתה משקף להם אחד שאתה מנסה, ואתה לא מוותר. אז שנייה, אני בא ועוזר, אפרופו ערך הרעות. והדבר השני, אם הצלחת, אז הם רואים ולוקחים דוגמה. דוגמה אישית. ואני חושב שזה מקום טוב, ארגון כזה שמאפשר את זה, זה מקום טוב לגדול בו ולהתפתח. ממש מהדברים הקטנים, מההנד זון של המקצוע, של ההנדסה, עד שלבים בכירים, כמו שרחת על אמר.
0: בוא ספר לי קצת על הבית. אותי מעניין הבית. כן. איך הגעת במלחמה? כמה ביקרת לראות הילדים הקטנים? אז, לא לקחת לגן? כן לקחת לגן?
1: כן.
0: איך מסתדרים? ספר לי על זה קצת. ועל הפידבק שאתה מקבל בבית, על מה שאתה עושה.
1: אז אצלי אני התחלתי את המלחמה עם ילד קטן, ואשתי הייתה בהיריון, מתקדם. באותה שבת בבוקר, כמובן, שלפתי אותה מהמיטות, שר לה הממד. כשראינו את הטנדר בסדרות, אני הבנתי, הלכתי, התחלתי להתלבש, להתגלח, יום שבת. ואשתי שאלה אותי, רגע, מה קורה, מה אתה עושה? אמרתי לה, מה זאת אומרת, יש מלחמה? איך אתה יודע? וכן הלאה. יצאתי, הלכנו, פתחנו את החמל, רצנו על היום הראשון בטירוף. צריך להגיד שגם ביום הראשון הספקנו לנפק מערכות לשטח, וזה היה באמת חוויה מכוננת. אמרתי לך, את היום הזה הרגשתי כאילו זה שבועיים. אבל ברמה האישית, כן, לא הייתי בבית תחילת המלחמה, וגם אם הייתי, אז לשעות מועטות של שינה. חלק מהזה נשנתי ביחידה, וחלק באמת כמה שעות בבית. לא לקחתי את הילדים למסגרות, מן הסתם. אבל בסוף יש לי עוד משפחה, שזה המשפחה הצבאית, היחידה. בין אם זה בימי שישי, שעשינו ארוחת שישי ביחד, ובין אם זה, שהייתי צריך להיות שם גם ברמה אישית עבור החיילים.
0: יש לך הזדמנות עכשיו פה להגיד מילה טובה לרעייתך.
1: אז אוהב אותך מאוד. מעריך אותך, אשתי היפה. מעריך אותך על כל מה שאת עושה. שאת נותנת לי באמת את הגב להיות שם ולעשות הכי טוב שאני יכול. וכשאני חוזר הביתה, להיות שם המקום הזה, הכותל שלי, שאני יכול לבוא ולפרוק את הדברים ו... ככה לדבר על כל מה שקשה.
0: מסר לצוות?
1: תאמינו בעצמכם. בסוף המצפן הפנימי, זה הדבר הכי חשוב. אז גם כשיש אומס וטירוף מערכות מוחלט, לא לנסות הרפתקאות, ללכת רגע לאמת הפנימית, למצפן, זה מה שמוביל אותנו בסוף להצלחה.
0: רמד דלד, רמד רכב שטח, ספר לנו קצת עליך, קצת... במקום הזה של ההתמודדות, כי בסך הכל אתה מתחיל, אצלך העבודה היא מתחילה בסרדותים, אתה כך מוריד אותם, את הצרכים של אותם אנשים שאתה מקבל מהשטח, כל מיני רעיונות וכל מיני צרכים כאלה, אתה צריך להוריד את זה בעצם, לתבנית כזאת או אחרת, אתה צריך להרוז את זה ולהציג משהו. תספר לי קצת על העבודה הזאת, הרעיונות שאתה מקבל, העבודה שאתה מוצגת לך, על הצרכים שמוצגים לך, על הלחץ, על הצוות.
2: אז בסוף אנחנו כחטיבה, כמו שנאמר פה, בסוף האתגרים המבצעיים מגיעים אלינו, אנחנו צריכים לבוא ולתת את הפתרון, ובסוף אתה והצוות שלך מקבל איזושהי בעיה כזאת או אחרת, לעשות אינטגרציה של מערכת כזאת או אחרת לרכב. אז אתה מגייס את כולם, קודם כל כמובן, מעביר את המסרים בצורה הנכונה כדי לא לייצר לחץ ופניקה, אבל בסוף מתחילים לעבוד, מחלקים את העבודה בצורה נכונה בין כולם, ורצים על המשימה. כמובן מתייעצים הרבה מאוד גורמי מקצוע שיש אצלנו גם בענף. ובסוף עם הרבה מוטיבציה, מחפשים להביא את הפתרון הכי טוב, הכי מהר שאפשר.
0: אתה יכול לספר לי על איזה אתגר משמעותי שהתמודדת איתו?
2: אז אני חושב שהאתגר הוא פחות בפן המקצועי, יותר בפן האישי, כמו שנאמר פה, הרבה מאוד לחץ, תוך כדי המלחמה, להביא פתרונות מהר. אז היו הרבה מאוד אתגרים שאתה מגיע על סף, אני רוצה להגיד משבר, אבל שאתה, רגע, כל כך הרבה לחץ מופעל עליי, ואיך אני מתמודד עם הכל במקביל, ועדיין עושה הכי טוב שאפשר. אני חושב שכמו שרחתל אמר פה, בעיקר, הכנסתי את עצמי לפרופורציות, להבין שבסוף הלוחמים שלנו בקצה צריכים אותנו הכי טובים שיש, וזה ככה מפקס ומאזן אותך, ונותן לך את הדרייב.
0: עם מי אתה משתף? כלומר, בעיה, לחץ, עוגמת נפש, לא הצלחתי, כן הצלחתי. מי אתה משתף?
2: אז קודם כל עם אשתי, בסוף היא... היא עוזרת לפתור את כל הבעיות האישיות, אבל אני חושב שבפן המקצועי, שוב, כמו שאמרתי, יש אצלנו הרבה מאוד מוקדי ידע, שאפשר להתייעץ איתם על דברים מקצועיים, שגם כשאתה לא מצליח לפתור בעיה, יש הרבה מאוד דברים שהתמודדו איתם גם בעבר, בעיות כאלה הנדסיות ואחרות, ואתה סוף מתייעץ איתם, ומצליח להביא את הפתרון.
0: אתה רוצה להעביר מסר לאשתך?
2: אז כן, קודם כל שאני אוהב אותה הכי בעולם, ותודה על הכל, ועל התמיכה, ועל הגב, וזה לא מובן מאליו כל התקופה הזאת שככה העברתי אותה בשנתיים וחצי האחרונות, וזהו, מעריך אותה.
0: סעל א', אנחנו לא התרחסנו לפנך, אני מצטער. אז יש לך הזדמנות.
3: אז להגיד לו גם?
0: בטח, אחרי איזה שאלה.
3: אז אני גם אוהבת אותו, ומעריכה מאוד את זה שהוא סוחב את הבית בשנים הקריטיות האלה, גם של הילדים וגם שלו, ובמקביל גם עושה מילואים.
0: גם קצין, אגב?
3: כן, הוא גם קצין.
0: איך יכול להיות אחרת בעצם, כאילו... מה חשבתי לעצמי, כן.
3: אבל הוא תמיד גם דואג לרגע להחזיר אותי לדרך ולאזן אותי. כי באמת התקופה היא מאוד אינטנסיבית. אבל הילדים הם צריכים רגע לראות גם את ההורים שלהם, גם את אמא שלהם. והוא תמיד יודע שנייה רגע להחזיר אותי דקה, אם יותר מדי הגזמתי והילדים לא ראו אותי כבר איזה שבוע, וזה קורה כי אין מה לעשות, אתה נשאב למלחמה ולעשייה ולהבנה שהקצה המבצעי צריך אותך, אבל גם הבית שלך צריך. ואז אני רגע מתאפסת ומבדה רגע אם זה לעשות שיחת וידאו עם הילדים, ואם זה לבוא בשעה, ביום שאני כן יכולה לבוא כמה שעות ואז לחזור, כי אנחנו צריכים תמיד לזכור שהמשפחה היא הגב שלנו, והיא גם מה שהיא המניע שלנו המרכזי.
0: לגמרי. המשפחה היא תרתי משמע, אנחנו כבר מבינים שגם גם החטיבה וגם הבית. תומר, איפה אתה מאבד את הרגשות שלך? יש לך, לא מעט. אתה יודע, הם בקצה, אתה בחזית.
4: יש לי יועצים טובים. וחברים טובים שאני מתייעץ איתם בכל עת, כמעט על כל החלטה. ויש לי עוגן בבית גם ששומר לי על השקט בעיקר, ומאפשר לי לתת את כל כולי לטובת השירות והחטיבה. ובסוף יש פה מטרה אחת אדירה, שאנחנו נמצאים בתקופה ממש היסטורית, שהמדינה שלנו לא חוותה, ואנחנו צריכים לתת את כל כולנו לטובת המשימה הזאת, כדי שנצליח אותה. וכל המאפשרים מסביב, זה הקסם של הדבר.
0: אז בוא נדבר קצת על עתיד, בסדר? הווה, אנחנו כבר מבינים, מתחילים להבין שהמשפחה הפנימית והחיצונית, היא בעצם הבסיס לכל הדבר הזה, ואני מבין שזה עובד טוב גם... אפשר להבין מהסיפורים פה של כל הקצינים שהגיעו הנה. אבל בוא תספר לי קצת איך אתה רואה את החטיבה הזאת. בעוד, אני לא רוצה להגיד שנתיים, זה הרבה זמן.
4: זה באמת הרבה
0: נקודה. עוד שנה, מה האתגרים שאתה רוצה להתמודד? למשל, בוא ניקח מה שדיברה סעל א', הנושא של לגייס אנשים. אז יש אנשים בצרכים מיוחדים שאנחנו יודעים שיש להם גאונות כזאת או אחרת בפתרונות כאלה או אחרים. איך אתה רואה את ההתמודדות שלך? מה אתה רוצה לראות? גם מבחינת הצוות, גם מבחינת המבנה, גם מבחינת היכולות, גם מבחינת, אתה יודע מה? מה שיותר חשוב. גם מבחינת ההכרה של מה שאתם עושים. כי לדעתי, ההבדל בין חייל קרבי אליכם, חייל קרבי, אתה יודע, יש מקצועות אחרת, אבל פה, אתך אני יודע, אני פשוט מכיר את הנושא קצת, ההתמודדות היא הרבה יותר רחבה. היא פתרונות לא בדבר אחד, ולא בשתיים, ולא בארבעה. ספר לי קצת על זה. מה אתה רוצה לראות בעוד שנה?
4: בסוף, בשנתיים וחצי האחרונות, החטיבה, בזכות הפיתוחים הטכנולוגיים שהם עשו, האנשים פה שינתה את פני הקרב. לפני המלחמה לא היו רובוטים ביבשה. היום זה שיטת הלחימה. לא היה רחפנים בכמויות שיש היום. בטח שלא רחפנים שיודעים לתקוף.
0: אני מבין שהמספר בין מה שדענו לבין מה שקיים היום זה משהו אחר לגמרי.
4: זה בסדרי גודל אחרים לחלוטין, עם יכולות מגוונות ושמאפשרות בסוף לכל פלוגה בשטח להיות עצמאים, גם בחשיפה של האויב, גם בתקיפה של האויב. ואנחנו רואים מה קורה בעולם, בעיקר ברוסיה, אוקראינה, ומבינים לאן הגלגל מסתובב, ואנחנו צריכים להקדים כל פעם את הגלגל. ואנחנו עושים הרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים כדי לאפשר בסוף לחיילים שלנו להיות עם העליונות הטכנולוגית בקצה. אמנם מהדהד עכשיו בחדשות כל הזמן הנושא של הרחפנים התוקפים.
0: כן.
4: אז אני אספר שגם לנו יש רחפנים תוקפים ועשרות אלפים. וזה יכולת שלא הייתה קיימת בצבא לפני זה, ובזכות הפיתוח של החטיבה, ובזכות ההטמעה המעולה שעשינו בשטח, היום זה אחד האמצעים הקטלניים ביותר שיש בשדה הקרב. ועכשיו אנחנו עובדים על הדור הבא. שהדור הבא אומר הרבה יותר אוטונומיות לאמצעים, שלחיצת כפתור תגרום לזה שהמחשבה של החייל תקרה, וזה לא יהיה תלוי אדם. כמובן להקטיות ו... וכל הבאזוורד האלה, אבל אנחנו הופכים את זה למציאות הבאזוורד האלה.
0: אז בוא, עוד שאלה אחת, אני חייב פשוט, אין מה לעשות. אתה יודע, באתגרים, כשאתה מסתכל קדימה ואתה אומר, רגע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מנסים לתת את הפתרונות וכן הלאה. ספר לי קצת על מה החטיבה עושה כדי לשמר את האנשים האלה. מה היא נותנת להם? איך אתה בתור ראש החטיבה, עד כמה הם, הדלת שלך פתוחה או לא פתוחה, או על, על סדרת קצינים פה מדהימים שיש, שבעצם כל אחד מהם אומר שהוא מנטור וכן הלאה. איך אתה, איזה צוות היית רוצה לפגוש, או בעצם להכין לדור הבא של ההתמודדויות? כי צריך להכין את זה. אנשים צריכים להתפתח בצורה כזאת.
4: אז אתה רואה פה את הדור הבא של ההתמודדויות, ובאמת, באמת, אני דוגל בזה שדוגמה אישית זה זה הדבר המוביל, ואם אתה רוצה שהחטיבה תהיה מובילה בכל תחום, גם בטיפול בכוח אדם, קודם כל תהווה דוגמה. ואין אוכלוסייה שלא יכולה לגשת לא אליי, ולא לסעלים, ולא לרמדים, אין פה את האירוע הזה שאסור לדבר, או חייבים להגיע כל דרך הצינורות המקובלים, אלא המטרה היא לארגן, לשדר פתיחות מקסימלית, כדי שכל אחד ירגיש הכי נוח שאפשר, לשדר את המצוקות שלו, ולספר את ההצלחות שלו, כדי שבסוף נתמוך אחד בשני, כדי שבסוף הדברים ייפטרו על הצד הטוב ביותר.
0: ולפעמים... ספר לי איך תישן בלילה. ספר ישן טוב?
4: לא.
0: תקשיב, אני חייב להגיד לך, ששיחה כזאת אותנטית מזמן לא עשיתי, ואני האמת היא מתרגש מכל השיחה הזאת, כי זאת שיחה אחרת, שבטח לא ציפיתם אולי כל כך שתהיה. אבל אני חושב ש... שבתוך ההתרגשות הזאת, יש איזה סוג של, של גאווה. אז בוא נשאל את א', מה היא אומרת על הגאווה אצלה, על, על מה שאת עושה היום. קצת על המקום, קצת על החטיבה, קצת על המשפחה, קצת על הילדים, הכל. מה הגאווה שלך, כאילו, מה את הולכת איתה, כשאת הולכת הביתה? כשאת נוסעת הביתה? כשבעלך אומר לך, בואי, בואי, בואי, תחזרי.
3: הוא מושך את החוט חזרה.
0: מושך את החוט.
3: אז הגאווה שלי זה שהילדים שלי, הם רואים רגע שאני חוזרת הביתה עם חיוך, ועם סיפורים של מה עשיתי היום, ושהבן שלי אומר לי, אמא, היום עשיתי, בניתי רובוט קטן, כי הוא שומע את האהבה שלי לפיתוחים ולעשייה, והוא גם נמשך לזה. ואני מוודא שהוא גם יהיה לו את הציר, שהוא יכיר את כל העולמות, ויבחר את הדרך הטובה לו.
0: טוב, זה ברור, אנחנו כבר מבינים שכל אחד יש לו אקסלרטור בבית, כאילו פה בצורה כזאת או אחרת, לא? לא נכון?
3: אבל זה מה שרגע, מה שמאיר אותי בבוקר, ויש לי דרך ארוכה להגיע למשרד. אבל אני עושה אותה באמת בגאווה ובהבנה, של מה שאני עושה, כמה שהוא חשוב, ויעזור ויחזק את החטיבה, וכמו שאתה אומר, עוד שנה, אנחנו נראה את הדור הבא מתגייס, ומגיע לחטיבה, וממשיך את מה שאנחנו בונים פה.
0: רב סרן ד', ספר לי קצת על האתגרים שלך, על עוד שנתיים שנה, לא שנתיים שנה, אני מדבר שנה. התמודדות.
2: אני חושב שבעיקר להתאים את עצמנו, ואת העשייה שלנו לשדה הקרב המתפתח, אנחנו כל יום לומדים, ורוצים וצריכים להקדים את האויב, אז זה בעיקר האתגרים, המחשבה של מה אתה עושה יותר טוב כדי להביא את האקסטרה. זה בעיקר האתגרים שאני רואה קדימה בתפקיד.
0: זה אתגר מספיק גדול, שתבין, לא, שלא תתבלבל. גם לך יש אקסלרטור בבית, אקסלרטור, הילדים ככה מארגנים לך, אבא, קח את הפתרון הזה, קח את הפתרון ההוא, מה אתה אומר?
2: יש אחת ועוד אחת בדרך. היית האקסלרטור השנייה.
0: סעד א', מה איתך?
1: טוב, אני רוצה להתייחס לדברים פה שחברי אמרו. קודם כל, הבן שלי, כשאני שואל אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא אומר לי, אני רוצה להיות חייל. הוא אומר לו, למה? אני רוצה לדעת לפתור דברים, להמציא המצאות. הוא בטוח...
0: בן כמה הוא?
1: בן 5. הוא בטוח שבצבא זה העבודה.
0: אתה אומר, אתה יש לך כבר את ה... אתה יכול כבר עכשיו לבקש אותו, לא?
1: תקשיב, השילוב הזה בין העולמות ההנדסה לצבא, זה באמת משהו הוא כנראה מקבל בבית, וזה מדהים. וכן, יש לנו אתגרים של למידה מצד אחד, וגם לשמר את הטובים ביותר. היום המלחמה על כוח אדם היא אדירה. פה חבר'ה שגדלו בחטיבה ויוצאים לשוק האזרחי, ואנחנו פוגשים אותם רק במילואים, שזה גם מעולה, אבל באמת באמת לשומר את הטובים ביותר, אני חושב שזה אתגר מאוד משמעותי לשנה שנתיים הקרובה.
0: האתגר המשמעותי הוא בעצם, מה אתה רוצה להגיד? תדייק את זה רק.
1: אנחנו בעצם רוצים להילחם על האנשים הטובים, שישארו איתנו בתוך המערכת הצבאית, ויעשו פה כברת דרך, ויעזרו לשמר, ובעצם להמשיך לייצר מהפכה.
0: אז מה אתה אומר למישהו שרוצה להשתחרר?
1: קודם כל, אני רגע משקף לו...
0: זה אתגר, זה אתגר.
1: גם את הדרך שלי, כן. אני משקף לו את הדרך שלי, גם את הלבטים, והיו בדרך, ואני חושב שאני תמיד אומר, זה נקרא מבחן הסוויץ'. בבוקר שאתה מניע את הרכב, ואתה מחליט להגיע למקום העבודה, במקרה הזה אנחנו משרתים בצבא, כל יום אני בוחר מחדש להגיע. וככה זה מבחינתי מה שאני ככה לוקח קדימה. וכל עוד אני בוחר כל יום להגיע, אני חושב שאני נמצא במקום הנכון.
0: אני חושב שכל מערכת יחסים, כזאת או אחרת, הזכות היא לבחור כל יום מחדש. ואתה יודע איך זה עובד, כי אינפורמציה היא בעצם, אנחנו מעבירים כל הזמן אינפורמציה, אבל אינפורמציה זה לא הדבר החשוב. החשוב באינפורמציה זה מה אני מבין שאתה העברת. כלומר, כשאתה ברדיו, למשל, זו דוגמה מצוינת. מה אלה שנוהגים בכביש, שנוסעים עכשיו לאט, ואומרים, רגע, מה השיחה הזאת בכלל? אז הם צריכים להבין מה אמרנו. אחרי שהם מבינים מה אמרנו, נוצר אמון, המנטורינג שדיברת עליו. המנטורינג, יש אמון, יש משפחתיות. מגיעים לתומר ביום שישי הביתה לאכול ארוחת ערב. אבל הדבר האחרון שנוצר מתוך ההבנה, האמון, זה בדיוק השטאפ. ואני, מה שאני מבין פה, וזה בעצם המסר שיוצא מפה מהשיחה הזאת, שהשטאפ, תומר, לא רק אצלך בחטיבה, הוא גם במשפחות שלהם.
4: ברור.
0: וזה עושה את כל ההבדל. לכן, אני עוד פעם רוצה להודות לך, על, על, על זה שכשאמרתי לך את זה, כאילו, אתה פשוט זרמת, וזה לא קרה. אני 3 שנים רודף אחרי אנשים כאלו שלי שיגיעו ושיספרו, אבל זאת הזכות שלי ושל כל מי שמאזין לנו פה. ודרך אגב, הצוות שעומד פה מאחורי הסגוגית, והדוברים והדוברות וכן הלאה, שלהם היה אכפת שתגיעו.
4: אני אגיד לך למה, אבל בגדול, אני גם לא, זה לא באופי שלי להיחשף עכשיו ולדבר ולספר. אבל בעיקר, בעיקר אני עושה זה כדי שאנשים יהיו גאים. גאים במה שהם עושים. הם עושים כל כך הרבה, ולפעמים ההכרה לא מגיעה עד הקצה. אז אני אנצל פה לומר לכל משרתי החטיבה, עד כמה הם משמעותיים, ועד כמה הם משפיעים, וכמה החשיבות שלהם למדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל היא עצומה, כי באמת אין להם תחליף. ואם הם לא יעשו את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. ובעיקר באתי בשביל לשדר להם את, את היופי הזה שהם מביאים לשדה הקרב.
0: אתה יודע, זה יותר מזה. אם לא היית אומר את זה, הייתי אומר לך, אתה חייב לעשות את זה כי זה לא שלך. והנה אתה משתף. כי אתה משתף, כי זה בדיוק הדרך להעביר את אותו, אותה הבנה מה אתם עושים. כי נראה לי תמיד שאתם בצללים, אף אחד לא יודע עליכם. ואני חושב שזה חבל. אני חושב שיש כאן משהו שמספר איך אותם אנשים, אותם חיילים, שמגויסים היום ועושים מילואים ובחזית, הם בזכותכם, אתה יודע מה, יכולים אולי טיפה, אתה יודע מה, לא הם. המשפחות שלהם יכולים לישון טיפה יותר בשקט, וזה בדיוק ההבדל בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאתם חייבים לצאת החוצה, ואתם חייבים לדבר, ואתם חייבים לדבר על המשפחות שלכם, ודבר על האקסלרטורים בבית של אותם ילדים שעובדים ואומרים, בוא ננסה דברים חדשים. אני חושב שזה הדור הבא שלנו, וזה כמה צחקו על הדורות, על הדור לפני שהתחלנו בכלל את ה... את המלחמה, זה לא, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, צחקו, ואז פתאום גילינו שיש פה עולם אחר, אנשים אחרים, שפשוט רוצים להיות נוכחים, זה הכל, וכשיש נוכחות, יש את הכל. תקשיבו, אנחנו עוד מעט סוגרים שעה, אז אני רק רוצה לעשות סגיר, שיהיה לנו זמן, ואחר כך אתן לכם עוד מישהו, כל מה שאתם רוצים להגיד, עוד דבר אחד קטן, שחשוב שתגידו אותו, אני, יהיה לכם זמן להגיד, אז אני רק רוצה ככה להיפרד מכם, כמו שצריך, וזה לא סתם קו החזית הטכנולוגית. כשמדברים על טכנולוגיה בצהל, קל לחשוב על ברזל, אבל זה לא ברזל. זה מערכות שהן קוד אנושי, ואני חייב להגיד את זה, זה קוד אנושי מאוד מאוד מאוד מאוד ברור. אבל באמצעות הסיפורים האלה שלכם, שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, והוכחתם את זה, דרך המשפחות שלכם, דרך הסיפור של הילדים, דרך לקחתם לגן בצורה כזאת או אחרת, ולשמור על איזה סוג של צוויון. אז שמאחורי כל רחפן וכל רכב שטח, כל מערכת לחימה, עומד אדם, אדם עם משפחה, עם פחדים, עם חלומות, עם אחריות כבדה על הכתפיים, אדם שבוחר יום, יום אחרי יום, אפרופו, יום אחרי יום, להמשיך להתמיד ולהאמין. ואני חייב להגיד לך משהו, תומר, אני שמח שאני מכיר איש כמוך, כי לי זה גורם לישון טוב יותר בבית. אולי אתה לא, אבל אני כן, וגם הנכדים שלי, וזה חלק מאוד מאוד חשוב. אני רוצה רק ככה לסגור, ואתם, כל אחד, מי שרוצה להגיד עוד כמה מילים אחרי זה יכול, להגיד כמובן תודה רבה לעורכת המפיקה שלנו פה, דלית כהן שנמצאת מאחורי הזגיגית, לאיציק אהרון שהתנהג פה מאוד יפה ושתק, לא ראיתי אם הוא לא הפריע, ואחיד לוק שיעלה את התוכנית הזאת לאוויר. אני ככה נותן לכם, יאללה, שיחה חופשית כזאת, ספרו לי קצת, יש לכם 4 דקות, ספרו לנו קצת משהו שאתם רוצים שידעו. משהו. מה שאתה, אני רואה שאתה דלי, דבר, חופשי.
2: אני חושב שהחטיבה היא ארגון מדהים, שקודם כל שם את האנשים בפרונט, וזה בסוף מה שגורם לנו להאמין שהכל אפשרי, ואנחנו נכונים לכל אתגר, וכל בעיה שתבוא מהקצה בשטח, נדע לתת לה את הפתרון הכי טוב שיש.
0: סעדה, לפי איזה אנשים את רוצה שיפנו אלייך? שיבואו, שיגידו, אנחנו פה מוכנים לתרום, לעשות מה שצריך, זה תתרום אולי בכסף, אולי באיכות של אנשים, שיבואו ויעזרו לכם לעשות אתכם טובים יותר.
3: כולם יכולים. כולם, באמת כולם. כל מי שרק חושב שיש לו משהו לתת, גם אם זה כמו שאמרת, שעת מנטורינג, או רעיון ברדיו, זה משהו הקטן שיעזור לנו לשמר עוד קצת את האנשים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, ואני רגע אתייחס שנייה לפן הנשי. בסוף המקצועות...
0: זה בדיוק מה שדלית אמרה לי כרגע באוזניות.
3: דלית, אני שמעתי אותך גם. ואני לא אוהבת להתייחס לזה, אבל אני כן חשוב לי להתייחס לזה, כי אין מה לעשות, ואי אפשר להתעלם מזה, המקצועות שלנו זה לא מקצועות נשיים, אבל החטיבה היא המאפשרת באמת לעשות תפקידים עם הקמת משפחה. ואני גם היום מרצה, אם זה בשבועות, ואם זה בכל מיני תוכניות לעידוד נשים לטכנולוגיה, ובנות 18 שואלות אותי, איך אני עושה ילדים ומתקדמת בצבא? באמת, וזה, הופתעתי, אבל לא הופתעתי, כי גם אני שאלתי את זה. והכי חשוב זה הוודאות. ברגע שנייצר לאנשים וודאות, ונראה להן שזה אפשרי, ונראה להן שזה לא תקרת זכוכית, אין פה תקרת זכוכית באמת. כי גם היום לגברים, גם היום הגברים רוצים להיות הורים, רוצים להיות אבות ורוצים להיות בבית. זה כבר לא, העידן השתנה. פשוט תאמיני בעצמך, תהי טובה, הכי טובה שאת יכולה, שאת רוצה. תסתכלי לאן את רוצה להגיע ותגיעי לשם.
0: טוב, אתה מבין שהיא רוצה להישאר לבד בתור אישה בחטיבה. לקחת את כל תשומת הלב בעניין הזה. אתה הבנת את זה, נכון? א',
1: כן, אז אני אגיד קודם כל שזו תקופה אדירה, אדירה להיות פעם משרת בצבא, וזה זכות ובאמת גם גאווה ללבוש את המדים, ואני חושב שזו הזדמנות גם שלנו, וכל אחד, כל מלשב שעכשיו נכנס לארגון, להיכנס ולתת מעצמו וגם להשפיע. בסוף הדרך שלנו להביא אמצעים בשדה הקרב, זה כן, יש קשיים, יש פיתוחים, ולפעמים גם לא מצליחים, ואז בסוף מבקיעים, וטביעת האצבע שלנו נמצא על המערכות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מרגש לראות מערכת שעבדת עליה מאוד מאוד קשה, מגיע לשדה הקרב, מצילת החיים של הלוחמים, וזה באמת הזדמנות.
0: ולסיום, תומר, נפתחתי לך את זה, אני דיברתי איתך, על זה אני גם אומר לך את זה עכשיו, פעם בחודש, שלח לכאן 4 אנשים, תן להם מקום.
4: אני אשמח.
0: תסיים, אתה הדרגה פה, אני מרשה, כאילו...
4: יש לנו מדינה מדהימה, באמת מדהימה. לצערי, רוב הזמן בוחרים להציג את הדברים הפחות נעימים ואת הצדדים הפחות טובים, אבל הרוב, מדהים. ואתה רואה פה את השלישייה הזאת, אבל יש עוד 5,000 כאלה, לפחות אצלי בחטיבה, שבאים רק לתרום בשביל האחר, וזה פשוט מראה את העוצמה האדירה של המדינה הזאת. וכל אויב ננצח בסוף.
0: לא, זה ברור, זה דיברנו על ודאות.
4: ואנחנו נמשיך לחיות פה בשלווה ובביטחון.
0: תודה רבה לכם. תת-אלוף תומר שרייבר, א', ד' וא', תודה רבה לכם. אנחנו כמובן... שמחנו מאוד לארח אתכם לתרום.
3: תודה לך, אמנון. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות הצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב ליושב ראש כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, אני בסדר, אני שומע כמוכם על הדיווחים מניו יורק, אני שומע כמוכם על הדיווחים מוושינגטון, והשאלה היא מה יותר דרמטי.
1: אנחנו שואלים אותך, אנחנו פתחנו הבוקר עם הניקס.
3: מאסלאם אבד וטהרן, כן.
1: אבל מה אמרת? הבוקר שלך נפתח מה? עם הניקס, עם המונדיאל, עם הסכם הגרעין, עם אייזנקוט ובנט. מה הכותרת שלך הבוקר, בני גנץ?
2: הבוקר שלי נפתח ביושר ולעבור על העיקרי החדשות, על מנת להתכונן לשיחה איתכם שאני חושב שהיא חשובה, והערכות לריצה קלה בחוץ להתחיל את השבוע.
1: כמה אתה רץ, אם מותר לשאול? יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, נפתח עם ההסכם הזה, ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו שוב נאמר, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא כולל, וזה מתווה, הסכם הבנות אולי לקראת מסע ומתן יותר מקיף, ועדיין כל הסימנים מאוד מדאיגים. האם גם אתה מוטרד הבוקר מההסכם הזה, בני גנץ?
2: אכן כן, אני מוטרד מכמה דברים, אבל לא לפני שאני אגיד כן, לזכותו של צה"ל, ואפילו לנתניהו וממשלת ישראל, שאישרה את הפעולות האלה. יש איזו תחושה לא של כישלון, כי ההישגים הצבאיים והמבצעים הם מאוד גבוהים, אלא שאלה כישלון, תחושה של בעיניי פספוס אסטרטגי, כי אנחנו לא הצלחנו לא לבד בלבנון, ולא לבד ועם האמריקאים באיראן, ולא בקשר של בין לבנון לבין איראן, למצות אסטרטגית את ההישגים הצבאיים שהיו מאוד מאוד מאוד גדולים, והנה לנו הסכם שצריך להיות מום תחת לחץ של ארצות הברית בדגש וסיוע ישראלי בגזרתה, אלא נראה כמו אולי לחץ איראני, מסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור.
1: אבל באיזה שלב, באיזה נקודה, בני גנץ?
2: יש מסקנה אחת, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו, גם מבחינה צבאית, וזה נראה לי ברור לחלוטין, עם סדר עדיפות נכון במדינה, ואנחנו צריכים להתעקש גם במהלך ה-60 יום הקרובים, שאין דין בירות כדין טהרן, ואנחנו חופשיים לעשות בצפון מה שצריך, אני מקווה שנגיע להסכם עם הלבנונים. אבל אנחנו לא יכולים לוותר על הביטחון המיידי שלנו כאן ועכשיו.
3: אבל אפילו כבר הלילה, אתה רואה שיש לנו שתי חדירות של כטב"מים למטולה, והמשוואה שישראל כץ ובנימין נתניהו מסרטטים במפורש, אפילו היא לא, אנחנו לא עומדים בה. הבטיחו לנו תקיפה בדחיה על כל...
2: כן, על זה נאמר באנגלית, יוסטון יהיה בפרובלם. אני חושב שזה כישלון שאיראן ולבנון מחוברות, מה שניסינו לנתק. וצריך להבין משהו. אני ביושר אומר לך שאני יכול לקבל כל מיני שיקולים לכאן ולכאן במה שקשור באיראן, בבית של כלכלה עולמית, יציבות אזורית, מדינות נוספות וכיוצא בלא הדברים. לבנון וישראל הן שתי מדינות שכנות. בדיוק כמו שירדן וישראל שכנות, מצרים וישראל שכנות, אנחנו לא צריכים להיות תלויים באחרים בכל מה שקשור איתם. אז טוב שיש לנו שלום עם המצרים, וטוב שיש לנו שלום עם הירדנים, ושם אפשר לפתח דברים, ואני חושב שצריך לפתח יותר ממה שמפתחים עכשיו. אבל לבנון, ואני מקווה שלא סוריה בהמשך, אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים ביטחוניים במקום הזה, וצריך לפעול בכל הכוח ובכל העצמאות על מנת להשיג את זה. הלא חברים, 7 באוקטובר שינתה את המציאות האזורית, ושינתה את המציאות בראש שלנו, התפיסתית. אנחנו לא יכולים להסכים לזה. אני הסברתי את זה לממשל ביידן שהתנגד לתימון בעזה. ונכנסנו לעזה. ונתניהו שהוא טוען לליגה אחרת עם האמריקנים, היה צריך לעבוד בזה. לא לאשר תוכניות
1: ליד זמיר. אז מה קרה פה? הוא לא עבד, בני גנץ, הוא לא...
2: מול יד זמיר, אבל שעות מול האמריקאים, וזהו.
1: אבל נתניהו לא עבד, וזה מספיק, הוא התקפל בפני גנץ, הוא נכנע. איפה בדרך התבלבלנו?
2: לא שמעתי את השאלה, סליחה.
1: אני שואל אם נתניהו, שאתה אמרת, מציג את עצמו בליגה אחרת, ומי שהיה לו באמת יחסים מאוד אינטימיים וקרובים עם טראמפ, מה, ברגע האמת הוא התקפל, נכנע לטראמפ?
2: כן, תראה, יש שם שתי בעיות. אחת, אני מאוד מעריך את הנשיא טראמפ, אני חושב שהוא הדיר הגדול ביותר של מדינת ישראל מבחינה אקטיבית בארצות הברית בשנים האחרונות. אבל גם שכך, שוב, הטעות הראשונה של נתניהו בבסיס העניין זה שהוא ויתר על ה-bipartisanship, על עבודה מול שתי המפלגות הגדולות בארצות הברית באותה מידה, כי אצלנו, ארצות הברית היא ידידתנו הגדולה ביותר בעולם, לא משנה מי שולט בה, ואנחנו המוצב הדמוקרטי המערבי היחידי, לא משנה מי מנהל אותו, במזרח התיכון. וכשאנחנו חרגנו לכיוון אחד, אז גם נשארנו שבועים של כיוון אחד, וזאת תקלה של נתניהו.
1: בוא נדבר בני גנץ עניין אחר לגמרי ברשותך. אנחנו בשבוע הספר, ואתה מפרסם ספר שאתה מחבר וכותב. אגב, כמה זמן כבר אתה עובד וכותב אותו?
2: אגב, אתמול הייתה לי חווה, אתה יודע, אני כבר שבוע ציינתי 67, ו...
1: מזל טוב.
2: לא קוראים לך הרבה דברים שאתה עושה אותם פעם ראשונה, אז פעם ראשונה הייתי ביריד הספר מהצד של הסופר, מהצד של זה שחותם על הספר. הייתה חווה יפה, ירושלים אגב יפהפיה בלילה, תמיד יפה, אבל בלילה במיוחד היה חוויה יפה. הספר נשען על, על שני מקורות, חומרים שכתבתי לאורך השנים, החל מערב עלייתי להיות מפקד יקל שנה לפני הנסיגה מלבנון, ועד עצם ימים אלו אני מת לכותב לעצמי דברים, אז זה החומר גלם שאיתו השתמשנו. והדבר השני זה השיחות שלי עם אשתי רויטל, שהיה לנו איזשהו חלום לכתוב ספר על, נקרא לזה שתי נקודות מבט, כאילו איך נראה שבוע מהצד שלי ואיך נראה שבוע מהצד שלה לאורך החיים. אבל לצערי לא הוגשמנו את החלום הזה כי רויטל חלתה, ואז סיפרתי את סיפורה גם הבריאותי וגם המקצועי אישי, כי אני חושב שהרבה אנשים צריכים גם להכיר אותה, אני חושב, אבל גם להכיר את מה שהמחלה עושה. ואנחנו מקדישים את כל הכנסות הספר לתמיכה במרכז הישראלי לצמר, ומקווים לעשות טוב עם הסיפור הקשה שלנו.
1: יש, אני אשאל ככה שאלה אישית, ואתה כמובן לא חייב לענות אליה, אבל אתה מדבר על רויטל, ואתה חושף בגילוי לב באמת את המחלה שלה, וגם תיארת וסיפרת את זה בתוכנית עובדה. יש, אתה, אפרופו באמת הלוז הצפוף שלך, והרבה מאוד שנים שאתה בעשייה הציבורית, קודם בצבא ואחר כך בפוליטיקה, יש גם רגשות אשם שלא היית איתה מספיק, שאתה לא נמצא איתה מספיק בבית?
2: כן, יש גם כאלה. וזה טבעי שיהיו רגשות אשם. למה זה קרה רגשות אשם? איך אני לא נמצא שם יותר וכולי, אבל אני למדתי להתמודד עם שלושת הצירים, גם הצורך של לטפל ברויטל, גם הצורך לטפל במשפחה שלי, גם הצורך לטפל במדינה שלי, ולמדתי לקראת עם עצמה הכלואה הזאת של מדינה, משפחה, רויטל, ומשתדל לעשות את זה הכי טוב שאני יכול.
1: לסיום, אנחנו... מה נלמד חדש בספר על בני גנץ שלא ידענו?
2: אני חושב שבמקרה שלי, במידה לא קטנה, כן תוכי כברי. אני חושב שמלא על מילים דברים שראיתם לאורך הדרך, ההחלטות הלאומיות שלי יותר מאשר אתם חושבים אותם בוודאי המקרים, וגם הרמה אישית פה, ושם יודעים זה דבר מה קטן. וקראתי לספר אנחנו, כי אני מדבר באמת לא רק עליי ועל רויטל, שזה סוג אחד של אנחנו, אלא גם עליי ועל החברה, והחברה בטוחה, אתה יודע, תשמע, אני רוצה לספר לכם אתמול, רחבתי ברחבי הדרום, מצרתי לשתות קפה בעגלת קפה בקיבוץ רוחמה, ושוחחתי עם אישה אחת נחמדה, אני כמובן לא אזכיר שמות, שבאה אליי באמת בדמעות ובהתרגשות מאוד גדולה, ומספרת לי שהיא תומכת שלי ותמכה בי, והיא מאוד מודגת ממה שיקרה פה, ושהיא אומרת לבת שלה, תשמעי, זו הבת היחידה שלה, אם נתניהו עולה לשלטון, את לא הולכת לקורס צינים. היא כל כך כאילו בתוך העניין. ואני ככה מקשיב לה וזה, ושם את הפוליטיקה בצד, אני אומר לה, תקשיבי, יש מישהי אחרת במדינה, שאומרת לבת שלה, שתקשיבי טוב, אם בנט או גדי או לפיד יהיו השם שלה, את לא הולכת לקורס צינות. הקרע הזה בעם הורג אותנו. וכשאני מסתכל על סדר העדיפויות הלאומי שלנו ועל האתגרים הביטחוניים שלנו, לי אין צל צילו של ספק שאם אנחנו לא רוצים עוד מאותו דבר ש שהגוש הזה נלחם בגוש הזה, או הגוש הזה נלחם בגוש הזה, כביש 4 חסום או כביש האלון חסום. כן. אם אנחנו לא רוצים את זה, שזה יימשך, אנחנו חייבים לעשות ממשלת אחדות ציונית, כי הרוב הציוני במדינה, ולא משנה מאיזה מפלגה הוא מגיע,
1: אוקיי.
2: הוא נושא את העגלה באמת. הוא נושא באתגרים באמת. אז שיקח את הזכות להתאחד, להוביל, לקחת 10 החלטות גדולות ולהכין לעצמנו תשתית להתמודדות עתידית.
1: אוקיי.
2: כל האתגרים שכולם מדברים עליהם כל היום. הפתרון היחידי יהיה ממשלת אחדות. לזה אני מסור, בזה אני עובד, ואני מקווה להצליח.
1: יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל, בני גנץ, תודה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
3: תודה.
1: מיד נהיה עם עוד עדכונים, מונדיאל, NBA.
3: אני למדתי רגע, גדעון, רק אגיד לך מהספר, מהמעט שראיתי בו, למדתי שהאיש הזה בוכה.
1: יפה. אנחנו בעד פוליטיקאים שיודעים לבכות מדי פעם.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: בוקר טוב ליוסי יושע, פרשן וכתב צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט ו-24 ניוז.
5: בוקר טוב לכם.
4: אנחנו שומעים מאתמול בלילה, בערב, מהרגע שטראמפ פסק שהיום, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הוא אמר אתמול שהיום תהיה חתימה, תדרוכים נוראים מכיוון כל המערכות, גם צבאית וגם מדינית, על ההסכם הגרוע, על ההסכם החמור שפוגע באינטרסים הביטחוניים בצורה עמוקה של ישראל.
6: מה אתה שומע יוסי מבחינת ההסכם ומבחינת גורמים בישראל?
5: תראו, אני מסכים עם מה שאמרת ברק לגבי התגובות בישראל, ואני חושב שהן אף הרבה יותר קשות ממה שמתואר, פחות מה ששמעתי באוזניים מאנשי המקצוע. זו קטסטרופה, לא פחות.
6: אבל אנחנו יודעים כבר קטסטרופה, מה פרטי ההסכם?
5: כן, אנחנו יודעים שקודם כל שיש הסכם מסגרת לתקופה של ה-60 יום, שבכלל לא עוסקים בנושא הליבה שבגללם יצאנו למערכה. זאת אומרת, סיפור האורניום בכלל לא מופיע. אנחנו מדברים רק על הסכם שדן עכשיו באורמוז, ומדברים על איזושהי ציפייה שאולי אחרי נצליח, האמריקאים יצליחו להשמיד באיראן את מה שקיים שם. ברור לכולנו שזה לא ריאלי, זה לא יקרה, גם האיראנים אומרים את זה, והם בכלל גם עדיין לא מדברים על כל תעשיית הגרעין, שבכלל זה לא, לא, לא, לא, לא דנים בזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה סיפור הטילי, שגם בגללו לא יצאנו למלחמה.
4: נכון.
5: הרי ידענו, הרי...
6: יוסי, צריך להגיד, רגע, צריך לשים דברים על דיוקם. המטרה העליונה הייתה עניין הגרעין. זה שאחר כך הצטרף גם הטילים וגם דברים אחרים, כן. אבל שנים אני שומע, הגרעין.
4: אבל גם הכניסו את הטילים הבליסטיים ליצירת התנאים להפיכה.
6: הכניסו, הכל טוב ויפה, אבל...
4: נתניהו בקולו, שלחתי לך את זה.
6: מטרת העל הייתה הגרעין.
5: אוקיי, אז הגרעין הבנו. הגרעין זה דבר אחד, שתיים, סיפור הטילים. אנחנו יצאנו גם, תכננו פחות או יותר בתאריך הזה, זה היה התאריך שהיינו אמורים לצאת למבצע ישראלי בלי האמריקאים. המבצע תוכנן לסיפור הטילים ולא לגרעין. אוקיי? כי ראינו את קצב השיקום של תוכנית ייצור הטילים, וראינו שמגיעים לאיזשהו רף מסוים, שהספיקה שלנו, שמערכות ההגנה לא יוכלו להם, והיינו פחות או יותר צריכים לצאת גם מהסיבה הזו, פחות או יותר בתאריכים האלו. אנחנו יודעים שהאיראנים תכננו עד סוף העשור להגיע בתוכנית הרב שנתית שלהם לסדר גודל של 8,000 טילים בקצב מהיר מאוד של ייצור ושיקום יחד עם הסינים ועם הרוסים, וגם זה לא מופיע הסיפור הזה. והדבר השלישי הוא סיפור חיזבאללה, שהוא הדחוף והמטריד ביותר בטווח הזמן הקרוב.
6: מה קורה עם זה באמת?
5: שראינו, שנייה, מה שראינו שבוע שעבר, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על סיפור ההרתעה, והאם אנחנו משפרים את המצב הביטחוני. ומה שראינו זה פגיעה משמעותית בשבוע שעבר בהרתעה הישראלית. ואני אסביר את זה בפשטות. אנחנו תקפנו שתי מפקדות בבירות, ולאחר מכן, מי היה מאמין שנחטוף מתחי טילים מאיראן בעקבות תקיפה בלבנון? אני אזכיר, לפני פחות משנה, הרגנו את רמטכ"ל חיזבאללה, הטבעים, וחיזבאללה לא מצמץ אפילו, לא ירה רקטה אחת לשטח מדינת ישראל, ובזון נמדדה הרתעה, עד כמה היא הייתה חזקה עד כמה הם, ובוודאי האיראנים לא חשבו לשגר לכאן כלום. ופתאום אנחנו רק תוקפים שם וחוטפים מתח, ואפילו לא יכולים להשלים את התקיפה המשמעותית, אלא מה שעשינו בבוקר זה רק לקחנו למערכות הגנה אוויריות, והם אמורים לבצע תקיפה משמעותית. וזה רואה שמטריד מאוד בהיבטים של ההרתעה שלנו אל מול איראן.
6: מה אנחנו יודעים על ההסכם?
5: אני מסביר, הסברתי לגבי ההסכם. אין את זה, אין ברעין.
6: אבל הקו שלך משובש, אז יש דברים שאנחנו פשוט לא שומעים.
5: אני מתנצל, אני בנחל עוז עכשיו, פה נוף יפה, תכף נכנס לעזה. אז אם תרצו נדבר גם על עזה. ולכן אני אומר, הדברים די ברורים אלי. אני הייתי לך לגבי זה. זה בכלל לא מופיע. זאת אומרת, אנחנו, ולמה התסכול הגדול בישראל? כי אם מסתכלים, אני יודע שהזיכרון פה קצר, אבל אם מסתכלים על שני המבצעים האחרונים, מבחינה צבאית, גם עם כלבי, וגם שהגת הארי, הם היו מבצעים יוצא דופן, בהצלחה שלהם, בהצלחה צבאית. קודם כל, הסרנו את מחסום הפחד מהאיראנים. מי היה מאמין שנעשה את מה שנעשה לאיראנים? אני מזכיר לכם מה היו תרחישי האימה, של מה יקרה בתל אביב, אל מול מלחמה בין אם יזומה ובין אם לא אל מול האיראנים. ומה שעשינו להם בהשגת עליונות אווירית בתוך 24 שעות בשמי איראן, זה אין תראו לי סבב עולם
7: ויוסי, כדי ויוסי, לעשות ואני
5: את זה.
7: אומר לך,
5: האמריקאים לא עושים
7: והמבצע, אוקיי? המלחמה הראשונה, המלחמה, אני כבר עזוב אותי מכל העריות האלה, מלחמת איראן הראשונה הייתה הצלחה פנומנלית של ישראל, אין בכלל ספק. שברו את מצב הפחד, את מחסום הפחד,
6: היכו,
7: יצרו
6: לא?
7: שליטה. אני חושב שאחרי המלחמה השנייה, מלחמת איראן השנייה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ישראל במצב יותר גרוע, זה פגע בהרתעה, זה השיג אותנו לאחור, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ואני חושב שהשיקול ללכת למלחמה הזאת, היה שיקול שבטעות יסודו, ואני גם חושב
6: שיקול פוליטי, שיקול פוליטי, נגיד, תכף תגיד שיקול פוליטי.
7: זו דעתי, הנה עובדה, יצאת למלחמה נוספת והיראת את מצבך.
6: אבל יוסי,
7: היראת

0: חיים.
1: אני מדבר אסטרטגית, יוסי, עזור, הצבא שלנו מופלא, ענק, אין בכלל לדבר.
0: רגע, אבל זה דיברנו, זה ההבדל בין הרגל הצבאית
1: יפה, לרגל המדינית. יפה, ואנחנו מדברים על זה חודשים, מה האסטרטגיה, אז כל העינון מגלים, כל השופרות האלה צורכים, צוחקים, הנה, זה הסיפור, חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, איראן מאיימת יותר.
2: אתה חוזר על הדברים האלה כל תוכנית, כל תוכנית.
0: נדמה לי שגם נתניהו וגם עינון שהזכרת אותו, אף אחד מהם לא האמין שככה טראמפ
2: נכון.
0: יסגור את המלחמה הזו. בוא נודע על האמת.
2: אתה צודק.
0: בוא נודע על האמת. היה כאן
1: הישג שבוניאל
0: מסע ומתן, דיברו על השף המסע ומתן,
1: יוסי.
0: ועל הסוחר ועל איש העסקים טראמפ.
1: יוסי.
0: וראינו איך הוא ניהל מסע ומתן כל כך גרוע.
1: כושל וגרוע. יוסי, אבל אתה יודע, בסוף, תקשיב.
0: הוא מסמס, לא רק שהוא מסמס את כל ההישגים.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך למה לא מסכים איתך. תראה, ברגע שנתניהו החליט את כל הביצים לשים את טראמפ, אגב, גם עוד מתקופת הבחירות.
2: מה אתה? מה הצעת?
1: תן לי,
2: אבל תציע משהו אחר.
1: תן לי, אני לא ראש ממשלה.
2: אני לא ראש ממשלה.
1: תציע משהו אחר. נתניהו החליט את כל הביצים לשים על טראמפ. גם, זה התחיל עוד מתקופת הבחירות שהוא שבר שם את חוסר ההתערבות הישראלית שנים, והלך עליו all out נגד קמלה אריס. הוא תמך בו, הוא החליט שהכל זה טראמפ. הוא גם הניע אותו למלחמה, הוא גרע אותו למלחמה.
2: הוא הכריח אותו.
1: כשזה קרס, הוא גם הבטיח לו, תקשיב, הוא הבטיח לו באותה שיחה מפורסמת, בחדר המצב בוושינגטון, שיבצרו התנאים במהירות אחרי מכה קשה של ארצות הברית וישראל.
2: מה השאלה?
1: יבצרו התנאים להפלת המשטר, ואז הכל פתוח. בסוף זה כישלון אסטרטגי. עכשיו, אין מה להגיד, לא ידע, לא ידע, אתה נכשלת.
2: מה השאלה?
1: לא ידע, אני חושב שזה כישלון אסטרטגי עצום של נתניהו בעלק משימת חייו.
2: יוסי, מה אתה חושב?
1: משימת חייו.
2: מה אתה חושב, יוסי?
0: אני אגיד לך משהו, תראה, אם אנחנו אומרים שההצלחה של נתניהו זה עם טראמפ, אז גם הכישלון של נתניהו זה עם טראמפ, וזה אני מסכים. אבל רגע, פה אנחנו, אני לא חושב שנתניהו שגע בללכת למהלך הזה. אם טראמפ גם לא היה בולם את תוכנית הפלת המשטר ולא נכנע אל מול ארדואן ואולי מנהל מסע ומתן, אז אולי היינו במצב הטוב ביותר מאז הקמתה של מדינת ישראל, בלי האויב הכי משמעותי.
2: יוסי, אנחנו נצטרך להילחם לבד עכשיו?
0: כן, אנחנו, ואני אמרתי את זה אצלכם לפני מספר שבועות, אנשים לא הבינו מאיפה זה עוד לפני כן. אנחנו נכנסים למציאות חדשה של סבבים אל מול איראן, לא תהיה ברירה.
1: גרוע מאוד, גרוע מאוד, גרוע מאוד. הם יכולים לעמוד בזה, אנחנו...
2: אבל אם לא תהיה ברירה, אז נצטרך לעשות את זה.
1: אם אתה רוצה שנעשה כל השנים.
2: אז נעשות שלום עם האויב הזה, ואני אגיד לך משהו, יוסי, בדבר אחד אני לא מסכים איתך שאמרת קודם, שהמשטר האיראני הוא יותר קיצוני ממה שהוא היה. הוא היה כל כך קיצוני, הוא כל כך קיצוני שאיף...
1: לא, לא, הוא יותר קיצוני, זה משמרות המהפכה, אלי.
2: תן לי להגיד מה שאני רוצה. אני חושב שהמשטר הזה הוא כל כך קיצוני, שאי אפשר להיות יותר קיצוני ממה שהוא.
0: לא, לפני כן, לפני היום...
2: לפני זה הוא אהב אותנו.
1: לא אהב, אבל עכשיו זה חבורת פסיכופטים. זה פסיכופטים, החמינאי הזה.
2: זאת דעתי, היו פסיכופטים גם קודם.
1: לא, הם הרבה יותר קיצוניים היום.
0: הם היו פסיכופטים, נכון, אבל היום הם הרבה יותר קיצוניים.
2: אני לא מסכים עם ההגדרה.
0: רגע, עכשיו תראו, יכול מאוד להיות שמצב הרבה יותר חמוד, אם אתה שומע את הרקצ'י ואחרים לגבי לבנון, אוקיי, הם מדברים על כך, שמבחינתם זה כיפול לגדר בכלל, בלבנון, לא רק לחמש אצבעות, ועכשיו אנחנו ניכנס למציאות, אז הוא הרי שר הביטחון התחייב, אני לא מבין, הוא התחייב אז שיעמוד בזה, לא שאני זה, אבל אומר שאנחנו נגיב בדחיה. עכשיו כבר, רק הבוקר יש עוד שני כתבאמים שחצו לשטח מדינת ישראל, ונפלו שלא ביישובים, אתם מבינים, אתם רואים את הסמנטיקה שצהל מנסה ללעתת בכל הודעה שלו, אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה אם מקפלים אותך? עכשיו, אתה בליטני לצורך העניין, ואתה יקפלו אותך עכשיו לחמש האצבעות, שזה המינימום שאתה חייב לעמוד לצחה לקו הצהוב, רק חסר שקפלו אותך...
2: רגע, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, שבאמת במקרה הזה זה יהיה קו אדום מבחינת ממשלת ישראל בכל מה שקשור
1: לבנון. אין קו אדום,
2: אני שואל אותך, יוסי.
0: רגע, אלי, אני חושב שקו אדום היה צריך להיות שבוע שעבר בכלל.
1: נכון, נכון.
2: בסדר, יכול להיות שאתה צודק שהיה שם משהו, אבל...
0: אלי, אתה היית מאמין...
2: לא, אני שואל אותך... עתידית, ממה שאתה מבין מהבכירים בביטחון, ממה שאתה שומע, האם אנחנו נוותר על העניין הזה?
1: אז מה זה בכירים? יש בסוף ראש ממשלה שנותן או לא נותן, מערכת הביטחון

0: הביטחון רוצה לצאת. אבל ראש הממשלה קובע. וראש הממשלה מפחד מטראמפ. מה לעשות? רואה את מטראמפ.
1: הצבא הציג לדרג המדיני תוכניות לתקיפה בדחיה. דבר השבוע, נכון, זאת אומרת, על כל שיבור.
0: אבל יש לך כאן ראש ממשלה שאמרנו, נכון, את כל הביצים שם אצל טראמפ, מפחד ממנו. אתה יודע, אחד הדברים הכי, צריך להעליב כל ישראלי. טראמפ עוד התקן חצי עולם. אני אומר את זה בכוונה. התקן את כל השכנות של איראן על ההסכם שהוא חותם. אחרי כמה וכמה שיחות הוא הגיע לנתניהו, הוא לא שאל ולא התייעץ, הוא הנחית עליו, יש הסכם, כולם יהיו מבסוטים.
2: אתה יודע אומרים, את כל הפרטים.
0: הכל, כן, הכל.
2: מה לתא? בסדר, אז
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי,
2: אתה יודע מה דיברו, אוקיי,
0: כן,
2: מתי דיברו,
0: יודע, כן.
2: שהוא אמר לו
0: נתניהו,
2: כך, הוא אמר לו אחרת.
0: לפי הדיווח, כבר, טוב, תן לי, בסדר, אוקיי. נתניהו לפי הדיווח בקושי דיבר, לא ירער. פחד להגיד מילה, כי אז הוא היה חוטף עוד צעקות, והצעקות, השיחת צעקות הנוספת הייתה כדרכה, מוצאת את הדרכה לתקשורת. הובלת אותנו לאסטרטגיה הזאת, הכל עם טראמפ, זה מה שעשית. הכל מבחינת ישראל בסיפור האיראני נכון לעכשיו, הוא על הפנים.
2: אני אגיד לך משהו, יוסי, רגע, רגע, רגע, הוא נתן פה, יוסי,
1: בהקשר הזה, מצבנו כל כך,
2: תן לי הערה לומר, כל העניין הזה, ביבי שפוחד מטראמפ
0: רועד, לא פוחד, רועד,
2: רועד, כל ראש ממשלה, וטוב שהוא עשה את זה, הוא האסטרטג הכי גדול יותר מכל אלה שאתה תומך בהם.
0: כישלון, כישלון אסטרטגי מוחלט, כישלון.
2: תן לי לדבר. אם יהיה ממשל אחר, חס וחלילה, הם יתנו לטעם.
0: אז תבדוק, עוד פעם, אתה אומר את זה כמו החרדים. בוא נבדוק, בוא נבדוק. אתה
2: תבדוק, אני לא רוצה לבדוק.
0: כאן בדקנו, נכשל. אתה אומר גם הם יתקשלו. אתה אומר גם הם יתקשלו.
3: תנו ליוסי לענות, כי צריך לצאת לפרסומות.
2: אתה יודע,
0: בוא נבדוק. בבחירות האלה נתניהו יפסיד. לבדוק מה קורה.
2: אתה יודע מה הייתה בשיחה. אתה יודע מה
0: אני יודע.
3: חברים, תשובה אחרונה של יוסי.
1: שנתניהו ידע להיות לעומתי לביידן, וראינו את זה
0: ברפיה,
1: במקומות אחר, ובוודאי, והלך
0: לקונגרס ב-2015.
1: בבית שלו פעמיים, אוקיי? ולכן לומר שהוא לא יודע לעמוד, הוא יודע כשהוא רוצה. וכשהוא
0: מפחד,
1: הוא קשר את גורלו, אני אומר יותר מזה, הוא קשר את גורלו בעניינים נוספים,
0: נכון,
1: פחות בתחום שלי, חנינה ודברים כאלה ועולמות אחרים, ואנחנו בבעיה אסטרטגית משמעותית, כן, צריך להגיד את זה.
2: אני מציע אבל שנחכה קצת.
0: מה נחכה? חותמים הסכם היום.
2: למה אתה
0: חותמים את ההסכם היום? מה לחכות? יש הסכם.
2: היום אתה צועק יותר מדי.
0: אבל יש הסכם. אלי, למה לחכות?
2: חיכינו,
0: הגיע הסכם.
2: יש לנו. זו דעתך. זו דעתך.
0: אבל למה? אתה אומר לחכות.
3: אנחנו חייבים.
2: אתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע שיש הסכם.
0: רגע, יוסי יודעים שיש הסכם או לא יודעים? יוסי, יש, יודעים על ההסכם או לא יודעים? תגיד, הוא אומר שלא יודעים, צריכים לחכות, אולי תהיה הפתעה.
1: דברים ברורים, מה זה? הלוואי ולא. אתה יודע מה, אלי, אני הולך איתך. הלוואי וכל מה שאתה אומר,
2: נכון, ואני טועה. יוסי, מה שאני אומר, יכול להיות שכל מה שאתם אומרים זה נכון מבחינת ההסכם. אני רק מציע שנחכה, שזה יהיה סופי, ונראה מה תהיה התגובה.
0: אוקיי, תחכה, אוקיי.
2: רגע,
1: ונראה מה תהיה בשבוע שעבר למציאות החדשה.
3: חברים,
2: זה כל מה שאני אומר. סבלנות, להמתין קצת.
0: טוב, למת סבלנות. שר פלס.
3: יוסי, תודה רבה.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: שלום. שלום לקנן כהן, מגזין אוטו.
6: אהלן, בוקר טוב.
5: תשמע, אנחנו פה איתך בשיחה בעקבות רעיונות של אייל לצמצום העומס בכבישים. אייל, אתה יכול לקרוא גם כן, אם אין להם כן, אתה לא רואה.
7: לא, לא, תקרא, אני בקושי רואה את זה.
5: אתה, הוא לא מוכן לקנות, לקחת משקפיים, אתה מבין?
0: ועוד אסף שם לי את זה בדף מאחורה,
5: אסף, תכתוב לו עם אותיות גדולות,
0: אומר לי, למה אתה לא רואה?
5: אחד, מסעיות רשאיות לנסוע רק בין 10 ל-6 בבוקר, אחד. שתיים, כל מכונית באשר היא מושבתת ליום אחד בשבוע, זה היה בשנות ה-70 לדעתי, לא בשבת. שלוש, נהגים עם עבירות חמורות יורדים מהכביש לשנים רבות. ארבע, תחבורה ציבורית בשבת. חמש, הגדלת תחבורה ציבורית. אבל בוא נתחיל באמת בשאלות ההגבלה על העומס בתנועה. האם יכול להיות באמת רעיון כזה שמסעיות ינו בלילה?
6: בוא נתחיל ככה. טכנית, כל ההצעות של אייל יורידו מכוניות מהכביש. ושיהיה ברור. השאלה היא כמה הם ישימות, או כמה אפשר לפרק אותם לפסים מעשיים, ואם יישאר זמן בסוף, אני אספר לכם על ניסוי מטורף, עם תוצאות מדהימות, שעשו על אזרחי ישראל בכל מה שקשור לתחבורה, ואת אומר, אם יישאר זמן בסוף נדבר גם
5: על זה. קדימה, אין יותר, תרוץ.
6: יאללה, בוא נתחיל עם השבתת רכב. כן. נכון, ניסו את זה בעבר, העניין הוא שזה לא כל כך מעשי.
5: למה?
6: אני אסביר גם למה. כי לאייל ברקוביץ' יש מכונית אחת בבית.
5: לא, לכל משפחה היום יש בממוצע שתיים.
6: אני לא יודע אם לכל. נגיד שיש
5: כאלה גם שלוש וארבע.
6: יש משפחה שיש להם שלוש מכוניות או ארבע מכוניות, ויש משפחות שיש להם מכונית אחת בבית. עכשיו, אתה מבין שהשבתת הרכב, המשמעות
5: שלה
6: למשפחה שיש לה רכב, יום אחד בשבוע, המשמעות שלה למשפחה שיש לה רק רכב אחד או שתי מכוניות בבית, היא לא אותו דבר כמו משפחה
5: שיש לה. זה לא משנה, החוק הוא לטובת כולם. לא, אבל הוא דופק את מי שעני.
0: הוא לא דופק את מי שעני.
5: בטח, מי שעני, ויש לו אותו אחד.
0: הלו, מי שיש לו אחד הוא לא עני.
5: לא, כן, הוא כעני,
0: הוא לא עני.
5: מי שיש לו...
0: ולא יקרה כלום עם המישהו, אז זה פעם בשבוע, יישא או עם חבר.
5: אבל זה עם השלוש, יישא ביום ראשון עם
0: הבנת. כללית, אתה עדיין מוריד עשרות אלפי מכוניות מהכביש.
5: אומר לך הבוס פה, אומר לך הבחור הזה.
6: אמרתי בהתחלה, כל ההצעות שלך יורידו מכוניות מהכביש.
5: זה הכל.
6: אבל הגיעה באנשים שיש להם יותר משתי מכוניות, תהיה הרבה יותר קטנה.
5: תגיד, תגיד, מה יותר חשוב? מה יותר חשוב, הבן אדם הפרטי או המדינה?
6: רגע, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לטובת הכלל ואיך המדינה יכולה להתעסק עם זה. רגע, מה עם מישהו שהרכב, שהוא אינסטלטור, שהוא גנן, שהרכב הוא כלי העבודה שלו? תשבית לו אותו?
5: מה אתה עושה איתו? הוא עובד עם האוטו.
6: פתאום נהיה מורכב. אז אני אומר...
0: תבין, לא מורכב כלום. יום בשבוע...
5: אבל אם אתה אינסטלטור, אתה צריך את האוטו לעבודה.
0: אני אומר לך, יום בשבוע...
5: יש טוב לאינסטלטורים.
0: יום בשבוע, האוטו חייב להיות משבת.
6: זה חוק...
0: זה חוק... גם אני לא יכול להגיע לעבודה.
5: אבל אתה, האוטו שלך, אתה יכול לנסוע במונית.
0: יום בשבת אני נסע במונית.
5: האינסטלטור צריך את הטנדר שלו, השיפוצניק צריך את הטנדר.
0: יום בשבוע.
5: הוא לא משתכנע. זה לא יקרה. בוא נדבר על משאיות.
0: לא יקרה, תמשיך לעמוד בפקקים.
5: סבבה, על המשאיות זה מאוד מאוד משמעותי, אני יודע גם בארצות הברית, אתה יודע, בכל העולם יש חוקים למשאיות, צריך לנסוע מסלול ימין, אצלנו זה פחד אלוהים.
6: בחלק מהמקרים, אני מסכים לגמרי שצריך לעשות את זה ויכול לעבוד. אבל יש מקרים שמה לעשות, אורך החיים שלנו לא יאפשר את זה. אם מחר השכנים שלך משפצים את הבית, והמסעית מנוף שמורידה להם את הציוד, תצטרך להגיע בארבע וחצי...
5: אז הם יבואו בארבע בבוקר. כן, הם יבואו בארבע בבוקר, לראות את זה, כן. אתה, אצלח לי, קנן, אתה יותר מדי נחמד. אתה יותר מדי נחמד, אני מצטער מאוד.
0: קנן הנחמד.
5: אדוני היקר.
0: קנן, אני מחבק אותך.
5: אל תפחד ממנו.
0: או שעושים חוקים במדינת ישראל, או שנחמדים.
5: הוא פשיסט, הוא רוצה לקחת לכולם את האוטו.
6: השאלה היא כזאת, האם בעל המכולת יתייצב במכולת שלו בשלוש לפנות בוקר לקבל סחורה, כי המשאית בשש כבר צריכה לחנות.
5: לא, ברקוביץ' יבוא יחליף אותו.
0: בכל מכולת אנחנו יודעים, שמים את זה בצד והולכים.
5: איזה, אז גונבים?
0: בעל המכולת, לא גונבים, בעל המכולת בא בשש, לוקח את
6: הדברים. זה בעלי חנויות בקניונים, זה מיליון ואחד מקומות. עכשיו, יש מקומות שמשאיות באמת יכולות לעשות את זה לפנות בוקר. משאיות שפורקות דלקים, משאיות שיוצאות מהנמלים. אבל צריך להבין, שסביב כל משאית כזאת יש מעטפת שלמה שצריכה עכשיו לשנות את כל ההתנהלות שלה בגלל השינוי הזה.
5: אין מה לעשות. בעולם עושים את זה. רגע, כדי שצמדת שיש לך איזה ניסוי מעניין שאמרת שעשו שזה, שיהיה מעניין לנו לשמוע. ניסוי, מה אמרת הניסוי?
6: הניסוי היה כזה, בשלהי עם כלבי, בשבוע לפני, ממש בשלהי של זה, כבר חזרנו לסוג של שגרה, שבוע לפני פסח, לפי נתוני אגף התנועה במשטרה, התנועה בכבישים הגיעה ל-90% מהמצב הנורמלי שלה. אני לא יודע אם הייתם בכבישים בימים האלה, אבל זה היה מדהים. פשוט נסעת,
5: נכון.
6: בלי פקקים,
5: לא הגעת
6: בזמן לכל מקום. היה מדהים לגמרי.
5: אז אומר רק 10% הורידו וככה נהג, וככה היה נוח?
6: בדיוק. ההפחתה הייתה סך הכל של
5: 10%. אז ברקו מצודק. 10% ביום צריכים לא לנהוג.
6: תבין. אז חוקרי תנועה בכל העולם, עשו מודלים מתמטיים והגיעו למסקנה שבין 7-13% הפחתה במכוניות על הכביש, גומרות את הסיפור הזה.
5: בונה, הוא יצא לא רק קשר גדול, הוא עוד יהיה מתכנן המכוניות הגדול.
0: זה פשוט, אבל מה?
5: 10%.
0: אני בניגוד לקיינן, רע בדברים האלה.
5: כן, אתה לא...
0: אסור להתחשב, כי הכי חשוב זה המדינה.
5: אתה תתחשב.
0: ברור.
5: אתה לא יתחשב. אתה לא... אבל הבעיה היא לא, מה שהוא אומר זה, הבעיה זה לא בך.
0: כל אחד יכול למצוא פתרון.
5: טוב, אולי מעניין, נראה.
6: את המדינה לתמונה.
5: אוקיי.
0: המדינה, תחפש אותה בחול, היא בחול.
5: שנעבור לחמורים.
0: היא תמיד בחול.
5: די, די כבר, אתה רק
0: מעניין. היא ממש לא מבקקים.
5: די, היא גם בכל טוב. על חמורים נניסה. ואני אקנה לך חמור פרקו.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
8: שלום בניה ברבי.
9: אהלן, שלום שלום, שלומך?
8: בסדר גמור. אתה יודע, אנחנו פתאום, אופ, עוד שנה חלפה, ואנחנו, אתה מציין חגיגות עשור של אהבה באמפי שוני, זה יקרה ב-28 ביולי, שיר חדש, בשם לילה טוב, מתוך אלבום, האלבום החמישי שלך, שכבר דיברנו עליו לדעתי, לשם ייחוד.
9: נכון.
8: ואני קצת, את יודע, אני תמיד לוקחת מאוד מאוד אישית את המילים, זאת אומרת, מאחר ואני יודעת שגם אתה עליהן יחד עם טל קסטיאל, אז תהיתי כמה זה גם מספר סיפור שלך, המילים האלה של לילה טוב.
9: אז אני יכול להגיד לך שזה מספר את הסיפור שלי באמת, ותוך כדי הכתיבה, אני התחלתי את השיר הזה, זה יומיים לפני שנפגשתי עם טל.
8: אוקיי, זאת אומרת, אתה מתחיל לכתוב אותו, למעשה?
9: כן, את שני הבתים הראשונים, והלכתי לטל כדי לעבוד על שירים אחרים בכלל, כאילו, ופתאום, לא יודע, אמרתי לו, תשמע, בוא, רגע, יש לי פה איזה שני בתים שמחפשים המשך, ואז משם המשכנו, ובאמת, ההמשך של הכתיבה כבר נוצר אחרי סיפור ש... שסיפרתי גם על כל מה שאני מכיר ושל המשפחה שלי, הקרובים שלי שנמצאים עדיין בעזה לצערנו, וזה פתאום כאילו הרגיש נכון.
8: זה הולך, זה הולך ככה, אני רק קצת כדי שאנשים יבינו
9: במה
8: מדובר. בטח, בטח. ואתם כותבים ככה, כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת, את הלב שלך, כן? והיגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והאשן, כבר כעסתי על עצמי שעות, איך אם אין אני לי, מי שינגב דמעות, יניח יד על הכאב ויתלה עליי תקוות, הוגה ביום הולדת, יחבי תינרות, בלילה הבית ריק, אני לבד ואין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה, ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון, לילה טוב, איזה לילה, איזה טוב. כמעט מכרתי לה את הנשמה בין ילדים למסיבות, פתאום גם מלחמה במילואים עם הגיטרה. חיפשתי נקמה, זה לא משחק של כדורגל, זה הדגל, אדמה. היא לא יודעת מה עובר עליי, החרדות והשתיקות, הופעות לוואי, כותב שורה והיא נמחקת, אחת יותר מדי. אז איך תישארי אם אני מוותר עליי? וזה הולך וממשיך. וואו, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. זה כאילו על אדם שמשלם מחירים על מצב רגשי, נפשי, של פחד, חרדות, לבד, ביחד.
9: קודם כל, אני ממש ממש ממש אוהב את זה שאת מכירה את הטקסטים כל הזמן. זה תמיד, זה דברים שאני לא עושה בחיים, אני אף פעם לא מכיר את הטקסטים.
8: כן. לא, אני רוצה להגיד, אני רוצה רגע לענות פה בעניין הזה. אתה יודע, יכולתם לשחרר מוזיקה, נכון? אבל יש פה מילים ואדם, אדם שכתב עם בדם אצבעותיו את המילים, כאב בתוך הטקסט, רצה לומר, לספר, אני חושבת שהן חשובות בדיוק כמו המוזיקה של המילים. כן, בבקשה.
9: אני מסכים איתך, אני מתחיל ממילים את חיי ואת הדרך שבה אני מסמתק כל מילה שאנשים אומרים לי, ומפה אני חי. העניין הוא שזה התחיל כאילו מאיזשהו, אולי אפילו משפט ציני, מצבי באיזה 3 בלילה שאני יושב עם הגיטרה, ופעם שהייתי מפקד בצבא, אז ככל שגדלתי עם הדרגות, אז אמרו לי, ככל שאתה עולה למעלה, כך יהיו לך פחות חברים.
8: נכון.
9: ולא הבנתי את זה. ואז אתה פתאום גם אתה עובר איזושהי חוויה של הצלחה בחיים הפרטיים שלך, באישיים שלך, במקצועיים שלך, ואתה עובר את זה. והחברים, כאילו, זה אחד, זה מצד אחד. מצד שני, שמעתי רב גדול שאמר, וואלה, חבר אחד טוב בחיים האלה לצאת איתם, זה יותר עם $1,000,000.
8: צודק.
9: אז כאילו, הפחד הראשוני שאתה ילד, שלא יישארו לך חברים, אוי ואבוי, איך אני אחיה עם זה? אלוהים שיעשה לי יום הולדת. לא מי שי, לא יהיה מי שיביא לי מתנות.
8: כן, הפחד הילדי הזה, נכון?
9: בדיוק, הפחד הילדי הזה, ואז פתאום שאתה גדול, ואתה אומר, מה אני צייר יותר משתי ושני הבנים שלי, כאילו, באיזה, אבל בביטחון, לא בלתנזל בחברים טובים, וחס וחלילה והכל. זה הגיע משם, מהכאב הזה, מהילד הזה שפתאום מתבגר, ודברים אחרים חשובים לו. וכשטל קרא את זה באמת, באולפן עם עדן עתד והחברים שלו, וזה, כאילו פתאום הוא אמר לי, אחי, זה כאילו כל הטראומות שאנחנו עוברים היום.
8: נכון, כי תחשוב, אנחנו במצב כזה כאן, אתה יודע, כל שנייה מאיימת מלחמה, שלא נדע, הותר לפרסום, אנחנו אומרים, מה אם הכל נגמר לי? אתה כל הזמן בהרגשה שהכל עומד להסתיים, אתה מבין למה התכוונת? ואז אתה מוצא את הכוחות, ו... כן, אנחנו באמת במצב בלתי אפשרי, הוא מאוד מאוד יפה, בנייה. ואני מזכירה לעצמי ברגעים של פחד כזה, אתה יודע, שגם אם זה ייגמר וזה ייגמר, וזה אלה הרגשות לא, זה מפחיד, זה לא נעים.
9: נכון.
8: שתמיד יש לי אותי, והאותי הזה יודע לייצר כל מיני דברים.
9: את צודקת.
8: זהו, אבל אנחנו בטוב.
9: אנחנו בטוב.
8: נכנסתי לפאניקה, אנחנו בטוב.
9: אנחנו לא, אנחנו בטוב, אני רק אומר שבסוף, כשהשיר הזה יצא, אחרי שהאלבום יצא, ולמה? א', כי הוא עם הכי הרבה צפיות בכל המדיות, הוא עם הכי הרבה תגובות של, אחי, זה בדיוק מה שאני מרגיש. כי את מכירה אותי, אני בדרך כלל מוציא אופטימי, אופטימי.
8: נכון, נכון.
9: גם ככה פרה, סליחה על המילים.
8: כן.
9: אחי, אז אתה תעשה לנו טוב, כאילו כפר עליך, אתה תעשה לנו טוב. ו... משהו בשיר הזה, ברגע שהוא יצא, קיבלתי את הכי הרבה דמעות, ואמרתי, וגם משדרנים, שהלכנו כזה תוך כדי להשמיע קצת את האלבום, אחי, זה השיר שאני רוצה להשמיע אצלי ברדיו.
8: מדהים. כי בסוף אנשים צריכים גם לסמוך, אבל הם גם צריכים...
9: אבל זה גם חצי נחמה.
8: כן, שיהיה מי ש... כן, שמרגיש... שיר שמרגיש שמבין את הקהל, אם הסברתי את עצמי נכון. בנייה ברבי, תודה רבה, תמיד טוב איתך. לילה טוב. ביי ביי.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: ברונו מרס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
11: מה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה?
10: מה?
11: עד עכשיו היינו ב... מה אומר?
10: נכון, נו.
11: עכשיו זה שומע? זה
10: לא,
11: החדש?
10: לא שומע, לא שומע.
11: מה?
10: שומע...
11: שומע, אוקיי.
10: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת, שומע...
11: שומע, כזה?
10: שישמעו, שומע...
11: שומע, בוא, היינו צריכים להיפגש לעשות חזרות על זה, תעדכן
10: לא אותי צריך, מראש. אפשר לעשות חזרות
11: שומע,
10: עכשיו. כן,
11: שומע,
10: שומע,
11: שומע...
10: איך עבר, אתה מעדיף את מה אומר?
11: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
10: בסדר, אתה תלמד. אתה
11: שומע, שומע, אתה שומע, אוקיי.
10: כאילו, צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
11: אוקיי, אני שומע, אני יופי. שומע.
10: איך עבר הסופה שמר יואב כהן שם גנרי?
11: אז שומע?
10: כן.
11: אני בחמישי. הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
10: למה?
11: סיוט לא נורמלי.
10: למה?
11: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה. סבבה?
10: אוקיי.
11: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
10: נו.
11: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
10: את הפלג הירושלמי.
11: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אין, אתה לא זז. אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
10: אתה כזה בומר.
11: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
10: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
11: מי שלא נוסע מכביש 2.
10: 2 עד 4.
11: 2 עד 4, כן.
10: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
11: מה אתה אומר?
10: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
11: מה?
10: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש בהם בכלל?
11: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל, על אלה אתה מדבר איתי?
10: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
11: זה כבר, אוקיי.
10: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו 534-7281, אתה עוקף את כל...
11: מה? איזה?
10: כביש נגיד 5347281, אתה עוקף את כל הפקק, זה בעצם הטיק טוק של הכבישים.
11: מה אתה אומר? כן. מה אתה אומר?
10: אל תגיד לי שאתה מכיר.
11: אז בוא תתפלא. תתפלא, כי גם 5347281 היה עמוס.
10: אתה מכיר?
11: היה עמוס, אחי. כן, היה עמוס. אנשים גילו אותו. לא באמת? רק אתה ואני גילינו אותו. ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת. ניסיתי לעבור.
10: מאיפה?
11: ב-8499-7852.
10: כן.
11: מה מסתבר?
10: כן.
11: כולם קיצרו דרך 9476-3285-1, כי הוא בצומת. ואז גם שם היה פקק. אין, איפה שאתה לא נוסע, יש פקק.
10: אחי, סמי כביש 4337628, ניסית?
11: לא, מה זה? זה אני לא מכיר. איפה זה?
10: אתה לא מכיר?
11: לא, איפה זה?
10: יו, איך שמסתיים 9874-3189, יש מחלף, אתה לוקח את הנתיב הימני, נכנס ל-4337628.
11: אה, טוב. אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
10: של,
11: של חניונים. חניונים כאילו,
10: מחסום
11: כן.
10: חניונים כזה, ש...
11: כן.
10: או, כי זה לא כביש, זה קומבינה, אחי.
11: מה?
10: זה כביש לאנשים מקושרים.
11: וואלה.
10: אתה מדבר על 4337628?
11: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
10: אין פקקים בכלל, אחי.
11: איך, איך, איך אני יכול לנסוע בו?
10: אני נותן לך תקות כניסה לכביש.
11: וואלה.
10: אבל... אל תעביר אותו, סבבה?
11: וזה כביש שאין בו פקקים.
10: אין פקקים.
11: אוקיי.
10: יש שם בכניסה מחסום עם עמוד ולחצן.
11: כן.
10: לשומר, אתה לא מצלצל.
11: לא לצלצל.
10: כי הוא לא פותח.
11: כן.
10: תעשה שם קוד 9437665 סולמית.
11: כן.
10: זה יפתח לך את המחסום, אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר, תגיד לו שיפתח לך את הכביש, יש לך אישור מירון שלום.
11: וואלה.
10: מירי רגב אישרה לי להכין 3 חברים.
11: מה?
10: שירה, זה רשום לו שם ביערות.
11: מה? אתה אומר, ושם אין פקקים.
10: אין פקקים בכלל, אחי.
11: איזה מלך אתה, אין עליך אחי.
12: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
11: שבוע טוב עמיחי טלי.
13: שבוע טוב בבוקר טוב נגיד דנוקו.
11: מה שלומך?
13: שלומי בסדר. דרוך.
11: דרוך לקראת מה? המונדיאל?
13: הכל, כן, מונדיאל, הניקס, כמובן לקראת החיים עצמם.
11: יפה. טוב, אנחנו במורת יום ראשון. אני בסדר, אני בסדר גמור. אנחנו נעסוק בהרחבה כמובן בהסכם שהולך ומסתמן עם איראן, ומאוד מאוד מדאיג את ישראל, את הדרג המדיני, את הדרג הביטחוני, נעסוק בכך בהרחבה. מיד איתנו הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר בני גנץ, בעניין הזה, גם קצת פוליטיקה כמובן, בשעה הבאה, ראיון מיוחד עם חבר הכנסת יעקב אשר, שלא מרבה להתראיין, ואנחנו מאוד שמחים שהוא כאן איתנו הבוקר. נדבר איתו כמובן בהרחבה על ענייני הגיוס והקואליציה והבחירות והחיים. אבל לפני הכל, ברשותך, אנחנו רוצים לפתוח בהיסטוריה שמתרחשת ממש בדקות האחרונות ב-NBA בניו יורק, אחרי 53 שנה תואר האליפות חוזר לעיר הכדורסל ניו יורק. זה אירוע גדול ודרמטי אחרי משחק צמוד ומותח עם סן אנטוניו, ואנחנו מיד נהיה שם בניו יורק עם הדר גיציס, שליח חדשות 12, שבכלל נשלח לסקר את המונדיאל, אבל כמובן שנמצא שם עכשיו גם בעניין הזה. וגם, טוב, יש לנו תוכנית עשירה ומעניינת, מיד נספר מה עוד נעשה כאן, אבל משהו שאתה רוצה לומר, אפרופו באמת ההסכם עם איראן, כמה...
13: תשמע, אני, אתה יודע, באמת הנתונים לא נמצאים בידינו, וצריך ל... מאוד להיות זהירים. כל מי שאתה שומע שמנסה לנתח על פי הנתונים הלא רבים שבידינו, והנתונים לא נמצאים בידיו של אף אחד, אולי למעט הקבינט הביטחוני המצומצם, וגם לא בטוח שהם ניזונים מהאמריקאים, אומר שאנחנו בבעיה, שהאירוע הזה בעייתי, שההסכם לא נוגע לא בתוכנית הטילים ולא בפרוקסיז, וגם בעניין הגרעין לא ברור עד כמה הוא כן מטפל. אנחנו כנראה נצטרך לעמוד לבד מול העניין הזה, לא פשוט.
11: כן, אתמול גם אנחנו שומעים ש, אתה יודע, אתה אומר, אולי הנוסח המפורט נמצא בידי הקבינט, אז אפרופו היחסים של טראמפ ונתניהו, אני לא זוכר אם זה היה אתמול ברק רביד, או אחד הכתבים שמספר שנתניהו נאלץ להתעדכן בפרטי המסע ומתן, בפרטי ההסכם, מכל מיני גורמים אמריקנים אחרים, כלומר, טראמפ אפילו כבר, שוב, לפחות לפי הדיווח הזה, לא מעדכן אותו, הוא נאלץ לדבר עם כל מיני גורמים אחרים בארצות הברית, שמשתפים אותו ומספרים לו לאן זה הולך, ומה קורה. שזה דבר די מדהים.
13: כן, אני אגב, כשאני מנתח את הדמותו של טראמפ ואת היחסים אליהם, אני לא חושב שיש איזה התרחקות, ובגלל זה הוא לא מעדכן אותו, כי הוא כועס עליו, כי זה יותר מזה, זה האיש. הוא קפריזי, הוא מאוד אינטואיטיבי, הוא פעם ככה, פעם אחרת, נראה לי שהוא ככה מול כולם, ועכשיו אנחנו ברגע של...
14: ואפילו אותו, אפילו את טראמפ, מה שמעסיק בבוקר הזה, עם כל הכבוד לגרעין ולאיראן ולמזרח התיכון, זה האליפות ההיסטורית של הניו יורק ניקס.
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: שלום ליאל אשל.
15: שלום לשניכם.
5: אתה משתתף היום בכנס היסוד של מכונת הניצחון בתל אביב, ואני רואה שזה בעצם אירוע של הדמוקרטים, אתה מצטרף לדמוקרטים, אייל?
15: כן, אני, לא, זה לא אירוע של הדמוקרטים, אני גם אבהיר בתחילת השיחה הזאת, שאני נמצא כרגע בגבול לבנון, והנה עוד הזקה. אז דיברתם קודם על נרטיב.
5: מה אתה עושה שם, אייל?
15: אתה יודע, כחלק מהעבודה, בסוף מי ישלם לי מזכורת? פינוקיו?
5: עבודה שלך יום... אישית, אוקיי.
15: כן,
5: אוקיי,
15: כן,
5: אוקיי.
15: כן, כן, כן. אז עכשיו יש הזקות כאן באזור הצפון. אני נמצא במרגליות, אגב. ואני אבהיר דבר אחד. אני הוזמנתי לנאום היום בכנס. אין לי שום קשר אז, לפוליטיקה באשר היא.
5: אז מה אתה מביא לנו?
15: אני, גם לא רוצה, זה... אני גם לא רוצה שתגררו את השיחה למקום הזה. אני הוזמנתי כי מצבה של מדינת ישראל...
5: לא, אבל כתוב פה, תראה רגע, אדוני, כתוב פה כנס היסוד של מכונת הניצחון. יאיר גולן, רונן צור, לוסי אריס, שקמה ברסלר, יוסי מר, שקדס
15: פליים. לוסי אריס, עד כמה שידוע לי, לא קשורה לפוליטיקה.
5: הרב גלעד קריב, אפרת רייטן.
15: וכנה לגבי יוסי מרשק.
5: נעמה לזימי, כל המאה הדמוקרטים. ואתם כותבים, האנשים שניצחו.
2: בסדר, הוא מחר, הוא זמן לנאום.
15: קירי, אירן יקירי, אני הוזמנתי לנאום היום בכנס הזה, בלי שום נגיעה לפוליטיקה.
5: אוקיי, לא, כתוב פה, אבל רגע, כתוב פה בפעם הראשונה על במה אחת ידברו אנשים
2: ש... אבל הוא מחר!
5: שנייה, מול פלוגות ההסתה והשנאה.
2: איזה בן אדם מה הוא סתר, אל? הוא מחר, אני הוזמנתי לנאום, מה אתה רוצה מהבן אדם? ברצינות, די. מה אתה רוצה בכוח לריב איתו?
5: אני לא בכוח רב איתו.
2: אז מה אתה רוצה? הבן אדם מוזמן לנאום.
5: אני מראיין אותו, אדון ברקוביץ', זה נקרא רעיון.
2: אבל הוא אומר לך, הוא זמן לנאום.
5: אני שואל שאלה, והוא עונה, נכון, הוא זמן לנאום. אני שואל אותו אם הוא מסכים לך.
2: אוקיי, תשאל אותו אחרת. אם הליכוד היו מזמינים אותך לנאום.
5: אתה אומר לי מה אני שואל, אתה רוצה למדת.
2: אני אשאל אותו. אם הליכוד היו מזמינים אותך לנאום, היית בא לנאום, אייל?
15: אז אני מבהיר בזאת שאני אגיע לכל במה שתינתן לי כדי להבהיר ולהשמיע את קולנו באשר למצבה הכל כך קריטי של מדינת ישראל, במיוחד אחרי שבת השבעה באוקטובר. התשובה היא...
5: אז אתה לא יכול לדבר בעצם על הכנס, אתה לא יודע מה יהיה בו.
15: אני באתי לדבר על...
5: בקיצור, אתה לא הבן אדם שמרגיש.
2: מה אתה נואם שם, אייל?
15: אני באתי לנאום, ואני הכנתי נאום שהוא קשה מאוד באשר למצבה של מדינת ישראל, בין אם זה ההסתה, בין אם זה מכונת הרעל, בין אם זה המצב...
5: אני מכונת הסתה, אייל.
15: השיח שלא מכבד, והאלימות שגואה.
5: אוקיי.
2: תגיד, אייל, אתה מעניין אותך פוליטיקה?
15: בוודאי, כמו
5: ש... ואם אתה תיכנס?
2: לא, בקטע של להיכנס לפוליטיקה, אני מתכוון.
15: בוודאי.
5: איפה אתה רואה אותך?
15: אני חושב שנכון להיום בהינתן שהממשלה הזאת עדיין קיימת, עוד מוקדם לדבר. אני מאוד מקווה שההצעה הקונקרטית תגיע, נשב בשום שכל, עם הרבה מאוד מחשבה, עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים לצידי ועוטפים אותי ומייעצים, ונקבל החלטה נכונה.
2: מישהו פנה אליך כבר, אייל?
15: בוודאי.
2: שיהיה בהצלחה.
15: תודה רבה.
2: תודה. שמע, בקשר שלא הייתי פה...
5: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, טענה. ארץ ישראל היפה זה לא טענה. כולנו ארץ ישראל היפה. אייזנקוט ארץ ישראל היפה. בן גביר ארץ ישראל היפה. כן, כולם. סמוטריץ', יאיר גולני, כולנו ארץ ישראל היפה. כולנו תורמים, כולנו טובים.
2: כל אחד...
5: אל תחרטט עליי.
2: הראל.
5: ארץ ישראל היפה, אז מה?
2: הראל.
5: אה, מותר לבקר אותו.
2: הראל.
5: בוקר טוב.
2: הכל בעיני המתבונן. הכל בעיני המתבונן. הכל בעיני המתבונן.
5: המתבונן.
2: מתבונן.
5: אתה לא רוצה לדבר על התנועה שלך?
2: לא, אני רוצה לדבר איתך.
5: יש לנו בן אדם על תנועה הבאנו.
2: אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה לדבר.
5: נפרדנו מאייל. נפרדנו, שלום, אמרנו כן, נחלנו לו בהצלחה.
2: כן, אייל, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה רבה, בהצלחה.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: 103 FM. 103 FM.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: עכשיו ב-103 FM,

0: שלום לכם, צהריים טובים. אז חזרנו למקלטים, לא שהתגעגענו, אבל חזרנו, ועכשיו אנחנו מעודכנים על כל מיני מבצעים מוטסים לכיוון איראן. הורדנו להם באמת מפעל פטרוכימי, אז זה בדיוק מרשים אותי, תסלחו לי. אני רוצה לראות קצת יותר נזק בתשתיות, שלא יוכלו לעבור כלי רכב לכיוון טהרן, לא רכבות, גם לא חשמל, מים חייבים, אני לא עד כדי כך הרסרי, מים חייבים, אבל שיחי בחושך, מה קרה? במקלט זה גם כן לא בדיוק תאורת הלוגן. אז כן, זה מה שאני מקווה שיהיה, לא כל הליטופים האלה על איזה מפעל, שגם הוא באמת נורא נורא חשוב, אבל זה לא מרשים. מאתמול בערב אני עוקב אחרי מה שקורה באמת בהשפעה 14, ואני מגחך קצת בשבילי, למשל כל הקטע של, מה כתב תמיר מורג, כבר אני אתן לכם, תמיר מורג בערוץ 14, זה לא אמור להיות שיקול, אבל לא רק טילים, מטוסים ומטוסים תלויים הלילה בין שמיים לארץ, גם גורלו הפוליטי של נתניהו. אני חושב את שם קצת, אני חושב חרדה. ושימון ריקלין, סוג של מאחר, כותב, לילה טוב לראש הממשלה, אתה נמצא במבחן גדול הערב, מול התבוסתנות של טראמפ, והזחילה שלו להסכם. זו זכותו של טראמפ להיות לוזר, ולהיכנע לאיראן, אבל זו חובתה של ישראל לראות על מי שיורה עליה, ולשמור על עצמאותה וביטחונה. זה הרגע לומר לא לטראמפ, לתקוף את איראן בכל הכוח. אחרי זה הוא גם כתב ציוץ לטראמפ, שהוא לוזר וכאלה וכל הדברים, אני בטוח שהנשיא נורא נורא התרגש. אבל אני חושב שהכנו את הרכבת, אני חושב שאנחנו באמת, אנחנו כבר לא סתם מדינת חסות של ארצות הברית, אלא באמת זה הסוג של הסקופה נרמסת, אני יודע, משהו כזה, בערך קובעים לנו מה לעשות, והנשיא טראמפ מודיע שראש הממשלה נתניהו לא קובע כלום, רק הוא קובע, וזה מה שיהיה. אז יאללה, בסדר. אבל לא נתעסק עכשיו מה שעושים באמת הטרוריסטים, המחבלים החרדים, כמו בלילה חסמו את הרכבת הקלה, כי הם לא רוצים שיהיו עצורים, מאלה שהתפרו מול, בתוך ביתו, בתוך חצר ביתו של השופט סולברג. הם לא אוהבים את זה, שעוצרים אותם, יש להם הגנה מלוקים שלהם, והוא לא מתיר שיעצרו אותם. כן, אבל בכנסת שלנו, הידוע כאגם הדרק, מצאו היום במה לעסוק, וזה באמת בהסרת חסינותה של הקדושה הידועה, נזר הבריאה, טלי גוטליב, שלא מוכנה שיסירו את חסינותה אחרי שהיא ביצעה עבירת ביטחון. זה לא לכאורה, היא ביצעה את העבירה, הוגש נגדה כתב אישום, אז זה הולך להיות קרקס, כפי שבאמת כל אגם הדרק מתנהל כקרקס, זה מה שיש. טוב, בואו ספרו לנו באמת איך אתם חשים, החל מחמש וחצי, רבע לשש, אני לא זוכר, בדיוק פשוט הבן שלי העיר אותי, ואמר לי שיש התקפת טילים, כאשר גיליתי שהתקפה, טיל אחד מתימן, אמרתי, אני ידוע שבאמת אני יצרתי על כך לא מעט פעמים, שבשל התימנים אני לא קם, אבל כן, קמתי, וכבר אני עייף, אבל זה מה שיש. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן. אחראית על השידור, שקד מורג, ברדיו 103 כמובן. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרי. העורכים בדיגיטל, אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. פרסומת זהב, ומתחילים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלום למאזין הראשון.
5: אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר, מי הדובר?
5: ניסימו מבני ברק.
0: באמת, בוא נה, תשמע, תגיד, החנות סגורה, ניסימו?
5: לא, למה?
0: לא, כי אתה תמיד פנוי.
5: כי הפועלים עובדים, הפועלים עובדים.
0: יש לך פועלים, חשבתי שאתה עובד, אתה ובני המשפחה.
5: תגיד לי, העבודה שלך זה עבודה?
0: לא. ושלך?
5: ככה אתה לוקח משכורת הביתה, זה, איך אומרים, זה גניבת דעת.
0: וגם עושק.
5: אני לפחות, יש לי מקצוע, אבל תקשיב,
0: למה אתה... מה יש לך מקצוע? מה המקצוע?
5: אני במקור הייתי טכנאי שיניים.
0: ומה אתה עושה עכשיו?
5: עכשיו אני משבץ יעלומים, וגם יש לי חנות לתכשיטים, מוכר זהב, יעלומים, כל הכל.
0: קודם כל, אני יודע שיש לך חנות תכשיטים, אז קודם כל רק שתראה ברכה בעמלך.
5: אמת, אני מוכן ש...
0: אני יש לי גם כמה מקצועות, אתה יודע, זה לא משנה.
5: כמו.
0: אני לא אתחיל למנות לך, זה יעייף אותך.
5: טוב, תגיד לי, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה, לא יפה לערוץ הבית?
0: למה? למה ערוץ 14 קורא לכל מה שהוא לא ערוץ 14, ערוצי התבלה?
5: תבלה?
0: כן, אתה לא שומע.
5: כי בזמן מלחמה...
0: לא, בלי הסבר. שאלת, עניתי.
5: אתה שאלת אותי, אני אענה לך.
0: לא, אבל אין הסבר. תקשיב, אין הסבר.
5: אנחנו לעולם לא נשכח.
0: לא תשכחו, כן.
5: תקשיב עכשיו.
0: כן, אני מקשיב.
5: בזמן מלחמה, במקום להתקשר לנתניהו, להפשיר שרמולים, ולהגיד, נתניהו, בזמן מלחמה אין פוליטיקה, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? רגע.
0: לא.
5: לא, אבל תן לי לתת.
0: ניסימוב, אני לא עובד אצלך. אני מנהל כאן את השיחה.
5: דרך אגב, אתה עובד אצלי, שאם אני לא מדבר, אתה אין לך פרנסה.
0: אמן לי שיש 10,000 אחרים. אבל אני אומר עוד פעם, אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד. אתה מתחיל איתי עם זיכרונות לפני 3 שנים, זה גרור אותי 30 שנה. אתה מבין שהג'מה שלך, לא שלך, אתה חרדי. אבל באמת...
5: לא חרדי.
0: אתה דתי, אז הג'מה שלך, הורידו כאן ראש ממשלה, אז למה להתחיל עכשיו? בוא נתחיל אז.
5: אבל תן לי לסיים.
0: תן לך לסיים, אבל תהיה הגיוני.
5: אבל תקשיב, למה אתה כל פעם קוטע באמצע? אנחנו זוכרים, בזמן מלחמה, קראתם לנתניהו מסוכן, ארדואן קטן, רגע, קראתם לו
0: בשביל מלחמה. הלו, אתה לא לבד, ואתה לא נועם.
5: מה אתה רוצה?
0: מה, אני לא רוצה, שאני ארצה להתערב, אני אתערב.
5: אבל אני מדבר חמש, אני רק מתחיל לדבר, אתה קוטע אותי.
0: אתה יכול לדבר מצידי 3 אותיות, אני צריך להתערב, אני מתערב.
5: טוב, אני מבקש ממך, יש ערוץ 14, עובדה, שאתם עושים לו פרסומת יותר מעצמו. אתה עושה לו עכשיו פרסומת.
0: דרך אגב,
5: אני מתפרנס
0: מזה.
5: אתה רואה ערוץ 14?
0: ברור, די את האויב.
5: נו.
0: מה, לא, זה...
5: למה אויב? תן לי דבר אחד שהם לא מדברים נכון שם. תראה איזה רייטינג יש שם.
0: אני יכול, איזה רייטינג
5: יש שם? אני זוכר שערוץ 14, עם ינון מגל, עושה לכם בית ספר.
0: אתה חושב?
5: הוא מתחיל להוציא לכם את כל המוגלות, נגמרו הימים, נגמרו הקייטנות, עושה לכם בית ספר.
0: אתה רוצה שאני אתן לך את הרייטינג של אתמול?
5: כן.
0: כן, רגע, שנייה, זה ייקח לי פשוט למצוא, אבל כן. אם אתה מאלץ אותי, כי אתה מדבר כל כך הרבה שטויות.
5: לא, אתה מדבר יפה, אתה מה זה, ברמה חבל על הזמן.
0: לא, אבל אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
5: כבד אותי, אני זוכר שחיבדתי אותך.
0: כן, אני אומר עוד פעם, אבל אני יותר בוגר ממך, אז דחילק.
5: אני יודע. תדע לך שכולם אוהבים אותך בבני ברק, תיקח את זה בחשבון, אוהבים אותך.
0: הייתי בבני ברק ביום חמישי בלילה.
5: למה לא קפצת? איזה בן אדם.
0: הלכתי לאכול, לקחו אותי לכל מיני מקומות.
5: איפה?
0: איזה מסעדה יהודית.
5: תגיד לי, קיבלו אותך יפה? תגיד את האמת.
0: 10.
5: קיבלו אותך יפה?
0: כן. 10, אני אומר לך 10. טוב, אז בוא אני אתן לך את הנתונים מאתמול, נתוני הרייטינג מאתמול, חתונה.
5: מה זה מעניין אותי? אני שואל שאלה. אם נתניהו...
0: הלו, ביקשת, מצאתי.
5: לא,
0: אל תגיד לי לא.
5: אם נתניהו יבחר עוד הפעם.
0: חתונמי.
5: זה לא מעניין, שטויות, הכל שטויות.
0: לא, אבל זה צחוקים, תראה את זה. 16.1, אם אתה רוצה כמות מאזינים. 398,000. הלאה, חדשות עם יונית לוי, ברגע שהתחילו, הפרסים התחילו לעבוד. 22.1, זה 557,000. אתה רוצה שאני אשמיע את זה עכשיו?
5: מה זה במקרה, מה יקרה במקרה אם עוד פעם נתניהו יבחר לרצות הממשלה?
0: מה זאת אומרת? תשמע, אני קודם כל לא פוסל את זה, כי עם פגום. אתה מבין?
5: למה אתה קורא לנו פגום?
0: אני חושב.
5: אבל זה מדינה דמוקרטית.
0: אז מה?
5: אמרתם שאתם רוצים דמוקרטיה?
0: בדמוקרטיה? בדמוקרטיה הם פגמים. בוא נראה, הפטריוטים של ינון מגל. רגע, אמרתם.
5: נו,
0: 8.6, 274. זאת אומרת, יש פער של 300,000 צופים.
5: הבנתי, בסדר. אני מאחל לך שיולך היום טוב.
0: בצפר.
5: קופמן, תאחל לי טיסה נעימה, יש לי היום טיסה.
0: לאן? אתה לא מתבייש לנטוש אותנו? תגיד לי, אין לך בושה לנטוש את העם בשעת מלחמה?
5: תן לי לנוח, קצת לנוח ממך.
0: קודם כל מגיע לך, אבל אני אומר עוד פעם, תקשיב, מה שאתה עושה, אתה יודע, פעם היה פה, נדמה לי זה היה רבין, ראש הממשלה רבין, איך הוא קרא לחבר'ה ששכחתי כבר, עם משהו מהיהודים שברחו, אתה מבין, או צ'יץ' אמר את זה, אני כבר לא זוכר, אני זקן.
5: לא משנה.
0: אבל בכל מקרה, אמרו דברים רעים על חבר'ה שבורחים בזמן המלחמה.
5: לא בורחים, מה פתאום בורחים? זה מתוכנן לפני חודש.
0: אתה תחזור?
5: מה פתאום לברוח?
0: אתה תחזור?
5: ברור, אתה חיית בארצות הברית, נכון?
0: נכון, 6 שנים.
5: איפה? אני 10 שנים.
0: בניו יורק. בניו יורק.
5: אני הייתי בניו יורק, לוס אנג'לס, וראיתי שזה לא...
0: אבל אני הייתי בלגולה, לא כמוך, תכשיטן וכאלה. הייתי בלגולה. נהג.
5: קופמן.
0: מה?
5: שיהיה לך היום הכי טוב בעולם.
0: תבלה בזה, תבלה בחול.
5: תודה, תודה, תודה.
0: בריאות. שלום למאזין הבא.
2: קוף, מה קורה?
0: בסדר.
2: ליאור מנתניה. תגיד לי שהוא אין לו עבודה.
0: עוד פעם, שם, אני לאט לאט איתי.
2: ליאור מנתניה.
0: כן, ליאור, כן.
2: תגיד לי, אין לו עבודה, הוא כל הברד, יושב.
0: מי? מה אתה אומר? יש לו פועלים.
2: הוא כל התוכניות הוא עולה, אתה לא מבין.
0: יש לו פועלים, הוא אמר.
2: מה? זה אין דברים כאלה. קודם כל, צריך לי לדבר אחד. כאילו, אומר, אתה רוצה את הבעלה, 13-12, כאילו... אין מה לראות, לא ב-11, לא ב-12, לא ב-13, גם לא ב-14. אלה נגד ביבי, אלה בעד ביבי, זה כאילו כזה משעמם, אתה יודע, מי שלא רואה ספורט פרייר. תגיד לי, מסתלבטים עלינו המלחמה הזאת?
0: אם מסתלבטים עלינו?
2: כן, אני אגיד לך למה. הייתי, התחלתי הבוקר בתל אביב, הגעתי שם, היה זקה בסביבות 9:15.
0: כן.
2: עכשיו, משם אני נוסע, נסעתי לעבוד, אני כבר ליד תפן. שקט פה, נעים פה. לא מרגיש פה מלחמה, לא כלום, כאילו, מה, מה?
0: אלה שגרים בתפן מרגישים. מלבנה.
2: לא, אני אומר לך, אין כאילו, אתה לא מרגיש מלחמה, אתה מרגיש כאילו משחקים בנו.
0: אני לא יודע אם משחקים בנו, אתה מבין?
2: כאילו יש פה משהו.
0: לא, אבל תראה, ברגע שהתחילו להכניס פוליטיקה לאירוע, ויש בהתקף חרדה בהשפעה 14 עם הקטע של מלחמת ההצלה של נתניהו, ישר אמרתי, נו, המבצע הזה היה שאגת הארי, קראנו לזה שאגת החנינה, היה עם כלבי, קראנו לזה עם כלבייה. עכשיו זה כבר, אתה יודע, באמת מה שנקרא שאגת המנדטים. צריך להזיר
2: את כל הגוזלים הביתה. מפסיקים את הספורט, תשמע, זה לא הולך ככה.
0: נו, מה לעשות?
2: את הכדורסל, את הכדורגל.
0: תקשיב,
2: יש... כלומר, מי שנפגש רק בספורט.
0: יש פיקוד העורף, הוא זה שקובע, וטוב שיש גוף אחד שקובע, וגם זה לא נמצא, אתה יודע, בכנסת שהם יקבעו, כי הם לא קשירים לכלום.
2: לא יודע, פה משהו עזוי, אם אתה יודע, אני פה בצפון, רגוע, שקט, אין...
0: רגוע, שקט.
2: עשו את זה יותר ממה שזה נראה לי.
0: אבל רק אתמול בלילה, רק אתמול בלילה הם התבשרו על מנהרה שהייתה 6 קילומטר ממטולה, אתה יודע, בבופו, לא מנהרה. לא מנהרה, בנו בית בתוך המבצע הצלבני. אבל אמרו, תשמע, שנים צעקו, אין מנהרות, אין כלום, אתם טמבלים, מדמיינים, לכו לפסיכיאטר. תשמע, האמת הפכה פה להמלצה בלתי מחייבת.
2: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שפה משהו משחקים בנו, משהו עזוי פה, משהו...
0: בסדר.
2: משהו לא נראה לי טוב.
0: עוד מעט 3 שנים, לא התרגלת?
2: האמת שהתרגלתי, האמת שמה שטוב שאני בכל מצב אני יוצא לעבודה, אז אני לא מרגיש את זה. מה שטוב לי, אני אגיד לך את האמת, אם למשל הייתי אתמול נוסע לתל אביב מנתניה בשעה וחצי, 3:15, 20 דקות, הגעתי לתל אביב.
0: עכשיו הכבישים ריקים, זה נכון. קודם כל, אל תשכח שאין היום לימודים, כן? אז 2.5 מיליון תלמידים, מה שנקרא, מתבטלים מאונס, כן? אני לא מאשים את ההנחיה, כן? אף אחד לא לוקח סיכונים.
2: כן.
0: אבל הבן שלי, תמיד שהוא בן 13-14, הוא היה מבסוט חלס. אתה מבין? עוד פעם אין לימודים. אני חושב שהוא יותר לא למד מאשר למד.
2: לא, אם לא המונדיאל, אמרתי, אבל יש את המונדיאל, אף אחד לא יצא לבטל את המונדיאל.
0: כן, אבל אני אצלי במקלט, אני לא יודע אם אנחנו
2: נקרא. הרבה כסף מושקע שם.
0: הרבה כסף, עשרות מיליארדים.
2: עוד מיליארדים.
0: הרבה מאוד כסף. נקווה.
2: אמרתי לדבר איתך,
0: קודם. תודה, אליום. אנחנו ממתינים להצהרת דובר צהל, לכולכם שנמצאים בדרכים. אנחנו נשמיע ונשדר את הצהרת דובר צהל כאשר הוא יעלה לפודיום, אבל בינתיים נאמר שלום וצהריים טובים למאזין הבא.
3: מה נשמע רון האלוף?
0: בכיף, מושכים.
3: איך אתה, הכל בסדר?
0: כן, מי אדוני?
3: אברהם.
0: כן, אברהם.
3: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה.
0: כן.
3: הפרטים שמפגינים, אתה קורא להם מחבלים. יש,
0: זה לא מפגינים, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מפגינים, לא מפגינים. תקשיב, מפגינים, מפגינים שנכנסים לחצר בית של שופט בבית משפט עליון ומנפצים ומנצים, ואחרי זה שעוצרים אותם, אתה יודע, הם סוגרים עוד אורן, זה לא,
3: זה אני לא מסכים, זה ברור, אבל מה אם שעשו לראות הממשלה שזרקו זיקוקים בחוץ וזרקו את כל הדברים האלה? גם אמרת את זה?
0: כן, הם היו, ביניהם תת-אלוף, כן, ובנו. במיל כמובן, אבל הם נעצרו, ואחר כך היו, רגע,
3: אין בעיה, אבל הם גם אמרת את זה?
0: לא, לא, הם ישבו, כן, אמרתי, והם ישבו בכלא, שלא הלכה טעות. אתה מבין, אין, ארבעה חבר'ה נדמה לי נאשמים באירוע, והם ישבו בכלא, אתה מבין, וגם זה שבהפגנה בירושלים, אם אני זוכר נכון, נכחבת באמצעות מוט של דגל, בחלון אחורי של מכונית שנהגה באישה, בביתה נפגעה, גם הוא אני רוצה שיעמוד לדין פלילי, ואם צריך לשבת, נו, מה לעשות? קיץ חורף, קיץ חורף, נגמר. אין, אנחנו לא בנויים לטרור, יש לנו מספיק שטויות עם אחרים מסביב.
3: כן, אבל אנחנו צריכים להיות גם, אתה יודע, גם לצד השני, שאם עושים איזשהו משהו, שיש הרבה מקרים, לא,
0: תקשיב, חילונים, אני רוצה להגיד לך משהו, חילונים.
3: לא, לא רק חילונים, לא קשור.
0: אני אקח אותך אפילו להתנתקות. אוקיי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה נשמע לי צעיר. אבל גם בהתנתקות, אתה יודע, דתיים לאומיים וחילונים,

0: זה לא קורה עם חרדים, כן? לא, לא, הם יש להם מעמד אחר.
1: הבנתי, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת קטנה.
0: עכשיו ונגמור.
1: עכשיו תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. לגבי ביבי, נכון? ראש הממשלה. אם יהיה ראש ממשלה אחר, לדוגמה, אני אקח את בנט. אתה חושב שהוא ידע יותר להתבטא יותר בצורה אחרת? סתם דוגמה אני נותן לך.
0: אני אתן לך, אז אני לא תומך בבנט, תן לי דוגמה אחרת.
1: לא בנט, בוא נגיד אייזיקון.
0: כן.
1: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יכול לעשות משהו אחר יותר טוב מביבי?
0: תקשיב.
1: גם עכשיו במלחמה וכל הדברים האלה,
0: בתקיפות. זה לא עניין, עזוב, עזוב, די משתיות, הוא לא סתם מלחמה. הוא לא הוביל את סרט גולני לכיבוש הבופור. תירגע. הוא בסך הכל מאשר ואו לא מאשר תוכניות של צהל וגופי הביון. עזוב, הוא לא בדיוק קובע את הסדקים.
1: לא, ברור, זה כמובן.
0: אז אני אומר עוד פעם, עדיין אני חושב, קודם כל צריך לעשות, כי 20 שנה זה כבר הרבה זמן, אנחנו לא יודעים. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאייזנקוט יהיה יותר גרוע. אם אתה שואל אותי אם אייזנקוט גם יהיה עבד של טראמפ, כן. כן, שלושה סימני
1: קריאה. אז זה מה שאני רציתי לדעת.
0: בסדר, אבל כולם, אבל תקשיב. גם יצחק...
1: לא, כי הם עולים והם אומרים, אנחנו היינו עושים אחרת.
0: גם יצחק,
1: זה לא נכון.
0: גם יצחק שמיר היה עבד של בוש, ואני הרצתי את שמיר על פשטותו, על צניותו, על דעתו. אתה מבין? אבל כעסתי במלחמת המפרץ, שעוד לא היית, זה לפני כמה, 25 שנה, יותר, 35 שנה, אתה מבין? אז גם כן אמרו לו לא לראות, כאשר נפלו פוסקאדים וכאלה, לא להגיב, הוא לא הגיב. אנחנו מדינת חסות. לפעמים צריכים לדרוך לנו על אף ועל הגבות להזכיר לנו. אז מזכירים לנו. אין מה לעשות, זה מה יש. אתה רוצה לקחת סחורה מארצות הברית? אתה רוצה להיות נתמך?
1: כן, אבל מישהו אחר גם לא יעשה משהו אחר שאם למשל...
0: ברור שלא, הוא יקבל...
1: הוא יקבל את זה, זה לא...
0: הרמטכ"ל זמיר אתמול שוחח עם מפקד סנקום, המפקד סנקום זה הפיקוד האזורי, כאן שלוש פעמים במהלך ההיערכות למבצע, בתוכו ולאחריו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינת חסות, אנחנו משחקים אותה, ריבון, מריבון, כל הדברים האלה. מנהלים אותנו. אומרים לנו איפה לקנות נשק, איפה לא לקנות, למי למכור, אם אנחנו מייצאים נשק, למי לא.
1: למה כל השנים לא ייצרנו את זה? אנחנו יכולים לעשות הכל, למה אנחנו לא מייצרים את זה פה בארץ?
0: למה? פעם הייתה תעשייה. אני לא יודע מה התעשייה הייתה עומדת בהיקפים שצריך היום, איני יודע. אבל הייתה פה תעשייה צבאית, כן? שיצרה סוגים מסוימים של נשק. היום אין. וחבל, יש תעשייה, תירת ידע. אבל מה לעשות שהמלחמה היא, אתה יודע, היא boots on the ground? לא נדבר איתך על איראן, פה בגבולות שלנו. אברהם, המון תודה.
1: שורות טובות, אוהבים אותך, תהיה בריא.
0: לכולנו, תודה. שלום.
2: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
2: מה שלומך?
0: מושך, כמו כולם.
2: יופי, יופי. אני...
0: איזה אמנון?
2: כן, כן.
0: כן, אמנון.
2: רציתי לשאול אותך, מה שלום הרגל, אני יודע ש...
0: הכל בסדר, מושכים, הכל בסדר.
2: יופי, יופי.
0: תקנו אותי.
2: יופי, שלא תצטרף יותר...
0: הלוואי.
2: בעזרת
0: השם. הלוואי.
2: אני רוצה לומר לך, רון, שאני מאוד מאוד מאוד שמח על כך שחודשה המלחמה מול איראן, ואני מקווה שהיא לא תעצר, כי אתה יודע, אנחנו, ישנו איזשהו משפט אלמותי, שאנחנו חייבים ללכת על פיו, במיוחד בכל צבא שנלחם נגד מישהו, הוא חייב ללכת על פי המשפט הזה, על מותי ארדוף אויבי והסיגן, ולא אשוב עד כלותיו.
0: אני רוצה להגיד לך שטראמפ, על אף שהוא משחק אותה נוצרי מאמין, ותומך ביהדות, הוא לא מכיר את המשפט הזה.
2: אני, האמת שאני מאוד מוכזב מדונלד טראמפ, הוא נשיא מצוין במדינת ישראל.
0: הוא נשיא אמריקאי שמנהל את העולם, הוא לא יכול להיות קשוב לנו.
2: אני אגיד לך, הראש שלו בכלכלה, הראש שלו בביזנס, ואני, יש לי חשד...
0: האיש, אמנון,
2: שהחתן שלו...
0: האיש ביום ראשון בן 80, מה, הוא השתנה לנו פתאום?
2: שיהיה בריא.
0: הוא לא השתנה, אין לנו מי הוא.
2: אבל אני יש לי תחושה שקושנר ווייטקוף, הם מחפשים לעשות לגרוף רווחים מקטר, מסעודיה וכל מיני עסקאות, וכנראה שדונלד טראמפ גם מעוניין בכך, הוא לא כל כך באמת, הוא לא ב-100% איתנו בקשר לביטחון מדינת ישראל. אתה יודע, אתה

0: יודע, כשמתאגרף מתאגרף מול מישהו, ואותו מתאגרף, היריב שלך, אתה רואה אותו שהוא עומד להתעלף, והטעות הגדולה ביותר שאתה עוזב אותו ונותן לו להתאושש. זה הכי גרוע. דונלד טראמפ עשה טעות איומה איומה כמנהיג העולם, כן? שהפסיק את המלחמה לפני חודשיים. אם הוא היה ממשיך את המלחמה עד היום, כן? אני חושב שהמשטר היה נופל, המפגינים היו יוצאים החוצה.
1: תקשיב, זו לא הייתה טעות.
0: הוא עשה טעות איומה, איומה מאוד.
1: זו לא הייתה, אי אפשר היה להפיל את המשטר, אתה לא מפיל את המשטר באוויר. אף משטר הוא לא נפל מהאוויר.
0: נכון, היה צריך גם כוח קרקעי.
1: אז אלה שהיו צריכים להיות הכוח הקרקעי, הקורדים, אז ארדואן, גם שם יש ביזנס בטורקיה, זה ארץ הרבה יותר גדולה מישראל, כן? לוויטקוף, לקושנר ולכל הג'מה. אמרו לו, לא מוכנים שהקורדים יהיו מעורבים. אז זה נסגר. אז אין סיכוי להפיכה כרגע. נכון להרגע. אוקיי?
0: אתה מסכים איתי שהאמריקאים מפחדים ממלחמות, הם לא בעד מלחמות, הם כאלה פחדנים. איך אתה רוצה לנהל את העולם אם אתה מפחד ממלחמות? ברחו מאיראק, ברחו מאפגניסטן, ברחו מפה, ברחו משם.
1: תקשיב, כמו שישראל, המלחמה האחרונה שהיא ניצחה, ויש שאומרים טוב שכך, זו מלחמת ששת הימים. זו האחרונה שניצחנו ניצחון מוחלט. בכיפור סיימנו... רגע. בכיפור סיימנו בתיקו, אוקיי? כי החזרנו מה שלקחו לנו. בסדר?
0: תיקו, אתה יודע, זה היה ניצחון בשבילנו,
1: בשבילנו, אבל אין מה לעשות. בניתוח קר זה תיקו. כבשו לנו, החזרנו חזרה. אבל גם... זה נגמר ב-17 יום. שאר המלחמות מאז, אנחנו אפילו לא בטקו, לבנון אנחנו על הפנים, ובעזה...
0: לא על הפנים, לא נכון, אל תגזים.
1: תקשיב.
0: לא על הפנים, אל תגזים.
1: אתה נלחם בהם עשרות שנים.
0: אבל אתה משווה את מה שהיה בשביל באוקטובר? להיום? אתה משווה?
1: למה, מה ההבדל?
0: עולם אחר, עולם אחר.
1: איזה עולם אחר?
0: קראנו להם את הצורה.
1: אתה מאמין? תגיד לי רגע.
0: אתה שוכח שנסראללה נמצא כמה מטרים מתחת לאדמה?
1: מה זה, מה אין אחר? אנשים,
0: מה זה נחל, אבל הוא...
1: לאנשים, אמנון, לאנשים יש פג תוקף.
0: אבל הוא היה אויב מאוד מאוד מסוכן. הוא היה אויב מאוד מסוכן.
1: הוא היה מסוכן, ועכשיו האויבים גם מסוכנים.
0: אתה יודע...
1: אני אתן לך את מספר הנפגעים במלחמה הזו.
0: אירון, תגיד לי, אתה לפני השביעי באוקטובר, אם הייתי אומר לך שנסראללה יחוסל, אני יחוסל, סינואר יחוסל, חמינאי יחוסל.
1: מה קרה?
0: היית מאמין?
1: מה קרה?
0: היית מאמין?
1: תגיד לי.
0: היית מאמין?
1: אבל הם חוסלו, מה קרה אחרי זה?
0: לא, אבל לא משנה.
1: רגע, אני לא, תקשיב, אני לא קבלן סיכולים בקולומביה, בסדר? אני מדבר איתך מה השתנה במדיניות. איראן היום, נכון, חבוטה, ארוסה, הכל טוב ויפה, אבל אני לא מרחם עליהם, כן? אני רק שואל, אבל הם עדיין תוקפים אותך. בסבב שלישי, מאז שראש הממשלה נערץ עליך, אמר, חיסלנו את הגרעין, פגענו בבליסטיקה, בטילים הבליסטיים, ולא פגעו מספיק, והגרעין עדיין באיראן, אוקיי? וחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים, גם אם הוא 8,000 משפחות, זה לא מעניין אותי, הוא עדיין מתרד. אתה מבין את ההבדל?
0: אתה יודע,
1: אנחנו
0: רון,
1: משלמים בדם.
0: אתה יודע, רון, אתה יודע, אני כיהודי, כישראלי, אני הייתי מצפה מכולנו, כל הישראלים, להיות כגוש אחד, ולחשוב תמיד רק אופטימי, אנחנו מנצחים, אנחנו
1: עשינו זה, אופטימי זה של הכל אופטימי. עזוב אותך.
0: אבל יש לך חלק, יש חלק
1: אין אופטימיות, יש
0: חלק. מדוקאים.
1: תקשיב. יש מציאות, יש מציאות, אני יודע שמסביב כולם רוצים לחסל אותי, גם אלה שמחייכים אליי, אבל יש מציאות, והמציאות לא נותנת לך להיות אופטימי. לא חשבת ביוני שנה שעברה, שביוני הנוכחי, אחרי 3 מבצעים, אתה עדיין תהיה באותו מצב, במקלטים.
0: אברון, אתה שוכח, א', אתה חייב להיות אופטימי, זה כמו חליל, חליל, חס וחליל, לא עלינו, אדם שחולה במחלה קשה, הוא חייב להיות אופטימי, שהוא יתרפא מהמחלה הזאת, אם לא תהיה לו אופטימיות, אז הוא לא ידחם.
1: אבל אם הרופא אומר לו, אתה שלב 4, מה שנקרא, תתחיל להתפנות, מה יש לו להיות אופטימי?
0: אז לא תעשה קנה איתה מאיראן, כי הם לא יהיו בשלב 4, ויהיה להם נשק גרעיני, ואז מה יהיה? מה נעשה באמת?
1: אני לא יודע, אני עוד לא רואה שהגרעין עוזב את איראן, אני עוד לא רואה את זה, שאני אראה את זה, אני באמת,
0: הברון, אני, הרון, הברון, אני אומר לך, אני שואל אותך שאלה באמת מכל הלב.
1: כן.
0: למה יש פרשנים ועיתונאים מסוימים שהם חמוצים והם לא מבליטים את כל ההישגים שיש למדינת ישראל במלחמה הזאת ומנסים לתקה את העם?
1: אז אני אגיד לך,
0: יש אותנו, למה?
1: אתה רוצה אני אגיד לך, אשתי אומרת לי, אשתי מרוקאית, היא אומרת לי כל הזמן, אתם האשכנזים, אתם גזע עצוב, אתם נורא עצובים, כל הזמן אתם עצובים.
0: נכון.
1: אתה מבין? אין מה לעשות, זה הכל בגלל אימא, היא אומרת.
0: תבוא,
1: תהיה תימני
0: כמוני
1: ותרקוד
0: כל היום.
1: לא, אתה מאלה שאמנון, שעזרת עכשיו לשגר את הטיל בבוקר, בגללכם קמתי? ברבע לשש זה היה, עשרה לשש.
0: אתה יודע מה, אני מזמן אמרתי, אם אתה רוצה שהחותים יציקו לראות עליהם טילים, אתה צריך להשמיד להם את כל הצדות של רגעת, ואז כולם מדוקאים, לא מתפקדים.
1: נו, אז מה, למה מחכים?
0: אני לא יודע. אני לא יודע.
1: תשאל עכשיו.
0: אתה מסכים איתי, רון, בשביל להפיל את המשטר האיראני? כן? צריך לעשות כמו בעיראק ובקווית, ארצות הברית ומדינות אירופה,
1: לכיבוש
0: ולכבוש את איראן פשוט.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא צריך, אני לא צריך אצלי עוד 100 מיליון לדאוג להם. אני לא כובש כלום.
0: אבל איך תפיל את המשטר המסוכן הזה?
1: אין, אין, לא, אתה לא, שמישהו אחר יעשה את העבודה. לא רוצה לסכן את החיים.
0: אף אחד לא מדבר איתם, למה? הם היום העצמה גרעינית. אף אחד לא מדבר איתם.
1: אני לא יודע מה הם, אני רק שומע סיפורים. אמנון, אני חייב להתקדם, כי המחשב לוחץ.
0: תהיה אופטימית, תהיה אופטימית.
1: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו נשוב.
2: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים,
3: בהתאם לתקנון המבצע.
2: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: אז אנחנו עדיין ממתינים להצהרת דובר צהל, אני מקווה זה יהיה בקרוב. שלום למאזין הבא.
6: שלום, גולן רמת שרון.
1: כן, שלום לך גולן.
6: אני רציתי לשמוע ממך, שאתה אומר, לא אתה אומר, כאילו, שאתה שומע את המילה הזאת, לא נשב עם הערבים. איך אתה מרגיש?
1: מי אומר לא נשב עם הערבים?
6: אתה שומע, לא נשב עם הערבים בפוליטיקה, לא נשב. אתה שומע את בנט היום. היום את בנט שיחק על זה בזמנו, שהוא אמר שלא נשב, אז הוא ישב עם מנסור עבאס.
1: אז הוא פסול, נכון?
6: לא.
1: למה? הוא ישב כאן.
6: למה? עצם העובדה שהוא השתמש במילה הזאת, לא נשב איתם. הוא אמר בהתחלה לא נשב. הוא התחיל עם זה שלא נשב איתם.
1: אז הוא יעמוד.
6: לא.
1: מה? מה הוא יעשה?
6: אז אני אומר...
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כל...
6: זה גזעני.
1: תקשיב, כל יושבי ראש המפלגות, כולם, חרדים, אוקיי, סמוטריץ' ובן גביר, אני מחריג אותם, אוקיי? אני מחריג אותם, כי אצלם זה באמת אג'נדה של הציבור שלהם. בסדר? אני מחריג אותם.
6: לא נכון.
1: אני מחריג אותם.
6: הציבור שלהם הוא אחרת.
1: הציבור שלהם הוא אחרת, תקשיב.
6: יש קיצונים, ויש כאלה שחיים... אתה יודע איך המדינה הזאת מורכבת פה? היא מורכבת מערבים, יהודים, נוצרים.
1: רגע.
6: ואתה חי את החיים האלה, למטה.
1: עזוב, אני הפרקטיקום. שלחו את הרב דרוק.
6: עצם העובדה שאתה שומע את המילה הזאת.
1: אני אומר עוד פעם, אבל תני גם להכניס משפט. שלחו את הרב דרוקמן, זכרו לברכה, לשכנע את סמוטריץ', ובאמת ביבי הפעיל עליו מכבש, שכן לשבת עם מנסור עבאס, וזה לא הלך. אבל, חוץ מזה, חוץ מהשניים האלה, כל יושבי המפלגות, אתה יודע, אתה, זה כמו מרוץ שליחים. זה יכול להיות 400 לעצנים, אוקיי? לעצנים באמת לספרינטרים, גם 400 זה סוג של ספרינט, אז יהיה 400. כולם ירוצו, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
6: אז בוא נגיד לך מה אני שומע.
1: רגע.
6: יש לה כזה. הנה הוא יישב עם הערבים. למה לא?
1: רגע.
6: בבקשה.
1: נתניהו ייתן הרבה יותר מכולם. למה? כי יש...
6: למה הוא יכול.
1: נכון.
6: אז אני אגיד לך שהקואליציה של נתניהו תהיה מורכבת גם ממנסור עבאס, מבחינתי שהוא יכול להיות שר בריאות, ואחמד טיבי יכול להיות שר חינוך, אוקיי? אבל הם לא יתפסו את נתניהו בביצים. אתה יודע למה? למה הקואליציה הזאת תהיה מורכבת מ-68 מנדטים. ואם הם יגידו אנחנו הולכים בזמן מלחמה, הממשלה לא נופלת. השמאל הוא תופס אותם בביצים, הם מרגישים שהם העמוד תווך שלהם.
1: עזוב, נו, זה הכל שטויות.
6: זה הפואנטה, זה הכל. אבל עצם המילה הזאת היא לא נשאר עם הערבים,
1: אתה מתעסק בשוליים.
6: אתה חי את היום יום עם הערבים פה.
1: אתה חי איתם,
6: אתה מתעסק עם שוליים. זה לא ביטחון, זה לא ביטחון. בריאות ורווחה וכלכלה, זה לא ביטחון.
1: על מה אתה מדבר איתי? מה שמעניין?
6: יש פה איזה סוג של לעג כזה.
1: תן לי לדבר.
6: תגיד
1: לי, נפלת לסם, תן לי לדבר.
6: אני שומע את זה גם
1: מהצד השמאלי. לא, אני אוריד אותך מהקו אם לא תן לי לדבר.
6: שומע אותך.
1: יפה. כולם. לא מעניין אותם, לא שמאל, לא ימין, לא ערבים, לא יהודים, לא חרדים, לא חוגיוס, כלום. מעניין אותם רק להצמיד את הכיסא מאורו של הבמבי הענוג לתחת. הבנת? אין פה אג'נדה. יש פה רמייה.
6: לא נשב עם הערבים, זה נשמע גזעני, זה נשמע גוע נפש, זה נשמע כאילו, לך, לך, לך, לך, לך, לך.
1: הם ישבו, אל תדע.
6: אתה סוג של סוג ב'.
1: הם ישבו.
6: יש תפקידים שהוא יכול לנהל, למה לא?
1: אמרנו, הם ישבו כולם, בריאות. אוקיי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב כעת פוסט ברשת True Social, כי ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיידית את הירי. בסדר, קם בבוקר, עוד לא שתה קפה וכאלה, השעה עכשיו באמריקה, 12:43, נוריד 7, זה 5:45 בבוקר, זה באמת עוד מוקדם. הוא קם מוקדם, טוב, בסדר, יום ראשון הוא בן 80, שיהיה בריא. כן, אז בגיל הזה קמים מוקדם, כנראה גם אני אפסיק לישון שעות ארוכות, שעות רבות בגיל הזה. בכל מקרה הוא כתב, יאללה, אולי הוא הכין באמת את הציוץ, לפני שהוא נרדם, אחרי ההמבורגר, הצ'יסבורגר, וביקש מאחד מהשווישים לשלוח אותו עכשיו. בכל מקרה, זה מה שהוא אומר. שלום למאזין הבא.
4: שלום, קופמן הגדול.
1: שלום וברכה.
4: מדבר איראן מראשון.
1: כן, איראן.
4: ככה, תראה, אנחנו הזרנו שזה מה שיקרה, אמרנו.
1: למי זה, מי זה הזרנו?
4: אז הזרנו, הבחירות מתקרבות.
1: נכון, ברור.
4: הבחירות מתקרבות, ואנחנו אמרנו שלפני הבחירות כנראה שתהיה מלחמה. Okay. ועובדה שצדקנו. עכשיו, למה צדקנו? כמה זמן החיזבאללה תוקף את תושבי הצפון בהפסקת האש במרכאות הזאת? כבר איזה חודש ימים.
1: 128 בפברואר.
4: יפה. עכשיו, אנחנו אמרנו בפעם האחרונה שטראמפ עצר אותנו מלתקוף, שאם הם ימשיכו לתקוף את תושבי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
1: אבל מי אמר? מי זה אמרנו? מי זה אמר?
4: ראש הממשלה אמר.
1: ראש הממשלה והמאחרים שלו אמרו.
4: נכון.
1: המתנגדים גם אמרו. אתה מבין? אני לא מתייחס לשטויות.
4: ומה איראן אמרה? שאם אנחנו נתקוף בדחיה, מה הם יעשו?
1: יתקפו אותנו.
4: יפה, זאת אומרת שכל העובדות האלה היו ידועות לביבי.
1: נכון.
4: יפה. אז מה ביבי עשה? תקף תקיפה דרדלה בדחיה, כי אז עכשיו אין לי מושג מה תקפנו בדחיה.
1: תקפנו דירה באמצעות 3 טילים, 2 הרוגים, נדמה לי 11 פצועים.
4: זה בדיוק כמו שתקפנו דיונות של חול בעזה ב-18 שנים האחרונות.
1: קצת יותר.
4: קצת יותר, כן. ומה השגנו בתמורה לתקיפה הזאת? שהאיראנים ירו עלינו, ועכשיו נפתחה לביבי ההזדמנות.
1: אבל תקשיב, איראן...
4: אתה מבין?
1: איראן מורתעת, חיזבאללה מורתע, חמאס מורתע. חמאס גם ביהודה ושומרון הוא מורתע. כולם מורתעים.
4: מרוב שאיראן מורתעת, איראן... עכשיו בוא נראה מה זה מורתעת. איראן יצרה משוואה חדשה. היא אומרת, דבר שלא היה קיים לפני זה. אם אתם יורים בדחיה, אנחנו תוקפים אתכם. האם היה דבר כזה לפני זה? לא היה. איך פתאום הם יצאו יותר מחוזקים, יותר ממה שהם נכנסו למלחמה? איך הם אלו שיזמו את התקיפה עלינו עכשיו, לעומת הפעמיים הקודמות שאנחנו יזמנו את התקיפה עליהם? זה נקרא מורתעת או זה נקרא מחוזקת?
1: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא כזה, אני בגדול כסיל, אז מה שאני מבין זה מציאות. כרגע איראן לא רואה אותנו ממטר רץ. נכון, הרסנו להם תשתיות, עניינים, הורדנו להם את ההנהגה, טיק טק הם הצמיחו, אני אומר את זה במרכאות, הנהגה חדשה, כי עוד לא נולד האדם שאין לו תחליף. טוב יותר, פחות טוב, יותר טוב, תחליף יהיה, הבלטה לא נשארת נקייה. תמיד יש שם מישהו.
4: גם לא, גם לא, אתה יודע מה, הגיע הזמן גם שיתחילו למדוד, מנצח במלחמה, לא לפי כמה חיזבאלונים הרגנו, או כמה השמדנו, וכל הדברים האלה. שתמדדו ניצחון במלחמה על ידי זה שהם יכולים לשתק את מצרי הורמוז, על זה שהם לא חותמים לטראמפ על ההסכם שלום.
1: אבל זה לא היה בתרחיש.
4: על זה שהם יכולים לשרוף שדות נפט למדינות השכנות ולהעלות את המחיר של הדלק.
1: זה גם לא היה בתרחיש.
4: זה לא היה בתרחיש. אז ככה מודדים ניצחון במלחמה. לא אם השמדנו להם 10 מתקנים.
1: לא, אנחנו מודדים ניצחון במלחמה ב... השגנו ניצחון מוחלט, לא, הוא לא מוחלט, הוא יהיה מוחלט, הבנת? ככה כל הדיבורים, אם אני אתן לך את ההתבטאויות של כל חברי הגואליציה מהשיבה באוקטובר צפונה, עד היום, רק שהם התאוששו, כן, מזה כמו סמוטריץ' שאיבד את זה לרגע ואמר שיוכלו אותם בחיים, מאז אבל הם חזר להם כושר הדיבור, הם מדברים אבל המון שטויות, הם מעסיקים ים במאחרים
4: ומרוב שהם מדברים
1: רגע,
4: המון
1: רגע,
4: שטויות
1: רגע רגע רגע, ואחד הדברים שאני כועס על זה, שלא לוקחים אותי כמאחר, שנותן חשבוניות על כל איזה אמירה סופר מטומטמת, אתה מבין?
4: לא המאחרים האמיתיים לא נותנים חשבוניות און, עכשיו אני אגיד לך עוד מה.
1: הלו, אני בעד כיבוד החוק ולשלם מס.
4: כן, כן.
1: מה קרה לך? אני עוד לא זכיתי, אני רק 45 שנה עובד, אף פעם לא הייתי מה שנקרא עובד בגלד קוידש. תמיד זה היה חשבוניות עם מס.
4: עכשיו אתה יודע מה הכי מצחיק? אתמול שהאיראנים אמרו, תסתכלו בלילה לשמיים, נכון? היה את זה בכל אתר האינטרנט?
1: כן.
4: האמנתי להם, האמנתי להם.
1: גם אני, אתה יודע
4: ש... ידעתי שזה יבוא, בניגוד לטראמפ, בניגוד לטראמפ.
1: אתה יודע שאיך קוראים לה הוא מחיזבאללה שהורדנו ב... נו, יאללה. יואב, תעזור לי. נסראללה, כן. נסראללה, אני כבר סקלרות. נסראללה שהיה נושא נאום, כל פעם... הייתי מיד מחכה, אתה יודע, שיגמר ויהיה תרגום, כי האמנתי לו. כל מה שהוא אמר היה. אתה מבין?
4: וטראמפ שמאיים עליהם כל הזמן, לא קורה שום דבר.
1: הם לא סופרים אותו.
4: נכון.
1: מה הוא יעשה? הוא לא יכול להביא יותר כוח מה שהוא הביא עד עכשיו. יש לו עולם שלם לדאוג לו, כן? הוא לא יכול להביא עוד נוסעות מטוסים, כן? הביא 3, 1 עזבה, אוקיי? אין יותר. הוא לא יוריד... הוא לא יוריד חיילים, מה שנקרא boots on the ground, כי יהיו ים בעבדות. אל תשכחו דבר אחד, המלחמה האחרונה שארצות הברית ניצחה, הייתה מלחמת העולם שהם הביסו את היפנים, פתחו את אושוויץ, אז הם היו באמת בשקרון כוח. בסדר? מאז, ממלחמת קוריאה עד ימינו אנו, הם הפסידו בכל המלחמות. קוריאה, וייטנאם, מה רק היה? אפגניסטן, איראן ב-79, כל המלחמות הם חטפו בראש. הם לא מנצחים מלחמות, הם מקשקשים על מלחמות.
4: העיקר שאצלהם אין טילים, אנחנו סובלים.
1: נכון, זה...
4: והשאירו אותנו לבד אותם, כמו בזמנו עם החותים.
1: תתפלל רק דבר אחד, תתפלל, כן? שלא יהיו אירועי טרור במונדיאל, כן? זה מגיעים מיליונים כתיירים, ויש גם, תעזוב תיירים, יש גם אמריקאים מספיק, ויש גם קנדים, במקסיקו אני סומך עליהם.
4: האיראנים משתתפים שם אגב?
1: בטח.
4: כן?
1: כן, כן, כן, כן, כן, הם חיים במקסיקו, אבל באים לשחק בסיאטל ולוס אנג'לס.
4: אוקיי, בסדר גם.
1: בריאות שיהיה לנו, תודה.
4: תודה רבה.
1: שלום.
5: שלום.
1: וברכה.
5: אמילי הכבוד.
1: מה?
5: אמילי הכבוד.
1: אני לא יודע, אתה התקשרת אליי.
5: כן, אני התקשרתי לדבר איתך, רון, נכון?
1: כן, מי אדוני?
5: או, רציתי לדבר איתך, רק שמעתי אותך מדבר עם האדון הקודם, לגבי כביכול היכולות שלנו, ושאתה ממעיט מערך כך שבעצם הרגנו את נסראללה, והרגנו את...
1: לא, הרגנו את נסראללה, ביג דיל, מה קרה?
5: רגע, אז אני אענה.
1: תענה.
5: שאלה אחרת אליך, מה אתה מצפה בעצם ממלחמה?
1: להכניע את האויב למצב שהוא לא יציק ל-50 שנה.
5: כן, ואיך תעשה את זה בזבנגלר וגמרנו, כמו שרבין אמר בזבנגלר?
1: אני לא יודע, אני הייתי, עד כמה שאני זוכר, 18 שנה בלבנון, הרגתי להם ים באנשים, הם הרגו לי ים באנשים, בסוף החזרתי, אתה מבין?
5: אוקיי, מה אתה מצפה?
1: בעזה הרגנו עשרות אלפים בעזה, אוקיי, לפי דיווחים זרים, שאני לא אימתתי אותם, כי אין לי את הכלים, מעל 100,000. אז מה, אין חמאס?
5: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אמרת מקודם, לאדון שדיברת איתו, אמרת לו, תשמע, אז זה אותו דבר, בעצם לבנון זה אותו דבר, ואיראן זה אותו דבר, ואני חולק עליך.
1: זכותך?
5: עזה, רגע, עזה זה כבר לא אותו עזה, חמאס זה לא אותו חמאס.
1: איך אתה יודע?
5: חיזבאללה, רגע, שנייה בבקשה ברשותך, כן. חיזבאללה, זה לא אותו חיזבאללה, בראשות נסראללה, שהוא היה האויב המר שלנו, כל עוד שחיזבאללה היה מראשית תקומה.
1: מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? תסביר לי. תגיד לי, אם עדיין חיזבאללה זה לא אותו דבר, ועדיין הוא מאיים על יישובי הצפון, ורק לפני פחות מ-24 שעות חשפו שהבופור, שעזבנו אותו ב-2000, כן? עזבנו אותו ב-2000, לפני 26 שנה, אז ברק היה ראש ממשלה, הפך להיות, אתה יודע, באמת, עזוב את החמל, מצבור נשק, חצבו שם בסלע, אוקיי? מי שמכיר את הרי הלבנון, זה לא בדיוק אדמה של עזה, חול ים. כן?
5: יפה, אז אני זורם איתך, רגע, שנייה.
1: אתה מבין? רגע, הקימו מנהרות, הקימו מנהרות, אוקיי, הבופור זה 6 קילומטר ממטולה או 5, בסדר? הקימו מנהרות, אתה מבין? וכולם ניצחו מוחלט, ניצחו מוחלט, לא ידענו בכלל. עד שהגענו, לא ידענו.
5: אוקיי, אז אני זורם איתך, אתה יודע מה היה, בוא נתקדם עוד צעד, אוקיי? אתה, לפי תפיסתו של ברק, שהוא בעצם ברח מהמקום הזה,
1: נכון.
5: נסוגנו מלבנון באופן שבו נסוגנו, זה עזר?
1: לא.
5: אז אוקיי, זה לא עזר, ומה שאנחנו עושים כרגע זה גם לא עוזר. איפה אתה עומד?
1: אני לא בנוי לתראה, ברק עזר ב-2000, ב-2006 את המלחמה אוקיי. בעקבות החטיפה, נכון?
5: כן.
1: יפה.
5: כן.
1: אנחנו לא יכולים להתקדם בחיים, כן. אם כל שנתיים, שלוש, שש, תהיה כאן מערכה. תספור כמה מערכות, מבצעים ועניינים. למה קראו לזה מבצעים? כדי לא לשלם פיצוי לתושבים. אתה מבין? גם שלפיד היה שר אוצר בצוק איתן, 51 ימי לחימה, אבל לא רצו לתת, קראו לזה מבצע. גם עכשיו זה רק מבצע.
5: אני הולך איתך עוד כברה.
1: תראה לי מתי, בכל המבצעים של נתניהו, תחת רמטכ"לים שונים, ראשי שבק שונים, מתי הושגה הכרעה שמוטטה את חמאס? מתי?
5: אני אענה לך. יש את ביבי נתניהו עד לפני השביעי באוקטובר, ויש את נתניהו אחרי השביעי באוקטובר.
1: מה הבדל?
5: רגע, אז אני אגיד לך. כל התפיסה שלו...
1: יש לך דקה, כי נגמרת השעה, אז תמהר.
5: אוקיי, כל התפיסה שלו בעצם השתנתה. אוקיי, השביעי אחרי השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת, לפני השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת. עכשיו, כל הזמן...
1: הוא רימה אז, הוא מרמה עכשיו, אותו דבר.
5: רגע, שנייה, אתה אומר לי שיש לי דקה, תרשה לי לדבר.
1: אבל היא כבר מתקצרת. מתקצרת.
5: כל הזמן אתם קוטלים את נתניהו. לא משנה אם אני מצדד בעמדות שלו, לא מצדד בעמדות שלו. כל הזמן, בי, בי, בי, בי.
1: אבל הוא לא אמין.
5: אז בוא תגיד לי מי אמין.
1: אני לא יודע, הוא לא. 20 שנה, הוא לא.
5: רגע, לפיד אמין.
1: גם בנט, תקשיב.
5: מי אמין?
1: גם בנט לא אמין.
5: יושב פה שדמוקרטים אמין.
1: אז בוא, אני אומר, בוא ניקח את ליברמן.
5: בוא ריבונו של עולם, תענה לי על השאלה הזאת, אני
1: בוא ניקח את אייזנקוט. בוא ניקח אנשים שאולי הם יהיו אמינים.
5: אין לו ניסיון פוליטי, מה אתה רוצה להאמין אותו?
1: למי אין ניסיון פוליטי? איזה ניסיון פוליטי על נתניהו? איך קוראים לזה? ב-96, שהוא היה סגן שר החוץ. תודה רבה, נגמרה השעה. נגמרה השעה, לא היה לו ניסיון פוליטי, תירגע. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. דובר צהל בושש עוד לא הגיע, אבל בטח יגיע בשעה השנייה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר מכן יהיו כאן חדשות, ואנחנו נשוב לפתיחת השעה השנייה.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: טוב, קרו כאן כמה דברים. סוף כל סוף אני יודע, באמת כמה טילים ירו האיראנים לכאן, 31 טילים. יפה, העיקר אמרנו שנגמר להם. אולי יש להם 1,000. אם אומרים שאולי יש להם 1,000, בטח יש להם 9,000. אנחנו מעריכים, יש לנו הערכות, אנחנו מחזיקים הרבה מעריכים, הרבה באמת אנשים שעוסקים בערכות וכאלה, אבל כל הערכות נופלות פרש. יש גם הערכות, שההסלמה תימשך מספר ימים. קודם כל, חבר'ה, ב-12, אל תצטטו אותם שאת הגורמים, אין מספר ימים, יש כמה ימים. מספר צריך להגיד כמה ימים. מספר זה מספר, אתה אומר, עוד 10 ימים. חבל, אני צריך לנסוע לחול מחרתיים, מה יהיה? אבל בכל מקרה, מה קרה באגם הדרק? אז הנציגה של משרד ראש הממשלה פורצת בבכי, אחרי שננזפה על ידי הדגנרט הזה, שלא יודע לדבר, חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדה כספים, לא יודע מאיפה הביאו אותו, אלוהים אדירים, למה לא עושים מבחון באגם הדרק, מי יכול לדבר עם נשים, מי לא, באמת, מה אתה נוזב בה, מי אתה, מה אתה, מה עשית בחייך? הלאה, מה עוד היה לנו? הקרקס עם טלי גוטליב נמשך, היא אמרה אגב שיש לה חומר לשעתיים וחצי קשקוש, אז זה ייקח הרבה זמן, דיירי אגם הדרק, יוסי טייב ויוני משריקי, ערכו הבוקר ביקור בכלא 10 כדי לעמוד מקרוב על מצבם של בני הישיבות העצורים. מתי הייתם בדיוק בצפון, אצל תושבי הצפון, הנצורים, מ-28 בפברואר, מנהריה ועד ארדוב? מתי הייתם טייב ומשריקי? אין לדעת. אולי הייתם? אני מניח שלא, אבל יש לכם באמת לתמוך בג'מה וכאלה, והכל בסדר, יש לי עוד משהו אחד, שכבר אני מוצא אותו, הנה, מצאתי אותו, מה קורה פה? כן, אז עמדת אגף התקציבים באוצר על חוק המעונות, שמחר הולכים להצביע עליו כל חברי הגואליציה, בוועדת הכספים, ההטבה מתמרצת אי עבודה, שזה נקרא בטלנות, כן, בטלה והתעלקות, בעיקר הם ייהנו מהאוכלוסייה, כן, מתאים למבנה התעסוקתי של הפרזיטים שמתעלקים על החילונים והציונות הדתית, שבאמת נושאים בנטל גם בשירות צבאי ובטח לממן את האירוע של אלוקים. עוד אומרים באגף התקציבים שזה מחמיר מגמות שליליות קיימות של אי תעסוקת גברים שלהן השלכות כלכליות כבדות, אוקיי? אנחנו יודעים גם בהווה, גם בעתיד, גם בעבר, עם המגמות הדמוגרפיות, בנוסף יכול לייצר נזק אצל גברים מחוץ לקבוצת הפרזיטים. המטרה העיקרית של הצעת החוק היא להחזיר עשרות אלפי שקלים לחייבי גיוס, כן, לחייבי גיוס, שבאמת הם רוצים, כן, שיתנו להם כסף בלי לעשות כלום, ויתנו להם מעונות, אני לא יודע, אני שילמתי אלפי שקלים על שתי בנותיי ובני במעונות, נכדי, גם עלה, עכשיו הוא כבר בגן עירוני, כן, אבל גם עלה 5,000 שקל, אני, אין לי מעונות, אין לי איזה בבא בובה, שיגיד שמגיע לי את המעונות, אגב, כל הקטע של המעונות נשלל בידי בגץ, אבל לא משנה מה זה בגץ, מוציאים פולסה דנורה, דין רודף וכאלה, ומשמידים את בגץ, פחות את השופטים, את היועמש, נקווה שכולם מאובטחים, כי החבר'ה למה זה מסוכנים. בקיצור, זה האירוע, אבל זה קורה מחר, הקדמתי לכם. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן, אחראית על השידור, שקד מורה, כאן ב-103, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, ההל גולדשטיין וראום בתיתי הוארגון, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. כן, אנחנו עדיין מחכים להצהרת דובר צהל, אנחנו מחכים כבר 69 דקות, בטח הוא עסוק נורא עם המחרים, איך מוכרים את היתריות הקרות האלה לציבור, שאנחנו באמת כובשים את חצי איראן וזה, ולצפות שיאמינו לנו, אפי, ותר על זה, לא מאמינים. שתראו לנו סחורה, אוקיי? נאמין. לראות, רק לראות. לא לשמוע, לראות. בלי באמת, בלי אודיו, שנראה את התמונות, תמונות רצות, כן? בטלוויזיה, כי כרגע זה לחשקש בכלב. זה מה שיש. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: שלום קופמן.
0: וברכה.
1: ברוך הבא.
0: ברוכים הנמצאים.
1: גבריאל מתל אביב.
0: כן, גבריאל.
1: אני רוצה להגיד לך שהיום אתה באמת מתעלה על עצמך.
0: לא.
1: עם הכינויים והחניוקים איך אתה לא... לא נמאס לך, באמת, לא נמאס לך קופמן.
0: אתה יודע מה זה חניוק?
1: לא, מצחיק אותי, כל הביטויים האלה.
0: מה נעשה?
1: גם הדרק, וזה, כאילו, בוא נתקדם, תראה.
0: אי אפשר.
1: תראה, דיווח, כך הוליכו טראמפ ונתניהו שולל את מערכי המודיעין בטהרן.
0: אני לא אמרתי את זה.
1: מה?
0: אני לא אמרתי את זה.
1: לא, אני אומר.
0: אתה אומר, על מה אתה מסתמך?
1: על כתבה.
0: איפה?
1: לא משנה.
0: לא, אין לא משנה. מה, בית בעוני?
1: מה, אני אתן לך את כל האינפורמציה?
0: ברור. אתה רוצה פה להשתמש בתדר, אתה חייב להגיד לי את המקורות. אני ערכתי הרבה שנים.
1: המקור הוא חדשות 14.
0: חדשות 14. אני לא, אני אתן לך תכף מה שחדשות 14 אמרו לפני הטילים, אתה תחליט.
1: רגע, שנייה, תן לי להתבטא.
0: אני לא מאמין, אבל הכלי תקשורת הזה.
1: ולמי כן אתה מאמין?
0: לאף אחד.
1: לברק רביד אתה מאמין? עם החבר המדומיין שלו?
0: הנשיא זה חבר מדומיין? למה? בגלל שערוץ 14 לא יכול להתקרב לבית הלבן?
1: אתה באמת מאמין שברק רביד מדבר עם טראמפ?
0: אני מאמין שהוא מדבר, כשהוא מדבר עם טראמפ, אני מאמין שטראמפ
1: מדבר. אני לא מאמין שהוא מדבר עם טראמפ.
0: אז סיכמנו על טראמפ.
1: הרי מה שקורה זה...
0: לא. לא, אין לך שום אפשרות לסתור את זה, אתה מבין? אני על ערוץ 14 יכול לתך עכשיו, אם אתה רוצה, אני מחפש את הידיעה שהם שידרו לפני הטילים. אתה רוצה? אני אתן לך. הבנת? עזוב אותי. בבסיק, אל תעשה לי פה. ברק רביד, עד שלא תוכיח אחרת, ולא צריך להוציא את דיבתו, הוא מדבר עם הנשיא טראמפ, גם לריה קראוס, שוחחה איתו כמה פעמים, פחות מברק, כן? אבל זה המצב. אתה לא יכול לסתור את זה.
1: בוא נתקדם.
0: אוקיי, התקדמנו.
1: בוא נתקדם. דרום תל אביב.
0: כן.
1: דרום תל אביב. למה ראש העיר מפקיר את כל השטח הזה, את כל האזור הזה?
0: מחכה שהתושבים יברחו, והנדלן יהיה יותר זול.
1: בזמנו, שהם רק הגיעו, הוא אמר נעלה אותם על אוטובוסים, ראש העיר.
0: אתה זוכר סודן. פעם שהייתה אחת, פעם אחת, פעילת דרום תל אביב, קראו לה מאי גולן. אתה זוכר, היא נבחרה.
1: לא, אני מדבר איתך עכשיו על ראש העיר.
0: מה שנוח לך, אתה
1: מדבר
0: איתי, כן.
1: על ראש העיר.
0: נכון. כן.
1: למה הוא לא מסלק משם את כל השכלה הזה, כמו שאתה קורא לזה?
0: עד כמה שאני זוכר, ואני עדיין זוכר, ולא הרבה, אבל עדיין זוכר, נתניהו בלם תוכנית של גירוש... רוב מוחלט של השבחים בדרום תל אביב, אחרי שנמצאו...
1: אני מדבר איתך עכשיו על ראש העיר.
0: אני מדבר, אז אני... תקשיב, ראש העיר לא יכול...
1: קופמן.
0: תקשיב.
1: ראש העיר...
0: לא, לא, לא.
1: ראש העיר אמר, נעלה אותם על אוטובוסים...
0: לא על אוטובוסים.
1: ונשלח אותם...
0: לא. היה צריך לעלות אותם על מטוסים, אם היה הסכם כבר, עם כסף והכל, ולשלוח אותם. מי שבלם את זה, זה ראש הממשלה. הוא יותר ריבוני מראש העירייה.
1: אתה יכול להסביר לי איפה ראש העיר בכל הנושא הזה?
0: הוא לא קיים, אפשר היה לגרש אותם, למה לא גירשו?
1: למה לא גירשו? למה הוא לא מנקה שם את כל האזור הזה?
0: גבריאל, תקשיב, אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ופעם אחרונה שאני חוזר ואומר, ראש הממשלה בלם תוכנית לגירוש עשרות אלפי שבחים, אוקיי? לארצות אחרות, קולטות, הייתה כבר תוכנית, עד כאן, ברור?
1: עד כאן, ברור,
0: יפה,
1: כן.
0: יפה, זה הכל.
1: מה לגבי דרום תל אביב? זה לא. מה שאתה אומר, זה תוכנית כוללת לכל הארץ.
0: לא, מדובר היה בעיקר, כי עיקר המסה, עיקר המסה של שבחים, היא בדרום תל אביב, עשרות אלפים.
1: לא, אני לא מדבר על שבחים, אני מדבר על סודנים, על אריטריים.
0: שבחים, כל מי שנמצא בעירייה, כל פליט שחצה את הגבול, בדרך כזו או אחרת, שבח הוא שוהה בלתי חוקי. זה החוק. כך החוק מגדיר אותו, לא אני. אני מצטט, אני טומטום. עד כאן הבנו?
1: עד כאן, איוון.
0: בריאות, תודה. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: תראה, אני קוראים לי אבי, אני מפתח תקווה.
0: אבי מפתח
2: תקווה, כן. מצורתי.
0: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה כל פעם אומר שאנחנו עם פגום.
0: נכון.
2: ואתה מתלונן שהראש ממשלה שלך גם פגום.
0: נכון. מה אתה רוצה שיהיה? כולם פגומים, ברור.
2: אז למה אתה מתלונן אם אנחנו עם פגום? למה אתה מתלונן שהראש ממשלה גם פגום?
0: אני לא מתלונן עליו שהוא פגום, אני מתלונן.
2: כל יום ברדיו אתה רק מתלונן.
0: אני מתלונן שהוא לא אמין. פגומים, אני יותר פגום ממנו.
2: לא, אתה
0: מבין, אבל הוא לא אמין, הוא ראש ממשלה.
2: רון, אני רוצה להגיד לך, בתור אזרח, כן? שבמונחים של היסטוריה, לפני 70 שנה, שחטו אותנו.
0: את מי זה אותנו?
2: את היהודים. בכל מקום איפה שהם לא היו.
0: לא, אתה מדבר על 78 שנה, לפני שאתה לא מדינה.
2: 78 שנה, שחטו אותנו, יופי יופי, מפוגרומים, ואיפה שאתה לא רוצה, הגרמנים והאוקראינים וכולם.
0: אבל איזה יופי. רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא. אבל איזה יופי.
2: פעם אחת תגיד משהו טוב.
0: לא, אמרת משהו, אני רוצה להגיב, ככה זה עובד. אבל איזה יופי אנחנו מתנשקים פה לפה, לפה. פה לפה, עם הגרמנים והאוקראינים עכשיו, ועם הליטאים, אה? איזה יופי, ועם היוונרים, ועם ההולנדים, ועם מי עוד יש לנו עוד?
2: אתה לא מגיע לפואנטה.
0: לא, זה הפואנטה. זה, בגלל זה אנחנו פגומים. בגלל זה אנחנו פגומים, אתה מבין?
2: אל תזכה עד שיש לך ראש ממשלה פגום, ושופט פגום,
0: נכון?
2: ושוטף פגום,
0: נכון?
2: וחייל פגום.
0: לא,
2: וגם חייל... רדיו,
0: הלו,
2: רדיו שוגד פגום
0: חייל.
2: כנראה.
0: ברור, גם אני פגום. אבל חייל,
2: אבל...
0: צורך חייל קדוש. כן.
2: פעם אחת יש מצב שתגיד משהו טוב על עם ישראל, על מדינת ישראל. פעם אחת.
0: כן, אני יכול להגיד הדבר הטוב, לא רוצים אותי בשום מקום
2: מה, בעולם. מה, משהו אחד?
0: רגע, אני עונה לך. אני עונה לך. לא רוצים אותי בשום מקום בעולם.
2: כן.
0: אז אני נאלץ לחיות פה, אתה מבין? תראה,
2: אתה המקום... לא נאלץ, מישהו הכריח אותך?
0: ברור. המצב.
2: מי הכריח אותך? החליחו את ההורים שלה, בוא לפה.
0: אבא שלי נולד פה.
2: לפני אבא שלך?
0: לפני אבא שלי, סבא שלי בא לפה ב-1922.
2: מה כל כך מקשר אותך למקום הזה, לאדמה הזאת? עם כולם פה פגומים, עם כולם פה צפוקים, גנבים, רמאים, אנסים, מה יש לך פה?
0: הלידה, אני אומר לך, הלידה, נולדתי פה. נולדתי פה, יש לי ילדים, יש לי נכד, הוא כבר דור רביעי, הלו.
2: אבל איפה אתה מדבר? אתה במקום פגום? אתה לא דואג למשפחתך? לעתידך?
0: המקום הוא פגום. אם הייתי צעיר יותר, אני יודע, ב-40 שנה, אז הייתי הולך במקום אחר. היום אני זקן, חתיאר, בלתי שימושי, ואף מקום לא רוצה אותי. הבנת? הבעיה.
2: כי בכל מקום שאתה תלך ותגיד שכולם פגומים, ותירק בצלחת שאתה אוכל ממנה, בצלחת שאתה אוכל ממנה, כל פעם תירק, ואז תגיד, למה המדינה שלי נראית ככה?
0: אבל אני אומר,
2: כי אתה כל פעם יורד בצלחת שאתה אוכל ממנה.
0: תקשיב, זה לא משנה את המצב הראייתי.
2: תמשיך לראות, תמשיך לראות.
0: לא, זה לא משנה את המצב הראייתי.
2: אתה אוכל את הדייצה שאתה ממשל, אתה מבין?
0: מה, די, אז תגיד, תתייחס למציאות בעיניים. המצב העובדתי הוא... שהמדינה פגומה.
2: שאין מקום במדינה שמדברים ככה לאנשים, לאזרחים, שכולם רמאים, כולם גנבים, כל החרדים
0: לא בסדר. אבל אלה שמקבלים...
2: כל החיילים לא, הכל לא טוב.
0: אלה שמקבלים, אתה יודע, גם במפא"י ידעו לגנוב, אוקיי? בעלי תפקידים, חברי כנסת, שרים. אז שר נחשד, בום, גמר עם אברהם עופר, גמר עם כדור ברקה. התאבד, לא ירו בו, כן? היה בנק הפועלים, לוינסון, חשדו בו, בום, אתה מבין? דפק בעצמו כדור. אשר ידלין, היה צריך להגיד בנק ישראל, היה בהסתדרות, היה צריך להגיד בנק ישראל, תפסו אותו, ישב בכלא 5 שנים. לא יודע, רק אצל הימין כולם קדושים ומתעללים בהם וכאלה. יש לי עוד, מיכאל צור וכל הד... יש לי המון
2: שישבו בכלא. מה זה קשור למצב שאתה יורד בצלחת?
0: אז אני מסביר לך.
2: יש אנשים רעים,
0: היה...
2: יש אנשים לא טובים.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: אבל למה נראות כל פעם בצלחת?
0: אבל תקשיב,
2: אתה רואה רק את החרא, אתה לא רואה את האור.
0: תקשיב, אני
2: לא רואה את האור, בכלל איך לא קיים טוב.
0: אני רואה את המציאות, אני לא קורא ספרים על הזיות. בשבילי התנך הוא כמו הארי פוטר. זה הזיה. אתה קורא, נהנה, אתה מסורתי אמרת, נכון? אני מכבד אותך. אני לא אפגע בזכותך לקרוא. אבל אני מסתכל על מציאות. הבנת? כתפי אישום, חקירות, דברים כאלה. הבנת? ככה אני מסתכל. ככה אני מביט.
2: על כדורגע אתה גם מסתכל ככה?
0: אני אומר שהוא פגום.
2: לא, כשאתה רואה קבוצה שלא מתחקת טוב.
0: הקבוצה שלי, הקבוצה שלי, הקבוצה שלי, הפועל רמת גן, עלינו ליגה? עלינו ליגה, נכון?
2: נכון.
0: יפה, אני אומר לך...
2: במקרה גם צירקתי בהפועל רמת גן, שתדע לך, אבל לא משנה.
0: לא משנה, אז אני אוהד הפועל רמת גן באמת מגיל קטן מאוד.
2: נכון.
0: אוקיי, מעל 60 שנה. לא, 60 שנה. אבל אני אומר לך כבר עכשיו, שאני בחרדות שנרד ליגה בסוף העונה הבאה. מה לעשות?
2: אז אני, אורון, אני אגיד לך ככה. אני שומע אותך לפעמים ברדיו, בחיים לא ראיתי אותך במצב חיובי. במשהו שאתה תענה... תחזק טעם, אתה יש
0: לי כוח, מה אני נראה לך? אני לא בא בבובה.
2: תחזק את האנשים, אתה רק מוריד אותם.
0: אבל אני לא יכול, תקשיב.
2: וכולם שכנה, וכולם לא טובים, וכולם גלמים.
0: אבי, תקשיב דבר אחד מאוד פשוט. אתה יכול לשקר חלק מהזמן. אתה לא יכול לשקר כל הזמן. הבנת? חלק מהזמן. גם מיידוף שיקר הרבה מאוד שנים. עד שתפסו אותו ונגמר. אתה לא יכול, אתה לא יכול. הבנת? בגלל זה אני מסתכל על מה שקורה, ואני מסתכל על האמת. והאמת שונה מהדיבור.
2: זה אמת שלך, רון.
0: לא, אמת מוחלטת.
2: זה אמת שלך.
0: לא, אמת מוחלטת, שמישהו אומר, ניצחון מוחלט, ואנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, אז זה ניצחון מוחלט.
2: זה דעתך שם פגום. לפי דעתי הוא לא פגום.
0: בסדר.
2: מהצד שלך, זה אמת מוחלטת. מהצד שלי הוא לא פגום.
0: אז על הכיפה.
2: שאחרי 70 שנה קם, ועשה פה במובן הזה, בביצה הזאת, מה שאף
0: מעם
2: לא עזר.
0: יפה. אבי, תקשיב.
2: אז לפחות תגיד תודה לאנשים שבנו את המדינה הזאת.
0: עכשיו שר לך.
2: שניצלו משהו לעשות.
0: תקשיב.
2: לא נהגה נחרה לך.
0: מספיק, לא ניצלו ולא כלום. עזוב אותך משטויות. אנחנו שוכחים הכל. שוכחים את השואה, שוכחים את הפרעות, את האינקוויזיציה, את אוקראינה, את ליטא. עזוב אותך.
2: המעמד של היהודים שבאו לפה ובנו פה את המדינה, אתה יורק עליהם, כי אנשים באו פה, נתנו את הדם, נתנו את הדם
0: שלהם. מי שבא לפה זה שארית הפלטה.
2: ואתה רק מחרבן עליהם.
0: אז אני אומר לך, שארית הפלטה באה, 6 מיליון לא באו, כי הם הפכו לאפר. הבנת? תודה אבי. פרסומות.
3: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
0: חזרנו, גורמים בצהל, אנחנו בתיאום מלא מול האמריקאים, נערכים לירי של חיזבאללה, לכל רחבי הארץ, מוכנים לכמה ימי לחימה. בעיה, כי עד כמה שהבנתי, נגמרה הסחורה בחיזבאללה, כל מיני אומרים לי, אין להם, נגמר, אוטוטוט, נגמר, אוטוטוט הם יוצאים עם סמרטוט לבן. שלום למאזין הבא.
4: תוריים טובים, קופמן. חיכיתי, בסוף עליתי.
0: מי זה?
4: אילן, מקריית אתא.
0: אילן.
4: מה שלומך?
0: חי בצניות.
4: חי בצניות, יפה.
0: לא ישן, עדיין.
4: זה נכון. אתה יודע, אני תמיד, הרבה אנשים, גם אני, לפעמים שמדברים על כל מיני דברים, אז כל פעם מוסיפים לכאורה ולכאורה, לכאורה, בשביל שכאילו להגן על עצמם. אני הוציא את הלכאורה לפני סוגריים, ועכשיו אני אדבר על הכל, את הלכאורה אמרתי מלכתחילה, שאני לא אצטרך להגיד יותר מדי לכאורה.
0: לא לפגוע אישית באנשים. תעשה, תפגע בכלל, נגיד פוליטיקה, תפגע בכל הפוליטיקאים.
4: כן. אתה יודע, שמעתי לגבי עורך דין מיכאל רבילו, שנבחר בשבוע שעבר למבקר המדינה, שאלה איזה עורך דין שמייצג את הליכוד הרבה פעמים בבגצים בשם הממשלה, והוא שיבח שהוא בן אדם הגור ובן אדם טוב.
0: מי אמר, אילן בומבך?
4: אתה רואה שאתה יודע.
0: בסדר, אבל תשמע, הוא פרקליט.
4: כן? עכשיו, למה?
0: אבל רגע, למה אתה לא מקבל את זה שפינגווין לפינגווין יביע עומר?
4: פינגווין בסדר, אבל זה כבר כאן חורג. אחד פינגווין...
0: אולי הוא אוהב אותו.
4: אולי.
0: מה, רבילו, עורך דין בשפיץ הגבוה של עדת הפינגווינים.
4: זה נכון. ולכן...
0: בוא נאמר, לא נפל בו רבב, רגע, אני רוצה להוסיף עוד דבר, לא נפל בו רבב, חוץ מזה ש... למעט זה שהוא פרקליטו של ראש הממשלה.
4: זה לא, זהו, לא אמרת כלום. עכשיו, למה אני אומר ש...
0: גם טראמפ עכשיו מינה מישהו בארצות הברית שהוא מקורב אישית, וקנדי מינה...
4: מינה שמה את התובע, נדמה לי. טראמפ עכשיו מינה את התובע.
0: אילן, נחזור אליך. דובר צהל מתחיל את הדיבור לציבור, חייבים לשמוע. תודה.
5: ישנו את ההערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול, בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צהל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
6: כן, דבריו של תת אלוף אפי דפרין, דובר צהל.
7: שום חדש. קצר כהרגלו, פחות מדוברי צהל המרחיבים, וגם אני חושב שזה מתקשר מאוד למה שהעלינו כאן קודם, בדבר הצורך בדובר אזרחי, שהמחויבות שלו היא באמת לפנים, לפן האזרחי שבחיים כאן.
0: הייתי בטוח שהוא ידבר לפחות 20 דקות. סיגריה לא סיימתי. מה קורה פה, יואב? אוי, אלוהים אדירים. הוא אמר שבאמת, הוא קרא באמת לכל השכלי הפוליטי ושאל למה באמת אמרו על הטייסים, הטייסות, מפעילי הקטבאמים, יחידות מיוחדות של חיל האוויר שנמצאים בסביבת איראן, שהם כבר לא בוגדים, או שהוא לא אמר את זה? עצוב נורא. כן, הם עדיין בוגדים. מבצע שלישי באיראן, והם עדיין בוגדים, והרסו את המדינה, והחריבו את ביבי, וזה לא אוהבים את ביבי, ובאמת, בוגדים, נו, בוגדים. שלום למאזין הבא.
8: שלום רון.
0: וברכה.
8: אדר מאוד השרון.
0: כן, אדר.
8: תגיד, רון, האם צריכת רעל היא מותרת במדינה שלנו?
0: אם היא מותרת? עד כמה שאני כן. זוכר, לא.
8: הבנתי. תודה.
0: לא דבר. שלום המאזין הבא.
9: זה אילן, חזרתי.
0: אילן, כן, כן.
9: דיברנו, הגיע דובר צהל, ביקשת שאני אמתין בסבלנות לשמוע את דבריו.
0: כן, איך היה?
9: מרגש.
0: באמת? לא, ענייני.
9: אין מילה שהוא אמר, נפלתי כל פעם מחדש מהכיסא, לא הספקתי לקום.
0: משפטים קצרים, קליטים, הכל הבנת?
9: הכל הבנתי.
0: יפה. אני לא צפיתי.
9: מה שאני רציתי לי...
0: כן.
9: אנחנו ביחד?
0: כן, כן, אני איתך.
9: מה שאני רציתי להגיד או להסביר, שאולי לא כל אחד מבין, זה למה ביבי כל כך עשה מלחמת עולם, שרבין או העורך דין הפרטי שלו יבחר למבקר המדינה. אולי יש כאלה שלא כל כך קוראים או מקשיבים או שמים לב. הרי לפני שלושה שבועות שינו את הצעת חוק לחקירות טבח 7 באוקטובר, ועשו שם את הנוסח שמבקר המדינה ימנה מחצי מחברי הוועדה, אם האופוזיציה תוך 14 יום לא תביא נציגים משלה. ושמענו כבר לפני שנה שהאופוזיציה אמרה שהיא לא תשתתף במרכאות חגיגה הזאת של ועדת חקירה.
0: הלוואי והייתי יכול להאמין להם.
9: לא יודע, אז ביבי האמין להם שהם לא השתתפו, והוא קפץ על המציאה.
0: אולי, ביבי,
9: הוא מינה, הוא מינה.
0: אל תאשים את ביבי בטמטום פוליטי, כן? לא אמין, כן.
9: לא, מה פתאום.
0: אבל יש חכם, אני רוצה.
9: עכשיו, בתחכום פוליטי, אז הוא מהר מינה, התעקש על מבקר מדינה, אפילו שהוא מונה לדעתי, לא לפי החוק, כי החוק אומר שהבחירות יהיו חשאיות.
0: זה בגץ יחליט.
9: יחליט, נכון. אז הוא מינה מבקר מדינה, המקורב שלו, שייצג אותו רק לפני שלושה שבועות מלי בבגץ, על ועדת החקירה, ורבי לו שם אמר שלא בוער להקים ועדת חקירה.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. אם אתה בוחן את המינויים של נתניהו לאורך 20 השנים האחרונות.
9: אחד אחד, עשר.
0: לא, לא, אני אומר, כמה מהם בגדו בו? בוא נתחיל בזה.
9: היו שבגדו בו, נכון.
0: והיו שלו. והיו,
9: ועכשיו יש אחד
0: שיצאו, תקשיב, היו שיצאו, ואחרי שיצאו, תאמין, פירקו אותו לאורך ולרוחב. הוא לא כל כך חזק בבחירת אנשים.
9: אבל נראה לי שהפעם יש לו בלבול. מפני שאתה יודע, אתה אמרת שרבי לו עורך דין מהטופ, מהשפיץ. אם אני עורך דין מהטופ, מהשפיץ, אני לא נכנס, איך אתה אוהב להגיד, לצחלה הזה של להיבחר בצורה שכנראה לא חוקית, לא נקייה, לא מה שאתה רוצה, לא.
0: מה יש נקי בפוליטיקה?
9: לא, אז מה הוא צריך את זה?
0: אז אני אומר, מה יש נקי?
9: למה הוא צריך להיכנס?
0: תגיד לי, ששופטים, אז אני לא יודע אם ראית את הסרטים, נדמה לי זה היה עובדה, עם אפי נווה, להביאותו יושב ראש לשכת עורכי הדין.
9: כן, לפני שנה יותר.
0: יותר קצת. ואז אנחנו ראינו איך בוחרים שופטים. לא שלא, ידענו שזה חפלה. לא ידענו שזה כולל בתי בושת וכל הדברים האלה, שהופכים את כל האירוע לזה. לא ידענו שיש פה באמת הבטחות ופה לדברים האלה. ידענו שמי שמנים אותו לשופט, אז ייתן באמת בבוררויות, בכל הדברים האלה, כי מה שנקרא צריך להביא קצת כסף מנג'רי לילדים, יש לו הרבה ילדים לאפי, זה ידענו, כן, זה ידענו, כן, אבל כן.
9: תשעה, מוצרים תשעה.
0: לא, לא, אז אני אומר עוד פעם, לא, ילדים יש לו, לא, נדמה לי שישה. אם אני זוכר נכון. בקיצור, לא שיהיו בריאים. בכל מקרה, הכל רקוב, לא משנה, כל מינוי, גם, אתה יודע, גם שבוחרים רמטכ"ל, אתה מבין? אז בוחרים רמטכ"ל, בחרו את הרמטכ"ל הנוכחי, אתה מבין, ישר ישראל, הפקיד עליו לרמה מנגנון, רצה לסנג'ר אותו. הוא יחליט, הוא יקבע וכאלה. 50 שנה הוא לא היה בצבא. הוא היה סגן בצנחנים, הוא יותר מבוגר ממני. הוא היה סגן בצנחנים בלבנון הראשונה. 50 שנה הוא לא היה בצבא, הוא כבר רוצה לקבוע עניינים וכאלה. ככה זה עובד, ככה זה עובד. קודם כל נאמנות.
9: כן, אבל העניין, בוא נסיים רק...
0: נאמנות למלך ולממלכה, כן.
9: עניין רווה לו, זאת אומרת שעכשיו החליטו השבוע, ביבי פועל להעניק למבקר המדינה את הסמכות, לבחור את מה שהאופוזיציה...
0: למה שהוא לא יהיה יושב ראש ועדת החקירה גם בעצמו? דן יחיד. למה לא?
9: זאת אומרת, שעכשיו שיש מלחמות ויש הכל, ורבלו אמר לשופטים בבגץ שלא בוער עכשיו ועדת חקירה, עכשיו מקדמים את החוק לוועדת חקירה.
0: אבל זה לא משנה, תקשיב.
9: שרבלו יוכל לבחור חלק,
0: והפואליציה
9: חלק, וזה יהיה ועדת חקירה של ביבי.
0: רגע. כמו שיש ועדת חקירה לסוגיית הצוללות וכלי השייט, כן? הוועדה הזאת כרגע הושבתה, נכון?
9: כן.
0: עכשיו...
9: אני לא יודע מה היא עושה, היא לא עושה.
0: אין, היא לא קיימת. היא לא פועלת כרגע. את המסקנות של ועדת מירון עוד לא יישמו. אוקיי? עכשיו מתחילים לחשוב איך מיישמים וסוגרים את האירוע וקוברים אותו. אז נגיד בתחילה ועבוד והוועדה, ועדת רבילו נקרא לצורך העניין, בסדר? הוא ממנה, הוא יהיה יושב ראש. לא, אני רציני, לא יודע מה יהיה. ועדה פוליטית, לא מנת אף אחד, אף אחד לא מאמין בה, כולל תומכי נתניהו, כולל משפחתו של נתניהו, וגם לא מאמינים בה. אז הוועדה תתחיל לעבוד, ולא תגמור את עבודתה, כי באמת יש לה עבודה, רק לשמוע את העדים ואת התחקירים וכל זה, שנה וחצי, שנתיים. אבל בינתיים הם יהיו בחירות, ונגיע, אפילו אם תהיה ממשלת אחדות, אז יבואו האופוזיציה דרק, לגואליציה דרק, ויגידו סגור, סגור את הפרטיה הזו, כן? סגור. אל תעשה ממלכתית, אבל סגור את הפרטיה הזאת. אז זה ייגמר, בסדר? נגיד דבר אחד. ואם באיזשהו מקום יקרה נס, והם ירכיבו את הממשלה הבאה, אני לא מאמין שבנט יעשה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא מאמין לו לכלום. אוקיי?
9: אבל מישהו אחר. מנקודת הלכה, שיכול להיות
0: מוטעד,
9: שבנט
0: יהיה
9: ראש הממשלה.
0: לא, יכול להיות שיהיה איזנקוט. איזנקוט וליברמן בעיניי,
9: הם לא יוותרו עליו.
0: הם לא יוותרו, למרות ששניהם יהיו נחקרים, אוקיי?
9: הם אמרו שהם

0: מאמין, לא ליאיר ולא לבנט. לא מאמין, מה לעשות? אני מאמין ליאיר גולן, שכן ירצה ועדת חקירה ממלכתית.
1: נכון, הוא גם, כאילו, הדעות שלי ושלו שונות, אבל אני
0: מתכוון בתור בן אדם. הוא גם היה סגן רמטכ"ל, אפשר להגיד עליו הכל. הוא גם היה... אתה מבין? דברו, תגיד גם אתה.
1: בקיצור, שעם ישראל ידע שרוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית, ששלושה ייבחרו על ידי ביבי, והשלושה האחרים גם ייבחרו על ידי ביבי,
0: ואז
1: הם יחקרו גם את ביבי.
0: אז אני אומר עוד פעם, הם יכולים לבחור 300 חברים, אתה מבין? זה לא מעניין אותי מה הם בוחרים. מה שנבחר על ידי פוליטיקאי, מבחינתי, זה חשוד. גם כאשר שופטים בוחרים, זה קצת קנוניה, הרי הם נבחרו בקנוניות, כן? אנחנו יודעים מה עשתה הילד שקד עם אפי נווה, איך לבחור וכל אחד סמן אמצע שם. לבית משפט עליונות, כן? לא מדבר על אחרים. כן. אז יהיה חפצה מנפצה, בסוף אבל אני מאמין שתהיה ועדה בראשות שופט. אילן, תודה. שלום.
2: צהריים טובים, רון קרוסמן.
0: גם לך.
2: פנדו מגבעת שמואל.
0: עוד פעם? פנדו.
2: ביום חמישי, 11 ליוני, תאריך שאנחנו לא שכחים, אסון הבונים, 22 שנהרגו, מתוכם 19 ילדים, האוטובוס שחצה את פסי הרכבת, אם כן. אתה זוכר, מבית ספר ברנר.
0: כן, הייתה נהגת ו22 תלמידי כיתה זיין, היא בין מפתחתית.
2: עד היום לא יודע מה קרה שם. אחרי זה עשו ועדת חקירה והחליטו לכל הפסי הרכבת האלה של בכבישים, לשים מחסומים. אבל אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו, אנחנו ביוני כבר 130 ומשהו הרוגים בתאונות דרכים. אתה נוסע, אתה עושים כמו מטורפים. אני כשיש לי רמזור ירוק, רון, אני מסרטר 21, 22, 23, ונוסע, ואז אני רואה אוטובוס ומסעית חוצה את הכביש באדום. סליחה על הצחדות.
0: אבל פנדו, אני כבר דיברת לך בעבר, אתה איש מקצוע. אנשים לא יודעים מה הם מחזיקים בידיים. מפלצות. מפלצות של 250, 300 כוחות סוס.
2: נכון.
0: אתה מבין, הם לא יודעים, תשמע, קודם כל לא יודעים גם להפעיל אותה, כן? אבל בטח לא לדעת את מעטפת המגבלות של המכונית.
2: אני בטוח ש-70% מהנהגים שולחים מחר לתיאוריה או לטסט, הם נכשלים.
0: אתה יודע, אתה מזכיר לי, אני התיאוריה הראשונה שעשיתי, הייתי בצף חקלאי, הייתה לטרקטור. 72 שעות עיוניות.
2: עיוניות.
0: היום אתה לומד תיאוריה, יש הרבה יותר תמרורים מאשר היה בזמני.
2: כן, בכל
0: אפליקציות. אבל הם לא, אבל שום נהג, בסך הכל שתי בנות שלי כבר עם רישיון נהיגה, שום נהג ונהגת לא יודעים מה זו המפלצת הזו. אוקיי? שלוקחים, כן, שלוקחים אותם לנהוג המר, והם עושים באמת, לומדים בצבא, לנהוג על אמר, או לנהוג על כל כלי, על טרקטורון, על נגמש, על טנק, מלמדים אותם את המגבלות. לא שהן תאונות, אבל שוב, מלמדים אותם.
2: אבל כשהם באים הביתה, ועולים על האוטו, הם חייבים נהג מלווה. אתה מבין את האבסורד?
0: נכון.
2: רוצים על רכב של טונות, באים לעלות על איזה פיאט פיורין.
0: אתה יודע שיש פה נהגי מרוץ. שבאמת הם נהגו מכוניות ב-300 קמ"ש ממוצע, לפני שהיה להם בכלל זכאות לגשת לטסט על מכונית. יש גם את זה.
2: ונרגים גם. אני רוצה עוד משהו קטן בשבילך, אתמול נפרדנו מישי לוי.
0: כן.
2: הוא אמר, אני לא מחובבי המוזיקה שלו, ולצערי הרב התאשפזתי איתו לא פעם ולא פעמיים, יש לי את המחלת הריאות, גם ה-COPD וגם אסבסטוזיס. עבדנו בשנות ה-80 עם אסבס, ויצא לי להתקב איתו גם באותו חדר, בן אדם מקסים, לא מתנשא שהוא מוכר, היו באים אליו אנשים, והיו עושים רעש, ואז הוא היה אומר להם, בואו נצא החוצה שלא נפריע לפנדו לישון. איזה בן אדם היה, המחלה הארורה הזאת, כותלת כל המעשנים שחושבים שהם גיבורים, תפסיקו לעשן, זה עונש מוות, זה עונש מוות.
0: כן, אני מסכים איתך, על אף שאני מאשן, אני מסכים איתך.
2: עוד חצי דקה, זה משהו שמציל חיים, ואני מדבר את זה אצל כל אחד.

0: ימים חמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שלא שכחתם את הילדים שלכם. לפני שבוע תינוק בן 4 חודשים, נשכח בו עדיין במצב אנוש בבית חולים. את הסיגריות ואת הפלאפון הם לא ישכחו.
1: פנדו, המון תודה.
0: שיהיה לנו ימים שקטים ו...
1: לכולנו. קודם כל שקטים
0: ו... אגב, דיברת משהו על התימנים, או מתורר וזה.
1: כן.
0: יש לי איזה בדיחה קצרה. למה אין אמונה בתימנים?
1: לא, אני לא מכניע, אני התכוונתי רק לטילאות הפשוטה שלהם, כן? אני לא מתוחכם. בריאות.
0: תודה לכם 103.
1: כן, תודה לך. ידיעה שתעניין אתכם לבטח, מטוס כנף ציון, או יותר נכון, הכנף של ציון, אמרי לפני זמן קצר, עזב את נבטים, כי נבטים הרי מטווח על ידי הפרסים, אז המטוס, למה שנקרא, המטוס שלום, הוא אמרי, הוא נסע לטיול, למדינה שתארח אותו, שחס וחלילה לא יקרה לו כלום לדברים האלה, ואנחנו היינו מובטחים, כמו הכנף של ציון. מה עוד יש לנו פה? טיק טיק טיק, טוק טוק טוק, הרבה שטויותים, הרבה שטויותים.
2: אללה קטעיה, אללה, איך התגעגעתי אליך, בוא קוי כבר
1: מדינמי.
2: יאללה, לא, בוא נעשה סדר. סבבה, זה כבר נהיה פינה קבועה, הרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, וטעינים.
1: ואת יעקב.
2: את יעקב. מה קורה כבר ברדינמי, איך אתה?
1: וואלה, חייל בטריות, כמו כולם.
2: אני חולה, אתה יודע מעריץ שלך, אני וואלה, מגיל צעיר הייתי מעריץ שלך. אתה יודע את זה בכלל, רון קופמן האגדי? תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אני יש לי איזה שמועה, שמעתי איזה משהו, אני לא יודע אם לפתוח את זה אבל איתך. שאתה וקיפי, אתה וקיפי, זוגתך שתיבדל, חולים על רוקדים כוכבים, ושאתה גרופי של התוכנית, אל תגיד לי לא.
1: רגע.
2: היינו...
1: רגע. אני אסביר.
2: דו.
1: אנחנו, היא הכניסה אותי לחתונמי, אבל...
2: דו.
1: דו. במוצש.
2: דו, דו.
1: אמרה לי, תראיתי את רוקדים, אמרה לי כל מיני שמות שהשתתפו וכאלה, וזה אמרת, יאללה.
2: ונדלקת. אתה יודע, נו, רון, זה לא בושה.
1: היו שם דברים מדליקים.
2: זה לא בושה. אז בשביל זה, בגלל שאני אוהב אותך ואני חולה עליך, אמרתי, וואלך, אם רון קופמן אוהב רוקדים כוכבים, בוא נביא לו, בוא, דוד ביר, בוא, אח שלי, בוא.
3: שלום, שלום, יש לנו את המוזיקה. הנה, קצת לפזר. אורך, אורך, קוף, אורך, ידיים ארוכות, רגליים ארוכות, יפה. אתה צריך לפתוח קצת יותר את הגב. אני לא ראיתי אותך עדיין רוקד על עקבים, אתה רק זז עם קפקפים. על עקבים אתה יודע ללכת? עקב קטן, אני לא צריך ממך עכשיו להיות סטילטו. אבל משהו קטן, הגבעה קטנה.
1: הלכתי פעם בצילומים, הייתי עם סמלה בפאה, ועשיתי את לייק אפרר.
2: לא, מה, לייק אפרר, וואלה, כזה שיר.
4: זה עכשיו אני רוצה, אפשר לראות את זה? אתה יכול לשלוח לנו את זה?
1: בגוגל, אתה יכול
2: לראות. יואב, דוד ויר פה, מה אתה מתערב?
4: סליחה, הוא עניין אותי, בא, כן.
3: יואב, תזוז בבקשה, כן. אז רגע, אז אתה רוצה להתחרות בעונה הבאה? אתה לבד או שאתה מגיע עם קיפי, אתם זוג?
2: לא, לבד, מה?
3: לבד?
2: מה ככה?
3: בסדר גמור. ואתה, אהרון, אתה תבוא, תעודד אותו מהספה. אתה תגיד, הנה, אני חבר שלו, וזה...
2: אני אביא קהל, יש לי את יעקב. יעקב! בוא לפרח שלי, בוא, בוא.
3: כמה אנשים הגענו היום, אה?
2: אללה קצה, יעקב, אתה... זה אירון קופמן, אתם מכירים?
3: אין עליו, בטח.
2: אין, ספר אחד בערך.
1: למה, אבל למה הציונים האלה... שתיים?
2: מה זה ציון?
3: מה לעשות? מה לעשות, רון? אתה דורש מקצוענות, נכון? אז גם אני דורש מקצוענות.
1: קצת לב, למה עולב?
3: למה לא? להפך, זה אמור לדרבן אותם. לדרבן אותם להשקיע ולהתאמץ, כי ריקוד זה לא צחוק. מה לעשות? אנחנו אמנם בטלוויזיה ופריים טיים ובידור והכל טוב ויפה, אבל בסוף מדובר במחול. ומחול צריך לרקוד.
2: דוד, דוד.
3: נכון?
2: דוד, כמה אתה נותן לרוף רון קופמן ככה, שאתה רואה אותה, אני יושב ככה בנון שלן שלו
3: בשביל. בקפקפים, בקפקפים.
2: כמה אתה נותן לרוף?
3: במכנסיים קצרים, ככה, כן.
2: אבל קיפי מקשיבה לנו.
3: קיפי מקשיבה?
2: זה נחמד, כן.
3: 8.
2: וופה!
3: 8, כן, כן. אני מרגיש לי שהסטייל הזה, כמו שאתה זז ככה עם התנועות האלה שלך, זה מי שאתה, ואת זה אני אוהב לראות.
1: אין לי אורך.
3: את זה אני אוהב, מה לעשות?
1: אין לי אורך.
2: דוד ויר, וואלה, כאן אני חולה עליך, תודה שבאת.
3: בכיף, בשמחה.
2: אני צריך שתיתן לי אוהב רגע לשבת, ויעקב, יעקב, יעקב, שם גם
3: אתה פורגע. בסדר, למי להוציא חשבונית?
2: בסדר, מאירה שם בחוץ.
3: כפרה עליך, יעקב.
2: קוף, אתה, איך אתה בספורט? אתה מבין קצת בספורט?
1: לא משהו, אתה יכול לנסות.
2: לא משהו, אני רוצה לדבר איתך על צרפת, אני בעצבים על צרפת לפני המונדיאל גם.
1: אני מתאהב אותם.
2: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו שאמרנו, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם. אתה מקשיב למבזק הספורט של אהרון, אהרון?
1: ברור.
2: אתה יודע שאנחנו חשפנו את ההמנון החדש של צרפת?
3: נכון מאוד, נכון מאוד, תשמיע לו.
2: להשמיע לו את ההמנון?
3: תשמיע לו, בטח.
2: אתה רוצה לשמוע, רק אם הוא רוצה. אם הוא לא רוצה, אז לא, לא בכוח.
1: רוצה, אבל אני מקווה שהוא אמירה. קח את המרסלייז, כאילו את ההמנון, ועשית ממנו אמירה, אני מאוד מקווה.
2: האמירה חבל לך על הזמן.
3: מרסלייז? מה הוא אמר?
2: לא, זה ההמנון הצרפתי. כן, כן. שמע את ההמנון הצרפתי.

0: בבוק שם, או שזה מישהו מקומי?
1: לא, זה ראש רית חביה, בטח.
0: מראה עליה, אתה דואג לכולם, אתה...
2: אני אוהב את המוזיקאי מכונן.
1: נכון, אני, אין עליי. טוב, אפרופו מוזיקאי מכונן, אנחנו כבר פה, יעקב פה, איציק אהרון שלנו פה, כל הצוות.
0: אבל אני לא מכונן, אל תגיד סתם.
1: לא, אני מכונן.
0: אתה בסדר.
1: אבל אני וקופמן, אמיתי, בוא נדבר על זה, אף פעם לא דיברו על זה, אנחנו נוגעים בגאונות.
2: לא.
1: מה לא, אתה ואני לא נוגעים בגאונות?
2: אם לוקחים את ה-IQ ששנינו ביחד, אתה ב-IQ חזק, אני לא, אבל את ה-IQ שלי ושלך ביחד, אין ירידה עם טרץ ברגע.
1: לא, אתה מזל... מה קרה לך אתה? למה אני הביא את יעקב? יעקב רק מרים לי כל הזמן.
0: אתה יודע איך אני מוריד פה את הממוצע? מה קרה לך? בשביל זה אני פה. מה אני אראה לך? בטח, כולם גאונים לידי.
1: יעקב, יהיה בשקט, אני רוצה לשמיע לו את השיר האומה.
0: איזה חכם אתה, יעקב.
1: Every time I go to sleep, I think about you. בבקשה.
0: גם אני עליך.
2: קודם איזה בבקשה.
1: רגע, עצור. יואב, בוא רגע.
3: מה קורה? כן.
1: אתה עושה לי בושות, אתה.
3: אני עושה בושות?
1: אתה עושה לי בושות של החיים. אתה לא מתבייש, תגיד לי.
3: מה?
1: כל שבוע אני מדבר עם קופמן, הוא רוצה לבוא להופעה שלך, ואתה לא מביא לי כרטיסים, אתה לא מתבייש, אתה יודע מה אני
3: אשלם. אני לא מתבייש.
1: אני אשלם.
3: אני לא מתבייש. ביטלו לי את ההופעות עכשיו, ביטלו לי הכל. הייתי אמור להיות היום באמפי וול, הופעה למילואימניקים, 800 מילואימניקים, ביטלו.
1: יש לי רעיון.
3: מחר, להנחות אירוע של איזה בומבות הייטק, סייבר זה, ביטלו, ובערב הופעה בגולה בפתח תקווה, ביטלו הכל.
1: רגע, יש לי רעיון.
3: הכל, שלושה ימים הכי עסוקים שהיו אמורים להיות.
1: ביטלו?
3: כן.
1: תביא לנו החזר על הכרטיסים, תשומה. על ההזמנות. תעביר לקופמן בביט, יש לך ביט קופמן.
2: אני מתבייש מאשתי.
1: מה אתה
2: עושה? צריך לראות את יואב.
3: יאללה, תבואו.
1: אתה מסבך אותי עם קיפי אתה?
3: סבבה, יהיה תאריך חדש, אתם תבואו.
2: מה הוא אומר לי? פעם דיברת, מה הוא אומר לי? אין לי בתל אביב בתקופה הקרובה.
1: בתירוצים.
2: אח שלי, אני לא יוצא מישראל. אני יפו בדרום, גלילות בצפון, זהו.
1: בתירוצים, אני לא רוצה להיכנס למגדריות, אתה יודע באיזה הרכב הוא היה לפני שהוא בא לפה? אתה יודע איך נקרא הרכב שהוא היה בו? האשכנזים, אמיתי לגמרי.
3: אבל אל תיכנס למגדריות, תעלה.
1: לא נכנס למגדריות.
3: לא, הלו, מה?
2: אשכנזים?
3: כן, אשכנזים, מה קרה לך?
1: היה הרכב כזה.
3: נו, הרכב, כן.
1: טוב, יואב,
2: מצחיקים מאוד. איפה הופעתם?
3: איפה, בצוותא, בזאפות?
1: מה ציפית שהם יופיעו בפלאקה?
3: עצמו הרבה, כן. מה, בפורום.
1: תתפלי, תראה, זה בוסטון שחק עושה גדולה.
3: הוא גדולה, הוא חזקה.
1: תן לי את השיר שלנו, יאללה, קופה.
3: טוב, יהיה תאריך

0: Lieb.
1: Wai, wai, wai, wai, wai, wai.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, I think about you.
2: אם היינו שולחים את השיר הזה לאירוויזיון,
3: נו מה?
2: אתה מבין, תקשיב טוב, מי זה הבולגרים בשבילנו?
3: מה זה, קטנים עלינו? אתה זוכר שהשמענו את זה לאסף ליברמן שנסע לשם, הוא אמר, זה שיר מנצח.
2: אני לא מאמין, אתה יודע. כל השטויות עם האלה, הפקות וכאלה.
1: שיר זוכה, זה...
2: שיר, זה שיר, זה ווינר.
3: בטח.
2: אתה מבין, זה כמו ששלמה רואה שחקן בן 14,
1: הוא
2: אומר שפילר.
1: אללה, כי אני חולה על הבן אדם הזה, על קופמן, יאללה.
2: אוהב אותך.
1: אין עליך אתה.
2: טעות אסטרטגית.
3: טעות גסה.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: הוא צודק, הוא צודק.

0: מחר אתה גם פה?
1: תגיד, למה אתם לא מביאים את מנור שיעשו את זה כאן חי באופן?
0: יאללה, קדימה.
2: אני קודם כל הבטחתי לך שאני מביא את מנור לתוכנית שלך.
0: זה בשביל שלום בית, כן.
1: מוחד שכבוד.
2: כן, חמביא אותה לפה, עושים לך...
1: אישה עם יחוס.
2: מה קרה לך?
1: אתה אבא שלה.
2: כן, ברור. מה קרה לך?
3: איזה זה יחוס?
2: הייתה נשואה לרון שלום, אתה יודע איזה יחוס?
3: מה קרה לך?
2: היידה. יאללה, קרדיטים, קוף.
1: כן, ערך והפיק את המשדר הזה יואב כהן, אחראית על השידור, הייתה שקד מורג. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרים, האורחים בדיגיטל היו, הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. אחרינו, יהיה חדשות, ואחרי זה באמת יבואו לעשות לנו טוב. רון שלום. ויואב כהן, ותביא לי גם אורחים, אני בדרכים, ביורים.
2: עליי.
3: רגע, מה? יואב, אתה גם העורך של קופמן? אני לא...
2: לא, זה לא אותו יואב כהן.
4: לא, זה לא אני.
3: למה יואב כהן יהיה?
4: בוא זבל, איפה שאתה לא יורק יש לך יואב כהן.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: ברונו מארס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: מה, רגע, מה?
0: מה?
1: עד עכשיו היינו ב... מה אומר?
0: נכון, נו.
1: עכשיו זה שומע? זה
0: החדש? לא, לא שומע, לא שומע.
1: מה?
0: שומע.
1: שומע, אוקיי.
0: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת. שומע.
1: שומע, כזה?
0: שישמעו, שומע.
1: שומע, בוא, היינו צריכים לפגש לעשות חזרות על זה.
0: לא צריך, אפשר לעשות חזרות עכשיו. כן, איך עבר?
1: שומע.
0: איך עבר? אתה מעדיף את מה אומר?
1: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
0: בסדר, אתה תלמד.
1: אתה שומע, אוקיי.
0: אם צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
1: אוקיי, אני שומע, אני שומע.
0: איך עבר הסופה, שמר יואב כהן שם גנרי?
1: אז שומע.
0: כן.
1: אני בחמישי הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
0: למה?
1: סיוט לא נורמלי.
0: למה?
1: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה. סבבה?
0: אוקיי.
1: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
0: נו.
1: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
0: את הפלג הירושלמי.
1: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אתה לא זז. אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
0: אתה כזה בומר?
1: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
0: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
1: מי שלא נוסע מכביש 2.
0: 2 עד 4.
1: 2 עד 4, כן.
0: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
1: מה אתה אומר?
0: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
1: מה?
0: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש מהם בכלל?
1: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל, על אלה אתה מדבר איתי?
0: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
1: זה כבר, אוקיי.
0: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו 534-7281, אתה עוקף את
1: כל... מה? איזה?
0: כביש נגיד 534-7281, אתה עוקף את כל הפקק, זה בעצם הטיק טוק של הכבישים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: אל תגיד לי שאתה מכיר.
1: אז בוא תתפלא, כי גם 534-7281 היה עמוס.
0: מה, אתה מכיר?
1: היה עמוס, אחי, כן. היה עמוס, אנשים גילו אותו. לא רק אתה ואני גילינו אותו. ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת, ניסיתי לעבור...
0: מאיפה?
1: ב-8499-7852.
0: כן.
1: מה מסתבר?
0: כן.
1: כולם קיצרו דרך 9-4-7-6-3-2-8-5-1. כי הוא בצומת. ואז גם שם היה פקק. אין, איפה שאתה לא נוסע, יש פקק.
0: אחי, סמי כביש 4-3-3-7-6-2-8, ניסית?
1: לא. מה זה? זה אני לא מכיר. איפה זה?
0: אתה לא מכיר?
1: לא. איפה זה?
0: יו, איך שמסתיים 9-8-7-4-3-1-8-9, יש מחלף, אתה לוקח את ה... נתיב הימני, נכנס ל-4-3-3-7-6-2-8.
1: טוב, אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
0: של
1: חניונים.
0: חסום חניונים כזה, כי זה לא כביש, זה קומבינה, אחי.
1: מה?
0: זה כביש לאנשים מקושרים.
1: וואלה.
0: אתה מדבר על 4-3-3-7-6-2-8?
1: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איך אני יכול לנסוע בו?
0: אני נותן לך דקות כניסה לכביש.
1: וואלה.
0: אבל אל תעביר אותו, סבבה?
1: וזה כביש שאין בו פקקים.
0: אין פקקים.
1: אוקיי.
0: יש שם בכניסה מחסום עם עמוד ולחצן.
1: כן.
0: לשומר, אתה לא מצלצל.
1: לא לצלצל.
0: והוא לא פותח.
1: כן.
0: תעשה שם קוד 943765 סולמית.
1: כן.
0: זה יפתח לך את המחסום. אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר. תגיד לו שיפתח לך את הכביש, יש לך אישור מירון שלום.
1: וואלה.
0: מירי רגב אישרה לי להכניס 3 חברים.
1: מה?
0: שירה, זה רשום לו שם ביערות.
1: מה אתה אומר? ושם אין פקקים.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איזה מלך אתה. אין עליך, אחי.

0: טיפקס, מה עשית? קרפל, שלום.
1: מה העניינים?
0: למה איחרת? לא רגילים שאתה מאחר.
1: מה אני אעשה? נוסענו דרך כביש 4 עם המונית. אתה לא מבין איזה פקקים. אפשר לא זזים. לא זזים.
0: באת מכביש 4?
1: כן.
0: יש לך את רגע? תרשום שנייה.
1: מה זה?
0: תרשום 943.
1: 943.
0: 765 סולמית.
1: 765 סולמית. מה זה? טלפון של נהג אחר? מה?
0: לא, יואב.
2: תיילד, קרפל, תיילד. אני אספר לך אחר כך, אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד. אתה שומע?
1: את מה, את הסולמית?
0: תרשום את זה עוד מעט, יואב, אגיד לך.
2: כן, בוא, אני אדבר על זה עוד מעט. חבר'ה, זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, שהיום הוא יהיה בתפקיד
0: דני קרפל,
2: כמובן. המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה העורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע. אופיר מור יוסף, כאן איתנו, ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, שם שידור חוזר גם ב-10 בלילה. ואנחנו עם, מה, צהל תקף בדחיה?
2: אני, כן.
1: באופן מאוד
2: אופן ממוקד, ממש,
1: ממוקד, אבל לא
2: הפעם לא בניין, חדר כזה?
1: לא, זה לא חדר אפילו, זה בפינה איפה שיש לכלוך מאחורי הארון.
2: רק עציץ, הורידו עציץ אחד.
0: אוקיי, אז לפי המשוואה מה אמור להיות?
2: אני לא מתמטיקאי.
0: אוקיי,
2: אבל לפי המשוואה, אם אנחנו תקפנו שם, אז מה? אז הם עכשיו יעשו תקיפונת גם אצלנו? כאילו ככה זה עובר עכשיו?
1: אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה נסגר, מי תקף אחרון בפעם הקודם?
0: אני לא יודע.
1: יכול להיות שאנחנו חייבים להם אחד ושמרנו.
0: אנחנו חייבים להם אחד.
1: אז שמרנו אותו, אז הנה עשינו אותו, הכל בסדר.
2: ואז תהיה תקיפה, מלחמונת או מבצע, או מה? מה, איך קוראים לזה עכשיו?
0: אי אפשר כבר לשבור את השיא שהיה של מלחמת, כמה זה היה? 17 שעות?
2: כמה שעות, בקטנה. בואו נהרוס ליואב את הפרנסה היחידה שהייתה.
0: עובר בפרלמנט האיראני, צריך לרסן את המשטר הציוני.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: אוקיי, אנחנו נעדכן. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו נעדכן. וואו.

0: פרפר של באר טאסי. טוב, אנחנו עכשיו בוא נדבר רגע על דונלד טראמפ. בוא, הוא ממשיך להיות לא צפוי. הפציץ ביום רביעי באיראן, הודיע שביום חמישי הוא מפציץ שוב, ואז הוא ביטל את התקיפה, ואז הוא פתאום הודיע שיש הסכם, יש הסכם עכשיו עם איראן, ואנחנו רוצים לעשות סדר. אז בואו נדבר, יש לנו, למזלנו, יש לנו את הטלפון של הבן אדם שהכי קרוב לטראמפ.
1: הכי קרוב.
0: והוא יעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה, אז בואו נגיד שלום לברק רביד, שלום ברק.
2: שלום, שלום, בואו נעשה רק דיליי, ניתן דיליי.
0: כמובן.
2: נתחיל, כי בכל זאת אני בארצות הברית.
0: כן.
2: 3, 2, 1, ניתן עוד אחד ספר, שלום יונה, שלום לכל צופי הערוץ. יונה. שיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי.
0: לא, רגע, ברק, כן. זאת לא יונה לייבזון. יונה חברה, דנה. אנחנו אוהבים את... לא, גם לא דנה,
2: דנה,
0: אני לא דנה וייס. אני אוהב כהן, אני מגיש עם רון שלום, את התוכנית 2-4.
2: אם כן, בוא נעשה את זה קצר, ניתן שוב דיליי, כי נתנו דיליי אחד, עכשיו ניתן שוב.
0: תן אותה.
2: אם כן, בכיר אמריקאי אומר לי שטראמפ מתלבט בגלל המונדיאל. בכיר אמריקאי שני אומר לי, טראמפ לא מתלבט בגלל המונדיאל, ואילו בכיר אמריקאי נוסף, שלישי, אומר לי, אל תאמין לבכירים, תאמין רק לטראמפ.
0: מה אומר טראמפ, באמת? מה טראמפ אומר, בבקשה?
2: בשיחה שקיימתי עם הנשיא טראמפ שנמשכה כ-12 דקות ו-34 שניות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לנשיא הרצוג שייתן חנינה לרומן זדורוב. כשהערתי לו שזדורוב שוחרר, אומר לי הנשיא טראמפ, תגיד לו שייתן חנינה לרומן זדורוב. עוד אומר לי הנשיא טראמפ, הגיע הזמן לבטל את התחבורה הציבורית בשבת.
0: רגע, מה מפריע לו? על מה אתם מדברים? מה מפריע לו שיש תחבורה ציבורית? הוא שומר שבת? טראמפ.
2: זה בדיוק מה ששאלתי. טראמפ אמר לי, אוקיי, תבטל את החנינה לרומן זדורוב אם הוא כבר קיבל חנינה.
0: מה?
2: טראמפ אומר לי, אני לא שומר שבת, אני נוצרי. אני שומר ראשון. טראמפ מוסיף ואומר, טעיתי כשאמרתי לבטל את התחבורה הציבורית בשבת, אין צורך לבטל אותה, תגיד לנשיא שלך הרצוג שהוא איש נחמד ולא מזיק, שלא יבטל. עוד מוסיף הנשיא טראמפ ואומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, אני, בוא נדבר רגע בבקשה, בוא ננסה להתמקד, ברק.
2: בכירים אמריקאים אומרים לי...
0: אני בטוח שהבכירים אומרים לך, אבל בוא רגע...
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר...
0: רגע, אבל אני אומר לך משהו, רגע ברק, אני רוצה רק להגיד לך רגע משהו, רציתי לשאול, מה קורה עם איראן? מה קורה עם ההסכם עם איראן? טראמפ הולך על ההסכם? זה קורה?
2: טראמפ אומר לי שההסכם עם איראן כרגע קורה, אלא אם כן הוא לא יקרה.
0: אוקיי,
2: זה מה שאומר לי הנשיא טראמפ בשיחה שקיימנו שערכה כ-35 דקות.
0: השיחה ערכה 35 דקות, אבל הבנו שחותמים על ההסכם, שהולכת להיות חתימה על ההסכם, והחתימה הולכת להיות וירטואלית?
2: חתימה וירטואלית, כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך גם מוסיף בכיר אמריקאי שאומר לי את אותם דברים.
0: אהה.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-8 דקות, טראמפ אומר לי, החתימה תהיה וירטואלית, אך ורק וירטואלית.
0: מה?
2: אתם הורדתם למוש דבה את הידיים, אין לו איך לחתום, זו הדרך היחידה, חתימה וירטואלית.
0: אז אוקיי, אז אם אין לו את הידיים, לפחות שתפגשו אותו פנים אל פנים.
2: לגבי הפנים, אני בספק אם יש פנים, כך אומר לי הנשיא טראמפ. עוד אומר לי הנשיא, בעזרת בכירים אמריקאים,
0: ולכתב הבכיר שלנו ברק רביד, תודה רבה ברק.
2: טראמפ אומר לי דברים קשים, טראמפ אומר לי את הדבר הבא.
0: כמובן.
2: אומר לי,
0: בהחלט.
2: ישראל תתקוף בדחיה, כנראה שהאמריקאים לא ישתפו.
3: שמת לב שהוא שכח את הדילי.
0: כן, הוא ממשיך, הוא נותן אותם.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.

0: The Beach Boys, ya, Allah ezişi. Hadi git ağır. Yuda kesa. Yalla.
1: מה קורה, אהרון?
0: עזוב מה קורה, שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
0: עצור את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, איזה ברגע. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
0: הקיש אותו נחש.
1: די!
0: שמעתם מה קרה לנועה קירל?
1: מה קרה לנועה קירל?
0: מה, לא שמעתם?
1: לא.
0: מה זה, עם התוספתן?
1: אה, נכון.
0: בנצית, מה קרה לך?
1: באמצע הרח דבש.
0: מה זה באמצע? בחצי הראשון של הרח דבש, אפילו לא הגיע לאמצע.
2: שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס.
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מונה. רגע. רגע. חייג. רגע, תנסה.
5: הלו.
4: שלום, אני מדבר עם רון ביטון?
5: כן.
4: שלום רון, מה שלומך?
5: טוב, מי זה?
4: אני אתן לך רמז, מה קורה כבר דינמי?
5: שלום,
4: אחי לי. אנחנו בשידור, אני חייב להגיד לך שאנחנו בשידור.
5: טלפון של 03 זה רק או וולט או
1: אייזנקוט. מה הזמנת? הזמנת משהו לאכול?
5: סליחה, אז הייתי בטוח שזה
4: אייזנקוט. לא, אז תשמע, אז אנחנו בשידור, כל מה שתאמר יכול לשמש גם נגדך, אוקיי?
5: אוי ווי, אוי
4: ווי. תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו. אני יודע שאתה מאוד מאוד מקורב לנועה קירל. מן הסתם, אתה אחד היוצרים הגדולים היום, מוזיקאי ענק, עובד איתה הרבה. אתה עברת קורס נביאים?
5: אמרתי, מה? קורס מה?
4: קורס נביאים, אתה השתתפת בקורס נביאים, אני רוצה רגע לשמיע לך את הפרסומת של קורס נביאים, ותגיד לי אם עברת קורס נביאים, סבבה?
5: אוקיי, אוקיי.
4: בוא תשמע, בבקשה.
6: רוצה להיות נביא? רוצה
5: ידעת... פנזצית של נועה.
1: בדיוק, איך ידעת שהיא צריכה אמבולנס לפנזצית שיבוא לבאמצע הערב
7: דבש? ועוד כל כך הרבה זמן לפני!
1: איך ידעת, רון? איך ידעת?
4: רון, מה זה? זה נבואה שהגשימה את עצמה.
5: לא מאמין לך. תשמע, בדיוק דיברתי איתה היום בבוקר.
4: או, ספר לנו מה מצבה.
5: אז לא, היא אומרת שהיא מתוששת והכל טוב, אבל אמרתי לה, תקשיבי טוב, גם אין לך כליה, גם אין לך אפנדיציט, מה השלב הבא?
4: נכון, אין לה כליה גם, גם דיברנו על זה כשהיא התארחה כאן בתוכנית. איך היא, בסדר?
5: וואלה, ברוך השם, כן. נועה זה פנטרה אמיתית, כמו שיש כתבתי לה. היא, אתה יודע, יומיים, אתה יודע, היא פשוט הייתה בערך דבש, היא בדרך כלל רגילה לעבוד, הערך דבש שכעסה אותה חולה.
4: כן, אשכרה.
1: תחזרי להופיע, תפסיקי ליהנות. נו מה, תפסיקי עם החופשות
5: האלה. היא נולדה לעבוד, אסור לה ליהנות, היא צריכה רק לעבוד.
4: היא לא רגילה לרילקס, הרי מה אומרים לך כשאתה מרגיש לא טוב, אתה בלחץ תנוח.
1: רילקס, תנוח.
5: ברור, הרי מה זה הפנדצית? זה משהו שלא צריכים אותו בגוף.
4: בדיוק.
5: הגוף הבין שהיא מרגישה שהיא נחה, הוא אומר, מה אני עושה פה? תוציאו אותי.
4: לא יאמן. אז הנה, אתה רואה, תזמין, זה הדבר הראשון שעלה לנו בראש, תזמינו לי אמבולנס, רון ביטון עבר קורס נביאים, כי אנחנו עשינו, אהרון, בוא רגע, אהרון, רגע, זה רון בי, מה קורה כבר דינמי?
5: אח שלי, תטע עשרים,
4: אתה וואלה כחולה עליך, התגעגעתי אליך, יא אללה.
5: תרוף עליך.
4: תשמע, הנשמה שלי, אתה יודע, אני עשיתי קורס נביאים, אבל מה קורה, אני צריך חדש את התעודה כל שנה, לא שילמתי להם כבר 3 חודש, אתה מבין? אז אמרתי, בדוק רון בי עשה קורס נביאים גם כן, יא אללה. רגע, לבריאות, יואב.
1: על מה לבריאות?
4: חכה. הנה, אתה רואה? יצא לו אפצ'י. הנה, בבקשה. טוב, קח את רון שלום, הוא אומר שאני מגזים. בוא, רון. וואי, חלית הרון. רון בי, מה, יש דברים על הפרק? כל הזמן יש מה על הפרק?
5: ברוך השם, כן, יש, וואי, מלא. החודש יוצאים 2 שירים שעשיתי לאגם בוחבוד, ואלבום איפי לרינת בר חדש. יש לה מנורה גם ב-30 לחודש. עכשיו אנחנו פה עובדים עם אברהם טל על אלבום חדש.
1: די, כל התותחים אצלך.
5: אנחנו עובדים, ונועה קירל אלבום חדש אוטוטו.
1: יש.
4: יאללה, יופי, העיקר שאתה ממשיך ליצור ולעבוד ולעשות.
5: חשוב להיות בעשייה, והאלבום, בעזרת השם, גם אלבום לפאר שאני עושה בקורס נביאים.
1: אמן, אמן.
5: אבל אלבום לפאר זה בקורס נביאים.
1: יאללה, פגע.
4: רון בי, חולים עליך.
1: ביי נשמה.
4: נהיה בקשר, ביי נשמה. הנה השיר. ביי.

0: טוב, נקווה שבזה זה יסתיים כל הסיפור הזה עם נועה קירל, ומכאן אנחנו גם נשלח לבריאות והחלמה מהירה, ו...
1: ואל תעשי חופשות.
0: כן, ונצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן.
3: תרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם. תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבא.
4: מחיר חדש, שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: חייג 054-466-3675 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
0: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
4: אל תקרא לי ילד, יואו!
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: נכון, חזרתם אלינו 2:46. גם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל.
6: המומחים שלהם מחכים לכם ויהפכו לכם את החיים להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל, צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות. חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
5: ועכשיו נגיד שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. קיקי המתווך אומר שלום.
7: שלום וצהריים טובים חברים.
5: מה שלומך אמיר?
7: בסדר גמור, אנחנו התחלנו, מתחילים שבוע, אז אנחנו שמחים לחזור.
5: איזה כיף. אז לפני הכל בוא אנחנו נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום נביא מקרה אמיתי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון הם כמובן המאזינים שלנו.
6: נכון, אנחנו נשחק איתכם בול פגיעה, נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף כדורים ממוספרים, אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם נכון, שאתם חושבים שזה סכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם רון במה הם יזכו.
5: אמי רוצה לשמוע במה הם יזכו?
7: משתוקק.
5: קבל, בוסם טרוסרדי מלילית קוסמטיקה, שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפרם, שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, מגהט סדים, מתנת דילה דילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים.
6: וואו, וואו, וואו, וואו, יאללה, בואו נתחיל.
5: יאללה, קח את זה מכאן, אמיר.
7: אז רק מילה ברשותכם, בשנים האחרונות שמעתם לא מעט סיפורים שלנו, היום אנחנו חוגגים יום הולדת למי שאחראית לכל ההצלחות.
5: טראמפ!
7: שלנו, קוראים לה
5: טראמפ.
7: מיכל טליקר, היא מנהלת מחלקת הבנקאות של קבוצת פיננסים לישראל. גנבנו אותה לפני הרבה שנים מבנק לאומי למשכנתאות, ומאז היא מגדלת דורות של בנקאים, ומאחורי כל סיפור הצלחה כזה, בסוף בסוף סוף חתומה אותה מיכל טליקר, היא באמת אחת ויחידה.
5: נאחל המזל טוב.
6: נאחל המזל.
7: לגמרי. ולסיפור שלנו הרבה פעמים שואלים אותי, צריך לבוא אליכם כבר בתחילת הדרך, או ללכת לעשות את הטעויות קודם לבד? אז ענת וגילי מבת ים היו בתהליך רכישת נכס. ענת שכירה בעיריית בת ים, עם ותק והכנסה גבוהה, וגילי עצמאי כנהג מונית. אז הם פנו באופן עצמאי לבנקים, וניהלו מסע ומתן, וישבו את ההצעה לזו, להצעה הזו, ועם ההצעה הטובה ביותר הם הגיעו אלינו, אחרי שהם עשו סבב שוק, ואנחנו בעצם השגנו להם משכנתה הרבה יותר טובה. אז השאלה היא, ביחס להצעה שהם הגיעו איתה, כמה הצלחנו לחסוך להם?
5: שאלה יפה. בוא נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר? נפעיל אותו?
7: בטח.
5: יאללה, בוא נפעיל.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
3: בול פגיעה.
8: בול פגיעה.
5: נראה כמה כדורים לשלוף לנו.
6: נראה, בוא נראה.
5: אפס. אפס. שלוש. אפס. חמש. אפס. יש לנו ככה, אמיר, 0, 0, 3, 050, ארבעה אפסים.
6: ארבעה אפסים, בוא נזה, טוב, אוקיי, זה יהיה מעניין.
5: כן.
6: אז אלה המספרים, שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור, ויוכלו לזכות בפרסים שסיפרנו לכם עליהם. מספר וואטסאפ שלנו, 054-70-1370, 054-70-1370.
5: שישה כדורים שלפנו היום, אמיר.
7: קדימה, בוא נשמע.
5: זה הרבה כסף.
7: לגמרי.
5: יאללה, אנחנו נהיה בקשר בשעה השנייה.
7: תודה, חברים.
6: שיהיו למלא איתכם, אמיר. ביי,
5: תודה,
6: ביי.
5: אמיר. ביי. זה נשמע לי כמו בנייה, לא? בנייה ברבי.
6: לילה טוב.
5: לא לישון, זה שם השיר.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. הוא הלך להכין קפה, הבנתי שגם יעקב, בוא רגע, בוא בוא, אנחנו רוצים לפרסומות. בוא שב שב תתארגן.
1: מה קורה, מה עניינים?
0: תתארגן, תתארגן.
1: מראש,
0: כן, כן.
1: טוב, אז רגע, אז בואו נרים את המגנומטר. איפה המגנטים? איפה החצוצרות? מהירה? שמתי פה חצוצרות, איפה הם? לא, הוא לא ייכנס ככה, אין לזה צורה, נו מה?
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: אנחנו את השעה השנייה של 2 עד 4, רדיו צפון, בן יעל פרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו קול, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיקטוק בשידור חי, ואנחנו עכשיו...
1: רגע, איציק, הכנת חצוצרות? יש לך חצוצרות? יאללה, רגע, רגע.
0: את רוצה להכניס את אהרון?
1: מה, אנחנו פה, זה משחקים, משחקים, מה נראה לך?
0: לזה הוא לא נכנס.
1: מה נראה לך? למה בטקס של המונדיאל שיחקו משחקים? לא.
0: טוב, בסדר.
1: נכון, שם עשו הכל ברצינות.
0: קדימה, יעקב. זמרים
1: גדולים. אנדריה בוצ'לי.
2: יעקב, אנחנו רוצים להתקדם.
1: אני מחכה לאנדריה בוצ'לי. אה, הוא לא יגיע? טוב. אז יאללה, אז אהרון, תכניסו את אהרון, חצוצרות. עוד אחד, עוד סיבוב.
0: יאללה, מזק הסבורת של אהרון אהרון, התגעגעתם? חזרתי, בבקשה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דניאל?
4: כאן דני דבורי.
0: מוכנים?
1: קרפל.
4: נעבור אישה.
1: מי לזייף, קרפל. העיניים שלי עליך, קרפל.
4: האיש והגלם. אין עליו.

0: תודה רבה, כל צוות המונדיאל שלנו שעסוק במלאכה, אני מדבר איתכם יוחנן הממתיק ויעקב בגלה ויגאל קבב ורן לויצקי וכמענו שקד מורג, ואני מדבר איתכם הרון ארון מהג'ור והאולטרס שמביאים לכם את שיר המונדיאל החדשני ל-2026. יש לי את שיר המונדיאל הקבוע שעובר התאמות, כל מונדיאל עובר התאמות בהתאם לקבוצות של הנבחרות ש...
1: קודם כל זה מדהים, קודם כל זה מדהים.
2: אתה מבין מה זה גאון? אתה מבין מה זה גאון? הוא לא שוקד על ה... איך אומרים? על
0: השמרים.
1: אוקיי, בסדר.
2: הוא לא שוקד, מה קרה?
0: הוא לא שוקד, הוא לא שוקד.
2: חדש, חדש, חדיש, אין עליך, היה.
0: לקחתי את שיר המונדיאל שלי, הרון ארון והאולטרס, עשיתי לו התאמות, ויש לנו שיר חדש, מונדיאל...
1: יאללה!
0: 2026.
3: שניים על ארבע. שיר חדש.

0: מה אתה אומר?
1: וואו, ממש יפה, ממש יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: אין עליך, יאללה.
0: יאללה.
2: לא, אתה באמת, אתה מרגש.
0: איזה יופי. אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, כולכם הייתם אתם. תודה רבה ללהקת האולטרס של היציע, שליוו אותי לאורך כל הדרך.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: תודה רבה לארון ארון והאולטרס, הם כבר הלכו, זה פשוט לא יאמן, יואב, הם באו, נתנו את השיר שלהם ונעלמו כאילו לא היו כאן.
6: נכון, נכון. ומקצוען, יש לו עוד מקומות כנראה להופיע איתם, אני לא יודע.
0: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו כאן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה?
6: זה תמיד היה ככה, לא?
0: האמת שאיתו כן.
1: ארון, ארון עושה מה שבא לו.
0: כל עוד ריו. קודם היה סמבה די ג'נרו. עכשיו עומר אדם עם ריו.
1: בברזיל.
0: ברזיל.
1: ברזיל. זו אחת אחת בלילה.
0: כן, עם מרוקו.
1: מרוקו.
7: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אני לא הלכתי, לא הלכתי, הלכתי רק לקחת את יעקב ששמור על המסעית.
1: ראית את המשחק בלילה? ראית את המשחק?
0: מורוקו נגד ברזיל, בטח, מה קרה לך?
1: אחת-אחת.
0: כן, אחד-אחד, לא אחת-אחת. אחד-אחד, הם שמו את הגול קודם מרוקו ואז ברזיל ישבו עם ויניסיוס, נתן גול יענו של ה...
1: כן, זה הייתה אחת-אחת, לא?
0: אחד-אחד.
1: אחד-אחד?
0: כן.
1: אוקיי, כל גול זה, טוב. או, שנייה רגע.
0: מה זה עכשיו, נו, מה?
1: אמא שלי מתקשרת, נו.
0: אורון, שלום, אמא שלי.
1: טוב, אני אענה לרגע?
0: תענה רגע, אבל מהר.
1: אני אענה לרגע, טוב.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה, מה קרה?
2: תעבור בסופר פארם, תביא אלובר לאבא שלך.
1: למה, מה קרה?
2: הוא שרוף כמו חציל על האש.
1: מה?
2: כמו חציל רומניק, הוא לא של פוחיות.
1: מה, איך, איך, מה קרה?
2: תדבר יותר בשקט, יואב, אני כאב ראש, משהו לא נורמלי.
1: מה קורה, אמא, מה עבר עליכם?
2: היינו במצעד ביום שישי, אני יודע.
1: הייתם במצעד הגאווה?
2: כן, אבא שלך הוציא לכולם את העיניים.
1: מה? מה את אומרת?
2: לבש מכנסי דפוק אותם, דפוק אותו.
1: דפוק אותי. דפוק אותי.
2: דפוק אותך, אני יודע.
0: בואי נאמר.
2: קצרים, קצרים כאלה.
1: אז מה, מה, איך הוא נשרף ככה?
2: אני ראיתי אותו מתחיל לפזז עם החולצת רשת הזאת שלו, שרואים את כל ה...
0: די.
2: נו, את כל המרפסת שלו, רואים את כל הבלקון.
0: בלקון, בלקון.
1: יש לי אבא בלקון?
2: כל הגזוסטרה, אני יודעת.
1: כן.
2: אז צעקתי לו, דובי, דובי, תפסיק להפריע למסעיות. ואז הוא, כולם התחילו להגיד עליו שהוא בר. בר, בר,
1: בר, בר, כאילו דוב.
2: ואז הוא רקד שם שעות על גבי שעות, נשרף כעוגן.
1: אמא, איך קרה שהלכתם למצעד?
2: היינו בניחום אבלים, כל החברות. יוספה, ראובנה, שאולה, דוידה, זאבה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: פתאום גדעונה ושמשונה יצאו מהארון.
0: מה?
2: מסתבר שאין זוג, אני לא היה לי מושג.
1: וואו!
2: אז התארגנו כל החברות, ובאנו לפרגן.
1: אז חגגתם להן במצעד?
2: חגגנו במצעד.
0: אני באלה, אני באלה.
1: כן.
2: וחם.
1: כן, היה חם, נכון, כן.
2: אבא שלך חצי ערום, אני חשבתי אני בגנוב. ועוד שעת, ועוד... צ'יסר.
0: מה זה שיסר?
2: צ'אסר.
1: צ'ייסר. צ'ייסר.
2: צ'אסר, אני יודע.
1: צ'ייסר. בונה, התקרחנתם,
2: אה? כל השם, מצאנו את עצמנו עד אתמול בלילה בחגיגות אצל אופרה.
1: אופרה? הדי-ג'יי? אופרה? אופר ניסים כאילו, אופרה?
2: הייתה מפתחת פדגוגית במחוז שלה.
1: מה את אומרת?
2: נתנה לנו כניסה חינם לכל החברות.
1: אני באלה, ממה?
2: תביא על אוברה, אם אתה לא רוצה שאבא שלך יהפוך לחציל מתוגע.
1: טוב, בסדר, אוקיי.
0: היי, אמא של יואב, אני באלה.
2: תמסור לכל הנהגים של המסעיות שהיו במצעד.
0: מה למסור להם? מה זה לא חברים?
2: שינהגו ככה גם בכביש מהיר.
0: שלא ימהרו, לא, שלא ימהרו, אה?
2: כולם בכביש נוסעים הרי כמו משוגעים, כמו תחוכים כאלה. אז הנה, הגייז, נוסעים רגוע.
0: אין על הגייז, מה קרה לך? אני אמפה, אני מוסר להם. דש לאופרה.
1: יאללה, ביי, אמא, ביי, ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי. ביי.
0: ביי, אמא של יואב. נתקי רגע, אני חב...
1: ביי.
0: נתקי כבר.
1: ביי.
2: ביי. ביי.
1: עוד אחד? ביי.
0: אחרון. בוא אני בידיים שלך, יואו, בוא אני איזה קרקרות, ההורים שלך היו במצעד, אה?
1: אני גם לא ידעתי. יואו. אני באמת, אני לא נתן לי לטלפונים אתמול כל היום, אני לא...
0: שמה, אני באלה מהאללה, מי יצא מהארון, היא אמרה?
1: גדעונה ושמשונה.
0: גדעונה ושמשונה.
1: גדעונה ושמשונה.
0: יאללה, לא הייתי מאמין על גדעונה, שמשונה כן. שמשונה תמיד חשבתי.
1: רואים עליה.
0: תמיד אמרתי, וואלה, כמו ששם לא נראה לי, אתה יודע, כאילו, אבל גדעונה, יאללה. הלם.

0: להראות.
1: אתה יודע שמאירה שלנו...
2: דודו, מאירה פרט?
1: מאירה פרט.
2: מה הייתה?
1: הייתה רקדנית בקליפ הזה.
2: ברור שאני יודע.
1: בנות של דנה אינטרנשיונל.
2: אני יודע, מה קרה לך?
1: מאיר הגדל, רחוב הירקון, מאיר שלנו.
2: איך אתה יודע, כלומר, אתה יודע שאני הייתי אנו רקדן בקליפ של אורן חן וסטלוס בשיר תני לי פרס. תראה ביוטיוב, תראה.
1: באמת, רציני?
2: מה קרה לך בקליפים של מושיק אפיה? מה אתה חושב, מה אני, אנחנו פריירים?
1: מה זה, אני לא הייתי באף קליפ.
2: אותך אף אחד לא סובל, אנחנו שיקחו אותך לקליפים.
1: טוב, בסדר, בוא נצא לפרסום.
2: צא לפרסום.
1: תודה, אחלה שיחה, היה כיף לדבר איתך.
3: נו, נו,
4: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו,

0: כוכבית 2005 זה מספר הטלפון של קבוצת פיננסים. אם אתם רוצים שהמומחים של קבוצת פיננסים יבדקו לכם את המשכנתא, זה מספר הטלפון. אנחנו שוב עם אמיר הירשברג ידידנו. שלום אמיר.
1: שוב שלום וצהריים טובים.
0: בקצרה בוא נשמע שוב את הסיפור ואז אני אספר מה היו הכדורים ונדבר עם המאזינים שלנו.
1: בעצם הסיפור מדבר על אנשים, על לובים, על ענת וגילי מבת ים שרצו לרכוש נכס, פנו באופן עצמאי לבנקים, עשו סבב, ניהלו מסע ומתן, הפעילו את כל החברים והקשרים, הגיעו אלינו עם האישור העקרוני הטוב ביותר, אנחנו הצענו לבדיקות שלנו עם כוח הקנייה הגדול שלנו, והצלחנו לשפר אותו בצורה משמעותית. השאלה היא בעצם ביחס לאישור העקרוני הכי טוב שהם השיגו בעצמם, כמה אנחנו הצלחנו לחסוך להם.
0: ואנחנו יודעים שזה מספר לא קטן. שלפנו את הכדורים עם המספרים 003-050, ואיתנו על הקו נמצאים כבר שני מאזינים. שלום לאיתן.
2: שלום.
0: איתן מאיכן?
2: באר שבע.
0: באר שבע, איתן מבאר שבע. בקצרה, נשוי ילדים?
2: נשוי ילדים, כן.
0: זהו, יש חבילה יפה של פרסים שמחכה לך.
2: מצוין. תודה רבה.
0: בוא, תאמר מה המספר שלך.
2: 305,000.
0: 305,000. השתמשת בכל הספרות, נכון? 4 אפסים, 5, 3, סבבה. תמתין איתנו על הקו. שלום לקובי.
3: שלום, שלום.
0: קובי מאיכן?
3: אבני
0: איתן. אנחנו מדברים עם איתן.
3: אבני איתן.
0: כן, אנחנו מדברים עם איתן מאשקלון, ואתה מאבני איתן ברמת הגולה, נכון?
3: נכון.
0: נשוי ילדים, אני שואל בגלל, אתה יודע, כדי להיות מבסוט.
3: נשוי עם 4 בנות.
0: 4 בנות. אוקיי, ומה המספר שלך?
3: גם 305,000.
0: 305,000.
4: אוקיי, תשמע, זה או שאנחנו אכלנו אותה, כי לא ישארו לנו פרסים יותר לכל השבוע, ואנחנו רק ביום ראשון. או ששניהם אכלו אותה, אני לא יודע, בוא נראה.
0: בוא נשאל את אמיר. אמיר, כמה חסכתם להם?
1: הצלחנו לחסוך 350,000 שקלים במשכנתא ביחס לאישור שהם השיגו.
0: 350,000 שקלים, איתן.
2: כן.
0: היית קרוב, אבל אולי בפעם הבאה גם קובי, גם אתה היית קרוב, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא, אתם לא תצאו בידיים ריקות. יואב.
4: אנחנו ניתן לכל אחד בוסם.
0: בוסם.
4: לכל אחד בוסם, כן. למה לא?
0: אז תגיד להם איזה בוסם.
4: אז תשמע, איתן מאשקלון, אתה מקבל בוסם טרוסרדי פרימונוטה בלו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה, קובי, אתה תקבל את הטומי הילפיגר, ניו יורק EDT for men.
0: אפשר להוסיף להם גם קרם גוף לכל אחד.
4: מתנת לילית קוסמטיקה, וכל אחד יקבל גם קרם גוף של ג'יווגו, שתוכלו לפנה גם את מי שתרצו.
0: וחולצה.
4: וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב.
0: איתן וקובי, תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
4: ביי חברים.
0: אמיר.
1: כן.
0: 350,000 שקלים.
4: הגזמת, הגזמת, אמיר, באמת, הגזמת.
0: אנחנו נצרף לשיחה עכשיו גם את ענת, הלקוחה שלך, שלום ענת.
5: שלום לכם, אהלן.
0: אני רון ואתה יואב, תגיד שלום, תציג את עצמך.
4: אני יואב, שלום ענת, מעניינים.
5: מצוין,
4: ספרי לנו, איך היה לעבוד מול החבר'ה של
5: אמיר? למלות כרטיס
0: הגרלה
5: בלי
0: כרטיס. איך החוויה, תשמע, זה 350,000 שקלים, זה לא הולך ברגע, זה הרבה כסף, זה ממש כאילו הקלה משמעותית, נכון?
5: ממש. אנחנו באנו כבר מוכנים, איך שאומרים, כמו שציינת, עם אישור עקרוני, לקוחות טובים, לא מבינים כל כך, תשמע, הופתענו ממש, כאילו, החיסכון, התהליך של בכלל של השירות, באמת, אין מה לדבר. זהו. פשוט מדהים.
0: זה מדהים, הסכומים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה לא עכשיו 5,000,
4: 350,000 שקל, זה בתורף.
0: כמעט 500,000. אגב, אמיר, שמעתי היום שאילון מאסק מרוויח $1,000,000 לדקה.
4: תחשוב כמה אתה יכול לחסוך לו. תחשוב על זה, אמיר.
0: ענת, אנחנו שמחים בשמחתך.
4: מאיפה ענת?
5: מבת ים.
4: מבת ים. אז אנחנו רוצים להעניק לך ככה מאיתנו, ככה כמחווה.
5: וואו, איזה כיף.
4: מאיתנו. ארוחה.
5: גם 350,000
4: חיסכון. כן, וגם עוד מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קלה.
5: זה כיף.
4: ככה מאיתנו, היה תענוג איתך, ושמחנו לשמוע.
5: תודה רבה, תודה. ואתם בקבוצת פיננסים אלופים. אלופים, תודה על הכל.
1: תודה רבה.
0: ענת.
5: ביי, כל טוב לי.
0: אמיר הירשברג.
1: כיף גדול.
0: שמחנו לדבר איתך גם היום, ואנחנו כמובן נדבר איתך גם מחר.
4: כן, איתך ועם החסכונות המוגזמים שלך, באמת.
1: תודה רבה חברים, בהמשך ערב טוב לכולם.
0: כוכבית 2005, תודה רבה.
4: ביי.
0: ביי.

0: πνοκίμ. Yes, my lady.
1: Νου, άμπα.
0: Καφού φλατνέει μπάτα.
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אני חוזר הביתה.
4: חזרנו.
3: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שיר חדש.
5: סיימן גל גדול.

0: גל גדות, אבל זה גל גדול.
1: גל גדול, לא גל גדול.
0: גל גדול של סיימן.
1: הייתי מקבל את השיר הזה גם עם גל גדות.
0: ברור,
1: בכל זאת זה...
0: טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אז לפני שנסיים, אני יודע, אהרון, זה נכון שטראמפ שומע אותנו?
2: הוא גם שלח הודעות, שלח הודעות לפני כמה זמן, שומע את התוכנית קבוע, כן.
1: מה אתה אומר?
2: אז רצינו, אז תאכלו לו מזל טוב, אתה יודע, פרנסה, בריאות.
3: Happy birthday, Mr. Trump.
2: לא, הוא מבין, יש לו
3: מבין אנגלית.
1: תצליח, שתגדל, ותעשה משהו עם החיים שלך, כן?
0: ושיהיו לך חברים, הרבה חברים כמו ברק רביד.
1: נכון.
0: ושתתפרנס בשפע, שיהיה לך פרנסה.
1: כן, שלא יחסר לך.
0: כן, אמן.
3: רק בריאות, הכי חשוב.
1: בריאות.
0: מישהו יודע בן כמה? אופה.
3: 80, מה זה? הוא 80.
1: בן כמה?
0: איך הודעה?
1: 80 עכשיו.
0: שנייה, שנייה, שלח.
3: מה שלח?
0: שומע? בוא נראה, נפתוח?
3: כן.
1: מה?
4: Thank you, Rob, for your wonderful birthday blessings to you, to your beautiful, wonderful staff of Schneiman Orba, a wonderful program. You should listen to this program every day. They don't have fake news in there. No, everybody has fake news. They give you the best news, the most reliable news.
0: Wow.
4: Wonderful humor, wonderful people.
3: תודה.
4: I'm sorry, I must finish. I have to call Barack
3: Ravid,
4: my best friend.
3: וואלה. אוהב אותנו ככה. אוהב אותנו. רגע, שלח.
0: שלח עוד הודעה.
4: Hello, Ron. I almost forgot. One more message. Urgent. Don't trust Danny Carpel. Don't believe this guy.
1: מה?
4: Believe a word this guy says. גול לדני קרפל את
0: המיקרופון.
3: מה?
1: מה זה?
0: סטר, סיימנו.
1: אבל... רונה קרפל.
3: מה?
1: רונה, אני לא נותן לך קרדיט עכשיו בתור עורך ראשי שלנו, דני קרפל.
3: למה הוא אמר את זה עליי?
1: בתפקיד דני קרפל אנחנו עוד נגלה, העורך הראשי שלנו. מפיקה ראשית מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה 104.5 FM, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לברק הישר, לשלומי צבאים אמיתיים ולקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי יואב כהן.
1: שותף שלי רון שלום.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לאיסק אלבלב.
0: ולי
1: כן, נותן לי בריאות.
0: כתידו.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיכון.

0: ברונו מרס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: מה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה? עד עכשיו היינו ב... מה אומר?
0: נכון, נו.
1: עכשיו זה שומע? זה החדש?
0: לא שומע, לא שומע.
1: מה?
0: שומע...
1: שומע, אוקיי.
0: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת, שומע...
1: שומע, כזה?
0: שישמעו, שומע...
1: שומע, היינו צריכים לפגש לעשות חזרות על זה, תעתי.
0: לא צריך, אפשר לעשות חזרות עכשיו. כן, איך עבר?
1: שומע, שומע...
0: איך עבר, אתה מעדיף את מה אומר?
1: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
0: בסדר, אתה תלמד. אתה
1: שומע, שומע, אתה שומע, אוקיי.
0: אילו, צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
1: אוקיי, אני שומע, אני שומע.
0: איך עבר הסופה שמר יואב כהן שם גנרי?
1: אז שומע?
0: כן.
1: אני בחמישי, הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
0: למה?
1: סיוט לא נורמלי.
0: למה?
1: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה, סבבה?
0: אוקיי.
1: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
0: נו.
1: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
0: את הפלג הירושלמי.
1: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אין, אתה לא זז. אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
0: אתה כזה בומר?
1: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
0: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
1: מי שלא נוסע מכביש 2.
0: 2 עד 4.
1: 2 עד 4, כן, מה הבעיה?
0: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
1: מה אתה אומר?
0: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
1: מה?
0: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש בהם בכלל?
1: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל, על אלה אתה מדבר איתי?
0: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
1: זה כבר, אוקיי.
0: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו 534-7281, אתה עוקף את כל...
1: מה, מה, מה, מה, מה? איזה?
0: כביש נגיד 534-7281, אתה עוקף את כל הפקק, זה בעצם הטיק טוק של הכבישים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: אתה תגיד שאתה מכיר.
1: אז בוא תתפלא, תתפלא, כי גם 534-7281 היה עמוס.
0: אתה מכיר?
1: היה עמוס, אחי, כן, היה עמוס, אנשים גילו אותו. לא באמת? רק אתה ואני גילינו אותו, ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת, ניסיתי לעבור...
0: מאיפה?
1: ב-8499-7852.
0: כן.
1: מה מסתבר?
0: כן.
1: כולם קיצרו דרך 9-4-7-6-3-2-8-5-1. כי הוא בצומת. ואז גם שם היה פקק. אין, איפה שאתה לא נוסע, יש פקק.
0: אחי, סמי כביש 4-3-3-7-6-2-8, ניסית?
1: לא. מה זה? זה אני לא מכיר. איפה זה?
0: אתה לא מכיר?
1: לא. איפה זה?
0: יו, איך שמסתיים 9-8-7-4-3-1-8-9?
1: כן.
0: יש מחלף?
1: כן.
0: אתה לוקח את ה... נתיב הימני, נכנס ל-4-3-3-7-6-2-8.
1: טוב, אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
0: של
1: חניונים.
0: חסום חניונים כזה ש... כי זה לא כביש, זה קומבינה, אחי.
1: מה?
0: זה כביש לאנשים מקושרים.
1: וואלה.
0: אתה מדבר על 4-3-3-7-6-2-8?
1: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איך אני יכול לנסוע בו?
0: אני נותן לך את הקוד כניסה לכביש.
1: וואלה.
0: אבל אל תעביר אותו, סבבה?
1: וזה כביש שאין בו פקקים.
0: אין פקקים.
1: אוקיי.
0: יש שם בכניסה מחסום עם עמוד ולחצן.
1: כן.
0: לשומר, אתה לא מצלצל.
1: לא לצלצל.
0: והוא לא פותח.
1: כן.
0: תעשה שם קוד 943765 סולמית.
1: כן.
0: זה יפתח לך את המחסום. אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר. תגיד לו שיפתח לך את הכביש, שיש לך אישור מירון שלום.
1: וואלה.
0: מירי רגב אישרה לי להכין 3 חברים.
1: מה?
0: שירה, זה רשום לו שם ביערות.
1: מה אתה אומר? ושם אין פקקים.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איזה מלך אתה. אין עליך, אחי.